0: Te kuulate kordussaadet.
1: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
2: Tere hommikust, head Kuku raadiokuulajad, on esmaspäev, 17. august ja Digitund on eetris ning Mait Afenau ja Andrus Raudsalu on mikrofonide taga. Ja nii nagu tavapäraselt toome teile möödunud nädala tehnoloogia uudiseid, alustame turvauudistega ja neid on möödunud nädalast päris mitu, et võib-olla üks selline mõnevõrra naljakas uudis on see, et on siis üks turvauurija hüüdnimega Nightmare Eclipse, kes on viimasel ajal paljastanud päris palju Microsoftiga seotud turvaprobleeme ja on siis nüüd jällegi paljastanud ühe Windows Defenderi nullpäeva turvaaugu, mis siis on olemas nii Windows 10 peal, Windows 11 peal kui ka Windows Server 2025 peal. Mis tähendab seda, et praktiliselt kõik siis täna nagu igapäevaselt kasutuses olevad Windowsi süsteemid on selle läbi halvatavad. Kus juures oluline on siin juures ka see, et Microsoft on küll öelnud kuidagi läbi siis pika hamba, et nad on sellest veast teadlikud ja tegelevad selle probleemi lahendamisega, ühtegi turvapätsi välja pole tulnud ja kõige koomilisem selle asja juures on see, et Windows Defender on ju see asi, mis peaks tegelikult meid kaitsma kõik võimalike küberpahalaste eest, aga nüüd on siis nii, et kui seda turvaauku ära kasutada, siis on võimalik Windows Defenderi, läbi Windows Defenderi siis ronida süsteemi sisse ja saada praktiliselt kõik õigused.
3: Kus siis minul on alati olnud see paranoia oma juhtimise või tehnoloogi juhtimise elus, et ma alati kardan neid tehnoloogiad, mis on nagu kõige suuremad, sellepärast, et nagu need kõik nagu reklaamivad, kõik ju kasutavad, mis tegelikult automaatselt tähendab ka seda, et nad on ka kõige populaarsemad ründevektori nagu kohad. Ja Defenderi osas mul samamoodi on kogu aeg selline hirm olnud, aga ma olen üllatunud, et tegelikult need uudised on siiamaani väga vähe olnud. See ei tähenda, et Defender nagu on super ja hea.
2: Tegelikult on seda Defenderit minu arust ennem ka rünnatud, kui ma nüüd oma peas sorin, et ei ole vist esimene kord.
3: See on nõus, jah, loomulikult, aga siiski, ma ütleks võrreldes selle paranoiaga, mis minu peas oli, on see tagasivõldik number, aga see ei tähenda seda, et ei peaks need asju kasutama, lihtsalt tuleb need uudised jälgida, uuendused õigel ajal peale panna, eks ju.
2: Praegu küll on kahjuks see, et me ei saa midagi soovitada, sest uuendust veel ei ole,
3: just.
2: Meile teadaolevalt.
3: Aga jälgida tuleb. Ja teine asja, et tegelikult ikkagi tasub alati vaadata neid ka muid tooted, vahel tasub neid kombineerida, vahel ei tasu, sest vahel on tasuvad üksteise varvastele, et see on selles mõttes natukene keeruline valdkond, kus püha tõde ei ole olemas, et ei saaks öelda, et kasutunud selle asemel midagi muud, sest muu asi on lahjem mingitel muudel põhjustel.
2: Jah, aga mis on muidugi eriti nõme selle uudise juures on see, et nüüd Microsoft siis lõpuks on ähvardanud ka siis seda sama Nightmare Eclipse'i kohtuasjaga, kuna siis see paljastas sellise turvaaugu. Kusjuures ma aru saan, et tegu on ikkagi ka sellise olukorraga, kus enamasti kõik need white hat hackerid, kes niimoodi tegutsevad, ikkagi annavad sellele ettevõttele teada ja tavaliselt avalikuks lähevad nad sellisel juhul, kui ettevõtte ei viitsi midagi pihta hakata. Ja mulle tundub, et praegu on ka umbes sellise olukorraga tegu, aga loodame siis seda, et Microsoft ikkagi parandab oma vead ja kõik need, kes siis kasutavad Microsofti küberturva tarkvara, ei pea kartma, et selle küberturva tarkvara kaudu neile arvutis sisse ronitakse. Aga lähme siit edasi. Täpselt samasugune siis väga massiivne rünne toimus juba tegelikult märtsikuus. Umbes 40 minuti jooksul siis suutsid häkkerid kuidagi ära häkkida Lightel LM-i tarkvara ja siis need parasjagu saada olevad teegid ja kuna siis seda kasutatakse, sisuliselt on tegu sellise AI agenti või AI siis LLM-idele ligipääsu andva lahendusega, mis on üks enim kasutatud maailmas ja seda kasutatakse erinevate tarkvarade juures, erinevate tarkvaralahenduste juures, kus on vaja siis anda ligipääsu erinevatele LLM-idele. Ja 40 minuti jooksul varastati sealt siis ära terabaitide kaupa suurkorporatsioonide andmeid. Tegelikult on siis olukord oli see, et kuskil suudeti siis saata laivi see nii-öelda häkitud versioon sellest Lightel LM-ist, mis siis muu hulgas kolistas serverites ringi ja raporteeris kõike, mida kätte sai sinna kuhu aja. Ja naljakas on see, et nüüd on siis see nagu asi saanud avalikuks nende nii-öelda sinna orgi otsa või reha otsa astunud ettevõtete seas on noh, praktiliselt kõik nagu tehnoloogia hiiud. Seal on Nvidia, seal on AWS, ehk Amazon Web Service, siis Samsung, Cisco, Siemens, Microsoft, Philips, Vodafone, noh, ma ei tea, muulgas ka näiteks Deutsche Bahn, no ma ei tea, John Deere on ju, noh, kohutavalt palju nagu suuri ettevõtteid. Ja noh, kõige hullem on see, et kuna nüüd siis nüüd on siis hakanud ringlema see fail, kus siis sees on, et kõik need, noh, ütleme, et seal on siis ligipääsud kõik võimalikele kas serveritele, mingitele, mingit credentialid, millega saab, noh, mingisuguseid tarkvarasid kuhugi üles laadida, millega saab ennast kuskil tuvastada. Ja põhimõtteliselt nüüd see siis ringleb ringi ja noh, sealt on avastatud ikkagi noh, praegu olemasolevaid siis ligipääsu koode, noh, millega saab ligi näiteks, ma ei tea, Microsofti mingisugustele tarkvara tootmise ahelatele.
3: Selles mõttes on oluline, et kui te kusagil seda kasutada, siis tuleb lihtsalt need asjad kiiresti jällegi taas läbi käia. Ja see ei ole esimene kord, kui taolised keskkonnad sisse saavad, et andmed taoliste liideste kaudu on ennegi läinud, mitte küll antud AI kontekstis, eks ju, aga väga populaarne oli vanasti näiteks läbi Snowflake'i oma andme aitasid kokku ühendada ja jällegi kõige, nagu, kuidas mõtlen, väärtuslikub ründe koht on loomulikult see mees, kellel on kõik need ligipääsud ja kui sa Snowflake'ile sisse said ka kõikidele need andmetele ligi, mida sa üldse tahtsid saada, et selles mõttes antud juhul samamoodi on oluline, et kui te kasutate laitele lemmi teenuseid, siis te peate need ühenduse kõik küsimused üle vaatama sellepärast, et lihtsalt see on niivõrd suur ligipääsele teie asjadele.
2: Jah, ja noh, vaata, seal tundubki see, et noh, et otseselt võibolla kohe veel pole midagi juhtunud, keegi pole kuhugi sisse murdnud, keegi pole kuskilt midagi varastanud, keegi pole teie eest mingisugust viltstarkvara kuhugi üles laadinud ega midagi muud säärast, aga noh, see võib juhtuda ühel hetkel, sellepärast, et see andmebaas rändab nüüd ringi ja noh, kuna ta on jõudnud mingisuguste inimeste kätte, kes on suutnud sellest artikli kirjutada, et nii on ja on suutnud ka järele proovida, et need päriselt need ligipääsu tõukenid kõik töötavad veel täna ja noh, ka mõnede väga suurte korporatsioonidega siis olge ettevaatlikud. Aga räägime ühest teisest huvitavast ründest, nimelt siis on Taiwani vastu korraldatud küberrünnak, kus siis ühe Iisraeli turvauurimisfirma Dreami andmetel on kasutatud täiesti tavalisi AI agente, noh, kõiki neid, mida me siin igapäevaselt ka kasutame. Ja mis kõige naljakam on siis see, et kuidas siis on saadud nende agentide, noh, nendest guardrailidest või siis nendest nii-öelda nende sisse ehitatud turva valvuritest üle on see, et on siis agentidele seletatud, et nüüd on tegu tegelikult sellise turvatestiga, et noh, et te peate siis nüüd testima, eks on ju seda Taiwani valitsust ja vaatama siis, et kas kuskile on võimalik sisse murda ja noh, need agendid siis põhimõtteliselt tegutsesid niimoodi, et täiesti autonoomselt, noh, ühesõnaga inimene seal põhimõtteliselt midagi ei teinud, olid agendid, kes andsid teistele agentile käsklusi, kokku siis häkiti sisse 85 Taiwani valitsuse erinevale siis kasutajakontole, varastati umbes 2500 inimese andmed ja lõpuks jõuti siis ka Taiwani tuumaagentuurini ja mingite energiafirmadeni. Ja kõike seda tehti siis tegelikult, ütleme, noh, täna nagu noh, põhimõtteliselt leti peal saada olevate vahenditega, noh, lihtsalt selgitades neile, et kuulge sõbrad, et nüüd me teeme siin turvatesti.
3: No, see on minu arust jälle suurepärane näide, et kui te kujutad ette, et sellised asutused ei kaitse ennast, ei ole olemas absoluutselt kaitset.
2: Ei, no ei olegi olemas absoluutselt kaitset, sellepärast, et kui me nüüd noh, meenutame meie eelmisi saateid, kus me oleme rääkinud sellest, kuidas kõik võimalikud tehisintellekti lahendused ronivad oma liivakastidest välja ja noh, häkivad ennast kuhu iganes sisse, siis ja noh, kui me vaatame ka seda, et kui palju täna tegelikult ettevõtted räägivad sellest, et turvapaikasid tuleb teha oluliselt rohkem, noh, kogu see turvapaikade väljaandmise metoodika ja tuleb üle vaadata lihtsalt selle tõttu, et tehisintellekt avastab neid turvaauke nagu oluliselt palju rohkem kui vanasti. Noh, siis ongi see küsimus, et noh, tõenäoliselt on turvaaugud olemas kõikides süsteemides. Nüüd on lihtsalt see, et tehisintellekt suudab need kiiresti üles leida.
3: Ongi, põhimõtteliselt võime kokku leppida. Turvaauk ongi igal pool olemas, ja. alati on olemas ja see turvaauk võib olla mitut pidi. Eks? Üks on see, et sul on mingi tarkvaras, on mingi auk sees, mille kaudu teem, mis sa tahad, ikka murtakse sisse. Ja. Teine on see, et kasutaja nõrkus, eks ju, kuidagi me teame, et Andrus võiks potentsiaalselt sellised e-maili klikkida ja teha, mis iganes. No ründame inimest pehmeldust, nõrgimat lüli, paneme ta tegema midagi, mida ta tegema ei peaks ja sealt kaudu tuleks sisse. Iga tahes, reaalsus on selles, et tehke, mis tahate, riskid jäävad alati.
2: Jah, aga noh, naljaks selle juures on just see, et siis on võimalik tegelikult, noh, kuna täna kõikidele AI lahendustele ja kui me nüüd mõtleme selle peale, et antroopiku müütos ei ole väljas sellepärast, et ta suudab, noh, väidetavalt vähemalt igale poole sisse murda ja on väljas siis, noh, Fable, mis väidetavalt on siis mingi natuke lahjem versioon on ju, kuhu on ehitatud ümber kõvasti siis igasuguseid turvatõkiseid, mis peaksid siis, noh, ühest küljest teevad seda sama agenti siis rumalamaks, aga teisest küljest peaksid siis lahendama selle küsimuse, et ta ei, noh, ei võtagi endale sisse ühtegi sellist ülesannet, et noh, ma olen nüüd, tee mulle pomm või tee mulle mingi mürk või aita mul disainida viirust või midagi muud säärast. Ja nüüd, kui sellest oli võimalik ümber minna, nagu nüüd see lihtsa asjaga, et lihtsalt öelda talle, et me teeme testi, on ju.
3: No nende asjadega on alati niimoodi, et ikka leidub ligipääsuse, no mis iganes, saad ju kodus need mudelid jooksutada, mingid leida viisi, kuidas sellest mööda minna, ilma, et keegi sind rohkem jälgiks ja nii edasi. Igatahes, mida ma tahan öelda, isegi kui te tunnete, et nüüd on nagu vahet ei ole, mis te teete, igal juhul riskid jäävad, siis midagi miinimum tuleb ikkagi teha, panustama peab sellesse valdkonda nii kui nii, äri on vaja kaitsta, et saaks maailmas edasi elada. Ja võib-olla üks viimane kiire turvauudis veel, et kui te peaksite saama Appleilt sõnumi, mis ütleb, et te peaksite oma telefoni panema lockdown mode, siis seda tuleb võtta sellepärast tõsiselt, et väidetavalt toimuvad praegu mingid ründed iPhone'ide vastu, millele ei ole kaitset ja Apple lihtsalt annab selle läbi teada, et nemad näevad, et keegi seda auku kasutas ja seetõttu võivad saata teile sõnumi. See tähendab seda, et ärge usaldage muidugi mingid muid kahtlased sõnumid, aga kui keegi kuskilt saadab...
2: Kui teile keegi ütleb, et pange, et teie iPhone'i rünnatakse ja saatke nüüd selle peale oma PIN-koodid ja pange oma pangakaart kuhugi postkasti, siis seda kindlasti tegema ei pea. Aga noh, ma arvan, et see tõenäosus, et nüüd keegi nüüd meist siin igapäeva inimestest saab sellise sõnumi, on väike, sest Apple on ka varem saatnud neid sõnumeid ja neid enamasti saadetakse ikkagi, noh, ütleme nendele inimestele, kes on, noh, mingisuguse näiteks riikliku, siis, kuidas ma ütlen, häkkerite, riiklikult toetatud häkkerite ründe all, et seal tavaliselt, noh, ütleme, et tavalised häkkerid ei ole piisavalt pädevad või võimekad, et seda neid turvaauke kasutada. Aga noh, ütleme, seal on noh, mingid poliitikud, ajakirjanikud, eks on ajalooliselt saanud nagu neid sõnumeid, et aga no mine tea, jah.
3: Võib-olla oluline on see, et see sõnum mõtleb teile, et tuleb telefon pane lockdown mode ja ma igaks juhuks mainin ka selle ära, kuidas seda teha. Lähete seadetesse, otsite üles sellise asja nagu privacy and security ja sealt kõige all saaks olema sellise asja nagu lockdown mode, mis paneb telefoni sellisesse režiimi, et pehmelt öeldes saab ta ka ainult helistada.
2: Ja ütleb, et kui te panete, noh, kui keegi ütleb teile, et pange oma telefon lockdown mode, siis sellest tegelikult midagi, noh, vähemalt meile teadaolevalt midagi halba teiega juhtuda ei saa peale selle, et te põhimõtteliselt muudate oma nutitelefoni, noh, ütleme telliseks.
3: Mitte telliseks, aga nükseks vana kooli helistamise seadmeks. Aga lähme siit kohalt väiksele reklamipausile ja oleme peagi tagasi.
4: Kuku Raadio. Digitund.
1: Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
2: Digitund on tagasi eetris, Mait Tafenau ja Andrus Raudsalu on stuudios. Ja räägime nüüd natukene sellest, kuidas Eesti üritab ennast ka maailmakaardile saada tehisintellekti vallas. Nimelt siis, noh, ütleme täna, kus Lõuna ja Lääne-Euroopas on kõvad kuumalained, siis vaadatakse väga selge pilguga siia Põhjamaade poole, kus ikkagi kliima nii soe ei ole, sest andmekeskused teatavasti vaavad jahutamist ja noh, see tõttu ikkagi aina rohkem ja rohkem on juttu sellest, et andmekeskusi tuleks kolida noh, kas siis Põhjamaadesse või siis võib-olla ka Eestisse, sellepärast just, et kui me nüüd vaatame, et täna on igal pool Euroopas 30 graadised palavused, meil on siin selline noh, ütleme , et keskmiselt jahe suveilm on
3: ju . ma ei ole kindel , kas see on sellega seotud või mitte , aga loomulikult ühesõnaga .
2: ma arvan , et see on ikkagi oluline komponent , sellepärast et noh , see , et kui sul on väljas nagu noh , ma ei tea , 18 kraadi või 30 kraadi , noh , see , kui palju sul kulub nagu serveri jahutamiseks energiat , on ikkagi oluliselt erinev kogus . Ja see on ikkagi üks suuremaid energiakulusid tegelikult kõikide nende andmekeskuste juures , noh , lisaks siis puhtalt protsessoritesse pumbatavale energiale .
3: No see on selge , meie regioonis , ma arvan , et mul oleks veel topelt hea meel , kui siuksed lahendused oleks kuidagi nagu realiseeritavad niimoodi , et me suudame selle kütte , mis sealt tekib , eks ju , kuidagi realiseerida toasoojuseks , mida me niikuinii kasutame , et oleks sellest asjast kasu , et hetkel ikkagi kogu see suur ressurss , mida me seal kulutame , okei , äriliselt võib-olla toob täna tagasi , eks ju , kellelegi , aga samal ajal see soojus läheb kaduma ja see on väga suur hulk soojust , väga suur hulk. Loomulikult Eesti tegelikult ei ole igasuguses andmekeskuses üldse maailma rinnas, et me võime nüüd mõelda, et see nüüd, millest me räägime, on tegelikult numbrites justkui nagu erakordselt suur asi ja meie mõistes see ongi, me potentsiaalselt saame Eesti turule uue suurima elektritarbija. Aga noh, võtame niimoodi, et kui sama ettevõtte näiteks, kes nüüd sinna Eestisse nüüd tulemas on, nemad Soomes opereerivad juba 10 korda suuremate numbritega, nii et noh, selles mõttes väike.
2: Ja, no ütleme, et kui me räägime siin sellest, et need maksimum tarbimisvõimsused võivad olla seal sadades megavattides, siis kui me mõtleme selle peale, et kuidas Ameerikas arveldatakse, et noh, seal ikkagi räägitakse nagu, noh, et seal see hakkab, noh, numbrid hakkavad gigavattidest, et noh, 1 gigavattine, 2 gigavattine, eks andmekeskus, noh, midagi sellist, on ju. Et noh, okei, jah, tõesti, aga sealt, noh, väga, noh, 10 gigavattisid andmekeskusi, ma ei tea, kas on olemas kuskil, on ju, aga noh, tegelikult see paar sada megavatti ei ole nüüd nagu mingisugune imeasi maailma mõistes.
3: Aga no võibolla teeme kiiresti üks kokkuvõtte sellest uudisest, et siis on natuke kergem edasi seda lahata. Et esiteks siis Green Energy, kes täna uudise järgi, ütleme niimoodi, et opereerib umbes 2 megavatti juures, sest väidetavalt nüüd selle uue kliendiga peaks tõusma 10 korda ja 10 korra puhul räägiti 22 megavatist. Samal ajal tehti taotlus Eesti nii-öelda siis energiale, et nad sooviksid saada endale võimekust kuni 200 megavatti, ehk siis veel korra 10 korda suuremaks. Pindalanil selles mõttes keskuses on, keskus isenest on igavesti ju vinge, Eesti üks moodsamaid andmekeskused üldse, kus oma serverid majutada, ja neil on tulemas siis selline uus suur võimas klient, kelle nimi on Nebius. Ja nüüd ongi siin nagu selline kaks siis kurba poolt selle asja juures, et ühes küljest on tore, et ettevõte läheb hästi, seal on investeeringud ja kõik muu on taga, aga ühesõnaga paha lugu on selles, et kui me natuke nagu mõtleme nagu selle teise poole peale, mille üle, siis nad on natuke nagu negatiivseid kommentaari saanud, et üks on see, et kui meil turule tuleb suuri tarbijaid juurde, siis see võib mõjutada meie elektrihinda, millega me niigi oleme siin kimpuseks, et ühes küljest tore ja teises küljest võibolla keeruline, sest ega need Soome kanoplid meil väga jämedad ju ei ole ja omal tuumajaama meil ei ole. Ja teine asi, mille üle tegelikult veel rohkem nagu siin ikkagi nagu ütleme lausa võiks öelda skandaali mõõtmed on juba tänaseks laual, on asjaolu, et Nebius on Yandexi, kes on siis Vene suur tehnoloogia ettevõtte, ametlik järeltulija, mis on justkui ennast lahti rebinud Venemast, ei ole üldse kuidagi enam Venemaga väidetavalt seotud, aga noh, nii kui ikka inimestel on selle kohalt väga palju kahtlusi, kas see on ikkagi päriselt nii, et ta on lahti rebinud või on ta endiselt kogu selle Venemaa mõjusfääris ja kas selline ettevõte peaks saama majutatud siin või mitte, me ei tea, aga reaalsus on see, et Nebius näiteks Soomeski on 10 korda suuremal mahul juba turul.
2: Ja, no, ega seal,
3: ja mitte ainult Soomes, igal pool mujalgi.
2: Selles mõttes, et tegu on lõppkokkuvõttes, kui ma ei eksi vist Hollandi ettevõttega, kes on Nasdaqi börsil noteeritud ja kes osutab siis kõik võimalike pilveteenuseid üle maailma. Aga tõepoolest, noh, kui kunagine siis Venemaa, Google ja Yandex, noh, ühel hetkel sõja alguses siis oli selles olukorras, et kuna, noh, no, nagu me mäletame, siis Andeksil on olnud igasuguseid teenuseid, millega ta on väljas poole siis Venemaad ka ennast levitanud, noh, Eestiski ole siin mõnda aega murasid ringi Andeksi taksod, mis küll lõpuks Eestis ära keelati, noh, ja noh, ega selles mõttes kapitalil pole kodumaad, eks, et nad on üritanud siis igal pool oma teenusi müüa, enju, ja noh, kuna tegu on olnud ettevõttega, kes noh, ütleme sarnaselt Google'ile, eks, ongi hallanud suuri serveriparke, siis oli ilmselt üsna loogiline, et nad hakkasid nagu mingisugust sellist pilveteenust pakkuma, aga noh, minul on ka ikkagi kahtlused, et noh, et see kõik võib välja näha väga tore, aga äkki on meil mõistlik võib-olla ka mõnesid teisi nagu kliente vaadata. Noh, arusaadav on see, et võib-olla siis nad, võib-olla see Neebius teab midagi, on ju, ja noh, et selles mõttes julgeb siia tulla, et võib-olla kõik ei julge siia Venema piiri äärde tulla, aga Neebius äkki teab, et äkki ei tule raketid, et äkki siis võib teha siia midagi teha, et noh, võib-olla
3: see tore. Hajutavad ennast ümber regiooni niikuinii, et olla igal pool olemas, kui vaja on, siis on masinavärk üle terve Euroopa olemas juba ette pandud. Aga samal ajal võib-olla on hea teada, et nad väidetavad kortuvad seda kõike AI jaoks ja on toodud välja näiteks erinevates artiklites, et üks AI räkk võtab umbes 120 kilovatti energiat. Et kui te kujutate ühte räkki, eks, et see on siis noh, põhimõtteliselt, ma kirjeldaks nii, et see on nagu kolm pesumasinat üksteise otsas ja sinna sisse on pandud serverid ja noh, te kujutate, et kui väike tegelikult see ühik iseenesest on üks räkk, mis suudab kulutada ära sellises koguses elektrit ja noh, vastu anda siis sellest tuleneva suure koguse sooja. Et lihtsalt võib-olla hea oma silmade alt läbi lasta. Aga mis puudutab seda soovitust...
2: No tead, seal on isegi niimoodi, et ega seal sõltub, et noh, et näiteks millised räkke sa vaatad, et Vera Rubin on, mis on siis Nvidia kõige uuem kiip, selle räkk võtab näiteks 230 kilovatti.
3: Aga see on ka väga nagu päkt, eks ju? Aga reaalsus on see, et nad on suutnud seda tehnikat järjest väiksemaks viia, sa kujuta ette, kui palju kuuma tegelikult niisuguselt pinnalt on vaja ära juhtida, et see kliima juhtimine või temperatuuri juhtimine on väga keeruliseks ülesandeks saanud tänasel päeval ja veelgi endiselt oleks väga tore, kui see kuidagi kinni püütakse ja kuidagi kuskile kasulikult maanduks. Aga mis puudutab seda, et nad võiks kedagi teist proovida, see Green Energy Data Center ei ole üldse nagu lühikest aega turul, nad on väga pikka aega tahtnud oma seda ka tänast keskust klientidega täita ja minu arust neil liiga hästi sellega läinud ei ole, et see tähendab, et kehvad, nad teevad väga head teenust, aga lihtsalt sellist mahtu meie turul ei ole.
2: Ma arvan, et siin ongi kaks ikkagi suurt probleemi, eks? Üks on nagu energiavarustus ja elektri olemasolu ja see probleem on tegelikult igal pool maailmas, eks see on see, miks Hiinal näiteks läheb väga hästi, sellepärast, et Hiina on suutnud oma elektrienergiaga varustatuse tagada võib-olla kõige paremini maailmas, noh selles mõttes on nad ka Ameerika ühendriikides ees ja see ongi see üks põhjus, miks ameeriklased ka väga hiinlasi kardavad, eks ameeriklastel on väga hea ligipääs kapitalile, mida hiinlastel ei ole nii hästi, eks ja ameeriklastel on parem ligipääs tehnoloogiale, kuigi viimased uudised näitavad juba seda, et noh, näiteks need samad ASML-i masinad, mis Hollandist tulevad ja mis põhimõtteliselt siis kõiki nagu kiibitehas, noh, nii-öelda on kõikide kiibitehaste alustalaks, siis hiinlased on nüüd oma masinad välja töötanud, mis noh, tõenäoliselt küll natuke jääb alla täna, eks tippmasinatele, aga noh, selles mõttes ikkagi on noh, ütleme, et nad astuvad väga kiiresti järgi on. Ja seal on just see, et energia kättesaadavus, energia on odav, energia on lihtsalt kättesaadav, energiat on olemas, energiavõrgud on nii üles ehitatud, et nad ei noh, lähe katki on, et kui sealt liiga palju üritatakse läbi pumbata või kui sa kuhugi mõne andmekeskuse teed, et noh, ma arvan, et see on üks Eesti probleem ja noh, teine Eesti probleem kindlasti on see, et noh, meil ikkagi on selline vägagi ebameeldiv naaber on, et
3: no see heidutab kindlasti, eks, sest investeeringud, mis see tegema on suured, aga siia on kõrval üks teine uudis veel lihtsalt jällegi põnev teada, võib-olla kellegi on kasuks ja suudab siin midagi tarka sellest ära teha. Et nimelt Eestis, alustame tegelikult teistpidi, et Euroopas on plaanis kulutada ühishankena 10 miljardi euro väärtuses teenuseid, mis ei pea paiknaga ainult ühes või riigis, vaid võivad olla ka mitmes, et tegemist on siis üks ühisaru, kuidas ma ütlen, tehase siis niimoodi need nimetatakse teenusega ja siis siia kõrval on Eesti ka osaleb selles ja nüüd on justiitsi ja digiministeerium tulnud välja plaaniga, et Eesti riik on valmis ostma aastatel 2028-32 kokku kuni 20 miljoni euro eest tehisaru arvutusteenust sellelt konsortsiumilt, kes rajab andmekeskuse aru just Eestisse. Et, see natuke muigama sellepärast, et mul on hea meel, et sa nagu lubad toetada ja panustada sellesse ettevõttesse, aga lihtsalt need mahud, mis sa investeerid, on nii suured, et andeks 20 miljonit eurot tundub suur raha eraisiku jaoks, aga väga väike raha selles valdkonnas investeeringutele mõeldes. Ma isegi ei kujuta ette, mitu miljonit maksab aina üksi selle elektrivõimsuse panemine, et seal üldse midagi teha saaks.
2: Kui me räägime sellest, et Eesti kavatseb osta nagu 20 miljoni eest teenust, siis ühe Vera Rubini räki, see sama siis, mis on nagu, noh, see, ma ei tea, kuidas sa mainit kirjeldasid, seda 3-11 ei ole pandud pesumasinat, et noh, siis selle kapi hind täna on kuskil umbes $8 miljonit, nii et noh, ütleme, et andmekeskustes noh, ikkagi neid läheb päris kõvasti, kui sa tahad korraliku andmekeskuse teha, nii et noh, see, mille eest siis Eesti riik on valmis nagu seda arvutusvõimsust seal ostma, väga vist neid kulusid ei kata.
3: Aga läheme siit kohalt nüüd väiksele reklaamipausile ja oleme peagi tagasi.
4: Kuku Raadio. Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
2: Digitund on tagasi eetris. Mait Tafenau ja Andrus Raudsalu on mikrofonide taga ja vahepeal siin reklaamipausi ajal vaatasime üle ka selle, et kõige

0: tuleb jälle mingisugune uus mudel, mis on oluliselt võimsam kui eelmine. Ja noh, mis on selle nädala võibolla oluline või noh, õigemini eelmise nädala oluline, siis punkt on see, et mõned neist mudelitest siis ikkagi on alustanud ka võiks öelda nii-öelda hinnasõda, et esiteks Krok 4.6 on tulnud välja ja vabandust, nüüd on siis selle ettevõtte nimi SpaceXAI. Andmetel on siis tegu mudeliga, mis on OpenAI ja Anthropicu parimate mudelite tasemel, no, seal räägitakse parimatest mudelitest, räägita ikkagi Opusest, vaid pigem Fablist ja Mythosest. Ja Krokki hinnad on väga odavad, et seal maksab siis $2 miljon input tokenit ja $6 miljon output tokenit, noh, kui me nüüd meenutame siis konkurentide hindu, siis Anthropicul on need noh, vaata, et peaaegu 10 korda kallimad, et noh, ütleme, et see on iseenesest väga tore, et on ikkagi olemas turul konkurents ja keegi on siis ka selline, kes tahab hindu alla peksta ja noh, siiamaani vähemalt tagasi seda Kroki kohta on olnud üsna positiivne internetist. Ja võibolla teine nagu oluline hinnauudis on ka see, et siis Google on tulnud välja oma Gemini 3.7 Flashiga. No, see on siis mudeli perekonna kõige, noh, siis kuidas ütleme, lahjem mudel. Ja seal maksab siis 1 000 000 tokenit sisestamisel $0.75 ehk 75 senti ja 1 000 000 tokenit on siis $3.75. Nii et hinnad ikkagi mõnes mõttes lähevad alla. Noh, Google'iga on küll see lugu, et me kõik ootame pikki silmi, et millal siis tuleks Gemini 3.5 Pro, mis kuulutati välja maikuus, siis kui Google oma igasugustest tooteuudistest rääkis. Siiamaani pole seda näha, teda on nüüd mitu korda edasi lükatud ja noh, lükatakse tõenäoliselt veel. Ja noh, võibolla see on ka üks põhjus, nagu me eelmises saates rääkisime, et siin mitmed Google juhtivtöötajad ka teemises saabiseks vahetas oma kohta, et enam ta ei ole DeepMindi juht, vaid nüüd on hoopis peateadlane. Nii et eks me saame näha, kuigi siin kurjad keeled räägivad seda, et Google'i huvi võibolla ei olegi täna tulla välja kõige kõvema mudeliga turul, sellepärast, et Google müüb tegelikult oma andmekeskuste teenust ja müüb ka oma tensorprotsessoreid ja ütleme, et nende käive on täna ikkagi juba sadades miljardites, mis tegelikult tähendab seda, et võibolla Google on võtnud sellise lähenemise, et noh, et kulutame siis OpenAI ja Anthropicu riskikapitalistide poolt sisse pandud raha ära ja siis kui oleme selle raha kõik neilt sisse kasseerinud, et siis hakkame võibolla oma mudelit pakkuma ja noh, jõuame selle ajaga oma mudeli nagu vägevaks ehitada, sest noh, täna ütleme, et see andmekeskuste ja serveerimise raha, mida Google teenib, on oluliselt suurem kui see, mida ta siis otseselt teenib Gemini pealt, aga
1: no see praegu on kõigil niimoodi, keegi minu teada ei teeni selle pealt kasumit, et sa lihtsalt saad inimeste käest teenuse eest raha.
0: Ei no keegi ikka teenib lõppkokkuvõttes, et noh, andmekeskust ma arvan saavad ikka oma raha kätte.
1: Seda ma mõtlengi, on pean silmas näiteks teenuse omaniku, kellel on teenus, mida meie siis internetist tarbime ja chatime seal nii ooksalt.
0: Jah.
1: Sest kõik see taustal on nii palju, elektrit kulub palju, riistvara on väga kallis, selle treenimine, arendamine, see meeletud investeeringud, see kõik toimub praegu selle jaoks, et tuleviku klienti hoida. Ehk siis see on investeering ja selle võrra võib öelda, et täna me saame odavamalt, kui tootjased ise kätte saab.
0: Jah, ma arvan, et see on võibolla nii ja naa, et minu jaoks on see kogu see ökonoomika ammu juba muutunud mingisuguseks segaseks ringmänguks, kus iga üks investeerib kellegisse järgmisesse ja ostab selle eest ja siis see järgmine ostab selle raha eest nagu siis sellest eelmiselt või üleeelmiselt või järgmiselt mingit teenust ja no, ühesõnaga praegu on, ma arvan, väga keeruline öelda, et kas keegi on võitja või kaotaja veel selles mängus.
1: Aga samal ajal tegelikult minu arust haakub sellega mitu teist uudist, et me räägime kindlasti veel nendest uutest mudelitest, mis on ka teenustena saadaval, aga ma tahaksin siia kõrvaliselt tuua, et kui me räägime, et see on kõik on nii kallis seal pilves, siis tegelikult on samal ajal hiljuti tulnud välja järjest rohkem erinevaid lahendusi, mida te saate oma kodus jooksutada. See riistvara, mille peal te seda jooksutate, ei ole odav, see on kallis, eks ju. Ja eriti veel mälu hinnad lähevad üles ja seda kallimis on, aga siiski positiivne on, et need asjad lähevad järjest koduselt kätte saadavamaks ja järjest võimekamaks ja ma julgen täna ikkagi öelda, et see, mis te saate täna kodus püsti panna, need on ikka väga kasutatavad asjad.
0: No, ütleme, et koduselt kätte saadav on võibolla selles mõttes noh , selline kahetine mõiste , et tõenäoliselt mingisuguse kooliõpilase 8-gigabaidise mälumahuga MacBook Airi peal seda ei jooksuta kõiki neid asju . Aga noh , tegelikult jah , tõsi ta on , eks , et kui teil on näiteks mingi kangemat sorti MacBook Pro ja mälu on ka natuke rohkem kui 32 gigabaiti , siis on seal võimalik juba täitsa mõistlikke mudeleid jooksutada .
1: jah , ja või siis lihtsalt niisugune korralik mänguri arvuti , kus on korralik graafikakaart ja palju operatiivmälu .
0: Ja palju mälu graafikakaardil .
1: jah , et kui need on tingimused on täidetud , no me räägime ikkagi , ütleme arvutid , mis on hinnaklassis niisugune , no ma arvan , et nii laua kui laptopi puhul niisugune , noh , ma arvan , 2-3 tuhat minimaalselt ja pigem rohkem .
0: No ütleme tänapäeva mälu hindade hulga juures pigem 4-5 tuhat .
1: Kui sa ostad täitsa nagu tõesti DDR5 mälu , no ühesõnaga liiga tehniline jutt , aga asjast ka . Ühesõnaga , esiteks on olemas meil erinevad mudelid , mida siis kodus käima panna ja just praegu tuli välja uus Meta AI mudel Muse Glimmer , mille kohta nagu nad , Meta ei ole tükk aega ühtegi oma mudelit avaldanud ja nad väidavad , et noh , tegemist on erakordselt vinge ägeda mudeliga , mida saate täitsa kodus jooksutada , see on tasuta üleval , tõmmake alla ja nad võistlevad vastu Qwen36 mudelit .
0: jah , kusjuures see Muse Glimmer põhineb siis MuseSpark 1.2-l , mis ka alles äsja välja tuli ja noh , iseenesest võiks olla tegu päris võimeka mudeliga , et noh , ta ei ole küll noh , päris Anthropicu seal Mythose või Fable klassi mudel , eks , aga noh , jällegi , et kas ilmtingimata kodus sellist peabki jooksutama , seda ei ole kõikide asjade jaoks vaja .
1: on nõus , aga võib-olla on , et selles mõttes ikkagi tahad ju head asja
0: saada . ma mõtlen , Fable'it ei pea ilmtingimata nagu kodus arvutis jooksutama
1: okay.
0: see ei olegi võimalik , eks .
1: aga need on väga head mudelid ja samas nad võistlevad vastu ka N36 mudelit , mis tegelikult on ka üliäge mudel ja tegelikult julgen öelda interneti arvamuse
0: põhjal , et N38 on ka kohe väljas või tuli just või ?
1: reedel tuli , eks ju , aga me ei ole seda veel testinud , ei saa kommenteerida , aga 36 kohta saame küll öelda , et see tegelikult interneti järgi ma julgen öelda , et ta pigem endiselt on kõvem kui see Meta avaldatud mudel ja kui see , et 38 nüüd on kõvem sõna eeldusel , et see on kõik hästi läinud , vahel võib minna ka halvasti , siis peaks olema veel erakordselt äge ja põhimõtteliselt võib öelda , et kui kõik need internetiteenused täna kinni läheks , siis siiski nagu kiviaega tagasi me enam ei hüppa , sul on võimalik ikkagi ühte-teist ära teha . Samal ajal on veel kaks ägedat mudelit , mida te saate kodus käima panna , millest üks on Mini Max H3 , mis on selline universaalne mudel , mis suudab lugeda konteksti nii videost , tekstist , pildist , audiost ja toota ka neid kõiki , sealhulgas videot 2K resolutsiooniga 15 sekundit , mis on üliheal tasemel , et otsige YouTube'ist neid demo videosid , vaadake , erakordselt vinge mudel , ei nõua üldse erakordselt suuri võimekusi teil kodus , aga samal ajal on ikkagi nagu ülikõval tasemel täiesti võrreldav nende tasuliste vingete teenustega internetis ja tõesti amazing , et sul on võimalik see koju alla tõmmata .
0: Ja kui Hiina mudelid tunduvad liiga hirmuäratavad , siis Google'il on ju juba pikka aega on küll AI maailmas vist paar kuud , ka olemas Gemma 4, mis on täpselt samasugune multimodaalne ja mida on võimalik põhimõtteliselt oma koduarvutis , kui see on piisavalt võimekas , jooksutada .
1: ja ma tahaks võib-olla siia lisada ühe niisuguse laheda võib-olla asja veel , et me oleme tegelikult kunagi minu arust varem rääkinud Taalasest , aga ma ei suutnud leida , millal , aga jutt mulle endale kõik väga tuttav . lihtsalt hiljuti kobistasin uuesti niisuguse saidiga otsa nagu chatjimmy.com , mis on siis selline samamoodi juturoboti nagu vaade ja seal on võimalik siis katsetada Taalase HC1 kiibil jooksvat küll mitu aastat vana mudelit , aga ta töötab hüperkiiresti . ta suudab anda vastuseid , ma saan aru , see kiirus ei ütle kellelegi midagi , nagu see ei ole kilomeetrit tunnis , aga see on 15-17 000 tokenit sekundis . et enamus , ma ütleks , on täna niisugune paar tuhat .
0: jaa , paar tuhat on juba väga hea , et ma arvan , et seal noh , ütleme , et jah , kui te räägite mingi asja kodus jooksutamises ja teil ei ole väga vinget Nvidia graafikakaarti , siis noh , tõenäoliselt jääte alla 100 Nvidia kaartidega , võib-olla olete seal mõnesaja juures , aga
1: no see on lihtsalt see koht , kus sa näed ühel juhul seda kursorit liikumas , kus tähed ükshaaval tulevad , eks ju , keegi rahulikult toksib telefoniga .
0: ja siis tuleb korraga nagu terve pumps
1: on
0: ju .
1: ja 17 000 on ikka selline , et sa küsid nagu enam-vähem , et kirjuta mulle programm ja klõps ja sul kohe on see programm laua peal , ei mingit ootamist , ei mingit mõtlemist , kohe . Instant nüüd , et selles mõttes ta on ikkagi erakordselt vinge , ainuke paha on see , et see mudel seal taga on vana , aga lahe on see , et see jookseb otse kiibi peal ja see teeb ta energiaefektiivseks ja selles mõttes kõikide nende andmekeskuste juttudega , mis me ennem rääkisime , lihtsalt see on näide , et ma usun , et see tulevik on ühel hetkel seal ja sellel hetkel need teenused lähevad kõigile kättesaadavaks nii teenuse pakkujale kui ka meil ostjatena ja loomulikult premium teenused ei kao kuskile, jäävad alles ja tulevad lihtsalt veelgi võimsemalt, aga samal ajal baastase saab rahuldatud odavalt ja lihtsalt. No. Aga me peame tegema siin väikse reklaamipausi ja me oleme kohe teiega tagasi.
2: Kuku Raadio. Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
0: Digitund on oma viimase veerandiga eetris. Stuudios ikka Mait Tafenau ja Andrus Raudsalu ja jätkame veel natukene tehisaru uudistega. Üks asi, mis meil jäi möödunud nädala mudelite välja tulemist üles lugedes eelnevalt mainimata on see, et Hiina ZAI tuli välja oma uue mudeliga GLM 5.3, mis on siis ka open weight model ja mis noh, vähemalt nende endi väitel praegu hetkel on oma parameetritelt kõvem kui müütos. Ehk eriti nüüd siis näiteks turvaaukude avastamisel on ta noh, müütosest grammi võrra isegi parem, aga kus ta müütusel alla jääb, on nende turvaaukude ära kasutamisel, nii et kui te tahate. Nii et siin on näha, et kui keegi tahab siis endale turvalist sellist turvaaukude avastamise metoodikat üles ehitada, siis vaadake kindlasti selle Hiina mudeli poole. No ärge võtke seda kui soovitust. See oli, no, me ei soovita siin ühtegi mudelit.
1: Me ei soovita teile üldse kurja teha.
0: ma mõtlesin pigem nagu just tuurida, et kus on siis probleemid. Aga räägime natuke muudest siis kaasuvatest asjadest ka, et Apple teatavasti on sügisel välja tulemas oma uue Siriga, mis on siis ka kõvasti nüüd AI poolt üles piifitud või omab siis rohkem AI võimalusi. Ja praegu räägitakse sellest, et Apple on siis kuskil kuluaarides rääkimas erinevate meediaettevõtetega selleks, et saada siis sinna uuenenud Siris reaalajas infot ja uudiseid. Ja noh, loomulikult on tegu siis rahaliste diilidega ja siin on jällegi, et noh, mingit väga selget loomulikult infot selle kohta ei ole ja ega me kunagi ilmselt teada ei saagi isegi, kui kellegagi kokku lepitakse, aga noh, mingisugused siis informeeritud inimesed räägivad, et noh, ikkagi on juttu sadatest miljonitest, mida Apple kavatseb selle peale kulutada, noh, mis ma arvan, et meediaettevõtete vaates on ikkagi päris märkivisväärne raha.
1: Teises küljest, noh, need meedia ettevõtted on nii kohutavalt palju ja nii edasi, nii edasi, et see on väga...
0: Jah, eks
1: see
0: noh, tõenäoliselt ta nagu ikkagi, noh, ma ei tea, Tallinna kesklinna teataja juurde ei lähe, eks, et pigem, noh, ütleme, et noh, kui me räägime Eesti mõistes, siis ilmselt Postimees on ja noh, võibolla Delfi on nagu ainukesed, eks, et kellega ta võibolla üldse võiks kunagi rääkida, aga noh, ma ei ole üldse kindel, et ta ka Eestisse jõuab, et noh, tõenäoliselt räägitakse ikkagi väga suurte meediaorganisatsioonidega, kes globaalselt siis uudiseid kajastavad. Aga noh, mis iseenesest on tore, eks, selles mõttes, et lõpuks siis hakatakse ka nagu maksma päriselt nendele, kes toodavad nagu päris tõsist sisu selle, nende päris tõsise sisu eest, eks, et AI firmad on sellest aru saanud. Ja teine, ma arvan, et sükkene päris, kuidas öelda, kõhedust tekitav uudis on see, et Amazon siis teatas, et Twitch teatavasti on Amazoni oma ja Amazon siis kavatseb ikkagi oma tehisaru ka igati pidi arendada ja nüüd siis kõik Twitchi sisu loojad on automaatselt liidetud Amazoni AI arendamise programmiga, nii et noh, põhimõtteliselt teete siis Twitchis midagi panete üles ja sellega siis treenitakse ka Amazoni tehisaru, noh, kuigi sellest ma saan aru on võimalik väljuda, aga vähemalt vaikimisi on nagu, kui keegi sealt väljund ei ole, siis vaikimisi olete te Twitchi sisuloojana kohe sellega liidetud. Ja võibolla üks asi veel, noh, mis mulle silma jäi, mis väga hästi illustreerib seda, et mis siis toimub täna kõikide asjade hindadega, siis praegu on analüütikud kokku arvutanud, et juhul kui Apple peaks siis õigemini, et need komponendi, mis lähevad iPhone 18 sisse ja noh, ütleme, et peaks need siis turult saada olevate hindadega ostma, siis Apple põhimõtteliselt peaks iPhone 18 kokku panemiseks kulutama peaaegu 40% rohkem kui iPhone 17 jaoks, nii et noh, kujutate siis ise võite ette kujutada, mis see tähendab nagu tulevast iPhone'ide hinnale, noh, tõenäoliselt Apple osa sellest hinnatõusust neelab lihtsalt alla ja teenib vähem kasumit võibolla, aga osa sellest ikkagi ilmselt jõuab ka kahjuks meie nii kui tarbijateni.
1: Ja see võib jõuda ka tegelikult teistpidi , et tuleb ikkagi mingi lightboat , iPhone light mudel , milles on pool mälu , sellepärast et ka uued Google Pixeli telefonid tulevad tulid just välja ja nendel on samamoodi , et tegelikult kui eelmistel telefonidel oli ühtemoodi mälu , siis nüüd on niimoodi , et on lahjem ja kangem mudel .
0: jah , seal vist oli niimoodi , et vähemalt Pro telefonidel Google'il oli siis kõigil sõltumata nende suurusest ja kõigest muust oli 16 gigabaiti mälu , Pixel 10-l ja Pixel 11-l on siis see mälu kõigub seal 12 ja 16 gigabaiti vahepeal . Noh , vot kunagi ma mäletan , et me isegi kiitsime Google'it selle eest , et noh , et ei ole vahet , et kui suure või millise telefoni sa ostad , et parameetrid on kõik täpselt sarnased , noh nüüd tuleb jälle olla väga tähelepanelik , aga ausalt öeldes ega vist seal Google'i telefonides väga palju midagi eriti ei muutunud , noh loomulikult kaamerad läksid natuke vingemaks , protsessor läks natuke vingemaks , tulid uued värvid .
1: Ja no kaamera sellepärast ägedam , et tal on valgustundlikkus seekord parem , ei ole piksleid juures , aga valgustundlikkuses peaks ta olema parem , ehk siis näeb hämaras paremini ja toodab parema kvaliteediga lihtsalt lõpptulemust . aga endiselt ma arvan , need on väga vinged telefonid , tasub kindlasti kaaluda ja ma ütlen ausalt , kui mina valin täna telefoni , siis ma arvan , et ega top valik on kindlasti Google , Samsung ja Apple , et aga kallid on kõik ühtemoodi , aga Google , ma arvan , et on täna üks odavamad ja temal on boonuseid alati , kõige uuemad uuendused ja nii edasi , et nad on väga vinged , tasub täitsa vaadata. Aga võib-olla üks ai uudis , mis veel mainimata jäi ja võib-olla on kellegile see oluline , et Google tuli välja ühe olulise uue teenusega , millega nimi on Sheet Canvas , ehk siis kui te teete nagu tabelarvutust seal Google nagu Docsis , eks ju , ja Google Sheetis , siis Google Sheetis on võimalik sul mitte siis enam neid valemeid kirjutada , vaid lihtsalt talle öelda , et ma tahan mingit sellist graafikut või mingit niisuguseid asju saada ja siis ta teeb sulle ise selle tabeliga , mida vaja on .
0: Ja ütleme , teistpidi on nagu see , et ta võimaldab nagu nende tabelite põhjal teha ka selliseid , noh , kuidas ma nüüd ütlen , nagu miniäppe või noh , et kui teil on seal mingi äriloogika kuskil tabelis ära kirjeldatud , et noh , siis te võite sellest ka nagu siis lasta sellise noh , nagu interaktiivse äppi genereerida , et no iseenesest tore
1: peatu . Ja ta ei ole kindlasti nagu ärianalüütika nagu tööriistade vahend või lahendaja või nagu asendaja , aga lihtsalt kõik , kes teevad midagi nii-öelda klassikalises mõttes Excelis , siis saate seda lihtsalt teha mugavamalt .
0: Ja võib-olla viimane ai uudis on siis see , et Foxconn , kes teatavasti oli see ettevõte , kes noh , veel võib-olla 5 või natuke rohkem aastat tagasi teenindas peamiselt ainult Apple'it ja tegi iPhone'e , siis tänaseks on Foxconni siis tooteportfelis Apple'i osakaal langenud 30% peale ja üle poole ehk 51% tooteportfelist on mait , mis arvad , mis ?
1: No ütle .
0: AI serverid .
1: Tõesti , seda küll ei oleks oodanud .
0: jah , aga võib-olla viimaseks lõpetuseks räägime ka ühest kurioosumist . Nimelt noh , ma ei tea , palju meie kuulajad mäletavad , ma usun , et on ikkagi need , kes väga hästi mäletavad sellist
1: hallid
0: keskkonda
1: nagu,
0: sellist keskkonda nagu MySpace , mis kunagi oli ikkagi noh , ma arvan , et Facebookiga täiesti võrdne oma suuruse ja kasutajate arvu ja võib-olla mõju ja populaarsuse poolest ka. Ja noh , mingil hetkel siis kuidagi juhtus nii , et see MySpace hakkas kuhtuma ja Facebook hakkas lendama. Ja noh, ühel hetkel pandi see MySpace kinni, aga tegelikult selle MySpace'i omanikud on siis noh, õigemini mingid tüübid ostis selle MySpace'i ära ja noh, nad omavad seda siiani ja nad ei ole seda lahti teinud. Ja nüüd on nad siis teatanud, et nad väga selgelt kaaluvad seda, et nad kavatsevad MySpace'i uuesti avada ja täpselt sellisena, nagu ta siis vanasti oli, ehk seal põhifiatuurid saavad olema siis sinu top 8 sõpra, sinu profiilile külge pandud siis erinevad muusikapalad, laulud ja siis kronoloogiline feed, kus ei ole mitte mingisugust algoritmi, ehk kõik asjad ilmuvad sinna siis täpselt sellises järjekorras, nagu nad on postitatud. Ja noh, ma arvan, et tänapäeva AI sloppi maailmas ja selles maailmas, kus Facebook ikkagi nagu väga rämedalt redigeerib siis oma feedi ja väga rämedalt siis üritab meile kõigile kurgust alla suruda just nagu seda, mida tema arvates meile võiks vaja minna ja noh, täpselt sama teeb TikTok, siis võib-olla see võib olla täiesti nagu nüüd toitev mõte, et keegi ei üritagi seda teha ja täiesti ausalt ütleb, et meil on lihtsalt kronoloogiline feed ja loe seda, kui tahad.
1: No ütle, sükkene lahe asi, mina ütlen ausalt, et ma väga ei usu selle algoritmi vabaduses, et mingi algoritm on seal igal juhul taga ja mingid asjad, et kui sul on palju sisu, siis kõige keerulisem üles on ongi see, et kuidas ikkagi kuvada kasutajale midagi.
0: Ajalises järjekorras, Mait.
1: Ja, aga
0: see on selle, ei noh, kuule, Come on, mõtle nüüd selle peale. Selles mõttes ajaline järjekord. Kui sa vahepeal ei vaata, läheb midagi kaduma. Järelikult on incentive vaadata.
1: Ja aga probleem on selles, et see materjal, mis tuleb, on lihtsalt vaadatamatu arv uudiseid, et midagi ei ole. Ja sa tahad tegelikult ikkagi kursis olla selle kõige populaarsema saatega, kõige populaarsema postitusega.
0: Ma ei ole kindel. Tänasel AI ajastul ja tänasel ajastul, kus nagu TikTok ja Facebook kontrollivad tegelikult seda, mida me nagu teada saame. Võib-olla on vastupidi, võib-olla on just inimesed ei tahagi seda. Inimesed tahavadki seda saada lihtsalt seda, nagu vanasti oli, et ajalises järjekorras tulevad asjad. Ja teine asi, seda on maailma kõige lihtsam asi, on seda teha. Sa ei pea mingisugust algoritmi sinna taha ehitama.
1: No võt, siin kohal igatahes on meie saatavad 8 otsas ja kohtume teiega taas nädala pärast.
2: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
1: Välismääraja.
2: Tere sel pühapäeval Välismääraja otsestuudiost, mina olen Neeme Raud. Täna kõigepealt vestlus kolleegiga Eesti Ekspressist Andrei Hvostoviga. Tema nägemus hetke seisust Ukraina sõjas, Venemaast, USA-st ja meie välispoliitikas eesseisvatest rasketest ja ka ebameeldivatestki ehk valikutest. Väga otsekohesed hinnangud ja seejärel Välisministeeriumi vaade eelolevale välispoliitika sügisele, ametlik vaade vestlen kansler Jonathan Vseviovga. Ning lõpetuseks USA ja Soome presidentide omavaheline suhe, golf ja jäälõhkujad. New York Timesi ajakirjanikud uurisid Donald Trumpi ja Alexander Stubi sooja suhte tagamaid, eelkõige USA suure jäälõhkujate ostu tagamaid ja kokkuvõtte sellest asja ilmunud pikem Temast kirjutisest täna ka Välismääraes. Sain lõppeval nädalal siin Kuku stuudios kokku Andrei Hvostoviga, kolleegiga Eesti Ekspressist, kelle otsekoheseid hinnanguid ja vaateid rahvusvahelisele elule olen alati hinnanud ja huviga lugenud. Kuidas võtab ta kokku praeguse hetke olulisemad teemad meie jaoks? Alustame Ukraina sõjast. Veel mõne kuu eest ilmus maailma meedias järjepidevalt kirjutisi, et sõjas on toimunud oluline nihe, et Ukraina tänu droonidele ja Venemaa sisemaale korraldatud rünnakutele on mõneti nägu võidu kursile liikumas. Rainer Saks, kellega sel teemal siin välismäärajas vestlesin tollal, hoiatas kiirete meile muidugi meeldivate järelduste eest, kui ta ütles, et neid järeldusi ei ole veel vaja teha, et Ukraina on juba võidu kursil, nagu rahvusvaheline meedia hakkas rõhutama. Nüüd on teema, et Ukrainal ei ole piisavalt õhukaitset, eriti Venema ballistiliste rakettide eest ja et see sõda läheb ikkagi brutaalselt edasi. Andrei Hvostoviga algas meie vestlus, aga ka just sellest vahepealsest soov arvamusest, et Ukraina on võidukursil ja ka tema pani tähele, et sellist pilti hakkas rahvusvaheline meedia otse kui looma.
3: See tunne, et Ukraina on võidukursil, meil tekis ilmselt sellest, et me fikseerisime Vene ühiskonnas teatud muudatusi, et Vene kodanikkond, need, kes just kui Putinit toetasid, hakkasid mingi hetk kahtlema selle sõja edukuses ja eriti nüüd need droonirünnakud, mis on olnud suunatud just nimelt hästi tundlike Vene majanduse jaoks hästi tundlike objektide pihta, siis nahtatöötlemistehased ja nüüd on siis ka need Wild Wildberryse laod, mille hävitamine kahjustab sadade tuhandete, võibolla isegi miljonites ulatavate väike ettevõtete businessit ja nende üldse šantsi ellu jääda edasi toimetada selles valdkonnas, et kuna seal lihtsalt hävib suurtes kogustes ja hulkades nende vara. Et siis tekis tunne, et võibolla Vene ühiskond tüdib sõjast ära ja hakkab survet avaldama oma valitsusele. Aga nii palju, kui ma olen nüüd nagu hoomanud või ära tabanud, et siis näiteks need tundlike objektide ründamised nagu naftatehased või siis mingid kaubalaod, et jah, muidugi see teeb Vene elanikkonnale, kodanikkonnale teeb väga haiget, aga selles ikkagi süüdistatakse Ukrainat ja mitte Venema valitsuse avanturismi Ukraina vastase sõja valla päästmisel. Nagu vaenlane on süüdi, aga vaenlane on just nimelt Ukraina ja mitte omaende riigi valitsus. Nii et tundub, et režiim püsib ja mitte kusagile see no nagu rahutuvil ei ole seda pesa kusagile punuda seal. Aga nüüd keerulisem lugu on nüüd see, või üldse minu jaoks huvitava mõte on see, et nüüd on analüütikad on hakanud rääkima, et see meie pikaaegne usk ja tegelikult meile juba kunagi sisendatud, ma praegu üldistan, kooli ajaloo ning ühiskonna õpetuse tundides, et laiade rahvahulkade, no see natuke kõlab natuke mingi marksistlik tees, et laiade rahvahulkade rahulolematus, et see tagaliselt põhjustabki siis revolutsioone ja valitsuskursi muudatusi. Et kui ka rahvas tänavatele tuleb, et siis on valitsuse lips läbi. praegu, mis Venemaal toimub, et see lihtsalt tõestab veel kord, et paljalt rahva rahul olematusest ei piisa. Et ka eliidi enda hulgas, et ärge nüüd küsige minult, et kuidas me praegu siin eliiti defineerime, et see ei tähenda seda, et nad on kuidagi nagu parimad ja targimad inimesed, vaid eliit antud juhul defineerub, kui see ühiskonna kiht, kelle otsustel on määrav mõju. Tab need, kes otsustavad. Ja need on siis kas Putini lähikondsed või need on need multimiljardärid, kes on Vene majanduse ja üldse kogu Venema nagu sisuliselt ära omastanud või ära erastanud. Et nende rahulolematus on praegu loodetavasti on tõusu teel ja tegelikult nagu sellele praegu panustataksegi, et mitte sellele kusagilt rahva hulgast tõusuvale pahameele tormile, mida tegelikult no nagu väga, ütleme need ühiskondlikud seismograafid väga ei näita, aga panustatakse sellele, et Putini lähim kaaskond, et neil saab lõpuks kõrini, et nemad ütlevad, et niimoodi enam jätkuda ei saa, et meie ärilised huvid ja üldse meie nagu mingid tuleviku perspektiivid on juba niivõrd ohtu seatud, et võibolla lõpetaks ära selle hullumeelsuse. See on ilmselt see, mida me praegu ootame ja no mingisugused sellised väiksed märgikesed juba on. Et hiljuti ilmus ju ajakirjas Economist, üks väga, väga huvitav artikkel, kus nagu lahati, et mis on need senaariumid, mis Venemad võivad tabada, kui see sõda veel jätkub. Toodi välja 4 senaariumit ja kõik olid halvad või väga halvad. Ja selle kirjatükki autor oli üks Vene oligarh, kelle nime ma praegu suuda meenutada. Ja kes siis sai selle materjali avaldada ajakirjas Economist, et siis pikalt pärast spekuleeriti, et see võib olla tegelikult Kremli teatud ringkondade nagu sõnum või nende tegelikult, ütleme, nende õhutusel kirjutatud ja nende mõtted edastav tekst, mis siis nagu lääne avalikusele nagu saadeti ja mis on tegelikult võib-olla mõeldud hoopiski Putinile lugemiseks, et aitab, lõpetame ära selle sõja.
2: Ütlen siia vahele, et oligarh, kellele Hvostov viitas, on Andrei Melnitšenko, üks Venema rikkamaid oligarhe ning energia- ja väetisetööstuse suur ettevõtja. Ta esitas The Economistis sünge hoiatuse, et Venemaad hootab Ukraina sõja jätkudes ees paratamatu katastroof ja äärmiselt must tulevik. Melnitšenko rääkis ajakirja Venema toimetaja Arkadi Ostrovskiga kokku ligi 60 tundi ja sellest sündiski arvamuslugu pealkirjaga, miks purunenud Venemaa on maailmale halb. Oligarhi peamine sõnum majanduslik ummik tee kollapsi oht ootab ees suurettevõtja rõhutas, et kestev konflikt ja rängad majandussanktsioonid õnestavad Venemaa pikaajalist stabiilsust. See kõik võib viia riigi süsteemse sise kokku varisemiseni. Olles siseringi inimene, kelle ettevõtted on sõjaaegset Venemaad käigus hoidnud, rõhutas ta, et Venemaa peab hävingu vältimiseks oma kurssi radikaalselt muutma. Lugu tekitas lääne analüütikute ja vaatlejate seas tuliseid vaidlusi. Melnitšenko sõnavõttu suhtutakse nüüd tagantjärele vaadates siiski pigem suure umbusuga. Osa ekspertide hinnangul peegeldab see Vene eliidi seas, Moskva eliidi seas valitsevad paanikat ja rahulolematust. Teised aga kahtlustavad, et tegu on Kremlile suunatud või siis Kremli poolt läänele suunatud signaaliga pigem ja selle eesmärk on leevendada sanktsioone ja mõjutada sõjateemalist arutelu läänes. Mina vestlesin Venemaa valikutest pikemalt mõne kuu eest Tallinnas olnud Garri Kasparoviga ja tema seisukoht oli selline. Vene rahvas on valmis kandma selles sõjas ükskõik kui suuri inimohvreid nii kaua, kuni usub, et Venemaa on sõjas võidukursil. Kui selles kahtlema hakatakse, siis on Putin probleemid ees. Ja praegu selles, et Venemaa suudab võita, veel sel määral ei kahelda, et riigi kursis mingi muudatus võiks toimuda, ütles Kasparov. Milline on Andrei Hvostovi nägemus?
3: No siin on üks asi, mida üldiselt registreeritakse. Et siin nüüd ühe avaliku arvamuse küsitluse, kas oli Levada. Küsiti vene inimestelt, et kuidas nad siis suhtuvad sellesse, kui sõja võiduka lõpetamise nimel tehtaks Ukraina pihta tuumalöök. Ja tervelt neljandik arvas, et see võiks olla lahendus, et nad toetasid seda. Ja neljandik on ikkagi väga palju. Ja kui need meeleolud seal veel kasvavad, et võiks anda tuumalöögi, siis huvitaval kombel, et diktatuuride selline töömehanism on selline, et diktaator, antud juhul me räägime siis otseselt Venema diktaatorist Putinist, et ta suhtleb nii-öelda otse oma rahvaga. Ta ei kasuta selleks rahvaga suhtlemiseks noh, mingisugused vahendajad, olgu see siis sõltumatu ajakirjandus, olgu see siis noh, mingid akadeemilised ringkonnad.
2: No sõltumatu ajakirjandus jutumärkid.
3: Jah, või, noh, ütleme jällegi, et ta ei kasuta seda eliiti, vaid diktaator suhtleb oma rahvaga otse. No, täpselt sama oli Adolf Hitleriga, suhtles oma rahvaga otse. Kui rahvas hakkab seal väga peegeldama, et meil on tuumarelv, et miks me seda ei kasuta. Ja kui selline optsioon tõesti lauale väga võimsalt pannakse, et alustame nüüd tuumasõda, vaid see võiks olla see pöördepunkt, kus siis see Vene eliit ütleb, et ei, aga tuumasõda, aga ei, seda me ei taha. Tegelikult meil on endist viisi, meil on villad seal kusagil kodda suuril, meil on endist viisi pangarved ja meil on endist viisi lapsed õppivad kusagil New Yorkis või Londonis. Ei, me ei taha. Tegelikult me tahame selle sõjaeelse meie jaoks normaalsuse taastamist ja mitte mingisugust tuumasõda. Ja kui selle tuumasõja, ma ei tea, kaikaga ähvardatakse ja vehitakse väga pikalt, siis see võib ka olla mingi selline asjaolu, mis ajendab Vene eliidi mässu oma tsaari vastu. Võibolla.
2: Aga praegu tundub, et läheme sügisele vastu ikkagi suhteliselt samade uudistega, et sõda jätkub, mingisuguseid suuri muudatusi ei paista, kui vaatame Ukraina poole, et tõesti neil ei ole õhukaitset piisavalt, et see on nende nõrk koht. Ja Venema jätkab ballistiliste rakettide saatmist.
3: Paraku nii see on. Ja majandusanalüütikid ütlevad, et Vene majandus on väga-väga halvas seisukorras ja ütleme see majandusolukorra halvenemine, et see võiks olla ka mingi selline ajend, mis põhjustab eliidi mässu. Aga mitte murelikuks see, et meil sellist minu jaoks põhjend amendavat ja põhjalikult ja adekvaatset infot Ukraina majanduslikus seisust, et seda meil nagu väga ei ole. Ma olen aegalt tunne, et kuna meie siin Eestis oleme väga kindlalt ühe poole valinud ja see on Ukraina pool, siis me eelistame mitte märgata mingisuguseid sellised negatiivseid tendentse või halb uudised, mis Ukrainast olevad. Ja seetõttu me ei tea, kui halb olukord Ukrainas tegelikult on. Sest just, et kui meil oli siin nüüd see 40-päevane kampaania, kui Ukraina president Zelenski teatas, et ta nüüd kehtestab tõlkest vist kauk sanktsioonid või sanktsioonid droonidega Vene majanduse vastu, siis paraleelselt sellega ju venelased ründasid Ukrainat väga valusalt, aga kui valused need hoobid olid Ukraina pihta, sellest meil siin räägitud. Et tegelikult siin on ju käib ikkagi selline kurnamissõda ja me ei ole kindlad, kes enne ära väsib, kas Ukraina või Venema. Et siin on tõesti võimatu on praegu seda öelda. Tega tegelikult Ukraina on ka ikka väga-väga-väga kurnatud sellest sõjast.
2: Meie suurim liitlane USA, vaatame siin ookeani taha ka. Kus see riik omadega praegu on?
3: Noh, see sõna, mis mul praegu pähe tuli, et seda ei saa eetris välja öelda, kus Ühendriigid omadega on. Tundub, et on Ameerika demokraatia halvad päevad on praegu, tundub niimoodi. Et meil ei ole ka kusagil nagu silmapiiril ühtegi mingit sellist tugevat poliitikut või konkurenti, kes võiks Donald Trumpile sellise nagu kinda heita ja ta troonilt ära puksida sellepärast, et demokraatlik partei, nad on ka sügavas kriisis Ameerika Ühendriikides. Et neil nagu puudub vastus sellele populistlikule pillargaarile, mis Ameerika Ühendriikides endist viisi ikka kestab. Et see on täiesti fenomenaalne, kuidas Donald Trump võib teha ükskõik mida, kusjuures saata korda mingisugused andestamatud vigasid, ja ilmselt Iraani ründamine on üks sellised vigasid, ja talle just kantakse kõik andeks. Et see ikkagi omab mingisugust, ütleme, kogu maailma poliitilise kultuuri ja tuleviku jaoks ikkagi mingisugust väga fundamentaalset tähendust. Et kõikide maade diktaatorid ilmselt praegu Ameerikas toimuvast õpivad. et kui ühes niivõrd sügavate demokraatlike traditsioonidega riigis on võimalik midagi niisugust teha, siis esiteks see avab ülenud diktaatoritele nii-öelda mitte enesõigustuse, vaid eksistentsiaalse õigustuse võimalused, aga vaadake, mis maailma kõige võimsam ja nii-öelda kõige demokraatlikum riik, mis seal toimub, ja siis meie väiksemad vennad, meie võime ka ju niimoodi teha. Ja teisest küljest nüüd, ütleme meiesugustel inimestel, ma siin ka natukene praegu üldistan, et kes on sügavalt sellist demokraatia usku, et me oleme ka mingis nagu nõutuse seisundis ja tegelikult ka sügavas kriisis, sellepärast, et esiteks meil on väga raske seletada seda toimuvat ja teiseks me ei tea, mis on vastabinud. Ja ma tajun seda ka siin Eestis nagu seda olukorda vaadates, et me ju pärast seda, kui taas iseseisvusime, hakkasime ette kujutama, et Ameerika on meie jaoks väga suur ja tähtis oluline liitlane, eriti siis, kui me NATO-ga ühinesime ja tegelikult kõik need oma sellise julgeoleku tunnetamine ja kõik need plaanid olid ehitatud ju raudsele liitlaslikule suhtele Ameerika Ühendriikidega.
2: Me kordame seda seni.
3: Ja kes kordame seda seni just nimelt sellepärast, et...
2: Sellepärast ma küsisin ka meie suurim liitlane.
3: Me ei suuda tunnistada, et need asjad enam ei pruugi niimoodi olla, sellepärast, et kui me seda tunnistame, siis me olemegi eksistentsiaalses kriisis, sellepärast, et siis tuleb hakata vastama küsimusele, et aga mis nüüd, aga kuidas edasi? Kas tõesti peaks minema siis, ma ei tea, Hiina külje alla? Ja need on niivõrd ebameeldivad küsimused ja niivõrd vassikud arutluskäigud, et me lihtsalt väldime neid.
2: Et maailm on meie jaoks muutumas üha keerulisemaks?
3: Üha keerulisemaks ja võib-olla isegi jah, kuidagi nagu arusaamatumaks. Me ei suuda enam analüüsida seda, mis toimub.
2: Tahtsingi lõpetuseks küsida, milline on kõige ebamugavam asi sinu arvates, millele me Eestis praegu ei taha mõelda, kui praegust maailma ja meid ennast selles vaatame. Sa juba mõneti vastasid.
3: Ilmselt kõige ebameeldivam küsimus meie jaoks on see, et mis me teeme siis, kui Ameerika Ühendriigid, Donald Trumpi isikus ja Vene Föderatsioon Vladimir Putin isikus siiski jõuavad mingisuguse diilini, küsimata meilt meie arvamust.
2: Ja Euroopalt?
3: Euroopalt, jah. Praegu kui meilt, ma ei mõtlegi Eesti Vabariiki, me oleme niivõrd tähtsusetus sulkkaalus, et ma ei tea, liivad erakene. Aga Euroopa Liidult ei küsi, et mis me siis tegema hakkame, kui nad oma vahel kokku lepivad milleskis üle meie pea ja meie huvid arvelt. Et see on selline väga, väga, väga valus küsimus.
2: Andrei Hvostov meie praegustest ja tulevastest ehk välispoliitilistest valikutest. Hetke pärast küsin Välisministeeriumi kansler Jonathan Vseviovilt tema nägemust, millised on peamised teemad ees peatselt algaval välispoliitika sügisel.
0: Kuku Raadio. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
2: Välismääraja otsesaade jätkub Eesti välispoliitika peateemad eeloleval sügisel on meie järgmine kõneaine. Liinil on Välisministeeriumi kansler Jonathan Vseviov. Tervist!
1: Tere!
2: Alustame Ukraina sõjast. Suve alguses hakkas levima rahvusvahelises meedias optimism, et Ukraina on tänu oma droonidele sõjas pöörde toonud ja mõneti nagu võidu kursil. Nüüdseks on see tundub vaibunud. Ukraina vajab selgelt abi ja abi vajatakse õhukaitses, eriti Venema ballistiliste rakettide vastu. Ukraina vajab enam abi õhus toimuvas lahingus, kirjutas sel nädalal pikas juhtkirjas Londoni Financial Times. Kuidas sellistele üleskutsetele nüüd vastata? Millist abi meie, mõtleme siis laiemalt ka Euroopat, Ukrainale anda saaksime ja peaksime?
1: Eks ta ole nendel juhtudel, kui meeleolu võetakse kokku lihtsalt ühe lühilausega, ikka nõnda, et mõnedele faktidele tehakse liiga. Et ühes küljest on muidugi tõsi, et suve alguses, võrreldes eriti talvega, läks üle üldine meeleolu ukrainlastel, aga ka tema liitlastel paremaks ja oli ka põhjust. Ja on ka tõsi, et see niisugune optimismi puhang on võib-olla mõnevõrra vaibunud, aga olgem ausad, ega ta siis ka suve alguses ei olnud 100% faktidega palistatud või ole seda ka praegu, ega Ukrainastel on kogu aeg olnud raske ja abi on nad vajanud kogu aeg. ka siis, kui meeleolu oleks paremaks. Ja minu hinnangul muuses võiks see meeleolu ka endiselt olla hea. Aga tõsid on, et laiem avalikus tahab nagu niisugusi suuri pöördeid ja tihti peale suuri pöördeid lihtsustatult. Et lõpuks tuleb ka see suur pööre ja see suur pööre tuleb siis, kui seda lõpeb ja sõltuvalt sellest, mis tulemiga ta lõpeb, siis tuleb sealt edasi rahu ja loomulikult sõja tulemus määrab selle rahu. Aga nii kaua kuni sõda kestab, nii kaua kahjuks on nii, et sajad ja tuhanded detailid määravad tohutult palju. Ukraina vajab kõik võimaliku abi ja ma tean, et ka siin on kalduvus keskenduda ühele või teisele relvasüsteemile. Loomulikult ta vajab õhukaitsesüsteeme, pole kahtuski. Kõik need Venemaa rünnakud, mis täna läbi jõuavad ja tabavad Ukraina paljuski juhu tsiviilobjekte, see on ilming sellest, et teatud sorti relvastust napib. Aga petlik oleks endal ette kujutada, et on olemas mingisugused hõbekuulid või võluvitsad, mingisugused imerelvad, mille tarnimine Ukrainasse aitab sõjast tuua pöörde. Ei, Ukraina vajab igasugust abi. Ta vajab ka jätkuvalt finantsabi, ta vajab jätkuvalt humanitaarabi, siviilset ülesehitust, kõike seda. Mulle tundub, et üks põhjuseid, miks võiks see positiivne meeleolu säilida, on see, et tegelikult läänes valmidus Ukrainat aidata on endiselt olemas. Jah, teatud relvasüsteeme napib. Sellega on probleemid, sellega tuleb töötada, Eesti ka püüab üles kutsuda kõiki riike, kellel vähegi neid relvasüsteeme on, näiteks Patrioti raketisüsteeme ja rakettiga konkreetselt, et nad võiksid neid Ukrainale kas müüa siis või annetada, aga üldiselt see mure, et Ukraina toetajad väsivad või lagunevad poliitilises tähenduses, see mure tegelikult oli päris tõsine talvel, aga tänaseks on soodsamad tuuled, kui nii võib öelda ja minu arvates võiks meeleolu püsida olukorra kohutavust arvestades siiski võimalikult positiivne ja optimistlik.
2: Ma tulen veel kord selle Financial Timesi juhtkirja juurde. Seal märgitakse, et näiteks riigid nagu Kreeka ja Hispaania, kellel on Patriot-tüüpi raketipüüdureid, peaksid neid kiiresti Ukrainale andma ja Euroopa tervikuna peaks võtma seisukoha, et me peame nüüd kiiresti otsustaval hetkel Ukrainat varasemast tõsisemalt toetama. Miks see seisukohta sel kujul ei võeta vastu?
1: Tavaliselt on riikidel sajad põhjused, miks nad mingisuguseid muidu mõistlikuna näivad otsuseid ei langeta piisavas kiiruses, kas see on siis mingi sisepoliitiline või on mingisugune sõjaline loogika seal taga. Aga tõsid on, et nendes kohtades, kus rakette leidub, nendes kohtadest võiks anda need raketid täna ukrainlastele. See alati igasugune sõjaline abi kätkeb ju endast teatavaid riske, kui abi andva riigi jaoks. Aga need riskid on kaugelt üle kaalutud nende riskide poolt, mis avalduvad siis, kui Ukraina jääb piisava toetuseta. Aga ma ütleksin ka seda, et loomulikult ei maksa keskenduda siin just ühele relvale või relvasüsteemile. Et seda terviklikku abi on tarvis jätkata ja ma usun, et selle terviklikku abi jätkamisega me saame ka hakkama.
2: Toetus Ukrainale on meie praeguse välispoliitika selge nurgakivi, kuid samas ilmub nädalast nädalasse maailma meedias hoiatusi, et kuna ka Venemaa jaoks on Ukrainas selgelt võitu raske ette kujutada, võib Putin teise teemana soovida mängu tuua mõne uue rinde avamise, ka USA luure, mida peetakse Venemaa analüüsil, ehk kõige tugevamaks on hoiatanud, et meie konkreetselt võime lähiaastatel ohus olla, see hoiatus oli eelmisel nädalal. Kuidas me neid hoiatusi, mis on korduvalt tulnud ja mille tõttu, et neid on korduvalt olnud, oleme nende suhtes ka mõneti immuunseks muutunud. Kuidas me neid kuulema peaksime?
1: No Venemaa kõrval elades tuleb alati olla valvas ja alati võtta Venemast lähtuvat ohtu ülimalt tõsiselt ja ma isegi laiendaksin, täna ei pea selleks elama Venemaa kõrval, et temast lähtuvat ohtu võtta ülimalt tõsiselt. Just neil päevil on ju ka ilmunud avalikuses lugusid uudiseid sellest, kuidas Venemaa, ütleme siis otse, sõja taparelvad on toimetanud kaugel NATO piiridest Saksamaal. See tähendab sügaval meie siseterritooriumil, kui nii võib öelda, et jah, tänapäeval see territooriumi vahetu lähedus või kaugus ei ole enam nii oluline kui võib-olla vanasti. Aga meie piiririikidena loomulikult peame olema veel topelt valvsad, seda ka oleme. Ma arvan, et see küsimus, ta tõusetub isenesest positiivsest tõdemusest ja see tõdemus on, et Venemaa võib päriselt kaotada. läänes on tekkinud selle suhtes usk ja see on positiivne. Nüüd selle usuga käib kaasas üks hirm ja hirm on see, et aga mis siis, kui nurka aetud rott läheb rünnakule. Ja no siis seal tavaliselt tuleb kohe jätku küsimus, et mis siis kui ta testib NATO artikkel 5 kusagil. Need on mõnes mõttes ju asjakohased ja relevantsed küsimused. Tõsi, nad on natukene ajast maha jäänud, sest kõikidele nendele küsimustele hakkasime me vastama sellel päeval, kui me NATO-ga liitusime. Ja lühike vastus on ja peabki olema väga lihtne. Kui ta plaanib NATO testida, siis peab NATO selle testi läbima. Ja mida kindlamalt NATO selle testi läbib, seda vähem on tõenäoline, et ta seda NATO-t testib. Järelikult peame me olema rahulikud, enesekindlad, investeerima oma kaitsesse, investeerima oma liitlassuhetesse ja oma kaitse

0: see on dünaamiline ülesanne, see on igapäevane ülesanne ja lait peab olema täpselt seal, mida ma ennast ütlesin. Ta ei tohi kordagi arvata, et selline NATO testimine võiks tal õnnestuda ja siis ta selle NATO-t ka ei testi. Ise ei maksa ennast ka pisemaks rääkida ja mõelda, kui me oleme. Lõpeks on kõiki neid riike, mida Venema on rünnanud ühendamas asjaolu, et nad ei ole kuulunud ei NATO-sse ka Euroopa Liitu ja kõiki neid riike Venema naabruses, mida Venema ei ole rünnanud, iseloomustab asjaolu, et nad on kuulunud NATO-sse Euroopa Liitu. See konstruktsioon on päris vettpidav, ärme ise selles kahtle.
1: Suhted USA-ga on olnud Eesti välis- ja julgeolekupoliitika nurgakivi. Kas on seni, kui USA on muutumas mõneti etteaimamatumaks oma otsustes?
0: USA-ga suhted on ikka olulised, sest USA on väga oluline riik, jääb selleks nii globaalses mõttes kui ka konkreetselt Euroopa julgeolekus, kuigi tõsiselt Euroopa julgeolekust praegune administratsioon või selles Euroopa julgeoleku lahendis, siis see praegune administratsioon näeb ette USA osaluse vähendamist, millest me oleme juba ammu teadlikud ja muuta ei tähenda, kui et Euroopa peab lihtsalt siis neid tühimikke täitma ise ja tõusma jalule, mis ausalt öeldes on vajalik nii kui nii, et Euroopa tõuseks jalule sõjalise kaitsevõime mõttes, kui ka tegelikult enesekindluse mõttes, see on lõppkokkuvõttes vajalik ka sellele samale transatlantilisele suhtele, sest suhe, mis tundub kas objektiivselt või siis subjektiivselt ühepoolne või mitte tasakaalus, ei saa olla terve ja jätkusuutlik suhe. Nii et Euroopa võrdsem kaalukandmine või kaelakandmine on oluline sellele suhtele ja järelikult peavad olema ka Eesti suhted kõigi liitlastega tihedati head seal hulgas Ameerika Ühendriikidega. See ettearvatavus või ettearvamatus eraldi võetult, see olegi niivõrd oluline küsimus, poliitika on ikka ettearvamatu mingis piiris ja me peame olema valmis reageerima ka ootamatutele avaldustele või avangutele. Oluline on see, et me ehitaksime oma suhted teiste riikidega veidi kindlamale alusele kui suhe mõne indiviidi või poliitilise jõu partei parajasti kaalukeelt mängiva ametnikuga, vaid et need suhted oleksid laiapindsed ja nii oleme me ka USA suhteid üritanud ehitada. Suhelnud kongressis mõlema partei esindajatega, arvamusliidritega, ajakirjanikega, mõttekodalastega ja teinud seda mitte viimased paar aastat, vaid aastakümneid. Ja nii tegelikult on võimalik see suhe panna natukene stabiilsemale, kindlamale alusele, kui igapäevaseid ajalehe pealkirja lugedes võib tunduda.
1: Vaatame eesootavat välispoliitika sügist veel. Septembris traditsiooniliselt koguneb kogu maailm New Yorki ÜRO peaassambleele. Samas, kas tegemist on mõneti nagu inertsiga, et tullakse New Yorki, sest ÜRO kui maailmaorganisatsioon on selgelt ju maailmas oma keskset positsiooni kaotamas või juba kaotanud?
0: Sellega saab ainult nõustuda. Muidugi on kaotunud ja kaotab veel. Aga ega siis seal ÜRO kõrgetasemel sel nädalal ÜRO-d ei arutata. Seal saavad kokku riigid üldiselt kõige kõrgemal tasemel ja arutavad neid probleeme, mis neil on oma vahelistes suhetes või maailmapoliitikas, nii et seda nädalat tasub võtta kui platvormi muude kontaktide ja kohtumiste korraldamiseks, kus tõsi arutatakse ka selle organisatsiooni tuleviku loomulikult ja maailmakorra tervist laiemalt. Aga see vajadus saada kokku riikidega kõrgel tasemel lühikese aja jooksul tegelikult võrdlemisi mugavalt, kõik on ju koos samas suhteliselt väikses piirkonnas, see võimalus kuhugi ära ei kao ja seda rolli jääb kõrgel tasemel nädal täitma, ma arvan, kauem kui võibolla on seda organisatsiooni ennast, nii et ma arvan, et täna on endiselt vaja, võibolla isegi täna rohkem vaja kui rahulikel ja normaalsetel aegadel ja kindlasti on ta meiesugusele riigile, väikesele riigile tohutult oluline, sest meil ei ole saatkondi kõikides maailma pealinnades, meil ei ole võimalust pidevalt korraldada visiite kõikidesse maailma piirkondadesse, olgem ausad, meie suhete võrgustik on pigem tihe, mingi osaga maailma riikidest, meie lähipiirkonna riigid, Euroopa riigid nii edasi, aga me näeme, et ka meie piirkonna asjade ajamisel on teinekord vaja laiema maailma toetust ja kus me siis suhtleme selle laiema maailmaga, kui mitte nende organisatsioonide raames, kuhu nii meie kui need riigid kuuluvad ja selleks ei ole ÜRO-le täna ühtegi asainet, nii et jah, ma olen nõus, ÜRO enda tervis on väga halb, aga platvormina säilib ta olulisena, ma arvan, ka tulevikuks.
1: Eesti saatkondadest tuli juba juttu, et me

0: Meil ei ole kõikjal maailmas saatkondi. Eesti jaoks toob see sügis kaasa meie saatkondade võrgu laienemise maailmas, kus ja mida me avame ja miks, kui pidevalt kuuleme, et riigi rahaline seis ei ole hea, et võiks avada uusi saatkondi.
1: Riik on ka liiga väike, et endale lubada maailmast isoleerimist. Ma arvan, see on üks õppetunde, mida me oleme ka 20. sajandist endaga kaasa võtnud. Ja avame saatkondi loomulikult nendes kohtades, kus see on häda tarvilik nii Eesti julgeoleku majandus kui Eesti kodanike toetamise mõttes. Tegelikult on maailmas päris palju valgeid laike, kui nii võib öelda, kus Eesti diplomaatilist esindatust ei ole ja kus võiks seda olla. Nii et mitte kunagi ei saa välisministeeriumiga, ausalt öeldes mitte ükski teine asutus, sellises olukorda, kus ta võiks öelda, et kõik võimalused on nüüd kätte võidetud, rohkem enam ambitsiooni pole. Aga meie täidame kõige suuremaid valgeid laike. Ja kõige suuremad valged laigud olid meil Sahara-aluses Aafrikas, kus me nüüd avame saatkonna Nairobis ja Lääne poolkeral, kus aastaid oli piinlik olukord, kus lõunapoolseim Eesti diplomaatiline esindus oli Washington DC. Ja terve Keske- ja Lõuna-Ameerika oli meie poolt katmata, nii et avame ka saatkonna Brasiilias. Ja lisaks sellele väga olulised riigid siin meie enda naabruses, Moldova, mis on teadupärast Euroopa Liidu kandidaatriik, kes väga januneb Eesti kogemuse järele 90. aastate 2000. alguse kogemuse järele. Ja siis Armeenia, Azerbaidžaan, Kaukaasia, väga oluline piirkond, strateegiliselt oluline piirkond, mitte ainult meile, vaid kogu Euroopale, kus siiamaani meie ainukene saatkond oli Tbilisis, aga nüüd katame ära kogu selle piirkonna, mis on ka arusaadavalt oluline, pidades silmas seal riikide omavahelise suhteid, et me ei hakkaks ise saatma mingisuguseid signaale, mida me ei soovi võibolla saata sellega, kus meil saatkonnad on ja kus meil saatkonnad ei ole. Ja need kõik viis uut saatkonda meil jõukohased, suudame neid üleval pidada jätkusuutlikult, esindada Eestit väärikalt, ei pea seal tundma piinlikust. Töö käib selle nimel, et need saatkonnad tööle hakkaksid, tegelikult on nad juba sisuliselt tööle hakkanud või hakkamas ja need ametlikud avamise kuupäevad on kõik selle aasta numbri sees.
0: Ja vaadates veel sügise poole ette, majandusdiplomaatia just äsja ilmus küsitluse tulemused, välisministeerium tellis selle küsitluse, kus eestlased leiavad, et välisministeeriumi prioriteetide seas seal päris üleval peaks olema ka majandusteemad. Kui palju välisministeerium neile aega pühendab?
1: Absoluutselt õige, pühendab väga palju, ausalt öeldes raske on täna eristada majandusdiplomaatiat ülejäänud diplomaatiast. Nad on sellevõrd läbi põimunud. Kui me räägime Ukraina ülesehituskonverentsist, siis see on ju ka väga suure majandusliku mõõtmega küsimus, sest olgem ausad, Ukraina ehitatakse üles sõltumata sellest, kuidas seda lõpeb. Küsimus on, kes ehitab üles ja kelle reeglite alusel, kas on turumajanduse ja õigusriigi reeglid või on need kellegi teise oligarhilised reeglid. Aga igal juhul saab see olema üks aastakümnete suurim majandusprojekt, kus väike riigi võimalus kaasa lüüa on suurem siis, kui ta on kohal teistest enne. Jalg on ukse vahel enne, kui suur raha ja suured tegijad kohale jõuavad. Nii et muidugi oleme me aktiivsed Ukraina ülesehituse teemadel, sellepärast, et Ukraina vajab ülesehitust, ta vajab lootust täna, et ülesehitatakse, ta vajab tuge, et sõjas vastu pidada ja siis püsima jääda, kui on rahu saavutatud, aga loomulikult teeme me seda kõike ka selleks, et anda oma ettevõtetele võimalus sellest tohutus olulises protsessis kaasa lüüa. Ja kui me ennist rääkisime uutest saatkondadest, siis uued saatkonnad ka kannavad mitte ainult julgeoleku või poliitiliste teemade esindamise ülesannet, nad kannavad ka Eesti ärihuvide edendamise ülesannet, kus saadik ja saatkond laiemalt saab teha midagi, millega ükski teine hakkama ei saa, sest saadikul on teatav niisugune, ütleme, riikliku legitiimsuse oreool. Nii et saadik saab avada uksi, pakkuda meie ettevõtjatele seda, kui nii võib öelda siis poliitilist katet, oma kohal viibimisega näidata, et tegemist on tõesti lugupeetud ettevõtetega, mis paratamatult oleks muidu meie ettevõtetel keeruline, nii et kõik Eesti saatkonnad sellega tegelevad ja tegeleme ka nendel uutel turgudel, kuhu nüüd uued saatkonnad oleme asutanud.
0: Ja viimane küsimus. Eestis jätkub elav presidendi teemaline debatt. Ka teie nimi on selles korduvalt kerkinud. Mis on teie positsioon praegu? Kas kandideerite ja kui ettepanek tehakse või on juba tehtud, siis millistel tingimustel oleksite nõus?
1: Mina keskendun oma tööle, 100%-liselt teen seda tööd suure kirega ja rohkemalt midagi sellel teemal polegi muud öelda, kui et väljendada seda tänu, et nimi on läbi käinud, sest nimi on ju läbi käinud selgelt tunnustusena, mitte sellele, mida mina teen, vaid sellele, mida kõik 700 Eesti diplomaatias töötavad inimest teevad. Et selle eest olen loomulikult tänulik, aga mina poliitiliste spekulatsioonide asemel keskendun oma tööle.
0: Välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov, aitäh ja ilusat suve jätku!
1: Suur tänu!
2: Kuku Raadio. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Välismääraja.
0: Aasta tagasi augustis ühel hilisõhtul oli Soome president Alexander Stubb oma suve residentsis Helsingist umbes 2 tunni autosõidu kaugusel, kui tema telefon helises. Telefoni teisel liinil oli, teisel pool siis oli USA president Donald Trump, kes teatas võidukalt, et nüüd on kindel, et ostetakse ja kohe Soomelt arvukalt jäämurdjaid, mida saaks Ameerika hakata kasutama Arktikas. Ameerika president ütles, et oli otsustanud nüüd lõpuks osta 11 polaar jäämurdjat ja otsuse langetas ta tegelikult pärast golfimängu Stubiga. New York Times kirjutas nüüd sellest jäälõhkujate tehingust pikema uuriva artikli autorid Christopher Flavel, Andrea Fuller ja Nikolas Neemas ja sellest artiklist nüüd katkeid siin. Trump siis on tundnud huvi nende massiivsete aluste ehk polaar jäämurdjate vastu juba aastaid, kirjutasid New York Timesi ajakirjanikud. Ta pidas neid Arktika üle kontrolli saavutamisel üliolulisteks, et hakata kasutama piirkonnas kliimasoojenemise tõttu järjest kättesaadavamaks muutuvaid uusi laevateid, aga saada ka ligipääs sealsetele tohututele maavarudele. Trumpi oli pikalt pahandanud see, et Venemaal on jäämurdjaid Ühendriikidest palju rohkem. 2 kuud pärast seda mullu augusti telefonikõnet istusid Trump ja Stubb Valges Majas ovaalkabinetis ning teatasidki konkreetselt kokkuleppest. USA ostabki 11 jäämurdjat, mille kogumaksumus on ligi 7 miljardit dollarit. Laevad pidid valmima osaliselt Ameerika Ühendriikides, aga peamiselt ikkagi Soomes. Kokkuleppe oli mitmes mõttes ebatavaline. Laevade arv oli 2 korda suurem kui USA rannakaitse hinnangult tegelikult vaja läheks. Peale selle otsustati ehitushanked korraldada ilma igasuguse konkurentsita. Ja kuigi osa laevu pidi valmima Ameerika Ühendriikides, oli plaan ehitada esimesed neist Soomes. Selleks tuli Trumpil teha erand seadusest, mis keelab Ameerika riikliku julgoleku seisukohalt oluliste laevade ehitamise välismaal. Aga tollel hetkel polnud kõigel sellel tähtsust. Trump tahtis jäämurdjaid ja ta tahtis neid just Soomest. Teiste riikidel on neid rohkem kui meil, rõhutas Trump ovaalkabinetis Soome presidendi kõrval istudes. Ja meie ostame ja tahame osta maailma parimaid jäämurdjaid ja neid tehakse Soomes. New York Timesi uurimus presidendi isiklikus sekkumisest rannavalve laevade hankesse annabki pildi sellest, kuidas Trumpi administratsioon selle presidendi soovi elluviimisel reegleid eiras, tavapäraseid protseduure kõrvale jättis ja vaatas mööda ka sellest, kas seda hanget toetab üldse laiem strateegiline vajadus. Hankelepingute sõlmimine ilma konkurentsita on USA's tavaliselt lubatud vaid väga spetsiifiliste või ka kiire loomuliste vajaduste korral, kuid lähenemist, et reegleid lihtsalt eiratakse, on Trumpi administratsioon kasutanud korduvalt ka teistes projektides. Alates hiljuti Lincolni memoriaali peegelbasseini renoveerimisest Washingtonis kuni 1,3 miljardi dollari suuruse rahaeralduseni migrantide kinnipidamiskeskuse rajamiseks, kirjutas New York Times. Jäämurdjate ostulepinguga ei kaasnenud ka plaani, kuidas rahastada 11 uue laeva jaoks vajaliku taristut või nende mehistamist. USA rannavalve dokumentide põhjal võivad need kulud ulatuda miljarditesse dollaritesse. Siin oli vaid presidendi soov, ma tahan neid jäälõhkujaid. Suur osa rahast tuli valge maja hinnangul tõenäoliselt eelmise aasta vabariiklaste toetatud hiiglaslikust kulupaketist, mida me tunneme nime all One Big Beautiful Bill. See seadus andis administratsioonile väga suure vabaduse suunata miljardeid dollareid oma prioriteetidele, kus juures kongressi järelvalve jäi tagasi hoidlikuks. Jäämurdete hankimisel ilma konkursita tugines Trumpi administratsioon harva kasutatavale erandile, mille kohaselt võib riik lepingu sõlmida ilma konkurentsita, kui seda peetakse avalikes huvides olevaks. Avalikusele ei ole samal ajal seni selgitatud, miks just selline erand vajalik oli ja miks selle jäälõhkujate erandi pidi saama siis Soome. Trumpi huvi jäämurdjate vastu ulatub palju kaugemale tema praegusest presidendi ajast, kirjutas New York Times. Juba 2017. aastal ütles ta USA Rannavalve Akadeemias, et ühelgi teisel sõjaväeharul pole võimet murda läbi 21 jala ehk enam kui 6 meetri paksuse Arktika jää. Trump oli Soome juhtidega rääkinud jäämurdjate ostmisest või rentimisest juba oma esimese presidendi aja jooksul, kuid kokkuleppeni siis ei jõutud. Pärast tagasivalimist hakkas Trump taas jäämurdjaid otsima. USA rannavalveametnikud kohtusid Ameerika laevaehitajatega kõigepealt, et uurida nende huvi ja võimalusi. Ja siis muutis kõike üks golfimäng. 2025. aasta märtsis oli Trump ühel oma Florida golfiväljakul toimunud turniiril ja temaga koos mängis Soome president Alexander Stubb, kes oli nooruses kuulunud Soome golfikoondisesse ja õppinud USA's Lõuna-Carolinas Furmani ülikoolis golfistipendiumiga. Trumpi sõnul võitsid nad Stubbiga selle turniiri. Selles ei ole mingisugust kahtlust. Trump kirjutas sotsiaalmeedias, et Stubb on väga hea mängija ja et Soome president on kiitnud teda selle eest, et ta muudab Ameerika taas tugevaks. Stubb kinkis Trumpile golfi järel pildi jäämurdjast. Ühe asjaosalise kirjelduse järgi oli see pilt kaunis kuldraamis, mis Trumpile eriti meeldis. Laevaehitus on Soomes väga oluline tööstusharu, selgitas Stubb ning Soome juhid on tema sõnul juba kaua püüdnud veenda USA valitsust ostma laevu just nende tehastest. Soome huvi Trumpiga heade suhete hoidmise vastu ei piirdunud siiski vaid jäämurdjatega, nendivad New York Timesi ajakirjanikud. Lähedased suhted võimaldavad president Stubbil mõjutada ka Trumpi teistes küsimustes, enne kõike NATO tähtsuse ja Venemaale surve avaldamise osas. Oma Soome presidendi golfi oskusi kiitnud postitusele lisas Trump aga ka sõnad, mida Soome oli kaua oodanud. Nimelt, president Stubb ja mina ootame huviga USA ja Soome partnerluse tugevdamist ja see hõlmab nüüd suure hulga USA-le hädavajalike jäämurdjate ostmist ja arendamist. USA rannavalve kõrge ametnik alustas seejärel kampaaniat, et saada kongressilt jäämurdjate jaoks konkreetselt raha. Ta võttis ühendust vabariiklastest seadusandjatega ja kohtus nendega, kirjeldades jäämurdjaid Valge Maja ühe kõige tähtsama prioriteedina ja see surve kandis tollal ka vilja. Eelmise aasta juulis eraldas kongress laevade ostuks 3,5 miljardit dollarit, kuid Trump ja tema nõunikud tahtsid rohkem jäämurdjaid, kui selle raha eest oli võimalik osta ja siis andiski One Big Beautiful Bill, see suur seadus võimaluse lisajäämurdjaid osta. Täiendavad 3,5 miljardit dollarit võeti seadusega loodud eraldi fondist, mis oli mõeldud nii nimetatud piiri toetuseks. Ja Trump saigi helistada Stubbile hilisõhtul mullu augustis, vahetult pärast seda, kui see Big Beautiful Bill oli vastu võetud ja öelda, et rahastus jäälõhkujate ostuks on olemas. Aga küsimus on jätkuvalt selles, kui palju jäälõhkujad USA tegelikult vajaks, kirjutab New York Times. Trumpi avalikud sõnavitud viitavad sellele, et tema huvi tuleneb enne kõike ärrituses selle üle, et teistel riikidel on jäämurdjaid rohkem, mitte põhjalikust analüüsist, millised on Ameerika strateegilised vajadused. Meil on ainult üks, kurtis Trump 2020. aastal sõjaväejuhtidele. Ta alahindas küll Ameerika jäämurdjate tegeliku arvu tollal. Venemaa on tema sõnul aga praegu 56 polaar jäämurdjat. Hiinal neid 5. Ameerika peab kiirelt tegutsema, nentis president. Trumpi administratsioon tahab, et esimesed jäämurdjad oleksid kasutuses juba enne presidendi ametiaja lõppu. Ja Trump on veelkord rõhutanud, et keegi ei ehita neid nii nagu Soome, mis soomlaste sõnul ja siis Soome on tema sõnul maailmas ainus riik, kus maailmas kõik siis talvel jäätuvad kõik sadamad ja seetõttu on sealsed laevatehased muutunud jäämurdjate ehitamisel eriti osavaks ja Ameerika vajab ju parimast parimaid. Vaat selline pilt USA ja Soome suhetes toimuvasse täna, nii nagu New York Times seda hiljuti kirjeldas. Väga huvitav dünaamika president Stubi ja president Trumpi vahel. Siin ei ole põhjalikumalt analüüsitud küll seda teist poolt, et mida on Stub suutnud oma diplomaatiliste avangutega, kui ta on Trumpi NATO ja ka Venemaa teemal kõnetanud. Aga välismaaraja on sellega tänaseks kuulatud. Mina olen Neeme Raud. Rahuliku pühapäeva Eestis.
3: Välismääraja.
2: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
3: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku. Raadio mõtlevale inimesele.

kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: uus päev, uus avarus igas kodus. Holder minilaad.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Tere hommikust, head raadiokuulejad, teisipäev on kätte jõudnud ja Sander ja Britta ikka koos teiega. Tere hommikust, Sander.
3: Tere hommikust.
2: Mina tahaksin täna rääkida sinuga natuke romantilistel teemadel ja seda sellel põhjusel, et kui me mõtleme seda, kuidas said kokku meie vanaemad ja vanaisad.
4: Nii.
2: Võrreldes sellega, kuidas saavad täna kokku meie tuttavad ja sõbrad.
4: Nii.
2: No, sa oled mulle enne ka tegelikult ju hommikuraadios sellest
3: rääkinud. Ma arvan, et need on väga sarnased viisid, kuidas täna... Need,
2: arvad,
3: ja,
2: et on.
3: Kus meie vanavanemad kokku said ja kuidas tänapäeval inimesed kokku saavad. Ma arvan, et on väga sarnased.
2: Internetis swipeisid
3: paremale. Ei, tänapäeval ei saada internetis kokku ju. Selles mõttes see on enam... Noh, see on mingisugune segment küll, aga ma arvan, et enamus olukordi või väga paljud olukorrad ei ole sellised. Ma arvan, et väga paljud olukorrad, kus tänapäeval inimesed kokku saavad, on midagi sellist, nagu see tõesti oli meie vanavanematel ja vanavanaisadel, kus mõlemad osapooled hindasid väga objektiivselt tunnuste järgi, kas see teine pool siis võiks olla mulle hea partner minu laste emaks või isaks vastavalt ja kas tema välised tunnused, võibolla perekondlik taust, jõukuse määr, kas tule auto on olemas, kas see juhid on, kas ta sobib mulle. Ma arvan, et sellist kalkuleeritud kooselu on tänapäeval märksa rohkem kui seda oli Ma ei tea, millal oli selline tore romantika aeg, mille neid novelle kirjutati, kus ma jalutasin mööda tänavat, mul kukkus mingisugune vihik ja pliiats maha, tõstsin oma pilgu ja seal mu prints oli. Neid lugusid on ju mingisugusel ajaperioodil rohkem olnud.
2: Aga mitte praegu.
3: Aga mitte praegu. Ja mul on tunne, et võibolla sõda oli rohkem äkki meie vanematel. Aga vanavanematel oli kalkulatsiooni rohkem jälle.
2: Just, meie vanemad võibolla siis ongi see, no ma mõtlen, kui vanad on minu vanemad, no me räägime siin sõike 50-ndad sellele läheneb aeg. Et sellest põlvkonnast küll kuuled neid lugusid, aga miks me sellest teemast praegu räägime on see, et esiteks statistika ütleb seda, et naised on, või ütleme, et lähevad suurem tõenäosusega kooli lõpetama, mehed kooli, kõrgkooli ei lõpeta, seal tekib juba mingisugune hariduslik lõhe ja siis hakkavad nad seal teine teist ühel hetkel otsima ja siis enam klappi ei leita. Naine tahab ka mingisugust haritud mitme kraadiga meest, neid pole võtta, mees tahab jällegi, ka tahab sugu jätkata, tahab endale naist kõrval, aga naised on kõik jube valivad.
3: Naised on valivad, jah. Võibolla
2: et see on üleilmne trend praegu ja on olnud ju neid artikleid, kuidas vallalisus on nagu ka teema ja ma mõtlen, et selle valguses kokku saada on ikkagi päris keeruline.
3: Mm-hmm.
2: Samas on ju need erinevad suhtlusrakendused, kus nüüd pannakse ju kirja, et kui pikk sa oled ja mis täht kuju sa oled. Ja...
3: Samas ma siis praegu mõtlen niimoodi, et äkki kui me võtame seda meie selle jutuajamise esimest poolt arvesse, siis äkki see ei olegi niivõrd suur probleem, et naised on rohkem haritud ja mehed on siis varem läinud ilmselt tööle ja võibolla ülikooli haridus poole läinud just sellepärast, et neid ühiseid jututeemasid, see mul on tunnen ju peamine probleem, äkki neid ei olegi vaja, äkki ongi täitsa nagu
2: äri.
3: Äkki on täiesti okei, et mehed valivad enda kõrvale naiste rahva, kes on kõrgelt haritud, väga tore, kellel on oma see majanduslik taust olemas ja nagu, no, kindlus olemas, ta saab kusagil tööd jätkata ka siis, kui seda meest seal kõrval ei ole. Et äkki see kõik on nagu selles mõttes nagu täitsa nagu normaalne, sellepärast, et kõik üritavad ennast turul paremasse olukorda panna.
2: Ja selles mõttes küll, aga siin tulevad jälle need manosfäärid asjad mängu, eks ole, et mõnele ikkagi mehele jällegi ei meeldi, kui naine on liiga iseseisev või siis hoopis noh, naistel ka on igasugused erinevaid tingimusi. Mul lihtsalt tuli meelde selle meie jutu valguses, kui ma kunagi ühes tutvumisrakenduses sattusin rääkima ühe Eesti noormehega ja me ei jõudnud pikalt juttu teha. Oli tere, kuidas läheb, tere, kuidas sul, millega tegeled ja siis tüüp pani mulle lihtsalt sellise poole A4 pikkuse moraali, kuidas naine peab ikkagi olema tegelikult iseseisev, et ei saa jääda mehe õlule elama, et naised tahavad nii lihtsalt elu, lihtsalt üksi kirjutas mulle sinna. Mm. Ma lihtsalt vaatasin, nimestasin seda teksti. Mõtlesin, kas ma nüüd võtan vaevaks ja ütlen tale, et kuule, sina ei tea tegelikult mind ja mina ei tea tegelikult sind, aga näha oli, et ta oli juba saanud mingid vitsad. Ta oli millestki nagu nii löödud. Et keegi naine oli üritanud tema kulul elada, et siis ma sain ikka aru, et need asjad on ka päris katki meie põlvkonnas. Et juba mingid eeldused nii tugevad.
3: Jah, eks inimesed ole erinevad. Võibolla, mis teeb ka keerulisemaks tänapäeval inimestel, mitte ainult siis, ma ei tea, partner leidmise, vaid ka sõprude leidmise on see, et, väga palju erinevaid selliseid ruume on või selliselt, kuidas ma ütlen, jah, mullistusi, kus inimestele tutvusringkondadel ja mingisugused väga tugevad arusaamad, mis lahknevad väga selgelt teise ringkonna arusaamadest. Sellised nagu gruppid, kes kuidagi nagu kokku ei mätsi. Et väikeses Eestis me võime just kui mõelda, et geograafiliselt väike koht, me saame kõik asjadest samamoodi aru, aga meil väikeses Eestis on väga eripalgelisi inimesi, kes on leidnud enda inimesed läbi interneti hoopis kusagil teises maailma otsaseks Ameerika Ühendriikides. Nüüd ma viitan tõesti ka sellele manosfäärile, kus ju...
2: Sul on oma mingisugune ökosüsteem isegi tekkinud, eks ole?
3: Inforuum, mingid veebilehed, mingid filmid, mingid mängud, mida ma absoluutselt ei tunne. Inimesed ei vaata ju enam seda Eesti televisiooni ainult, nagu oli võibolla paarkümmend aastat tagasi. Kõik vaatasime seda ühte kasti, seda ühte pilti ja me saime maailma asjadest tänu sellele ka ühtmoodi palju rohkem aru.
2: Ja nüüd on meil valikud meeletult.
3: Täpselt, jah.
2: Selline arutelu meil siin hommikul vara suhte teemadel, õige pea räägime Sandriga juba ilmast ka, kuuleme natukene heade kolleegide tehtud saadete kordusi ja oleme õige pea tagasi eetris.
1: Kuku hommikuraadio. Te kuulate kordussaadet. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
4: Tere! Timo Tarve ja Ainar Ruussaar soovivad edukat esmaspäeva ja alustavad uue nädala saatega sihik. Inimese vastu võideldes ei tohi te tema sarnaseks muutuda. Kui te ka temast võit olete saanud, ärge tema pahesid omaks võtke. Ükski loom ei tohi iial elada majas, magada voodis, kanda riideid, pruukida alkoholi või puutuda raha ja ajada äri. Nõndab ütles suur valge tõukult, hüüdnimega Vana Major, 17. augustil 1945 esmakordselt ilmunud George Orwelli raamatus Loomade farm. Kindlasti paljud kuulajad seda 81 aastat tagasi esmailmunud teost lugenud raamatut, mis räägib farmist, kus inimesed on minemaetud ning võim on loomade käes. Tegelikult muidugi räägib Loomade farm totalitaarsest ühiskonnast ja on väga päevakajaline ka täna. 130 aastat tagasi algas Kanadas suur kullapalavik. Klondikes Yukoni jõääres leiti kulda, teada sellist levis kiiresti ja tuhanded inimesed suundusid sellesse Põhja-Ameerika piirkonda, et rikkaks saada. Muide, kullapalavikust nakatus ja läks Klondikesse rikkaks saama ka Jack London. Kuulsaks sai ja raha teenime hakkas ta siiski mõned aastad hiljem kirjanikuna. Kindlasti räägime me Kuku saadetes alanud nädalal palju presidendi valimistest, seda enam, et nüüd on oma otsust kandideerida kinnitanud Külle Madise. Aga riigipea valimised on vaid osa meie elust, tervishoiu rahast ja selle valdkonna reformidest ja nende reformide plaanidest, aga ka Eesti poliitikast kõneleme sotsiaalminister Karmen Jolleriga. Täpsustatud statistika andmed näitavad, et me oleme majanduskasvu alahinnanud ja tegelikult oli ka langus aastatel väike kasv siiski. Räägime Big Panki peaökonomisti Raul Eametsaga majandusstatistikast, varimajandusest ja suvisest tööturust. Hannes Hanso lõpetas suursaadikuna Hiinas ja mitmes teise selle piirkonna riigis ja läheb Washingtoni, kus alustab tööd suursaadikuna Ameerika Ühendriikides. Enne lennukile minekut käis Hannes Hanso ka sihikustuudios.
1: Sihik.
5: Ja meil on tervitada sotsiaalminister Karmen Jollerit. Tervist!
6: Tere!
5: Karmen, väga palju furuuri on tekitanud, kas teie nüüd välja ütlemine või mõista andmine, et ametis olev valitsus tervishoiu rahastamist muutma ei hakka. Tervisekassa sääste peaks aguma 2029. aastani ja alles siis on aeg otsustamiseks. See nüüd oli tsitaat. Seega siis, Karmen, ma mõistan, et pärast ei tulgu või veeuputus.
6: See on ühe ajakirjaniku väga meelevaldne tõlgendus, mida ma ütlesin talle intervjuus, aga loomulikult seda minu lauset ei ole avaldatud. Et ma tegelikult ütlesin seda, et tervishoiu rahastamine ongi väga oluline teema ja seda ma olen tegelikult ameti algusest rääkinud, et on väga oluline see, kuidas me seda olemasolevat raha kasutame ja kuhu me raha juurde paneme. Ja ajakirjaniku soov oli, et ma ütleks välja, et ma läksin kevadel valitsusse just kui sotsiaaldemokraatid ettepanekuga lihtsalt lisada laste eest raha tervisekassa eelarvesse juurde ja et ma olen sellest just kui loobunud. tegelikult ei ole ma sellist ettepanekut kunagi teinud ja see ei ole ka sotsiaaldemokraatide ettepanek, see on ekspertide juba aastaid tagasi välja käidud soovitus ja sarnase soovituse alusel meil näiteks ongi niimoodi, et tööl käivate pensionäride eest makstakse tervisekassale riigieelarvest otse raha, et tegemist on lihtsalt ühe eelarvereaga, eelarvetehnikaga, ehk et kuidas sildistada see raha, mis tuleb riigi eelarvest tervisekassasse. Millega mina olen tegelenud, on olnud sisulised reformid, mille tulemusena tervisekassa puudujääk on oluliselt vähenenud, 75 miljonit kui täpne olla. Ja kui mina võtsin vastu tervisekassa oma niimoodi ministrina, siis räägiti sellest, et reservid ammenduvad aastal 2029, nüüd me saame rääkida, et 2028 ja nüüd me saame siis rääkida, et me oleme seda suutnud ikkagi edasi lükata. Ja see otsus tõenäoliselt tuleb teha, tervishoius on raha puudu, seda ma ei ole mitte kunagi eitanud ja ühel hetkel tuleb teha küll otsus, et jah, lihtsalt toetada riigi eelarvest olukorda, noh, tervisekassad, et inimesed ei jääks teenustest ilma, aga sinna maani ma olen juurde võitnud aega, et siis erinevate reformidega ja muudatustega seda summat järjest väiksemaks muuta ja 75 miljonit juba on väiksem, et eks elu näitab, kuidas edasi, et see sama dokument meie rahastamisanalüüs ka ütleb, et 2028 tuleks teha uued arvutused ja vaadata siis, kui palju meie tervishoid täpselt raha juurde vajab. Ja kui rääkida, et kuhu juurde panna, siis ma riigieelarvest tahaksin ikkagi lisarahastust vaimse terviseteenustele, et eelkõige suudaksime püsti panna süsteemi, mis aitab ennetada inimeste vaimse tervise nii suurt häirumist, et ta jõuaks tervishoiusüsteemi, ehk et teenused oleks saadavad juba enne, kui inimene peab pöörduma arsti poole, teise tervishoiuvaates oleks siis arstide õdede õppe. Kui me vaatame tulevikku, siis 10 aasta pärast on meil väga suur hulk arste ja õdesid juba pensionieas ja seetõttu on just praegu, kui meil on ülikoolis alustamas suuremad kohordid noori, et on vaja suurendada vastuvõttu numbreid nii õdede kui arstide erialadele ja ka residentuuris ja kolmas on siis erinevad digilahendused, et nii nagu ka varasemad rahastamisanalüüsid on soovitanud, tuleb meil tegelikult teha üks digihüppe AI suunas, aga ka tegelikult olemasolevate digilahenduste ajakohasena hoidmise suunas. Ehk et need on sellised kolm asja, ütleme kui ma tahaksin rääkida rahast, aga tegelikult veel olulisemad on olnud need uuendused ja muudatused, mida siis minu hallatav ministeerium on teinud siin umbes pooleteist aastaga.
4: No jah, need, millest te rääkisite, on paljuski riigieelarve ja riigieelarve strateegia teemad, mille nii valitsus jõuab paari nädala pärast, aga teie erakonnakaaslane ja kolleeg valitsuses Erkki Keldo jätis kooskõlastuseta sotsiaalministeeriumis seadus eelnõu, mis piiraks veelgi nikotiinitoodete kasutamist eelkõige noorte seas. Selgituseks ütleb Keldo, et ministeerium pole piisavalt ja veenvalt põhjendanud seaduses ette nähtud piiranguid. Kas te olete nüüd siis, ma ei tea, valitsuses ja reformierakonnas ka omadega põhimõtteliselt lõhkiva?
6: Kindlasti mitte, meil on Erkki Keldoga suurepärane koostöö ja ta on ääretult konstruktiivne inimene ja mul ei ole ühtegi etteheidet temale. Tegelikult seda eelnõud juhib justiits- ja digiminister meil, et see on hoopis tema eelnõu, et see on, aga kuna teemaks on nikotiini padjad, siis loomulikult on ka meie arvamust küsitud ja kui mina tegelen terviseteemadega ja sotsiaalteemadega, siis Erkki Keldo tegeleb majandusteemadega ja tema mure oli must turg. Minu mure on tervis ja eks me siin peamegi vaatama, et need argumendid oleksid mõlemalt poolt üksteisele veenvad ja siis läheme edasi. Et siin ei ole mingit konflikti kohe kindlasti. Meil on Keldoga on ka muudel teemadel eri arvamusi, näiteks alkohol ja tubak, noh, see sama suitsetamise teema või eks ole. Et ei, ma väga hindan minister Erkki Keldot, on hästi hästi lihtne on temaga asju arutada. Ta lähtub faktidest, ma lähtun faktidest ja nii me jätkame.
5: Faktidest lähtume ka meie ajakirjanikena ja peame tõdema, et see plaanitav kiirabireform on nüüd küll väga suure kella külge pandud. Tuleb tunnistada, et kui lehelugajana loen väiksematest brigaadidest nende hõredamast hulgast ühisel ajal, siis teeb murelikuks küll. Miks siis niimoodi?
6: Tegelikuses ikkagi me hoopis suurendame kiirabibrigaadide arvu ja kui me ikkagi jääme faktide ja numbrite juurde, siis me teame, kui me räägime öisest ajast, siis öösiti on kutseid vähem ja seetõttu on ka vaja väiksemat võimekust. aga siin on detailides tegelikult väga vara rääkida, sest läbirääkimised on pooleli. Kiirabiliiduga on meil olnud kohtumisi ja tuleb veel kohtumisi. Meil oli ka kiirabitöötajatele infotund, et suhtlus on hästi aktiivne ja on aru saadav, et inimestes tekitavad muudatused ärevust ja minu eesmärk on erinevad muudatused kiirabitöös läbi rääkida ikkagi ekspertidega, nii nendega, kes seda tööd teevad, kuigi nendega, kes peavad seda tulevikus juhtima ja loomulikult ka tervisekassaga, et siin on vara veel täpsemalt rääkida, aga eesmärk reformil või uuendustel on ikkagi see, et kiirabi baasid paikneksid inimestele lähemal. Viimased muudatused tehti aastal 2014 ja kättesaadavus paraneks ja et selle juures oleks ka kiirabi töötajatele hea tööd teha, et nad tunneksid, et nad saavad oma tööd teha hästi.
4: Kaks olulist reformi on ideena välja töötanud ja ootab parlamendi heakskiitu, nii palju kui ma aru olen saanud tervishoiu ja sotsiaalsüsteemi lõimimine ehk tervik esmalt. Kas heaolupiirkonnad on loodud, terviseteekonna juhid leitud, kaugel see asi on?
6: Mitte enne kui seadus on vastu võetud. Et siin ootan, kõigepealt me veel arutame seda valitsuses paari detaili sellega ja siis tema läheb edasi riigikogu poole. Üldiselt tervishoiu ja sotsiaalvaldkonna omavahelist sidumist on pidanud vajalikuks väga mitmed eksperdid ja mitte ainult eksperdid, aga samamoodi ka tavalised inimesed, kes peavad sageli kulutama mitut ust selleks, et saada lahendus oma muredele, et eesmärk on ikkagi see, et just nendel inimestel, kellel on abivajadus kõige suurem, et neil oleks tulevikus lihtsam jõuda teenusteni, mis neid päriselt aitavad.
5: Sama eelnõuga on seotud siis ka suur reformis puudutav rehabilitatsioonisüsteemi. Meenutage nüüd, mis on siin suurimad muudatused, kõik vajaduspõhiseks.
6: Ja rehabilitatsioonisüsteemi kohta on tegelikult riigikontroll teinud mitmed analüüse ja on ka puuetega inimeste koda ise toonud välja, et see praegune süsteem vajab reformimist. Ja tuletan siis meelde, mis asi on üldse rehabilitatsiooniteenus. On selline teenus, mis on hästi kompleksne, seal on inimene vajab mitme spetsialisti abikorraga, näiteks füsioterapeut, psühhoterapeut, sotsiaaltööd ja nii edasi. Ja eesmärk on siis see, et inimesel, kui tal on tervisest tulenev mingisugune probleem igapäevaelus, näiteks kas ta ei saa liikumisega hästi hakkama või ta võibolla ta ei julge hoopis, ma ei tea, kodust välja minna või ei suuda tööle kandideerida, et siis see inimene saab sellist nagu meeskondlik abi, et see on suunatud just neile, kellel on keerukas olukord, et ei ole lihtsalt mu käsi valutab ja lähen füsioterapeuti juurde, et see on nagu üksik teenus. Ja kui seni on olnud barjäär inimeste jaoks see, et on vaja vormistada puue, see tähendab mitut hindamist või no, ütleme pikka hindamist, võibolla mitut arstivisiiti, siis tulevikus enam puue ei saa olema takistuseks inimese ja rehabilitatsiooni teenuse vahel. Ja teine kriitika tõepoolest on olnud see, et see teenus sageli praegu ei ole vajaduspõhine, seal on omad nõudmised, omad tingimused ja sageli inimesele pakutakse teenuse, mida ta üldse ei vaja. Et uues süsteemis hakkab see olema siis niimoodi, et inimesega kõigepealt lepitakse kokku, mis on tema eesmärgid. Näiteks, kui ma rääkisin liikumisraskustest, et näiteks suudaks minna, ma ei tea, esimesele korrusele trepist üles või et ta julgeks minna üksi kodust välja. Noh, mis iganes inimese mure on. Ja siis lepitakse eesmärgid kokku, lepitakse ajaram kokku, mille jooksul saavutatakse ja siis inimest juhendatakse, aidatakse, õpetatakse, temaga tehakse harjutusi ja inimene ise samamoodi peab pingutama kodus neid harjutusid proovima, tegema ja kui see tulemus saavutatakse, siis ongi kõik hästi, siis see teenus lõpeb ära, et ta ei kesta igavesti.
4: Ülle Madise kinnitas täna hommikul, et kandideerib Vabariigi presidendiks. Reformierakond ja Reformierakonna fraktsioon on üks meelel, et toetavad Ülle Madise kandidatuuri.
6: No see, kuidas keegi täpselt hääletab, eks see selgub tulevikus.
4: Ja,
6: just. Et, ja Reformierakond toetab Ülle Madiset.
5: Teie küll ei saa Ülle Madiset valida tulenevalt oma ametikohast Vabariigi valitsuse liikmena, aga teie toetate ka isiklikult.
6: Mul on temaga olnud väga hea koostöö alates, ma ei tea, juba vähemalt 7-8 aastat. Ta on olnud väga suurepärane nõuandja õigusküsimustes perearstidele, kui ma olin veel perearstide seltsi juhina, oli toeks ka COVID-i ajal. Mulle väga meeldis see, kuidas ta tõi välja ka selliseid nagu kitsaskohti valitsemise juures COVID-i ajal, et kuidas püüti võib-olla inimeste õigusi liiga palju piirata. Ja ma arvan, et ta on olnud üks neid inimesi, kes on minu jaoks teinud selgemaks selle, mida tähendab vabadus, mida tähendab sõnavabadus, inimõigused, mida tähendab üldse see riik, mis meil siin on ja ka seda, mis, mida on vaja teha selleks, et seda säilitada ja hoida. Et meil on päriselt me oleme ju maailmas sõnavabadus tipus, et ma arvan, et see tõesti on väärt hoidmist. Teine asi, mida Ülle Madis on ka ise nüüd hiljem rõhutanud, on ikkagi see, et Eesti peab jääma loomulikult iseseisvaks riigiks ja siin tuleb meil ka maailma vaates olla jõulisemad, tuua välja selgemalt, veel selgemalt see, mis toimub Ukrainas, et meie iseseisvus jääks püsima. Minu jaoks on need kaks väga olulised asjad.
4: Ja lõpuks, Karmen Joller, märtsis kandideerite Riigikogusse Reformierakonna nimekirjas?
6: Loomulikult, parimas erakonnas.
5: Aitäh tulemast, täna meile.
1: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
4: Sihik jätkab Kuku Raadio Tartu stuudios on Bigbanki peaökonomist Raul Jaamets. Tere!
7: Tere päevast!
4: Statistikaamet avaldas läinud nädalal korrigeeritud SKP andmed, kus aeg ridu korrigeerides tagasi aastani 2021 lähtub, et oleme oma majanduskasvu tõsiselt ala hinnanud ja kahel aastal on majanduslanguse asemel olnud hoopis majanduskasv, ma pean tunnistama, mina olen nüüd täiesti segaduses. Kuidas nii olulistes andmetes selline eksimus võimalik on?
7: No ütleme niimoodi, et eksperdid kahtlustasid juba ammu, et meil on seda hindade mõju SKP-s natukene ülehinnatud, et deflaator peaks madalam olema. Oma selles põhimõttega ja majandusraportis ma kirjutasin sellest, et kui me vaatame näiteks kolme Balti riigi nominaalseid SKP-sid, ehk siis jooksvates hindade SKP-sid, siis me näeme ühte trendi ja siis äkki, kui paneme reaalselt näitajad sinna taha, ehk korrigeerime hindadega läbi, siis Eesti trendid järsult muutuvad 22. aastal ja poolteist aastat tagasi vist toimus Riias kolme riigi statistikaametit SKP metoodikalane kohtumine, seal olid ka meie eksperdid, tõstsime seal selle teema lauale ja tänaseks on siis tulemused näha, on asjad korda tehtud. Noh, kõige selle taustal, noh, ütleme siis on natuke kumastav lugeda praegu neid väljaütlemisi või juhtkirju, et osa eksperte on majandusest liiga musta pildi maalinud, et eks me saame ikka teha järeldusi ju nende andmete pealt, mida on avaldatud ja mis avalikult kätte saadavad.
5: No ma saan aru, et siis majandusteadlastele nüüd need uued numbrid täieliku üllatusena ei tulnud, aga mis me nende uute numbrite ja teadmistega peale hakkame? On see nüüd takkajärgi tarkus või oskame ka midagi nii-öelda tules edaspidiseks nagu külvata?
7: No ega ja otseselt midagi ju ei muutu sellepärast, et ega inimesed ju mõtlevad ikkagi nagu nominaalsetes ja jooksvates hindades. Samamoodi riigi maksud tulevad jooksvatest tuludest, kuludest, riigi kulud on jooksvate hindadega seotud. Nii et noh, pigem võib-olla see tarbeine indeksi ümbervaatamine, mis ka toimus paraleelselt, see nagu mõjutab natuke reaalsemalt meie inimeste sissetulekud, sest meil on osad sissetulekud ju indekseeritud vastavalt tarbinud indeksi muudatustele, räägime siin riigiametnike palkadest või pensionitest, et aga noh, on ka selge, et tagantjärele keegi midagi muutma ei hakka ja nüüd oleme lihtsalt natuke targemad.
4: Peaministri majandusnõunik Hardo Hansson kirjutas hiljaaegu, et Eesti on põhilistes majandusnäitetes väga heas seisus ja me peaksime hakkama korrigeerima oma senist suhtumist majanduse halba seisu. Sama on väitnud ka mitmel puhul rahandusministeri Jürgen Ligi. Raul Jaamets, kas inimeste suhtumine ja skepsis siis tõesti reaalmajandust kuidagi mõjutavad?
7: Ja ei kindlasti mõjutavad, sellepärast, et see, kuidas inimesed tuleviku vaatud, milline nende kindlustunne on, see määrab paljuski ära nende tarbimise, et kas nad lükkavad mingeid suuri oste edasi, oodates, et äkki lähevad asjad paremaks või kui on väga positiivsed väljavaated, siis kulutavad täna võib-olla rohkem kui peaks ja nii edasi, et see, kuidas nii ettevõtted kui inimesed tuleku vaatavad, ehk siis see sama tarbija ja ka ettevõtted kindlustunne on olulised näitajad. Aga noh, tulles nüüd nende väidete juurde, ma olen Ardo Hanssoniga nõus, et meil on olnud suhteliselt head majanduskasvu näitajad, meil on töötuse määr on langenud eelmise aastaga võrreldes päris oluliselt, inflatsioon on langenud, aga ma nagu ei jaga seda optimismi, mis seondub eriti just inflatsiooniga, ma olen ka siin sellest pikalt rääkinud, et kui me vaatame globaalseid arenguid ja energiaturul toimuvaid ja teisi hinnaindekseid, mida meil siin perioodiselt avaldatakse, siis ma ei usu, noh, see on nüüd jahusu küsimus, et meil see hinnatõus 2% ümbrusesse jääb ka sügisel, et ma arvan, et hinnatõus siis ikkagi kiireneb, nii et nii-öelda osaliselt ma nende optimismi jagan, aga mitte 100%-liselt.
5: Suur suvi on jätkumas, kalendrisse vaadates ilma ka. Kuidas hinnata nüüd praegust tööturu seisu ajal, kui turiste on palju ja kui on ka palju põllumajanduses tegemist, see tähendab siis, et ajutisi töökohti hästi palju?
7: Ja nagu ma ütlesin, et tööpuuduse näitaja on langenud ja see on kahtlemata väga positiivne, aga murekoht on just nende inimeste arvu kasv, kes ei töötega, ei otsi ka tööd, eks siis nii-öelda need mitteaktiivsed. Ja nende arv selle aasta teises kvartalis oli 13 000 inimest rohkem kui aasta tagasi. Ja nagu te just ütlesite, et on ju suvi ja on igasugused hooajalised tööd, et miks nad siis ei otsi tööd või ei töötööd. Et see on kindlasti niisugune ohumärk majanduses. Ja noh, hõivatud oli ka eelmise aastaga võrreldes 5700 võrra inimese võrra vähem teises kvartalis, kuigi noh, peab tunnistama, et hõivemäär ja hõivemäär oli natuke madalam, on meil jätkuvalt Euroopa Liidu üks kõrgemaid, nii et noh, sellised väikese murenoot on, aga noh, kui ma ütlesin, üldine teema on ikkagi tööpuudus ja tööpuudus on meil madal.
4: Läti majandusteadlased viisid läbi uuringu Baltimaade varimajandusest. Numbrid on kõnekad, meil on varimajanduse osakaal SKP-st küll kolmest riigist madalam, aga siiski üle 20% ja see on pidevalt selle uuringu järgi kasvanud. Millest see siis kõneleb? Kuidas on võimalik, et meil varimajandus nüüd hoogu on sisse saanud või ei saa nii väita?
7: Ja see on päris huvitav uuring, see ei ole nagu ühekordne uuring, vaid seda on tehtud juba 17 aastat. Meil ei ole sellest varem siin väga palju räägitud, on küsitud, on ettevõtjaid ja tegevjuhte, ettevõtte omanike tegevjuhte ja küsitused lähevad tagasi aastasse 2009, nii et selles mõttes on täitsa nagu võrreldav ka, et mis siis on nagu ajas juhtunud ja tõesti Eestis täna on see varimajanduse osakaal selle metoodikari

0: ja sellistel aegadel tavaliselt alati varimajanduse osakaal kasvab, et see on nagu ka selline majandusseaduspärasus. Ja teine väga huvitav järeldus, mis seal uuringus tuuaks, on see, et valitsuse majanduspoliitika usaldusväärsus ning eelarve läbipaistvus mõjutab päris oluliselt varimajandust, et kui valitsuse usaldusväärsus langeb või noh, ma ei tea, avaliku sektori kulud on läbipaistmatud, siis väheneb ka ettevõtte soov reeglite järgi toimetada ja varimajanduse osakaal hakkab kasvama ja kui me mõtleme, siis eks see kõik Eestis on tegelikult juhtunud, pluss veel muidugi paneme siia juurde maksutõusud, mis ka tegelikult tavaliselt varimajanduse osakaalu kasvatab, et see nii-öelda mustalt töötamine ja ümbriku palgad on probleem. Ütleme siin Eestis täna ümbriku palkade osakaal on kasvanud 18% kogu palgatulust. Enne koronat oli 11%. Mustalt töötamine on samamoodi kasvanud, ütleme siin need muutused on väiksemad, aga noh, 5%-9% on ka väga suur tõus. Ja noh, eks need annavad märku sellest, et ettevõtted ikkagi üritavad oma kulusid kokku hoida ja kui käibemaks kasvab, siis üritatakse teha tehingud ilma käibemaksuta. Et eks see kõik seda meie praegust majandusseisu peegeldab tegelikult. Aga ta on natuke liiga kõrge, tunnistan.
1: Üllatav on lugeda, et korruptsiooni toimumine või tase on selle uuringu järgi Eestis tõusnud. Millest see esmajoones küll väljendub?
0: Noh, jah, need numbrid, seal küsiti või uuriti seda korruptsiooni taset nagu kahest aspektist. Üks oli see, et kui palju nagu antakse otseselt altkäemaksu, need numbrid on Eestis nagu alati olnud suhteliselt madalad. Ja, aga mis oli nagu huvitav, päris suur protsent, ma nüüd peast enam ei mäleta, oli see, et kui palju nii-öelda avaliku sektori lepingutest või endest pakkumistest siis loovutatakse ametnikule, kes aitab neid otsuseid teha, et see protsent oli kasvanud ja Eestis oli see koguni 7%, mis on ikka päris suur summa, nii et jah, need on nagu need küsitluse tulemused, ega nende metoodikate üle võib vaielda, aga vähemasti on siin võimalik kolme Balti riiki võrrelda ja näiteks see sama Leedu protsent, kui palju lepingutest makstakse otsustajatel, oli 10%, nii et noh, Leeduga võrreldes on meil jälle kõik nagu hästi, aga noh, üldiselt sellises rahvusvahelises korruptsiooniindeksis on Eesti ikkagi väga heal kohal, kõige paremal kolme Balti riigi võrdluses.
2: Suur tänu, Raul Jaanets, nende selgituste eest.
3: Kuku Raadio. Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
4: Tere hommikust, kallid kuulajad! Räägime Sandriga nüüd ilma juttu ka. Kas läheb natuke soojemaks või läheb hoopis aina sügisesemaks?
5: Mõnevõrra jahedamaks läheb. Õhutemperatuur on täna 17-20 kraadi. Muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma, kohati on võimalik ka äike. Õhtul saju hood hõrenevad puhub läänekaare tuul. 2-8 rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Ja nii ta on.
4: Ja vaatan siin ka juba ette kolmapäevale, neljapäevale ja tundub, et ikka 18 graadi ringi keskmiselt see temperatuur jääb. On oodata ka sademeid ja tuul küll peaks olema täna natukene leebem, kui ta oli eile ja päikest. Näeme homme näiteks natuke rohkem kui täna. Suur pilvemass täna lõunapaiku meie kohale tuleb Läti poolt, nii et päikest peaks siis nägema just võibolla siin hommikutundidel mõnes kohas.
3: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Sihik jätkab ja meil on ütlemata hea meel tervitada endi vahel Eesti Vabariigi suursaadikut Ameerika Ühendriikides täpsustame. Formiliselt tulevast suursaadikut Hannes Hansot, tervist!
6: Tere, siiski täpsustan oma korda, et alates 1. augustist olema juba ametlikult USA suursaadiku ametis Ameerika Ühendriikides.
1: Vabandust ja aitäh selle täpsustuse eest, see on väga oluline. Hannes Hanso lõpetas siis suursaadikuna hiljuti ameti Hiinas, Tais, Vietnamis ja Mongoolias ning siirdub siis täna esindama Ameerika Ühendriikidesse, konkreetselt Eesti Vabariiki. Hannes Ansat teavad raadiokuulajad väga hästi, meie kallis välismääraja saatejuht, Riigikogu, mõnda aega Euroopa Parlamendi liige, on olnud kaitseminister Kuressaare linnapea. No midagi pole öelda, Hiina ja Ameerika Ühendriigid on maailma kaks kõige mõjuvõimsamat riiki, aga ka väga vastandlikud ja maailmas igas mõttes geopoliitilised konkurentid. Teil see pole üks väga huvitav üleminek Pekingist Washingtoni.
6: See üleminek ei ole väga haruldane kusjuures. Et tean ise häid kolleege Pekingist, kes siirdusid juba möödunud aastal või ülemöödunud aastal Washingtoni. Ja tean häid kolleege, kes on tulnud Washingtonist Pekingisse. Ja vastab tõele, tegu ongi kahe globaalse suurjõuga ja nagu ka juba nimetatud sissejuhatuses, eks globaalse taseme rivaliteet nende kahe vahel tegelikult toimub, tihti nad kujundavad ka oma poliitilisi samme ja poliitikaid just nimelt jälgides teist, et see on mõnes mõttes ühe mündi kaks poolt.
2: Lendate täna Washingtoni ja alustate tööd meie saatkonnas. Tegemist on üsna suure saatkonnaga, kus on tööl üle 10 erineva valdkonna diplomaadi. Te lähete uude kohta kindlusega, et saate abi ja nõu, ma ei tea, küberkoostööst kuni kongressi liikmetega suhtlemiseni.
6: Jah, tegu on meie kõige suurema kahepoolse saatkonnaga, mõisetavatel põhjustel. Ameerika Ühendriigid on meie jaoks väga oluline partner. Ja ütlemata hea meel on küll, et meil on Washingtonis väga kompetentne, väga tugev tiim, tõesti palju erinevaid asutusi on esindatud. See väga erinev siis meie näiteks minu eelmisest töökohast Pekingis. Ja see koostöö diapasoon, mis meil Ameerika Ühendriikidega on muidugi ikkagi väga ulatuslik. Ei üldse jäbene Ameerika Ühendriikide asjadesse, pean alles ennast ikkagi nagu detailselt sisse lugema. Mul selle riigiga sellist pikaajalist isiklikku ajalugu on hõredalt, olen tööpärast korduvalt ja korduvalt seal käinud erinevates ametlistes, mida ka Timo siin ette luges, aga ütleme selline Ameerika Ühendriikide kassi väljast poolt teada, aga kuidas seal seedesüsteemid toimivad, selle ma pean alles selgeks õppima. Et ma tean kohe, et ma pean oma jädele kolleegidele toetuma alguses väga palju, et aru saada kohalikest oludest ja ka sellest, kellega meil on prioriteetne asjaajamine. USA on täis igasuguseid mõttekodasid, igasuguseid ühest inimesest targemaid inimesi, ajakirjandust ja kõike seda, aga ressurssi on meil ikkagi ju 24 tundi päevas, et kuhu see täpselt suunata, kus me saaks Eesti Vabariigi jaoks tuua võimalikult kasulikud siis kontaktid ära koju ja tulemused ära koju. Et see kõik võtab aega, et selles väga keerulises maailmas, ka sisepoliitiliselt keerulises maailmas orienteeruda.
1: Vaadates korra tagasi nüüd sellele suursaadiku perioodile Hiinas. See töö algas ju tegelikult hästi sügaval COVID-i ajal, tõi kaasa väga palju olmelist ebamugavust. Kui need nüüd kõrvale jätta, mis siis nii-öelda töömõttes olid kõige keerulisemad valdkonnad ja ajad Pekingis töötades?
6: Ja nelja lapsega ikka sügaval COVID-i ajal, üks sündis seal alles juurde, COVID-i ajal sinna Hiina minnes see tõesti oli täiesti unikaalne ja ma ütleks mitte kerge kogemus. Meie suhted Hiinaga on väga paljuski keerukad, ütleme kui vaadata sellist väärtuspõhist maailma, siis selge on, et väga paljudes küsimustes meie arusaamad maailmast on lihtsalt fundamentaalselt erinevad. Vaatame kas või näiteks Venemaa agressiooni Ukrainas, eks meie jaoks on see nagu absoluutne A ja O, eks kõige olulisem prioriteet välispoliitikas. Nende suhe Venemaaga on ikkagi ülipragmaatiline, konstruktiivne, nii nagu ise nimetavad, eks nagu piirideta partnerlus. Selge, et sellistes küsimustes me kuidagi ühele lehele ei jõua. Me Eesti ei ole siin mingi erand, eks nagu lääneriigid laiemalt. On samas olukorras, aga meenutame New New Polar Bear'i juhtumit, kus Hiina omanduses olev Hongkongi lipu all seilev laev tõmbas siin meie kriitilist infrastruktuuri puruks. Jäi üles teema, mida ei suutnudki ära lahendada, mis puudutas Leedu kodanike kaitset Hiina rahvavabariigis. Teatavasti Leedu saadeti Hiinast välja, kuna neil on teissugune suhe Taiwani saarega, kui hiinlastele sobiks. Ja Leedu palus meil esindada siis oma kodanike Hiina rahvavabariigis, mis on Viini konventsiooni alusel või Genfi konventsiooni alusel täiesti seaduslik palve. aga näete, erinevatel põhjustel Hiina on kogu aeg seda otsust edasi lükanud, ei ka otsuselt ei ole öelnud, aga positiivset vastust ka ei ole, et igasugused sellised asju tuleb diplomaatias paratamatult ette. Samas positiivse poole pealt ütleksin, et kui meie sinna lähetusime, olid meie suhted ikkagi väga madal seisus. Eesti oli just lahkunud 16+1 formaadist, see Hiina Kesk-Euroopa formaat. Natuke hiljem lahkusime Tee ja Vöönd, Belt Road Initiative formaadist, mis ma arvan meie siis toonasene asukoha riigile kindlasti meeltmööda ei olnud. Aga suutsime siiski taastada sellise, ütleks normaalse, konstruktiivse, vastastiku lugupidava suhte, kus me saime oma vahel rääkida, ka erimeelsustest.
2: Samas te olete viidanud, et Hiinas oli teil üks probleem saada kontakti sealse välisministeriumi otsustamisõigusega ametnikega, presidendi lähikonnast rääkimata. Kas Eesti oli siis Hiina nende ametnike jaoks lihtsalt liiga väike täpike maailmakaardil?
6: Oh, ei, see probleem on kõigil. Et ka paljudel ikkagi Euroopa mõistes suurriikidel see ligipääs Hiina kõrgematele ametnikele on paratamatult väga piiratud. Aga ma ei julgeks ka neid inimesi kuidagi nimetada otsustajateks. Hiinas tulevad ikkagi otsused väga selgelt ühest kohast, teised on ikkagi sõnumite edastajad. Aga ka see, ütleme, ligipääsu küsimus õnnestus ikkagi, ma ütleks, enam vähem hästi lõpuks murda, et minu lõpuperioodil tõesti me suutsime ikkagi juba täiesti arvestataval tasemel inimestega ja siis kõrgete ametnikega kohtumisi saada, et seda võib ka pidada mingit pidi üheks saavutuseks, sest et oli ikkagi periood, kus see üldse nii ei olnud.
1: Kas teie hiina keele oskus oli sealsetel ametnikele teada, et selle taga nagu...
6: Jaa, nad loevad CV-sid üldse väga hoolikalt ja noh, muulgaseks, et Pekingist väljas sagedasti käies töö pärast ka provintsides näiteks. No täiesti üllatav, mida laua ääres mingisuguse kõrge provintsi ametnikuga tähelepaned, mida ta sinust teab, et sealne süsteem ei jäta jah kivi peale, et kõik kaevatakse lahti, vaadatakse üle ja nad on väga põhjalikud sellistes küsimustes.
2: Hiina on olnud riik, kus veel mõned kuud tagasi oli visiidil Venema diktaator Vladimir Putin, Ameerika Ühendriikide president Donald Trump, enne teda Prantsusmaa president Emmanuel Macron. Ma ei tea, Peking on kohati isegi olulise maailma liidrite kohtumispaik kui Washington.
6: Oh, see nimekiri võiks praegu pikalt jätkudeks, sel aastal ju Soome peaminister käis, Hispaania peaminister käis, iljutigi Hispaania kuningas, ühesõnaga hiinlaste võimekus just nimelt enda juurde ikkagi kohale tuua maailma kõiki suuri ja vägevaid on ikkagi pretsedenditu, meenub kohe praegu Briti peaminister käis, kas Saksa kantsler käis vist veebruaris, noh, nüüd praegu tõesti peast räägin. Et selge on, et Hiina on koht, kus väga paljud tunnevad, et ilma nendega otse suhtluseta ei saa ja Hiina riigipea ikkagi Euroopas käib üliharva, kas nüüd juhtub, materialiseerub tema visiit Ameerika Ühendriikidesse, nagu praegu kokku lepitud septembri lõpus, no seda saab näha, aga tema leiab küll aega käia Venemaal, leiab aega käia Kesk-Aasias, leiab aega käia aegalt kagu Aasias, et eks see ka mõnes mõttes näitab neid prioriteete, et kas mägi tuleb Mohamedi juurde või Mohamed mäe juurde. Et selline see maailm tänapäeval on ja Hiina on muutunud geopoliitiliseks faktoriks planeedil maa, millest üle ega ümber ikkagi keegi ei saa.
1: Kui nii võib öelda, siis Hiina kiituseks, ma ei oska öelda, on see kiitus või laitus, võib ju öelda seda, et nende välispoliitilised motiivid on päris selged ja arusaadavad, mida tingimata ei saa öelda tänase Ameerika Ühendriikide administratsiooni kohta. Keda nad toetavad, mis on selle toetamise motiivid?
6: See on ka see kaart, mida Hiina rahvusvaheliselt üritab väga selgelt ja järjekindlalt välja mängida. Et jah, paljud riigid maailmas, ka mõnesid piirkondi siin sai juba nimetatud, aga ka näiteks Afrika, Lõuna-Ameerika kindlasti, Kagu-Aasia riigid näevad, et sellest kahepoolsest suhtest ja sellest stabiilsusest, vaatamata kõik võimalikele probleemidele või erimeelsusele, on neil palju võita. Hiina investeerib palju, investeeriks veelgi rohkem ja Hiina on üle 100 riigile maailmas kõige suurem kaubanduspartner. Ehk siis ta on oluline riik ja paljude jaoks mugavam partner kui mitmed teised riigid maailmas.
2: Venemaa diktaator Putin oli eelmisel nädalal Kaug-Ida ringsõidul ka Kuriilidel, mille kuulusid Venemaale Jaapani tunnista, kogenud diplomaadina saatete anda hinnangu, kas see Putini Kuriilidel käik oli omamoodi poliitiline provokatsioon, no, millele Jaapan ka kohe reageeris. Putinil ei olnud ju tegelikult vajadust Kuriilidel sõita.
6: No ma usun, et kõik, kes Venemaa poliitikat jälgivad, saavad ju aru, et Putini algatatud agressioonisõda on ka Venemaal muutunud ikkagi üha problemaatilisemaks. Tohutu arv hukkunuid ja kõik see mõju, mis on nagu tava venelasele ikkagi lõpuks koju jõudnud, et ma usun, seda võib näha kõigepealt selles kontekstis, et ta tahab oma kohalolu näidata. Võibolla sellised piirkonnad on tema jaoks tundub isegi turvalisemad avalikuks külastamiseks kui mingid muud. See, et see häiris Jaapanit, no, see ongi ju legitiimselt Jaapani osa, lihtsalt Venemaa poolt okupeeritud, et mõistetavalt Jaapanil ei olnud mingit valikut, nad pidid jõuliselt reageerima. See küsimus on üleval olnud juba siin teise maailmasõja lõpust alates. Et ma arvan, Putin tahab näidata kohalolekut, üritab seda teha seal, kus see veel on võimalik ja ma usun, et ka sisepoliitiliselt no, nagu demonstreerida, kui jõuline ja tugev riigipeade on, eks, no, see on mida ta üritab kahtlemata teha, nähes kui kusagil mujal on suured raskused, siis selles piirkonnas võibolla nagu, seda demonstreerida kohalolekut on nagu praegu tema vaatest ratsionaalne.
1: Teeme siin kohal jutuajamisse väikse pausi ja siis jätkame. Suursaadik Hannes Hansoga.
3: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Timo Tarve, Ainar Ruussaar jätkavad saadet ja sihiku stuudios on endiselt Eesti suursaadik Ameerika Ühendriikides Hannes Hanso. Ameerika Ühendriigid vaatavad tõsiselt ümber oma vägede suuruse paiknemise Euroopas ja seovad selle väidetavalt ka Washingtoni poliitika toetamise ja kaitseinvesteeringutega. Ka Eestis on Ameerika Ühendriikide üksused, kui tõsiseks te hindate tänast Valge Maja plaani vägesid Euroopas tõepoolest vähendada?
6: See protsess vägede kohaloleku ülevaatamine tõepoolest käib. Ma saan aru, need otsused peaksid tulema siin paari kuu jooksul. Ka Euroopa riigid on andnud oma sisendi, oma arvamuse nendes küsimustes, kuidas, kui palju, mida. Ja ma usun ka, et Ameerika Ühendriigid saavad aru, et nende kohal oleks siin ikkagi aitab ka neil säilitada oma sellist geopoliitilist mõju, mitte ainult Euroopas, aga kindlasti suhetes Venemaaga ja laiemalt. Et meie jaoks on see kahtlemata oluline protsess, millised otsused lõpuks USA-st tulevad, seda me praegu veel ei tea. Minu töö ka, kui ma Washingtoni nüüd alaliselt asun, on kindlasti suhelda võimalikult paljude inimestega just nimelt sel teemal, et veenda ameeriklasi, miks nende kohalolu siin ei ole oluline ainult meile, vaid ka neile endile. See on ülioluline ja ma loodaks muidugi, et see tulemus tuleb meile ikkagi positiivne. Ja Ameerika Ühendriigid muidugi märkavad asju, kus Eesti on ikkagi väga esirinnas, näiteks NATO kaitsekulutuste tase ja muud sellised Ameerika Ühendriikide jaoks olulised teemad ja õigustatult olulised teemad. Et ma siiski tahaks väga loota, et Ameerika Ühendriikide kohalolek ühes või teises vormis meie regioonis säilib. Ja meie see nagu tõesti ikkagi arvestatav ja pikaajaline julgeoleku koostöö, sõjaline koostöö nimetakse seda säilib.
1: Ameerika Ühendriikides on novembris toimumas vahevalimised, need on päris palju tähelepanu saanud. Need on siis ametis oleva presidendi ametaja keskel, ümber valitakse esindajatega ja senati liikmeid. No kuidagi siit lugedes on jäänud mulje, et üheks oluliseks teemaks on seal immigratsioonipoliitika, kas selle karmistamine või leevendamine.
6: See on üks nendest rasketest teemadest, mis tõesti on polariseerinud, ütleme sellise Ameerika Ühendriikide poliitika maastiku. On polariseerinud seda väga pikalt, et isegi kui me mõtleme tagasi Trumpi esimese presidendi aja peale, siis oli ju, et see ehitame müüri, mille eest mehiklased veel maksavad ka. Et see immigratsiooni teema ei kao kuhugi. ja selle pealt sellist sisepoliitilist pinget üleval hoida just nüüd siis demokraatide ja vabariiklaste vahel on alati olnud võimalik ja seda kindlasti ka praegu jätkatakse, aga need ei ole ainsad probleemid Ameerika Ühendriikides. Et näiteks lihtsalt see ostukorv, elukalliduse teemad, natuke sarnane nagu meil siin, et tõesti kui vaadata lihtsalt statistiliselt Ameerika Ühendriikide hinnatõusu siin viimasel perioodil näiteks, no pole midagi öelda, Washington on ikka paganama kallis koht ka lihtsalt poes käimiseks, et kallim kui London, oluliselt kallim kui paljud Euroopa riigid, mingites aspektides kindlasti kallim kui Eesti. Noh, meie jaoks tundub kütuse hind, mis on selline nagu alla euroliiter võib-olla naeruväärselt odav, aga Ameerika Ühendriikide inimeste jaoks, kes on harjunud sõitma selliste V8-tega ja 4-5-6 liitriste mootoritega autodega, on see muutunud vaata, et välja kannatamatult kalliks. Et selliseid teemasid, millega minnakse nendele vahevalimistele, noh, neid on tegelikult ju tohutu hulk, aga ma arvan, inimesed, kes Ameerika Ühendriikide poliitikat on nagu väga pikalt jälginud, tõesti eeldavad, et vähemalt osa sellest täiuslikust kontrollist, mis praegu vabariiklastel on Ameerika Ühendriikide tipppoliitikas, et nende valimiste järgi ikkagi muutub, et võib-olla me hakkame nägema mingit sellist tasakaalukamat lähenemist mingites asjades, kus presidendi ja tema praeguse selline võimu eliidi kontroll poliitika üle ja võimekus lükata seadusi läbi mõnevõrra kitseneb või väheneb. Eks me saame näha, USA on võistlev demokraatia ja tulemused tulevad siis, kui nad on käes.
2: Kolm päeva tagasi oli massitulistamine Michigani osariigis, 5 ohvrit. Aprillis hukkus Louisiana osariigis tulistamises 8 last. Mais tulistati Washingtoni kesklinnas USA salateenistuse töötajad. Enne seda oli tulistamine Washingtonis Valge Maja korrespondentide õhtusöögil, kus osales ka president Donald Trump. Ameerikas on relvad liiga lihtsalt kätte saadavad. Sellest on ammu räägitud, aga kas sellest ka Ameerikas räägitakse?
6: Mäletan, ma arvan, ma töötasin ikkagi 10 aastat välismäärajas, kunagi tegin siin neid saateid. Olen ka ise ju korduvalt juba kõvasti üle dekaadi tagasi neid teemasid siin samas Kuku Raadio eetris tegelikult ju tõstatanud ja ekspertide ja asjatundjate käest küsinud. Et kui me Euroopast vaatame, siis tõesti tundub see täiesti mõistetamatu, kuidas relvad on nii lihtsasti Ameerika Ühendriikides kättesaadavad, aga sellel on omad selged ajaloolised põhjused, ja miks see nii on välja kujunud, miks on praktiliselt selline inimõigus omada relva, et meie seda naljalt ei mõista, aga paljusid muid asju Ameerika Ühendriikides võib-olla on eurooplase jaoks, kes pole harjunud selle maailmaga, keeruline mõista, aga jah, üks katastroof teise järel, et see on see Ameerika Ühendriikide reaalsus olnud kaua, et neid ju kooli tulistamisi sellist vägivaldset kuritegevust on ikkagi Ameerika Ühendriikides oma jagu. Ma ei tunne võib-olla Ameerika Ühendriike veel nii hästi, aga ma tean, et ka pealinnas Washingtonis näiteks, mis on selline tõesti parkidega kaetud suurepärane, tore, roheline, kaunis linn, olevat linnaosasid, kuhu ikka väga ei soovitat minna, sest et lihtsalt on ohtlik, et noh, see on mingi asi, mille iga inimene, kes seal elab, peab endale selgeks tegema ja kuidagi sellega ka kohanema. Noh, mul ikkagi lähevad 5 last Washingtonis kooli. Kas ma mõtlen selle teema peale? No muidugi mõtlen.
1: Jaa, ilmselt siis sisejulgeolek on Ameerikas tõsine päevakajaline teemaga. Sellega haakuvalt, kas nüüd lõhed Ameerika ühiskonnas on teie hinnangul süvenenud ja näiteks äärmuslust on senisest rohkem?
6: Eks sellised äärmuslikud vaated Ameerika Ühendriikides ei ole ju midagi ebatavalist, aga me peame ka meenutama ühte asja. Tegu on ikkagi kaugelt üle 300 miljoni inimese elanikkonnaga riigiga, et mõistetavalt sinna ühe otsa ja teise otsa vahele mahub väga palju erinevat. Et ma julgeks öelda, et on süvenenud. See peavoolu poliitika polariseerumine muidugi ei ole vist kunagi midagi sellist olnud, kui ta praegu on. Eks siin on ka poliitilised figuurid, kes võib-olla on suutnud need erinevused veel eriti prominentselt välja mängida. Kui vaadata nagu täpsustada seda küsimust, et mis valdkonnas äärmuslus on kasvanud, võibolla saab sellele konkreetsemalt vastata, aga ma just ütleks, et äärmuslasi on igas ühiskonnas, eks, aga just see peavoolu polariseerumine on võibolla see, mille pärast me peaksime kõige rohkem tegelikult silmad lahti hoidma.
2: Räägime Eestist ka, Hannes, ja presidendi valimistest. Olete tuntud inimene, suhelnud presidendi valimiste teemal ka mitmete erakondade juhtidega. Kas ma olen õigesti aru saanud, et nende sõnum on olnud, et Hannes Hanso, olge igaks juuks valmis kandideerima?
6: No meil on kaks presidendi kandidaati, kes on kogunud allkirju ja kes on siis lähevad Riigikogus vastastikku. Selle mitte tegemine, ütlen ausalt, oli taktikaline valik. Oldi valmis ka minu jaoks allkirju koguma, aga otsustasime teisiti. Ja eks me vaatame septembri alguses, et kui mugust kunagi otseetris küsiti, kas ma oleksin valmis seda vastutust võtma, ütlesin ausalt, et oleks küll. Ja ma ei saaks kuidagi öelda, et nüüd järsku see valmisolek on kuhugi kadunud. Kui meil valitakse septembri alguses Riigikogus ära riigipea, siis ma soovin talle palju õnne. Riputan Washingtonis oma töökabineti üles järgmise presidendi pildi ja mõistagi pean sellest otsusest väga-väga lugu, siis saab Eesti endale parima presidendi. Aga kui see peaks nii minema, siis tuleb korraks uuesti maha istuda ja mõelda, kas oleks praktiline selle teemaga siis valijate kogus välja tulla või mitte. Ma arvan, kui Eesti kodanikuna, et kui tõesti ma tunnen väga palju inimeste poolt ja ka päris paljude poliitikute poolt, et võibolla mõne jaoks tuli see avaldus üllatusena, aga need kompetentsid, mida elu jooksul ma olen suutnud koguda, ma arvan, võivad olla üsnagi relevantsed. Ja teatavasti, jah, me ükspäevast rääkisime sellest, et päris mitu Kuku Raadio pikaajalist töötajat on saanud hiljem presidendiks. Aha. Toomas Hendrik Ilves ja Kersti Kaljulaid näiteks.
1: Seda rida peab jätkama.
6: Et seda rida võiks jätkata küll.
1: Seega olete siis valmis, aga täna lendate te Washingtoni, ega te ei oska öelda, millal siis volikirjad president Donald Trumpile saate Valges Majas üle anda?
6: Volikirja koopiad, mis on esimene samm sellel teel, annan üle juba sellel nädalal. Otsime aega president Trumpiga kohtumiseks. Aga üldiselt on nii, et USA-s tuleb see suhteliselt kiiresti ära teha, et saaks siis kõikide volitustega tööle hakata. Et väga paljudes riikides on see diplomaatiline kultuur erinev. Hiinas võttis aega minu puhul mingisugune 8-9 kuud, mõni ootas COVID ajal mitu aastat, aga nad said siiski saadikutena tööd teha. Nii et ma loodan, et see juhtub septembri esimeses pooles, aga täpsemalt kuupäeva mul hetkel veel pakkuda ei ole. Kindlasti sotsiaalmeediast näete seda, kui see juhtub.
2: Suur tänu, Eesti suursaadik Ameerika Ühendriikides, Hannes Hanso selle intervjuest.
6: Tänu teile.
7: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
8: Raadio Kuku.
9: Uus päev, uus avarus igas kodus. Holder minilaad.
7: Kuku hommikuraadio. Raadio.

0: õiguskantsler Ülle Madise sai presidendivalimiste uuringus ülekaaluka esikoha. Ukraina korraldas ulatusliku droonirünnaku Moskvale. Filipiinide koolitulistamises hukkus 2 õpilast. Taevas on vahelduval pilves, kohati sajab täna hoovihma ja soojan kuni 20 kraadi. Tere hommikust, kell sai 7 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Õiguskantsler Ülle Madise sai presidendivalimiste uuringus ülekaaluka esikoha. Delfi tellitud ja Turu-uuringute aktsiaseltsi 6.–12. augustini läbi viidud küsitluses toetas teda 32% vastanutest. Teisel kohal oli EKRE kandidaat Mart Helme 11%. 22% vastanutest eelistas muud kandidaati, 31% ei osanud samal ajal oma eelistust nimetada. Madise toetus erineb märgatavalt rahvus- ja suhtluskeele järgi. Eestlastest toetab teda 34,2, muu rahvuse esindajates 17,3%. Kõige rohkem toetavad Madised sotsiaaldemokraatide parempoolsed Reformierakonna ja Isamaa valijad. EKRE toetajate seas on selge liider Mart Helme, keda toetab 65%. Eesti järgmise presidendi valib 101-liikmeline riigikogu. Ukraina korraldas öösel ulatusliku droonirünnaku Moskva ja seda ümbritseva piirkonna vastu. Linnapea Sergei Sobjanini sõnul suundus Moskva oblasti poole kokku 620 drooni, milles 180 tulistati alla. Venema sotsiaalmeediakanalite ja Ukraina seirekanali Exile Nova Plus andmetel puhkesid rünnakute ajal mitmel pool ka tulekahjud. Moskvast umbes 67 kilomeetri kaugusel sai Venema õhutõrje tegevuse tagajärjel tabamusega üks elumaja. Samuti teatati tulekahjust Moskva oblastis asuvas alumiiniumitehases. Ukraina on viimastel kuudel sagenenud droonivõimekuse arenedes rünnanud sihtmärke sügaval Venemaal ja Venemaa poolt okupeeritud aladel, püüdes kahjustada sõjalist taristut ja vähendada Moskva võimet sõda jätkata. Venemaa eilises rünnakus Ersooni oblastile hukkus 2 inimest ja 9 sai viga. Haavatute seas on ka 2 politseinikku. Oblasti prokuratuuri teatel ründasid Vene väed piirkonda kogu päeva jooksul suurtüki väe ja eri tüüpi droonidega. Rünnakutes sai kahjustada elu- ja kortermajad, äripinnad, garaažid ja sõidukid. Odessa oblastis sai Venemaa õhurünnakutes kannatada aga 9 inimest, neist 6 viidi haiglasse. Oblasti sõjaväeadministratsiooni juhi Oleh Kiperi sõnul võttis vaenlane sihikule elamurajooni ja rünnakutes sai kahjustada muuhulgas restoran ja eramajad. USA presidendi Donald Trumpi erisaadike väimees Jared Kushner lahkus Jerusalemmast pärast 2-päevaseid kõnelusi Iisraeli ja Hamasi juhtidega läbimurret saavutamata. Kõneluste eesmärk oli taas käivitada Trumpi kaasarahuplaan, kuid mõlemad pooled jäid oma nõudmiste juurde. Kushner nimetas Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga toimunud kohtumist heaks ja avaldas lootust, et Hamasi desarmeerimisel võib näha edusamme 30 päeva jooksul. Netanyahu jäi oma nõudmise juurde, et Iisrael ei lahku kaasast enne, kui Hamas on täielikult desarmeeritud. Hamas on teatanud valmisolekust rahuplaaniga nõustuda, kuid nõuab enne Iisraeli rünnakute lõpetamist ja vägede välja viimist. Lõuna-Filipiinidel asuvas katoliku koolis toimunud tulistamises hukkus 2 õpilast, kellest üks oli kohalike võimude teatel ka arvatav tulistaja, kes võttis endalt ise elu. Juhtum leidis aset Zamboanga linnas ja praeguseks on olukond kontrolli all, vahendab Reuters. Tegemist on juba teise koolitulistamisega Filipiinidel viimase 2 kuu jooksul. Eelmine sarnane rünnak toimus juunis Taglobanis, kui hukkus vähemalt 3 õpilast ja umbes 20 inimest sai viga. Venezuela maavärin ohvrite arv on tõusnud üle 6400 inimese, selgus eile avaldatud ametlikest andmetest. 24. juunil Caracast ja rannikosariiki La Guairat tabanud laastavad üle 7 magnituudised maavärinad purustasid muuhulgas arvukal korterelamuid. Ametivõimude andmetel said kahjustada vähemalt 60 000 kodu, neist 24 000 muutusid elamiskõlbmatuks.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Täna on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, pärast lõunal on Ida-Eestis pilvisem ja sajuhooge laialdasemalt. Tuul pöördub läänekaarest põhjakaarde 2-8 ja rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 16 ja 20 vahele. Hetkel on Tartus 12, Pärnus 13 ja Tallinnas 14 kraadi.
2: Valge öö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahema rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtul õpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.
3: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
4: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilometrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
3: Kordan, ööjooks.ee.
5: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Viilutatud juust Valio 500 grammi, aitäh kaardiga 2,89. Keskaasia melon kilohinnaga vaid 89 senti. Ilusat pidupäeva, kallis Eesti, soovib Maxima.
6: Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid räägime sel korral Eesti toidu julgeolekust. Külas on Maag Foodi ja Maag Agro juhatuse liige Priit Reiman. Küsib Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
7: Uus päev, uus avarus igas kodus. Holder Minilaad.
8: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
0: Tere hommikust, head kuulejad! Kell on 7:07 saanud ja 18. august on käes ja kus juures mulle tundub vähemalt enda tutvusringkonnas juttu tehes, et väga paljud on ära unustanud, et 20. On ka kohe käes ja see tähendab seda, et ilmselt paljudes kollektiivides ei pea tööle ilmuma.
9: Ja nii ta on. See tähendab seda, et ilmselt nii mitmeski asutuses on ka reedel kontorid pigem tühjad.
0: Pigem kas tehakse seda
9: nii, et nii nimetatud kodukontorid ja? Või võetakse tervisepäev? No, igasugused trikke saab teha selleks, et endal nädala vahetus pigemaks teha.
0: Aga huvitav muidugi, kuidas poliitmaastikul presidendi otsinguil see 20. Välja näeb ilmselt ikkagi töine nagu ikka, sest et eile sai siin suurema hooga käima tõmmatud ka Ülle Madise kampaania kui selline, võttis ta endale ju abiväge juba konsultatsioonifirma ja tegi ka pressikonverentsi siis eile õhtu poolikul.
9: Jah, vaatad seda.
0: Ma lugesin selle läbi hiljem tegelikult. No ma saan aru, et eks seal oli küsimusi seinas seina. Uuriti muuhulgas ka ikkagi Peeter Helme teemadel, mida ma saan aru, et sotsiaalmeedias väga keritakse praegu. Aga ma saan aru, et ta päris kenasti ja sisukalt ju vastas selle
9: pressikonverents sai läbi ja tundsin vajadust või tundsin kodus, kui ma samal ajal tegin oma kodused asjad toimetusi, tundsin, et tahaks nagu natuke isegi plaksutada. Ülle Madise sai tõesti hästi hakkama nendel küsimustele vastamisega. Kui jäi, mis endaks ei väärikaks ja oma vastustes nii nagu alati, ta oli väga täpne ja läbimõeldult vastas küsimustele. See oli väga tore.
8: Kuku hommikuraadio.

0: aga täna katame kõige uhkema peolaua Rõngu pagaritoodetega,
1: sest need on nii head!
0: Salatid ja suupisted, kringlid, koogid, tordid, rullbiskviidid ja topsikommid. Telli kogu peolaud Rõngu pagari e-poest rongupagar.ee.
2: Meie toit on südamega tehtud. Tehtud meie omade, tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lippu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
3: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõpustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome. Ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
4: Kuku hommikuraadio.
5: Brita, kas sina tead, kes on Tupac?
6: Ikka tean.
5: 90. aastate üks maailma kuulsamaid räppareid. Tänase on üks hip-hopi mõjukamaid artiste. Ta tapeti 96. aastal, kui ta oli 25 aastane.
6: Oot, kas see on mingi sõike jutt, mis vajaks taustale natuke Tupaki muusikat?
5: No muidugi, kui sul on selle varnast võtta kohe niimoodi, siis pane käima. Tutvustame siis meie kuulajatele ka. Ilmselt kõike tea, kes ta on. Tal oli plaadifirma ja läks vaatama Mike Tysoni boksimatsi. Pärast matsi sattus Tupac hotellis kaklusesse ja osales Kripsi jõuku kuulunud peksmises. Mõni tund hiljem sõitsid Tupac ja Knight mööda Las Vegast, kui nende BMW kõrvale ilmus valge kädilak ja sellest avati tuli. Tupac sai 4 kuuli haava ning suri 6 päeva hiljem. Selline lugu. Ja nüüd... Just nendel päevadel võib saada see tulistaja oma karistuse.
6: Toho.
5: 30 aastat hiljem on antud ütlusi. Mõrva kohtuprotsessi esimene päev on nüüd tänaseks läbi saanud ja maailma meediases kirjutab.
6: See on olnud üks ütlemata pikk saaga ja ma arvan, et seda artisti teavad ikkagi tõesti paljud. Ma ei ütleks, et ma nüüd olen sükke suur fänn, aga meediast on see läbi käinud korduvalt ja siis ikka tekib huvi igasuguste vandenõude vastu.
5: Ja prokuratuur, siin räägitakse ühest Davisest, 23. aastal ta vahistati see Davise nimeline mees.
6: Ja... Oone, BBC ka su selja taga praegu just räägib sellest. Tupaki kohtu...
5: Täpselt, jah. Et politsi kahtlustas varakult, et selle taga võis olla kättemaks hotellis toimunud peksmise eest ja see oli Kripsi jõugu tegelene Dwayne Davis oli see, keda kahtlustati. Juhtum seisis siis tõesti 30 aastat, kuni Davis hakkas ise avalikult muide, et olis mõrva ööst rääkima ja tunnistas intervjuudes ja oma 2019. aasta raamatus, et viibis selles kädilekis, kust Tupaki tulistati ning kirjeldas ka relva liikumist autos. Ja need väljaütlemised aitasid siis vana uurimise uuesti käivitada 23. aastal ta vahistati ja tal esitati Tupaki mõrvas süüdistus. Ja prokuratuuri väida, et Davis ise Tupaki tulistas nende väitel korraldas ta kättemaksu aktsiooni ja hankis rünnakuks relva, mis tõttu saab teda süüdistada mõrvas ka siis, kui päästikule vajutas keegi teine. Nii et sellised lood siis selles maailmas.
6: Ma soovitan, kellel vähegi peaks olema igav või aega üle siis sukelduda sellesse räppi maastiku, Ameerika Ühendriikideks räppi hip-hopi maastiku erinevatesse nurgatagustesse, kus millised seosed on omavahel seal veel Tupakil ja P. Diddy, kes me teame on siin, ma ei teagi, mis seis temaga on, kas ta on kinnipidamisasutuses ikka jätkuvalt. Süüdi mõistetud. Et kuidas nemad omavahel seal ikkagi üldse läbi ei saanud, siis mingi trolli mängib 50 cent kuskil, kes ühesõga see on väga-väga huvitav maailm, et isegi kui selle muusika fänn otseselt ei ole, siis mina leidsin endale sealt ikka nii palju sükkast, no sükka tunne nagu vaataks mingisugust CSI Miami't või midagi sellist. Nii et...
5: Ja ka tänapäeval, ma saan aru, noortereparite vahel on erinevaid sellised sõnasõdu. Enam kui relvaga sellisel moel vist ringi nii palju ei käida.
6: Kas räpp ei ole kõik suur sõnasõda?
5: Nüüd ma võingi täiesti pada siin ajada, sest ma ei kuule rap-muusikat liiga palju. Aga seal on ikkagi mingisugud konkreetsemad sellised kuidagi vastasseisud erinevate tegelaste vahel, ka erinevate artistide vahel. Nagu ma olen aru saanud, Drake oli kellegiga siin kuskil mingisugust sõna seda pidamas, pani oma lauludesse tema nime ja sõimas teda ja nii edasi ja nii edasi. Ja mingis mõttes see
6: tundub... Eminem on ju pannud väidetavalt P. Diddy't, süüdimõistetud P. Diddy't oma lugudesse sisse. Väga huvitav ja laheda keelemänguna. Et ja.
5: Eks see ole ka mingil moel üks suur selline turundusaktsioon, kui see kellelegi teisele mõnel artistile vastandud, siis sa saad enda fänn ilmselt selle tänu sellele võib-olla lihtsamalt ka koondada. Ma ei tea, Britta, mis sa arvad, mida sellest loost siis õppida? Kas peaksime ka vastanduma mõnele teisele raadiojaamale siin hommiku programmiga või? Vikar raadio hoidkalt?
6: Võt, aga ei tea, jah. Ma arvan, et saab ikka sõbralikult ja kenasti ka. Aga räägime natukene veel välisuudiste lainel venelastest, kes on Venemalt lahkunud ja seda juba sõja alguses. Ja täna hommikul, kus juures ma vaatan, et britid kirjutavad sellest esiloona, aga soomlastel pole sõnagi sellest räägitud. Asi puudutab siis täpsemalt Venemalt Soome põgenenud ema ja poega. 2022. Aastal, kui seda algas, nemad siis oma kodumaal või motherland ja emamaal pakkisid asjad kokku, sellepärast, et nad said aru, et siin läheb asi aina hapumaks seal Venemaal, pakkisid asjad kokku, läksid Soome. On nad muuhulgas väga tulihingelised Ukraina toetajad, osalevad punase risti tegevuses, on kogunud seal, ma saan aru, abivahendeid Ukrainale rindele saanud Ukraina sõduritelt tänu videosid ühesõnaga. No tundub, kõik on ju just kui fine. Aga Soome immigratsiooniamet ei taha jätkuvalt või ei ole tahtnud jätkuvalt nende varjupaiga taotlust vastu võtta.
5: Miks?
6: Ei saagi aru. Nad on vaielnud nendega, nad on juba korra jõudnud, ma saan aru, halduskohtuni, siis ühesõnaga kogu aeg on mingisugune vaidlus ikka kohtu piiril käinud või kohtus ka. Nüüd sellel korral on siis ikkagi nii, et halduskohus on tühistanud Soome immigratsiooni otsuse ja käsib immigratsiooni ametil üle asi uuesti vaadata. Et siin The Guardian, ma vaatan, on ikka juba kirjutanud mitte ühe loo sellest emast ja pojast, vaid juba tegelikult varemgi neid mitmeid, aga selles ühes artiklis oli juba kõrvale toodud ka statistikat ja natuke tausta sellest, kuidas Soome on muutunud ikkagi aina, ütleme, karmimaks Vene kodanike väljasaatmisel ja nende mitte vastuvõtmisel, sest et eks neid taotlusega selge on see, et kas ema ja poeg ei ole ainsad, kes varjupaiga taotlust Soomel on esitanud. Et selles mõttes ütleme siuke keeruline olukord. Ma ei kujuta ette, kuidas Eestis võiks sellega olla. Kas muidugi ega meil ei ole siin kuskile meediasse küll jõudnud, et oleks kuskilt... Meil on muidugi siin jännimist oma enda hallipassi kodanikega küll ja veel, eks ole, ja nende meelsusega, aga...
5: Pigem on meil ikka nii, et kui tullakse, siis me võtame kõik need inimesed ikkagi kenasti vastu saavad oma siin...
6: Vene kodanikud?
5: Ei, mitte Vene kodanikud, vaid siis need, kellel... No ühesõnaga, et kes on, kellel on põhjust siia tulla, kellel on vaja varjupaika, need me ikkagi vastu
6: siis
5: on, võtame.
6: Ma ei ole ka kuulnud just, kui, et meil oleks, aga jällegi, no võt, jah, Vene kodanikega, ma ei kujuta ette. Ei ole üldse jõudnud meediasse sükkest asja, et meile oleks keegi tulnud nüüd just viimasel paaril aastal või mõnel aastal.
5: Et Leedus on palju Vene oppositsioonitegelasi nii-öelda siis varjupaiga leidnud eksiili.
6: Et kuidagi, jah, aga samas on Eestist on ka kirjutatud välismeedias ju varem. Näiteks ongi Briti meedias vist kirjutatud, et ka Eesti on aina usinamalt ju välja saatnud, et meil on kapo ikka päris jõudselt tööd teinud, et selles mõttes päris huvitav olukord ja ma saan nagu aru, et see perekond ise, et väga, väga no, tõsised vaimse tervise probleemid on tekkinud ja no sellest on inimlikult täiesti aru saada sellepärast, et kui nad ikkagi peakski nüüd Venemale tagasi minema, siis on üsna selge, mis neid ees ootab. Et kui nad on kuskil ikkagi naaberriigis hüüdnud ette taha Slava Ukraini ja kodumaalt veel põgenenud, eks ole, ma saan aru, et see ema on 50-ndates ja poeg on siis no, täis jõus mees tegelikult. Et selles mõttes, aga vaatame, mis siis saama hakkab, et huvitav jah, et Soome meedia täna hommikul sellest juttu ei tee.
5: Kas sa sel aastal, sel suvel Britta ehitustöid tegid oma korteris või mõnes maakohas või käisid kusagil kaevamas? Võtsid põrand üles
6: kusagil,
5: näiteks?
6: Ega kaevasid kuskil.
5: Võtsid põrand üles?
6: Võt sellist asja pole küll ette tulnud. Ma arvan, et no ma ei tea, kas natukene vanemaias rohimine, no see ka päris kaevamis alla ei lähe.
5: No ei lähe. Kui sa võib-olla labida maasse lõid, siis võib olla isegi.
6: Ma mõtlen, kas ikka labidad kuskil. Tead, ma ei olegi kasutanud see suvi labidat. Tavaliselt ikka ilma selle labidata, nagu terve suve vältel ei saa, aga... see suvi on kuidagi eriti laisalt möödunud siis.
5: No Belgias 18-aastane suvetööline ehitusplatsil kaevas kanalisatsiooni torude jaoks kraavi ja leidis umbes 9 miljoni euro väärtuses kulda. Noormees nimega Kobe
6: töötas... Hakkakem kaevama, ütleks selle peale.
5: Noormees nimega Kobe töötas koos teiste ehitajatega Brüsselist umbes 30 kilometri kaugusel ühe vana õlletehase omaniku villa renoveerimisele. Kaevates märkasid nad pinnases midagi, mis nägi esialgu välja nagu hunnik 1 euroseid münte. Lähemalt uuridest tuli välja aga kullakang ja siis veel kulda. Ja kokku leiti kuldmünte, kullatükke ja nummerdatud kullakange, mis oli peidetud kotti ja müüritud maja keldri seina sisse. Ja
6: ta võttis muidugi. Kellegi kulla ära lihtsalt, aga keegi on keldrisse mõelnud, et osa, need on ikka uued kullakangid, see ei ole mingisugune vana leid. See pigem, no keegi on igatahes 9 miljoni, mis on dollarit või eurot või, 9 miljoni euro võrra vaesem, täiesti kindlalt, et see ei ole ju mingi antiikne kuld, mille ta sealt leidis, vaid see on, keegi on ilmselt võibolla halvemateks päevadeks endale kuhugi seina sisse peitu müürind ja siis 18-aastane, mis ta nimi on Kobe.
5: Jah, Kobe, jah.
6: Kobe kaebas välja.
5: Hoone värineb 19. sajandi lõpust tõesti ja kuulus kunagi jõukale õlled tootjate perekonnale. Töölised andsid leiust kohe politseile teada ja kuld viidi turvalisse hoiukohta Brüsselisse.
6: Kas sina
5: ja nüüd püütakse välja selgitada siis, kellele see 9 miljoni euro suurune varandus tegelikult kuulub. Ja pretendete võib olla mitu selle The Guardiani artikli järgi maja praegune omanik ehitusfirma, kes seal ehitas.
6: Et ehitusfirma ise võib olla selle omanik, mille nad välja kaevasid.
5: Nemad leidsid selle, nemad avastasid. Kunagiste omanike järeltulijad ja ka leidjad ise, eks siis see sama noormes Kobe. Ja Belgia seaduste järgi tuleb võimalikele omanikele anda vähemalt 5 aastat aega, et nad saaksid aardele pretendeerida. Eks siis nüüd algab selline pikk protsess, kõik, kes ütlevad, et nemad on selle kulla omanikud, tulevad juurde ja peavad esitama tõendid. Ja Kobe ise loodab, et ausus tasub lõpuks ära, et ta selle ikkagi kulla...
6: Et ta saab endale ka mõne kangi.
5: No jah, kui... leidile makstakse vähemalt mingisugune tasu. Ja tunnistas, et kui nad oleksid leidnud ainult paar kuldmünti, oleks kiusatus need endale, et olnud märksa suurem, aga 9 miljoni euro väärtus
6: kulda... Siis tuli hirm peale.
5: Tuli hirm peale. Hakkas väristama, hakkas jalga välistama.
6: Jah. Tuleks, jah.
5: Et ma ei tea, kas sina oled nii aus inimene, et kui leiad kusagilt 9 miljoni euro väärtuses kuldad, kas sa viid selle siin kuhugi, et näete, mis ma leidsin, vaadake, võtke endale.
6: Ma olen leidnud kunagi, ma leidsin vist, leidsin, kas oli 200 eurot leidsin, kui ma töötasin sadamas ja siis võtta need kruisi laevad, nendel on väga kindel sõike lahkumisaeg ja siis ma... Võtsin selle rahakoti ja tuli ka hirm peale kuidagi, ma ei tea, noh.
5: Hakkasid ka väristama, jah?
6: Ei, no 200 eurot muidugi päris jalga, jah, mis pärisema nagu tänases majandusolukorras enam ei pane,
5: aga... Sa saad lausa 4 korda ju seda rannatooli lainutada, kus rannas see...
6: Selle mingisuguses peenes Pärnu kohas.
5: Jah,
6: võt, see oleks juba leia 4 suvepäeva, aga...
5: Mille imonaati osta ei saa.
6: Aga siis ma ikkagi jooksin sinna kai peale, sellel laeval hakkas kohe, no neil oli sõike last call, on ju, et kohe on minek ja jäävad inimesed maha. Jooksin sinna ja siis mingisugune meesterahvas võttis selle rahakoti mu käest vastu, tänas mind ja täitsa ta oli ikka pisarais mulle tundus, no ta oli ikka täiesti ahastuses ja eks ta oli seal rahakotis muidugi dokumente ja kõike muud ka ja siis oli niimoodi, et ta selle, võttis selle 200 eurot siis andis mulle 100.
5: No, pool, päris hea selline tasu.
6: Tead, aga need kruisi laevade, need inimesed, nad nendel ikka oli, nendel olid pangakaardid kaalusid juba nii palju, et kui nad ikka seal meie disaini poekeses midagi ossid, siis ulatavad sulle selle kaardi, terve pere tuleb vaata laevalt maha, õues on külm, Eesti kliima oli nende jaoks kindlasti jahe ja mulle tundus, kas nad olid võibolla sõike, ma ei tea, kas ühendemiraatide taustaga või midagi sellist ja siis sul tuleb sõike 5-liikmeline pere ja siis isa võtab kõigile, võtab kampsunid, aga need on Eesti disain kampsunid, see ei ole see, et sa lähed lihtsalt ülemistest ostad endale mingi, ma ei tea, 15 eurose kampsuni. Üks kampsun oli 100 euri. Ja nagu tead, Merino mingi lõnge kõik värgid. Ja siis igal ühele viskas ühe kampsuni ja mina ostan need ja siis ta andis mulle selle pangakaardi ja see pangakaart oli süsimusta värvi. Ma pole elus sõikas pangakaarti näinud. See oli süsimust ja see oli tõesti raske. See oli nagu kuski korralik hõbedas supilusikas. See oli ikka raske.
5: Sa tundsid neid kuldmünte, mida on sellele
6: sellele püksid alla ei vaju kui sõike kaart. See on nagu nii raske, et aga jällegi, jah, ma ei ole Eestis sõikast asja näinud.
5: No, aga kui sina ühe korra elus võib-olla tõesti satud sinna ühendemira sa tead, et rohkem ei tule. Sa võtad ka ju selle kalli kampsuni. Võibolla kampsunit ei võta, aga mõne teise toote.
6: Tervele perele. Ostad lihtsalt 500 euri eest kampsuid,
5: no, see tõues on jahe. See koht on sulle kalliks saanud selle, nende päevade siis ütlen, jooksul.
6: Ei ole halba ilma, on halb riietus, ütleksin oma pereliikvedele.
5: Olgu, laevane. Õige. Nii pidi mõeldes küll. Muidugi tooge see raha tagasi kodumaale, ärge jätke seda liiga palju.
6: Ei, muidugi me võime Eestis väga rahul olla. Turismi erinevad tulud on ikka väga olulisel kohal meil ja kruisi turistid on väga, väga, väga super tore, et nad siin käivad ja imetlevad meie vanalinna niimoodi. Aga mis sa arvad, mis, vaatame, mis Eestis toimub, millest me Eestis praegu räägime, no selge on see, et presidendi valimised, aga kas me saime nüüd eile Ülle Madise pressikonverentsilt midagi uut ka teada?
5: Võibolla selline üks märkimisväärsemaid momente palju teaks oli see, kui Ülle Madise käest küsiti selle Peeter Helme raamatu esitluse kohta, kus...
6: Kes see küsis? Mari Karell
5: vist oli tõesti Mari Karell, kui Ülle Madise siis käis Peeter Helme raamatu esitlusel pärast... Ja pärast seda tekis paksu pahandust, küsiti Ülle Madise käest, et miks sa sinna läksid. Laste ombudsman ja õiguskantler ühtlasi on, samal ajal ka on. Ja Ülle Madise vastas, et ma tegin vea ja palun väga vabandust.
6: Nad said ju läbi kunagi, eks ole? Ja. Et siis ta läks nagu eeskat, ma saan aru, ikkagi tuttavana või sõbrana sinna.
5: Ei, seal oli teistugune lugu. Mingi okay, kohtumine, okay. Kellegagi tahtis mingi asju läbi rääkida. Ja, aga... Ta palus jah vabandust ja siis ütles, et see oli viga, mida ma väga kahetsen, ja, aga ma samas olen siis kristlike vaadetega inimene,

0: seda asju päris kuidagi arusaadavalt läheneb nendele küsimustele.
1: No aga Ülle Madise nimega ei ole meil presidendi otsingute või presidendi kampaania ammugi mitte piirdumas, sellepärast et ka Tiit Land tõenäoliselt kandideerimas ju on ja täna algab siis Riigikogus Landi toetuseks allkirjade andmine. Ja ta tegelikult siin Land juba kohtus reedel nii nimetatud aknaaluste saadikutega. Et praegu ma saan aru, et see matemaatika on ikka seal Riigikogus väga kuidas selle kohta isegi öelda, ega ta ei klapi väga kergelt, sest et Ülle Madisel on praegu, kes toetavad Ülle Madiset kindlalt? Ütleme,
0: Reformierakond, Eesti 200, sootsiaaldemokraadid ja nüüd selleks, et Ülle Madiset ära valida Riigikogus oleks vaja siis kas Isamaa või Keskerakonna toetust samamoodi.
1: Aga seda kindla jahina ei ole ju veel paistmas.
0: Pigem ei ole ja Kõlvart ütles, et mingisugused erimeelsused ei tõhku pärast kohtumist Ülle Madisega. Isamaa poolt on tulnud ka selliseid põiklevaid vastuseid, pigem vaatavad nemad siis Landi poole. Aga Riina Solman on ju meile ka täna külla tulemas, saame siis küsida, mis nad seal mõtlevad arutavad.
1: Just, ja õige pea, teeme juttu Brüsselist, aga mitte, võiks nüüd öelda selle igava nurga alt, ehk siis, et mis kõik toimub Euroopa parlamendi komisjonides või nendes koridorides.
0: Vaid hoopis sel nurga alt, et millises Brüsseli paaris kõige parem õlu.
1: Jah, sellepärast, et seda elu elavad seal ju ikkagi päris sagedasti või päris tihedalt ka meie enda Euroopa parlamendi saadikud, nii et milline on Brüssel elu, sellest räägime juba natukse aja pärast.

0: Tere hommikust, uudiseid vahendab Karin Aule. Ukraina korraldas öösel ulatusliku droonirünnaku Moskva ja seda ümbritseva piirkonna vastu. Linnapea Sergei Sobjanini sõnul suundus Moskva oblasti poole kokku 620 drooni, millest 180 tulistati alla. Venema sotsiaalmeediakanalite ja Ukraina seirekanali Exile Nova Plus andmetel puhkesid rünnakute ajal mitmel pool tulekahjud. Moskvast 67 kilomeetri kaugusel sai Venema õhutõrje tegevuse tagajärjel tabamusega üks elumaja. Samuti teatati tulekahjust Moskva oblastis asuvas alumiiniumitehases. Venemaa eilises rünnakus Hersoni oblastile hukkus aga kaks inimest ja 9 sai viga. Haavatute seas on ka kaks politseiniku. Oblasti prokuratuuri teatel ründasid Vene väed piirkonda kogu päeva jooksul suurtükiväe ja eri tüüpi droonidega. Rünnakutes said kahjustada elu ja kortermajad, äripinnad, garaasid ja sõidukid. Odessa oblastis sai Venema õhurünnakutes kannatada 9 inimest, neis 6 viidi haiglasse. Oblasti sõjava administratsiooni juhi sõnul võttis vaenlane sihikule elurajooni ja rünnakutes said kahjustada muuhulgas restoran ja eramajad. Lõuna Filipiinidel asuvas katoliku koolis toimunud tulistamises hukkus kaks õpilast, kellest üks oli kohalike võimude teatel ka arvatav tulistaja, kes võttis endalt ise elu. Juhtum leidis aset Zamboanga linnas ja praeguseks on olukond kontrolli all, vahendab Reuters. Tegemist on juba teise koolitulistamisega Filipiinidel viimase 2 kuu jooksul. Eelmine sarnane rünnak toimus juunis, siis hukkus vähemalt 3 õpilast. Venezuela maavärin ohvrite arv on tõusnud vähemalt 6438 inimeseni. Selgub viimastest ametlikest andmetest. 24. juunil Caracast ja rannikuosariigi La Guairat tabanud laastavad maavärinad purustasid muuhulgas arvukalt korterelamuid.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja ahja moodulahi.
0: Täna on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Pärast lõunal on Ida-Eestis pilvisem ja sajuhooge laialdasemalt. Tuul pöördub läänekaares põhjakaarde 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 16 ja 20 vahele. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus 13 kraadi sooja.

0: Tere hommikust, head raadiokuulajad! Kell on 7:36 minutit ja paras hetk, et rääkida liiklusest. Alustame tarkteekaardist ja tarkteekaardilt ei jää täna hommikul silma ei avariisid ega ka kukkunud puid ja ütleme, et kiiruste kohta saab siin julgustavalt öelda, et ilmselt on teeolud head, sellepärast, et Tartu maanteel ikkagi paiguti 120 km tunnis on piirkiiruseks. Küll aga, kes liiguvad Pärnu poole, siis seal on see piirkiirus 100.
1: Veisi järgi Tartusega Tallinnas täna hommikul ummikuid ei ole.
2: Hallilt kassasse metalli, hetkedega segi läbi langeb. Täna sajus vettib, seisab teispolliti, melani, kes nööpe pakib rangel.

hoopistükkis teiseks neiuks muutuks. Kuju kui küpressil, huuled nagu kressid, juuksed nagu rukki põllulaine. Kõnnib kõigist mööda, keegi ei või öelda, et see on see sama range naine, kes möödub seeb.

0: uus päev, uus avarus igas kodus. Holder minilaad.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Kell on saanud 7:39 minutit ja meil on külas mees, kes siit otse Kuku stuudiost asub teele autoga Brüsseli poole. Auto on pakitud ja ega ta enne, ma arvan, et siis jõule tagasi ei tulegi. Rahvusringhäälingu Euroopa korrespondent Joakim Klementi on meil külas. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
2: Mitu tundi Brüsseli sõidatana?
3: No ma õhtuks tahan Varssavisse kohale jõuda ja siis ma arvan järgmine päev, järgmiseks õhtuks ma jõuan siis koju Brüsselisse. Ma isegi peast ei tea, eks ta on isegi kõva sõitmine ikkagi. Noh, tead, mulle meeldib sõita. Ma paned seal see country playlisti endale mängima ja laulad seal karjud viisipidamatult, et I should have been a cowboy ja väga mõnus.
4: Ootaga, miks autoga? Miks mitte lennukiga?
3: No ma olen ka lennukiga käinud, aga me just vahetasime ERR-is autod ära, et ma pidin vana auto ära tooma ja uue võtma. Et selles mõttes on ka põnev uue autoga sõita.
2: Brüsselis on ühistranspordi võimalus päris head. Mis sa selle autoga üldse teed?
3: No Brüsselis ega ma väga palju autoga ei teegi. Ma sõidan ka seal metrooga väga mugavan, kus üles siin Tallinnas olles puhkusel oligi natuke siuke, et Brüsselis ikkagi metrooga on palju mugavam liikuda. Siin on ikka autot vaja. Aga me käime ikka päris palju väljas ka. No, Euroopa Liidu asjad toimuvad näiteks Luksemburgis veel. Hiljuti just käisime autoga Pariisis. No rongidega saab ka sinna kohta, aga kui eriti näiteks mõtleme siin veel näiteks prantsuste valimiste peale, mis tulevad. No ega kõike seda ei pea ju kajastama ainult Pariisist, et huvitav, mis mujal ka inimesed mõtlevad ja kõike sellistesse muudesse kohtadesse. See on vahepeal autoga ikkagi mugavam minna ja eks ma peaks ikkagi olema Euroopa korrespondent, mitte ainult Brüsseli korrespondent.
2: Nüüd sul siis lõpeb suvepuhkus, Joakim?
3: Jah.
2: Kas kiput tagasi Brüsselisse? Või see Eesti suvi on nii magus olnud, et tahaks veel jääda?
3: Eks ta on magus, aga ma ütlen, mul on Brüsselis huvitav. Natuke on selline... Noh, seal oled, siis tekib koduigatsus. Ma praegu ikkagi ootan tegelikult tagasi minekut ka, et varsti läheb sellega jälle põnevaks.
4: Kui uudistest või uudistes räägitakse korrespondentides, siis ma alati mõtlen, et mis elu nad elavad selles riigis, kus nad on. Kas neil on kujunenud seal paralleelselt täiesti oma elu välja? Seal on omad sõbrad, omad tuttavad, oma selline suhtlusring või siis on ta ikkagi eeskätt kui töö? Et teen selle asja seal ära esimesel võimalusel koju?
3: Eks ikka, noh, seal on selline huvitav, eriti Brüsseli puhul, sest see on selline, noh, ta on natuke nagu reisiv tsirkus isegi vahepeal, seal on hästi palju kolleege teistest väljaannetest. Ja noh, seal ei ole ka seda, et noh, võibolla kui ma olen kuskil siin Eestis, ma ei tea, postimehe ajakirjanikuga, siis võibolla kõike neile ei räägi, sest ikka siin me konkureerime, aga noh, mõned Taani ajalehega mina ju ei konkureeri, nii et meil on sellised... Kõik need korrespondentid seal hoiavad veidike kokku ja siis me mõnikord saame ikkagi ka õhtuti kokku ja joome paar klaasi õlut ja räägime asjadest.
2: Milliste riikide korrespondentidega sa kõige parem läbi saad?
3: No eks kipub ikka tavaliselt olema niivised Balti riigid, aga mul on ka üks Taani sõber, väga hea sõber, selline väga huvitav tüüp, selline joviaalne ja natuke selline korpulentne suur selline. Ta on üle 25 aasta olnud Taani raadiojooks Brüsseli korrespondent, nii et temaga on alati põnev rääkida, sest ta niivisi tuletab meelde, et mis kunagi on olnud ja kui küsid näiteks, et noh, ma ei tea, et mis sa arvad ikka, kuidas Kaja Kallasel läheb, siis ta ütleb näiteks vastu, et oh, tead, tal on ikka tegelikult raske aeg võrreldes võibolla, et mõnedel varasematel oli näiteks lihtsam, et selline kogemuspagas on ka väga huvitav kolleegidelt saada sealt.
4: Ma loen siit välja, et ikkagi on neid korrespondente, kes lähevad ja tahavadki jääda, sõltumata ka lõpuks sellest, kas see töö seal on selline või mitte. Kas sa ise tahaksid ka?
3: No võt, eks seda peab vaatama. Ma arvan, et meil on praegu niivisi hästi olnud, et noh, Brüsselis käib see asi nagu ka natuke tsüklitena, et meil on Euroopa parlamendi valimised, nende valimiste järel tuleb Euroopa komisjoni, noh, siis tulevad tavaliselt ka uued poliitilised tuuled, et hea on nagu selle ühe ringiga kursis olla, et ma läksin ka pärast valimisi ühe ringiga alustasin, eks siis peab järgmine kord vaatama, kui see järgmised valimised tulevad, et kas ma siis tahan edasi jääda, kas ERR tahab, et ma jään sinna edasi, et ma arvan, see on seegi hea koht, kus vaadata sellele otsa, aga meil kuidagi niivisi jah, Eestis välja kujunenud, et inimesed vahetuvad, aga ma mõnikord kadestan tegelikult neid riike, kelle tõesti on korrespondent olnud seal 25 aastat. No jällegi, see kogemus pagas, et sul on selline ekspert, kes tõesti asjadest aru saab, sest ega Euroopa Liit on tohutu süsteem, väga keeruline.
2: Kuskil 100 000 inimest ajab seda Euroopa asju selle Euroopa kvartalis või isegi enam?
3: No ma raske niiviisi peast
2: no, öelda, kui see otsa paneme siis
3: kui tõel juurde. Meeletu, meeletu.
2: Ja Joakim on alati mõelnud, et kuidas sa seal küll selles mõttes vastu pead. See süsteem on väga massiivne ja kuna ma olen seal ise ühe korra käinud, siis mulle jättis see sellise mulje, et appikene, et kuidas on võimalik sellist süsteemilt see toimas hoida ja käimas hoida. Arvestades näiteks üks selline fakt siia, et kui ma sinna jõudsin, see olid käimas Euroopa parlamendi ametnike ametühingute liikmete valimised ja neid ametühinguid on Euroopa parlamendis 8 tükki ja siis mul peab lahvatas, et kuidas see on võimalik, et selline asi üldse üleval püsib ja see toimib. Kas sul vahepeal tekib endal vastumeelsus ka, et ma kajastan seda kõike siin, aga see on nii absurdne, et kuidagi nagu närvi pea vastu?
3: Ma arvan, et kõik kogenud korrespondendid seal on natukene euroskeptikud, et sa no jah, kuigi ma ütlen, et Euroopa Liit on väga hea asi, hea tore, et meil on selline, et me lahendame rahumeelselt erinevaid tülisid, mis meil Euroopas on, siis see süsteem on meeletu ja seda eurojargooni tuleb sealt väga palju. Sa kuulad komissioni, ma ei tea, pressikonverents, võinikord on tund aega pikki ja väga raske on aru saada sellest, et no ega kõik seal natuke muutuvad tõesti sellisega.
2: Britagi senne aasta enne mind Euroopa parlamenti vaatamas nägi Euroopa parlamenti najal elasid kodutud inimesed aasta hiljem läksin mina, need kodutud inimesed ikka elasid veel seal. Ja siis nii ongi. Tulevad sellestes väga kallistes ülikondades ametnikud lähevad tööle kohver käes ja need kodutud elavad seal kõrval.
3: No jah, see on muidugi Belgia küsimus natuke. Belgia on, mulle väga Belgia tegelikult meeldib, aga see on selline asi, millega peab harjuma, et noh, ta võiks ikkagi öelda, võibolla on riigina paremaid aegu näinud ja Brüsselis neil on ikkagi raske olnud, on ka sinna, on juhu, seal on linn, kus on kõige rohkem immigrante üldse Euroopas, nende sinna niiviisi, integreerimine on tegelikult sellele riigile üsna raske, nende poliitiline süsteem on hästi keeruline, et noh, need kodutud seal näeb, ja see on tõesti, aga see on selline Belgia mure, et Euroopa Liit on ka natuke naljakas asi, see on kuidagi potsatatud sinna Belgia keskele, kuidagi natuke niiviisi alguses oli ju plaan, et see Euroopa keskus kogu aeg roteerub erinevate linnade vahel, aga nad jäid sinna Belgiasse paika ja nüüd see on seal Belgias.
4: Üks tähelepanek veel, Sander, kui sa nüüd meenutad, siis see prügi teema ja. Ju ka šokeeris sind.
2: Et... Absoluutselt, lähed Brüsselise kohale ja prügi kaste, kui sellised ei ole, inimesed viivad kile kottiga prügi tänavale. Kas sina teed seda ka iga hommik?
3: Ei, mul on prügikastid õnneks ikkagi
2: korteris. See on lubatud või? See on prügikastid maja ees.
3: Ei, meil on selline maaluna parkla, seal on prügikastid. Et tegelikult on küll, jah, aga noh, eks ta, ma arvan, et see on ka natuke harjumatu. Me võibolla siit Eestist ei saa aru, et meil on tegelikult ikkagi hea riik. Tänavad on puhtad, turvaline on olla, Lääne-Euroopas ei ole see elu alati ikkagi parem. Meil on täitsa hästi.
4: Kas seal ei ole turvaline siis tingimata väga?
3: Sõltub linnaosast. Brüssel on ka selline linn, et ta tegelikult päris kompaktne, mõtled küll, et Euroopa suur linn päris kompaktne, aga seal on ka ikka need linnaosad on väga erinevad. No Eurokvartalis sul on need lipsuga ametnikud, need on ühtemoodi, sul on linnaosad, kuhu on kogunenud võibolla sellised immigrandid, kellel on hoiavad kuidagi kokku, see on ju ka mure, et kui nad oleks linna peale laiali, siis võibolla nad integreeruks paremini, nendes piirkondades võibolla on ohtlikum, siis sul on rikkurite piirkonnad, on sul boheemide piirkonnad, et Brüsselil on ka ikka mitu erinevat nägu, ega ma neid kõiki ka päris ise hästi ei tea.
2: Kus sa Brüsselis söömas käid?
3: No väga hea võimalus tegelikult nendes euromajades, kus on siis Euroopa parlament, Euroopa komission, nendes kõikides on tavaliselt oma söökla olemas. Seal saab niiviisi töökõrvalt kiiresti sellise täitsa viisaka lõunaga.
2: Aga õhtuks, kas sa teed ise süüa või käid kusagil vanalinnas õinestamas?
3: No sõltab, kuidas aega on. Kui ei ole nagu nii kiire aeg, siis ma teen ikka ise süüa. Või siis noh, ostan midagi siukest kiiret näksida. Või siis noh, kui väga kiireks läheb ja jõuad seal viimast pärast AK otselülitust koju, siis viskad, noh, võtad kuskilt selle kebaab idee peale kaasa lihtsalt.
2: Ja neid on seal kindlasti tublisti. Aga vabal ajal, mida sa teed Brüsselis, kui on tõesti selline vaba hetk?
3: No mul on kuidagi niiviisi õnnestanud, et mul on tegelikult Hollandis paar head sõpra. Nii et kui on veidi sellisemad vabamad ajad, siis ma olen mõni nädala vahetus niiviisi hüppad rongi peale, sõidatud Lõuna Hollandisse headele sõpradele küll, meile meeldib näiteks lauamänge mängida või siis neil on nüüd just noored lapsed, neid on tore näha ja, ja kevadel oli selline võimalus, et üks nädala vahetus mul just Eesti sõbrad olid Toulouse'i ülikooli läinud doktorantidena ja nad kutsusid külla ja siis me läksime koos sealt edasi rongiga Pyreneedesse suusatama, nii et selles mõttes on ka Brüsselis mulle väga meeldib, et tegelikult kogu Euroopa on väga lähedal, sa saad igale poole sõpradele külla minna.
4: Aga et natuke aru saada, kuidas see korrespondendi töö või milline see loomus on, see peab tegelikult olema valmis vist kogu aeg reageerima? Või ei pea?
3: Jah, eks need ajad muutuvad ka järjest kiiremaks. Sotsiaalmeedia tulekuga jälle kuskil on ju. Ameerika president ütleb midagi ja siis Euroopa reageerib ja järsku on jälle kriis. Aga noh, ega ta nii hull ka ei ole, et nädalavahetuseti tavaliselt ikkagi sellest.
4: Saad ikka elada vabaeluga.
3: Saab kohata ka ikka natuke. Ei ole.
4: Aga Eesti poliitikud, kes seal koha peal tegutsevad, no neid lugusid teatakse ilmselt igas toimetuses, kuidas ikkagi Eesti poliitikud ja Eesti ajakirjanikud leiavad teine teist üles. Olgu see Strasbourgis või Brüsselis käiakse ka koos teine kord istumas või vahetatakse igasugust infot ja arvamust. Kuidas sinu kogemus on, et kas ütleme need Eesti saadikud, kas nad Brüsselis on siis kuidagi rohkem omad kui näiteks Eestis võiks olla?
3: No alati peab natukene jääma selline veidikene, noh, me enne rääkisime siin euroskeptisismist, et samamoodi ega iga ajakirjaniku töö ongi natuke skeptik olla.
4: Ja ei hakka päris... imetlema lõpuni seda.
3: Imetlema ei hakka, aga ei, eks muidugi on selline arusaam ikkagi, et me kõik ajame natuke ikka sellist Eesti asja seal. Et mina võibolla vaatan mõnda asja natuke kriitilisema pilguga, aga ega ma elan neile lõpuks ikkagi ju ka kaasa. Me tahame, et Eesti oleks hästi esindatud. Nii et muidugi me oleme saadikutega teinud mõnikord niiviisi, et me käime õhtust söömas, et lihtsalt ka mõtteid vahetada, aru saada, mida nad mõtlevad, mis
4: tuleb. Kõik koos, ma mõtlen, et erinevatest erakondadest ka esindajad.
3: Ma räägin Eesti enda suursaadikutest, siis kes Euroopa Liidus meil on peamiselt need kaks tükki, kes esindavad siis Külike Sillaste Elling ja Katrin Juhandi, et just, sest ma ütlen, et mõnikord mulle tundub meediasse Euroopa parlament paistab väga silm, aga no natuke keelpuses võiks öelda, et no, Euroopa parlament on tähtis, aga ta ei ole väga ka, et lõpuks ikkagi mõnikord me ütleme, et vaata Brüssel otsustab ka asju, tegelikult ikka liikmesriigid otsustavad. Et just tähtis on aru saada, mida tehakse Euroopa Liidus on see Euroopa Liidu nõukogu, mis on see, kus liikmesriigid on kokku tulnud, nende tegemised on kõige tähtis.
2: No siis, kui ma pean küsima, et kui meil selle Euroopa parlamendis on ikkagi meie saadikud, keda me siin valime suure hurraaga, selle on...
4: Suure raha eest saada...
2: Täpselt suured palgad on selles palju räägitakse ja mida nad siis täpselt ikkagi meie jaoks päriselt ära teevad? Nad ei ole sageli ju seal keskkonnakomisjonis või põllumajanduskomisjonis, nad on sageli kas väliskomisjonis või julgeolekukomisjonis, millest suurt tolku siin Eestis meile ju ei ole.
3: No jah, võibolla mõnikord võib mõelda ka Euroopa parlamendist natuke nagu sellisest mõttekojast, et inimesed tulevad kokku ja mõtlevad...
2: See on vist päris valus asi, mida nüüd saadikud kuulevad.
3: No võibolla, aga noh, okei, ma jällegi tuleb mu skeptiku noot välja siit, on ju. Aga noh, kui tahta öelda vaadata, eks nad tegelikult teevad ka tihti päris tihedalt tööd, on ju, nad suhtlevad teistega, mõnikord on ka mõned seadused, mis jõuavad parlamenti, mis parlament lükkab tagasi, kui me räägime läbi mingisugust uut direktiivi või seisukohta, olgu see kaubandussuhted USA-ga või asjad, mis meie põllumajandust mõjutavad Euroopa Liidu uus eelarve, siis noh, parlament annab ka ikkagi oma sisendi ja võib ka nagu noh, jala maha panna ja öelda, et ei, nii ei saa ja siis peab ikkagi liikmesriikidega ka läbi rääkima, et noh, kõige paremal juhul ikkagi Eesti saadikud seisavad selle eest, et see tulem saaks kõige parem ja Eesti huvid oleks arvestatud.
2: Kas nende saadikutega käite ka aegajalt õhtust söömas? Ma ei tea, Jaak Madison käis pärast õhtusööki maadlemas. Baieri pintsak on sul olemas.
3: Mul ei ole Baieri pintsakit olemas. Tead, ma ei, seda väga palju ei ole juhtunud. Ma isegi ei mäleta vist nagu korda, kus ma oleks niivisi oma vahel maha istunud. Aga noh, huvitav on pigem, no seal ka juhtub näiteks jõulude ajal on selline traditsioon, et tullakse kokku ja kõik siis noh, eestlased üldiselt, kes seal on, Eesti esindus korraldab sellise jõulupeo ja siis seal mõnikord treffavad neid ja räägid asjadest ja noh, nad on üldiselt ikkagi väga hästi informeeritud, et see on nagu kasulik juttu rääkida ja Eesti saadikud on ka hea see, et noh, kui on tõesti mõni tähtis teema, siis tavaliselt nad on ikka niiviselt helistada, siis nad on kohe valmis tulema sulle kaamerate rääkima, et mis siis toimub, miks see tähtis on, mis nad asjast arvavad.
4: Kui Eesti noored lähevad Austraaliasse näiteks tööle, siis räägitakse ikka sellise müüt on vähemalt vanast ajast, et eestlane on väga töökas. Kas sul on jäänud kõrvu mingisugused müüte või enda tunnetust võibolla, et kuidas meid võidakse näha seal Brüsselis?
3: No üks asi, mis mulle on natuke naljakas või huvitav on olnud, et mõnikord niivisi mõned teised ajakirjanikud ja välismaalased ütlevad niivisegi pool irooniliselt, et Euroopa Liidu välispoliitikas on toimunud selline estoniseerimine. Ja seda öeldakse niivisi irooniliselt, et Eesti on oma väiksuse tõttu päris palju siin nooti või sellist suunda seadnud. ja no eriti mõtleme Kaja Kallasele sellele, kuidas ta sellele Saksa liidukantslerile Angela Merkelile ütles, et ei, me ei lähe niisama Venemaaga rääkima. Et, aga noh, seda öeldakse, meie ise võibolla oleme mõni uhked selle üle, et meil on nii kõva hääl, aga mõnikord vaadatakse meile ka otsa selliste natukene vinguetena. Ja tegelikult ma pean tunnistama, kuigi mulle ei meeldi seda öelda, siis veidike ikkagi on ka sellist Lääne-Euroopast ikkagi sellist üleolevust, sellist, et ahtelete seal need ida-eurooplased, kellele venelased ei meeldi.
2: Kas seda tunned sina ka, et see, mida meie poliitikud ütlevad ja teevad, et kui nemad tõesti paistavad silma, paistad sina ka rohkem silma korrespondendina?
3: Ja no seda kindlasti, sest mind on ka ainult üks. Ma räägin teistele ajakirjanikele alati seda nalja, et mina olen parim Eesti ajakirjanik Brüsselis. No sellepärast, et ma olen ainukene seal.
2: Samal ajal kõige halvem siis.
3: Samal ajal kõige halvem. Seda nad ütlevad mulle tihti vastu selle peale. Aga huvi jah, Eesti vastu tegelikult on suur. Ja ka selle vastu, et noh, tegelikult meil on ju Kaja Kallas ja noh, ma saan aru, et Tsahkna on Eestis ka vastuoluline tegelene, aga ta välisajakirjanikele meeldib, sest ta ütleb väga käredeid asju. Ja Eesti positsioonid, sest meil on osadel teemadel väga tugevad positsioonid teisi ajakirjanike, välisriikide ajakirjanike huvitavad ja nad küsivad ka tihti minu käest, et kuidas Eesti asjad on.
4: Meil on praegu ikka põhiteema, nagu sa ise ka muidugi tead, presidendi otsingud ja kõik muu saaran. No kui palju nüüd see võiks Brüsselisse jõuda või mingisugust suuremat tähtsust omada, et kelle siis Eesti endale valib?
3: Ma ei tea, kas see Brüsselisse väga otsa.
2: No küllike Silla Stelling võiks äkki, kuidagi, tema nimi on ju läbi käinud selles arutelus.
3: On läbi käinud, aga mulle tundub, tal on käed jalad töötais selle Eesti esindamisega. Noh, ta on nendest Euroopa Liidu suursaadikust, tal on väga tähtis roll, ta räägib tihti läbi näiteks Euroopa Liidu sanktsioone Venemaale, Eesti positsiooni nendes. Mulle tundub, et ta on pühendunud väga sellele tööle. Ma ei ole temaga jõudnud rääkida sellest küsida, et kas ta tahaks presidentiks saada, aga mulle tundub, et ta pigem teeb seda tööd praegu edasi.
2: Hästi selline tehniline küsimus sulle, Joakim, veel. Kui sa teed Aktuaalsesse kaamerasse neid otselülitusi, kuidas see välja näeb? Sa pead mingisuguse statiivi püsti? Telefoni.
4: Üksi sätid
2: seal,
4: kõik.
2: Ise sätid seal, paned salvestama või ja siis lähed sinna seisma ja ootama või kuidas see kõik välja näeb?
3: Saab ka nii teha. Mõnikord olen teinud nii viisi, aga meil on ka tegelikult operaator seal, Daniel Williams, tervitan teda, kes on juhtimise inimesi, ta on ise tegelikult graafiline disainer ja tal on naine, töötab lihtsalt Euroopa Liidus ja sellepärast elab Brüsselis, aga ta ise, noh, kaug tööd teeb muidu oma päris selle graafilise disaineri ameti poolest ja ta teeb seda tööd, meil operaatori tööd rohkem tegelikult sellepärast, et saab natuke ka väljas käia, uudistada, riikides reisida, vaadata, asjadega kursis olla. Et selles mõttes on lihtsam, et ma väga tihti ise ei pea seda tegema, et statiiv püsti panna, et meil ikka kaameramees paneb selle püsti, me ühendame ennast sellise asjaga, me kutsume seda live boxiks, seal on mobiil SIM-kaardid sees ja läbi selle saadame selle ühenduse. Ja noh, kõrvades mul on tavaline telefoni kõne stuudioga, kes iganes seal ankur on, küsib mult järgi.
2: Millal siis täpselt tööle hakkad, millal sul esimesed sellised otselülitused tulevad?
3: No järgmisest nädalast mul hakkab tööks, vaatame, mis seal nädala algus võib tuua, aga võibolla võib mind näha nädala lõpus Islandil.
2: Aha. No nii, Joakim, nüüd siis autosse, lähed siit veel Eesti tanklas läbi võtta seda kohvi ja siis järgmine peatus juba Varsavis, jah?
3: Just nii.
2: Edu sulle selleks sõiduks ja perioodiks Brüsselis. Aitäh, et tulid.
3: Aitäh.

0: õiguskantsler Ülle Madise sai presidendivalimiste uuringus ülekaaluka esikoha. Töövõimekaart kolib Eesti äppi. Tundmatu objekt tungis Moldova õhuruumi ja plahvatas. Täna on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ja soojang kuni 20 kraadi. Tere hommikust, kell on 8 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karina Ule. Õiguskantsler Ülle Madise sai presidendivalimiste uuringus ülekaaluka esikoha. Delfi tellitud ja Turu-uuringute aktsiaseltsi 6.–12. augustini läbi viidud küsitluses toetas teda 32% vastanutest. Teisel kohal oli EKRE kandidaat Mart Helme 11%. Hannes Hansot toetas 9, Jüri Luike 8, Indrek Neivelt jaga 7% vastanutest. Teiste kandidaatide toetus jäi alla 5%. 22% vastanutest eelistas muud kandidaati, 31% ei osanud oma eelistust nimetada. Delfi märkis, et küsitluse toimumise ajal ei olnud Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land veel võimaliku kandidaadina välja käidud. Vähenenud töövõimega inimesed saavad edaspidi oma töövõimekaarti kasutada ka digitaalselt Eesti äppis, teatasid Töötukassa ja Riigi infosüsteemi amet. Digitaalne töövõimekaart on alternatiive plastkaardile ja selle andmed on riiklike registrite kaudu alati ajakohased. Kaardiga saab tõendada osalist või puuduvat töövõimet ja kasutada sellega seotud soodustusi. Septembri lõpus lõpetab Töötukassa plastkaartide automaatse väljastamise, kuid soovikorral saab neid endiselt tellida. Põltsama vallas hukkus eile hilisõhtul jalakäija, kellele sõitis külateel otsa 84-aastase mehe juhitud sõiduauto. Avarii leidis aset Jõgeva maakonnas Kamblakülas Annikvere umbusi tee 5. kilomeetril ja häirekeskus sai selle kohta teate kell 21.47. Jalakäija hukkus sündmus, kohal tema isikut ei ole seni tuvastatud. Liiklusõnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel. Ukraina korraldas öösel ulatusliku droonirünnaku Moskva ja seda ümbritseva piirkonna vastu. Linnapea Sergei Sobjanini sõnul suundus Moskva oblasti poole kokku 620 drooni, millest 180 tulistati alla. Venema sotsiaalmeediakanalite ja Ukraina seirekanali Exilenova Plus andmetel puhkesid rünnakute järel mitmel pool tulekahjud. Moskvast umbes 67 kilomeetri kaugusel sai Venema õhutõrje tegevuse tagajärjel tabamusega üks elumaja. Samuti teatati tulekahjust Moskva oblastis asuvas alumiiniumitehases. Moldova õhuruumi sisenes eile õhtul tundmatu lendav objekt, mis hiljem Dalmasa asula lähistel plahvatas. Piirkonna õhuruum suleti umbes veerand tunniks. Politsei piiras ala ümber ja alustas juhtunu uurimist. Sündmuskohad leiti umbes 2-meetrise läbimõõduga ja 0,5 meetri sügavune kraater. Samuti leiti õhusõiduki tiiva ja mootori osi, kerefragmente ja elektroonika mooduleid. Moldova võimud ei ole veel kindlaks teinud, mis tüüpi seadeldisega tegemist oli. Ukraina õhurünnakud jälgivad Telegrami kanalid väidavad aga, et samal ajal lendas Moldova kohal Vene tiibrakett Panderol. USA presidendi Donald Trumpi saadik ja väimees Jared Kushner lahkus Jerusalemmas pärast kahepäevaseid kõnelusi Iisraeli ja Hamasi juhtidega, läbimurret saavutamata. Kõneluste eesmärk oli taas käivitada Trumpi kaasa rahuplaan, kuid mõlemad pooled jäid oma nõudmiste juurde. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu kinnitas taas, et Iisraeli ei lahku kaasast enne kui Hamas on täielikult desarmeeritud. Hamas on teatanud valmisolekust rahuplaaniga nõustuda, kuid nõuab enne Iisraeli rünnakute lõpetamist ja vägede väljaviimist. Kushner avaldas siiski lootust, et Hamasi desarmeerimisel võib näha edusamme 30 päeva jooksul. Norra kuningas Harald V.S. viidi eile pärast tervisekontrolli haiglasse ja ta jääb 8 nädalaks haiguslehele, teatab kuningakoda. 89-aastasel Haraldil on hemolüütiline aneemia, mille raviks on ta viimastel nädalatel saanud kortisooni. Ravi on põhjustanud vedeliku kogunemise organismi, mis vajab haiglaravi. Harald V.S. on Euroopa vanim, ametis olev monarh. Tema kohustusi täidab haiguslehe ajal kroonprints Haakon.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Täna on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Pärast lõunlan on Ida-Eestis pilvisema ja saju hoogega laialdasemalt. Tuul pöördub läänekaares põhjakaarde 2-8 ja rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 16 ja 20 vahele. Praegu on Tallinnas, Tartus ja Pärnus 13 graadi sooja.
1: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Vaarika tomat kilohinnaga 1,69. Kohvioad Merilt 1 kilogramm aitäh kaardiga 11,99. Ilusat pidupäeva, kallis Eesti, soovib Maxima.
3: Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin oma raamat.ee-s mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonna sise valmis ja oma raamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, oma raamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. omaraamat.ee
4: Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid räägime sel korral Eesti toidu julgeolekust. Külas on Maag Foodi ja Maag Agro juhatuse liige Priit Reiman. Küsib Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
5: Uus päev, uus avarus igas kodus. Holder Minilaad.
6: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
7: Mäletad, Sander, hommikupoolikul rääkisime siin sellest, kuidas siis inimesed ikkagi kaaslasi endale tänapäeval leiavad ja sotsiaalmeediasse on viimasel ajal mitte üks, vaid ma isegi tegelikult olen neid postitusi rohkem näinud, aga eile õhtul jäi mulle üks konkreetne postitus Threadsis silma, tervitades siin kohal kõiki selle rakenduse kasutajaid. Nüüdseks on see küll kustutatud, aga kuna ma saatsin ka sõbrannale selle, siis mul on see tekst veel alles ja tekst on lihtne. Tutvun naisega, kellega saada laps nii, et täismahus kooselu ei ole ning osaleda kasvatamisel. Elatis summa kuni täisealiseks saamiseni on juba praegu olemas. Olen reaalteaduste haridusega, väärtustan nii edasi nii edasi, eelistan seda piirkonda ja on olemas ka elamispinna võimalus. Ehk siis inimene, kes ei ole postitanud seda küll oma nimelt, tal ei ole ka oma pilti, annabki väga konkreetselt mõista, et ta soovib saada kellegagi last.
8: Ja, aga... Mitte osaleda lapse kasvatamisel?
7: Ei, ta tahab osaleda kasvatamisel ja tal on ka rahaline võimalus selleks, aga ta ei taha kooselu kui sellist. Ja mis on huvitav, me oleme jõudnud kohta, kus vist sellised postitused, nad ei saa enam ka ülemäära, või ütleme nii, et ma ei märganud, et see oleks nüüd ülemäära materdatud postitus olnud. Et inimestel kindlasti lisaküsimusi seal all võibolla võis tekkida, aga ei olnud kedagi seda, et no täiesti hull peast. Aga siis ma hakkasin mõtlema, et huvitav, et see on ilmselt mingisuguse uue maja üks nähtustest, mida me võibolla hakkame rohkem nägema.
8: Kristjan Järvanil oli umbes samasugune mõte, et jõukat inimeste selline spermapank püsti panna.
7: No,
8: ma ei tea, kuhu selle mõttega jõutud on, aga midagi sellist oli.
7: Et päris huvitav.
6: Kuku hommikuraadio.

0: Kuule, millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
1: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad.
2: Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
3: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
4: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. vikingline.ee
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
6: Kuku hommikuraadio.
7: Tere hommikust, head raadiokuulajad! Kell on 8:13 ja suur rõõm on meil stuudios tervitada Tallinna abilinnapead Riina Solman. Tere hommikust!
8: Tere hommikust!
7: Ma just enne lugesin Sandrile siin eetris veel ette ühe tutvumispostituse, mis nüüd sotsiaalmeedias, ma arvan, et sükke tüüb juba hakkab aina rohkem levima, kus inimene lihtsalt kirjutab anonüümselt, et otsin naist, kellega teha laps, koosel otseselt ei taha, aga osalen lapse kasvatamises. Kas te olete ka märganud sellist kuidagi mingit postitusi sotsiaalmeedias või sellist trendi tajunud?
8: Ilmselt need postitajad minu infovoogu ei satu, ma olen ilmselt ei ole vanuseliselt enam nagu sobilik selliste ettepanekuteks, aga põhimõtteliselt me just eile meil olid ju suur juhatuse koosolek ja Ülle Madise käis ja seal ma küsisin tegelikult selle küsimus, et mida teha niimoodi, et poisid ja tüdrukud Eestis 11 leiaks, et see on muutunud minu arust ka nagu kuidagi, et üks selle vastandumiseks, et tüdrukud ei leia partnerit ja poisid nagu tahaks et tahaks perete, tahaks lapsi, aga noh, nad ei suuda kindlustanda tüdrukutele, et nad on nagu ka siis kõrval, kui on juba kolm last, et tihti peale tütar lapsi küsib, et aga kas sa ise tahaksid üksinda kolme last kasvatada pärast?
7: Just.
9: Üksikud jõukad mehed otsivad samuti ema kandidaatide erakonna kaaslane Kristin Närvan tuli välja sellise siis jõukate inimeste spermapanga ideega. Jõukad inimesed saavad siis anda oma annetuse ja kui mõni naine sealt sinna läheb, siis jõukas inimene, jõukas mees anonüümsena saab selle lapse üleskasvamist ka toetada rahaliselt, ma saan aru. Kuidas te selliseid plaane ideid vaatate?
8: No mulle tundub see natukene meeleheitlik ja natukene võib-olla sellises sumbuursemas keskkonnas välja mõeldud ettepanekuna, et Kristjan, kui ta poliitikasse tuli, siis ta oli ettevõtja ja noor inimene ja võis täiesti siiralt nii ka mõelda, aga minu arust see äri tal väga ei käivitunud, et mõttena küll me kunstlikult tekitame just kui perekondasid, nii öelda, eks see ema ja laps on ju ka perekonnad ja kus siis on ka ainelist tuge pakkuda, et see laps kasvatatakse üles, ta saab hariduse ja hariduse, aga elus tihti niimoodi kunstlikult toimetades asjad ikkagi ei liigu, et ikka orgaaniliselt. See oleks kena vähemalt armastus.
9: Jalutab pere ja mööda vanalinna tänavaid mõnusel sellisel talvisel jõulu õhtule, siis pillad võib-olla enda selle mingisuguse
7: kinda
9: maha, tõused üles ja seal on valge prints.
8: No mina usun romantikasse, minu elus on olnud palju romantikat, see on ilus, ma tahan, et kõik saaksid seda kogeda, seda ajukeemiat, kehakeemiat, et sealt tulevad lapsed armastusest.
7: Kus juures jah, siia selle teema lõpetuseks veel me hommikul Sandriga arutlesime ka selle üle, et võib-olla siin ongi põlvkondades käinud mingi nihe, et ma näiteks jõudsin järeldusele, et meie vanemad, ehk siis minu ja Sandri vanemad olid tõenäoliselt veel sellest põlvkonnast, kus juba kinda pillamine oli veel tõenäosus, et sa enda printsi leiad.
8: Usuti sellesse, aga sellesse, mida sa usud, seda sa ka saad. Ja see, mis sa ütled, seda sulle ka tuleb. Et see üldiselt on ju kommunikatsiooni reegel, et sa ehitad omale keelega, mis on väike ihuliige meil, kas positiivset elu või negatiivselt hoopis hävitad.
9: Riina Solman, mida te ei usute, kellest saab järgmine Eesti president?
8: Väga keeruline öelda, sellepärast, et tekkimas on nüüd kaks kõva favoriiti, eks olen Ülle Madise, väga sümpaatne kandidaat mulle ja olen teda nagu nii õiguskanslerina kui ka presidendi kandidaadina toetanud.
9: Teie toetate Ülle Madise kandidatuuri?
8: Minu jaoks on Ülle Kandise väga tõsiselt võetav kandidaat. Ja nüüd on siis, eks ole, tulnud orbiidile järgmine rektorite väljavalitu siis Tiitland. Et täna meil on kell kaks juhatuse arutelu, Toompeal taas, et eile me poolteist tundi arutasime, et ma väga pean lugu sellest, et isamaal on demokraatia, me saame kõik oma arvamused välja öelda, me saame arutada läbi kõige peenematki nüansid, mis kellelegi muret teeb või ei tee ja milline variant oleks Eestile kõige parem.
7: Riina, natuke jääb juba endal, ma mõtlen mul lihtsalt Eesti kodanikuna selline tunne, et oleme otsinud, mis me oleme seda presidenti. Sükke, tahaks teha. Ülle Madise on juba öelnud, et ta on nõus kandideerima. Lähme nüüd selle asjaga edasi, aga kui ma natuke poliitanalyüse loen, siis ma saan aru, et toetus on tal ainult valitsuskoalitsioonist. Isama Keskerakond ei toeta niimoodi.
8: No Isamaa ja Keskerakond, aga ka EKRE ja ütleme üleüldse ka meie aknaalused tegelikult on ja koalitsiooni erakondade poolt pandud viskesse. Surutud on ilma Ülle Madiselt küsimata Ülle Madise kandidatuuri, juba väidetud, et siin on keegi Ülle Madise arhitekt, eks ole. Seda nagu surutakse ilma debatita ühiskonnale peale ja see ei ole olnud ka Ülle Madisele hea. Ta on väga usaldusväärne kandidaat ja ma kutsun täiesti korrale koalitsiooni erakondi, et lõrtsida ära sellist kandidaati omapoolsete poliitmängudega ei ole korrektne. Ja ühiskond selles mõttes siiski vajab debatti, et me saame teada, mida Ülle Madise mõtleb, mida mõtleb teine rektori kandidaat. Kui meil käis kolm presidendi kandidaati Isamaa fraktsioonis Riho Ühtegi, Indrek Laul, Maive Rutte, see oli üllatuslik, milline vaimuvara on peidus inimestes, mida me tegelikult ei teagi. Mm-hmm. Et need inimeste esile tulekud ja nende parimad mõtted Eesti jaoks on kasulik ja tark ära kuulata.
9: Kuidas Isamaa juhatuses praegu teile tundub, et need jõuvahekorrad on või siis nii-öelda arusaamiste pooled, et kes Landi ja kes Madiset toetab, on ta selline 60-40 ühele poole või 70-30?
8: Meil saavad kaasa rääkida eesseisuses ka nii öelda hääleõiguseta isikud, mm-hmm. ehk siis ühenduste juhid. Et teate, ütleks täitsa 50-50, et kuna Ülle Madisega on nii palju koostöötatud ja ta on olnud kristlasena äärmiselt sümpaatne just oma tegude poolest, et ta paneb alati õla alla, aitab, toetab, me ei näe tema puhul väiklust, et tal on teatav usalduskrediit. Aga Tiit Landi me nii palju ei tunne, samasele Tiit Land on rektorite poolt välja valitud inimene, lugupeetud inimene, ülikoole juhtinud, seal on ka sellist vaimuvara väga kõvasti ja ütleme tema kogemusi ja elu tundmist ja muret, kui ta käis meil tegelikult fraktsioonist, ta rääkis väga palju perepoliitikast, mis on talle südamelähedane, et ta näeb, tal on samasugune mure Eesti pärast, et kui meil lapsi ei ole, lapsi ei sünni, mis siis saab, et me ju ei lahenda seda tuues uus sisse rändajaid teisest kultuuriruumist ja me hakkame siis samamoodi Rootsi näitel tegelikult pärast lappima, täna olen ma sotsiaalala abilinna peame, ma näen ju. Kui te arvate, et Tallinnas ei ole uus sisse rändajatega probleem, siis loomulikult on riigi teenused ei jõua nendeni, me ei seo neid ka mingisugust eriliste hüvedega, et nad peaksid üldse kohanema.
7: Aga kui Tiit Landiga nüüd Isamaa tahaks edasi minna, siis kas see asi kõik kokku kuidagi rappa jookse? Ma täitsa siin lihtsalt oletan, et kui juba Reform ja Eesti 200 tahavad kindlalt Ülle Madisega edasi minna, siis see kõik lõpuks lihtsalt lendab vastu taevast ja siis...
8: Sellest on väga kahju, et poliitilist mängurlust tuleb, on tulnud selles presidendi valikudebatis liiga palju esile. Ja ka Ülle Madise positsioonid said sellega kahjustatud, et ta ei saanud varem tulla oma visiooni jagama ja just kui temalt pressiti välja jah sõna ja nõuti 68 häält. No see on tegelikult ju pöörane, et me ütleme, et Ülle Madise antke hääled ja olgu olla, eks ole. See ei ole ju mingisugune demokraatlik Eesti. Et selles mõttes on otsad täiesti lahti ja mina soovin mõlemale kandidaadile head.
7: Aga Ülle Madisele natuke rohkem.
8: Ma ei saaks kristlasena teisiti. Kristlasena ma tahan näha, et inimene on kaastundlik, inimene on abivalmis, et ütleme ka, mis puudutab seda demograafia muret, et poisid ja tüdrukud ei suuda kuidagi kokkuleppele saada, et poisid ütlevad, et meie ei saa ju sünnitada, sünnitage, aga kui pärast see tüdruk jääb kolme lapsega üksinda, et kas sa siis aitad elatist? Ei aita. Kas riik maksab elatise? Ei maksa. Eks ole, see kõik on nii raske, et see kõik jääb justkui nagu naisterahva õlgadele ja ütleme, need mehed, kes meil on riigikogus ja ootavad selle protsessi parandamist selle läbi, et just see sünnitushetk on kõige olulisem. Nad tegelikult on korralikud pereisad, nad ei kujutagi ette, et on üksikvanemad, on viie lapsega, suurpere emad on üksinda. Ja kogu see meetmestik tegelikult ei saa nagu jääda ainult sünni hetkele, ehk siis, et me näitame, vaatame tabelis arve ja oleme õnnelikud. Tegelikult me peame kogu selle keskkonna üles ehitama, et naistel oleks turvaline, et paaridel ikkagi oleks võimalik koos õnnelikud pere kasvatada.
9: Kuidas see kõik Ülle Madisesse puutub?
8: Ülle Madisesse. Yeah. Ma te lihtsalt küsisite ma hakkasin rääkima, et Ülle Madise ja Tiit Land mõlemad seda teemat adresseerisid.
9: Et see on oluline.
8: Ja, mõlemale just. Ja ka teised presidendi kandidaadid kõik said aru selle väljakutse, sellest väljakutsest, mis Eesti ees seisab ja terendab. See tundub nagu, no, nagu väikene detail, aga kui te mõtlete, et meil jääb nagu inimesi varsti 100,000 kaupa vähemaks. Ja me peame oma riiki üleval pidama, peame keelt kultuuri hoidma, kui ei ole keelt kultuuri, kellele see maala, no see on nii, kuidas ma ütlengi, alus küsimus, põhi küsimus.
9: No absoluutselt nõus, täna siis koguneb Isama juhatus ja ma saan aru, et otsustatakse nüüd ära, kelle poolt Isama saadikud parlamendis presidendi valimistel hääletavad.
8: Ja täpselt nii ja ma no, ütlen veel kord, ma olen hästi õnnelik, et ma olen just Isama erakonnas, kus me saame avatuda, arutada, aga me tegelikult hoiame väga ühte. Et kui me otsustame kuidagi pidi, siis me kahte lehte ei hoia, oleme läbi rääkinud ja teinud nii nagu on erakonnale ja Eestile parim. Ja just, et Eestile parim valik.
7: Kui te oleksite täna Riigikogus, kas oleks kuidagi see protsess teissugune?
8: Mul oleks rohkem võibolla sõnaõigust selles mõttes, et mina ju ei ole seal hääletuspuldi juures. Et ma tegin selle otsuse, et tulla alllinna Tallinnasse, et saada see sotsiaalsektor kuidagi rohkem selgeks. Ma olin Riigikogu sotsiaalkomissioni aseesimees, huvigruppid käisid ja rääkisid suhteliselt sellistest asjadest, millega ma ei ole seal Riigikogus, ei puutu lihtsalt kokku, ma tahtsin näha. Ja ma olen saanud linnas väga palju asju korda teha. Mulle see väga meeldib, aga jah, et tänasel hetkel ma tahaks olla seal Riigikogu puldid, aga tõesti. Ma olen isegi mõelnud selle peale, et vaat kui ma nüüd istuks seal, et kas siis oleks teistmoodi, et kas ma mõjutaksin rohkem oma nii-öelda fraktsiooni liikmed, kelle käes see nupule vajutuse õigus on, või ma oleksin rohkem leplik, et ma olen, ütleme siis, eesseisuse liige erakonna aseesimees, ega mul on täna ka mõjuvõimu päris palju.
9: Kuhu poole te siis nügiksite enda kollega?
8: No kuna ma olen kristlane, siis ma ei saa teisiti, kui ma toetan kristlast, kuna ma olen naine, see kindlasti paljudele meeskuulejatele võibolla on valus, aga kui naine ei toeta poliitikas naist, siis on öelnud Madeleine Albright, USA riigisekretär, siis temale on juba ette vaadatud parim koht põrgus.
7: Aga Riina Solman, teil on Tallinnas olnud tegemist tõesti küll ja veel olete siin, kus eelmisel nädalal käisite veel Soomes, tutvusite sealsete haiglatega, Tallinnas ka tegemist küll ja veel, vahepeal rääksime siin, oli juttu tasulisest kiirabist, mis ma saan aru, et tuli küll Karmen Jolleri ühest interviust selline mõte, aga siis sellel hakati juba ka usinalt vastu kaklema. Mis toimub praegu Tallinna haiglaga kui sellisega?
8: Tallinna haiglaga on lood väga head, me oleme konsolideerimisprotsessis, nüüd täna me pressikonverentsil ja istungil enne seda kinnitame ka kiirabihaigla meie konserni liikmeks, et meil saab tulema suur ühend Tallinna haigla.
7: Nüüd Tallinna kiirabi liigub Tallinna haigla alla?
8: Jah, temasse pakse selts, ta liigub konserni alla ja Tallinna haigla tegeleb edasi oma ruumiprogrammiga ja me käisime siis Helsingi ülikooli haiglat vaatlemas, kus on siis suur nii öelda haigla linnak valmis ehitatud, et õppida sellest kogemusest. Ja see oli muljetavaldav. Ja ma ei ütleks mitte sellepärast, et on palju kõrghooneid või suuri hooneid ehitatud ja haiglakomplekse. Pigem oli töökorraldus see, mis avaldas muljet. Et neil ei ole emode järjekordi, neil ei ole perearstide juures sellist nii öelda, et aegade puudust. Ja ma ei saaks öelda, et sellepärast, et nad on Eestist arste väga palju, eks ole nii öelda üle ostnud. Vaid see töökorraldus oli läbi mõeldud. Seal oli niimoodi, et kui kiirabiauto sõitis haigla ette, siis oli 4 sissepääsu kiirabiautole ja 4 valve meeskonda tulevad sisse.
7: Meil on üks vist valve.
8: Meil on üks, meil on kohati järjekord, eks ole, kiirabiautodele, et haige inimene, kes on väga õrnas seisundis, ootab järjekorras. Noh, ütleme, et ma ei tea, kui palju on traagilisi juhtumeid tänu sellele. Et meil on see töökorraldus siia maani nagu läbi mõtlemata ja me proovime praegu teha nagu soomlased teevad, 9 korda mõõda, 1 kord lõika.
9: Millal teil endal Eestis kiirabiga puutumust oli?
8: Mul oli, tõesti oli ja see oli siis, kui ma murdsin jalaluu ületades sõiduteed ja mul oli aastane 10-kuune laps vankris istus ja läljas ja kell oli õhtul 10, ma olin meediapressi esindaja, ma läksin ajalehte ostma kioskisse või siis olid veel need, või Circle K's ma käisin ja ma ületasin teed ja see foori tuli, läks nii ruttu ära, et ma hakkasin kiirustama, jalg läks lihtsalt niimoodi laks välja ja see oli meeletu valu. elu .
9: see oli siis siit Pahklu juurest ?
8: Pahklu juurest kohe , no ma ei saanud isegi käia , vaid ma lükkasin selle vankri niimoodi tee pealt ära ja roomasin niimoodi üle tee , no pisarad jooksis , see oli meeletu valu , süda läks kohe pahaks . Ja kusjuures mitte üks auto kinni ei pidanud , see oli nagu kõige naljakam olukord oli jah , täpselt selline ja ma helistasin siis abikaasale , kes oli tollel hetkel , oli Tallinnast väljas ja siis vanem poeg tuli ja tõi mulle juua , kuigi siis kiirabi saabudes ütles , et juua ei oleks tohtinud mulle anda ja esimene asi kontrollis , et ega ma , kas ma olen kaine , et noh , et miks see lapsega naine vankriga õhtul kell 10, aga noh , mina oma sellises kirglikus töömeeleolus nagu noh , kella tavaliselt ei tunne ja tõesti ma nutsin terve selle kiirabi auto sõidu ajus oli lihtsalt nii meeletu valu .
9: Aga Eesti siis kiirabi töötajad ja kogu see protseduurika
8: oli
9: see...
8: väga tasemel , väga ma olin nagu nii õnnelik et mind pandi siis ratastooliga , sain ilmselt valuvaigisti ja küllaltki noh , ütleme võib-olla ootasin äkki 40 minutit , ma sain siis kohe kipsi jalga ja loomulikult ma hüppasin järgmine päev juba volikogu kolmekorrusest trepist ühe jala peal üles ja arvanud , et ma karkudega alla kukkun , ei kukkunudki .
7: aga et oleks Eestis või ütleme meil siin Tallinnas see Tallinna haigla töötaks tõesti ka niimoodi , nagu te nägite Helsingis , et see kõik oleks tipptasemel , et oleks kiirabil valvemeeskondi mitmeid , mis on puudu sellest kõigest , et see meil saaks samamoodi olla ?
8: No ma pakun , et loomulikult räägitakse ressurssidest , et me ei suuna piisavalt ressurss , aga ressursid ei aita .

0: me räägime Riigikogu valimistest, reitingute tabelites on kogu aeg Isamaa seal esikohal olnud. Mida teie kavatsete teha?
1: No ma soovin pärituult kõigepealt meie toredal esimehel Urmas Reinsalule. No ta on olnud selline juht, kes on viinud meid tegelikult praegu reitinguga sinna maale, kus me oleme ja me oleme ülimalt tublid ise ka, et praegu on pärituul. Minul ka ma tõesti igas asendis, kus ma saan õlga alla panna, olen ennast sisse mässinud ja aitan ja proovin Eesti elu paremaks teha ja ma näen oma kolleegide pealt samasugust särasilmis. Ja ma tahan ka tegelikult tänu öelda Helir-Valdor Seederile, kes oli erakordselt raskel ajal esimees, kes tegelikult ladus meile alusmüüri tagasi, enne teda oli Margus Tsahkna, meil isegi kristlike väärtusi enam ei austatud, võeti kusagilt aluspõhimõtetest välja, et me ladusime selle fundamendi tagasi selge piiriliselt Isamaa väärtustele üles ja täna meil läheb nagu väga teenitult hästi. Ja meenutan ka 2023. aasta valimisi, kui ma juba tajusin tänaval käies inimeste ootusi meile. Nad ütlesid, et Isamaa, te olete nii tore, aga ma ei saa teile häält anda sellepärast, et te toote selle EKRE tagasi valitsusse. Või ühesõnaga irmutas siis, eks ole, Reformierakonna kampaanjal ületsetud sellele, et tuleb EKRE ikke, et Isamaa toob EKRE ikke.
2: Kas toote?
1: Võt, ei too. Ja see EKRE ikke on tegelikult hästi halvustava konnotatsiooniga välja mõeldud termin inimeste irmutamiseks, et kui me vaatame, et tookord, kui EKRE tuli valitsusse, oli meeletu toetus EKRE-le. See kasvas mühinal, sest inimesed olid pettunud, heitunud, nad olid maha jäänud. Nagu ka Ülle Madis on avalikult rääkinud, kui ta regioonides sõidab, ta teab, mida inimesed tunnevad. Et meie kõik, ma arvan, kolmekesi ei ole vist Tallinna inimesed, et oleme tulnud kott seljas, võib-olla ühed püksid seal sees Tallinnasse pidanud hakkama saama.
2: Meil on täpselt 20 sekundit selle intervju lõpuni aega. Riina Solman, tehke oma ennustus, kellest saab järgmine Eesti president?
1: Täna kell 2 on juhatus ja Isamaa siis otsustab ja siis te kuulete. Mina ei saa ette seda otsustada ära.
0: Jääme siis ootama. Riina Solman, aitäh täna hommikul meile külla tulemast. Palju jõudu ja jaksu teile.
1: Aitäh ja ilusat päeva kõigile.
3: Tere hommikust uudiseid vahendab Karin Aule. Eesti põllumajandus-kaubanduskoda soovib peaministriga sisulist kohtumist ja kutsub põllumehi 25. augustil protestiaktsioonile, kuna valitsus plaanib suunata põllumajandusse ja toidutööstusse 295 miljonit eurot ehk ligi poole vähem kui Euroopa komissioni ettepanekus Eestile ette nähtud 546 miljonit eurot. Kui hinnangul jääks sellisel juhul 251 miljonit eurot põllumajanduse konkurentsivõime tugevdamiseks kasutamata. Kaubanduskoja juhatuse esinaise Kerli Jatsi sõnul on raha vaja nii sektori arendamiseks kui ka praeguse tootmismahu säilitamiseks. Õiguskantsler Ülle Madise sai presidendivalimiste uuringus ülekaaluka esikoha. Delfi tellitud ja turu-uuringute aktsiaseltsi 6.–12. augustini läbi viidud küsitluses toetas teda 32% vastanutest. Teisel kohal oli EKRE kandidaat Mart Helme 11%, Hannes Hansot toetas 9%, Jüri Luike 8% ja Indrek Neivelti 7% vastanutest. Teiste kandidaatide toetus jäi alla 5%. Küsitluse toimumise ajal ei olnud Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land veel võimaliku kandidaadina välja käidud. Vähenenud töövõimega inimesed saavad edaspidi oma töövõimekaarti kasutada ka digitaalselt Eesti äppis, teatasid Töötukassa ja Riigi infosüsteemi amet. Digitaalne töövõimekaart on alternatiiv plasskaardile ja selle andmed on riiklike registrite kaudu alati ajakohased. Kaardiga saab tõendada osalist või puuduvat töövõimet ja kasutada sellega seotud soodustusi. Põltsama vallas hukkus eile hilisõhtul jalakäija, kellele sõitis külateel otsa 84-aastase mehe juhitud sõiduauto. Avarii leidis aset Jõgeva maakonnas Kamblakülas Annikvere umbusi tee 5. kilomeetril ja häirekeskus sai selle kohta teate kell 21.47. Jalakäija isikut ei ole seni tuvastatud, liiklusõnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel.
4: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
5: Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja ahja moodulahi.
3: Täna on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Pärast lõunal on Ida-Eestis pilvisem ja saju hoog laialdasemalt. Tuul pöördub läänekaarest põhjakaarde 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Ja soojakraadid jäävad 16-20 vahele. Tallinn

0: Tallinnas, Pärnus on praegu 14 ja Tartus 13 kraadi sooja. Kaheksa läbi 34 minutit on saanud kell ja räägime liiklusjuttu. Helistasime liiklusjuhtimiskeskusesse ja küsime abi Kristjanilt. Tere hommikust!
1: Tere hommikust! Ilm on pilvine, kus siiani veel sajuta ja teekatud on peamiselt kuivad või kohati veel hommikusest 12 niisked. Kuid sõidutingimused on siiski head. Selle eest on tihe liiklus praegu Tallinna Tartu maantel Peetris ja Tallinna Paldiski maantel Harkus. Järjekord on Tallinna Narva maantel Väo liiklus selmes Maardu poolt tulles ja ummik Tallinna ringteel Kurna Jüri lõigul ulatub hetkel Jüri ringist õlegeti teeni. Tänastest liikluspirangutest. Pärnu maakonnas, Audru Lavasaare vahenurme teel, Jõupere külas on teetööde tõttu kiirus piiratud 30 km tunnis. Harju maakonnas, Tallinna Arva maantel Maardus ja Tallinna Tartu maantel Tallinna ja Ardu vahel toimub tänava valgustuse hooldus. Tööd on liikuva iseloomuga ja töötsoonides on üks sõidurada suletud. Järva maakonnas, Türi ja Oisu vahel toimuvad tänase päeva jooksul Paide ralli testkatsed ning seetõttu mitmed teelõigud sealkandis suletud. Lisainfo piirangute kohta leiab Tartu portaalist. Soovime kõigele turvalist liiklemist.
0: Aitäh, Kristjan!
2: Vaatame, mida Veisi rakendus meile räägib ja jutt on selline, et ummikuid Tallinnas mõnel pool ikka tõesti on päris palju. Peterburi teel pikk ummik liigutakse seal 14 km tunnis Tartu maanteel Ülemiste keskusest alates kuni Laagna tee Türnpu tänava ristilini välja. Suurem ummik. Ka Gonsiori tänav on umbes tihe liiklus Narva maantee tänava ristil Laikma tänaval on ilmselt ka busside tõttu see liiklus mõnevõrra keerulisem Pärnu maante mitmel lõigul ummikuid pikas ulatuses, kus juures küll seal järve Selveri kandis, aga ka linnale lähemal. Tammsaare tee on umbes Paldiski maante mitmel lõigul ummikuid on seal Harku kandis, aga ka hipodroomi ristmikul näen, et ummik on täitsa tihe ja see ummik ulatub isegi Tulika tänavani välja. Tartus kuidas?
0: Tartus ummik Narva maanteel kesklinnas muus osas silma. Hetkel ummikud Tartus ei jäägi ja infoks muidugi ka jalakäijatele, et täna pärast tööpäeva lõppu peaks siis läbi saama see aeg, kui üle Sõpruse silla jalgsi ei saa. Ehk siis täna tööpäeva lõpus on juba lootust, et saab jalgsi sellelt sillalt üle, kus on siin ehitustööd juba kestnud küll ja veel. Ohutud liiklemist olete te autoga, jalgsi, ühistranspordiga, võibolla ka rekkaga, mine sa tea.

0: Uus päev, uus avarus igas kodus. Holder minilaad.
1: Kuku hommikuraadio.
2: 8:41 minutit on saanud kell kuupäevaks meil 18. august ja septembri lähenemine tähendab meediamajades sageli seda, et teleinimesed hakkavad ka vaikselt meediamajadesse tulema, sellepärast et uus hooaeg on ette valmistamisel ja otsesaated ka peagi pihta hakkavad. Romi Hasa veel muidugi Eestimaale jõudnud ei ole, tema puhkas Soomes ja eile helistas Indrek Vaheoja pärastlõuna programmis Romile ja küsis, milline oli tema selle suve tipphetk.
3: No ma selgelt olen praegu sellele küsimusele vastates natukene kallutatud, kuna ma alles eile hilisõhtul vaatasin siin Helsingis Flow Festivali suurel laval Nick Cave'i ja no, ma ei tahaks aga teha sellised oma koguelu pingeridasid, aga ma arvan, et see live, mille Nick Cave tegi eile õhtul Helsingis, et see ikkagi kindlasti mitte ei ole minu ainult selle suve tipphetkede hulgas, vaid üldse üks ägedamaid laive, mida ma kunagi näinud olen, et ma olin ikka, no ütleme nii, et 2 tundi suu ammuli vahtisin lihtsalt teda.
4: Aga mis seal siis nii erilist oli, et miks see oli nii äge?
3: No võibolla ühelt poolt see ka, et ma tegelikult ei olnud no, väga kursis tema viimaste aegade tegemistega, ta on ikkagi 68-aastane, et ma läksin võibolla ka suhteliselt selliste tagasihoidlike ootustega, et, no, et äkki no, ikkagi ta ei ole enam nagu võibolla sellises vormis nagu kunagi, aga seal oli mitu asja, esiteks mulle väga meeldis see, et ta ei teinud kuidagi alla hindlust selles osas, et ta on no, nii-öelda festivali artist, tihti festivali tehakse ju tund aega ja no, ei panda nii palju võibolla, no ei siis energiatega oma nii-öelda hinge sellesse esinemisse, aga tema oli tõesti laval nii nagu see oleks no, tema nii-öelda elu kõige olulisem esinemine, et ta oli nagu muusikaliselt väga, väga äge ja kogu see tema bänd ja see nende omavaheline selline koostöö ja teiseks oli tohutult äge, kuidas ta suhtles publikuga, et mitte ainult selliseid eneseiroonilisi nalju, vaid ka ta näiteks sõna otsuses mõttes esitas seal mitu lugu nii, et ta oli põlvili nagu publiku kätel, et ma kujutan ette, et nendele lava esistele turvameestele see võis olla ikka selline paras närvikõdi, et kas ta nüüd nii-öelda läheb sinna liiga kaugele publiku peale sukelduma või kas ta ikka tuleb ühestikis tagasi, et kogu see tema, no, kuidas ma ütlen selline, kuidas ta nagu pani ennast sellesse kontserti, noh, see kõlab nagu klisee, aga noh, 110%.
5: Ei teinud mingit allahindlust seoses sellega, et noh, mingi suvaline Soome festival tuli, pani, nägi, võitis.
3: Ja 2 tundi oli see live ja ma ilmselt teeksin ülekohut ka, kui ma ei mainiks ära sellist tema bändikaaslast, kelle nimi oli Warren Ellis, kes on siis tema pikaaegne selline koostöö. Partner lugud kirjutavad koos, kes ütleme nii, et noh, sikka super karismaatiline, väga-väga karvane, hull geenius.
5: See on see, kes viiulit mängib ka, eks seda seal?
3: Jah, ta mängib viiulit ka, ta mängis mitut erinevat instrumenti, ta vist mängib 10 erinevat, et ta oli ka oma ette nagu vaatamisväärsus ja õnneks ka see režissöör, kes seda videopilti sinna lavale tegi, õnneks ka sai aru, et teda tuleb ka näidata vahepeal.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Pikkaaegne Kuku hommikuraadio tegija ja nüüd ne telehommiku saatjuht Romi Hasa Soomes Flow Festivalilt ütles siis, et Nick Cave kontsert, Nick Cave'i kontsert oli tema jooksul midagi, ma ei saa öelda, et vist elumuutvat, aga tundus, et ikkagi sellise märgi temasse jättis. Ja need emotsioonid tõesti kiirgesid päris kenasti läbi ja tekis tahtmine Nick Cave'i natukene kuulata ka, aga Romi, või see Brita?
6: No nii!
2: Palun vabandust! See oli alt iga. Palun vabandus, Brita, sinu suve tipphetk?
6: Minu suve tipphetk on ikkagi olnud, tead, ikkagi vanaemad. Kodus olemine. Mul ei ole kontsert, ma arvan, või midagi sellist. Tegelikult, ikkagi kui kultuurist lähtuda, siis ma arvan ikkagi Raimond Valgere suve lavastus Raim.
2: Meeldis sulle.
6: Valgere nimeline, jah. See mulle väga meeldis, kuigi ma siiski olen üsna kindel, et ma olin üks kõige nooremaid, kes seal koha peal oli, vaatamas, millest on väga kahju. Ma kujutan muidugi ette, et ka tõesti vanavanematel oleks väga hea meel seda olnud vaadata ja näha ja see oli väga, ikka puudutas südant, aga ma olin üllatunud, et ikkagi noori seal väga palju polnud. Võibolla teistel päevadel on, need on kogu aeg välja müüdud olnud, ma tean, et ja kindlasti oleks väga tahtnud minna vaatama ka seda TalTechis toimuvat, nüüd õpin Mustamäel.
2: Ah, selline.
6: selline ja. Asi ka, jah.
2: Polegud. Jah, ma võiksin vabalt öelda, et minu suve tipphetk oli see, kui sai hommikul üle särgatud alles kell 9 ja siis jalutatud aeda võetud mõned marjad ja neid pudru peale pandud, aga see oleks ikka liiga igav. Ma ütlen, et minu lemmik tipphetk, see suve tipphetk oli see, kui ma sain olla klubis Atlantis, selles higises klubis Atlantis, kus ventilatsiooni töötanud,
6: kuhu muidu ei saa
2: ja kuulata sellist toredat sülli bändi vabandust. Suurepärast pop-bändi, Traffikut. See kõik oli niivõrd tore ja natuke isegi nostalgiline, sellepärast, et klubi kultuur kui selline ka minu jaoks on natukene surnud olnud. Me ei ole klubides käinud, nüüd seda sai seda kogetud, nüüd sai seda kõik kuidagi taas läbi elatud, näppu visatud ja selles on ikkagi midagi toredat ka, nii et need inimesed, kes kuulutavad...
6: Kui higistad ja oled seal inimmassis täpselt, ja kõik koos
2: tantsid. Karbis. Ja see ongi see rahvast ühendav moment, mida võib otsitakse, et klubi kultuur.
6: Kus juures väga-väga palju sündmusi on nüüd toimumas siin homme õhtul, just selle tõttu, et 20. august ei ole üldse mitte kaugel, juba üle homme, 20. august paljudes ettevõtetes on vabaks päevaks tehtud, kus inimesed siis saavad tööl teemal olla ja 19. ma vaatasin, et on neid üritusid Eesti palju, muidugi ööelus, aga kes ei taha nädala sees ikkagi nii-öelda kärselikku panna siis neid väga toredaid peresündmusi ja sellised kultuurisündmusi on ka.
2: 20. augustil Tallinna lauluväljakul perepäev.
6: See on, jah, see ka.

tere, kuulame uudiseid stuudios rohkede pealak. Maaeluministeerium annab teada, et paljude maainimeste üks peamise kehva majandusliku elujärje põhjus on tehtud kindlaks ja selleks on liigne loomaarmastus. Seda võib väita tuginedes värsketele teaduslikele uuringutele, kui linna inimesel on loomadest ehk koer või kass või harma mõlemad, siis paljudel maainimestel on lisaks veel sead, lambad ja muud kariloomad, kuked, kanad. Harvad pole juhused, kus inimesel on mitu sada lehma ja nii on selge, et pärast nende kõigiga jalutamiskäimist ei jõua inimene enam mingisugust tasuvat tööd teha. Eeskätt tuleks nüüd lemmikut arvu vähendamisele mõelda, taas normaalsesse ellu tagasi tulla, jätta alles lemmikloom ehk kaks ja siis on ka kiiresti näha, kuidas majanduslik olukord paranema hakkab. Selgunud on ka augusti kuu arvamusliidrid. Kolmandal auhinnalisele kohale jäi 34-aastane Guido Sepets, kes arvas, et tema alatises rahapuuduses on süüdi kõik teised inimesed, kes on tema eest kõik raha ära teeninud. Teiseks tuli 46-aastane Lembit Kapper, kes pikka aega arvas, et kui voodis suitsu teha, siis annab asbestist aluspesu olulise ajavõidu. Esimeseks tuli aga 39-aastane Võhur Vellok, kes ei osanudki ära arvata, kuidas on võimalik see, et tema istub rahulikult diivanil, vaatab vormelit, aga liikluspolitsei peidab, et ta sõidab parajasti oma sibi autoga 4. Tundi ümber poe. Teised jäid oma arvamistes liidritest juba kaugele maha. Sama konkursi käigus selgusid ka arvamusliidrite kõrval arvamusluuserid, ka seal oli rebimine tihe. Parimaks arvamusluuseriks tunnistati Keavalkooli õpetaja Tiina Kass, kes on aastaid olnud arvamusel, et iga inimene on ise oma õnne sepp. Uuringu koostanud pidid tõdema, et midagi nii rumalat ei ole nad oma pika praktika jooksul veel kuulnud. Ja spordist. Eile Sildaveres toimunud maakonna kinnistel meistrivõistlustel korvpallis peeti eile dramaatiline kohtumine. Igipõlised rivaalid koonga sihiti ja Piiriti Pallur pidasid ägeda duelli. Punkt-punkti mängus õnnestus mõlemal meeskonnal korda mööda paaripunktilised eduseisud saavutada ja esimese poole ja lõpetas tablool viiginumbrid. Teise poole ja alguses läks koonga võistkond kohe 23 punktiga juhtima, ent mõne minuti pärast olid tablool taas viiginumbrid. Mõni minut hiljem oli 33 punktiga ette rebinud Piiriti Pallur, kuid läks vaid 22 sekundit, kui koonga oli taas 68 punktiga taga. Minutilise vaheaja järel uue energiaga mängu alustanud koonga jõudis 4 minutiga järgi, taas ilustasid tablool viiginumbrid. Mõlemad meeskonnad üritasid meeleheitlikult, kuid viiginumbrid ei kadunud. Korda mööda võeti minutilisi vaheaegu, kuid ka lisaajal jäid tablool ilutsema ikka viiginumbrid. Kolmandale lisaajale mindi taas viigilises seisus, mäng oli veninud üle südaöö, tablool püsisid ikka veel viiginumbrid, mängu algusest oli möödunud enam kui 9 tundi, seist tablool püsis ikka veel viigiline. Kui mängu katkestas kära peale kohale saabunud võimle direktor, kes teatas, et tabloo oli tegelikult nässus juba eelmisel aastal. Ja liiklusest. Eile kell 14 päeval põrkasid Emmaste postkontori läheduses kokku peadel liikunud jalakeija ja kõrvalteelt tulnud jalgrattur. Mõlemad avariis osalenud juhid said õnnetuses raskelt vihastada. Meedikute sõnul jääb jalgrattur tõenäoliselt elu lõpuni päris vihaseks. Kuulsite uudiseid.

Kell on 8:56 minutit saanud, te kuulate Kuku raadiot. Britta Sander siin on valinud muusikat teile tänaseks hommikuks põnevat. Väga hooksat. Õige pea kuulema ka, millised on täna hommikused kõige värskemad, kõige olulisemad uudised.

0: Brit, mis laul see on selline?
1: Ma arvan, et sa tead tegelikult seda laulu väga hästi. Kohe peaks lööma selline trummi heli ja laulu pealkirjaks tegelikult One Night in Bangkok.
0: Mike Tyson on seda laulu laulnud kultusfilmis Hangover.

0: Ida-suuna rongiliiklus on taristu lõhkumise tõttu peatunud. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda kutsub põllumehi 25. augustil protestiaktsioonile. Õiguskantsler Ülle Madise sai presidendivalimiste uuringus ülekaaluka esikoha. Täna on vahelduma pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ja suvi on kuni 20 kraadi. Tere hommikust, kell on 9. Kuku Raadio uudiseid vahendab Karinaule. Aktsiaselts Eesti liinirongid annab teada, et täna hommikul katkes reisilongi liiklus Jõhvi suunal, sest öösel on lõhutud Kohtla, Nõmme ja Püssi jaama vahel ehitatavad kontaktvõrku. Elroni teatel takistab kahjustatud taristu rongide liikumist. Esimene Narva-Tallinna rong seisab praegu Kohtla, Nõmme ja Püssi vahel ning ei saa pealinna poole sõita. Eesti Raudtee prognoosib, et parandustööd kestavad kuni keskpäevani. Vajadusel korraldab Elron reisijatele asendusbussid. Elron palub reisijat arvestada viivitustega ja jälgida värskeimat infot ettevõtte veebilehel. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda kutsub põllumehi 25. augustil protestiaktsioonile, kuna valitsus plaanib suunata põllumajandusse toidutööstusse 295 miljonit eurot, ehk ligi poole vähem kui Euroopa Komissioni ettepanekus Eestile ette nähtud 546 miljonit eurot. Koja hinnangul jääks sellisel juhul 251 miljonit eurot põllumajanduse konkurentsivõime tugevdamiseks kasutamata, märkides, et seda raha on vaja nii sektori arendamiseks kui ka praeguse tootmismahu säilitamiseks. Põllumajandus-Kaubanduskoda soovib peaministriga nüüd sisulist kohtumist, et saavutada rahastuse osas kokkuleppe. Samuti kutsub peaministrit 25. augusti aktsioonile, et ta selgitaks oma seisukohta otse põllumajandustootjatele ja kuulaks nende küsimusi. Õiguskantsler Ülle Madise sai presidendivalimiste uuringus ülekaaluka esikoha. Delfi tellitud ja turu-uuringute aktsiaseltsi 6.–12. augustini läbi viidud küsitluses toetas teda 32% vastanutest. Teisel kohal oli EKRE kandidaat Mart Helme 11%-ga. Hannes Hanso toetas 9%, Jüri Luike 8%, Indrek Neivelti 7% vastanutest. Teiste kandidaatide toetus jäi alla 5%. Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land polnud küsitluse toimumise ajal veel võimaliku kandidaadina välja käidud. Vähenenud töövõimega inimesed saavad edaspidi oma töövõime kaarti kasutada ka digitaalselt Eesti äppis. Nii teatasid Töötukassa ja Riigi infosüsteemi amet. Digitaalne töövõime kaart on alternatiive plastkaardile ja sellega saab tõendada osalist ei puuduvat töövõimet ja kasutada ka sellega seotud soodustusi. Septembri lõpus lõpetab Töötukassa plastkaardide automaatse väljastamise. Ukraina korraldas öösel ulatusliku droonirünnaku Moskva ja seda ümbritseva piirkonna vastu. Linnapea Sergei Sobjanini sõnul suundus Moskva oblasti poole kokku 620 drooni, millest 180 tulistati alla. Venema sotsiaalmeediakanalite andmetel puhkasid rünnakute ajal mitmel pool tulekahjud. Moskvast umbes 67 kilomeetri kaugusel sai Venema õhutõrje tegevuse tagajärjel tabamusega elumaja. Samuti teatati tulekahjust Moskva oblastis asuvas alumiiniumitehases. Venema hoiatas Suurbritannia tagajärgede ees pärast teateid, et Ukrainale tarnitud Briti droone on kasutatud rünnakutes sügaval Venema territooriumil. Vene saatkond Londonis süüdistas Suurbritanniat konflikti teadlikkuse eskaleerimises ja nimetas riiki rünnakute kaasosaliseks. Saatkonna sõnul peab Suurbritannia oma tegevuse eest maksma kõrgemat hinda. Briti ajalehe Sunday Times andmetel on Ukraina kasutanud Venemaal sõjaliste tööstusobjektide ründamiseks kahe Briti ettevõtte toodetud droone. Üks neist on kaitsetööstuse ettevõtte Pae Systemsi tütarfirma. Teise ettevõtte nime ei avaldatud julgeoleku kaalutlustel. Moldova välisministeerium mõistis hukka riigi õhuruumi rikkumise tundmatu lendava objekti poolt, mis eile õhtul Ukraina piiri lähedal ka plahvatas. Moldova võimude teatel sisenes õhusõiduk riigi õhuruumi kell 17.37 ja plahvatas hiljem tal maasa asula lähistel. Plahvatus süütas taimestiku, kuid inimesed kannatada ei saanud. Õhusõiduki päritolu ei ole seni kindlaks tehtud.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Täna on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Pärast lõunal on Ida-Eestis pilvisem ja saju hooge laialdasemalt. Tuul pöördub läänekaares põhjakaarde 2-8 ja rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 16-20 vahele. Tallinnas on praegu 15, Pärnus 14 ja Tartus 13 graadi sooja. Eetris on täna hommikused Tallinna linna uudised. Eesti taasiseseisumise aastapäeval 20. augustil toimub Tallinna lauluväljakul suur perepäev. Külastajaid ootavad lasteala, miiniloomaaed, erinevad atraktsioonid, muusikaline programm ja palju muud. Lisaks tähistab Tallinna linn Eesti taasiseseisumispäeva traditsioonilise kontserdiga Harjumäel 20. augusti väljakul. Ehk siis 20. augustil kell 2 algaval kontserdil astuvad üles Birgit Saarrap ja Ott Lepland koos Tallinna politseiorkestriga ja üritused on kõigile tasuta. Kadrioru ja Kalamaja raamatukogus saab laenata tasuta külastuspileteid nüüd ka Kai kunstikeskusesse ja Vabamusse. Kokku saab laenata 5 kultuuriasutuse pileteid. Lisaks on Kadrioru ja Kalamaja raamatukogus saadaval Tallinna kirjanduskeskuse, Tallinna linnamuuseumi ja Eesti tervisemuuseumi muuseumipiletid. Täpsema info ja laenutingimused leiab Tallinna raamatukogude veebilehelt. Sel nädalavahetusel reedel ja laupäeval toimuv rahvusvaheline triatloni võistlus Ironman Tallinn toob kaasa ajutisi liikluspiiranguid ja muudatusi nii Tallinnas kui ka Harjumaal. Tallinnas puudutavad muudatused eelkõige Haabersti ja Põhja-Tallinna linnaosa. Piiratakse nii parkimis kui ka autoliiklust ja muudatakse ühistranspordi sõidugraafikuid. Ühistranspordi liikumisteede kohta leiab infot veebilehel transport.tallinn.ee. Liiklusinfo aga leiab kodulehele triatloniakadeemia.ee/liiklus. Ja juba 10. korda toimuv avatud linnaruumi festival Kultuuriöö toob 28. augustil Tallinnasse erisuguseid kontserte, ekskursioone, töötubasid, näitusi ja teisi põnevaid kultuurisündmusi. Kavaga saab lähemalt tutvuda kodulehel kultuurioo.ee. Festivali põhiprogramm on osalejatele tasuta.
2: Live Nation esitleb Tõelised improkuningad otse Ameerikast Snarky Puppy 6. septembril Alexela kontserdimajas Tule tõelisele muusikalisele seiklusele Snarky Puppy 6. septembril Alexelas Piletid piletilevist
3: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus Stevi 5 ja Neptunas 10 kilometrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee Kordan ööjooks.ee
4: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
5: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
4: Isamaa
6: Uus päev, uus avarus igas kodus. Holder minilaad.
7: Kuku hommikuraadio
8: Kuku ranna info.
9: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
10: No proovime seda suve meeleolu ise ka siin Kuku stuudios luua. Temperatuurid iseenesest veel ju lubavad seda. Suve alguseski me nägime, et vesi on 20 graadi, Paraleparand Vasikaholmi rannas 20 graadi, Verevi järves roheline lipp ja 21 graadi suisa, Püha järves näiteks 22 graadi, ka Türi Tehisjärves 22 graadi sooja. Ja suve alguses need temperatuurid te tundusid täiesti normaalsed, et ujuma minna. Aga nüüd, kuidagi nagu enam ei kippu, kas isu on täis saanud või?
11: Võt, ma ei tea, kui ma peaks ühe koha vaatama nüüd praegu siit tabelist, lipukeste järgi, mis kõige lähem oleks, näiteks Tallinnas mulle, siis tead, ma vaatan natuke võibolla teist tabelit, meil on G4S ja Foorus, kõigil on omad tabelid, aga kui ma vaatan seda üldist, siis Tallinna lähistel ma ei oskakski vist kuhugi väga minna. No tõesti ei oskaks. Kakumel kollane ikkagi, Pirital kollane. stroomi, kollane. Ikkagi jahedapoolsem see vesi on. Kakumeel siiski on olnud ta 20 kraadi eile õhtuse seisuga, ehk siis soojem kui õhk. Aga ei kutsu väga. Ja kas tõesti võib öelda, et me näeme lõpuks ka punast lipukest? Kuidagi pole üldse silma jäänud see suvi. Tingimused on valdavalt head olnud. Siis Haabneeme rannas on olnud eile keskpäeval täitsa punane lipp. Ja see tähendab siis seda, et tugev tuul on olnud või siis on veetemperatuur olnud liiga madal. Haabneemes tõesti
10: veetemperatuur, eile siis 16. Jah, veetemperatuur alla 16 kraadi on, siis on punane lipp, vesi on külm ja seal viibimine on ohtlik muidugi seda siis nende inimeste jaoks, kes ei ole karastunud, kes ei käi ujumas.
11: Aga sina endise selle rannavalvurina, nii. Kui ikkagi tulevad need tallisupled ja punane lipp on, keegi läheb vette, mis nad siis teevad, kas nad lähevad jooksevad järgi talle või? Ütlevad, et ära ikka mine või see lipp on ikkagi ainult nüüd inimesele endale.
10: See on ikkagi soovituslik.
11: See on soovituslik, ja, punane ka.
10: Ja minu aru saamist pead küll, ma võin öelda talle, et ära minu ujuma, aga ma ei saa teda takistada, kui teie läheb.
11: Seda küll, aga nagu Sander siin juba varemgi on rääkinud, siis paras aeg, et hakata enda keha harjutama tallisuplusega, et praegu tundub, et see vesi on veel täitsa selline vahepealne, kindlasti mõne soojema supluskoha leiab, aga hea start, et hakata siis ennast harjutama.
8: Kuku ranna info.
6: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Live Nation esitleb tõelised improkuningad otse Ameerikast, Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
1: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni miinus 60% kaup 24 pluss liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. kaup24.ee
2: Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin oma raamat.ee's mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonna sise valmis ja oma raamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, oma raamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. Oma raamat.ee
3: Kuku hommikuraadio.
4: 9.16 minutit näitab meile kell ja 18. august. Meie hommikuraadio stuudios on külas Postimehe ajakirjanik. Hea sõber, Meinhard Pulk, tere hommikust!
5: Tere!
4: Meinhard, eilse päevas veetsid Riigikogu ruumides seal koridorides istudes. Räägi, kas sul täna on siis tagumik kange ja natukene väsinud ka, sellepärast lõunat, sa ju süüa ei saanud?
5: Ei tagumik kange ei ole. Kõndisin ringi piisavalt palju, aga lõunat ei saanud süüa. Kaks õuna sõin enneks, mida jagati seal lohkelt, nii et see päästis suuremast piinast mind.
4: Olgu siis öeldud, et sa jälgisid seal, sa käisid siis Ülle Madise kannul sisuselt, tema käis erinevates ruumides, kohtus erinevate fraktsioonidega, lõpuks pidas maha pressikonverentsi ja sina tegid selle päeva kaasa, tegid oma märkmikusse märkmeid ja sellest sündis nüüd lugu, mida kõik siis meie Kukuraadio kuulajad saavad täna hommikul ka Postimehest lugeda, aga alusta selle eilse päeva algusest. Ega meie kuulajate seas võib-olla liiga palju ajakirjanik ei ole ja sellist kogemust ju kõik ei saa oma elu jooksul, et käi ühel presidendi kandidaadil niimoodi järel ja tema vari olla. Kuidas see päev sinuks algas?
5: Algas Keskerakonna kohtumisega Ülle Madisega umbes kell, ma ei tea, kell 10 või midagi siukest. Ja kuna üsna hästi oli kosta, mida nad räägivad seal heli väga hästi need siinad ei pidanud, siis vahepeal sai üritada kuulata.
4: Nii, teil aga... klaas oli vastu seda ust, siis ma saan aru, ja kuulasite seal teiste ajakirjanikega, et mis nad seal räägivad või?
5: No kuulasin, aga ega seal midagi põrutavad, ei tundunud olevat, nii et ühel hetkel huvi kadus. Aga jah.
4: Kui palju ajakirjanike uksed aga ootas?
5: No, Delfi oli kindlasti seal ja Õhtuleht ja ühel hetkel ilmus ka telemeedia kohala, TV3 näiteks. Nii et ma numbriliselt ei oska hetkel peast öelda.
4: Arutasid asju oma vahel või kuidas see välja näeb seal?
5: Ikka jah.
4: Kes kõige rohkem rääkida soovib seal või teemasid üles tõstatada?
5: Ikka mina nagu alati, aga jah. Ma ei oska öelda. Ühel hetkel tekis suuke poleemika selle ümber, et kus kohtavad Mart Võrklaev ja Ülla Madisa, kuna tuli info, et Madisa ja Võrklaev kohtavad õiguskantsleri kantseleis, aga siis tekis meil segadus, et kuna Ülla Madisa tab väga selgelt lahus hoida oma töökohta, tööd sellest presidendi kampaaniast, siis kas teik on nõus Võrklaevaga oma kantseleis kohtama. No tuli välja, et on. Võrklaev jõudis sinna umbes pool tundi enne seda, kui Madisa reaalselt isama koosolekuruumist välja sai, nii et eks ka tal oli päris kõvasti ootamis seal.
6: Kus kohast tuli mängu üldse see Võrklaeva nimi? No pealkirjadest muidugi ka, ma kujutan ette, et noh, kõik oleme näinud. Mingisugused väärtusküsimused on siis just, ma saan aru, ainu isikuliselt Mart Võrklaeval lahtised või millest see jutt on seal?
5: Temal ja Suusuis Mailoval kahekest on need kolme erakonna peale kaks häält, kes on hetkel võib-olla ebalevad, kahtlevad. Ja põhjuseks on vist eelkõige Peeter Helme kunagisel raamatisitusel käimine, mille eest Madisa Illaga vabandust palus pressikonverentsil, et ei tea, vaatab, kas see saab. Kas on piisav Võrklaevale ja Ismailovale?
6: Et praegu ei ole seda teada, et kas, kuidas neil oma vahel mingisugust suhted siin vahepeal arenenud on, et mingisugust kindlat jahi ei ole sealt poolt tulnud veel.
5: No Võrklaev kohtas Illa Madisega, et ta lubas, et täna annab kommentaare sel teemal.
4: Aga Ismailova ei kohtunud?
5: Pidi kohtuma, aga kuna Madisel oli nii palju intervjuusid õhtul, siis sa jäi ära lõpuks.
6: Kas see Peeter Helme teema eile pressikonverentsil ka, ma saan aru, käis ta läbi, Marie Karell seal seda teemat ülevalju ka hoidis, küsis veel jätkuks ka, et kas see kuidagi presidendi ametitel mõjutama ei hakka. No, Meinard, sa oled ikkagi selles päris staažikas poliitika ajakirjanik, võib nii öelda, et kas see on asi, mida me veel hekseldame aasta pärast ka näiteks, kui Madise valituks peaks saama?
5: Noh, isenesest ma arvan, et ta tegi õigesti, kui tundus, et üsna ühemõtteliselt vabandas ennast avaldas kahetsust, et äkki see võibolla hoiab ära suurema tormi ja kriitika tulevikus.
4: Paluks andestust ja viitas kristlikele väärtustele, et inimestele tuleb ikkagi andestada. Selle nii-öelda jutu taustal on mõtlesin huvitav, kas siis ta pidas silmas ka Peeter Helmet, et talle peaks samamoodi andestama, no kindlasti, kui sellest põhimõttest kinni pidada. Meinhard, see pressikonverents, kuidas see algas enne, kui kaamerad käime läksid?
5: Mina seal ei käinud, et seal käis minu kolleeg, nii et jah, ma ausalt öeldes jõudsin selle alles õhtu Lilja järele vaadata, nii et ega ma siin rohkem ei oskagi öelda.
4: Ja selliste sündmuste puhul on ikkagi terve toimetus kaasatud siis selle kajastamisse.
5: Ja poleks puht füüsiliselt jõudnud kah, kuna aknaalused lõpetasid umbes samal ajal kui Madis alustas pressikonverentsi.
6: Ja. Mis need aknaalused, nemad on ka läbi käinud nüüd, mis olukord nendega on, kes kuhu poole kaldumas on, kui suur lootus on sealt Ülle Madisele või hoopiski Tiitlandile siis?
5: No, kõige värskem aknaalu on Meelis Kiili alustas allkirjade kogumist Tiitlandile, Stosesku liitub nendega Leo Kunnas ka ja mõte on esialgu see, et saada Tiitlandile kokku vajalikud allkirjad, et üldse saaks kandidaat olla ja see, kuidas keegi teine september riigikogu sääletab, see on veel teadmata, et esialgu on jutt allkirjade kogumisest, et jah, oleks kaks kandidaati, et tekiks debatt valimiste moodi valimine, mitte määramine.
4: Ja. Just, opositsioonisaadikud seda silmas peavad, aga täna hommikumile Riina Solman sellest rääkis, et see valimise põhimõte on väga oluline. Meinard, sa oled poliitika ajakirjanik nagu Britta mainis, kas need päevad siin augusti lõpupäevad ongi täpselt sellised, mille pärast sa seda tööd teed?
5: Jah, ma ütleks küll, kuigi eile kõik need tunnid istumist, eks ma aimasin ette, et ega mingid otsused keegi ei tee, et tulevad ikka need sammad jutupunktid nagu alati. No täna võibolla isama teeb otsuse, nagu nad lootust avaldasid, aga ja sellest hoolimata põnev on ikka. Ja...
4: On ikka põnev selle ukse taga, fraktsiooni ukse taga istuda. Natukene adrenaliini ja on jah?
5: Ja, palju huumorit saab.
4: Huumorit saab?
5: Absurdi saab.
4: Mis huumorit saab ja absurdi saab siis need fraktsioonid uste taga?
6: Kas see eetrit kannatab?
4: Kas see on must huumor või?
5: Ei noh.
6: Ma ei tea.
5: Meenub kui üks poliitik, neid, ja kogemat teen seisma veets uksa juurde ja siis üks poliitik tuli veetsust välja ja siis ma võidugi lühikese juttu mehena esimese asjana küsisin, et kas rääkida saad või.
4: Väga õige.
6: Aga ei muidugi, me ajakirjaniku hing ikka töötab igal hetkel. Aga tuleks korra isama juurde ka. Meil siin oli täna hommikul ju jutuajamine Riina Solmaniga ja ütles ta seda, et isamais jagunevad praegu need hääled siis laiaslastus pooleks 50-50. Kui nad täna siis juhatusega kogunevad teevad otsused, kas nad toetavad Ülle Madiset või toetavad Tiit Landi, kui palju sa seda kogu kaardipakki nagu segi lüüa üldse võiks?
5: No esiteks see, et kas Tiit Land seataks üles või mitte riigikogus kandidaadiina, see sõltubki
6: isamast
5: ja keskerakonnast, et keskerakonna allkirjad on pigem kindlamad, aga kui isama allkirju taha ei tule, siis vist äkki matemaatika ei mängi veel väga kokku seda 21 allkirja, et see on see esimene verstapost, mis tuleb läbida.
4: Ma siis tein mõtlema vabandust ja siin ohkima selle peale, et tein mõtlema, et mis on saanud Joonatan Vseviovist. Ka temast ju räägiti kui just väga tõsisest kandidaadist, aga...
6: Kui nii ühel hetkel enam üldse ei räägitud.
5: Jah, no opositsioonil on kaks narratiiv. Üks on see, et Ülle Madise on väga selge koalitsiooni käpiknuk ja teine siuke vandenõuteooria on see, et tegelikult koalitsioon taab Ülle Madise läbi kukutada, et siis kuskil valimiskogus panna mingi oma juppe nii öelda, jutumärkides pukki. Ja see, siin puhul opositsiooni tagatoa juttedes ongi kas Vseviov või Hannes Hanso läbi käinud. aga need on puhtalt spekulatsioonid ja siin on oma loogika viga ka sees, sest nad saavad ju selle vandenõuteooria ära hoida puhtalt sellega, kui nad Ülle Madist toetavad, et siis pigem ei ole võimalust seda, et valimiskogusse lükkuksid ja...
4: Ja. Ehk siis, siin üks selline teooria on, et Isama, kellele aasta tagasi, kui keegi oleks küsinud, oleks sõnud, et Ülle Madise võiks väga sobida, seni ei ole toetust avaldanud just selle pärast, et nad pelgavad, et reformierakond tõmab vaibalt.
5: Umbes nii, jah. Mm-hmm. Ja, eile ma kuulsin seda eelkõige keskerakondlaste juttudest, aga on ka Isamaalastelt kuulda olnud, nii et...
6: Nägin mingid pealkirjaile, mis rääkis sellest, et siin keskerakond, kui on Ülle Madisega kokku saanud, et mitte, et asjad ei läinud küll tuliseks, aga mingisugune sõnastus sellel pealkirjal oli, et nad olid karmid või midagi säärast. Kas sealt on välja imbunud mingit infot ikkagi toimetusse ka, et kuidas siis keskerakond Ülle Madisega karm on olnud?
5: Võib vaadata, kas või mõne poliitiku avalike Facebooki põhtitase, kus üsna ühemõtteliselt... Ma ei tea, luuakse narratiivi, miks Ülle Madise võibolla ei ole väga ideaalne presidendikandidaat ja miks Tiit Land on sobilikum neile.
6: Miks et ei meeldi neile Ülle Madise keskerakonnale siis?
5: Nad pigem, ma arvan, solvusid selle peale, et nad kõrvale jäeti sellest protsessist, et kolm erakonda hakkasid justkui soolatsema. Enne Ülle Madise väljakeimist ei küsinud ka Isama ja keskerakonna arvamust, kuigi mõned ütlevad, et ka küsiti, aga suuke ebamäärane seis, et valimiskogu nüüd pool aastat kokku ei kutsutud, nii et kui see omavaheline suhtlemine käis erakondade esimeste vahel, siis pigem telefoni kõnedes ja lõpuks ei tunne Kõlvartile, Reinsalule, et kolm erakonda käisid omavoliliselt selle Madise nime välja.
6: Kellest me ei ole üldse rääkinud, aga ometi tahetakse ju ka teda kandidaadiks seada. Mart Helme ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, kuidas sina seda vaatad? Nad koguvad ju allkirju. Kas ei ole mitte ka mingi petitsiooni kuskil tehtud?
5: Ma isegi pole väga mõelnud tema peale, et ma ei oskagi hoobilt midagi öelda, sest EKRE-l on nii vähe kohti, et küll riigikogus, et nad ei saa ka 21 allkirja mitte kuidagi kokku. Et... Ei, nad võivad koguda, aga...
6: Aga sellel ei ole kaalu.
5: Kokku nad ei saa neid 21 häält või jalgkirja.
4: Meinelt, mis sa täna teed?
5: Tööd mõtlesin teha.
4: Aga kui sa nüüd lähed siit kolmandalt koruselt meedima ja kolmandalt koruselt Kuku stuudiast alla korus allpoole teisele korusele Postimehe uudisetoimetuse juurde, siis mida sa tegema hakkad, kellele sa helistad, mis lugu tulemas on?
5: 11.30 saab Reformierakond kokku Madisega. Isenesest liiga palju motivatsiooni mul sinna minna võibolla ka ei oleks, kuna nende positsioon seisukoht on teada ja see ei muutu, et nad toetavad. Aga võibolla seal saab Võrklaeva käest värskemad kommentaarid, et mis ta siis, mis tema seisukoht on.
4: Ja siis?
5: Kell 14 on Reinsalul Isamal kohtumine Madisega, mitte Madisega, aga omavahel siis, kus nad võtavad seisukoha võibolla loodetavasti, et keda nad toetavad.
6: Kas on variant, et ikkagi Isamaalt ka täna mingisugust kindlat otsust ei tule? Või on ikkagi välja kõlanud see, et no, Rinna Solma meil hommikul ikkagi mõist andis, et täna mingisugune otsus võiks tulla, et küll me siis kuuleme, aga ega mingit kindlust ju ei ole, et see asi võib edasi lükkuda kõik.
5: Jah, Reinsalu avaldas lootust, ta ei tahtnud mingit termineid lukku panna, aga avaldas lootust, et kuna kõik on nii palju veninud juba, siis äkki võiks täna selle otsuse ära teha.
4: Meinad, kas praegu on siis nii Postimehe toimetuses kui ka teistes toimetustes see aeg, mille mitte keegi enam ei puhka. Kõik teevad tööd ja suur osa inimestest on ikkagi rakkes just selle presidendivalimiste protsessi kajastamisega.
5: Ma ei tea, mul on tunne, et enamus meie toimetusest puhkavad hetkel ja põhikoormused mulle kahjuks.
6: Aga see kiire aeg on tegelikult ju veel ees. Millal septembris saab olema see põhituum aeg, kui nüüd kõik läheb nii nagu läheb? Ütleme, ideaalis siis tulebki kaks kandidaati, läheb mõlluks ära, et mis kuupäevadest me räägime septembris?
5: Kandidaadid saab

0: me tegime umbes aasta alguses toimetusega siukse toimetuse sisese Vox Populi, kus me anonüümselt küsisime poliitika suunitlusega inimestelt, et kes on need kolm nime, keda nad peavad kõige tõenäolisemaks presidendi materjaliks. Ja no Ülle Madise võitis ka seal ülekaalukalt. Jah, kuna oli anonüümne, siis ma enda top kolm ei hakka nimetama siin, aga jah. Madise, Vseviov, Herem olid need toimetuse ülesed kolm peamist.
1: Ja ma võin öelda vihjena või tahaks küsida enda kirja pandud nime kohta ka seda, et ega tegelikult kui praegu on veel otsad nii lahtised, siis me ju ei tea, mis võiks saada valimiskogus ja tegelikult on ju lootust.
2: Kõik on veel võimalik.
1: Kõik on veel võimalik, võiks ju niimoodi öelda.
0: Jah, kuigi ühe lahtise otsa ülemadi seile likideeris, kui ütles, et ta on ka nõus valijamiste kogus kandidaadina üles seatama, kui poliitikud seda soovivad, nii et... Võibolla sellega see natukene selgemaks mingid asja.
1: Väga, väga huvitav aeg on Eesti ajakirjandustoimetustes käes ja Meinard, aitäh, et seda hommikul meile tulid natukene ka seda võibolla tagatuba kui sellist avama, mis toimub ajakirjandustoimetuses. Soovime sulle palju jõudu ja jaksu. Aitäh sulle.
0: Aitäh kutsumast.
3: Tere hommikust ja lühiuudistega on stuudios Karinaule. Aktsiaselts Eesti liinirongid annab teada, et täna hommikul katkes reisirongi liiklus Jõhvi suunal, sest öösel on lõhutud Kohtla-Nõmme ja Püssi jaama vahel ehitatavad kontaktvõrku. Elroni teatel takistab kahjustatud taristurongide liikumist ja esimene Narva-Tallinna rong seisab praegu Kohtla-Nõmme ja Püssi vahel ning ei saa Tallinna poole sõita. Eesti raute prognoosib, et parandustööd kestavad kuni keskpäevani. Vajadusel korraldab Elron reisijatele ka asendusbussid. Elron palub reisijatele arvestada viivitustega ja jälgida värskeimat infot ettevõtte veebilehel. Ukraina korraldas öösel ulatusliku droonirünnaku Moskva ja seda ümbritseva piirkonna vastu. Linnapea Sergei Sobjanini sõnul suundus Moskva oblasti poole kokku 620 drooni, millest 180 tulistati alla. Rünnakute tagajärjel puhkasid mitmel pool tulekahjud, muuhulgas sai droonitabamusega üks elumaja ja Moskva oblastis asuv alumiiniumi tehas. Ukraina õhukaitse hävitas aga ööjooksul 147 Venema ründedroonis 111. Riigi õhujõudude teatel tabasid Vene droonid sihtmärke 19 erinevas paigas. Ukraina relvajõudude peastaabi teatel korraldasid Vene väed eile kokku 64 õhurünnakut ja heitsid 212 liukpommi. Venema hoiatas Suurbritannia tagajärgede eest pärast teateid, et Ukrainale tarnitud Briti droone on kasutatud rünnakutes sügaval Venemaa territooriumil. Venema saatkond Londonis süüdistas Ühendkuningriike konflikti teadlikkuse eskaleerimises ja nimetas riiki rünnakute kaasosaliseks. Saatkonna teatel peab Suurbritannia oma tegevuse eest maksma kõrget hinda. Moldova välisministeerium mõistis hukka riigi õhuruumi rikkumise tundmatu lendava objekti poolt, mis eile õhtul Ukraina piiri lähedal ka plahvatas. Moldova võimude teatel sisenes õhusõiduk riigi õhuruumi kell 5:30 ja plahvatas hiljem Dalmasa asula lähistel inimesed kannatada ei saanud. Õhusõiduki päritolu ei ole aga seni kindlaks tehtud. Moldova välisministeeriumi hinnangul kujutab juhtum endast tõsist rikkumist, mis seadis ohtu riigi suveräänsuse ja elanik. Turvalisuse.
4: Rohkem uudiseid postimees.ee. Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja ahja moodulahi.
3: Ilm on vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, pärast lõunal on Ida-Eestis pilvisem ja sajuhooge laialdasemalt. Tuul pöördub läänekaarest põhjakaarde 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad täna 16-20 vahele. Praegu on Pärnus 16, Tallinnas 15 ja Tartus 14 kraadi sooja.

0: uus päev, uus avarus igas kodus. Holder minilaad.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Kell on saanud vahepeal 9:38 minutit ja kiireid teateid meil meediast. Kirjutavad praegu kõik suuremad meediaväljaanded, et ida suunal on rongi liiklus taristu lõhkumise tõttu peatunud. Ja täna hommikul ongi siis rongiühendus katkenud Jõhviga, sellepärast et Kohtla Nõmme püssi jaama vahel on öösel lõhutud ehitatavat kontaktvõrku. Siin tekib kohe küsimus, millele muidugi vastust veel ei ole. Ja see küsimus on, et kas tegemist on mingisuguse sabotaasi aktiga nüüd, aga ei ole selle kohta mingisugust lisainfot praegu antud.
3: Jääme ootama, aga tõsi seda on, et sellest teatast ka mul küsimused õhku jäid ja eks siin midagi teha ei ole, et aegnekel tööd jagub täna.
1: Kuku hommikuraadio. Kuul argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
3: Meil on külas mees, kes siit otse Kuku stuudiast asub teele autoga Brüsseli poole. Auto on pakitud ja ega ta enne, ma arvan, et siis jõule tagasi ei tulegi. Rahvusringhäälingu Euroopa korrespondent Joakim Klementi on külas. Tere hommikust!
4: Tere hommikust!
3: Mitu tundi Brüsseli sõidatana?
4: No ma õhtuks tahan Varssavisse kohale jõuda ja siis ma arvan järgmine päev, järgmiseks õhtuks ma jõuan siis koju Brüsselisse. Ma isegi peast ei tea, eks ta on ikka kõva sõitmine ikka, aga noh, tead, mulle meeldib sõita. Paned see country playlist endale mängima ja laulad seal karjud viisipidamatult, et I should have been a cowboy ja väga mõnus.
2: Ootaga, miks autoga? Miks mitte lennukiga?
4: No ma olen ka lennukiga käinud, aga me just vahetasime ERR-is autod ära, et ma pidin vana auto ära tooma ja uue võtma. Et selles mõttes on ka põnev uue autoga sõita.
3: Brüsselis on ühistranspordi võimalus päris head. Mis sa selle autoga üldse teed?
4: No Brüsselis ega ma väga palju autoga ei teegi, ma sõidan ka seal metrooga väga mugavam, kus üles siin Tallinnas olles puhkusel oligi natuke siuke, et Brüsselis ikkagi metrooga on palju mugavam liikuda, siin on ikka autot vaja. Aga me käime ikka päris palju väljas ka, noh, Euroopa Liidu asjad toimuvad näiteks Luksemburgis veel, hiljuti just käisime autoga Pariisis, noh, rongidega saab ka sinna kohta, aga kui eriti näiteks mõtleme siin veel näiteks prantsuste valimiste peale, mis tulevad, noh, ega kõike seda ei pea ju kajastama ainult Pariisist, et huvitav, mis mujal ka inimesed mõtlevad ja kõike sellistesse muudesse kohtades on vahepeal autoga ikkagi mugavam minna ja eks ma peaks ikkagi olema Euroopa korrespondent, mitte ainult Brüsseli korrespondent.
3: Nüüd sul siis lõpeb suvepuhkus, Joakim?
4: Jah.
3: Kas kiput tagasi Brüsselisse? Või see Eesti suvi on nii magus olnud, et tahaks veel jääda?
4: Eks ta on magus, aga ma ütlen, mul on Brüsselis huvitav. Natuke on selline, noh, seal oled, siis tekib koduigatsus. Ma praegu ikkagi ootan tegelikult tagasi minekut ka, et varsti läheb selle ikka jälle põnevaks.
2: Kui uudistes räägitakse korrespondentides, siis ma alati mõtlen, et mis elu nad elavad selles riigis, kus nad on. Kas neil on kujunenud seal paralleelselt täiesti oma elu välja? Seal on omad sõbrad, omad tuttavad, oma selline suhtlusring või siis on ta ikkagi eeskätt kui töö? Et teen selle asja seal ära, esimesel võimalusel koju.
4: Eks ikka. No seal on selline huvitav, eriti Brüsseli puhul, sest see on selline... Noh, ta on natuke nagu reisiv tsirkus isegi vahepeal, seal on hästi palju kolleege teistest väljaannetest. Ja noh, seal ei ole ka seda, et noh, võibolla kui ma olen kuskil siin Eestis, ma ei tea, Postimehe ajakirjanikaga, siis võibolla kõike neile ei räägi, sest ikka siin me konkureerime, aga noh, mõned Taani ajalehega mina ju ei konkureeri, nii et meil on sellised, kõik need korrespondentid seal hoiavad veidike kokku ja siis me mõnikord saame ikkagi ka õhtuti kokku ja joome paar klaasi õlut ja räägime asjadest.
3: Milliste riikide korrespondentidega sa kõige paremini läbi saad?
4: No eks kipub ikka tavaliselt olema niivisid Balti riigid, aga mul on ka üks Taani sõber, väga hea sõber, selline väga huvitav tüüp, selline joviaalne ja natuke selline korpulentne suur selline. Ta on üle 25 aasta olnud Taani raadiojooks Brüsseli korrespondent, nii et temaga on alati põnev rääkida, sest ta niivisi tuletab meelde, et mis kunagi on olnud ja kui küsid näiteks, et noh, ma ei tea, et mis sa arvad ikka, kuidas Kaja Kallasel läheb, siis ta ütleb näiteks vastu, et oh, tead, tal on ikka tegelikult raske aeg võrreldes võibolla, et mõnedel varasematel oli näiteks lihtsam, et selline kogemuspagas on ka väga huvitav kolleegidelt saada sealt.
2: Ma loen siit välja, et ikkagi on neid korrespondente, kes lähevad ja tahavadki jääda, sõltumata ka lõpuks sellest, kas see töö seal on selline või mitte. Kas sa ise tahaksid ka?
4: No vaat, eks seda peab vaatama. Ma arvan, et meil on praegu niiviisi hästi olnud, et noh, Brüsselis käib see asi nagu ka natuke tsüklitena, et meil on Euroopa Parlamendi valimised, nende valimiste järel tuleb Euroopa komisjon ja noh, siis tulevad tavaliselt ka uued poliitilised tuuled, et hea on nagu selle ühe ringiga kursis olla, et ma läksin ka pärast valimisi ühe ringiga alustasin, eks siis peab järgmine kord vaatama, kui see järgmised valimised tulevad, et kas ma siis tahan edasi jääda, kas ERR tahab, et ma jään sinna edasi, et ma arvan, see on seegi hea koht, kus vaadata sellele otsa, aga meil kuidagi niiviisi jah, Eestis välja kujunenud, et inimesed vahetuvad, aga ma mõnikord kadestan tegelikult neid riike, kelle tõesti on korrespondent olnud seal 25 aastat. No jällegi, see kogemus pagas, et sul on selline ekspert, kes tõesti asjadest aru saab, sest Euroopa Liit on tohutu süsteem, väga keeruline.
3: Kuskil 100 000 inimest ajab seda Euroopa asju selle Euroopa kvartalis või isegi enam?
4: No ma raske niiviisi peast
3: no, tõelda, aga see meeletu. Otsa paneme siis.
4: Meeletu.
3: Ja Joakim on alati mõelnud, et kuidas sa seal küll selles mõttes vastu pead. See süsteem on väga massiivne ja kuna ma olen seal ise ühe korra käinud, siis mulle jättis see sellise mulje, et appikene, et kuidas on võimalik sellist süsteemilt see toimas hoida ja käimas hoida. Ja arvestades näiteks üks selline fakt siia, et kui ma sinna jõudsin, see olid käimas Euroopa Parlamendi ametnike ametühingute liikmete valimise. Ja neid ametühinguid on Euroopa Parlamendis 8 tükki ja siis mul peab lahvatas, et kuidas see on võimalik, et selline asja üldse üleval püsib ja see toimib. Kas sul vahepeal tekib endal vastumeelsus ka, et ma kajastan seda kõike siin, aga see on nii absurdne, et kuidagi nagu närvi pea vastu?
4: Ma arvan, et kõik kogenud korrespondendid seal on natukene euroskeptikud, et sa, no jah, kuigi ma ütlen, et Euroopa Liit on väga hea asi, hea tore, et meil on selline, et me lahendame rahumeelselt erinevaid tülisid, mis meil Euroopas on, siis see süsteem on meeletu. Ja seda eurojargooni tuleb sealt väga palju. Sa kuulad komissioni, ma ei tea, pressikonverents, võnikord on tund aega pikk ja väga raske on aru saada sellest. Et no ega kõik seal natuke muutuvad tõesti sellisega.
3: Britagis enne aasta enne mind Euroopa Parlamenti vaatamas nägi Euroopa Parlamenti najal elasid kodutud inimesed aasta ilm näks mina, need kodutud inimesed ikka elasid veel seal. Ja siis nii ongi. Tulevad sellistes väga kallistes ülikondades ametnikud lähevad tööle kohver käes ja need kodutud elavad seal kõrval.
4: No jah, see on muidugi Belgia küsimus natuke. Belgia on, mulle väga Belgia tegelikult meeldib, aga see on selline asi, millega peab harjuma, et noh, ta võiks ikkagi öelda, võibolla on riigina paremaid aegu näinud ja Brüsselis neil on ikkagi raske olnud, on ka sinna, see on ju, seal on linn, kus on kõige rohkem immigrante üldse Euroopas, nende sinna niiviisi integreerimine on tegelikult sellele riigile üsna raske, nende poliitiline süsteem on hästi keeruline, et noh, need kodutud seal näeb, ja see on tõesti, aga see on selline Belgia mure, et Euroopa Liit on ka natuke naljakas asja, see on kuidagi potsatatud sinna Belgia keskele, kuidagi natuke niiviisi alguses oli ju plaan, et see Euroopa keskus kogu aeg roteerub erinevate linnade vahel, aga nad jäid sinna Belgiasse paika ja nüüd see on seal Belgias.
2: Üks tähelepanek veel, Sander, kui sa nüüd meenutad, siis see prügi teema ja. Ju ka šokeeris sind.
3: Et... Absoluutselt, lähed Brüsselise kohale ja prügi kaste, kui sellised ei ole, inimesed viivad kile kotiga prügi tänavale. Kas sina teed seda ka iga hommik?
4: Ei, mul on prügikastid õnneks ikkagi
3: kvartalis. See on lubatud, et see on prügikastid maja ees.
4: Ei, meil on selline maa-alune parkla, seal on prügikastid. Et tegelikult on küll, jah, aga noh, eks ta, ma arvan, et see on ka natuke harjumatu. Me võibolla siit Eestist ei saa aru, et meil on tegelikult ikkagi hea riik. Tänavad on puhtad, turvaline on olla, Lääne-Euroopas ei ole see elu alati ikkagi parem. Meil on täitsa hästi.
2: Kas seal ei ole turvaline siis tingimata väga?
4: Sõltub linnaosast. Brüssel on ka selline linn, et ta tegelikult päris kompaktne, mõtled küll, et Euroopa suurlinn päris kompaktne, aga seal on ka ikka need linnaosad on väga erinevad. No eurokvartalis sul on need lipsuga ametnikud, need on ühtemoodi, sul on linnaosad, kuhu on kogunenud võibolla sellised immigrandid, kellel on hoiavad kuidagi kogu see nii ka mure, et kui nad oleks linna peale laiali, siis võibolla nad integreeruks paremini, nendes piirkondades võibolla on ohtlikum, siis sul on rikkurite piirkonnad, on sul boheemide piirkonnad, et Brüsselil on ka ikka mitu erinevat nägu, ega ma neid kõiki ka päris ise hästi ei tea.
3: Kus sa Brüsselis söömas käid?
4: No väga hea võimalus tegelikult nendes euromajades, kus on siis Euroopa Parlament, Euroopa Komisjon, nendes kõikides on tavaliselt oma söökla olemas. Seal saab niiviisi töökõrvalt kiiresti sellise täitsa viisaka lõuna kätte.
3: Aga õhtuks, kas sa teed ise süüa või käid kusagil vanalinnas õinestamas?
4: No sõltab, kuidas aega on. Kui ei ole nagu nii kiire aeg, siis ma teen ikka ise süüa. või siis noh, ostan midagi siukest kiiret näksida. Või siis noh, kui väga kiireks läheb ja jõuad seal viimast pärast AK otselülitust koju, siis viskad, noh, võtad kuskilt selle kebaabi tee peale kaasa lihtsalt.
3: Ja neid on seal kindlasti tublisti. Aga vabal ajal, mida sa teed Brüsselis, kui on tõesti selline vaba hetk?
4: No mul on kuidagi niivisi õnnestanud, et mul on tegelikult Hollandis paar head sõpra. Nii et kui on veidi sellisemad vabamad ajad, siis ma olen mõni nädala vahetus niivisi hüppad rongi peale, sõidatud Lõuna-Hollandisse, headele sõpradele küll, meile meeldib näiteks lauamänge mängida või siis neil on nüüd just noored lapsed, neid on tore näha ja... Ja kevadel oli selline võimalus, et üks nädala vahetus mul just Eesti sõbrad olid Toulouse'i ülikooli läinud doktorantidena. Ja nad kutsusid külla ja siis me läksime koos sealt edasi rongiga Pyreneedesse suusatama. Nii et selles mõttes on ka Brüsselis mulle väga meeldib, et tegelikult kogu Euroopa on väga lähedal. Sa saad igale poole sõpradele külla minna.
2: Aga et natuke aru saada, kuidas see korrespondendi töö või milline see loomus on, see peab tegelikult olema valmis vist kogu aeg reageerima. Või ei pea?
4: Jah, eks need ajad muutuvad ka järjest kiiremaks. Sotsiaalmeedia tulekuga jälle kuskil on ju. Ameerika president ütleb midagi ja siis Euroopa reageerib ja järsku on jälle kriis. Aga noh, ega ta nii hull ka ei ole. Nädalavahetused ei tavaliselt ikkagi sellist...
2: Saad ikka elada vabaeluga.
4: Saab kohata ka ikka natuke. Ei ole.
2: Aga Eesti poliitikud, kes seal koha peal tegutsevad, no neid lugusid teatakse ilmselt igas toimetuses, kuidas ikkagi Eesti poliitikud ja Eesti ajakirjanikud leiavad teine teist üles. Olgu see Strasbourgis või Brüsselis käiakse ka koos teine kord istumas või vahetatakse igasugust infot ja arvamust. Kuidas sinu kogemus on, et kas ütleme need Eesti saadikud, kas nad Brüsselis on siis kuidagi rohkem omad kui näiteks Eestis võiks olla?
4: No alati peab natukene jääma selline veidikene, noh, me enne rääkisime siin euroskeptisismist, et samamoodi ega iga ajakirjaniku töö ongi natuke skeptik olla.
2: Ja ei hakka päris... imetlema lõpuni seda
4: kõike. Imetlema ei hakka, aga ei, eks muidugi on selline arusaam ikkagi, et me kõik ajame natuke ikka sellist Eesti asja seal. Et mina võibolla vaatan mõnda asja natuke kriitilisema pilguga, aga ega ma elan neile lõpuks ikkagi ju ka kaasa. Me tahame, et Eesti oleks hästi esindatud. Nii et muidugi me oleme saadikutega teinud mõnikord niivisi, et me käime õhtust söömas, et lihtsalt ka mõtteid vahetada, aru saada, mida nad mõtlevad, mis
2: tulemus. Kõik koos, ma mõtlen, et erinevatest erakondadest ka esindajad.
4: Ma räägin Eesti enda suursaadikutest, siis kes Euroopa Liidus meil on peamiselt need kaks tükki, kes esindavad siis külike Sillaste Elling ja Katrin Juhandi, et just, sest ma ütlen, et mõnikord mulle tundub meedias, Euroopa parlament paistab väga silm, aga no natuke keelpõses võiks öelda, et no, Euroopa parlament on tähtis, aga ta ei ole väga ka, et lõpuks ikkagi mõnikord me ütleme, et vaata, Brüssel otsustab ka asju, tegelikult ikka liikmesriigid otsustavad. Et just tähtis on aru saada, mida tehakse Euroopa Liidus on, Euroopa Liidu nõukogu, mis on see, kus liikmesriigid on kokku tulnud, nende tegemised on kõige tähtsad.
3: No siis ma pean küsima, et kui meil selle Euroopa parlamendis on ikkagi meie saadikud, keda me siin valime suure hurraaga, selle on...
2: Suure raha eest on, saada...
3: Täpselt, suured palgad on, sellest palju räägitakse ja mida nad siis täpselt ikkagi meie jaoks päriselt ära teevad? Nad ei ole sageli ju seal keskkonnakomissionis või põllumajanduskomissionis, nad on sageli kas väliskomissionis või julgeolekukomissionis, millest suurt tolku siin Eestis meile ju ei ole.
4: No jah, võibolla mõnikord võib mõelda ka Euroopa parlamendist natuke nagu sellisest mõttekojast. Et inimesed tulevad kokku ja mõtlevad...
3: See on vist päris valus asi, mida nüüd saadikud kuulevad.
4: No võibolla, aga noh, okei, ma jällegi tuleb mu skeptiku noot välja siit, on ju. Aga noh, kui tahta öelda vaadata, eks nad tegelikult teevad ka tihti päris tihedalt tööd, on ju, nad suhtlevad teistega, mõnikord on ka mõned seadused, mis jõuavad parlamenti, mis parlament lükkab tagasi, kui me räägime läbi mingisugust uut direktiivi või seisukohta, olgu see kaubandussuhted USA-ga või asjad, mis meie põllumajandust mõjutavad Euroopa Liidu uus eelarve, siis noh, parlament annab ka ikkagi oma sisendi ja võib ka nagu noh, jala maha panna ja öelda, et ei, nii ei saa ja siis peab ikkagi liikmesriikidega ka läbi rääkima, et noh, kõige paremal juhul ikkagi Eesti saadikud seisavad selle eest, et see tulem saaks kõige parem ja Eesti huvid oleks arvestatud.
3: Kas nende saadikutega käite ka aegaalt õhtust söömas? Ma ei tea, Jaak Madison käis pärast õhtusööki maadlemas. Baieri pintsak on sul olemas.
4: Mul ei ole Baieri pintsakut olemas. Tead, ma ei, seda väga palju ei ole juhtunud. Ma isegi ei mäleta vist nagu korda, kus ma oleks niivisi oma vahel maha istunud. Aga no, huvitav on pigem, no seal ka juhtub näiteks jõulude ajal on selline traditsioon, et tulakse kokku kokku ja kõik siis noh , eestlased üldiselt , kes seal on , Eesti esindus korraldab sellise jõulupeo ja siis seal mõnikord trehvad neid ja räägid asjadest ja noh , nad on üldiselt ikkagi väga hästi informeeritud . Et see on nagu kasulik juttu rääkida ja Eesti saadikutega ka hea see , et noh , kui on tõesti mõni tähtis teema , siis tavaliselt nad on ikka niiviisi , et helistada ja siis nad on kohe valmis tulema sulle kaamerate rääkima , et mis siis toimub , miks see tähtis on , mis nad asjast arvavad .
2: Kui Eesti noored lähevad Austraaliasse näiteks tööle , siis räägitakse ikka niisuguse , müüt on vähemalt vanast ajast , et vaata , eestlane on väga töökas . Kas sul on jäänud kõrvu mingisuguseid müüte või enda tunnetust võib-olla , et kuidas meid võidakse näha seal Brüsselis ?
4: No üks asi , mis mulle on natukene naljakas või huvitav on olnud , et mõnikord niiviisi mõned teised ajakirjanikud ja välismaalased ütlevad isegi niiviisi pool irooniliselt , et Euroopa Liidu välispoliitikas on toimunud selline estoniseerimine ja seda öeldakse niiviisi irooniliselt , et Eesti on oma väiksuse tõttu päris palju siin nooti või sellist suunda seadnud . No eriti mõtleme Kaja Kallasele sellele , kuidas ta sellele Saksa liidukantslerile Angela Merkelile ütles , et ei , me ei lähe niisama Venemaaga rääkima . Et aga noh , seda öeldakse , meie ise võib-olla oleme mõni uhked selle üle , et meil on nii kõva hääl , aga mõnikord vaadatakse meile ka otsa selliste natukene vinguettena ja tegelikult ma pean tunnistama , kuigi mulle ei meeldi seda öelda , siis veidike ikkagi on ka sellist Lääne-Euroopast ikkagi sellist üleolevust , sellist , et ah , te olete seal need idaeurooplased , kellele venelased ei meeldi .
3: Kas seda tunned sina ka , et see , mida meie poliitikud ütlevad ja teevad , et kui nemad tõesti paistavad silma , paistad sina ka rohkem silma korrespondendina ?
4: Jaa , no seda kindlasti , vaat , sest mind on ka ainult üks , ma räägin teistele ajakirjanikele alati seda nalja , et mina olen parim Eesti ajakirjanik Brüsselis . no sellepärast , et ma olen ainukene seal .
3: samal ajal kõige halvem siis .
4: samal ajal ka kõige halvem , seda nad ütlevad mulle tihti vastu selle peale . aga huvi jah , Eesti vastu tegelikult on suur ja ka selle vastu , et noh , tegelikult meil on ju Kaja Kallas ja noh , ma saan aru , et Tsahkna on Eestis ka vastuoluline tegelane , aga ta välisajakirjanikele meeldib , sest ta ütleb väga käredaid asju . ja Eesti positsioonid , sest meil on osadel teemadel väga tugevad positsioonid teisi ajakirjanike , välisriikide ajakirjanike huvitavad ja nad küsivad ka tihti minu käest , et kuidas Eestis asjad on .
2: Meil on praegu ikka põhiteema , nagu sa ise ka muidugi tead , presidendi otsingud ja kõik muu säärane , no kui palju nüüd see võiks Brüsselisse jõuda või mingisugust niisugust suuremat tähtsust omada , et kelle siis Eesti endale valib ?
4: ma ei tea , kas see Brüsselisse väga otsa
3: no Küllike Sillas Telling võiks äkki kuidagi , tema nimi on ju läbi käinud selles arutelus .
4: on läbi käinud , aga mulle tundub , tal on käed-jalad tööd täis selle Eesti esindamisega , noh , ta on nendest Euroopa Liidu suursaadikust , tal on väga tähtis roll , ta räägib tihti läbi näiteks Euroopa Liidu sanktsioone Venemaale , Eesti positsiooni nendes , mulle tundub , et ta on pühendunud väga sellele tööle . ma ei ole temaga jõudnud rääkida sellest , küsida , et kas ta tahaks presidendiks saada , aga mulle tundub , et ta pigem teeb seda tööd praegu edasi .
3: hästi selline tehniline küsimus sulle , Joakim , veel . kui sa teed Aktuaalsesse kaamerasse neid otselülitusi , kuidas see välja näeb ? sa paned mingisuguse statiivi püsti , telefoni ,
2: siis paned sätid kõike ,
3: ise sätid seal , paned salvestama või ja siis lähed sinna seisma ja ootama või kuidas see kõik välja näeb ?
4: Saab ka nii teha , mõnikord olen teinud niiviisi , aga meil on ka tegelikult operaator seal , Daniel Villems , tervitan teda , kellel on , kes on juhtimise inimesed , ta on ise tegelikult graafiline disainer ja tal on naine , töötab lihtsalt Euroopa Liidus ja sellepärast elab Brüsselis , aga ta ise , noh , kaugtööd teeb muidu oma päris selle graafilise disaineri ameti poolest ja ta teeb seda tööd meil , operaatori tööd rohkem tegelikult sellepärast , et saab natuke ka väljas käia , uudistada , riikides reisida , vaadata , asjadega kursis olla , et selles mõttes on lihtsam , et ma väga tihti ise ei pea seda tegema , et statiiv püsti panna , et meil on ikka kaameramees , paneb selle püsti , me ühendame ennast sellise asjaga , me kutsume seda liveboxiks , seal on mobiil SIM-kaardid sees ja läbi selle saadame selle ühenduse ja noh , kõrvades mul on tavaline telefonikõne stuudioga , kes iganes seal ankur on , küsib mult järgi .
3: Millal sa siis täpselt tööle hakkad , millal sul esimesed sellised otselülitused tulevad ?
4: No järgmisest nädalast mul hakkab töö , eks vaatame , mis seal nädala algus võib tuua , aga võib-olla võib mind näha nädala lõpus Islandil .
3: No nii , Joakim , nüüd siis autosse , lähed siit veel Eesti tanklast läbi , võtad ühe kohvi ja siis järgmine peatus juba Varssavis , jah ?
4: just nii .
3: Edu sulle selleks sõiduks ja perioodiks Brüsselis . aitäh , et tulid !
4: aitäh !

0: Elron peatas taristu lõhkumise tõttu idasuuna rongiliikluse. Põllumehed protestivad järgmisel nädalal valitsuse rahastusplaani vastu. Läti küsib Euroopa Liidult Venemaale vastuseismise eest 7 miljardit eurot. Täna on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab ja soojem kuni 20 kraadi. Tere hommikust, kell sai 10 ja Kuku Raadio uudistega on eetris Karinaule. Aktsiaselts Eesti liinirongid peatas vähemalt pooleks päevaks Tallinnast idasuunas kulgeva reisirongi liikluse, kuna Kohtla-Nõmme ja Püssi jaama vahel oli öösel lõutud ehitatavad kontaktvõrku ja see takistab rongide liikumist. Elron teatas, et päeva esimene Narva-Tallinna rong seisab hetkel Kohtla-Nõmme ja Püssi jaama vahel ega saa Tallinna suunas liikuda. Reisijad toimetatakse esimesel võimalusel sihtkohta bussiga. Eesti Raudtee prognoosib, et parandustööd kestavad kuni keskpäevani. Eesti Põllumajandus- ja Kaubanduskoda korraldab 25. augustil Tallinnas protestiaktsiooni, millega nõutakse põllumajandusele ja toidutööstusele suuremat rahastust. Põllumehed ei ole rahul valitsuse plaaniga suunata Euroopa Liidu järgmise 7-aastase eelarve perioodi jooksul sektorisse kokku 295 miljonit eurot, sest Euroopa komissioni ettepanekus on Eesti jaoks ette nähtud 546 miljonit eurot, ehk siis 251 miljonit rohkem. Koja hinnangul tähendaks valitsuse plaan, et ligi pool Eesti põllumajanduse konkurentsivõime parandamiseks ette nähtud rahast jääks kasutamata. Põllumajanduskaubanduskoda soovib nüüd peaministriga ka kohtumist ja kutsub teda 25. augusti aktsioonile põllumeeste küsimustele vastama. Juhatuse esinaise Kerli Atsi sõnul on raha vaja nii investeeringuteks kui ka praeguse tootmisvõime säilitamiseks. Läti peaminister Andris Kuulberg soovib, et Euroopa Liit annaks Lätile 7 miljardit eurot, et aidata katta Venemaale vastuseismisega kaasnevaid sõjalisi ja majanduslike kulusid, kirjutab Politico. Raha peaks Kuulbergsi sõnul tulema Euroopa Liidu järgmises 7-aastasest eelarvest uue konkurentsivõime fondi kaudu. See kompenseeriks kaitsekulutuste suurenemist ja Venemaaga peetud kaubavahetuse kokkuvarisemist pärast Moskva täiemahulis sissetungi Ukrainasse. 7 miljardit eurot moodustaks 7-aastase eelarve perioodi jooksul peaaegu poole Läti prognoositavast 15 miljardi euro suuruses kaitse-eelarvest. Kuulbergsi sõnul väärib Läti erikohtlemist, sest riik võtab laenu, et tagada julgulek riikidele, mis asuvad rindes palju kaugemal. Ukraina korraldas öösel ulatusliku droonirünnaku Moskva ja seda ümbritseva piirkonna vastu. Linnapea Sergei Sobjanini sõnul suundus Moskva oblasti poole kokku 620 drooni, millest 180 tulistati alla. Rünnakute tagajärjel puhkesid mitmel pool tulekahjud. Muuhulgas sai droonitabamusega üks elumaja ja Moskva oblastis asuv alumiiniumitehas. Tekitatud kahjuulatus ei ole veel teada. Ukraina õhukaitse hävitas ööjooksul aga 147 Venema ründedroonist 111. Riigi õhujõudude teatel tabasid Vene droonid sihtmärke 19. paigas. Ukraina relvajõudude peastaab lisas, et Vene väed korraldasid eile 64 õhurünnakut ja heitsid 212 liukpommi. Venema hoiatas Suurbritannia tagajärgede ees pärast teateid, et Ukrainale tarnitud Briti droone on kasutatud rünnakutes sügaval Venema territooriumil. Venema saatkond Londonis süüdistas riiki konflikti teadlikus eskaleerimises ja nimetas Suurbritanniat rünnakute kaasosaliseks. USA erisaadikute Steve Witkoffi ja Jared Kushneri võimaliku visiiti Ukrainasse arutatakse, kuid lõplik otsus selle toimumise kohta ei ole veel tehtud, vahendab Ukraina rahvusringhääling, viidates ühele valge maja ametnikule. Witkoff ja Kushner on Ukraina pealinna Kiievit kavatsenud külastada juba pikemat aega, kuid seni pole visiit teoks saanud. Ukraina meedia teatas juuli lõpus, et reis võib toimuda augusti teises pooles ja erisaadikud peaksid osalema Ukraina iseseisvus 35. aastapäeva üritustel. Visiidi plaane kinnitas toona ka Ukraina suursaadik USA's.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Täna on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab. Pärast lõunal on Ida-Eestis veel pilvisem ja sajuhooge juba laialdasemalt. Tuul pöördub läänekaarest põhjakaarde 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis ja sooja on 16-20 kraadi. Praegu on Tallinnas, Tartus, Pärnus 15 kraadi sooja.
3: Kuule, millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
2: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad.
4: Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
5: Aga täna katame kõige uhkema peolaua rõngupagari toodetega, sest need on nii head! Salatid ja suupisted, kringlid, koogid, tordid, rullbiskviidid ja topsikommid. Telli kogu peolaud rõngupagari e-poest rongupagar.ee.
6: Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin oma raamat.ee's mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonna sise valmis ja oma raamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, oma raamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. Oma raamat.ee

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Valgeöö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahema rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtul õpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.
2: Sony Center Maardu City Run 30. augustil Maardus.
3: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee
2: Kordan ööjooks.ee

0: kaardiga lausa 50% soodsamalt. Koolipäevik sulemees. Aitäh kaardiga 2,99. Maxima. Kõik, mis kooliks vaja.
1: Valgöö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahema rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtul õpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.
2: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
3: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
2: Isamaa.
4: Aga täna katame kõige uhkema peolaua rõngupagari toodetega, sest need on nii head! Salatid ja suupisted, kringlid, koogid, tordid, rullbiskviidid ja topsikommid. Telli kogu peolaud rõngupagari e-poest rongupagar.ee.

0: Live Nation esitleb. Tõelised improkuningad otse Ameerikast. Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
1: Meie toit on südamega tehtud. Tehtud meie omade, tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lippu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
2: Kus me oleme?
3: Kaarklassis.
4: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
7: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
8: Kuku Raadio. Te kuulate kordussaadet.
9: Nädala raamat.
10: Henry Kissinger, riigijuhid. 6 vaadet strateegilisele riigijuhtimisele. Kirjastuselt Varrak.
11: Head kuulajad, hea meel on jätkata Kuku Raadio nädala raamatut Henry Kissingeri loometöö luigelauluks jäänud raamatuga Riigijuhid, 6 vaadet strateegilisele riigijuhtimisele, kus tuleb tunnistada, et kui sissejuhatusest mida edasi minna, meenutab see raamat pigem sellist tagasivaadet kallitele kaasteelistele, keda oli Henry Kissingeril loomulikult väga palju ja ta võttis välja eredamad isiksused nende seast, kellega tal oli au vahetult kokku puutuda, kellega koos töötada. Ütlemata hea meel on Kuku Raadio nädala stuudios, nädala raamatu stuudios tervitada diplomaati riigimeest suursaadikud Jonathan Vsevjevi, kes on samuti selle raamatu läbi lugenud ja aitab need saatejuhil pisut orienteeruda ja tähelepanu juhtida sellele, millele võib-olla saatejuht ei oska. Tere, Jonathan!
12: Tere ja nii suurejoonelise sissejuhatuse peale pean tunnistama punastan.
11: Jonathan, ei ole põhjust. Kõigepealt ma tahtsin küsida, kas ka endal oli kokkupuuteid, vahetuid kokkupuuteid käesurumise näol kas või Henry Kissingeriga, kes alles ju meie hulgast 2 aastat tagasi lahkus?
12: Ei, mitte kunagi, kuigi tegelikult see soov oli mul kogu aeg. Minu teejuhataja sellesse maailma, kus ma nüüd ka elukutsena töötan, algas paljuski Kissingeri kõrval. Tähendab, Kissinger sellest muidugi ei tea midagi. Aga tema teosed olid need, mis õpetasid mund eriti varajases nooruses väga palju. Tegid minu jaoks lahti mingisugused perspektiivid, millest ma varem ei olnud teadlikki. Ja kõige olulisema teosena ma mäletan oma keskkooli ja ülikooli ajast tema suurteost diplomaatia. Nii et katsetasin küll mitmel korral, ta tegelikult ju mõjutas maailma poliitikat praktiliselt oma surmani, aga minul kunagi temaga endaga kokku saada tegelikult ei õnnestunud.
11: Diplomaatia aastast 1994, mida loetakse tõesti antud valdkonna piibliks, kus ta väga osavalt seostab ka väga kauged sündmused ajalus tänapäevase ja oma enda kogemusega, mis oli tal ajaliselt võttes isegi mitte nii väga pikk, aga seest väga sisutiha eriti president Nixoni välisministrina. President Nixonile pühendab ta ka austusväärselt palju ruumi nagu ka kõikidele teistele isiksustele, mida rohkem nende isiksuste kohta loed, seda rohkem loed välja seda remarki, ka Kissingeri enda välja toodud remarkid, kui nad olid vastuolulised isiksused tegelikult.
12: Kindlasti vastuolulised. Mulle tundub, et Nixon on siia selle teose suurkujude nimistusse sattunud peaasjalikult seetõttu, et Kissingeril oli temaga see isiklik kontakt. Ma ei ole kindel, kas Nixon tegelikult väärib selle kohta. Pole minu kirjutatud raamat, pole minu asi õiendada, aga selgelt tunneb Kissinger inimesena Nixonit kõige paremini. Aga kuna ta maailma poliitikas nii pikalt ise osales, siis olid tal ka kokku puuteid nii Adenaueriga, nii Charles de Gaulle'iga, kellest ka see raamat räägib, nii et soovitan kõigile siin Kissinger toob kokku need oma enda isiklikud kogemused nende inimestega suhtlemisest ja laiema pildi üldistuse, kus tõesti jookseb hõbeniidina läbi mingisugune teatud niisugune noh, sisu nendes liidrites, mis võimaldas neil tõusta sellele kohale ajaloos, kuhu nad siis tõusid. Mingi vastuolulisus kindlasti, aga minule jäi meelde ka märksõnana julgus, julgus võtta vastutus, julgus vedada eest, julgus pakkuda visioon ja töötada selle nimel, see iseloomustas kõiki neid liidreid.
11: Iseäranis mind puudutas väga De Gaulle'i noh, nii-öelda peatükk selle sõnaga julgus, kus ta praktiliselt ei kuskilt, me jõuame De Gaulle'ist rääkida, lihtsalt ronis 40. aastal Londonis BBC eetrisse, loomulikult tal oli Churchilli tugi taga ja lihtsalt julgus presenteerida ennast selle tõelise vaba Prantsusmaa liidrina ja ta vedas seda vankrit usutavalt nii hästi ja nii lõpuni, et liitlased olid sunnitud möönma, et kuule vist ongi.
12: Täpselt, see on tegelikult ju uskumatu lugu, sellepärast, et ta oli sellel hetkel veel enne Churchilli tunnustuse välvimist ju praktiliselt mitte keegi, üks nooremaid Prantsusmaa kindraleid.
11: Brigaadikindral
12: tegelikult laiema üldsuse jaoks tundmatu Prantsusmaal, rääkimata siis maailmaareenist. Ja ta tuli ja ta ütles, et tema kehastabki vaba Prantsusmaad. Mingisugust organisatsiooni seal taga ju veel ei olnud. See arv sõdureid, keda tema võis mobiliseerida, oli ju alguses pisku, noh, täiesti tähtsusetu. Ja tahtejõu, aga ka muidugi veenmisjõu pinnalt, haarasta endale mingisuguse teatud idee kehastamisrolli, mis oli niivõrd veenev, et sellega tulid kaasa mitte lihtsalt teised liidrid, vaid lõpuks ka kogu Prantsusmaa rahvas. Ja Kissinger ka väga põnevalt kirjeldab seda, mida De Gaulle selle võimuga siis teha soovis. Võim ei ole ju asi iseeneses, mida lihtsalt taotleda, et tema olemasolu nautida. De Gaulle nägi endal ajaloolist rolli taastamaks Prantsusmaa positsioon maailmas ühena neist suurtest, keda kuulatakse, kellega arvestatakse ja seetõttu nõudis ta ka sõja vältel, kui ta esindas seda veel paljuski virtuaalselt vaba Prantsusmaad, et temaga arvestataks kui võrdsega võrdsete seast. Kissinger ei kirjuta Eesti riigimeestest, arusaadavalt ta ei pruukinud Eesti palju teada, aga mulle kangastusid siin paljuski paraleerid Lennart Meriga, just De Gaulle ja Lennart Meri vahel selles mõttes, et ka Lennart Meri vast taas iseseisvunud Eesti riigi juhina, enne seda veel okupeeritud Eesti välisministerina, pidi sundima teisi endaga arvestama ja ta suutis seda teha, ma julgen öelda samasuguse veenvusega, nagu De Gaulle sõja ajal suutis seda Prantsusmaa puhul.
11: Kui De Gaulle oleme juba õtuks võtnud, räägime tast tänaste minutite lõpuni siis välja. No imeline, kuhu ta siis jõudis ja ta kasutas ka väga osavalt ära hetki. Prantsusmaa vabastamine 44-45, kus ta siis suutis vahetult pärast Normandia dessanti ronida ise püünele ja serveerida vabastamist nii-öelda natuke enda ja selle vaba Prantsusmaa teenena, liitlased ilmselgelt kõrvale jättes, kes võisid olla solvunud, aga nad said tast kuidagi pidi aru ja sellena ta suutis ka piltlikult öeldes maailma ära tinistada tänu temale. Noh, eks tal oli ka loomulikult omad teened, et see Normandia dessant ühel hetkel avati ja Prantsusmaa vabastatud sai. Ja sealt läbi siis, kui sõda juba läbi sai, kuidas ta hakkas seda riiki üles ehitama selle sama oma visiooni pealt, mis tal see unelmõte oli sinna 1850-tesse minna enne 30-aastasesse sõtta?
12: See suur Prantsusmaa, mis oli selleks hetkeks ju jäänud väga kaugele mineviku, see suur Prantsusmaa tagasi tuua, see oli tema idee. Prantsusmaa suurus mitte ainult poliitilises tähenduses, vaid ka noh, prantsuse kultuuri, prantsuse hinge suurus, miski, mille olemasolu oli De Gaulle'i käsitluses pea kohustuslik, et Prantsusmaa saaks end üldse Prantsusmaana tunda ja mis tegelikult oli kaduma läinud mitte ainult teise maailmasõja tõttu seal saadud hävitava kaotuse tõttu, vaid juba varasemate aastakümnete jooksul. Muidugi käis De Gaulle liitlastele, kui vabalt väljenduda, siis üksjagu närvidele. Anglosaksi kirjanduses paljuski kajastataksegi tema niisugusi kapriise, pelgalt kapriisidena. Nüüd Kissinger ka ju anglosaksi keeles kirjutajana teeb De Gaulle'ile siiski selle teene, et ta avab seda põhjust. Miks oli vaja kapriisitseda? Ja miks see kapriis ei olnudki lihtsalt mingisugune niisama tühi tuju, vaid laiemale, suuremale eesmärgile suunatud, võibolla küll joinnakus, aga siiski laiemale, suuremale eesmärgile suunatud läbimõeldud tegevus. Jällegi tulevad paralleelid Lennart Meriga, keda ju ka paljud süüdistasid joinnakuses või kapriisikuses, Eks sellegil oli oma eesmärk taas kehtestada end iseseisva riigi presidendile maailma areenil, mis ei olnud ülesandana ju ka lihtsamate killast.
11: Sisepoliitika oli see, millega ta ajas siis kaaskondlasi ja noesket ikkagi poliitilisi rivaale päris närvi. Kolmas neljas Prantsuse vabariik erakordselt parlamentaarne, mida te koole pidanud millekski tema unistustes ja suures kujutelmas pidi olema ikkagi Prantsusmaa suhteliselt tugeva keskvõimuga, presidendi keskvõimuga riik. Ja ta manööverdes tegelikult hästi osavalt näidata ennast vanuigiga väga osava nii-öelda sisepoliitilise diplomaadina. Ta solvunult 45 astust tagasi, öeldes, et mina sellist vabariiki taha. Neljanda vabariigi põhiseadus võeti vastu, see jättis Prantsusmaa nii-öelda sisekoomasse. Tulenevalt asumaade nii-öelda iseseisvust ärkamisest oli Prantsusmaa päris reaalselt kodusõja lävel. Korsika vallutati, veretult küll. Ja seejärel oskas te kool ära oodata ja te teadis ära oodata seda hetke, mil teda vabastajana tagasi kutsutakse 58, ütles, et ma tulen tingimusel, et te annate mulle võimalus uus põhiseadus välja töötada ja ta töötaski ja võibolla mõned peavad seda siimane suureks reetmiseks ja pettumiseks, kuidas ta ikkagi Algeeriast piltlikult üles vabanes, aga ta tegi seda kuidagi siilu haaval ja ta tegi seda väga osavalt, et tänapäeval pole kummalgi poolel teine teisele pretensioone.
12: Siilu haaval või teise sõnuga laveerides.
11: Laveerides, just.
12: Ja laveerimise motiiv tegelikult jookseb kõigi nende liidrite käitumisest läbi. Vist, kui ma õigesti mäletan sisse juhatuses, Kissinger ütleb, et tee otsimise mõttes võib strateegilist juhtimist võrrelda köiel kõnniga. Nii nagu akrobaat kukub, kui ta on liiga kartlik või arutult julge, on juht sunnitud navigeerima kitsal ribal suhteliselt kindla mineviku ja ebamäärase tuleviku vahel. See laveerimine. Teatud mõttes siduriga sõitmine, pidurite kaasi vajutamata, on miski, mida tihti peetakse ju ettevaatlikkuse tundemärgiks. Aga tuleb välja, et on ka oluline strateegilises juhtimises selleks, et edasi liikumine siiski toimuks. De Gaulle on hea näide sellest. Ta tegelikult saavutas praktiliselt kõik, mida oli üldse võimalik saavutada. Nii sõja ajal, siis Prantsuse riigi tegelikult vabastajana, siis põhiseaduse loojana, mis tänasini kehtib, siis presidendina kuni lõpuks ametist lahkumiseni välja, mis toimus siiski lõppkokkuvõttes tema tingimustel, nii et laveerimine ei tähenda paigalseisu, ta tähendab siiski edasiminemist, aga kordagi vinti lõhki keeramata.
11: Selle tõdemusega täna lõpetame, et homme Jonathan Saveviga Henry Kissingeri riigijuhtide raamatut edasi sirvida.
3: Nädala raamat.
10: Henry Kissinger, riigijuhid. Uus vaadet strateegilisele riigijuhtimisele. Kirjastuselt Varrak.

0: Maksu- ja Tolliamet tegi idapiiril 1 000 000 tollikontrolli ja avastas üle 8000 rikkumise. Eesti inimesed ei usu lähiajal majanduse paranemisse. Ukraina Arkivi oblastis sai Vene raketirünnakus surma 10 inimest. Täna on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma, soojan kuni 20 kraadi. Tere, kell on 11 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Maksu- ja Tolliamet on viimase 2 aasta jooksul Eesti idapiiril teinud üle 1 000 000 tollikontrolli ja avastanud rohkem kui 8000 rikkumist. Kõige sagedamini on püütud Venemaale viia eurosid, elektroonikat ja muid sanktsioonidega piiratud kaupu. Ameti tollikontrolli osakonna juhi Voldemar Linno sõnul on kontrollid eesmärk takistada selliste kaupade jõudmist Venemaale, mida võidakse kasutada Ukraina vastase sõjategevuse toetamiseks või mis võivad ohustada Eesti ja Euroopa Liidu julgulakut. Eesti majandus on viimased 5 kvartalit kasvanud, kuid sellele vaatamata usub üle poole Eesti inimestest, et riigima üldine majanduslik olukord muutub järgmise 3 aasta jooksul halvemaks. Nii selgub Citadele panga tellitud värskest küsitlusest. Majanduse halvenemis prognoosib 52% vastanutes, samas kui paranemist ootab vaid 8%. 41% usub, et olukord jääb lähikuudel samaks. Eesti inimeste hinnang on Balti riikides kõige pessimistlikum. Lätis ootab majanduse halvenemis 44% ja Leedus 36% vastanutest. Citadele prognoosi järgi kasvab Eesti majandus tänavu 2,2%. Panga hinnangul võib majandust aasta teisel poolel toetada ekspordi kasv, kuid sisetarbimine ja jaekavandus taastuvad endiselt ettevaatlikult. Õiguskantsler Ülle Madise sai presidendivalimiste uuringus ülekaaluka esikoha. Delfi tellitud ja Turu-uuringute augusti alguses läbi viidud küsitluses toetas teda 32% vastanutest. Teisel kohal oli EKRE kandidaat Mart Helme 11%, Hannes Hanso toetas 9%, Jüri Luike 8% ja Indrek Neivelti 7% vastanutest. Teiste kandidaatide toetus jäi alla 5%. Delfi märgib, et Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land ei olnud küsitluse alguseks veel võimalikuks kandidaadiks esitatud. Aktsiaselts Eesti liinirongid peatas vähemalt pooleks päevaks Tallinnast idasuunas kulgeva reisirongi liikluse, kuna Kohtla-Nõmme ja Püssi jaama vahel oli öösel lõhutud ehitatavad kontaktvõrku ja see takistab rongide liikumist. Eesti Raudte prognoosib, et parandustööd kestavad kuni keskpäevani. Ukraina Harkivi oblastis sai Vene raketirünnakus surma 10 ja kannatada 8 inimest. Oblasti sõjalise administratsiooni juhi Olesine Huubavi sõnul said rünnakus kahjustada 10 eraamut, kohvik, postkontor, kauplus ja vähemalt 7 sõidukit. Venemaa süüdistas Suurbritanniat Ukraina konflikti teadlikkuse eskaleerimises pärast kinnitust, et Suurbritannias toodetud droone on kasutatud rünnakutes Venemaa territooriumil asuvate sihtmärkide vastu. Venemaa saatkond Londonis märkis, et riigi tegevusel on vältimatult tagajärjed, mille eest tuleb Suurbritannial vastutada. Briti kaitseministeeriumi esindaja ütles BBC Newsile vastuseks, et Suurbritannia seisab Ukraina kõrval ja jätkab Kiievi varustamist vahenditega, mida riik vajab enda kaitsmise. Venema sisse tungi eest. Jaapan hakkab Austraalias katsetama hüperhelikiirusega rakette ja teisi kaugma lendkehi, teatasid täna 2 riigi kaitseministrid. Lisaks teatasid ministrid uuest ühises kaitseprojektis nimega Puupuuk. Selle raames arendatakse lasersüsteemi, mille eesmärk on võimalik ohtude avastamine. Süsteemi saab paigutada nii maismaa kui ka rannikul asuvatele lahinguplatvormidele, ütles Austraalia kaitseminister Richard Marles. Austraalia ja Jaapan on viimastel aastatel oma kaitsekoostööd märgatavalt tihendanud Hiina sõjalise ja poliitilise mõju kasvu tõttu Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja ahja moodulahi.
0: Täna on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Pärast lõunal on Ida-Eestis pilvisem ja sajuhooge laialdasemalt. Tuul pöördub läänekaares põhjakaarte 2-8 ja rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 16-20 vahele. Tallinnas on praegu 16, Tartus 15 ja Pärnus 17 graadi.
3: Kuule, millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
4: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad.
2: Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
5: Kõik algab uuesti. Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni miinus 40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee
6: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB plus. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde. DAB plus on raadio.
7: Raadio Kuku.
1: Te kuulate kordussaadet.
8: Kindlasti tuleb öelda, et ootused tasuks ikka nagu madalal võtta, et kärpeaeg tuleb.
9: Magasime selle konflikti maha, magasime selle loogika maha, see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud.
10: Mis ühtlasi tähendab, et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma?
11: Aga mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus, et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada.
12: Lahendus on väga lihtne, et tuleb leida lahendus.
13: Me veel näidame.
14: Vähenemas on oskus jääda viisakalt eri arvamusele.
15: Samost ja Aaspõllu.
16: Kohe näed, vanad sõbrad.
17: Tere päevast, kell Tallinnas on 12 ja 7 minutit, on 16. august ning Kuku Raadio otse-eetris on ajakirjanikud Anvar Samost.
18: Ja Huko Aaspõllu.
17: Ja alustame selle nädala positiivsed uudistega, et mis saaks olla veel positiivsem kui see, et saame tagantjärele teada, et 2022. Aasta majanduslangus tegelikult oli majanduskasv. Et ma ei tea siin kohal üldse nalja, et kui te ei ole nädala jooksul veel kuulnud seda uudist või on teil jäänud nägemata peaministri erakonna kiiruga tellitud reklaamid, et siis ütlen teile, et statistikamet sel nädalal korrigeeris siis sisemajanduse koguprodukti arvutust ja 2022. Aasta 1,3%-line oli see 1,2% majanduslangus asendus siis 0,7% sisemajanduse kogutulukti kasvuga. Samuti korrigeeris statistikaamet 2023-2024 aasta majanduskasvu näitajad, kuigi mitte nii, ütleme suures ulatuses, kui seda võiks suureks nimetada. Ja samuti 2025. Aasta majanduskasv korrigeeriti siis nagu vastupidiselt 0,7% pealt 1,3% peale. Ja see kõik on andnud siis alust peaminister Kristen Michalile reformirakondlastele valitsuses ja riigikogus öelda, et kogu see narratiiv, mis meil siin vahepeal oli, et Eesti majandus ei kasva, et see on kõik nüüd tagantjärele õigeks pööratud. Noh, kindlasti on tore, kui seda asja saab nüüd niimoodi vaadata, aga olgem ausad, et ega ei ole tegelikult Eesti majanduse ja Eesti inimeste ning ettevõtete olukorda hinnates väga suurt vahet, kas sul on 0,7% majanduslangus või 1,2% majanduskasv. Et loomulikult statistiliselt on tegemist erineva nähtusega ja võib ka kiuslikult öelda, et kas nüüd peaks siis ümber arvutama ka kõik need suhtarvud, mis sisemajanduse koguproduktil põhinevad, näiteks kaitsekulud või siis maksukoormus, aga ma ei taha sinna minna, eks ju. Tegelikult 0,7 või 1,2 erinevus inimeste tegeliku tunnetuse kõrval, mis on ilmselt see, mis valitsusparteidele tegelikult korda läheb, ei ole väga oluline, et kui inimene ikkagi tunneb, et tema majanduslik olukord on olnud keeruline pikka aega sel ajal, kui üks või teine erakond on olnud valitsus, et küllab ta tunnetab seda ka siis, kui talle tagantjärele 4 aastat hiljem öeldakse, et tegelikult sa tunnetsid valesti.
18: Ja mulle väga meeldisid need sõnumid sellest, kuidas mürgine narratiiv on meie majanduskasvu mürgitanud ja leidnud inimesi kuidagi õnnetumaks. Siin ka Jürgen Ligi, rahandusminister, kuidagi viitas just kui oleks avalikust meedia eksi eksitanud või noh , kuidagi sellist nagu lükates sellist negatiivset juttu . aga noh , vabandust , aga millest me peame lähtuma siit , kui mitte Statistikaameti andmetest , ma tean , et võib-olla rahandusministril ja peaministril on ka alternatiivseid andmeid , aga noh , avalikkus ja meedia saab lähtuda ikkagi nendest , mis on teada . ja seejuures ega kui siin nüüd rääkida 1,2%-lisest majanduslangusest 2022. aastal , mis asendus 0,7%-lise majanduskasvuga , et ta näeb jah , niisugune veider hüpe välja , aga mis tegelikult ju toimus , oli see , et Statistikaamet hindas alla inflatsiooni ja kui me hindame alla 22. aasta inflatsiooni , siis sellest lähtuvalt noh , majanduse reaalkasv on ka suurem . Et noh , tegelikult ega meil kõik need aastad ka , mis meil oli majanduslangus , majandus jätkas kasvamist , lihtsalt meil
17: nominaalkasv ei ole vist muutunud .
18: Ja , et meil hinnakasv on või hinnatõus on olnud selline , mis reaalmajanduse viib langusesse ja see on ka osa sellest , mis inimesi kohutavalt häirib , sellepärast et kui sul hinnad poodides kasvavad kiiremini kui sinu sissetulek ja noh , enamus inimestel ju sissetulek ei kasva kogu aeg , et siis see tekitab muresid ja selliseid noh , halbu tundeid et... .
17: Muredest rääkides , siis tegelikult selle poliitika segamine riigi rahvamajanduse mõõtmisega on üks asi , mis peaks küll muret tekitama , et Eestis on noh , ikka 30 aastat olnud ametlik statistika , mida Statistikaamet või siis Eesti Pank on avaldanud , on väljaspool sellist poliitilist noh , kahtlust ja küsitavust . Ja nüüd alles siin aasta-paar on siis olnud olukord , kus Reformierakonna juhitud valitsus, Kristen Michal, rahandusminister Jürgen Ligi on pannud eelkõige siis Konjunktuuriinstituudi poolt arvutatud majandususalduse näitajad kahtluse alla. Jürgen Ligi
18: initsiatiivil,
17: Jürgen Ligi initsiatiivil võtnud ära selle majandususalduse näitajate tellimise Konjunktuuriinstituudi käest, annud selle üle Statistikaametile, mis on kõik selline tegevus, mis tegelikult ei peaks niimoodi käima, kui me ei taha rikkuda seda usaldust, mis statistika vastu on. Ja samamoodi tegelikult muidugi, et kui sa lähed tagant sellele Statistikaameti andmeid sellisel viisil defineerima, et sa ütled, et mingi asi oli mürgine narratiiv, ehkki ta oli tegelikult samaväärne nende statistiliste andmetega, mis ka praegu avaldatakse. Lihtsalt aegalt Statistikaamet arvutabki erinevate näitajate väärtusi tagant sellele üle, kui uusi andmeid lisandub või andmed kuidagi, baasandmed kuidagi muutuvad, et noh, ka see on halb, eks ju, et tegelikult kõik valitsused, olenemata siis sellest, kes nad on, peaksid sellest hoiduma, et sellist asjade puhul alati nagu hea põhimõte on mõelda, et mis siis oleks, et kui samasugust kriitikat Statistikaameti aadressil või samasugust nagu rõõmu mingisuguse statistilise andmestiku ümberlindamise osas avaldaks näiteks EKRE juhitav valitsus, et ma arvan, et siis oleks see pilt nagu võib-olla paljud inimeste jaoks hoopis teissuguse märgiga.
18: Ei noh, ja lõpuks, et ma nüüd ei üle tähtsustaks ka valitsuse rolli Eesti majanduse arengus.
17: No,
18: et,
17: nii ja noh.
18: No, lõpuks, et kas valitsus saab kõike teha, ei saa, et kas valitsus saab midagi teha, võib-olla midagi, jah. Aga veel aid uudiseid, no näiteks investeerimishuvilistel on kindlasti hea uudis, et on võimalik Air Balticu võlakirju osta erakordselt soodsa hinnaga, noh, vahepeal siin selle nädala jooksul käis ta kuskil 16% peal ära nominaalväärtusest, noh, praegu ta on kuskil 20% peal, et noh, põhimõtteliselt on ju see raha teenimise koht.
17: Ja tõesõnaga teise sõnu selgitades, et meie naabrite riigile kuuluva lennufirma Air Baltic majanduslik olukord on nii kriitiline, et 100 000 eurose nimiväärtusega võlakirja on hetkel võimalik osta 20 000 euroga. Ja noh, kui te usute raudkindlalt sellesse, et Air Baltic maksab oma 380 miljoni euro suuruse võla tagasi, noh, mis ei tundu mulle tõenäoline, ma igaks üks ütlen, aga mina siin investeerimisnõu ei anna, et siis on teil ju nagu tohutu rahaline võit nagu maast leitud, aga ma pigem ütlen, et ärge tehke seda, sest et võib ka vastupidi minna.
18: No nüüd kohe järgmine nädal peaksid Air Balticu võlakirja omanikud kogunema ja siis koos Läti riigiga otsustama, et mida siis kujunenud olukorras ette võtta.
17: Kui suuresti hakkab siis nagu tegelik olukord vastama sellele, mida noh, turud juba praegu näevad, et kas siis öeldakse, et hea küll, et hea uudis on see, et me maksame tagasi teile 50% või 60% sellest võlgu võetud rahast.
18: Aga negatiivse vaatest, et tegelikult meil on Eestis kindlasti halb sellest, et kui vaadata ka Air Balticu nüüd deklareeritud uut strateegiat, mis on väga üldsõnaline praegusel hetkel, kuidas keskendutakse Riiast lendamise peale, vähendatakse lennuki parki kolmandiku võrra, et ega see meile siin midagi head ei tähenda.
17: Aga veel häid uudiseid, et Eestis on tulemas üks suur välisinvesteering Tallinna lähedale Hüürusse, kus asuvad minu teada lisaks eraettevõtetele kuuluvale andmekeskusele veel ka Eesti riigi salajased ja sama salajane Swedbanki andmekeskused, sinna on tulemas üks no Yandexi taustaga, mis on selline Venema Google, eks ju, kuigi seal on distantseerinud ennast pärast sõja algust need omanikud.
18: Ka Yandexist. Venema Bolt ja, mm-hmm. ja terve ports muid asju.
17: Ja, et ühesõnaga on tulemas selline tehisaru ettevõtte sinna selle infrastruktuuri kasutajaks, Nebius on tema nimi ja et seda on kõike raporteeritud kui siin sellist suurt edulugu, et tuleb välisraha Eestisse tegema väga innovatiivset asja, mis on ka kindlasti õige kõik 100%-liselt, aga no, mul on pigem küsimus selle kohta, et kas avalikusel on piisavalt infot selle kohta, kas Eesti riigi julgeoleku asutused on kõike seda nagu piisavalt hinnanud. Et meil on siin olukord, kus noh, ma ei tea, tuleb mingisugune suvaline vene taustaga popartist, kes on viimased, ma ei tea, 5 aastat elanud kuskil Gruusias, tuleb Tallinnasse esinema ja siis kerkib üles pahameele torm, et kuidas nii saab, eks ju, ja siis välisministeeriumi ja ma ei tea, kelle siseministeeriumi ühiste pingutustega see kontsertuur canceldatakse, aga samas, kui meil on tulemas siia tõenäoliselt mingisuguseid Vene taustaga, Vene rahvusest, Vene kodakondsusega, Venemaal varem pikalt töötanud IT-insenere mingisuguseid seadmeid ja tarkvara paigaldama või isegi selline potentsiaalne võimalus on nagu olemas, siis öeldakse, et kuulge, et see ei ole ilus neid küsimusi küsida. Ma arvan, et küsimus peab küsima, et see on nagu adekvaatne, et nendel küsimustele peaks saama avalikult nagu usutavad ja läbipaistvad vastused, sest et muidu noh, meil sealt ei tea, et kui hästi meie oluliste andmeside infrastruktuuri objektide turvalisus on tagatud.
18: No ma saan su murest või probleemist aru, et no, adekvaatne küsimuseks, aga teisest küljest jällegi ma eeldaksin, et meil Eestis sõltumata välisinvestori päris taustast või nendest inimestest, kes seal või mis kodakondsusega seal inimesed töötavad, et strateegiliselt olulistele objektidele peaks olema turvanõuded selliselt kehtestatud, et suvaliselt läbi valgustamata taustaga isikud sinna juurde ei pääse.
17: No aga me tahaks teada, kas see on tegelikult niimoodi. Ühe näite toon sulle veel.
18: Aga see Nebiuse puhul, eks ole, et see küsimus on ju see, et kui adekvaatselt me oskame hinnata, et need Vene kodanikud, kes varasemalt Yandexis töötasid olukorras, kus Venemaal noh, veel kruvid nii kinni ei olnud keeratud, nagu nad praegu on ja kus Venemaal kõik asjad ei olnud sanktsioonide all, et kas mõni neist võis olla noh, FSB-ga koostöös põhimõtteliselt või kas neist mõni praegu on...
17: No Yandex kahtlemata tegi FSB-ga koostööd kui
18: ettevõtte. On praegu ka FSB-ga koostöös ja. Mõni nendest inimestest ja kui see FSB kaastööd meil siin ringi liigub ja infrastruktuuri objektide juures noh, saab asju paigaldada, saab siis välja käia, noh, et kas see ja kui palju see on reguleeritud.
17: Kule, ma tuletan sulle meelde, et meil siin umbes pool aastat või aastat tagasi oli suur töösaavutus, kui jutumärkidesse panna siseministeriumi poolt, kus siis otsustati keelata Venema kodanikel Eestis kinnisvara omandamine, eks ju, et noh, elamisloaga Venema kodanikel, kes tegelikult enamasti on mõeldud isikud, kes on juba tükk aega siin elanud, eks ju, et mis nagu tundus nagu sellise ilmse nagu ületapmisena, eks ju, aga praegu on meil, ma arvan, oluliselt põhjendatum küsida, et kas me ikka teame täpselt, mis toimub meie jaoks oluliste andmekeskuste juures ja et avalikus saaks ka aru, et seda on kuidagi läbi valgustatud ja kontrollitud, et ma arvan praegu nagu need avalikused jõudnud teatud on küll selgelt ebapiisavad.
18: No aga mina jällegi muidugi liikselt probleemi sellest nüüd ei teeks, ma usaldaksin siis Eesti ametivõimusid oma tööd tegema, aga asi, mis nende andmekeskustega ja no tegelikult need tehisaru arendamuskeskustega, millest ei ole liiga palju räägitud, aga mis mujal maailmas on täiesti probleemiks osutunud, on ikkagi elektritarbimine, õigemini need keskused tahavad väga palju elektrit saada ja mitte ainult ka Eestis, vaid näiteks ka Soome on ju ehitamisel terve ports igasuguseid seda tüüpi andmekeskusi, mis siin regioonis viivad nende valmimisel elektrihinnad sellisesse kohta, mida võib-olla tavatarbija ei oska hinnata.
17: See on nüüd jälle selline muna ja kana küsimus, eks ju, et kumb on eespool, kas nõudmine või pakkumine, et teises küljes, kui meil on Eesti majanduse põhiprobleemiks, on ehk veel pigem see, et meil ei ole piisavalt sellist tööstuslikku või ettevõtlussektori elektritarbimise kasvu, et siin ju joonistati mõni aeg tagasi energiamajanduse arengukava tegemise käigus mingi väga optimistlik stsenaarium selle kohta, et kui palju meil elektritarbimist tegelikult tuleb ja õigustatult sai see palju nagu kriitikat, kuna ja kirjutati ümber, kuna nii palju tarbimise kasvu ei ole Eestis oodata. Et vaata, kui sa oled investor ja tahaksid Eestisse näiteks ehitada, noh, ma ei tea, tuumaelektrijaama, siis sinu põhiliseks mureks on see, et kuhu see elektri panna ja millise hinnang on võimalik sellest elektrist lahti saada. Kui sul on siin rohkesti andmekeskusi, kes elektrit tarbivad, siis see mure on nagu oluliselt väiksem, eks ju?
18: Ei, ma olen nõus suga selles mõttes, et pikas perspektiivis kõik need andmekeskused aitavad elektrisüsteemi stabiliseerida, aitavad ülekandevõimsusi
17: õiglasemalt jagada.
18: Ja nendest rohkem maksta, eks ole niiviisi, et tavatarbijale jääb võibolla sellest vähem kanda ja nii edasi, aga lühikeses perspektiivis peale nende asjade valmimist siis korraks viskab ikka elektrihinna üles, et ära unusta, et Eesti elektrihind sõltumata sellest, mida me siin räägime, on Euroopa mõistes ikkagi üsna odav. Just tänu Skandinaavia hüdroole, mis meile siia lõpuks kohale jõuab.
17: Vahel jõuab. Aga veel aid uudiseid, et Tallinna halduskohus tühistas sel nädalal, noh, ma pakuks, et pretsedenti loovalt Terviseameti otsuse lõpetada Saarde tuulepargi müra järelevalve menetlus ja kohtu põhjendus oli siis see, et Terviseamet tugines otsuse tegemisel selle sama tuulepargi arendaja enda tellitud mõõtmistele ja nii ei olnud tagatud siis nende mõõtmiste ja hinnangute sõltumatus. Ja noh, selles mõttes ongi tegemist ja olulise asjaga, et Eestis ongi enamasti nende tuuleparkide ja ka paljude muude rajatiste müra hindamine käinud arendaja enda mõõtmistele tuginedes. See tõenäoliselt, ütleme nii, et eluliselt ei tundu usutav, et kui ma hakkan tuuleparki kuskile rajama ja tellin sinna siis ametnike või kohalik inimeste nõudmisel müra uuringu, et siis ma tellin sellise müra uuringu, mis ütleb, et minu tuulepark on erakordselt nagu mürarikas. Et pigem tundub mulle, et seal on olemas kõik motiivid selleks, et leida selline uuring, mis näitab, et see tuulepark ei sega kedagi, eks?
18: Nagu ikka, aga kui sa ka panid tähele, siis sellest nädalast Valga kohalik omavalitsus hääletas maha Sandli plaanitud tuulepargi rajamise Valka. See juures veel osalesid sellel hääletusel ka tuuliku vastastena sotsiaaldemokraatide volikogu liikmed, et tundub, et tuuleparkide vastasus on ikkagi maapiirkondades üsna nagu leviv. Kuigi noh, võidugi laiemat pilti vaadates, Eestis on nii palju neid maatuuleparke arenduses, et tegelikult siin seal mõni omavalitsus, kes need ikka oma territooriumile ei taha, laia pilti ei väära, selles mõttes, et meil peaks ju varsti tulema ka järjekordne või viimane siis maatuule vähem pakkumine, millega siis...
17: No, kohe peaks tulema jõudegi.
18: Jah, mõni neist parkidest võiks saada riigi toel ennast valmis ehitatud.
17: Mõned head uudised veel, et meil läheb siin väga pikaks juba sellega, aga meil on siin valminud eeldused siis 2028. aastal maamaksu tõstmiseks, et nimelt on siis ettevalmistatud ametnike poolt
18: Mingi teatav hinnang on koos, aga täpne...
17: Maa korralise hindamise plaan, eks ju, on metoodika paika pandud ja sellest metoodikast on juba näha, et tegelikult maamaksu tõus ilmselgelt nagu tuleb, et mis on nagu naljakas on see, kuidas siis erinevad valitsuse liikmed on üritanud öelda, et see kõik ei tähenda mitte midagi, et noh, ma saan aru, et väga keeruline on olla olukorras, kus sa oled valmistumas riigikogu valimisteks niigi ebasoodsast positsioonist ja siis ta tead, et nüüd tänu sellele, et vastupidiselt valitsuse soovile on see hindamismetoodika avalikuks tulnud postimehe kaudu, sa pead hakkama valimisdebattides kogu rääkima sellest, et milliseks kujuneb maamaksu tõus 2028. aastal.
18: No jätkuvalt maamaks on üks väga hea maks, võrreldes igasuguste muude maksudega, ta võimalikult vähe majandust häirib, et lõppude lõpuks kuskilt tuleb maksud kokku koguda ja maa, mida ju juurde ei teki, on hea asi, mida maksustada. Aga no ma saan aru, et kõik ei jaga minuga seda vaadet.
7: Nii ta ütles.
13: Ma tahangi soovida ka selle sügisooja alguseks, et see on nagu paradoksaalne, ma pole sellist asja oma pikas poliitilises karjääris näinudki, et on vähemusvalitsus, ja mul on ka üleskutsed, kes tahavad kuskile soojemat kohta otsige need valmis, et Eesti elu vajab ikkagi juhtimist, valitsus jääb, aga paradoks on selles, et keegi ei taha ju tegelikult vastutust võtta täna. Et see mäng on kõik suunatud märtsikuistele riigu valimistele.
19: Tuleb ka erinevaid poliitilisi mänge ka minu valdkonnas, kus on teemad on ju iga inimest puudutavad ja ma oletan, et mind on üsna kerge rünnata, mind on püütud minu ametis oleku ajal lausa kaks korda umbusaldada ja noh, ma arvan, et küllab neid tuleb veelgi, sest teemad on, nagu ma ütlesin, inimestele mõistetavad kergesti.
17: et siin nüüd see valitsuse neljapäevasel pressikonverentsil pärinev lõik, kus rääkisid välisminister Margus Tsahkna Eesti 200-st ja sotsiaalminister Karmen Joller Reformierakonnast, et see vajaks ilmselt kuulajate huvides selgitust ja kommentaare, et Jukka, oskad sa öelda, mida need segased repliigid põhimõtteliselt siis tähendasid?
18: Jaa, et võiks ju eeldada, et me oleksime kuidagi ta meelega segaseks leeganud ei, et nii täpselt oli, aga noh, tehniliselt seal selle sõnumi sees peitusid läbimõeldud hirmud ja kartused sellest lähtuvalt, et koalitsioonil teatavasti enam ju ei ole parlamendis enamust.
17: See on see, mis juhtus sel nädalal nüüd.
18: Et peale seda, kui kaks, no tegelikult eks ole üks juba eelmisel nädalal pühapäeval ja siis teine kohe siia esmaspäeval juurde, Riigikogu liiget teatasid, et üks lahkub siis Eesti 200-st, Kalev Stoicescu ja Meelis Kiili siis Reformierakonnast. Et no enam ei ole 52 häält, nagu oli nädal varem, vaid on 50. Noh, reaalsus õnneks ole, et tegelikult võib seal isegi veel vähem kui 50 olla, sest mõned inimesed kuuldavasti võivad siin teatada oma Reformierakonnast lahkumisest näiteks ja ka Eesti 200-st. Et noh, eks see on aja küsimus, aga mida siis välisminister Margus Tsahkna tahtis öelda, oli see, et praegusel hetkel tema hindab, et ei näe, et keegi võtaks valitsuse maa, ehk siis umbusaldaks valitsust tervikuna, nii et see umbusaldus läbi läheks, sellepärast, et mitte keegi teine, ühtegi alternatiivset koalitsiooni luua ei taha. Ja ta ei näe ka seda, et võiks tekida oht enne tähtaegseteks valimisteks.
17: No, ilmselt ma siis seletan seda Jolleri osa, et Joller ka tegelikult ei suutnud ennast nagu väga selgelt väljendada, aga hea küll, tõenäoliselt närv on sees, et see, mida ta ütles, on see, et kindlasti on tulemas üksikute valitsuse liikmete vastu samas umbusaldusavaldusi. Et valitsusega terviku vastu ei tule, ütles Tsahkna, Joller lisas siis, et kindlasti on tema vastu tulemas umbusaldusavaldusi. Et ma ei teagi, miks ta seda nii traagiliselt võtab, eks ju, et kui ta läbi...
18: Sellepärast, et praegu võib see ka läbi minna, erinevalt varasemast.
17: Aga
18: et samas, et kui sa nüüd mõtled...
17: Temast saab liigu liige siis.
18: Ei, no jaa, aga kui sa nüüd mõtled selle nagu nalja peale, mis meil nüüd siin terve sügis juhtuma hakkab...
17: No just, et see on prognoos.
18: Et meil on näiteks Kristina Kallas, kes on Eesti 200 juht, Haridusminister raudselt jõuame sügiseks olukorda, kus mõni põhikooli lõpetaja ei ole ja neid võib päris mitu olla, leidnud erinevalt sellest, mida Kristina Kallas lubas viisi ja võimalus edasi õppida. See on ju täitsa ilus alus umbusaldus avaldamiseks. Meil on rahandusminister Jürgen Ligi, kellele spetsiifilist põhjust tõenäoliselt ei olegi tarvis, võib lihtsalt
17: ikka on
18: umbusaldus avalduse sisse anda, kõik saavad niigi aru. Et, meil on see sama välisminister Margus Tsahkna, eks ole, kindlasti leiab mingi põhjuse.
17: No, jah, et võiks ju küsida tema käest näiteks seda, et kuidas ta tagant jällele hindab oma avaldusi president Alar Karise suhtes, et mis on osutunud pigem nagu pädevateks, mida avaldused, vaid Karise intervjuud on osutunud pädevateks, mida siis tema ühiselt peaminister Kristen Michaliga ründas ja nimetas Kremli ukse kraapimiseks ja Kiiv ära andmiseks. Eks?
18: Et kui sa mõtled selle peale, siis meil tähendab, et see protsess näeb ju selline välja, eks ole, et kui Riigikogu siis õnnestub mõni nendest ministritest ära umbusaldada, ega ju valitsus jätkab, et siis peaks minema peaminister Kristen Michal presidendi juurde ja no, presidendiga koos siis kinnitaksid ametisse uue ministri, keda siis ju parlament saaks uuesti hakata umbusaldama. Et selline no, ringmäng. Lisaks sellele meil vähemus valitsus ka ju loomulikult tähendab ka seda, et ega Riigikogus no peaaegu et ühtegi, no võibolla mõni üksik eelnõu on võimalik opositsiooniga koos vastu võtta, mis tähendab, et meil on riigi juhtimine üks 7 kuud täieliku pausil, et no põhimõtteliselt seadusandlik protsess ei tööta.
17: No kõige olulisem seaduseelnõu, mida kindlasti opositsiooniga, nagu sa ütlesid, ühiselt vastu võtta, aga ei ole võimalik vastu võtta, see on riigieelarve.
18: No, ma ei nüüd riigieelarve kohta, siin on nagu kahtepidi mõtteid olnud. Ühtepidi on see, et no, valimisteelne aeg, sul on võimalik erakordselt ohtralt igasuguseid kulutusi teha, sellepärast, et tuleb positiivne rahandusministeeriumi majandusprognoos. Lisaks sellele me juba sellel aastal näeme, kuidas riigieelarve defitsiit kujuneb oluliselt madalamaks, kui me siin eeldasime, ja siis leiad sealt aknaalust ja kesikile iganes hulgast need vajalikud
17: hääled. Aga see tuleb kõik sellise avaliku nagu maine hinnaga, et selles mõttes, et vaata...
18: No sõltu, kui avalikult saad seda asja, et sul on võimalik...
17: Seda mitte avalikult väga keeruline
18: ajada, et... Lähed lepid seal mõne inimesega kokku, et kes saab seal kuskil no, on need klassikalised katused kultuurimajadele ja
17: ei,
18: muud sellised asjad.
17: Nii see lihtsalt see nüüd ka ei lähe, et sa seal mingisuguse paarikümne tuhandega ostad endale.
18: Ma ei räägi paarikümnest tuhandest, ma räägin sadadest tuhandest.
17: See on ikkagi vaatamata meie riigilarve eelnõu läbipaistmatuse, need on suhteliselt hästi jälgitavad lisandused, mis sinna peaksid tulema.
18: No ega ole ikka, küll.
17: Ja see lehmakauplemi saab olema piinlik ja kindlasti mõni nagu hüppab alt ära ja noh, selles mõttes saab olema kõik nagu suure sellise maine riskiga ja maine kahjuga valitsuse jaoks.
18: Ja teine variant on see,
17: et Jürgen Ligi rahandusministrina ei ole selliste kokkulepete tegemiseks nagu kõlbulik. Et ta on niivõrd konfliktne oma isiksuses, et kui ta veel peaks olema rahandusministril selle ajal, kui neid kokkulepid tegema hakatakse, siis tegelikult see läheb ikkagi suuremaks jamaks kätte ära. Et vaata, et võib olla kergendus, kui näiteks Kristen Michal tuleb ühel hetkel Jürgen Ligi asendada näiteks Andrus Seemega, eks?
18: Ei tea. Aga teine variant on see, et ei võta üldse mingit riigieelarvet vastu. Et näiteks rahandusministeriumist tehakse selline ilus ja normaalne riigieelarve, pannakse Riigikogu hääletusele, Reformierakonna ja Eesti 200 alles jäänud liikmed hääletavad selle poolt, läbi ei lähe. Et noh, mis oli siis ikka?
17: Siis on valimised veebruaris, kus nad peaks ikka nii kuni olema, eks?
18: Ja just täpselt, et enne tähtajaks, et valimiste riski ei ole ja riigi jätkab.
17: Aga no enne tähtajaks, et valimistest peab tahes tahtmata ka rääkima, sellepärast, et see on üks asi, mida on siin mitu korda tõstatud ja kõik ütlevad, et noh, see ei ole tõenäoline. Eelkõige ei ole tõenäoline sellepärast, et see initsiatiiv peaks tulema pigem nagu peaministri ja Reformierakonna esimehe Kristen Michali poolt. Aga
18: sealt või siis Riigikogust.
17: Sealt ma seda ei oota.
18: Ja no Riigikogust ka ei oota seda. Seal on
17: ei, ta ei saa tulla Riigikogu

0: teha need valimised ära ja vormistada siis uued jõujooned ära, sellepärast, et ju ei ole oodata, et ka kasvav majandus Reformierakonna toetuse nüüd 7 kuuga kuskil üles tooks, vaid pigem on prognoosed asjad jätkuvad, nagu nad on jätkunud. Aga ei, et seda ei juhtu ei Reformierakonna poolt ega ka opositsiooni poolt, selles mõttes on sul õigus.
1: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise. Et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
2: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõpustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame viikingliniga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis viikingline.ee
3: Nargenfestivali pärdipäevad. 2.–11. Septembrini üle kogu Eesti. Vaata täpsemalt nargenfestival.ee
4: Mini-mini-mini-mini-kidzone-mini! Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
5: Mängime hoopis suksusid!
4: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
6: Olen nii rõõmus, et su leidsin!
4: Jäta oma pesamuna mini-hoolde. Kidzone-mini!
7: Kuku Raadio.
8: Samost ja Aaspõllu.
9: Kuku raadio otse-eetris ajakirjanikud Anvar Samost ja Kuku Aaspõllu ja kui te juhtusite alles praegu raadio juurde, siis saade on algusest peale järel kuulatav Postimehe veebis aadressil kuula.postimehe.ee või siis Postimehe äppist. Vaja on kõigest Postimehe tellimust, aga me räägime edasi sellest, millise hooga on nüüd siis käima läinud presidendi valimiste protsess, et nagu siin ka ennustatud sai siis. See nädal, mis siis on enne 21. augustit, mis on kandidaatide esitamise ametlik tähtaeg, on tulnud muutusi. Tegelikult võib öelda, et ka siin eelmise teemade tagasi tulles, et ka need erakondadest lahkumised on ilmselt mingil moel nagu siis tingitud või käivitatud selle poolt, et Riigikogu tuleb kokku ja on hakatud Riigikogu fraktsioonides algirju koguma või hakati Riigikogu fraktsioonis algirju koguma või see algirjude kogumine oli ette nähtav selleks, et presidendi kandidaat üles seada. Ja tänaseks on siis õiguskantsler Ülle Madisel 62 algirja või?
0: Võimalik, et äkki on mõni ka juurde tulnud siin, aga
9: ja need algirjad on ju tegelikult
0: vähemalt 62, sellepärast, et neid ära võtta või tagasi võtta ei anna.
9: Vist see ikka saab või?
0: Ei saa.
9: Et ühesõnaga vahet ei ole, et on üle 60 algirja ja nende algirjade andjad on Riigikogu liikmete hulgas siis hästi teada ja on ma ei oska öelda, kas üllatava või siis tegelikult prognoositava pigem käiguna on tekkinud ka tõsiselt võetav alternatiivkandidaat või kandidaat, siiski temal ühtegi algirja ei ole. Ma ennustan,
0: üks vist oli ju.
9: Et mõned algirjad sinna tulevad, et Tiit Land, Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna Ülikooli endine rektor, kes ma arvan, et on võib vist kirjeldada, et ta on selline nagu
0: ma ei tea, sa ütled, et ta on tõsine kandidaat.
9: Ma tahtsingi tulla sinna, et ta on tõsiselt võetav selles mõttes, et ma ei võrleks Indrek Laulu või Maivi Rutega, eks ju, et kes on eelkõige nagu enda, ma ei oska öelda mingit suvidest lähtuvalt ennast üritanud kandidaatiks üles seada. Tiit Land, tema kandidatuuri nagu väljakäimise ajastus ja kõik muu sellele viitavad, et tegemist on pigem sellise kandidaadiga, kelle eesmärgiks on tekitada võimalusi presidendi valimiste protsessis. Nüüd küsimus on, et kes on olnud see initsiaator, kes on selle protsessi käima pannud ja kui ma peaksin nagu oletama, et kes see võis olla, siis ma arvan, et tegemist on Reformierakonna suurepäraselt antud juhul õnnestunud käiguga, mida on võimalik edukalt näidata, kui ma ei tea, Keskerakonna või Isamaa käiku, mida ta kindlasti ei ole sellepärast, et kas või Tiit Landi nende erakondade fraktsioonides toimunud kuulamiste põhjal võib öelda, et vaevalt, et Isamaa või Keskerakond oleks hakkanud endale valima kandidaati, kelle üks põhisõnumid on see, et rohepöör on tore asi. Eks? Ma olen hästi lihtsustatud räägin seda. Eks? Aga nii ta on ja ma arvan, et ta on kindlasti inimene, kelle isiku läbi üksi on võimalik presidendi valimiste

0: käiku tuua muutusi, milliseid me täna ei oska kahekesi ajakirjanikena siin öelda.
1: No mis meie kahekesi ei oska, et mitte keegi ei oska Eestis.
0: No, küllab mõnel on mingi plaan.
1: Et siin on sellist sõjaudu ja tekijal madistamist väga palju. Ehk siis, et ja tõepoolest, et Tiit Landi mängutoomine, kui ta saab ka oma see 21 häält kokku selleks, et ta Riigikogus saaks üles seatud, loob võimaluse, et Ülle Madis no, ei saa Riigikogus ära valitud.
0: Või noh, no, isegi kui ei tule 21 allkirja. Ikkagi see võimalus, et keegi mõtleb, et ta võib saada 21 allkirja valijameeste kogus. No, see on tõenäoline tegelikult Tiitlandi puhul. Et see on asjaolu, mis noh, juba praegu noh, tegelikult, kui me vaatame, et see sama Meelis Kiili näiteks või ka Kalev Stoicescu, mõlemad on head näited. Üks on Eesti 200, teine on Reformierakonnast endised. Et noh, erakonnadissipliin mingil määral siiski eksisteerib. Noh, me kunagi ei tea lõplikult, mis salajasel ajal seal toimub, eks? Aga nüüd on mõlemad öelnud, et neil on tekkinud mõtteid. Et noh, Meelis Kiili väga otseselt on läinud Tiitlandi tootama. Eks see naiivsus on hämmasta muidugi kohati. Ja Kalev Stoicescu siis nagu kogenuma sellise poliitilise operaatorina on öelnud, et ta tahab ikkagi nagu kaaluda vist, kuidas see väljend oligi siin mõlemaid erinevaid variante. No, Stoicescu kaalub paljus muid asju ka, et siin käis parempoolselt üldkogul kohal, eks ju, et see on nagu lihtsalt kõrvalpõike, no ma ütleksin, et väga naljakas jälgida sellise ühe mündi kahte külge, et siin oli meil Urmas Espenberg, kes lahkus Isamaast, tuntud kirjanik ja omavalitsustegelane, kes ütles, et astus Isamaale ja astus Isamaasse kutse peole, et siit teelin oli, aga peole ei tahtnud keegi temaga tantsida, aga isegi mitte rääkida. Eks teises küljes Kalev Stoicescu siis, kes ütles, et juba 2 kuud vältis, aktiivselt vältis kõikidel Eesti 200 koosolekutel osalemistel, keegi ei pannud tähele, et mis saaks olla nagu veel koomilisem, kui no, kaks asja kokku panna.
1: Äkki muidugi Stoicescu puhul pandi tähele, aga...
0: No, aga ta ise ütles, et ei pandud.
1: No, et ta oldi rahul.
0: Jah, ta ei käinud.
1: Aga
0: see selleks.
1: Ja, et kui sa muidugi kahtlustad, et Tiit Land võiks olla kuidagi Reformierakonna, no ma ei tea, mingi plaani osa, no, et ma saan aru, kus sul see loogika tekib, eks? Et kui sa vaatad, et kuidas need seosed jooksevad, kes on Tiit Landi abikaasa ja kus ta töötab näiteks. Aga teisalt jällegi, et kui ma vaatan, nagu, mida Reformierakond on teinud, nad on ju tegelikult olnud koos Eesti 200 sotsidega oma toetuse praegu Ülle Madise taha, et kui Ülle Madise valik läbi kukub Riigikogus, kui peaks niimoodi minema, siis tegelikult noh, loogiline on, et sellest saab pihta Reformierakond Eesti 2, noh, Reformierakond Eesti 200
0: ei ole kuhu saada. Ei pruugi nii minna, vähemasti kui sa panen ennast Kristen Michali või Keit Kasemetsa saabastesse, siis alati on võimalik öelda, et aga meie fraktsioon eletas kõik nii palju, kui neid oli. Loomulikult Ülle Madise poolt, aga noh, kui te vaatate, et milline arv hääl oli puudu, noh, näiteks 9 häält, et siis ma küsiks eelkõige Urmas Reinsalu käest, et mis mänge siin üldse mängitakse.
1: No. Ei, no jaa, aga no, sina oled see luuser, eks, et noh, kui sa just ei taha minna mingisugustesse kõrgema sellises taseme poliitteooriatesse, kuidas sul tegelikult Riigikogus presidendi valimiste läbi kukutamine võimaldab valijameeste kogus või siis isegi veel hiljem Riigikogus tulla välja veel
0: sellise... Kolmanda kandidaadiga, no, kes on siis see päriskandidaat.
1: Jah, päriskandidaadiga, aga noh, et selleks, et neid parte niimoodi ritte seada, noh, väga keeruline.
0: No, aga neid, kuidas ma ütlen, et motiive nende partide ritte seadmiseks me oleme siin 2 suve järjest, nagu Kristen Michali juhtimisel ju näinud, eks ju, et ise asi, mis sealt välja on tulnud.
1: Ja just täpselt, et inimesed on ju õppimisvõimelised, eks ole, ja kui suured...
0: Sa oled ikka väga optimistlik.
1: Suured skeemid on noh, niisuguseks maamiiniks osutunud, millele sa ise otsa astud, et noh, võibolla see enam ei loo neid asju, et lõpuks, et presidendi valimised ju ei ole olulised isenesest. Kõigile parteidele on tegelikult üsnagi ükskõik nagu laias skaalas, kes see presidendi valimised võidab oluline võrreldes sellega, mis on kevadise parlamendi valimise tulemused.
0: Jaa, aga noh, selles mõttes, et kui sa oled nagu ette kindel, et sul seisab ees mitu aastat opositsioonis, siis kindlasti on väga, kuidas öelda, atraktiivne selline aga võimalus, et sa saad presidendiks inimese, kes pigem töötab koos opositsiooniga, kui et no, mingites eesmärkides või vaadetes ei kõlksu opositsiooniga kokku. Ülle Madise selline laiapinne toetus, mida me nüüd Riigikogus näeme, et 62 allkirja on loomulikult väga laiapinne toetus, et see on tegelikult ikka pigem üllatav. Et kui vaadata Ülle Madise seisukohti erinevates küsimustes, mida ta õiguskantselina minu meelest on nagu piisavalt palju avaldanud, ja kui vaadata, mis kohtadest on erinevate valitsuserakondadega erinevatel aegadele vastuolu läinud ja ka mõned opositsioonierakondadega, siis tegelikult on pigem üllatav, et siin nii palju algirju tuli. Et sellepärast ma arvan, et osandest algirjadest kindlasti ei ole siirad. Et on terve hulk riigu liikmeid, kes erinevaid Ülle Madise õiguskantselina ametlikult väljendatud seisukohti lugedes või siis ka tema intervjuusid jälgides ütlevad, et Jeesus, et mis asja, et, et see inimene on täitsa vaenulik meie suhtes ja nad ütlevad seda siiralt.
1: Jaa, et selles mõttes on muidugi õigus, et täna paberile pandud algirjad ei tähenda, et need salajasel hääletusel ka kannaksid, et need algirjad muutuksid päris häälteks.
0: Ja sellepärast ongi sinna vaja kõrvale Tiit Landi, kes annaks sellise noh, legitiimse võimaluse, noh, näiteks nagu siin sama Kalev Stoicescu on öelnud, et ma tahaks ikka veel kaaluda ja mõelda ja et, et siin on ka teisi kandidaate, kes on väga tõsiselt võetavad. No kuidas sa ei võta tõsiselt inimest, kes on olnud kahe ülikooli rektoreks?
1: Ja, et, ja koalitsiooni liikmetest Züleyxa, või vabandust koalitsiooni liikmetest, nendest kolmest erakonnast
0: pole hullu, paljud eksivad selles ja, suunas
1: et, kolmest erakonnast, kes on teatanud, et nad on Ülle Madise taga, siis sotsiaaldemokraatides Züleyxa Izmailova, kes on siis opositsioonist ja Mart Võrklaev reformierakonnast endine rahandusminister oma algirja annud, ütlesid, et nad tahavad Ülle Madisega kohtuda enne seda, kui
0: no järgmisel nädal on neil see võimalus minu teada siis avaneb, et Ülle Madise võtab puhkuse ja läheb kohtub kõikide riigikogu fraktsioonidega ja riigikogu liikmetega, kui ma õigesti aru saan, kes on soovinud temaga kohtuda. Aga noh, see on jälle selline näitemäng natukene, et, et ma ei ole küll päris kindel, et Ülle Madise seisukohad mingites olulistes küsimustes oleksid kellelegi teadmata või, või siis ei oleks nagu lihtsalt nagu otsides nagu leitavad. Et, et, et, või siis oodatakse, et Ülle Madise läheb ja pehmendab või loobub oma seisukohtes, seda ma kindlasti ei usu, eks? Et, et see oleks väga, väga, väga raskesti ettekujutatav. Et, et, ja.
2: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõu täissütsuvorst, erinevad sordid, 250 grammi, 2 € ja 59 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Vanemuise veerand.
5: Rahvusteater Vanemuine avab oma 157. hooaja avafestivaliga, mis toimub 23. augustil. Sellest räägib Eleri Helimets. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
6: Kus me oleme?
7: Kaarglassis.
6: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
7: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
6: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
8: Mairol!
9: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
10: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
11: Kuku Raadio.
12: Samost ja Aaspõllu.
1: Ja nüüd jätkame natukene riigi rahanduse teemadel või ka majandusteemadel, nimelt riigikontroll. Sel nädalal avalikustas oma auditi, et kontrollile käinud sisse vaatamas sellisesse ettevõtmisesse nagu SmartCap, mis on ei saa, eks siis ettevõtluse innovatsiooni sihtasutuse allüksus, mille eesmärk on siis investeerida maksumakse raha erinevatesse algfaasi ettevõtetesse, ehk siis idufirmadesse. Ja umbes kasutada on SmartCapil suurisjärgus 500 miljonit eurot, tegelikult natukene vähem.
0: 466.
1: Ja sellest 250 seisab lihtsalt arve peal ja ootab investeerimisvõimalust.
0: Ja see ka ei ole päris lõpuni täpne, et kui ma siin riigikontrolli aru on, et või seda auditit toen, siis siin on kirjas niimoodi, et investeerimislepinguid oli sõlmitud 230 miljoni euro ulatuses, välja oli makstud 119,5 miljonit eurot. Ehk siis vaba raha tulevasteks investeeringuteks ja noh, ka siis selle sama asutuse kuludeks oli siis 261 miljonit eurot, mis põhimõtteliselt lihtsalt seisab pangas tähtajaliste, ma loodan, tähtajaliste hoiustele.
1: Jah, et
0: Absurdne. Riik on võtnud eelarvest, ei ole üldse nali, 466 miljonit eurot, kannud selle ei saa või ma ei tea, kelle vahendusel siis SmartCapi pangaarvele ja SmartCap lihtsalt hoiab seda seal olukorras, kus meil tõesti, noh, igaks asjaks, mille kohta nagu raha võiks vaja olla, öeldakse, et raha ei ole, laename 2 miljardit eurot aastas. Ma nüüd panen see kohe ühe numbri veel juurde, et siin sel nädalal käis läbi ka selline number nagu 473 miljonit eurot, mis on täiesti eraldi seisev sellest 466 miljonist eurost.
1: See SmartCapi asi ei ole ju riigieelarve mõttes kulu, sellepärast, et ja. Tegemist on ju ja, varaga.
0: Aga riigieelarvest tuleb raha, et ta ei ole kuskilt nagu, ma ei oska öelda, taevast kukkunud, eks ju, et tal on otsene seos sellega, et palju Eesti maksumaksad makse maksavad, et aga siis on veel see kõrval 473 miljonit eurot, mis siis pärineb ühest aruandest, mis on esitatud sel nädalal valitsusele, kus siis räägiti sellest, et kui palju Eesti ettevõtjad 2025. aastal see on otses mõttes toetusi said, et mitte siis pensionärid või paljulapselised pered või ma ei tea, mingid muud sotsiaalselt taavatavad gruppid, vaid Eesti ettevõtjad said 2025. aastal kokku 273 miljonit eurot toetusi ja siis on meil kuskil SmartCap riskikapitali, riiklik riskikapitali selline asutus, kes siis hoiab arvel 261 miljonit eurot ja noh, võibolla ongi parem, et hoiab, sest et muidu ta investeeriks neid vahendeid siis nendesse ettevõtetesse, kes muidu turult, nüüd me jõuame selle kõige olulisema kohani, kes muidu turult nendeks investeeringuteks raha ei saa.
1: Et no, ei ole kindel muidugi. No, või investeerib, kes ettevõtetesse, mis saaks läheb, niisamagi turult.
0: Ja, see on ka veel väga hull variant, eks ju, et põhimõtteliselt ikkagi, kui te olete ettevõtja, alustav ettevõtja või siis ettevõtte, kes plaanib mingisuguseid suuremaid rahapaigutusi, siis on teil raha saamiseks no, põhimõtteliselt kolm võimalust. Esimene võimalus on see, et investeerite seda raha, mis teil endal on. No, mingisugune oma kapital, ma ei tea, kas teil on kogunenud seda raha või ma ei tea, mis põhjusel teile see raha on olemas, lähete investeerite selle raha ära, kõik on väga otsejoones sirge, eks ju. Teine võimalus on see, et lähete panka, ütlete, mul on suurepärane plaan, kui panen siia 100 eurot, siis 10 aasta pärast on mu ettevõttel selle asemel 200 või 400 või ma ei tea 1000 eurot ja noh, et pank annab siis laenu, eeldusel, et see äriplaan tundub usutav, noh, näiteks te 1998. aastal läksite panka, ütlesite, ma tahan teha sinna Saarema jahisadama, Kuressaare jahisadama juurde sellise spa hotelli. Laenukomitees on Indrek Neiveltiga vaatas seda, ütles, noh, kõlab õudsalt, aga noh, põhimõtteliselt võtame selle riski. Ja ei näe, 26 aastat hiljem on õitse väli, seal on veel kaks hotelli püsti pandud ja kõik nagu enam vähem saavad toime, eks ju. Ja kolmas võimalus on siis see, et te lähete kuskile kolmanda investori juurde, ütlete, et näe, pangast ma küll raha ei saa, et see on väga riskantne, aga pange siia raha, et jagame teiega siis seda osalus selles ettevõttes, mis tõenäoliselt peaks olema rohkem väärt 10 aasta pärast või 5 aasta pärast, kui ta on praegu. Aga näed, selgub, et veel neljas võimalus. Te ei saa üheski neist allikatest raha, endal teile raha ei ole, pank teile laenu ei anna ja ühtegi investorilt ka ei suuda kaasata. Lähete SmartCapi, mis on riiklik ja seal hinnatakse eelduslikult teie eelduses, teie vaates siis asju teistmoodi, kui hindaks erainvestor. Öeldakse, et noh, jah, et anname siis teie tekstiili ümbertöötlemise põhimõtteliselt ettevõttele, kes oskab paekivist täiesti tasuta pehmet sealiha teha, anname teile 50 miljonit. Et, ja kusses kõige hullem on see, et kui te nüüd kuulete, näiteks siin samas Kuku raadios oli intervju riigikontrolli selle audiitoriga, kes selle auditi tegi paar päeva tagasi, Märt Loite ja tema, kes siis küsiti, et kas oli mingi järelvalve selle üle, kuidas nagu need senised investeeringud, mis mingis 17. ettevõttes on SmartCap investeeringud teinud, et kas on mingi järelvalve selle üle, kuidas investeeringud on läinud, ei ole. Et see on kõige uskumatum, et tegelikult ei olegi. Et nüüd siis majandusministeerium hakkas vaatama, et äkki peaks mingit järelevalve tekstuma.
1: Kuule, et ta ei investeeri ainult
0: ettevõttesse,
1: et SmartCap investeerib ka rahvusvahelistesse riskikapitali fondidesse.
0: Miks?
1: No sellepärast, et muidu ei ole võimalik raha teenida.
0: Ma vastan sulle, raha on.
1: Ja ei, nagu õudne tegelikult. Et see on see kogu see asi nagu näeb täiesti õudne välja. Sul on Eesti ettevõtetel on terve maailm on valla. Sul viis ja kuidas kapitali kaasata on miljon. Nii kui sul on nagu vähegi adekvaatne äriplaan või mingisugune tegevus, mis tulevikus tõotab mingit kasu tekitada, sul on investoreid tarvis kärpse viitsa keemal hoida, kõik tahavad sulle oma rahaga ju tulla investeerima. Et meil ei ole seda kohta, kus sul ei oleks Eesti kasu ettevõtetel vähegi adekvaatse äriplaani või tooteenusega, ei leiaks kapitali. Kapitali leiab nagu putru. Kui sa vaatad ka Eesti riskikapitali assotsiatsiooni tegevusi, eks ole, meil on kõik asjad on erakordselt hästi selle asjaga, et mis probleemi see SmartCap meil siis nagu lahendab. Nagu väga ei olegi seda probleemi, mida nad seal lahendaksid. Peamine probleem on selles, et kuskil on tekkinud selline teadmine või otsus või arusaamine, et kõige parem on, kui targad ametnikud ja poliitikud otsustavad, kuidas majanduses asju teha.
0: Ma muidugi vabastaksin siin poliitikud kogu vastutusest võibolla peaaegu...
1: No mis, nemad on selle SmartCapi heaks kiitnud.
0: Et muidugi, väljaltud see otsus, et on selle SmartCapi heaks kiitnud, et nemad ei käi õnneks neid investeerimisotsuseid tegema.
1: No jumal sellest.
0: No kas on vahet tegelikult?
1: Aga samas, et kuidas sul targad ametnikud otsustavad, millised on need ettevõtlussektorid, millised on ettevõtted, mis peaksid Eestis arenema. Ja et siis räägitakse tööstuspoliitikast, nagu jumal, me oleme Eestis 1,4 miljoni inimesega riik, et mis paganad tööstuspoliitikast? 1,3. Et see oleks umas sama jällegi, et kui Viljandi räägiks, kuidas ta targalt hakkab nüüd oma tööstuspoliitikat arendama.
0: Kes see keelab Viljandil oma tööstuspoliitikat
1: arendama? Kuule, kuule, su riiklik tööstuspoliitika on selline, et sul peaks olema... õigussüsteemis töötab, et investeerimiskindlus...
0: Tööstuspoliitika on täiesti tehtav.
1: Et võrdlemisi madal maksukoormus...
0: Eestil oli väga hea tööstuspoliitika näiteks aastatel 1992-1997.
1: Mitte, et hakkame nüüd arendama siin mingisugust vesinikutehnoloogia ettevõtmist. Et,
0: ja mitte hakka arendama, vaid anname sinna maksumakse raha alla.
1: Ja siis selles SmartCapist saadud investeeringutega ettevõtted saavad ja selles samas kontorist siis nagu no, teisest otsast need ei saa toetuseid küsida.
0: Ettevõtlustoetust iseenest on selline noh, sõna, mis ei peaks eksisteerima ja termin, mis ei peaks eksisteerima, et ettevõtlus ongi riskide võtmine, et kui sellel on toetust vaja, sellelikult saad nagu vale sälis, et toetust on vaja ikkagi kellelgi, kes nagu raha ei teeni.
1: Kes hakkama ei saa oma eluga. Et ettevõtlust ei peaks Eesti suurune riik toetama. Et ma ei saa aru, kust tuleb see mõte, et targad ametnikud võtavad põhimõtteliselt erasektori käest raha ära ja siis targemini otsustavad kui erasektor, mida selle rahaga ühiskonna hüvanguks pihta hakata.
0: Et mis sa mida arvama, tuleks selle poliitikute öelda, et missugune erakond meil siin kogu selle jama jooksul kõige rohkem võimul on olnud? Et kas see ei ole mitte see erakond, kes on kõige rohkem rääkinud seda, et riik ei peaks ettevõtlusesse ja inimeste ellu üldse sekkuma?
1: No, eks on kõik erakonnad on muidugi
0: olnud. Aga no, kõige rohkem on siin ikkagi reformierakonna käsi mängus olnud.
1: Et kus on kadunud usk turumajandusse? Et kus on kadunud usk sellesse, et sul vabad inimesed vabas riigis suudavad omavaheliste tehingute kaudu kõige rohkem heaolu tekitada ise endale. Et miks on tarvis kuskilt välja hüppamas mingisugused inimesi, kes ütlevad, et aga vaadake, Hiinas on tööstuspoliitika tohutu majanduskasv. No, mis asja, mida me millega võrdleme? Ja lisaks sellele, kui see nüüd natukene süüvida sellesse, siis Hiina majanduskasvu taga ei ole mitte suurem riiklik kontroll ettevõtlus üle, vaid vastupidi liberaliseerimine. Et see hetk 70-tel, 80-tel, kui võimaldati era ettevõtlust, investeeringuid, inimestele natukene rohkem vabadust, sellega tuli kaasa majanduskasv, mitte sellega, et sul sentraalselt juhitud plaani majandusega oleks mingisuguseid tulemusid saavutatud. Ja ma saan aru, et Euroopas räägitakse väga kõvasti mingisugusest tööstuspoliitikast ja kui sa oled nagu Euroopa komissioni usku, et siis sulle tundub, et regulatsioon on tõelise majanduskasvu alus, et kui sul partei ja valitsus ütleb, siis saab majanduse kasvama. No tegelikuses ju ei ole niimisi, et sul noh jah, et ta on võimalik rääkida turutõrkest, eks ole,
0: aga... No mis turutõrke? No, et... SmartCap, no, riskiinvesteeringud, mis turutõrge? Riskiinvesteeringud ja turutõrge. Me ei räägi siin elektritootmisest või ma ei tea mingist sellisest asjast, eks ju, või toidu julgeolekust. Me räägime põhimõtteliselt riskikapitali investeeringutest, et seal ei saa mingit turutõrget juba definitsiooni järgi olemas olla. Et ega siin ei ole muud, kui tegelikult ikkagi tuleks vaadata üle, et kes need ametnikud kõik on olnud, kes on nende otsuste langetamisel osalenud ja noh, nende ametnike noh, nagu koondamine oleks üks igavesti maksumaksele palju kasu toov nagu noh, asi.
1: No mitte ainult maksumaksele kasu toov asi, et kui need inimesed, kes kõik tegelevad sellega, et vaadata, et millisest uksest on võimalik jälle kuhugi riigiabi sisse anda või no, valitsuse või no, õigemine riigitasandilt mingisugusesse ettevõttesse investeerida, läheksid teeksid midagi kasulikku, oleks selles kõigile palju kasulikum.
0: Erasektoris.
1: Erasektoris absoluutselt, aga noh, kahjuks see häda on selles, et sinu poolt mainitud ametnikud ei tegelenud asjade kui vaakumis, et sul peab olema selleks poliitiline tahe, et lõpetada ära maksumaksja raha ümber korraldamine valitud ettevõtetele, et kui poliitikutele sellist tahet ei ole, siis sellist asja ei juhtu, et kui poliitikud arvavadki, et ongi kõige parem, kui riik ütleb ette, kuidas ja mis asju tuleb eelis arendada ja kuidas on tarvis maksumaksja rahaga ehitada spaasid Ida-Virumaale ja korraldada kirveviskamisvõistlusi, et noh, et siis me olemegi selles kohas, et noh, siis ongi nii, et õpetame ära, kuidas ettevõtted peavad edukaks toimimiseks ikkagi noh, mingisuguse sutsu ikkagi saama avaliku raha, et muidu ilma selle, et ühtegi investeeringut teha ei anna, muidu selle, et ühtegi töökohta juurde luua ei saa, et noh, see ei ole väga normaalne või mõnus süsteem elamiseks.
0: Nii, Kuku Raadio otse-eetris olid ajakirjanikud Anvar Samost ja Huko Aaspõllu. taas kohtume teiega järgmisel pühapäeval, aga enne seda ma ütlen veel, et kui te sa saadet ei kuulnud või kuulsite poolest saadik, siis on teil võimalik minna Postimehe koduleheküljele aadressile kuula.postimehe.ee või siis Postimehe appi ja seda saadet täiesti vabalt järgi kuulata vaja on ainult Postimehe tellimust.
8: Kindlasti tuleb öelda, et ootused tasuks ikka nagu madalal võtta, et kärpeaeg tuleb.
13: No, magasime selle konflikti maha, magasime selle loogika maha, see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud.
14: Mis ühtlasi tähendab, et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma.
15: Ka mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus, et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada.
16: Lahendus on väga lihtne, et tuleb leida lahendus.
17: Me veel näidame.
18: Vähenemas on oskus jääda viisakalt eri arvamusele.
12: Samost ja Aaspõllu.
19: Kohe näed, vanad sõbrad.

0: Elron peatas taristu lõhkumise tõttu idasuuna rongiliikluse. Maksu- ja tolliamet tegi idapiiril 1 000 000 tollikontrolli ja vastas üle 8000 rikkumise. Eesti inimesed ei usu lähiajal majanduse paranemisse. Täna on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, sooja on kuni 20 kraadi. Tere, kell on 12 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karinaule. Aktsiaselts Eesti liinirongid peatas hommikul Tallinnast idasuunas kulgeva reisirongi liikluse, kuna Kohtla-Nõmme ja Püssijaama vahel oli öösel lõhutud ehitatavad kontaktvõrku ja see takistab rongide liikumist. Taristomanik Eesti Raute prognoosib, et parandustööd kestavad kuni keskpäevani. Seniks, kuni Eesti Raute takistuse kõrvaldab, korraldab Elron vajadusel asendustranspordi bussidega ja soovitab kõige ajakohasema teabe leidmiseks vaadata nende kodulehte. Kaitsepolitseiameti pressiesindaja Marta Tuul ütles ERR-ile, et toimunus ei ole viiteid sabotaasile, mis tõttu kapo juhtunute juuri, vaid menetlust juhib politsei- ja piirivalvamet. Maksu- ja tolliamet on alates täieliku tollikontrolli kehtestamisest Eesti idapiiril teinud enam kui 1 000 000 tollikontrolli ja avastanud selle käigus üle 8000 rikkumise. See tähendab, et keskmiselt avastavad tolliametnikud idapiiril iga päev enam kui 13 rikkumist. Kõige sagedasemad rikkumised piiril on seotud eurokupüüride ja tarbeesemete väljaveokatsetega. Sageli püütakse Venemaale vedada elektroonikat, elektroonikaseadmeid, arvutiosi, tööriistu ja luksuskaup. Kokku on maksud oljamed tõkestanud ligi 2 000 000 euro väljaveo. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldab 25. augustil Tallinnas protestiaktsiooni, millega nõutakse põllumajandusele ja toidutööstusele suuremat rahastust. Põllumehed ei ole rahul valitsuse plaaniga suunata Euroopa Liidu järgmise 7-aastase eelarveperioodi jooksul põllumajanduse toidutööstuse sektorisse kokku 295 miljonit eurot, sest Euroopa Komisjoni ettepanekus on Eesti jaoks ette nähtud 546 miljonit eurot ehk 251 miljonit. Rohkem. Koja hinnangul tähendaks valitsuse plaan, et ligi pool Eesti põllumajanduse konkurentsivõime parandamiseks ette nähtud rahast jääks kasutamata. Põllumajandus-Kaubanduskoda soovib nüüd peaministriga kohtuda ja kutsub teda ka 25. augusti aktsioonile põllumeeste küsimustele vastama. Õiguskantsler Ülle Madise sai presidendi valimiste uuringus ülekaaluka esikoha. Delfi tellitud ja turu-uuringute aktsiaseltsi augusti alguses läbi viidud küsitluses toetas teda 32% vastanutest. Teisel kohal oli EKRE kandidaat Mart Helme 11%. Teiste kandidaatide toetus jäi alla 10%. Delfi märgib, et Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land ei olnud küsitluse alguseks veel võimalikuks kandidaadiks esitatud. Kuigi Eesti majandus on viimased 5 kvartalit kasvanud, usub üle poole Eesti inimestest, et riigi üldine majanduslik olukord muutub järgmise 3 kuu jooksul halvemaks, nii selgub Citadele panga tellitud värskes küsitlusest. Majanduse halvenemist prognoosib 52% vastanutest, samas kui paranemist ootab vaid 8%. Citadele prognoosi järgi kasvab Eesti majandus tänavu 2,2%. Ukraina Harkivi oblastis sai Vene raketirünnakus surma 10 ja kannatada 8 inimest. Rünnakus said kahjustada eramud, kohvik, postkontor, kauplus ja vähemalt 7 sõidukit, teatavad oblasti võimud. Ukraina korraldas öösel aga ulatusliku droonirünnaku Moskva ja seda ümbritseva piirkonna vastu. Linnapea Sergei Sobjanini sõnul suundus Moskva oblasti poole kokku 620 drooni, millest 180 tulistati alla. Rünnakute tagajärjel puhkes mitmel pool tulekahjud. Muuhulgas sai tabamuse üks elumaja ja Moskva oblastis asuv alumiiniumitehas. Venemaa süüdistab Suurbritanniat Ukraina konflikti teadlikkuse eskaleerimises pärast kinnitust, et Suurbritannias toodetud droone on kasutatud rünnakutes Venemaa territooriumil asuvate sihtmärkide vastu. Vene saatkond Londonis märkis, et riigi tegevusel on vältimatult tagajärjed, mille eest tuleb Suurbritannial ka vastutada. Briti kaitseministeeriumi esindaja ütles BBC Newsile vastuseks, et Suurbritannia seisab Ukraina kõrval ning jätkab Kiievi varustamist vahenditega, mida riik vajab enda kaitsmiseks Venemaa sissetungi eest.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja ahja moodulahi.
0: Ilm on täna vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, pärast lõunal on Ida-Eestis pilvisem ja sajuhooge laialdasemalt. Tuul pöördub läänekaarest põhjakaarde 2-8 ja rannikul kuni 10 meetrit sekundis, sooja on kuni 20 graadi. Praegu on Tallinnas Pärnus 18 ja Tartus 17 graadi.
1: Meie toit on südamega tehtud, tehtud meie omade, tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lippu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
3: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
4: Tallinna Kammermuusika Festival Folkloori sillad 22-29. Augustini Tallinna Raekojas, Rootsi Mihkli kirikus ja Mustpeade majas. Parimad muusikud Eestist, Ameerikast, Leedust ja Soomest. Lisainfo tallinkammerfest.ee. Piletid piletilevist.
5: Kose vald kutsub. Tule 20. augustil tähistama Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäeva. Kell 15 algab Kaitseliidu ja vanatehnika rongkäik. Kell 16 kontsert Kose lauluväljakul. Esinevad Kaitseliidu Big Band, Tanel Padar ja Sünne. Lastele batuudid ja Kaitseliidu tehnika esitlus. Tule kogu perega, sissepääs on tasuta.
1: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
6: Tere, Timo Tarve ja Aina Ruussaar alustavad saatega Sihik. Tartus Toomemäel avati 220 aastat tagasi Toomkiriku varemete ühes korda tehtud tiivas Tartu Ülikooli raamatukogu. See Liivi sõja ajal purustatud endine Tartu piiskopi katedraal taastati osaliselt just aastaks 1806. Pärast ülikooli raamatukogu uue hoone valmimist 80. algul kolis Toomkiriku taastatud tiiba Tartu Ülikooli muuseum, kus asub siiani. 60 aastat tagasi sai punapööre Hiinas massilised juured. 18. augustil 1966 oli Pekingis peaväljakul sadade tuhandete osalejatega nõnda nimetatud punavalvurite ehk Hungwei Pingide miiting, kus oli kohal ka Hiina kommunistide juht Mao Zedong. Hungwei Pingid olid Hiina kultuurirevolutsiooni nime kandnud pöörde ajal fanaatilised noorte rühmitused, mis soovisid Mao õhutusel hävitada seniseid väärtusi, ründasid teisiti mõtlejaid ja haritlasi ning olid väga-väga vägivaldsed. Nad marssisid ringi Mao tsitaadi kogumikega, rüüstasid templeid, põletasid raamatuid. Mõne aasta jooksul kasvas nende tekitatud kaos aga liiga suureks juba ka Mao režiimi jaoks ja Hiina tollane juhtkond surus selle enda algatatud noorte liikumise ise maha. Presidendi valimised on saanud veidi selgemad jooned, üks kandidaatidest Ülle Madise on saanud kandideerimiseks vajaliku toetuse. EKRE kandidaat on teada, Mart Helme, kes loodab kandideerida valimiskogus. Kahe opositsiooni erakonna seisukohad on aga lahtised, et mitte öelda ebaselgelt julgen väita. Isamaa juht Urmas Reinsalu ja Keskerakonna juht Mihail Kõlvart on täna Sihiku stuudios. Timo Tarve usutles õiguskantsler Ülle Madiset, kes on tänaseks kohtunud kõigi parlamendi fraktsioonidega, peale EKRE muidugi, ja ka fraktsioonidesse mitte kuuluvate saadikutega. Eesti Evangeelse Luterliku kiriku usuteaduste instituut on Eesti vanim erakõrgkooli asutati juba 80 aastat tagasi. Instituudi rektor piiskop Ove Sander on ka meie saates.
1: Sihik.
7: Hea meil on stuudios tervitada Isamaa erakonna esimeest, Riigikogu liiget, riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimeest, ka väliskomisjoni kuuluvat Urmas Reinsalu. Tervist.
8: Tervist.
7: Urmas, me peame rääkima muidugi presidendi valimistest, kus eeldatavalt siis esimesse vooru jõuab kaks kandidaati, Ülle Madise ja Tiit Land. Isamaa juhtkond on kohtunud mõlema kandidaatiga ja mitte ainult veel kandidaatide. Kandidaatidega öelge, aga mis nüüd konkreetselt eristab teie hinnangul Ülle Madiset ja Tiit Landi?
8: Ja mõlemad on sümpaatsed, väärikad, tõsilt võetavad elukogemusega inimesed ja ma arvan, et mõlemad saaksid kindlasti hakkama kenasti presidendi ametiülesannetega. nagu ma arvan ka mitmed teised inimesed, kes on ise selleks ka valmidust avaldanud või ühiskonnas esile kergitatud. Nüüd neil on oma algupärased tugevused, Ülle Madise kui tugev riigiõiguse ekspert, riigitunnetusega ühe põhiseadusliku institutsiooni juhina, väga pikaajalise praktikaga. Teisalt Tiit Land kui laiemas mõttes akadeemia esindaja, et sellise ka värske pilguga, mis puudutab siis riigi juhtimist, riigivaadet. Et kui me oleme nüüd tegelikult, meil on meeletu oskusteave isemal, ma võin öelda, et me oleme kuulanud nüüd 5 kandidaati, kes on mitme tunni jooksul igaüks esitanud oma käsitluse tänastest Eesti väljavaadetest, probleemidest, ja ma võin öelda, et Tiit Landi ja Ülle Madise seisukohad ka kuidagi ei vastandunud. Ma pigem ütleksin, et nad teinedest täiendasid. Ja oli ka mitmed märksõnad, mis jooksid läbi lausa konkreetsed ideed või tunnetus, puudutavad siis demograafilist olukorda, meie keele, kultuuri kaitsmise vajadust, näiteks ühte praktilist küsimust, mis puudutab seda, et poiste haridustase jääb kahjuks tüdrukute omast madalamaks, et see oli nii Tiit Landi kui Ülle Madise pool eraldi välja toodud. Et meil on nüüd see presidendi otsing, uud arutelud on olnud ju ühiskonnas pikka aega. Me ei ole saladustinud sellest, et meie eelistus oli, et ametis olev president Alar Karis oleks jätkanud pool aastat niisugust vingerdamist siis koalitsiooniparteide poolt ja selle tulemusena oli lõpuks siis president Karis seisukohale jõudmine, et ta ei taotle teist ametiaega. Ja nüüd me oleme jõudnud olukorda, kus peame langetama siis oma otsus, et täna pärast lõunal ka Isamaa fraktsioon arutab koos meie juhatuse liikmetega ja me kaalume tõsiselt siis mõlema kandidaadi niisugust platformi, laiemalt plusse miinuseid ja siis langetame oma otsuse.
6: Selle otsuse langetab siis ikkagi juhatus, mitte fraktsioon, eks ole, et see on nagu fraktsioonist kõrgem. See on ikkagi parteiline otsus, partei juhtkonna tasemel otsus.
8: No me nii dramaatiliselt neid paguneid ei jagagi, et meil oleme fraktsiooniliikmed ja juhatuse liikmed koos. Ja on ka erakonna aktiivsed liikmed laiemalt, et kindlasti on olnud ka see inimeste tagasiside, mida me oleme saanud väga väärtuslik. Palju inimesi võtab ühendust, soovitab oma käitumisjoonist ja ma olen teadlik sellest, et Isamaa käes on praegu otsustav kaal, mis puudutab parlamendi valimist presidendi valimisel. Kas tekib 2 kandidaati sellega seotud dialoogiga või tekib 1 kandidaat, kes tõenäoliselt valitakse, kui me võime hinnata realistliku praegu ka Ülle Madise, õiguskantsler Madise poolt üles antud allkirjade arvu. Ja sellel otsusel, Isamaa on otsustava mõjuga praegu presidendi valimiste määratlemisel, me oleme sellest vastutusest teadlikud ja me püüame küpse otsuse langetada.
7: Kas see küps otsus või kaalumine on ka see, et teie huvides on presidendi valimiste viimine valimiskogus?
8: See oleks mängurlik loogika, kui ma ütleks, et meil on loogika see, et lihtsalt protsessi pikendada, sellepärast, et protsess oleks pikk. Et ei, ma arvan, et ma ei vastanda sugugi valimiskogu ja parlamendi pädevust või legitiimsust presidenti valida, aga tähtis on enne kõike sisuline otsus, et kandidaadi osas, milline on see teekond, kuidas siis kandidaadi edu ja tulemus realiseerub, see on juba siis menetluste küsimus.
6: Ülle Madise rõhutas eile õhtul ajakirjanikega kohtudes ja ka Tiit Land on sellele viidanud, et presidendi kandidaat peab täna olema erakondlikust poliitikast sõltumatu. No ilmselt on see tõesti tänas Eestis üks eeltingimus, aga kas see peab ikka nii olema? Milline on teie isiklik arvamus?
8: Siin on 2 poolt. Nii. Üks pool on see, et president ei tohi olla kallutatud. Aga põhiseaduses on kirjas, et president peab oma erakondliku kuuluvuse, kui tal see on, peatama. Ehk ta peab olema neutraalne ja see tõepoolest mõlemad kandidaat seda tõid esile. Ja ka Ülle Madise eile tugevalt rõhutas seda, et see ka koalitsiooni parteide niisugune ülesseadmine, millega siin suvel oldi, et ta selgelt distantseerus sellest oma rollis. Nüüd kui küsida nüüd tagurpidi, et kas ka poliitse taustaga inimest võiks teoreetiselt valida presidendiks, ja ma ei näe sellest midagi ebaloomulikku eraldi võetuna, aga noh, selge on see, et künnis on kõrge parlamendi tasemel 2/3 koosseisust parlamendis ja see eeldab noh, suuremat ühisosa. Meil on olnud ju lõviosa, noh, võibolla isegi pooled on, pooleks võib öelda, on olnud ju presidente, kellel on olnud tugev poliitiline taust ja presidente, kes on olnud siis seni noh, mitte poliitses puutumuses. Soome praktikas ma vaatasin, on üks president, kellel ei olnud poliitilist tausta. Mis te arvate, Ainar, mis arvad, kes see president oli?
6: Ma ei oska paugust öelda.
8: Mannerheim.
6: Ei olnud poliitilist tausta.
8: Ei olnud, otsast, jah. Ta luges ennast siis erakondade üleseks.
6: Üks Soome kõige kuulsamaid presidente.
8: Ja, et, ja võibolla võib öelda, aga võibolla kuulsaim soomlane ka soomlaste jooks. Või kõnekaim soomlane. Aga kõigil muudel on siis poliitiline taust, seda on tinginud ka nende valimissüsteemi loogika.
7: Kaks sõna päevapoliitikast ka, me teame ja elame vähemusvalitsuse vähemuskoalitsiooni tingimusis. Te olete soovitanud peaministerile valitsuselt tagasi astuda. Ja Urmas, see tooks kaas ju ainult suure segadus enne märtsivalimisi.
8: Ei, segadus on meil praegu Eestis. Et, ja see on, et see tähendab, et see peatolek riigi juhtimises on seda jõuetum ja hapram ka niisuguse formaalse vähemusvalitsuse tunnustega. See tähendab, me kaotame aega. Ja no, peaminister on ise ka raporteerinud seda, et tema otsegu ei vastutagi enam asjadest või see mõttekäik oli sellest paatusest kantud, et nüüd on parlamendis nii-öelda opositsioonil enamus. Et noh, tegelikuses me teame, et noh, see nii-öelda suhteline enamus seal parlamendi koosses on väga mitmekesine. Pähemalt öeldes see koosneb nii indiviididest väga erinevate vaadetega kui ka siis vägagi erinevate positsioonidega parteidest. Et minu soovitus on olnud ju väga pikka aega, et ütleme sisuline, noh, veenev lahendus sellele ummikseisule ja ka usalduskriisi taastamise samm oleks enne tähtajaks valimised. Need parteid tunnistavad, et vähemusvalitsuse loogikas nad ei ole suutelised tõhusalt opereerima, see oleks aus ühiskonna ja kodanikud saavad valida uue kursi ja me ei pea seda 7 kuud, noh, ka sellel seisakul on oma hind, ei pea siis venitama. Nii et vastupidi, see minu ettepanek ei ole mitte segaduse kasvatamiseks, vaid selguse loomiseks.
6: No ja erakorralisi valimisi ilmselt ei tule, aga härra Reinsalu, noh, loogika ütleb ju, et Isamaa huvides on jätkuvalt püsida kõige populaarsem erakonnana loomulikult, võita valimised, aga sellele aitab ju vähemusvalitsuse võimetus algatada ja langetada suuri otsuseid kaasa. Sõna otseses mõttes, teie huvides on see, et see vähemusvalitsus püsiks märtsi valimiste.
8: No, pragmaatiliselt.
6: Otseselt teie populaarsuse huvides on see.
8: Ja aga populaarsus ei ole asi isene, sest see tuleb Eesti ühiskonna sidususe, majanduslike võimaluste, käest lastud šanssid arvelt. Nii et see ei oleks aus selle seisaku üle või kehva olukorra üle kuidagi rõõmu tund.
7: Me võime vist selle uudise juba välja öelda, see pole enam saladus, et siia pool on Linköpingist teel üks lennuk. Ta peaks olema juba Eesti territoriaal õhuruumis, tegemist on esimese lennukide ja Rootsi vangidega, kes siia saabuvad täna. Te olete varem signaliseerinud, et olete kategooriliselt Rootsiga sõlmitud vanglarindi vastu. Mis ohtede selles lepingus näete meenutake kuulajatele?
8: See on, esiteks ta on sisejulgoleku probleeme sisaldav. Ja seda on toonud esile ka meie politseikogemusega eksperdid. Teiseks on ta loomulikult, ta on ühiskonnale täiendav ressursikulu. Täpsed arvutusi palju see tasaarveldus Rootsi Eesti vahel me ju näinud ei ole. On nenditud, et see on samas suurusjärgus siis tehtavate kuludega ka saadav tulu nii öelda. Ja kolmadaks ma arvan, et selline ettekujutus, et me Eesti nii-öelda brändime vangla rendi maaks, ma arvan, et see ei ole see rahvusvaheline brändimine. Me näeme juba, Ühendkuningriigis oli kõva poleemika siin, härra Farage ja teised parteid soovitavad Eestit vanglarendi allrendina kasutada. Eesti valitsus on juba, nagu me Belgia meedias kuulsime, mingisugust läbirääkimisi oli aastalul pidanud ka Belgiaga, et siia tuua siis dokumentid, et ta võõrkurjategijaid. Ja ma olen valitsus kutsunud üles tõepoolest selleks, et lükaku see projekt, see Lilköpingi lennuk edasi valimiste järgsesse aega. Et praegu noh, selle asja aktiveerimine tekitab tarbetud segadust ja ma võin küll öelda, et tõesti Isamaa positsioon on selline, et, et pärast valimisi meie peame otstarbekohaseks vastavalt nagu lepingus kirjas on protseduuridele see leping denonsseerida. Meil oli ka denonsseerimisest teile Ülle Madisega seisukoht, Ülle Madise hinnang oli selline, et kui julgeolekuriske sisaldab see, siis oleks otstarbekas see leping näiteks denonsseerida. Ja siis see lennuk lendab sümmeetiliselt tagasi siis Tartust või Ämarist, kui ta praegu siit koht siis nendel minutitel on Rootsi pool.
6: Kohe maandub Ämaris, jah, nii näitab vähemalt internet, aga veel lõpuks, riigikontroll avaldas eelmisel nädalal, et SmartCapi arvel seisab veerand miljonit riigi raha ja valitsus laenab samal ajal riigi tegevuskuludeks raha. Kas see riigieelarve kontrolli erikomisjon, mille juht te olete, kas see tuli teile üllatusena või teadsite te sellest varem?
8: Tuli üllatusena ja see peegeldab meie riigi raha juhtimise tohuva puhu. Et riigikontroll on teinud head tööd, ma kindlasti pean otstarbekohaseks, et eelarve kontrolli komisjon seda arutab ja me ei räägi ju siin väikestest summadest. Me räägime üle veerand miljardi, ka üle 200, no, suurusjärk 260 miljonit eurot on panga arvel, seisab olukorras, kus me on nagu nii-öelda valitsus tõepoolest loob ettekujutuse, et me noh nii-öelda kus siis tegutsetakse ülitõhusalt riigi raha kasutamise, resursi kasutamisega. Ehk teisi sõnu, me reaalajas laename raha, maksame selle pealt intresse, suurusjärgus seal 3,5-4% ja samal ajal hoiame raha sellises koguses pangaarve. Täiesti nõutuks tegev signaal.
6: No vähemalt on teil erikomisjoni päevakorrapunktid juba teada.
8: Kahjuks küll.
7: Aitäh teile tulemast, Urmas Reinsalu. Millused suve jätku?
8: Aitäh!
9: Aga täna katame kõige uhkema peolaua rõngupagari toodetega, sest need on nii head! Salatid ja suupisted, kringlid, koogid, tordid, rullbiskviidid ja topsikommid. Telli kogu peolaud rõngupagari e-poest rongupagar.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik majonees originaal Provençal. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
12: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
13: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
14: Uus päev, uus avarus igas kodus. Holder Minilaad.
15: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
16: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
6: Siik jätkab ja meie stuudios on Keskerakonna juht ja Tallinna volikogu esimees Mihhail Kõlvart. Tere!
17: Tere päevast!
6: Härra Kõlvart, ütlesite pärast kohtumist presidendi kandidaadi Ülle Madisega, et meil on kaks tõsiselt võetavat kandidaati. Pidasid silmas ka teist võimaliku kandidaati Tiit Landi siis. Ja ütlesite, et poliitiline näitemäng on lõppenud. Ei ole ju lõppenud. Keda helistab Keskerakond?
17: No tegelikult võib ju öelda, et poliitiline näitemäng käib kogu aeg, eriti poliitikute poolt, aga vähemalt nüüd on teada, et päris kandidaadid on olemas ja loomulikult selleks, et inimene oleks kandidaat, ta selgelt peab ütlema jah sõna. Ja nüüd Madise poolt on see ka öeldud, nii nagu ka Tiit Landi poolt. Ja tegelikult Keskerakond täna juba otsustab, et keda me oleme valmis toetama, aga eelkõige me toetame debatti kandidaadide vahel ja noh, tuleb teha kõik selleks, et toimuksid valimised, mitte presidendi määramine, sest peab tunnistama, et selle protsessi alguses tekis selline tunne, et koalitsiooni erakonnad ja sotsiaaldemokraadid, ehk siis Reformierakond ja Eesti 200 püüavad nii opositsioonile kui ka ühiskonnale kedagi peale suruda, et luua illusiooni, et on ainult üks võimalik kandidaat ja teda tuleb toetada sõltumata sellest, kas ta ise on valmis kandideerima või mitte. No selline lähenemine minu jaoks ei ole aksepteeritav ja kuna täna me oleme olukorras, et rahvas ei saa valida, mis minu arvates ei ole õige, et Eestis peavad toimuma presidendi otsevalimised, siis vähemalt Eesti inimestel on õigus jälgida, kuidas kandidaadid esitavad enda programme, enda visiooni ja püüavad kõik teha selleks, et näidata, et nad on valmis ja soovivad presidendi rolli võtta.
7: Kuidas läks teile kohtumine? Kas saite vastused kõigile küsimustele, saite ammendav ülevaate Ülle-Madise visioonist sellele ametile, Eesti ees seisvale tulevikule?
17: No ausalt öeldes ma pean tunnistama, et mul olid ka mõned kriitilised küsimused, et võib-olla see oli isegi natuke kiuslik nagu lähenemine, aga ma siiralt püüdsin aru saada, et mida Ülle-Madise sõnumid tähendasid algusest peale. Sest kui lähtuda sellest, et tema käitumine pidi olema koos kõlas põhiseaduse väärtustega, siis juriidiline lähenemine tähendab ka seda, et see on matemaatiliselt korrektne. Ja ma tuletan meelde, et Ülle-Madise alguses on rääkinud, et tema soovib kandideerida ainult juhul, kui tema toetus on leeride ülene, ja ta saab aru, et teda toetab suur enamus. Ja tänaseks on teada, et ta on kandidaat, ta on valmis kandideerima ka siis, kui on ainult 21 allkirja ja kui on olemas tegelikult vastas kandidaat, siis tulevad igal juhul ka leerid. Ehk siis no, sellist asja ei juhtu nagu leeride ülene siis toetus. Seega, noh, mulle tundub, et see algus ei olnud väga korrektne, võib-olla oli vaja algus peale väga konkreetselt inimestele anda teada, et see valmisolek on olemas, et on olemas mingi koostöö ja kokkuleppe koalitsiooni erakondadega ja siis kõigile oleks pilt selge ja siin ei ole midagi erilist või siis midagi, mis ei oleks normaalne, aga oleks ka antud ühiskonnale aus sõnum. Täna võib-olla see ei ole nii oluline, aga tausta see on kahjuks nagu loonud. Me oleme erinevatest asjadest rääkinud, noh, seal hulgas näiteks ka automaksust. Ma tuletasin meelde, et Keskerakond on pöördunud õiguskantsleri poole juba too hetk, kui automaksuseadus oli menetluses Riigikogus ja meie poolt oli tehtud väga korralik õigusanalüüs, kus olid välja toodud vastuolud põhiseadusega. See, mis puudutas erivajadustega inimeste õigusi, aga ka see aspekt, mis puudutas peresid, kus on palju lapsi. Ja siis vastus tema poolt oli, et tegelikult ta ei näe, et automaksuseadus oleks vastuolus põhiseadusega. Ja siis, kui meie pöördusime või aitasime kodanike pöörduda ka halduskohtu poole poole aasta pärast, siis tuli ka õiguskantsleri poolt analüüs, et jah, tõepoolest, et vastuolu põhiseadusega on olemas. Ehk siis, noh, jällegi presidendi valimiste kontekstis see võib olla ei ole nii oluline aspekt, aga kuna Ülle-Madise on korduvalt rääkinud, kui oluline, et kõik oleks nii öelda by the book, et kõik oleks korrektne, ühiselt mõistetav ja vastavalt põhiseadusele, siis sellised küsimused muidugi on, muidugi tekisid.
18: Mihail Kõlvart, jah, te mainisite ka, et presidendi kandidaadid peaksid pidama debatti järgmiseks nädalaks, vist on üks selline planeeritud. Kuulge, kuidas see debatt aitaks kaasa Riigikogu või valimiskogu liikmete otsusele? Erakonnad ju otsustavad tegelikult, kelle poolt hääletada. Mida see debatt annaks?
17: No see on minu arvates väga õige küsimus, aga mis on üldse presidendi roll Eesti Vabariigis, et kui me tunnistame ja aksepteerime, et teda valib kitsas ring, isegi mitte Riigikogu liikmed, vaid erakonna juhid, kes kas lepivad või ei lepi oma vahel kokku, siis nagu mulle tundub, et see roll ongi väga kitsa, sest tekib küsimus ka, milleks meil sellist presidendi üldse on vaja. Ja minu arvates, et presidendil võiks olla laiem roll juhul, kui

0: ei saa sellega poliitikud tihti hakkama ja see võiks olla ka presidendi roll, pakkuda lahendusi, anda sõnumeid, mis ühendaks inimesi ja pakkuda üldse teist vaatenurka. Ja just see debatt annaks ka võimaluse kandidaadidele seda näidata, kas nendel on üldse pakkuda, mida, kas on nendel on üldse mida pakkuda Eesti inimestele ja kuidas nad selliste sõnumistega oleksid valmis välja tulema. Et ma arvan, et see võiks olla sisuline ja kvaliteetne, kui kandidaadidel on päriselt midagi pakkuda.
1: Kui palju te lähtute otsuses oma valijate tahtmisest, oma toetajate tahtmist, kelle hulgas me teame, on ka palju mitte eestlasi?
2: Ja millal te otsuse teete siis?
0: No esiteks me soovime otsustada juba täna. Et plaanis oli seda teha juba eelmisel nädalal, aga kahjuks Ülle Madise sai meiega kohtuda ainult esmaspäeval, meil siin nädala. Eelmise nädala jooksul toimusid koosolekud ja viimase ööpäeva jooksul me mitu korda juba teemat arutasime. Eks siis täna on soov lõplikult otsustada. Loomulikult iga erakond lähtub valijate soovist nii või teisiti. Aga mulle tundub, et täna kõige suuremaks probleemiks on see, et no, suur osa Eesti inimestest tegelikult tunneb, et nad ei ole kuidagi kaasatud. Et see protsess ei ole nende oma, et see president ei ole ka nende oma. Et see on nagu minu arvates üheks suureks probleemiks. Ja kui niimoodi juhtubki, et ei ole debatti, ei ole arutelu, vaid on määramine, siis see võõrandumine süveneb veelgi rohkem. Ma arvan, täna me täpselt ei tea, mis on inimeste võimalikud soosikud ja valikud, sest me ei saa öelda, et keegi kujutab endale ette, kuidas päriselt saavad hakkama, kas Ülle Madise või Tiit Land. Ja need küsitlused, mida praegu meile püütakse nagu näidata, ma arvan, et nad veel ei anna meile sisulist infot.
2: President valitakse ära moel või teisel. Kuulge, kas tänane vähemusvalitsus peaks jätkama kuni märtsi valimistine? Keskerakond peaministri tagasiastumiste nõua umbusalduste kavanda?
0: No täna on märtsini jäänud pool aastat. Et kui alustada umbusalduse protsessiga, siis uus valitsus saaks kokku panna 2-3 kuu jooksul. Ehk siis valimisteni jääb siis 3 kuud aega, 2,5 kuud aega. Et ja loomulikult see valitsus sisuliselt midagi juba ei jõua ära teha. Et ma arvan, et erakorraliste valimiste vajadus oli juba kaks aastat tagasi. Siis oli nagu väga aktuaalne. Ja ka aasta tagasi see oli väga aktuaalne. No täna, kui vaadata seda päris olukorda, siis midagi sisulist uus valitsus enne Riigikogu valimist saavutada enam ei jõua. Aga loomulikult, kui opositsioonil on praegu selline võimalus olemas, siis loomulikult tuleb jälgida eelarve koostamise ja menetluse protsessi ja kui valitsuse poolt hakkavadki tulema ebaadekvaatsed otsused, siis ma arvan, et siis tuleb tunnistada, et valikut ei ole, tulebki umbusaldada.
1: Vastake palun otsa nagu üks võitluskunstide harrastaja peabki. Kas te olete teinud ettepaneku Kalev Stoicescule või mõnele teisele koalitsioonierakonna kahtlele tulla teie erakonda üle?
0: Ei, ma ei ole teinud Stoicescule mingeid ettepanekuid või pakkumisi, aga ma pean tunnistama ja kui keegi erakonna juhtidest ütleks nagu teismoodi, siis ta tõenäoliselt ei oleks väga siiras. Et jah, tõepoolest me oleme huvitatud, et erakonnaga liituksid eksperdid eelkõige, mitte poliitikud, vaid eelkõige enda valdkonna eksperdid, et kui keegi tuleks ja liituks meie erakonnaga, siis nad tooksid sisu, mitte ainult hääled, mitte koht Riigikogus, sellest üldse ei ole mingit kasu praegu, pool aastat enne valimisi. Me ootame inimesi, kellel on päris kompetents enda valdkonnas.
2: Suur tänu, Mihhail Kõlvart, Keskerakonna juht ja Tallinna valikogu esimees selle intervjuest.
0: Aitäh.
3: tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
4: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
3: Isamaa.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Õiguskantsler Ülle Madis on puhkusel esimest päeva. Väga tegus esimene puhkuse päev on olnud Ülle. Arvestades seda aegrida ja aega, kui teid esimest korda üldse välja käidi nimena kui võimaliku presidendi kandidaati. Selleks kulus tänaseni ikkagi oma jagu. Ja ise enn peas mõtlema, et kaua nüüd kulus aega ja kust tuli see surve siis lõpuks täna hommikul avaldus välja saata ja teiel määral ja teie rõua kasutada sellele rongile.
9: Eelmisel nädalal Riigikogu liikmed küsisid nõusolekut, siis oli põhjus selle üle mõelda ja täna oli võimalik see vastus anda. Et enne eelmist nädalat, enne seda, kui valimiskogu eel minult nõusolekut küsiti, mul ei olnudki millelegi vastata.
1: Aga no mõtted ikka käisid selles suunas siis salat.
9: Ka see vastab tõele, et ma õiguskantsleri ametist ise mitte kuskile kippunud ei ole. Et Eesti on parlamentaarne riik. Siin on riigipea ülesanne olla erapooletu, sõltumatu, ka suuresti võib-olla nähtamatu, suhete silu ja tasakaalu looja, väljapoole kokkulepete alusel läbimõeldult Eesti esindaja, uste avaja, majanduslike suhete jaoks, riigikaitse kõrgem juht. Seal on oma tööd, mis ka tihti avalikusele väga palju silma ei paista selleks, et meie kaitse ja välispoliitika oleks ühtne. Nii et eks ta on parlamentaarne riik ja see on rohkem sellise kõrge ametniku töö ja kui millestki kahju on, siis võib-olla sellest, et ei ole päris hästi Eestis ikkagi veel aru saadud, et selliste volitustega president valitaksegi parlamendis, et seal nüüd otsevalimisele sarnast pikka debateerimiste tuuri ei ole, sellepärast, et president ei tohi asuda ühegi maailmavaate eestkõnelejaks ja niisugust teravad põnevad debatti, näiteks kui astmeline tulumaks on kasulik või kahjulik, et noh, seda seal pidada kohane tegelikult ei ole. Ja et kui presidendi kandidaadid seda peaks tegema, siis see pigem eksitab inimesi ja üsna suure tõenussega see president siis jääb ka valimata. Nii et põhiseaduse mõte oli ikka see, et Riigikogu liikmed lepivad omavahel kokku, et kes see erapooletu vahemees võiks olla. Ja siis, kui Riigikogu suudab sellise kokkuleppe sõlmida kõike muud kõrvale jättes, et siis juba esimeses voorus ongi president valitud. Ja kui see nii ei lähe, et siis on tõepoolest juba oluliselt keerulisem ja konarlikum olukord.
1: Õnneks me oleme seda põhiseadus presidendi valimisosas nüüd palju õppida saanud ja paljud on sellega pähe õppinud, sest et olukord on seda nõudnud. See kevad suvi ma kõõt ette, kui suurt rõhku või survet olete enesele ikkagi tundnud, kuni selle hetkeni, kui keegi taipas tõepoolest ka teilt isiklikult küsida seda nõusolekut.
9: Iga puhkus ajal mul ei olnud väga palju aega uudiseid jälgida ja noh, tõsi on, et telefonikõnesid oli palju, mul on vanavõitu telefon, et ega tema aku enam kaua ei kesta, nii et eks ma pidin teda vahest kaks korda päevas laadima. Ei ole midagi hullu, et eks ma olen harjunud, natuke urvastas lihtsalt see, et ikka ei ole aru saadud, et ongi väga vara ja Alar Karis vist oma jahsõna ütles ka 15. augustil. Et põhimõtteliselt tähtaeg on ikka 24 august kandidaatide ülesseadmiseks, hääletamispäev on 2. september ja selle vahele jäävad siis pärast kandidaatide registreerimist 26, 27, 28 august ja siis ka augusti viimane päev ja septembri esimene päev ja ma usun, et see on täiesti piisav.
1: Aga üle, nüüd tänasest astub hoopis teistsuguses selle, kui sini olete elanud. Ehkki noh, tänane päev oli ju kohtumine poliitikutega, millist olete viimased 10 aastat päris aktiivselt harrastanud, aga see elu, mis nüüd pihta hakkab, olles nüüd võimalikult ülesseatav kandidaat, on hoopis teistsugune. See tähendab hoopis teistlaadi tähelepanu, kui te sinima on harjunud olete sellega arvestanud.
9: Mind on jälgitud ja ma olen avalikus ees elanud kõik need aastad, nii et minu jaoks midagi väga muutunud ei ole ja et ma ka ei kavatse enda tegemistes suurt midagi muuta.
1: No midagi on siiski muutunud, siin reas kõelased õelad küsimused, juba kohtumisel ajakirjanik, aga üks reporter küsis abikaasa nõusoleku kohta ja kõik muu säärane, millest ta seni ju väga nagu rääkinud ei ole ja mida te olete väga sirgelt ja väga hästi hoidnud.
9: Nii ma ka jätkan. Veel kord, parlamentaarse riigi president on üks kõrgeametnik. Et see ei ole otse valitud riigipea ja ma ei tea, kas ka peaks meeldina selline süsteem, kus presidendi ametit peetakse kogu perekonnaga. Ma arvan, et see nii ei pea olema, see töötab vastu ka võrdõiguslikkuse eesmärkidele. Ja veel kord, olukord oleks hoopis erinev, kui Eesti presidendil oleks suur otsustusvõim, nii nagu see on näiteks Ameerika presidendil ja Eesti president valitaks otse. Ameerika presidenti muide otse ei valita. Nii et võimalik on ka see, et presidendiks saab keegi, kes rahvalt otse sai vähem hääli kui valimiskogust.
1: Te olete mõistanud, et te olete valmis kandideerima, kui teie poole pöördutakse, kuni valimiskoguni välja. 10 aastat tagasi juhtus see lugu, et ka valimiskogu ei annud tulemust. Kui siis tuldaks uuesti välja, et teistkordselt lähme Riigikokku tagasi, et Ülle Madise, kas te palun kandideeriksite, kas te läheksite siis ka kaasa?
9: Ma ei ole tahtnud neile tingimuslikele küsimustele vastata, sest minu arvates see võib olla Riigikogu liikmete suhtes just kui nõudev või suunav. Et tõsi on see, et mina ei ole ennast kandidaadiks pakkunud, aga ma austan Riigikogu liikmeid ja kui nemad küsivad nõusolekut ja ma näen, et selle nõusoleku andmine ei pane pitserit, et oleks just kui ühe erakonna või opositsiooni või koalitsiooni kandidaat, siis on võimalik see nõusolek anda. Et ma usun, et juhu see nüüd nii lähebki, sest kui esimeses voorus Riigikogu oma põhiseadusliku ülesannet täita ei suuda ja tuleb siis minna varuvariantide juurde, siis on järgmisel päeval uute kandidaatide ülesseadmine, kellele need ettepanekud tehakse, kes need vastu võtavad, seda me praegu ei tea.
1: Teil oleks ju suurepärane võimalus olnud öelda, kõige oleks teile pahaks mida pannud, kui te oleks öelnud, et ma tahan oma põhiseadusliku institutsiooni tööd põiguskantsterina jätkata, mul on seda ametiaega jäänud siin 4-5 aastat veel ja et võib-olla tulge siis rääkima.
9: Ma ei ole kunagi kutsunud sellel teemal ennast kedagi endaga sellest rääkima, ma ei pea seda kohaseks ja ausalt öeldes, kui meedia seatakse mulje, et kandidaadina ülesseadmiseks on erakondade piire ületav üksmeel olemas, et siis põhiseadusliku institutsiooni juht, kes on ju täpselt samamoodi ametisse valitud, et nüüd ta ütleb, et ta seda järgmist rolli ei võta, et ta isegi ei kandideeri. Mulle tundub, et kui seal ei ole mingit väga kaalukat põhjust, et siis see võiks just kui alavääristada ka presidendi institutsiooni ja just kui vähendada ka tõsiselt võetavust oma ametis. Et eks see oli ka see kaalutlus, et ma ei taha kahjustada ei õiguskantsleri institutsiooni autoriteeti ega ka presidendi oma mitte, sest eks paljud inimesed peavad ju presidendi rolli kõige tähtsamaks üldse Eesti riigis ja võib-olla ei suudagi mõista, et tegemist on erakordselt raske viisiga Eesti riiki ja rahvast teenida. Et see ei ole midagi, mis on lihtsalt tore ja tähtis.
1: Ei, seda loomulikult ja neid, kes põhiseaduslik institutsioonide nii-öelda mõju ja suurt austust nende vastu tunnevad, neid üks oli kooliselt rohkem, nii et selle võrra oli nagu rohkem hea meel seda vastust praegu kuulda. Kuidas nüüd edasi läheb? 2 nädalat te peate nüüd puhkama?
9: Ei, puhkusepäev on täna. Sellepärast, et kandidaadid registreeritakse 25. augustil ja siis võimalikud arutelud ja intervjuud presidendi kandidaatidega saavadki aset leida pärast seda. Et sellel nädalal järgmistel päevadel on võimalik teha tööd.
1: Kas te olete vaimu valmis pannud selle kandidaadi perioodi vältel mängimaks mälumänge kaasel, kuskil laulma, kui palutakse, võistu rohimist tegema?
9: Parlamentaarse riigi presidendi väärika kõrge ametniku kandidaadi staatus kindlasti neid asju ei nõua, nii et ametis oleva õiguskantslerina selliseid asju kaasa teha ei saa. Et ka rahvusvaheliselt oleks see mõeldamatu, et ametis olev õiguskantsler asub siis sellisele rajale, mis on sisuliselt poliitkampaania. Et seda ma tõesti endale lubada ei saa ega soovi.
1: Aga kolmapäeval meile tulete Kuku Raadio sihiku saatesse.
9: Et kui ajakava võimaldab, siis kindlasti.
1: Aitäh, kohtumiseni.
9: Suur aitäh.
10: Live Nation esitleb. Tõelised improkuningad otse Ameerikast. Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
11: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
12: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
13: Kuku Raadio.

0: saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Siik jätkab ja Kuku Raadio stuudios on hea meel tervitada Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduste Instituudi rektorit piiskop Ove Sanderit. Tere!
2: Tere päevast!
1: Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduste Instituut on vanim erakõrgkool Eestis, mis asutati 1946 ehk juba 80 aastat tagasi. Instituudi põhiülesandeks on valmistada ette vaimulikke ja töötegijaid kogudustele ning töötegijaid teoloogilist kultuuriloo ja ühiskonnateaduste alaste kvalifikatsiooni eeldavate ametikohtade täitmiseks avalikus ja erasektoris. Nii võib umbes kokkuvõtta vist.
3: Nii on. Ove, vaatasin järgi natuke arvutustööd, tegin ka Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku tegev vaimulike keskmine vanus on täna umbes 55 eluaastat. Vanus võib-olla, et ei olegi kõige olulisem, sest ordineerida saab vaimulike ju igas vanuses, aga selle ameti küpsusest ja kogemusest kõneleb see siiski midagi. On nii?
2: Ja täpselt see on niimoodi ja ühelpoolt võib-olla on jah nagu natukene kurb, et need ajad nagu natuke oleksid möödas, kus oli siis need tulid, kes olid see veri noored, et pigem praegu on, no nii nagu sa ütlesid, et siis see 50 pluss inimesed, aga just nimelt see kogemus on, et siin on ka nagu väga palju seda tööd kogemuse pealt.
1: Alla pooltel Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku kogudustel on oma nii-öelda päris õpetaja, kui nii võib öelda. Teistel on hingekarjaseks kas hooldaja õpetaja või vikaar vaimulik. Andke mulle andeks, kui ma küsin valesti, aga kas me räägime vaimulike defitsiidist?
2: Tegelikult jah, te üldse ei räägi valesti, et see ongi üks võib-olla kõige suurem mure koht, mis meil täna kirikus on, et vaimulike defitsiit on üsna märkimisväärne, et võin väga täpselt enda, ehk siis põhja Eesti piiskopkonna nimel kõneleda, et ütleksin kohe, et mul oleks 10 uut vaimulikku koheselt vaja ja kui liidaksime siia juurde veel, ütleme teised piiskopkonnad ka samuti, ütleme siis välis Eesti kiriku, siis see on ikka päris suur number, mida oleks meil tarvis.
3: Milles see defitsiit tuleneda võib? Meil on ometigi kuuldavasti tegelikult noorte seas kirik jällegi hästi pop, massiliselt tullakse leeritama, laulatama ja tuntakse asjade vastu huvi.
2: Ma arvan, et see on nagu mitu asja, et üks on see, mis aga, nagu Timo ütled väga õigesti, et praegu ma arvan, et me elame sellises ka mingisuguses uues nagu härkamise ajas, aga kõik on nagu natukene inertsiga, et arvatavasti noh, 50 aastat, et siis võib-olla need mured on meil ka murtud. Aga noh, peamine põhjus on ikkagi ju see, et ega vaimuliku amet ei ole kergete kiilast, et väga vähe on nii kordi, kus siis keegi tuleb siin noort ütleb, et kuidas saab igas armastab ja kui hästi kõik tööasjad lähevad, et pigem see on selline nagu inimestega ja eriti inimeste muredega seotud amet ja seda ühelt poolt ja teiselt poolt, noh, mis siin salateks, peab nagu vaatama ka, mis amet nagu sisse toob eriti noh, noortel inimestel ja kui see noh, rahaline pool ei ole nagu nii tugev, et siis see on ka kindlasti nagu üks põhjus.
1: Ma tõesti ei tea, praegu torkas pähe, kas Usuteaduste Instituudi kõrval saab ka Tartu Ülikooli usuteaduskonna lõpetanu vaimulikuna teenima hakata?
2: Absoluutselt, jah. Meil tegelikult Eestis on täna 4 kõrgkooli, kus siis teoloogiat õpetatakse. Tartu Ülikool muidugi, Usuteaduste Instituut, baptistil ja metodistil siis oma seminaar. Ja noh, võime siis öelda ka teatud mõttes õige usklike oma seminaar, aga noh, nemad on siis nagu meiega liitunud. Aga kogu see siis vaimulikuks tegemine käib niimoodi, et tuleb siis magistrikraadini jõuda, ükskõik kas ta on siis selle saanud Tartu Ülikoolist või kuskilt mujalt ja siis veel võeta aasta sellises, nagu ma ütlen, vikariaadis või pastoraalseminaaris, siis mis asub siis Usuteaduste Instituudi juures. Aga jah, saab tulla ja saab tegelikult tulla ka, noh, kui on teoloogiaridus, mis tahes mujalt paigast maailmas omandatud.
3: Ja siis loomulikult tuleb peapiiskopi heaks kiitsaada mis tahes vaimuliku ametile. Taha. Aga selge, et siin on ju selge, et hariduslikud nõuded olemas, nagu mainisid Ove, magistrikraad vähemasti. Kuidas nüüd on? Ilmselgelt peab ju vaimulikuks pürgija, praegu siis saab Usuteaduste Instituut ilusti sisse astuda, ta peab esmalt tundma seda kutsumust ja kutset, mida veel?
2: No jah, see kutsumuse kutse võib-olla ongi üks peamisi asju, aga no see on ka tegelikult selline, et on loomulikult siis inimesi, kellel siis niimoodi tuleb nagu see valgustus hetkeks ole, aga kui ma vaatan enese teile tagasi, siis kui mina tulin Usuteadust õppima, siis 35 pluss aastat juba ma olen vaimulik, seegi veelgi enam aastat tagasi. Ma teadsin, et see kool, kus ma käisin, ma eriti tahtnud seal õppida, aga ütleme see kindluseks oled õppinud teoloogiat ja vaimulikuks, et see tuli nagu järgi-järgult. Nii et see, jah, kindlasti ikkagi see taevane kutse, jumala kutse siin on nagu kõige olulisem, aga noh, loomulikult mingisugused eelteadmised peaksid olema, aga noh, tõsi on see, et ega me nii enam nii palju ka ei eelda, sellepärast ütleme veel noh, aastakümned tagasi ikkagi oli väga palju see kristike kodusid ja nii edasi, aga noh, loomulikult, et kui mingi elementaarne teadmine ikkagi nagu ristiusust ja piiblist on olemas, et see tuleks kasuks.
1: Võt, küsin siit edasi, et mida siis ikkagi sisaldab preestriks õppiva tudengi õppekava lisaks piibli tundmisele? Kas te uurite ka, ma ei tea, lauluoskust, kõnelemisoskust, kuulate hääletämbrit?
2: No jah, et kui nagu natuke nalja teha, et ega siis mingisugune argumentatsioon on ju verbaalne, aga väga palju, eks ole, me teeme kõik nende mitte verbaalset asjadega ära. Aga ma arvan, on nagu päris täpselt tabatud, kui on öeldud, et teoloogia õppekava on ju selline nagu väga lai õppekava ja minu jaoks oli väga huvitav uudis, kui ma nüüd õieti mäletan, siis meilt just lahkunud Inglismaa suursaadik Eestist ja ma näiteks oli teoloogiline haridus. Nii et see on selline nagu lai õppekava siis maailmaga, ütleme kõikis ülikoolides ja seminaarides ja no mis see siis on? No loomulikult piibel on eelkõige, eks seal on päris palju lingvistikat, eks ole keeled heebrea keel, kreeka keel, noh ajalukku tuleb vaadata, filosoofiasse tuleb vaadata, teistesse usunditesse tuleb vaadata. Nii et selles mõttes, et see fookus on võibolla küll jah nagu kirikul, aga ikkagi, et võime ka öelda, kui keegi tahab sellist head humanitaarset haridus saada, et siis tasub tegelikult teoloogiat õppida.
3: Ja ikkagi praktiline liturgi ka täpselt, eks ole?
2: Jah, kuidas nagu asjuga läbi viiakse, just nimelt.
3: Viitasid ove, aga me peame rääkima siis ka instituudi lõpetajate edasisest töö ja käekäigust vaimulike palga maksab Eestis reeglina kogudus ja väga vähestel kogudustel, nii palju kui ma vaatasin, on võimekus maksta õpetajale isegi miinimumi. Mistab teenivad õpetajad kindlasti ka kõrvalt lisa? See peaks olema teil kirikus ikkagi ammune ja üsna teadvustatud mure.
2: See on. Muidugi ka targad inimesed on öelnud nagu vastupidise mõttekäigu välja, et oleme jumala tänulikud, et me võibolla noh, nagu nii hästi makstud koht ei ole, et see võibolla nagu väldib seda, et ei tule võibolla inimesed, kellel siis uski kirikutöö ei ole nagu nii tähtsad asjad. Aga tõsi see muidugi on, et neid kogudusi, noh, me saame niimoodi paariga sõrmidel üles loetada, kes annavad sellise noh, konkurentsivõimelise palga. Aga noh, ma ütlen, ma ei eksi palju, kui ma ütlen, et täna kui see 80% ELK, eks siis Eesti evangeelse luteliku kiriku vaimulikest tegelikult noh, teevad mingisugust lisatööd ka. Ja loomulikult selle miinus on see, et sa ei saa nagu piisavalt pühendada, aga noh, pluss on võibolla see, et sa ka päris nagu ei, kus ma ütlen, ei kabinetistu ära, et sul ikkagi mingisugune nagu kontakt elavate inimestega ka säilib.
1: No, Timo juba mainis seda korra, aga ma küsin seda üle, kas need tähelepanekud, mida aegalt on kuulda või lugeda, et noortel läheb kirik rohkem korda kui võibolla noortel 20 või 30 aastat tagasi, kas see vastab tõele? On see tõsi?
2: Ma usun küll, et see on tõsi ja ega me siis ju ka viimsene põhjusi ei tea, et ega siis usus on ka nagu, noh, ma olen mõttes siis võib-olla see hea paraleel, aga no majanduses, et asjad käivad ikkagi niimoodi lainete ja tsüklitega, aga noh, üldine tõdemus on küll see, et just eriti aegades, mis on, ütleme, no ma ei tea, kas või julgoleku mõttes majanduslikult üldiselt sellised sotsiaalsed foonilt rabedamad, et siis ikkagi noh, otsitakse midagi niisugust kindlat, noh, mis nagu kannaks läbi ja kuhu saaks nagu toetada.
1: Mina mäletan muide oma noorusest 80 algul, kui veel ei olnud Eesti Vaba ja Nõukogude Liit ei olnud lagunenud, siis me käisime kirikus selleks, et KGB tärritada.
2: No see oli täpselt niimoodi, et minu noorus aeg on natukene hiljem, aga see ikkagi langeb ka sellisesse, noh, Nõukogude ja lõppu ja ütlen ka ausalt, et üks küsimus on see, et kui palju seal nagu veendumust oli, aga noh, tuli vastu olla, tuli protestida, tuli võidelda, et kindlasti see maint on ka alati, mis nagu toob kirikule hoogu juurde.
3: Viimase paari aasta jooksul on vähemalt 3 ajakirjaniku või meediga seotud inimest, kes on ordineeritud vaimulikuks. Mis või õigemini, miks teie amet meie ametiga seda võrd hästi klapib?
2: See on päris põnev nagu tähelepanek küll. No ilmselt need ühisjooned on ikkagi inimesed, inimeste elu, toimetamised, toimetulek arvatavasti. Noh, eskasin mingisugust niisugust nagu tähtsusjärjestuses rida kohe kiiresti paika panna, aga ma usun, et üks kindlasti üks väga nagu ühine asi, mis teie meie ametis on, on empaatia tähendab, et kui sa näed, et noh, midagi on nagu ikka päris jamasti või, või valelt, noh, et sa ei saa niimoodi kuidagi nagu mööda minna, et sa pead, eks ole, peatuma täpselt selle nagu Samaaria mehena, Kristusena, eks ole, jõvad saag ütles Samaaria mees, kes selle hädajus peatus oli, eks ole, Kristus ja vaatame, et mis siis on ja kas saaks midagi ära teha, et selles mõttes nii ajakirjandus kui kirik on just selle tõrviku kandjaks, kes aegaalt läheb ka sellesse pimedasse paika võibolla valgust viima.
3: Ove Sander, Usuteaduste instituudi direktor, hea piiskop, suur tänu tulemast, edu jõudu, häid vaimulikke ja head järelkasvu.
2: Suur tänu.
1: Timo Tarve, Ainar Ruussaar, tänas, vaate, et kuulasite, sihik jõuab teieni jälle homme keskpäeval uute teemade uute külalistega.
0: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Kuku Raadio.

0: Esimesed Rootsi vangid maandusid Ämaris. Eesti inimesed ei usu, et majandusseis lähiajal paraneb. Jaapan hakkab Austraalias katsetama hüperhelikiirusega rakette. Ilm on vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoo vihma. Pärast lõunal on Ida-Eestis pilvisem ja saju hooge laialdaselt. Sooja täna kuni 20 graadi. Tere päevast! Kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Tartu Postimehe andmetel maandus pool tundi tagasi Ämaris lennuk, millega toodi Eestisse esimesed Rootsi vangid, kes jätkavad karistuse kandmist Tartu vanglas. Edasi toimetatakse vange maad mööda. On tõenäoline, et esimesed kinnipeetavad tulid siia Kumla vanglast, mis jääb lennuki õhkutõusmise kohast ehk Linköpingi lennujaamast linnulennult 110 kilomeetri kaugusele. Pole veel teada, kui palju kinnipeetavaid täna Eestisse saabus, kuid saab 2000 on pigem väike lennuk, mis mahutab kuni 50 reisijat. Eesti ja Rootsi vahel sõlmitud leping näeb ette, et ajapikku kinnipeetavaid lisandub ja neile on Tartus valmis pandud ligi 600 kohta. Kuku Raadio saates sihik selgitas Isamaa erakonna juht Urmas Reinsalu, miks on Rootsi vangide Eestisse toomine halb otsus.
1: Esiteks ta on sisejulgeoleku probleeme sisaldav, seda on tulnud esile ka meie politseikogemusega eksperdid. Teiseks on ta loomulikult, ta on ühiskonnale täiendav ressursikulu. Täpseid arvutusi palju see tasaarveldus Rootsi Eesti vahel me ju näinud ei ole. On nenditud, et see on samas suurusjärgus siis tehtavate kuludega ka saadav tulu nii-öelda. Ja kolmadaks ma arvan, et selline ettekujutus, et me Eesti nii-öelda brändime vangla rendi maaks, ma arvan, et see ei ole see rahvusvaheline brändimine. Eesti valitsus on juba, nagu me Belgia meedias kuulsime, mingisugust läbirääkimisi oli aastalul pidanud ka Belgiaga, et siia tuua siis dokumentid, et võõrkurjategijaid. Ja ma olen valitsus kutsunud üles tõepoolest selleks, et lükaku see projekt edasi valimiste järgsesse aega. Praegu selle asja aktiveerimine tekitab tarbetud segadust ja ma võin küll öelda, et tõesti sama positsioon on selline, et pärast valimisi meie peame otstarbekohaseks vastavalt nagu lepinguskirjas on protseduuridele see leping denonseerida.
0: Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldab 25. augustil Tallinnas protestiaktsiooni, millega nõutakse suuremat rahastust põllumajandusele ja toidutööstusele. Põllumehed ei ole rahul valitsuse plaaniga suunata Euroopa Liidu järgmise eelarveperioodi jooksul põllumajanduse ja toidutööstuse sektorisse 295 miljonit, sest Euroopa Komisjoni ettepanekus on Eesti jaoks ette nähtud 546 miljonit eurot. Koda rõhutab, et valitsuse plaanikohaselt jääks ligi pool Eesti põllumajanduse konkurentsivõime parandamiseks ette nähtud rahast kasutamata. Eesti majandus on viimased viis kvartalit kasvanud, kuid üle poole Eesti inimestest usub, et riigi üldine majanduslik olukord muutub järgmise 3 kuu jooksul halvemaks, selgub Sitadele küsitud küsitlusest. Majanduse halvenemist prognoosib 52%, paranemist vaid 8% vastanutest. 41% usub, et olukord jääb lähikuudel samaks. Eesti inimeste hinnang on Balti riikidest kõige pessimistlikum. Ukraina Sarkivi oblastis sai Vene raketi rünnakus surma 10 ja kannatada 8 inimest. Oblasti administratsiooni juhi teatel said kahjustada eramud, kohvik, postkontor, kauplus ja vähemalt 7 sõidukit. Jaapan hakkab Austraalias katsetama hüperhelikiirusega rakette ja ka teisi kaugmaa lendkehi. Kahe riigi kaitseministrid teatasid uuest ühisest kaitseprojektist, mille raames arendatakse lasersüsteeme eesmärgiga ohtude avastamiseks. Hiina sõjalise ja poliitilise mõju kasv Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas on Austraalia ja Jaapani viimastel aastatel pannud märgatavalt tihedamat koostööd tegema kaitsevaldkonnas.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Ilm on vahelduva pilvisusega ja kohati sajab hoo vihma. Pärast lõunal on Ida-Eestis pilvisem ja saju hooge laialdasemalt. Valdavalt puhub põhjatuul 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Ja sooja on täna 16-20 graadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 17, Tartus on 16 graadi.
3: Kuule, millal meie kodus? kodus on jälle rohkem ruumi.
2: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad. Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
4: Vanemuise veerand.
5: Rahvusteater Vanemuine avab oma 157. hooaja avafestivaliga, mis toimub 23. augustil. Sellest räägib Eleri Helimets. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
6: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgul lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
7: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
8: Kuidas on inimene tähtede tagant tundmatut otsinud? Ja mida on universum inimestele vastanud? Suvine erisari Ufonautika võtab kursi Roswellist tänapäeva ning suunab seekord taevalaotusse teleskoobid ning uurib, mida arvab maavälise elu otsingutest moodne astronoomia. Saatekülalisteks on Tartu Ülikooli Tartu Observatooriumi kaasprofessor astrofüüsik Laurits Leedjärv ja mehitamata lennunduse ekspert ning Eesti Astronoomia Seltsi esimees Priit Rihk. Ingrid Peek ja tema külalised ootavad sind Ufonautika pardale sel pühapäeval kella 1-3.
9: Kuku Raadio.
10: Te kuulate kordussaadet. Krimiraadio.
11: Krimiraadio. Tere taas! Käes on järjekordne teisipäev, kell on 8 minutit üle ühe ning loomulikult on sel ajal Kuku eetris Krimiraadio. Saatejuhtideks, nagu ikka, on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Taas on meiega ka mitmekülgne ekspert Andres Anvelt. Tere üle pikka aja, Andres!
12: Tere!
11: Kuidas on su vorm, kuidas on enesetunne? Täna on meil sinu abi tõesti väga vaja.
12: Ei, no vorm on alati hea, et selles mõttes, et ma on see alati triigitud korras. Ja ma arvan, et siin on teiega ja kuulatega väga huvitav olla.
13: Aga tänase saate teema juurde minnes, siis võibolla peame enne ette hoiatama, et see on väga karm. Räägime nimelt alajaaliste laste ja ka naiste vastu suunatud vägivalla kuritegudest, seal hulgas seksuaalvägivallast. Ja meie tänaseks stuudiokülaliseks on politsei ja piirivalveameti seksuaalkuritegude ja lastekaitse gruppi tööd 11 aastat juhtinud Reimo Raivet, kes hiljuti selle ameti maha pani. Reimo Raivet, tere tulemast Krimiraadiosse ja suur tänu, et hoolimata välja teenitud pikast puhkusest leidsid aega tulla meie saatesse täna.
14: Tere päevast ja aitäh kutsumast.
11: Reimo, kui lubate, võtan järgmise küsimuse nii-öelda aluseks võrdlemisi värske uudise. Harju maakohus vahistas septembris prokuratuuri taotlusel 30-aastase mehe, keda kahtlustatakse kahe alaealise vägistamiseks. Selleks kontrolliti vihjeid, kuulati üle tunnistajad, vaadati läbi linnakaamera salvestused, et teha kindlaks mehe liikumine. Samuti otsiti läbi kahtlustatava elukoht ja auto. Kui keerukas on ühe säärase tüübi kuritegude tõestamiseks piisavate tõendite kogunemine? Kogumine?
14: Ma arvan, et iga kuriteo kurjategija tuvastamine on keeruline omamoodi, et vägistamine üldiselt on kuritegu, kus on kaks osapoolt ja väga tihti siis kaks täiesti erinevat juttu, mis juhtus. Aga meie töö ongi ju leida need tõendid ja esitleda neid kohtule viisil, kus kohus saab siis teha oma järeldused ja otsuse.
11: No antud juhul üheks pooleks on lapsed ja seal sageli ei ole nii lihtne see asi, et keegi tuleb oma jutuga politsei juurde, et see on, ma arvan, pisut keerulisem.
14: Meil on väga head uurijad, oskan ma selle kohta lühidalt öelda, nii et uurijad on need, kes nende alaealistega siis suhtlevad ja tänu kellele, kelle professionaalsele tööle siis saadakse ka need isikulised tõendid, ehk siis need lasteütlused juhtunu kohta ja sinna juurde siis tõesti kõik muu palju-palju tööd ja loodetavasti siis õiglane ja õige järeldus kõigis sellest kohtu poolt.
13: Reimo Raivet, mida sellised tüübid, kui nad on kätte saadud, kui pisut üldisemaks tõmmata räägivad, noh, kui tavapärane on võibolla jutt sellest, et ma ei tea, lapsed ise tahtsid või tegelikult midagi ei juhtunudki, et tegu on hoopis laimu või kättemaksuga ja nii edasi, et mis need sellised põhilised jutud on, mis tulevad?
14: Jaa, versioonid on ju juba vaigas, et ühelt poolt üks osa võibolla tõesti räägib sellest, et laps või noori inimene ise tahtis. Teiselt poolt loomulikult ka see, et mitte midagi ei olegi juhtunud ja kolmas selline väga lai praktika on siis see, et kui me räägime nüüd veidi vanematest või täiskasvanutest, siis on see, et kõik oli konsensuslik, ehk siis kahe osa poole vabatahtlik tahe seda kõike teha.
11: Ja sellise jutu peale tavaliselt siis mis politseiametnik teeb või uurija, kes on kogenud ja kes on neid jutte kuulnud sadu ja kui mitte tuhandeid. Ta ütleb, aitäh, et rääksid, aga räägime nüüd ikkagi asjast nii nagu ta oli.
14: Kahtust, et olen õigus jääda ja anda omapoolseid ütlusi või neist keelduda, et meie lähtume seadusest ja hindame siis ikkagi kõiki tõendeid kogumina, et ega meie asja on objektiivselt hinnata, mis siis juhtus ja kuidas juhtus ja kas juhtus.
11: Andres, kui on kuritegu, kus üheks nii-öelda kannatajaks on lapsed, kui keeruline on politseiametnikul siiski enda emotsioone vaos hoida? Noh, oskad sa enda varasemast nii-öelda kogemusest meenutada?
12: Ja, ikka oskan. Eks neid sündmusi, millega on tulnud kokku puutuda 90-tel eriti 90-tel alguses, on ikka üks jagu. Aga ma julgen väita seda, et politseiametnik, kes väga vajub emotsioonide kütke selliste asjade menetlemisel, siis ta suuresti ei sobi selle tööle. See on küll arusaadav, me vaatame filme, kuuleme uudiseid, me näeme, et need teod on päris koledad, aga nüüd kujutage ette seda politseiniku, kes siis alates sündmuskohast või kannatanuga rääkimisest või noh, palju ulemad, kõige ulemad asjad on tegut laste tapmised, eks ju. Sellel sündmuskohal kukub emotsioonide kütke, siis ta ei näe enam tõendeid, siis ta ei näe enam, ütleme, nagu see öeldakse, siis seda kogu tausta ja kokkuvõttes uurimine võib läbi kukkuda.
11: Reimo, kuidas sellega on, kuidas seda sisemist tasakaalu hoida? Et ühelt poolt sa ei saa vaadata juhtumit, kui lihtsalt üht juhtumit, sa pead suutma nagu olukorda sisse elada, näha seda olukorda nii, nagu ta võis olla, teisalt pead sa ikkagi kõike seda tegema teatud distantsiga, et mitte ennast läbi kõrvetada ja noh, just nimelt mitte liigsesse emotsiooni kukkuda.
14: Ega ma olen Andresega nõus, et kõik ei saagi sellega hakkama ja ei peagi saama. Selles mõttes, et see töö ei sobi kõigile. See on nagu fakt ja tõesti sa pead suutma distanseeruda sellest valust ja ka vihast. Sul võib ju tekida ka viha selle kurjategija vastu. Ja teha oma tööd ikkagi professionaalselt ja jätta need emotsioonid ka hilisemaks. Et sa ei saa, tegelikult sa ei saa ka nutta ju koos selle kannatanuga, sest selle võrra sa siis tegelikult sisuliselt võimendad ka kannatanu emotsioon, ehk selle lapse emotsioon, mis tähendab seda, et ka lapsel veel omakorda liiga juurde.
11: Kus juures on ka juhtum, et kus olukord ei ole nii täpselt, kui esialgu paistab, ehk et seal tulebki jääda väga kaineks ja olukorda hinnata nii-öelda nii nagu ta on.
14: Jaa, täiesti, et tuleb ette ka seda, kus õnneks ei olegi midagi juhtunud, mille üle meil on alati hea meel.
11: Absoluutselt.
14: Ehk siis me peame alati selle tõe nagu välja selgitama, et meil on olemas mingisugune lugu ja me peamegi seda lugu kontrollima.
11: Andres, sa tahtsid
12: teha? Ja ma tahtsin täiendada veel seda Reimo juttu, et see, mida meie Eesti politseis 90-te ütleme alguses vähem, aga keskel ja hiljem, proovisin palju oma välismaa kolleegidelt üle võtta, on just see sama asi, erinevused, taktika, kuidas sa räägid kannatanuga, kuidas sa räägid alaealise kannatanuga. Selle peale tuli oma tööpraktikaga teine asi, mis on täitsa teistsugune asi, mida ingliskeeles nimetakse interrogation, mis on tegelikult kahtlustatav ülekuulemine. Seal sa valid jälle teise taktika. Näiteks, noh, mis sa ütlen, et kui Reimo siin ütles, et sa ei tohi tema kannatanuga koos nutta, siis minul on elus olnud meelega sundinud ennast selle olukorda, kus ma olen Sari Mõrvariga istunud meelega, läksin tema kambrisse, istusin tunde ja poetsin tema raske elu peale aga pisara, et lõpuks kõik oma elu ja see, kuidas jõudis Sari Mõrvarina üles tunnistas. Ja et tuleb valida ka taktika erineva ülekuulemise puhul erinevalt, et saavutada tulemus.
13: No Reimo Raivet, siin Raul saadete sissejuhatades tõi ühe selle viimase näite, kus ühte 30-aastast meest siis kahtlustatakse ikkagi mitme alajalise vägistamises ja neid otsingud on tegelikult politseil veel olnud, kus ikkagi mitmeid nii-öelda mitme ohvriga tegelasi on, et kui tihti te olete tunnud, et võib-olla juhtum jääb ikkagi selliseks võib-olla poolikuks ja tõenditest lõpuni ei piisa, aga tegelikult sisetunne ütleb, et neid ohvreid võis rohkem olla, kuidas selliste tunnetega toime tulla?
14: Kindlasti võib mingitel juhtudel jääda küsimus, et kas on veel keegi, keda me ei leidnud. No, samas sa teed tööd sellega, mis sul on ja sa kogud neid tõendid, mis sul on. Et kui sa keskendud kogu aeg sellele, et kas midagi läks valesti, halvasti, siis me jõuame ikka Andres jutule tagasi. Sa lihtsalt kõrvatad ennast läbi kogu aeg, kui sa kogu aeg ise endas kahtled. Sa kogud need tõendid, mis sul on. Sa mõtled selle peale ja mitte üksinde ei mõtle, see on meeskonna töö. Vaid meeskond mõtlebki selle peale, kust neid tõendeid saada, kust leida siis need ohvrid, kannatanud ja kui sa selle töö nagu oled kõik ära teinud, siis sa pead nagu möönma seda, et okei, ma tegin kõik endast võimaliku, ma leidsin nii palju ohvreid ja nüüd see asja läheb kohtusse inimese üle mõistetakse õigust, mõistetakse ta süüdi, mõistetakse õigeks, lõpuks on kohus see, kes otsustab, kas ta siis on kurjategija või ole.
11: Aga teeme siin väikese pausi, tõmbame hinge ja ome vett ja rahuneme.
15: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
16: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
15: Isamaa.
17: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
18: Nargen festivali pärdipäevad. 2. 11. septembrini üle kogu Eesti. Vaata täpsemalt nargenfestival.ee.
19: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
20: Uus päev, uus avarus igas kodus. Holder Minilaad.
21: Krimiraadio.
11: Krimiraadio jätkub. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Loomulikult on siin ka meie ekspert Andres Anvelt. Me tänaseks stuudiokülaliseks on legendaarne politseiametnik Reimo Raivet, kes viimased 11 aastat juhtis politsei- ja piirivalve ameti seksuaalkuritegude ja lastekaitsegruppi tööd. Ent nädalapäevad tagasi pani ta selle raske ameti maha.
13: Reimo Raivet, te olete öelnud, et ta on isegi paha välja öelda, aga 27-päevane laps on olnud kõige noorem ohver, keda Eestis on seksuaalselt väärkoheldud. No aina üksi tõesti seda fakti on tavamõistusega väga raske seedida. Milline see uurimine oli? Kuidas te sellele jälile saite ja mis aitas selle süüdlase tavada?
14: Esmane info ei olnud üldse see, et nii väike laps võiks olla olnud ohver ja alustasime sellest, et sellel inimesel võiks olla siis laps pornot. Küll vanemate laste siis laps pornot kui 27 päeva. Aga selle käigus tõesti jõudsime materjalini, mis üheselt tõendasid seda, et et ta on oma last väärkohelnud ja kõige esimene väärkohtlemine siis oli siis, kui laps oli 27-päevane.
13: Kas ma saan õigesti aru, et leidsite materjalid, seda oli ka siis tema poolt kuidagi seda väärkohtlemist jäädvustatud?
14: Ma arvan, et raadiokuulajatel ei ole vaja võibolla kuvada, et omad silmad, et halba materjale, nii et ma jääksin siin viisakaks ja ütleksin, et me leidsime tõendid, mis andsid aluse talle lõpuks see süüdistus prokuratuuri poolt esitada ja kohtul ka jõude järelduseni, et ta on need kuriteod toime pannud.
1: Ja jällegi, no tahaks väga teada, et millisel kombel seda sorti inimene ennast õigustada püüab, et see oli kõik jälle mingisugune juhus vastastikusel kokkuleppel, mis juttu sealt saab veel tulla või tundub no. Ju nii
14: No,
1: veider see kõik.
14: Nii väike laps loomulikult ei saa ju mingid kokkuleppeid
1: no, absoluutselt.
14: Teha, et minu teada seal väga, väga selliseid argumente ei olnudki, et lihtsalt nii oli ja see oli fakt.
1: Antud juhul pole küll teada, et seal nüüd ema kuidagi oleks moel või teisel nõus olnud, aga te olete varasemates intervjuudes maininud, et ei ole sugugi nüüd olemata need juhtumid, kus noh, abikaasad või naised on teadlikud siis oma mingi mehe imelikest ja võigastest tegudest, et nad on teadlikud, aga on pea kõrvale pööranud, nagu öeldakse. On see nii?
14: Jah, eks siin on jällegi mitu nagu taset, et üks neist on siis see, kus konkreetselt teatakse, et ja neid on õnneks mitte liiga palju, aga kahjuks jällegi liiga palju selles mõttes, juba üks on liiga palju. Mis on võibolla tavapärasem on see, et isegi kui laps on üritanud midagi rääkida, siis on sellelt teo toimepanijalt küsitud. Noh, ja siin me jõuame jällegi selleni, et kui veenvalt oskab rääkida üks täiskasvanud inimene, kellel on võibolla ka palju kaalul versus siis näiteks väike laps, kes oskab väga lühidalt midagi seletada, kirjeldada. Noh, ja nüüd on siis selle lapsevanema enda otsustada, et kas ta pöördub spetsialistide poole kontrollimaks midagi või usub siis selle toimepanija väiteid ja jääb selle juurde.
1: Ja ütleb, et see mingisugune lapse jutte, et seda nüüd ei maksa ka tõsiselt võtta ja kogu lugu. Ja.
14: Põhimõtteliselt küll ja kolmas variant on ka see, et olukorras, kus politsei on siis juba menetlus alustanud, asutakse ikkagi mehe poole ja öeldakse, et ma ei usu last.
1: Mm.
14: Kuni selle nii välja, et on olnud ka olukordasid, kus siis palutakse nüüd laps ära võtta peres selleks, et mees saaks jätkata peres elamist.
1: Noh,
14: väga, väga sellised kurvad ja karmid lood. Et minu arvamus on, et oma lapsi peaks ikkagi kaitsma.
1: Kui sageli seda ette tuleb, et ikkagi nagu kuidagi seda lapse juttu esialgu ei taheta uskuda, öeldakse, et see on mingisugune lapse fantaasia, nüüd lähme eluga edasi ja ei öelda isegi mitte politseile või noh, ütleme laste kaitse ametnikule või psühholoogile, et natukenegi uurida, et mis seal taustal võib olla, sest tõepoolest võibki olla fantaasia, ega seda ei saa välistada. Jumal teab, kust tulnud fantaasia, aga noh, kontrollida ju võiks.
14: No, siin me hakkame nüüd natukene oletama selles mõttes, et kui nad jõuavad juba politseini, siis mingid sammud kuskilt on toimunud. Miks me teame ka sellest, et näiteks võibolla ema on olnud teadlik, ongi just nimelt see, et keegi hoopis sugulastest või sõbrannadest või sõpradest räägib, on ju, et ja siis saame teada, et tegelikult oli sellel teemal näiteks lapsevanemaga jutt juba aasta tagasi või kaks, aga kui me räägime, et tegemist on väga varjatud kuriteovormiga, siis me peame möönma seda, et keegi võib ju teada. Aga mingil põhjusel ta meile või lastekaitse töötajatele või meil on olemas laste maja, kes tegeleb seksuaalselt väärkohetud laste nii-öelda abistamisega, ei jõua see info, ehk siis keegi on kuskil stoppi peale pannud, ehk siis tegelikult meil ühiskonnas seda teadmist kaasaratud maanad lapsevanematel on küll ja küll lihtsalt kas ei usuta või ei pöörduta, et on ka need lood, kus öeldakse, et see on pere asi, peresisene asi. Ja ma ei tahtnud, et meie pere laguneb näiteks, kuigi pealkord väärkohaldakse last pere sees, et siin pere on juba lagunenud sisuliselt.
1: Andres, sa tahtsid teendada siin?
12: Ma tahtsin võibolla öelda oma sellise praktika nagu ajaloost, et oma selleks tähelepanu, kui ütlen praktilise arvamuse, et kui me räägime igasugustest kuritegudest, mis on perekonna sees , kas on lihtsalt lahisuhte vägivald , no lihtsalt öelda , lihtsalt vägivallateod , peksmised , või siis on see vaimne vägivald või on ka seksuaalvägivald , siis tuleb , olen mina tähele pannud ja noh , Reimo võib siis vastu vaielda või kinnitada , on see , et need inimesed , kes selliseid tegusid sooritavad , ütleme lähisuhtes , ütleme mu lähedastel , need on kohutavalt head manipulaatorid . Nad manipuleerivad kannatanutega , nad manipuleerivad näiteks sellesama pereemaga , isegi kui ma mäletan ühte kaasust 90-ndas , kus lihtsalt pereema sellepärast ei tahtnud isegi tunnistada seda , et ta teadis , et tema mees siis kasuisana kasutab ära nooremat nõrgamõistlikku tüdrukut , see sellepärast , et see sama mees manipuleeris teda eitama , miks , sest muidu ta kaotab toitja kodus , et teda pannakse kinni , siis on see perekond on vaesunud tänaval ja see manipulatsioonimoment ja oskus nendel inimestel , sest nad räägivad tegelikult ka oma need seksuaalkuritegude ohvrid tihtipeale manipuleerides sisse , on palju kõrgemad kui keskmisel tavapärasel meil noh , ma ei tea , tänaval toimuva kuriteo osas .
13: Reimo Raivet , te mainisite vist ka ise eelmises Eesti Päevalehe antud intervjuus , et on olnud juhtumeid , kus ema on öelnud isale , et mine seksi tütrega , no mismoodi uurijana , inimesena sellist asja üldse vastu võtta on ?
14: see meie töö on kõige lihtsam vastus , aga ei , loomulikult on need ebameeldivad hetked , kus sa saad aru , et ühelt poolt on olemas siis peres väärkohtleja ja teiselt poolt on siis olemas teine lapsevanem , kes siis põhimõtteliselt nagu möönab ja on sellega igati nõus , et need ongi väga kurvad lood ja see on meie töö osa .
11: Kas see on kõige karmim ja keerulisem töölõik politseis , mis üldse ette võib tulla või kuidas , teil on päris pikk politseikarjäär selja taga ja võite nii-öelda võrrelda ja hinnata nüüd ?
14: Ma arvan , et on , just nimelt sellepärast , et iga seksuaalvägivalla ohver tõenäoliselt noh , keegi saab veidi paremini , keegi saab veidi halvemini sellega hakkama , aga ta kannab seda elu lõpuni endaga kaasas , et ma arvan , et on ja kui me räägime lastest , siis lapsed , ma eeldan , et enamuses inimestes tekitavad vajadust lapsi kaitsta ja kui sa nüüd kuuled , et on keegi inimene lapsele väga jõhkralt liiga teinud , siis tahes või tahtmata see mõjutab , aga teisest küljest jällegi , kui me suudame neid kuritegusid ära hoida või need kuriteod lõpetada , siis ilmselt ka see kasu potentsiaalne , et keegi ei satu ohvriks , on väga suur .
13: Kui te selle ameti omal ajal vastu võtsite , kas te teadsite , kui karmide asjadega tegeleda tuleb , et kui räige see maailm tegelikult on ?
14: Aus vastus , ei teadnud . Selles mõttes , et filmid on filmid , raamatud on raamatud , aga ei teadnud .
11: Teile kuulub vist tsitaat , et elu on palju õudsem ja räigem , kui ükski krimikirjanik ja filmilooja on võimeline välja mõtlema ja nii tõesti ongi , jah ?
14: Jah , ma arvan , et kahjuks nii ongi ja samas noh , eks siin on jällegi seesama küsimus , et kui siin midagi emotsionaalselt puudutab , siis sa võib-olla tunnedki , et see asi ongi õudsem , aga noh , sest elu ongi väga-väga karm asi lõpuks .
11: No öeldakse , et igaks tööks on oluline ettevalmistus ja keskendumine ja noh , nagu kuidas öelda , tunnetada , et mis on sinu roll ja mis on sinu ülesanne , no kuivõrd keeruline selles töös on mõista seda , et mis on sinu töö , mis on sinu roll ja millised emotsioonid tuleb unustada pikaks ajaks ?
14: Ma arvan , et töö iseloomu mõttes on väga kerge aru saada sellest , et sa kaitsed lapsi . See on ma arvan , et väga, väga tänuväärne ja ääretult vajalik töö , nii et selles mõttes on asi võib-olla omamoodi lihtne . Mis puudutab emotsioonide ka toimetulemisse , siis eks jällegi sa teed oma tööd , sa pead mingil määral distantseeruma , kui Andres siin ennem ütles ja ennem rääkisime , siis ega ikka seesama asi , et kui sa ei saa sellega hakkama , siis sa ei sobigi või ei olegi nagu õige see .
11: Ma ütlen , kas see peab olema mingisugune esimene väga raske juhtum , mille pealt öelda , et ma ei ole suuteline näiteks . Mis on näiteks , Andres , kuidas sa arvad , mille pealt seda tunnetust üldse kätte saada , sest noh , üks asi on noh , lugeda materjale , kuulata teisi, vaadata kõrvalt ja nii edasi, aga teine asi on ikkagi olla vastamisi päris juhtumiga, päris ohvritega, päris kannatanutega ja sa pead selle lahendama. Ja nüüd pead olema inimene, kes on võimeline ka ütlema, et kahjuks ma ei ole enam suuteline.
12: Ma lihtsalt on väga lihtsa näite, lihtsalt muidugi ei ole siin midagi, aga 91. pooles, kui meil on normaalselt politseiharidust veel sellist välja kujunenud, nad kõik oli natuke libadi-lobadi ja palju inimesed oli tööle ka nii otse tänavalt, siis ikka väga tihti pidi välja praakima neid inimesi ja otselt ütlema, et enamused ise ka sellest arvad. Peale ühte või kahte väljasõitu näiteks mõnele mõrva sündmuskohale, kui see inimene enamus aega veetis seal kõrval põõsas, ütleme, noh, see pärast oli paha füüsiliselt ja ta ei suutnud pärast üldse kontsentreeruda oma tööle, siis no, lihtsam on kiirem inimesele tõttu öelda. See juhtus päris palju aastatega. Noh, midugi me ei taha öelda, et inimesed kivinevad, aga inimesed võtavad kõik tähtsam on see, et nad suudavad seda võtta kui tööd, seda posttraumaatilist kompleksi, nagu noh, me loeme siin, kus sõjast tuleb midagi, et selle vältimiseks peab olema lihtsalt professionaal.
3: Kuule, millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
0: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad.
21: Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
22: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
23: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali

0: mõttes . Räägime peaasjalikult naiste ja laste vastu suunatud rasketest vägivallakuritegudest . Stuudiokülaliseks on pikki aastaid Politsei- ja Piirivalveameti seksuaalkuritegude ja lastekaitsegrupi tööd juhtinud Reimo Raivet . Reimo Raivet , kui palju jääb mõni konkreetne juhtum uurijate mällu , ma ei tea , kas siis piltide või helidena kummitama ja kas teil mõni konkreetne juhtum kummitab näiteks siiani ?
1: Kummitama ei tohi jääda , selles mõttes , et see on üks esimene ohumärk , et võib halvasti minna iseendaga . Selles mõttes , et meeles on ju palju ja mitmeid juhtumeid . aga kui ta jääb kummitama ja minul isiklikult ei ole jäänud ükski juhtum kummitama , siis ilmselt on juba halvasti , nii et aga kui see asi on nii-öelda aktiivses faasis , menetlusfaasis , siis see case kui selline võib nüüd küll kummitada , jah , sellega ma olen nõus .
2: et see noh , nii-öelda ööd ja päevad elad sellega , et ta viia kuhugi ikkagi resultaadina , et selles mõttes , jah ?
1: no sa ikkagi mõtled , ei saa ju pool viis , vähemalt mina siis ei ole osanud pool viis nagu lülitada välja , öelda , et nüüd on niimoodi , et sa mõtled selle kaasuse peale , mõtled selle peale , mida siit on puudu , mida siin on veel vaja , kuidas seda teha õigesti , mis tõendid on puudu , noh , pead mõtlema ka selle peale , kas meil on õige kahtlus olnud üldse mingitel hetkedel , kõik need asjad tuleb nagu läbi mõelda ja sellel hetkel on ta kindlasti , ma usun , kõigi uurijate peas suuremal või vähemal määral .
2: ma küsin pisut teistmoodi siis , et kas te oskate tuua näite , kus mingi uurimine või sellega seotud kogemus muudab teid inimesena , lapsevanemana , uurijana , et vot üks juhtum on teid inimesena teid muutnud , teinud teistsuguse inimese , pannud teist asjadele teistmoodi vaatama ?
1: Konkreetset juhtumit ma kindlasti välja tuua ei oska . On olnud erinevaid sündmusi töö jooksul , mis on mõjutanud , aga konkreetselt ei , ma usun , et ma olen saanud ja suutnud igast asjast niimoodi lahti lasta , et minna edasi . aga üldjoontes ta kindlasti mõjutab meid , nii mind kui kõiki minu kolleege , et kui sa tead , kui kerged on tulema õnnetused , kus laps näiteks hukkub või saab eluaegseid vigastusi , siis see paneb ju elu hapruse üle väga tõsiselt mõtlema . Lahti tuleb ikkagi osata lasta .
2: Andres , tahtsid täiendada ?
3: ma tahtsin lihtsalt seda öelda , et ma nõustun 100% Reimoga , et kui seal mingi üks kaasus sind niimoodi mõjutab , et sa hakkad nagu ära keerama ja võtab , kannab sind kaasa selle lõpuni , noh , see on märk , et sa oled midagi väga valesti teinud ja sa pead tõesti mingit ravi saama , aga mida tuleb alati rõhutada , et kui sa oled teinud oma politseitööd elus , politseitöö on ju selline uurija töö , on väga loominguline töö kusjuures , et mingil määral see kunstnik , kes peabki loominguliselt mõtlema hommikust õhtuni , mida sa oled tegemata jätnud veel , et see taiesesse üks element siia juurde tuua , noh , tõendi näol , eks ju , kust seda leida , see võib teinekord tõesti tulla kell 2-3 öösel , lihtsalt und ei ole , mõtled selle kaasuse peale , oot-oot-oot , aga miks ma seda ei ole proovinud , äkki ma oleks pidanud rääkima selle inimesega , äkki oleks midagi seda teinud . Aga üks üldine asi , mis ma arvan , tuleb sellisele professionaalse politseinikule eluks ajaks kaasa , üleüldine selline keskmise maailma tajumine positiivselt , nagu öeldakse , noh , luues sinna lisaturvalisust . noh , näiteks minul on elus peale seda , kui ma olen politseist juba aasta 10 rohkem eemal , näiteks ma olen suhelnud politseiga , teinud ka selle 112 väljakutse , kui ma olen näinud näiteks kell 2 öösel tänaval ringi luusivat last . Noh , enda juurde muidugi ma teda ei võta , ma helistan politseile , et see ei ole normaalne , et see laps siin öösel jalutab . Ja olen ka näiteks seda teinud omal ajal , et kui ma veel ülikoolis õppisin ja sõitsime kolleegidega Tallinna-Tartu vahet politseinikena , siis kui me nägime hääletajaid , me võtsime neid peale kui politseinikud , et nad turvaliselt koju jõuaksid . mitte see , et tuleb meie järgi , tuleb nagu me ise naereme , tuleb mingisugune , vabandust , palun raadiokuulajad , mingi natukene pervertne epakas ja võtab ta peale siis, aga see oli nagu inside huumor , aga iseenesest , et see inimene jõuaks turvaliselt koju . et see turvalisuse peale mõtlemine ümbritsevas pildis loob natukene lisaväärtust ja võib-olla loob ka turvalisema olukorra naabritele ja inimestele , kes su lähedal elavad .
0: turvalisusest rääkides võib-olla natukene võib-olla sellise teise nurga alt, turvalisus tähendab ka näiteks

0: usaldust ja on ju selge, et lapsed armastavad oma vanemaid piiritult ja jäägitult ja sageli ka siis, kui nende vanemad on võib-olla olnud väärkohtlejad. Mis moodi te uurijatena sellises olukorras, sellise turvalise keskkonna loote ja lapse usalduse saavutat?
1: No jällegi, kõik hakkab pihta ju sellest uurijast, kes selle lapsega vestlema hakkab, et meil on väga head ja professionaalsed uurijad, mul on väga hea meel, et ma olen saanud selliste inimestega tuttavaks ja koos tööd teha. Aga kindlasti on ka keskkonnas küsimus, ehk siis kui me räägime 11 aastat tagasi, olid politseimajades, olid sellised laste ülekuulmist toad, mis oli tohutu hüppe edasi võrreldes, siis kui Andres siin räägib 90-tes, kus laps toodi politseimaja ja politseimajad, ma võin ka öelda, ei olnud üldse sellised, nagu nad praegu on, vaid olid ikkagi külmad ja pimedad ja kambrilaadsed, vaata, et mõned ülekuulmistoad.
2: No, Tšehhi lõbustuspargid vanasti need õudus.
1: Ja täpselt, et laps juba ehmatas ära, kui ta tuli, et siis esimene samm tõesti oli need laste ülekuulmistoad, kus oli juba lapsesõbralikum kogu see keskkond, värviline, toolid, kõik muu. Aga nüüd ju järgmine samm ikkagi oli see, kus tulid lastemajad, kus on juba rohkem ruume, kus kõik ongi kujundatud lapsesõbralikult, alates sellest hetkest, kui laps sisuliselt sisse läheb, sest noh, politseimajad tahes ja tahtmata on ikkagi veidi konservatiivsem ja ei ole mõeldud nüüd lapsesõbralikuks vastuvõtuks, et iseenesest väga palju või enamus meie ülekuulemistest tänapäeval toimuvad juba just nimelt laste majades selleks, et laps oleks tema jaoks sõbralikus keskkonnas ja teiseks ka, et need spetsialistid, kes siis temaga nagu edasi tegelema hakkavad, saaksid juba oma esmased hinnangud anda, sest ühelt poolt on, jah, ma olen nõus, politsei peab kinni püüdma päti, ütleme siis nii, aga teiselt poolt selle kurjategija tabamine, tema süüdimõistmine ei tähenda seda, et nüüd on töö tehtud, on olemas veel teine pool kannatanu, see laps ja võt temaga tuleb ka nüüd tööd teha ja selles mõttes on väga tänuväärne, et meie riik on edasi arenenud ja seda last ei jäeta nüüd nii-öelda selle võrku, et näed, saime kätte ja ongi kõik riik on oma töö teinud, ei, selle lapsega ollakse valmis tegelema võib-olla aastaid ja aastaid ja võib-olla ta vajabki seda aastaid ja aastaid siis sellist abi.
2: Muidu, me oleme rääkinud nüüd päris palju seksuaalkuritegudest. Kuidagi on me saade sinna poole kaldu läinud, aga kui sageli nüüd tänapäeval tuleb ette, et noh, last just kui karistatakse see räige peksuga, nii et see teema jõuab teie lauale. Kas seda tuleb ette? Kas me oleme ühiskonnana kuidagi selles mõttes ka arenenud, et enam see nüüdkest väga räige peksmist või üldse peksmist lapse õpetamisel ette ei tule? Või kuidas sellega on?
1: Siin peab võib-olla rääkima sellest, et juba umbes 10 aastat meie konkreetne üksus on tegelenud ainult nende kõige raskemate peksujuhtumitega või raputatud lastega, ehk siis me räägime, et meie nii jõuavad need juhtumid, kus laps on ühel või teisel viisil saanud siis eluaegsed invaliidsus mingisugust karistuse, aga nii palju kui ma tean, siis sellist lastepeksu kahjuks on jätkuvalt ja ta toimub.
2: Aga kas see jõuab ka teieni? Kas ta jõuab politseini või ta jääb sageli ikka sinna korterisse või maija nii-öelda oma vahele?
1: Minu arvamus ja uskumus on selles ikkagi, et peresised asjad jõuavad väga vähesed ja ärme räägi siin lastepeksust, räägime naistepeksust, ka meestepeksust, miks mitte vägistamistest, peresised asjad jõuavad...
3: Vanavanemate peksust, mis on tegelikult
1: väga... Ka vanemate peksust loomulikult, jah. Et need jõuavad politseini... Ma ütlen, et need jõuavad harva, need juhtumid on palju. Politsei iga päev siin aegalt ka statistika näidatakse eriti pühade ajal näiteks, kui palju on neid kordi, kus siis politsei sõidab välja ühel või teisel väljakutsel. Aga ma arvan, et suur osa sellisest vägivallast jääb ei jõua politseinis.
2: Ja siin oleme me ikka jätkuvalt veel nii-öelda idabloki riik ja mitte arenenud lääneriik.
0: Et riik peab pükstabelt maha ikka.
1: No, eks me ühiskonnal areneme, et me oleme teinud minu arvates tohutu hüppe võrreldes 30 aasta taguse ajaga või veidi kauem kui 30 aasta tagusega. Aga jah, kindlasti on meil sellel teemal areneda ja eks üks asi, mis ideaaliseks toimuda on ikkagi see, et selline vägivald üksteise suhtes, kui selline nii-öelda ei toimugi, sest ma olen ka kuskil kindlasti öelnud ja julgen ka siin öelda, et ma ei tea, et ükski laps sünniks siia maailma halvana, et ühiskond on see, kes sellest lapsest, kes on sündinud siia teadmisega, et ta armastatakse, ta hoitakse, ta kaitsetakse, teeb inimese, kes on valmis siis teisel inimesel ühel või teisel viisil nii-öelda halba tegema, peksma teda mingil muul moel väärkohtle.
2: Ja paraku on tõsias või ka vist see, et vägivald sünnitab uut vägivalda, veel hullemat vägivalda.
1: Jaa, ma arvan, et see on õige, et mida vägivaldsem see keskkond on, seda rohkem inimene ja laps õpib siis ennast läbi vägivalla väljendama. Jah?
2: Andres?
3: Jaa, see on üks, jah, ma tahan lisada siia, kuna ma olen ka poliitikuna pidanud palju lähisuhte vägivallaga tegelema ja neid seaduse muudatusi Eesti õigusruum tooma. Siis siin on kaks asja, tegelikult meil, noh, ma julgen öelda, et see latentsus lähisuhte vägivalla puhul ja see puudutab ka seksuaalvägivalda, kahjuks jääb sinna kuskil headel päevadel 20% juurde, mis tegelikult sinna politseisse ainult jõuab. See on uuringute pinnalt tehtud. Kui suures tahan ka seda rõhutada, et ei maksa olla ka nii sinisiilne, et see on ainult meie mineviku taak. Lähisuhte vägivald on kahjuks ka päris tõsine ja levinud varjatud kuritegu meie põhjanaabritel. Nii et see on üks asi, aga kindlasti tuleb ka seda nagu veel, miks pärast lähisuhte vägivald öeldakse, see on perekonna sisene tihti peale see konservatiivselt, nagu öeldakse sellised lähenemist, et mina olen alati nendel inimestele proovinud auditooriumites välja tuua ühe asja. Et tegelikult see vägivald, kui näiteks kõrval perekonnas, sinu kõrval majas või koolis, kus sa tead, see vägivald toimub, eks, oma vahel lähedast inimeste vahel, siis varem või hiljem, see sama laps näiteks, kes näeb seda, kas või oma vanema, ema, vanemate peksmist oma vahel, viib selle kommunikatsiooni vahendi ühiskonda laiemalt. Nii et kokkuvõttes selle lapse, kes ka on suureks kasvanud, kes saab aru, et see on kommunikatsioon, mis toob ka tasu, see toob ka täitsa suvalist enam mitte selle lähisuhtesse puudutavate inimeste kannatanuks osutamise.
4: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee Kosevald kutsub. Tule 20. augustil tähistama Eesti Vabariigi taasiseseisumispäeva. Kell 15 algab Kaitseliidu ja vanatehnika rongkäik. Kell 16 kontsert Kose lauluväljakul. Esinevad Kaitseliidu Big Band, Tanel Padar ja Sünne. Lastele patuudid ja Kaitseliidu tehnika esitlus. Tule kogu perega, sissepääs on tasuta.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Raadio Kuku.
0: Krimiraadio. Krimiraadio. Krimiraadio on pausilt tagasi stuudios ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk, samuti ekspert Andres Anvelt ning tänases saates räägime peaasjalikult naiste ja laste vastu suunatud rasketest vägivalla kuritegudest, samuti seksuaalkuritegudest. Ja stuudiokülaliseks on pikki aastaid politsei ja piirivalveameti seksuaalkuritegude ja lastekaitsegrupi tööd juhtinud Reimo Raivet.
2: Reimo, kui palju te oma töös olete kohanud juhtumeid, kus räigeid väiteid ja süüdistusi kasutatakse küünilisel kombel relvana vanemate omavahelises hooldusõiguse vaidluses näiteks?
1: Jaa, kahjuks tuleb seda ette iga aasta. Iga aasta näeme me seda, et kuskil keegi tuleb ja räägib siis ja pakub meile ka võibolla video või audiomaterjali. Need on kurvad lood selles mõttes, et ühelt poolt on üks perekatki läinud, teiselt poolt on siis mindud nii vaenulikult laiali, et kõik vahendid on aksepteeritavad.
2: Ja sageli unustatakse see laps seal vahel?
1: Tõenäoliselt unustataksegi ja see, kui palju see laps saab nüüd viga sellega, et teda kaasatakse ja kistakse igale poole kuni selleni välja , et ta siis räägib lugusid oma väärkohtlemisest . teda tihti küsitletakse kordi ja kümneid kordi , kuni lõpuks siis saadakse see saatuslik video või audiomaterjal , aga see on tegelikult ju ka väga räige lapse väärkohtlemine selle vanema poolt , kes siis sellist ülestunnistust nii-öelda tahab saada ja kõik eesmärgiga siis teisele lapsevanemale koht kätte näidata .
2: ma peangi üle küsima , et kas tõesti te olete näinud selliseid olukordi , kus lapsele on justkui sisendatud väärkohtlemise mälupilt , mida tegelikult ei olnudki ?
1: seda on keeruline omamoodi tõendada , sest meie põhimõte on olnud alati selles , et kui laps räägib midagi , siis sa pead sellele reageerima , sa ei saa kõrvale jätta , isegi kui sa tead , et seal on vaidlus lapse hooldusõiguste üle , sa ei saa sellele reageerimata jätta , sa pead seda võtma kui konkreetset seksuaalset väärkohtlemise juhtumit . Nüüd ongi needsamad , mida me siin päris alguses rääkisime , nüüd kuidas need tõendid siis lõpuks sobituvad , mis need tõendid on , kuidas nad on saadud ja sealt pinnalt võid sa siis mingitel hetkedel aru saada , et see motiiv võib olla siis selles , et käib hooldusõiguse vaidlus ja tahetakse teisele osapoolele sõna otseses mõttes koht kätte näidata , aga selle läbi veel kord tehakse tegelikult lapsele väga tugevalt liiga .
2: Andres , kuidas sa loed näiteks meediast lugusid , kust just nimelt mingisugune säärane sündmus on toimunud , midagi vaieldakse ja esitatakse tõendeid ja eriti räigeid mingisuguseid väiteid üksteise aadressil ja sa näed , et kõik see käib lapse nimel , aga see laps on jäetud sinna vahele , kõigi kogu selle räiguse vahele .
3: ma ei pea selleks meediat lugema , nagu te siin iga saate alguses ütlete ju või lõpus , täna ei öelnud , aga vahest ütlete , et kes oma teadmisi viib ellu tänasel päeval ka praksis elus , minu tänava praksises ma olen kokku puutunud selliste kaasustega , oma kaasusest ma muidugi ei räägi , aga see , mis me siin praegu , millest me rääkisime , millest Reemo rääkis , kus proovitakse ära kasutada , teine pool otsib kaitset erinevatelt meetoditelt ja mul on siin olnud ka politseiga koostööd , nii et ma tahan öelda , et see ei ole midagi uudset mulle ja kahjuks see on suuresti selline asi , mis on meile , ma arvan , tundub vähemalt , vot see on üks selline asi , mida näiteks 90-ndatel meil eriti ei teatud ega tuntud , aga see on noh , lääneruumist nagu see peale tulnud , on õpitud seda , et väga palju on võimalik saada selliste manipulatsioonide just , kuna me ise rõhutame igapäevaselt meedias , poliitilisel tasemel , mis on väga õige , et laps on number üks , lapse huvisid ja õigusi peab kaitsma , siis selle , nagu öeldakse , vale kaitse all luuakse siis tihtipeale ka õigusorganitele ka selline manipulatiivne pilt , millega saavutada siis tegelikult , mina nimetaks seda lausa noh , mitte mingil määral selliseks ühe vanema selliseks korruptiivseks tegevuseks oma lapse suhtes .
0: ma vahetan teemat ja manipulatsiooni juurest päris kuritegude juurde tulles , siis väga palju on ikkagi ette heidetud , et seksuaalkurjategijate karistused on kuidagi liiga leebed ja Reimo , kui me viimati teiega ühe teise intervjuu tarbeks kohtusime , siis tuli meil põgusalt juttu ühest vangis olevast seksuaalkurjategijast , kes just soovis siis enne tähtaega vabaks saada ja ma mäletan , et te isegi nagu imestasite , et näe , mõni on ikka vangis veel ka . kuidas teile tundub , kas need karistused on liiga leebed ?
1: mulle küll tundub , et see küsimus on rohkem Andresele kui mulle , aga jah , ilmselt kustpoolt vaadata , on ju , et on riike , kus nad on märkimisväärselt karmimad , on riike , kus meie karistused on täiesti sarnased , et jah , ma arvan , et mingitel juhtudel puht inimesena ütlen , et minu õigustunne saab riivatud , kui mingisuguse räige teo eest lõpuks siis saab tingimisi karistus ja ongi kõik , aga see on seaduslooja tahe ja millised karistused siis on täpselt ette nähtud , aga praegu nad sellised on .
2: Andres , ütle kommentaari .
3: jaa , ma ütlen kommentaari , kuna Reimo mulle viskas teatud pulgaks , siis mina võin praegu ikkagi rohkem lubada endale kui tegevpolitseinik kindlasti , aga mis ma tahan öelda , on see , et üks asi on , mis mind teeb murelikuks , isegi mitte niivõrd see , et meil kas karistus on liiga väikesed või on nad liiga humaansed. Mul teeb muret see, et teatud kuritegude puhul, millel on ühiskonnas suurem oht mõjutada meie järgmiste põlvkondade elu, üldse inimeste elukäiku, inimesed ei kanna karistust lõpuni. Karistused lühendatakse kokkuleppe menetluses väga-väga kõvasti. Mina arvan, siin on ebaõiglus palju, siin on ka riigisüsteemi natukene selline, ma ei ütle laiskus, aga kokkuhoid, see kokkuleppe menetlus proovitakse igapult välja pigistada. Ja üks väga oluline asi, mida ma veel kord praegu pelgan kõige rohkem, see, mis justiitsministeeriumis välja töötamisel vähemalt mingi seaduseelnõu või kavatsus, selles mõttes, et nüüd automaatselt hakata vabastama kõiki peaaegu sisult poole pealt. Noh, jällegi me jõuame ühe minu sellise lemmik teema juurde, kas mitte selleks, et meie vanglakohtasid välja rentida meie sõpradele.
0: Ma pean lõpetuseks siiski üle küsima, Reimo Raiv, et kuidas te isiklikult ikkagi olete suutnud nende aastate jooksul ennast hoida nii, et see töö ei sööks teid inimesena seest ära? Väga filosoofiline, aga küll olete mõelnud selle peale.
1: Ma arvan, et juba siis olen suutnud keskenduda sellele, et see töö on vajalik. Nende inimeste tabamine ja kohtu allandmine on vajalik ja keskendunud eelkõige sellele, mis tähendusega see töö minu jaoks on olnud ja võib-olla tõesti siis suutnud oma selliseid emotsioone hoida eemal sellest tegevust, sest tõesti emotsioonidega ei saa neid kuritegusid avastada, neid tuleb kaine peaga nii-öelda teha.
0: Kas nüüd, kui te olete hiljuti ameti maha pannud, olete juba ennast distanseerinud nendest teemadest?
1: Ja ikka. See oli ju eesmärk ja mõte, et olen üritanud ja saanud ka nende teemade peale mitte mõelda.
2: Ma ei tea, kes on te järglane, aga kas te olete tal öelnud, et päris elu paraku on jubedam, kui ükski kirjanik ja filmilooja on suuteline välja mõtlema?
1: Jaa, ma usun, et ta teab seda sellepärast, et ka tema tuleb siis sellest meie enda gruppi seest, nii et ma usun, et ta on selle töö pahupoolega tuttav, nüüd ta saab ka mingit muud nurki võibolla näha, et aga jah.
0: Kiirelt siia saate lõppu, mis te kogemusega edasi saab, mis te oma kogemusega peale hakkate, kus ta seda jagama hakkate, jääte ta politseisse edasi?
1: Jaa, ma jään politseisse ja eks on võimalik nii väljaõppega tegeleda, kui kindlasti ka nende kaasustega ühel või teisel viisil ikkagi seotud olla.
0: Reimo Raivet, me täname, et puhkuse ajal leidsite aega Krimiraadiosse tulla. Täname loomulikult kõiki kuulejaid, sellega on meie saade tänaseks ka läbi saanud. Stuudios olid ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk, samuti oli meie ka ekspert Andres Anvelt. Järgmine Krimiraadio eetris juba järgmisel teisipäeval. Kuulmiseni.
4: Krimiraadio. Krimiraadio. Mõtlen. Järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Esimesed Rootsi vangid maandusid Ämaris. Eesti inimesed ei usu, et majandusseis lähiajal paraneb. Jaapan hakkab Austraalias katsetama hüperheli kiirusega rakette. Ilm on vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoo vihma, pärast lõunal on Ida-Eestis pilvisem ja saju hooge laialdasemalt. Sooja on täna kuni 20 kraadi. Tere päevast! Kell on kaks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idamann. Tartu Postimehe andmetel maandus täna Ämaris lennuk, millega toodi Eestisse esimesed Rootsi vangid, kes jätkavad karistuse kandmist Tartu vanglas. Pole teada, kui palju vange täna Eestisse tuli, kuid saab 2000 on pigem väike lennuk, mis mahutab kuni 50 reisijat. Eesti ja Rootsi vahel sõlmitud leping näeb ette, et ajapikku kinni peetavaid lisandub ja neile on Tartus valmis pandud ligi 600 kohta. Kuku raadio saates sihik selgitas Urmas Reinsalu, miks erakond Isamaa tahab Rootsi vangide Eestisse toomise lepingu tühistada.
1: Esiteks ta on sisejulgeoleku probleeme sisaldav, seda on tulnud esile ka meie politseikogemusega eksperdid. Teiseks on ta loomulikult, ta on ühiskonnale täiendav ressursikulu. Täpseid arvutusi palju see tasaarveldus Rootsi Eesti vahel me ju näinud ei ole. On nenditud, et see on samas suurusjärgus siis tehtavate kuludega ka saadav tulu nii-öelda. Ja kolmadaks ma arvan, et selline ettekujutus, et me Eesti nii-öelda brändime vangla rendi maaks, ma arvan, et see ei ole see rahvusvaheline brändimine. Eesti valitsus on juba, nagu me Belgia meedias kuulsime, mingisugust läbirääkimisi oli aastalul pidanud ka Belgiaga, et siia tuua siis dokumentid, et võõrkurjategijaid. Ja ma olen valitsus kutsunud üles tõepoolest selleks, et lükaku see projekt edasi valimiste järgsesse aega. Praegu selle asja aktiveerimine tekitab tarbetud segadust ja ma võin küll öelda, et tõesti sama positsioon on selline, et pärast valimisi meie peame otstarbekohaseks vastavalt nagu lepinguskirjas on protseduuridele see leping denonseerida.
0: Eesti põllumajanduskaubanduskoda korraldab 25. augustil Tallinnas protestiaktsiooni, millega nõutakse suuremat rahastust põllumajandusele ja toidutööstusele. Põllumehed ei ole rahul valitsuse plaaniga suunata Euroopa Liidu järgmise eelarve perioodi jooksul sektorisse 295 miljonit. Samal ajal on Euroopa komisjoni ettepanekus Eesti jaoks ette nähtud 546 miljonit eurot. Koda rõhutab, et valitsuse plaani kohaselt jääks ligi pool Eesti põllumajanduse konkurentsivõime parandamiseks ette nähtud rahast kasutamata. Eesti majandus on viimased viis kvartalit kasvanud, kuid üle poole Eesti inimestest usub, et riigi üldine majanduslik olukord muutub järgmise 3 kuu jooksul halvemaks, selgub Citadele tellitud küsitlusest. Majanduse halvenemist prognoosib 52%, paranemist vaid 8% vastanutest. 41% usub, et olukord jääb lähikuudel samaks. Eesti inimeste hinnang on Balti riikidest kõige pessimistlikum. Moskva süüdistab Suurbritanniat Ukraina konflikti teadlikkus eskaleerimises pärast kinnitust, et Briti droone on kasutatud rünnakutes Venemaa sihtmärkide vastu. Vene saatkond Londonis teatas, et sellel on vältimatud tagajärjed ja Suurbritannial tuleb vastutada. Briti kaitseministeeriumi esindaja ütles BBC-le, et Suurbritannia seisab Ukraina kõrval ning jätkab Kiievi varustamist vahenditega, mida riik vajab enda kaitsmiseks Venemaa sissetungi eest. Jaapan hakkab Austraalias katsetama hüperheli kiirusega rakette ja ka teisi kaugma lendkehi. Kahe riigi kaitseministrid teatasid ka uuest ühisest kaitseprojektist, mille raames arendatakse ohtude avastamiseks lasersüsteeme. Hiina sõjalise ja poliitilise mõju kasvu tõttu Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas on Austraalia ja Jaapan viimastel aastatel kaitsekoostööd märgatavalt tihendanud. Saksa kohus mõistis Ukraina kodanikule Venemaa heaks luuramise ja võimalike sabotaasiaktide ettevalmistamisele kaasaaitamise eest 1 aasta ja 3 kuu pikkuse vanglakaristuse. Mehe plaan nägi ette GPS-jälgijatega varustatud testpakkide saatmist Ukrainasse, eesmärgiks transporti- ja taristutöö häirimine.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Täna sajab kohati hoo vihma, Ida-Eestis on saju hooge laialdasemalt ja sooja on kuni 20 kraadi. Tallinnas Tartus praegu 17, Pärnus on 18 kraadi.
3: poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin oma raamat.ee-s mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonna sise valmis ja oma raamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, oma raamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. Oma raamat.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Kapten Grant vürtsi kilufile 100 grammi 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
8: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.

0: Stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Indrek Vaheoja ja Indrek Ojamets on stuudios. Ja tervitus!
2: Tere!
1: Ja täna hakkame rääkima siis põllumeeste muredest, sest et põllumehed on ju välja kuulutanud, et järgmisel nädalal juba tulevad traktoritega välja, mis on siis kevadise aktsiooni jätk ja selle asja põhjuseks on ikkagi see, et toetused, mis Euroopast on nüüd ette nähtud meie põllumeestele, valitsus on otsustanud sinna käppa peale panna, ütleb, et pool raha anname, ülejäänud läheb kuhugi mujale.
2: Ja seetõttu siis toimubki järgmisel nädalal, see on täpselt nädala pärast, ehk siis 25. augustil Toompeal protest. Muidugi võib mõelda ka niimoodi, et päris kibekiirel ajal on põllumehe jaoks ju see siis protestile minek, sellepärast ega siin augusti lõpus ju põllumehel tööd on palju, nagu suvel ikka, et võib-olla äkki jaanuaris on rohkem aega kuskil protestimas käia, aga selleks... tundub, siis mure on ikka ka päris suur, et kui ka kibekiirel ajal sellist protesti korraldatakse.
1: Ja, sest et selleks ajaks, kui muidu jääd jaanuari ootama, siis on see 240 või 251 miljonit eurot, mis siis peaks kuskile mujale allikatesse minema, juba ära kulutatud ja siis ei ole sellest protestist enam midagi kasu.
2: Jah, et tulebki õigel ajal reageerida. Ja seetõttu me täna küsime ka head kuulajad teie käest päevaküsimusena siis seda, mis puudutab nii põllumajandust kui ka bürokraatiat.
1: Kumb tegur on Eesti põllumehele ohtlikum? Toetuste, ebavõrdsus või bürokraatia? Võite meile juba kirjutada 5340-5550 või siis circa nii 25 minuti pärast saab ka helistada ja me suhteliselt varsti võtame ühendust ka põllumajanduskaubanduskoja põllumajanduspoliitika juhi Ants Hannes Viiraga ja uurime siis asja, et mis värk nende põllumeestega ikkagi on.

0: Live Nation esitleb tõelised improkuningad otse Ameerikast, Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
1: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
2: Kose vald kutsub. Tule 20. augustil tähistama Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäeva. Kell 15 algab Kaitseliidu ja vanatehnika rongkäik. Kell 16 kontsert Kose lauluväljakul. Esinevad Kaitseliidu Big Band, Tanel Padar ja Sünne. Lastele batuudid ja Kaitseliidu tehnika esitlus. Tule kogu perega, sissepääs on tasuta.
3: Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid räägime sel korral Eesti toidujulgeolekust. Külas on Maag Foodi ja Maag Agro juhatuse liige Priit Reiman. Küsib Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
4: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
5: Eesti põllumehed on teadanud seda, et 25. augustil tullakse siis traktoritega Toompeale, et jätkata 19. märtsi aktsiooni, üleriigilist protesti selle vastu siis, et põllumajanduses on pidev alarahastus ja ala toetus võrreldes siis Euroopa Liidu keskmisega ja hoolimata sellest, et siis Euroopa Komisjon on Eesti põllumajanduse sissetuleku ja konkurentsilõhe tasandamiseks määranud 546 miljonit eurot, millest aga suurt osa tahetakse siis ära võtta ja muudesse sektoritesse suunata. Ja meil on nüüd telefonil Ants Hannes Viira, põllumajanduskaubanduskoja põllumajanduspoliitika juht. Tere päevast!
6: Tere päevast!
5: Küsimus kohe, mida küsisime ka Kuku Raadio kuulajatelt. Kas toetuste ebavõrdsus ja bürokraatia tapavad Eesti põllumajanduse?
6: No toetuste ebavõrdsus on kindlasti Eesti põllumehele olnud pinnuks silmas, aga teisest küljest ka majanduslikuks raskuseks enam kui 20 aastat. Ja selles mõttes see pürgimine võrdsete tingimuste poole on oluline ja kindlasti jätkub. Ja no mis puudutab bürokraatiat, siis kellele bürokraatia meeldiks?
5: Bürokraatidele endale ainult?
6: Noh, ei ole kindel, et ka neil endale meeldib, aga eks bürokraatia puhul ma arvan tuleks eristada kahte asja. Et üks on võibolla mõningane ebamugavus, aga teine on need aspektid, kus bürokraatia hakkab tegelikult arengut takistama ja need tuleks vahet teha, et seal, kus ta muutub arengu takistuseks, on tegemist suure probleemiga, kus ta on ebamugav, siis võibolla see ei ole nii prioriteetne, mida lahendada.
7: Ma nüüd täpsustaks seda teemat, et mis põhjusel siis täpsemini põllumehed protestima lähevad. Et saan aru, et siis Euroopa Komisjon on, nagu siin Indrek Vaheoja ka intervju algul mainis, on siis Eesti põllumajandus ette näinud 546 miljonit eurot ja teil on info, et läheb siis valitsus siis arutab seda teemat, et läheks hoopis palju vähem selleks ja see hulk on siis 295 miljonit eurot, et kust see info teile tulnud on, et kust te üldse teate, et selline plaan on?
6: Tõesti, nagu te mainisite, siis Euroopa Liit on teinud eelarve ettepaneku järgmiseks perioodiks ja Eesti eelarve ettepanekus sisaldab 546 miljonit sellel põhjusel, et meie põllumeeste otse toetused jäävad järgmise aasta lõpuks väiksemaks 80% Euroopa Liidu keskmisest. Ja see 546 miljonit seda kutsutakse siis nii nimetatud põllumajanduse sissetuleku lõheks. Nüüd meie sõnum juba alates kevadest on olnud valitsusele see, et praegu on väga õige strateegiline hetk järgmisel 7 aastal suunata see 546 miljonit koos riigipoolse kaasrahastamisega põllumajandus- ja toidusektori investeeringuteks ja arengu toetamiseks, et suurendada konkurentsivõimet, kriisikindlust ja olla valmis selleks tuleviku maailmaks, kui põllumajandused toetused on veel väiksemad, kui nad praegu on. Ja tõesti meie nii on jõudnud siis info, et see on mitte ametlik esialgne info, et sellest 546 plaanitakse põllumajanduse ja toidutootmise arenguks suunata 295 miljonit ja 251 miljoni osas meil ei ole täna vastust, et mis on valitsuse plaan sellega. Ja meie sõnum endiselt on see, et meil tuleb see suunata investeeringuteks, muidu me ei saa rääkida sellest, et meie toidujulgeolek ja põllumajanduse toidusektori konkurentsi võime paraneks.
5: No mul on selline tunne jäänud siin viimasel ajal küll, et toidujulgeolekust väga palju räägitakse, aga siis kui oleks reaalseid samme vaja selleks astuda, siis see jääb nagu põllumeeste enda mureks.
6: Jah, eks ta niimoodi kipub olema, aga toidu tootmisega on niimoodi, et selleks, et midagi toota, peab seal olema millega toota. Ja ainult toidu julgeolekust rääkimisest ei piisa. Et kui me räägime sellest, et meil oleks vaja oma seakasvatussektor taastada, rohkem linnuliha toota, rohkem kanamune toota, oma elusveised suureks kasvatada, siis selleks on vaja loomakasvatushooneid. Selleks, et nendest loomadest siis saaks toit ühel hetkel, on vaja toidutööstust. Ehk et kõik need valdkonnad tegelikult vajavad investeeringuid. Ja kui me need investeeringud täna jätame tegemata, siis tulevikus ei muutu mitte midagi sellest kergemaks. Et õige hetk need investeeringud ette võtta ongi järgmisel 7 aastal, kasutades seda võimalust, mida Euroopa komisjon Eestile pakub.
7: Järgmisel nädalal siis teil protest toimub Toompeal. Küsin, et kui kaugele põllumehed on valmis minema, et kas ka niimoodi, et näiteks virtsa ja piimasegu valate sinna Toompeale laiali ja siis on äkki see üks võimalus enda sõnumit edasi anda?
6: No, selle protesti detailid me saame avaldada siis, kui meil on koostajastused käes. Et selge see, et me oleme püüdnud seda sõnumit anda edasi siiamaani väga konstruktiivses vaimus, dialoogi vaimus, viisakalt, heatahtlikult ja niimoodi, et see leiaks ka ühiskonnas laiemalt mõistmist. Et me ei soovi kindlasti tekitada sellist mässu, mida me näeme siin Brüsselis ja võib-olla Prantsusmaal ja sellistes riikides. Aga selge see, et meie sõnumid muutuvad reljeefsemaks sellepärast, et otsustamisaeg läheneb.
5: No olete ise öelnud ka siin intervjuus, mida siis lugesin Maalehest, et on meil raskused, eks ole kodumaises sealiha tootmises, lihaveise, lambakasvatuses, kartuli- ja köögiviljakasvatuses, teraviljakasvatuses. Kas mingi valdkond põllumajanduses on Eestis ka selline, mille kohta võib öelda, et jah, et see on nüüd heas seisus?
6: No eks lühiajalise kriise tuleb igas valdkonnas, et see käib põllumajandusega kaasas, et on ilmastikuga seotud siis ebasoodsad olud, ebasoodne turuolukord mõnikord ja ka taudid, kui me räägime loomakasvatusest. Et see on selline lühiajaline vaade, et pikemas plaanis on meil täna siiski konkurentsivõimeline piimasektor, kus me siis eksportime nii toorpiima kui ka piimatooteid, anname neile lisandväärtust. Ka teraviljasektor on meil ekspordisektor, rapsiõli on see, mida me ekspordime, kalad ja elusveised. Et sellega tegelikult meie tugevused piirduvad, aga noh, tõesti, ka aegaalt on ka need sektorid löögi all. Ja kõik muu, see tähendab nii puuviljad, köögiviljad, kartul, aiandussaadused, osaliselt ka liha, linnumunad. Et need on need valdkonnad, kus me täna oleme toidu importijad väga suures ulatuses. See ei pea niimoodi olema. Väga paljusid neist toodetest on meil võimalik tegelikult ka Eestis toota. Ja kui me tahame siin erinevate võimalike kriiside puhul olla kindlad, et meil on kodumaine toit laual, siis me peamegi seda kodumaist toidu tootmist suurendama.
7: Et see on, ma aru, et see puu ja juurviljade ja kartuli, see on siis, see osa on siis nagu selles kõige suuremas vaeslapse rollis praegu.
6: Noh, kui me vaatame väliskaubanduse puudujääki, siis tõesti puuviljad, marjad, köögiviljad ja nendest valmistatud tooted, et see valdkond on mitmesaja miljoni euro suuruses puudujäägis igal aastal. Et selge see, et kõiki puuvilja ja marju me Eestis ju tootma ei hakka, mida me siin tarbime, troopilised puuviljad ja nii edasi. Aga mis puudutab kartulid, köögivilju, ka õunakasvatust, pirnikasvatust, miks mitte, et siin on kindlasti võimalik samme edasi teha ja samamoodi ka liha ja munade puhul, et me importisime eelmisel aastal liha kuskil 120 miljoni euro eest aastas peamiselt siis sealiha ja linnuliha. Et nii sealiha kui linnuliha on võimalik Eestis toota, see võimaldaks meil paremini kasutada ära oma kodumaist teravilja ja olla ka natukene sõltumatum sellest, mis toimub teistel turgudel.
5: Kui nüüd põllumehed oletame, et asjad lähevad ikkagi niimoodi, et noh, kas siis protestide tulemusel või siis noh, kuidagi läbirääkimistega saab asjad nii kaugel, et need vastavad toetused ikkagi põllumeestele määratakse, raha läheb sinna, kus see on ette nähtud, et kas siis põllumehed jäävad rahule või tuleb siis järgmine asi, millega noh, mitte rahul olla. No selge see, et ilmastiku tingimused pole ükski aasta liiga head, aga noh, põhimõttelises plaanis.
6: Kui me räägime järgmisest eelarveperioodist 2028-34, et kui valitsus teeb otsuse suunata see 546 miljonit koos kaasrahastusega põllumajandus- ja toidusektori arengusse, see tähendab siis peamiselt investeeringutesse, siis selle otsusega põllumehed jäävad rahule. Et loomulikult neid võivad oodata ees ilmastikuga seotud kriisid, taudid, turukriisid ja edasi, ka nendeks tuleb valmis olla ja tegevusi ette näha. Aga jah, hetkel meie sõnum on see, et 546 miljonit eurot on väga mõistlik suunata põllumajanduse toidusektori arendamisse.
7: Kui järgmisel nädalal teil protest toimub, palju üldse sinna põllumehi saab kohale tulla, sellepärast et augusti lõpp, noh nii kui nii ju selline suvine aeg, üks töö ajab teist taga, et see on ju kõige kiirem aeg tegelikult põllumehe jaoks praegu?
6: See on kõik, et käimas on nii viljakoristus kui ka väliviljade külvid. Ja ega selles augusti ja septembri ajaaknes ei ole ühtegi nädalat, mis oleks teistest kuidagi parem. Aga sellegi poolest oleme oma liikmete ja põllumajandussektoris tegutsejatega rääkinud ja kindlasti on ka järgmisel nädal võimalik kümneid ja kümneid traktoreid ja põllumehi tuua Tallinnasse, et meie sõnum edasi anda.
5: Raadiokuulaja Indrek palub küsida, et kui palju ja millest tänapäeval juba Eesti põllumeestele toetust makstakse, et kommunikatsioon on selline, nagu nad ei saaks üldse toetust, on ainult kulud ja tulu ainult toodete müügist, aga tegelikult saavad nad juba praegu ja selline manipulatsioon ei ole aus maksumakse suhtes, kes neid toetusi maksavad.
6: Jah, ega me ei ole kõik väitnud, et põllumehed ei saa toetust, et põllumajandustootjad saavad toetust ka täna. See tähendab, et sellel aastal, järgmisel aastal, et see suurusjärk on aastas kuskil 250 miljonit eurot. See läheb siis valdavalt pindalapõhiselt ja loomapõhiselt erinevate tegevuste sektorisse. Aga me juhime tähelepanu, et meie põllumajandustootjate toetustase jääb umbes 100 euro võrra hektari kohta maha Euroopa Liidu keskmisest. Ja kuna see on niimoodi olnud juba 22 aastat, siis tegelikult see puudujääk on ju ajas kumuleerunud. Ja noh, küsimus on selles, et kas meie põllumajandus sellises, nendes oludes on piisavalt tulevikukindel ja kuidas me saame ta muuta tulevikukindlamaks. Et kui see 546 miljonit on Eestile eraldatud, selleks, et seda toetuste mahajäämust vähendada, siis meie ettepanek ongi see suunata investeeringutesse, mitte see raha lihtsalt laiali jagada, vaid suunata väga sihiteadlikult investeeringutesse, et see jõuaks tagasi Eesti majandusse, kindlustaks toidujulgulekut ja aitaks olla ka põllumajandus ja toidusektoril nii-öelda tuleviku kindlam, kui me mõtleme ka siin võimalikele Euroopa Liidu laienemistele tulevikus, aga ka kriisidele ja sellele, et maailm meie ümber on muutumas.
5: No kui nüüd inimene tänavalt tahab neid põllumehi toetada, et kas selleks oleks mõistlik tulla siis loosungitega protesti jälgima või ma ei tea minna siis suurde kaubandusketti osta Eesti toitu või proovida siis lausa otsekontaktide näol, nii et vahendajad vahele jätta ja otse siis osta eestimaist toitu. Milline oleks kõige parem toetusmeede siis ütleme tavalisele inimesele?
6: Noh, eks need kõik kokku, et kindlasti on väga oluline toetusmeede see, et inimesed ostavad Eesti toitu, tunnevad huvi selle vastu, et kust on toit pärit, eelistavad Eestimaist võimalikult, kellel on võimalik väga tore, kui suuretakse otse põllumehet osta, kindlasti hea sõna Eesti põllumehele ja toidutootjatele tänu selle töö eest on samuti tere tulnud. Ja loomulikult võib oma toetust avaldada nii sotsiaalmeedias kui ka siis 25. augustil Tallinnas koha peal.
7: Suur aitäh nende kommentaaride eest põllumajandus kaubanduskoja põllumajanduspoliitika juht Ants Hannes Viira.
4: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
8: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Reisirongi liiklus ida suunal on taastunud. See katkes pärast seda, kui rongide liikumist takistas Kohtla-Nõmme püssijaama vahel lõhutud ehitusjärgus kontaktvõrk. Reisirongi liiklus jätkub nüüd tavapärase sõiduplaani järgi. Tartu Postimehe andmetel maandus täna Ämaris lennuk, millega toodi Eestisse esimesed Rootsi vangid, kes jätkavad karistuse kandmist Tartu vanglas. Pole teada, kui palju vange täna Eestisse tuli, kuid saab 2000 on pigem väike lennuk, mis mahutab kuni 50 reisijat. Eesti ja Rootsi vahel sõlmitud leping näeb ette, et ajapikku kinnipeetavaid lisandub ja neile on Tartus valmis pandud ligi 600 kohta. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldab 25. augustil Tallinnas protestiaktsiooni, millega nõutakse suuremat rahastust põllumajandusele ja toidutööstusele. Põllumehed ei ole rahul valitsuse plaaniga suunata Euroopa Liidu järgmise eelarveperioodi jooksul sektorisse 295 miljonit, sest Euroopa Komisjoni ettepanekus on Eesti jaoks ette nähtud 546 miljonit eurot. Koda rõhutab, et valitsuse plaani kohaselt jääks ligi pool Eesti põllumajanduse konkurentsivõime parandamiseks ette nähtud rahast kasutamata. Eesti majandus on viimased 5 kvartalit kasvanud, kuid üle poole Eesti inimestest usub, et riigi üldine majanduslik olukord muutub järgmise 3 kuu jooksul halvemaks, selgub Citadele tellitud küsitlusest. Majanduse halvenemist prognoosib 52%, paranemist vaid 8% vastanutest. 41% usub, et olukord jääb lähikuudel samaks. Eesti inimeste hinnang on Balti riikidest kõige pessimistlikum. Ukrainas Harkivi oblastis sai Vene raketirünnakus surma 10 ja kannatada 8 inimest. Oblasti sõjalise administratsiooni juhi teatel said kahjustada eramud, kohvik, postkontor, kauplus ja vähemalt 7 sõidukit.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
8: Öösel on saartel üksikuid vihmahoogusid, Ida-Eestis sajab aga mitmel pool vihma ja paiguti on udu. Sooja on öösel 7-12, rannikul kuni 15 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub muutliku suunaga tuul 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja homme tuleb sooja 17-21 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 17, Pärnus 19 kraadi.

0: teisest 11. septembrini üle kogu Eesti. Vaata täpsemalt nargenfestival.ee.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta soov.ee.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Järgmisel nädalal 25. augustil siis täpsemalt on põllumehed tulemas Toompeale, Toompeal lähistele ja ümberkaudu aktsioonile ja protestima ja on nõus seal seisma kuni 3 päeva isegi. Ja sellega seoses tahame ka meie sinne Kuku Raadio stuudios teada, kas toetuste ebavõrdsus ja bürokraatia tapavad Eesti põllumajanduse. Helistage siis stuudiosse 6214646 või kirjutage meile WhatsAppi 5340555.
2: Ja lahkesti ootame teie arvamusi ja kui rääkida sellest, kuidas eestlastel üldse selle põllumajandustoodangu tarbimisega on või selle meie oma põllumajandustoodangu tarbimisega, siis tegelikult tuleb ühest uuringust välja, et Eesti inimesed pööravad üha rohkem tähelepanu toidu päritolule, et muidugi on väga oluline hind. Aga 60% inimestest on nõus siis kodumaise toodangu eest vajadusel ka rohkem maksma.
1: Ja kõige olulisem on inimeste jaoks kodumaine värske kanaliha, värsked munad ja piimatooted. See on selline toodete sortiment, mille puhul siis kõige olulisem ikkagi kodumaine päritolu on.
2: Aga on muidugi täiesti arusaadav, et selleks, et seda kodumaist päritolu toodangut saaks toota, on ju vajalik, et põllumees saaks sellega tegeleda ja et ta saaks kenasti hakkama.
1: Ja noh, nagu siin on teada antud, et Euroopa Komissioni poolt määratud suurest toetuste summast cirka seal pool umbes noh, võib mujale minna, et seoses sellega siis põllumehed on välja protestima tulemas järgmisel nädalal ja see on siis jätke kevadel märtsikuus olnud protestile. Aga noh, mis sellest asjast siis täpsemalt saab ja ka see, et kas see sama ikkagi toidujulgeolek, millest iga päev muidugi räägitakse, et kas see on täpselt selline, noh, ma ei tea, ainult sõnakõlks. Mulle tundub küll, et nagu selleks peaks ka ju ikkagi mingid samme ette võtma.
2: Selle toidujulgeolekuga vahepeal tundub, et see on niisugune asi, vaata nagu on internetiühendus, et see on äärmiselt oluline, sest ilma selleta ei saa. Aga siis on juba väga suur jama majas, kui seda ei ole. Mm-hmm. Sellepärast, et kui sul ei ole interneti, noh, täpselt samamoodi, siis on üsna kehva toiduga on see asi muidugi veel hullem. Sellepärast, et noh, ilma internetita saab ikka noh, 1,2, noh, ikkagi jõu korda ajada.
1: No päris elu saab toimuda.
2: Aga päris ilma toiduta, no ei saa ikka suurt midagi teha.
1: Ja mõned päevad. Ja siis on pidu läbi ja sussid püsti. Nii et meie küsimus täna kõlab endiselt samamoodi, et kas toetuste ebavõrdsus ja bürokraatia tapavad Eesti põllumajanduse 6214646, telefoninumber 5340555 on WhatsAppi number. Me kõnelesime siin veidi aega tagasi ka põllumajanduskaubanduskoja põllumajanduspoliitika juhi Ants Hannes Viiraga ja tema siis ka meil natukene siin valgustas seda põllumeeste seisukohta, et ka see jutt nüüd, et inimesed ütlevad, et noh, et aga põllumehed ju pidevalt toetusi saavad ja mis nad vinguvad iga aasta midagi häda. Noh, aastaid Euroopa Liidu keskmise võrreldes on põllumehed olnud ala toetatud.
2: Aga meil on nüüd helistaja liinil. Tervist!
3: Tervist, Kallas, et Tallinnast.
2: Mida teie arvate?
3: Minu arust, kas ei ole põllumees põline rikas? Ja on meil ka põllumehi, kes elavad ilma toetusteta ja on ka kasumed. Minu arust peaks, et nad põllumehed tööd hakkama tegema. Minu arust pole ühtegi tõestusaru, kus ei ole neid toetus, ei maksta nii palju, kui on põllumehed. Ja miks on nemad eelis seisundis.
1: No otseselt ei ole ju eelis seisundis, et see on mingi konkreetne.
3: Aga on. Mm-hmm. Nad saavad ju toetusi ikka päris kopsakal.
1: Aha.
3: Ja kui te vaatate, kuidas nad elavad, on ju missuguste uhket autodega sõidetakse, ja siis ma ei ütleks, et miks üks valdkond peab saama toetusi.
1: Mm-hmm. Aga bürokraatia osas?
3: Bürokraatia, no see ei ole nüüd ainult põllumajanduses, see on bürokraatia, see levib igast kandist. Nii et bürokraatiat tuleb ka. Ja minu arust nagu sai, see oli oletus, et ei anta neid toetusi, see 500 palju see oli, et
1: 546 miljonit, jah. Mm-hmm.
2: Ja see on tõesti, et nendele teada oleva info kohaselt.
3: Ja vaat see ongi. ja see on ju Euroopa see toetus on ju. Eesti valitsus ei saa ju seda toetust, et nüüd see 251 miljonit, selle me paneme hoopis mujal, et see on ikka Euroopa Liidust tuleb see just põllumajanduse toetuselt. Saan mina sellest aru.
1: Jah, aga põllumehed ikkagi ütlevad ise, et seal sellist noh, kindlat märget rahal juures ei ole, et see peab tingimata sinna minema, et lõpliku otsuse teeb ikkagi valitsus, kuhu, kes selle raha kuskile mujale suunab.
3: Ei, aga kui ta ikka Euroopa Liidust tuleb, et see on selle valdkonna raha on ju, siis ta läheb ka sinna valdkonnale, nii et ei saa midagi, et valitsus paneb, me tõstame pensionid, paneme sinna pensionid tõusule on ju.
2: Seda ei saa on ju. Ehk siis ma saan aru, et teie arvates ei ole see põllumehe olukord niivõrd hull.
3: Ei ole. Et hakaku tööle ja ma ütlen, et on päris palju põllumajandusettevõtteid, kes ei ole oma tootmist ainult ühe valdkonnale. On jagant, on ju. Ja nad on kasumis. See näitab, et nad teevad tööd ja ei käi kogu aeg pikal, et antkega toetust. Tehke tööd ja nähke vaeva ja nii rikkus majja toodi. Suur, edu teile.
1: Jaa, suur aitäh helistamast. Arvamus vastu võetud. Me teeme nüüd väikese muusikalise pausi siin, et pärast seda kuulata ära ka libauudised, aga pärast seda oleme küsimusega tagasi. Vahepeal võite siis WhatsAppi kirjutada ja üpris varsti saab siis helistada, et kordan küsimusega, kas toetuste ebavõrdsus ja bürokraatia tapavad Eesti põllumajanduse?

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Vanemuise veerand.
3: Rahvusteater Vanemuine avab oma 157. hooaja avafestivaliga, mis toimub 23. augustil. Sellest räägib Eleri Helimets. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
4: Kosevald kutsub. Tule 20. augustil tähistama Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäeva. Kell 15 algab Kaitseliidu ja vanatehnika rongkäik. Kell 16 kontsert Kose lauluväljakul. Esinevad Kaitseliidu Big Band, Tanel Padar ja Sünne. Lastele patuudid ja Kaitseliidu tehnika esitlus. Tule kogu perega, sissepääs on tasuta.
5: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Tere kuulema uudiseid stuudios Rohke Debelak. Maaeluministeerium annab teada, et paljude maainimeste üks peamise kehva majandusliku elujärje põhjus on tehtud kindlaks ja selleks on liigne loomaarmastus. Seda võib väita tuginedes värsketele teaduslikele uuringutele, kui linna inimesel on loomadest ehk koer või kass või harma mõlemad, siis paljudel maainimestel on lisaks veel sead, lambad ja muud kariloomad, kuked, kanad. Harvad pole juhused, kus inimesel on mitu sada lehma ja nii on selged, pärast nende kõigiga jalutamiskäimist ei jõua inimene enam mingisugust tasuvat tööd teha. Eesked tuleks nüüd lemmikute arvu vähendamisele mõelda, taas normaalsesse ellu tagasi tulla, jätta alles lemmikloom ehk kaks ja siis on ka kiiresti näha, kuidas majanduslik olukord paranema hakkab. Selgunud on ka augusti kuu arvamusliidrid. Kolmandal auhinnalisele kohale jäi 34-aastane Guido Sepets, kes arvas, et tema alatises rahapuuduses on süüdi kõik teised inimesed, kes on tema eest kõik raha ära teeninud. Teiseks tuli 46-aastane Lembit Kapper, kes pikka aega arvas, et kui voodis suitsu teha, siis annab asbestist aluspesu olulise ajavõidu. Esimeseks tuli aga 39-aastane Võhur Vellok, kes ei osanudki ära arvata, kuidas on võimalik see, et tema istub rahulikult diivanil, vaatab vormelit, aga liikluspolitsei peidab, et ta sõidab parajasti oma sibi autoga 4. tundi ümber poe. Teised jäid oma arvamistes liidritest juba kaugele maha. Sama konkursi käigus selgusid ka arvamusliidrite kõrval arvamusluuserid, ka seal oli rebimine tihe. Parimaks arvamusluuseriks tunnistati Kea Valkooli õpetaja Tiina Kass, kes on aastaid olnud arvamusel, et iga inimene on ise oma õnne sepp. Uuringu koostanud pidid tõdema, et midagi nii rumalat ei ole nad oma pika praktika jooksul veel kuulnud. Ja spordist. Eile Sildaveres toimunud maakonna kinnistel meistrivõistlustel korvpallis peeti eile dramaatiline kohtumine. Igipõlised rivaalid koonga sihiti ja Piiriti Pallur pidasid ägeda duelli. Punkt-punkti mängus õnnestus mõlemal meeskondal korda mööda paaripunktilised eduseisud saavutada ja esimese poole ja lõpetas tablool viiginumbrid. Teise poole ja alguses läks koonga võistkond kohe 23 punktiga juhtima, ent mõne minuti pärast olid tablool taas viiginumbrid. Mõni minut hiljem oli 33 punktiga ette rebinud Piiriti Pallur, kuid läks vaid 22 sekundit, kui koonga oli taas 68 punktiga taga. Minutilise vaheaja järel uue energiaga mängu alustanud koonga jõudis 4 minutiga järgi, taas ilustasid tablool viiginumbrid. Mõlemad meeskonnad üritasid meeleheitlikult, kuid viiginumbrid ei kadunud. Korda mööda võeti minutilisi vaheaegu, kuid ka lisaajal jäid tablool ilutsema ikka viiginumbrid. Kolmandale lisaajale mindi taas viigilises seisus, mäng oli peninud üle südaöö, tablool püsisid ikka veel viiginumbrid, mängu algusest oli möödunud enam kui 9 tundi. Tablool püsis ikka veel viigiline. Kui mängu katkestas kära peale kohale saabunud võimle direktor, kes teatas, et tabloo oli tegelikult nässus juba eelmisel aastal. Ja liiklusest. Eile kell 14 päeval põrkasid Emmaste postkontori läheduses kokku peadel liikunud jalakeija ja kõrvalteelt tulnud jalgrattur. Mõlemad avariis osalenud juhid said õnnetuses raskelt vihastada. Meedikute sõnul jääb jalgrattur tõenäoliselt elu lõpuni päris vihaseks. Kuulsite uudiseid.
1: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus: kas toetuste ebavõrdsus ja bürokraatia tapavad Eesti põllumajanduse? Ootame teie vastuseid, helistage meile stuudiosse 6214646 või siis WhatsAppi 5340555, kirjutage.
2: Ja tänase saate jooksul on olnud väga huvitav, et on olnud kõlanud erinevaid arvamusi, aga meil on nüüd veel üks helistaja liinil. Tervist!
1: Kellega räägime ja mis te arvate?
3: Olen Karel, otse kombaini roolist. Et ma arvan, küsimus on palju kaugem või filosoofilisem, et eelmine helistaja saab põllumehele väga hästi. Aga tegelikult see seis ei ole nii, et põllumajandustoetus on algupäraselt ju välja mõeldud turukaitseks, et Euroopas oleks toidud asjad olemas. Ja kui me nüüd maksame toetusi erinevalt, et Euroopas 100 eurot tegelikult ilmselt siseriiklik toetustena on palju rohkem, kui me siin toetust saame, et me oleme samal turul ja ei saagi olla ju konkurentsis, et olla konkurentsis peab igal juhul toetust maksma. Teine variant on muidugi, et terve Euroopa terve maksa üldse, aga siis peab terve Euroopa nii tegema, et me oleme ügisel ju alal ja siis tuleb muidugi piire kaitsta, et mujalt ei tuleks toidukraam sisse, et nii võib-olla on võimalik.
2: Saan ma õigesti aru, et teie arvates siis ei ole küsimus selles, et põllumees teeb liiga vähe tööd?
3: Tööd me teeme küll väga palju. Seda muret küll ei ole. Teine mure on see, et ega kui me vaatame siin, võime kinnisvarast, et ärimehed teenivad hästi palju kasumeid ja hästi tore, et aga põllumees samas moodi ettevõttes. Et ka siin peaks kasumid teenima ja põllumajandus on väga nagu selline valdkond, kus peaks põllest põlve asjad käima ja elutarkusi saama, et üldse selle põllumajandusega hakkama saada. Aga millega me motiveerime uusi noori põlvkondi põllumajandusse jääma, kui ta näeb, et perspektiivi ei ole hästi keeruline, on rahalist võimalus mujal teenida on enam. Ja siis lõpuks ongi, et kus meil see toit lauale tuleb.
1: Poest!
3: Et igal, jah.
1: No lihtsalt, mis ma tahtsin siin, olen ka varem tunni jooksul öelnud mitu korda, et tundub, et ongi, et räägitakse toidu julgeolekust, aga see on muidu, on ta sõnakõlks, et põllumehed las selle eest muretsevad.
3: No jah, eks igaüks muretsebki ja esma mure on ju see, et igaüks vaatab, et teeb sellist tööd, nagu ta oskab või tahab teha. Ja siis see ka tuleb raha, aga see ongi suur küsimus, et järel tuleb põlgond. Ja ega ettevõtluses, kus sul on nagu suurem ettevõtlus, sul on töötajad, mis on ju ka põllumajanduse suur küsimus, et ütleme praegu, et lähme sinna sellele streigile nii nimetatud, aga või meeleavaldusele, aga tegelikult on ju niimoodi, et kõik, kes põllu peal tööl on, alles oli üritus seal Peipsi ääres, kus oli võimalik mind kodukohvikutesse, aga ongi, läheb elukaaslane koos lastega. Põllupealt pole võimalik minna ja kellegi pole võimalik sidulised minna. Minu silm on tuleb põllul olla, et see ongi nagu suvi ja napis teistsugusel kujul põllumajast.
1: Suur aitäh helistamast, jõudu jaksu kombaini roolis olles ja aitäh sellest, et teete sellist vinget ja väga vajalikku tööd. Meie lähme siit nüüd kella 3 Kuku Raadio uudiste juurde, aga pärast seda me lähme muidugi küsimusega edasi ja küsimus siis kõlab, kas toetuste ebavõrdsuse bürokraatia tapavad Eesti põllumajanduse.

0: Keskerakond toetab presidendivalimistel Tiit Landi. Põllumehed korraldavad protesti, kuna toidutootmine vajab suuremat tuge. Reisirongi liiklus ida suunal taastus. Esimesed Rootsi vangid maandusid Ämaris. Ilm on vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoo vihma ja õhtupool on Ida-Eestis saju hooga laialdaselt. Sooja täna kuni 20 kraadi. Tere päevast! Kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Keskerakond otsustas presidendi valimistel toetada Tallinna Tehnikaülikooli rektorit Tiit Landi. Mihail Kõlvarti sõnul vajab Eesti presidenti, kes suudab ühiskonda ühendada ja olla oma tegevuses poliitiliselt sõltumatu. Ta tõi välja, et Tiit Landi tugevuseks on akadeemiline ja rahvusvaheline taust ning pikk juhtimiskogemus. Kõlvarti sõnul peab president suutma ühise laua taha tuua ka need, kelle vaated on väga erinevad ja Tiit Landil on selleks eeldused olemas. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldab 25. augustil Tallinnas protestiaktsiooni, millega nõutakse suuremat rahastust põllumajandusele ja toidutööstusele. Põllumehed ei ole rahul valitsuse plaaniga suunata Euroopa Liidu järgmise eelarveperioodi jooksul sektorisse 295 miljonit, samas kui Euroopa Komisjoni ettepanekus on Eesti jaoks ette nähtud 546 miljonit eurot. Kuku raadiole selgitas olukorda Põllumajandus-Kaubanduskoja põllumajanduspoliitika juht Ants Hannes Viira.
1: Praegu on väga õige strateegiline hetk järgmisel 7 aastal suunata see 546 miljonit koos riigipoolse kaasrahastamisega põllumajandus- ja toidusektori investeeringuteks ja arengu toetamiseks, et suurendada konkurentsivõimet, kriisikindlust ja olla valmis selleks tuleviku maailmaks, kui põllumajandused toetused on veel väiksemad, kui nad praegu on. Ja tõesti meieni on jõudnud siis info, et see on esialgne info, et sellest 546 plaanitakse põllumajanduse ja toidutootmise arenguks suunata 295 miljonit ja 251 miljoni osas. Meil ei ole täna vastus, mis on valitsuse plaan sellega ja meie sõnum endiselt on see, et meil tuleb see suunata investeeringuteks, muidu me ei saa rääkida sellest, et meie toidujulgeolek ja põllumajanduse toidusektori konkurentsi võime paraneks.
0: Tartu Postimehe andmetel maandus täna Ämaris lennuk, millega toodi Eestisse esimesed Rootsi vangid, kes jätkavad karistuse kandmist Tartu vanglas. Pole teada, kui palju vange täna Eestisse tuli, kuid saab 2000 on pigem väike lennuk, mis mahutab kuni 50 reisijat. Eesti ja Rootsi vahel sõlmitud leping näeb ette, et ajapikku kinni peetavaid lisandub ja neile on Tartus valmis pandud ligi 600 kohta. Reisirongi liiklus ida suunal on taastatud. See katkes, kuna rongide liikumist takistas Kohtla-Nõmme püssijaama vahel lõhutud kontaktvõrk, mis oli ehitusjärgus. Reisirongi liiklus jätkub nüüd tavapärase sõiduplaani järgi. Eesti majandus on viimased 5 kvartalit kasvanud, kuid üle poole Eesti inimestest usub, et riigi üldine majanduslik olukord muutub järgmise 3 kuu jooksul halvemaks, selgub Citadele tellitud küsitlusest. Majanduse halvenemist prognoosib 52%, paranemist vaid 8% vastanutest. 41% usub, et olukord jääb lähikuudel samaks. Eesti inimeste hinnang on Balti riikidest kõige pessimistlikum. Moskva süüdistab Suurbritanniat Ukraina konflikti teadlikkus eskaleerimises pärast kinnitust, et Briti droone on kasutatud rünnakutes Venema sihtmärkide vastu. Vene saatkond Londonis teatas, et sellel on vältimatud tagajärjed ja Suurbritannial tuleb vastutada. Briti kaitseministeeriumi esindaja ütles aga BBC-le, et Suurbritannia seisab Ukraina kõrval ning jätkab Kiievi varustamist vahenditega, mida riik vajab enda kaitsmiseks Venema sisse tungi eest.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Öösel on saartel üksikuid vihmahoogusid, Ida-Eestis sajab aga mitmel pool vihma, paiguti on udu. Sooja on öösel 7-12, rannikul kuni 15 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab ka hoo vihma. Tuul puhub muutliku suunaga kuni 14 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb. Ja sooja tuleb homme 17-21 kraadi. Ka praegu on Tallinnas ja Tartus 17, Pärnus 18 kraadi.
4: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
5: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
4: Isamaa.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus: kas toetuste ebavõrdsus ja bürokraatia tapavad Eesti põllumajanduse? Ootan just sinu kõnet, hea ja halb Kuku Raadio kuulaja, ja anna siis teada, mis asjast arvad, sest 25. augustil siin on Eesti põllumehed välja öelnud, et protesti aktsioonile traktoritega tullakse Toompeale, Toompea ümbrusesse ja kuhu iganes veel. Ja seoses sellega siis ka meie tänane küsimus, ja on olnud siin päris mitmeid arvamusi, kes siis põllumehesse kombaini roolist arvab ühte, aga inimene Tallinnast arvab teist, et võibolla põllumehed lihtsalt peaksid rohkem tööd tegema. Põllumees ise ütleb selles, et noh, et kuulge, kuskil on ikkagi piirid ka, et ega lõputult selline ebavõrdsus kesta ei saa, sest et Euroopa Liidus ikkagi võiks ja peaks olema võrdne kohtlemine. Aga muidu, mis puudutab Eestimaist toitu, siis on olnud ka siin viimasel ajal üks Norstati uuring avalikustatud, ja räägitakse siis seda, et enam kui veerand Eesti inimestest on hakanud viimase aasta jooksul rohkem tähelepanu pöörama toidukaupade päritolule, ja valiku tegemisel küll on kõige olulisem hind, aga 60% inimestest on nõus kodumaise toodangu eest vajadusel ka rohkem maksta, ja kõige olulisem on siis kodumaine värske kanaliha, munad ja piimatooted. Aga põllumajanduse situatsioon on selline, nagu ta on, ja meil on siis tänane küsimus: kas toetuste ebavõrdsus ja bürokraatia tapavad Eesti põllumajanduse? 6214646 telefoni number, WhatsAppi number 5340555 0, ja on siin kirjutatud meile ka, ja kiri kõlab niimoodi, et meil siin kandis põllumehed teevad enda üle nalja, et kui eurotoetused kätte saadakse, on autosalongid virtsa haisu täis. Küsimustele vastates on ilmselt probleemiks nii ebavõrdsus kui ka aina kuhjuv bürokraatia, rääkimata veel heitlikest ilmadest ja aina kallinevatest kulumaterjalidest. 10 aastat tagasi läks neil väga hästi. 6214646 telefoni number, WhatsAppi number 5340555 0, ja tänane küsimus siis kõlab: kas toetuste ebavõrdsus ja bürokraatia tapavad Eesti põllumajanduse? Ja võrreldes siis muu Euroopaga on meil põllumajandustoetused olnud väiksemad, ebavõrdne konkurentsipositsioon Euroopa Liidus, ja praegu siis peaks olema Euroopa Komissioni poolt määratud raha 546 miljonit selleks, et siis investeeringuid teha ja põllumajanduse ja toidutööstuse arengut võimaldada, aga on siis põllumajandus ja kaubanduskoja andmetel siis selline informatsioon, et ei plaanita valitsuse poolt siis kogu raha investeeringutesse suunata, vaid on sealt suur osa siis minemas kuhugi mujale. Kuhu täpselt, seda veel teada ei ole. 6214646 telefoni number, 5340555 0 on WhatsAppi number. No põllumehed on kibedal tööl, nemad võibolla helistada ei saa, aga selle asemel võid just sina raadiokuulaja siis teada anda, mis sa sellest asjast arvad. Aga tundub, et praegu kuulame hoopis natukene muusikat ja siis teised teemad.

0: Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin omaraamat.ee-s mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonna sise valmis ja omaraamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, omaraamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. omaraamat.ee
1: Sel nädalal A1000 Marketis A1000 röstitud India pähkel 500 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Kalevi e-pose sarja šokolaadid erinevad maitsed 270 grammi, 3 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kose vald kutsub. Tule 20. augustil tähistama Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäeva. Kell 15 algab Kaitseliidu ja vanatehnika rongkäik. Kell 16 kontsert Kose lauluväljakul. Esinevad Kaitseliidu Big Band, Tanel Padar ja Sünne. Lastele batuudid ja Kaitseliidu tehnika esitlus. Tule kogu perega, sissepääs on tasuta.
3: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
4: Postimehe ajakirjanik Meinhard Pulk veetis terve eilse päeva Riigikogus, et kajastada Ülle Madise kohtumisi erinevate fraktsioonide esindajatega. Meinhard rääkis kõigepealt, millise kohtumisega päev algas.
5: Algas Keskerakonna kohtumisega Ülle Madisega umbes kell, ma ei tea, kell 10 või midagi siukest. Kuna üsna hästi oli kosta, mida nad räägivad seal heli väga hästi, need seinad ei pidanud, siis vahepeal sai üritada kuulata.
6: Nii, teile aga... klaas oli vastu seda ust, siis ma saan aru, ja kuulasite seal teiste ajakirjanikega, et mis nad seal räägivad või?
5: No kuulasin, aga ega seal midagi põrutavad, ei tundunud olevat, nii et ühel hetkel huvi kadus. Aga jah.
6: Kui palju ajakirjanike ukse taga ootas?
5: No, Delfi oli kindlasti seal ja Õhtuleht ja ühel hetkel ilmus ka telemeedia kohala, TV3 näiteks. Nii et ma numbriliselt ei oska hetkel peast öelda.
6: Arutasid asju oma vahel või kuidas see välja näeb seal?
5: Ikka jah.
6: Kes kõige rohkem rääkida soovib seal või teemasid üles tõstatada?
5: Ikka mina nagu alati, aga jah. Ma ei oska öelda. Ühel hetkel tekkis suuke poleemika selle ümber, et kus kohtavad Mart Võrklaev ja Ülla Madisa, kuna tuli info, et Madisa ja Võrklaev kohtavad õiguskantsleri kantseleis. Aga siis tekkis meil segadus, et kuna Ülla Madisa saab väga selgelt lahus hoida oma töökohta, tööd sellest presidendi kampaaniast, siis kas ta ikka on nõus Võrklaevaga oma kantselis kohtama. No tuli välja, et on. Võrklaev jõudis sinna umbes pool tundi enne seda, kui Madisa reaalselt isama koosoleku ruumist välja sai, nii et eks ka tal oli päris kõvasti ootamist seal.
7: Kus kohast tuli mängu üldse see Võrklaeva nimi? No pealkirjadest muidugi ka, ma kujutan ette, et noh, kõik oleme näinud. Mingisugused väärtusküsimused on siis just, ma saan aru, ainuisikuliselt Mart Võrklaeval lahtised või millest see jutt on seal?
5: Temal ja Suusu Ismailoval kahekest on need kolme erakonna peale kaks häält, kes on hetkel võib-olla ebalevad, kahtlevad. Ja põhjuseks on... vist eelkõige Peeter Helme kunagisel raamatisitusel käimine, mille eest Madis Aila ka vabandust palus pressikonverentsil, et ei tea, vaatab, kas see saab. Kas on piisav Võrklaevale ja Ismailovale?
7: Et praegu ei ole seda teada, et kas, kuidas neil oma vahel mingisugust suhted siin vahepeal arenenud on, et mingisugust kindlat jahi ei ole sealt poolt tulnud veel.
5: No Võrklaev kohtas Aila Madisega, et ta lubas, et täna annab kommentaare sel teemal.
6: Aga Ismailova ei kohtunud?
5: Pidi kohtuma, aga kuna Madisel oli nii palju intervjuusid õhtul, siis see jäi ära lõpuks.
7: Kas see Peeter Helme teema eile pressikonverentsil ka, ma saan aru, käis ta läbi, Marie Karel seal seda teemat üleval ju ka hoidis, küsis veel jätkuks ka, et kas see kuidagi presidendi ametitel mõjutama ei hakka. No, Meinhard, sa oled ikkagi selles päris staažikas poliitika ajakirjanik, võib nii öelda, et kas see on asi, mida me veel hekseldame aasta pärast ka näiteks, kui Madise valituks peaks saama?
5: Noh, isenesest ma arvan, et ta tegi õigesti, kui tundus, et üsna ühemõtteliselt vabandas ennast, avaldas kahetsust, et äkki see võib-olla hoiab ära suurema tormi ja kriitika tulevikus.
6: Paluks andestust ja viitas kristlikele väärtustele, et inimestele tuleb ikkagi andestada. Selle nii-öelda jutu taustal ma mõtlesin, et huvitav, kas siis ta pidas silmas ka Peeter Helmet, et talle peaks samamoodi andestama, no kindlasti, kui sellest põhimõttest kinni pidada. Meinhard, see pressikonverents, kuidas see algas enne, kui kaamerad käima läksid?
5: Mina seal ei käinud, et seal käis minu kolleeg, nii et jah, ma ausalt öeldes jõudsin selle alles õhtu Lilja järele vaadata, nii et ega ma siin rohkem ei oskagi öelda.
6: Jaa, selliste sündmuste puhul on ikkagi terve toimetus kaasatud siis selle kajastamisse.
5: Jah, poleks puht füüsiliselt jõudnud kah, kuna aknaalused lõpetasid umbes samal ajal kui Madis alustas pressikonverentsi.
7: Mis need aknaalused, nemad on ka läbi käinud nüüd, mis olukord nendega on, kes kuhu poole kaldumas on, kui suur lootus on sealt Ülle Madisele või hoopiski Tiit Landile siis?
5: No, kõige värskam aknaalu on Meelis Kiili alustas allkirjade kogumist Tiit Landile, Stoisesku liitub nendega Leo Kunnas ka ja mõte on esialgu see, et saada Tiit Landile kokku vajalikud allkirjad, et ta üldse saaks kandidaat olla. Ja see, kuidas keegi teine september Riigikogus hääletab, see on veel teadmata, et esialgu on jutt allkirjade kogumisest. Et jah, oleks kaks kandidaati, et tekiks debatt, valimiste moodi valimine, mitte määramine. Ja.
6: Just, opositsioonisaadikud seda silmas peavad ja ka täna hommikumile Riina Solman sellest rääkis, et see valimine, valimise põhimõte on väga oluline. Meinard, sa oled poliitika ajakirjanik nagu Britta mainis, kas need päevad siin augusti lõpupäevad ongi täpselt sellised, mille pärast sa seda tööd teed?
5: Jah, ma ütleks küll, kuigi eile kõik need tunnid istumist, eks ma aimasin ette, et ega mingid otsused keegi ei tee, et tulevad ikka need sammad jutupunktid nagu alati. No täna võib-olla isa ma teeb otsuse, nagu nad lootust avaldasid, aga ja sellest toolimata põnev on ikka. Ja...
6: On ikka põnev selle uksedaga, fraktsiooni uksedaga istuda. Natukene adrenaliini ja on jah.
5: Ja, palju huumorit saab.
6: Huumorit saab?
5: Absurdi saab.
6: Mis huumorit saab ja absurdi saab siis nende fraktsioonid uste taga?
7: Kas see eetrit kannatab?
6: Kas see on must huumor või?
5: Ei noh, meenub kui üks... poliitik, neid, ja kogemat teen seisma veets uksa juurde ja siis üks poliitik tuli veetsust välja ja siis ma võidugi lühikese juttu mehena esimese asjana küsisin, et kas rääkida saada.
6: Väga õige.
7: Aga ei, muidugi me ajakirjaniku hing ikka töötab igal hetkel. Aga tuleks korra Isamaa juurde ka. Meil siin oli täna hommikul ju jutuajamine Riina Solmaniga ja ütles ta seda, et Isamaa jagunevad praegu need hääled siis laiaslastus pooleks 50-50. Kui nad täna siis juhatusega kogunevad teevad otsused, kas nad toetavad Ülle Madiset või toetavad Tiit Landi, kui palju sa seda kogu kaardipakki nagu segi lüüa üldse võiks?
5: No esiteks see, et kas Tiit Land seataks üles või mitte Riigikogus kandidaadiina, see sõltubki
7: Isamaast
5: ja Keskerakonnast, et Keskerakonna allkirjad on pigem kindlamad, aga kui Isamaa hääl allkirju taha ei tule, siis vist äkki matemaatika ei mängi veel väga kokku seda 21 allkirja. Et see on see esimene verstapost, mis tuleb läbida.
6: Ma siis tein mõtlema vabandust ja siin ohkima selle peale, et tein mõtlema, et mis on saanud Joonatan Vseviovist. Ka temast ju räägiti kui just väga tõsisest kandidaadist, aga...
7: Kui nii ühel hetkel enam üldse ei räägitud.
5: Jah, no opositsioonil on kaks narratiiv. Üks on see, et Ülle Madise on väga selge koalitsiooni käpiknuk ja teine selline vandenõuteooria on see, et tegelikult koalitsioon tahab Ülle Madise läbi kukkutada, et siis kuskil valimiskogus panna mingi oma juppe nii-öelda, jutumärkides pukki. Ja see, siin puhul... opositsiooni tagatoa juttades ongi kas Vseviov või Hannes Hanso läbi käinud. Aga need on puhtalt spekulatsioonid ja siin on oma loogika viga ka siis, sest nad saavad ju selle vandenõuteooria ära hoida puhtalt sellega, kui nad Ülle Madist toetavad. Et siis pigem ei ole võimalust seda, et valimised valimiskogusse lükkuksid ja...
6: Ja. Ehk siis, siin üks selline teooria on, et Isama, kellele aasta tagasi, kui keegi oleks küsinud, oleks sõnud, et Ülle Madise võiks väga sobida, seni ei ole toetust avaldanud just sellepärast, et nad pelgavad, et reformierakond tõmab vaibalt.
5: Umbes nii, jah. Eile ma kuulsin seda eelkõige keskerakondlaste juttudest, aga on ka Isamaalastelt kuulda olnud, nii et...
7: Nägin mingid pealkirjaile, mis rääkis sellest, et siin Keskerakond, kui on Ülle Madisega kokku saanud, et mitte, et asjad ei läinud küll tuliseks, aga mingisugune sõnastus sellel pealkirjal oli, et nad olid karmid või midagi säärast. Kas sealt on välja imbunud mingit infot ikkagi toimetusse ka, et kuidas siis Keskerakond Ülle Madisega karm on olnud?
5: võib vaadata kas või mõne poliitiku avalike Facebooki postituse, kus üsna ühemõtteliselt luuakse narratiivi, miks Ülle Madise võib-olla ei ole väga ideaalne presidendi kandidaat ja miks Tiit Land on sobilikum neile.
7: Miks et see ei meeldi neile Ülle Madise Keskerakonnale siis?
5: Nad pigem, ma arvan, solvusid selle peale, et nad kõrvale jäeti sellest protsessist, et kolm erakonda hakkasid justkui soolatsema. Enne Ülle Madise väljakeimist ei küsinud ka Isamaa ja Keskerakonna arvamust, kuigi mõned ütlevad, et ka küsiti, aga noh, see ebamäärane seis, et valimiskogu nüüd pool aastat kokku ei kutsutud, nii et kui see omavaheline suhtlemine käis erakondade esimeste vahel, siis pigem telefoni kõnedes ja lõpuks ei tunne Kõlvartile, Reinsalule, et kolm erakonda käisid omavoliliselt selle Madise nime välja.
4: Kõneles Postimehe ajakirjanik Meinhard Pulk.

0: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutte Idemann. Keskerakond otsustas presidendi valimistel toetada Tallinna Tehnikaülikooli rektorit Tiit Landi. Mihhail Kõlvarti sõnul vajab Eesti presidenti, kes suudab ühiskonda ühendada ja olla oma tegevuses poliitiliselt sõltumatu. Ta tõi välja, et Tiit Landi tugevuseks on akadeemiline ja rahvusvaheline taust ja pikk juhtimiskogemus. Kõlvarti sõnul peab president suutma tuua ühise laua taha ka need, kelle vaated on väga erinevad ja Tiit Landil on selleks eeldused olemas. Tartu Postimehe andmetel maandus täna Ämaris lennuk, millega toodi Eestisse esimesed Rootsi vangid, kes jätkavad karistuse kandmist Tartu vanglas. Eesti ja Rootsi vahel sõlmitud leping näeb ette, et ajapikku kinnipeetavaid lisandub ja neile on Tartus valmis pandud ligi 600 kohta. Reisirongi liiklus ida suunal on taastunud. See katkes pärast seda, kui rongide liikumist takistas Kohtla-Nõmme püssi jaama vahel lõhutud ehitusjärgus kontaktvõrk. Reisirongi liiklus jätkub nüüd tavapärase sõiduplaani järgi. Eesti majandus on viimased 5 kvartalit kasvanud, kuid üle poole Eesti inimestest usub, et riigi üldine majanduslik olukord muutub järgmise 3 kuu jooksul halvemaks, selgub Citadele tellitud küsitlusest. Majanduse halvenemist prognoosib 52%, paranemist vaid 8% vastanutest. 41% usub, et olukord jääb lähikuudel samaks. Eesti inimeste hinnang on Balti riikidest kõige pessimistlikum. Saksa kohus mõistis Ukraina kodanikule Venemaa heaks luuramise ja võimalike sabotaasiaktide ettevalmistamisele kaasaaitamise eest 1 aasta ja 3 kuu pikkuse vanglakaristuse. Mehe plaan nägi ette GPS-jälgijatega varustatud testpakkide saatmist Ukrainasse, eesmärgiks transpordi ja taristu töö häirimine.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja ahja moodulahi.
0: Öösel on saartel üksikuid vihma.

0: äkke-täkke.
1: Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
0: Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
2: Broneeri kohe kaarklass.ee.
3: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
4: Nargenfestivali pärdipäevad. 2.–11. Septembrini üle kogu Eesti. Vaata täpsemalt nargenfestival.ee.
5: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
6: Kuranna info.
7: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
8: Vaatame otsa nüüd ka veetemperatuuridele Eestimaa randades. Paraleppa ja Vasika Holmi Pärnu rannas Emajõe Vaba ja Linnaujulas ning Anne kanalis on 19 kraadi. Anne kanalis küll lehvib lilla lipp, sest et seal on reostus, mujal kõikjal roheline lipp. Verevejärves 20 kraadi, Kuressaare rannas 18 kraadi, Pühajärves vesi 22 kraadi, Põlva-Paisjärves on ootamatult jahe 17 kraadi siis ainult, Paide-Tehisjärves ja Sindi rannas vesi 20 kraadi, Türi-Tehisjärves 22, Haabneme rannas 17 kraadi, Narva Joaru rannas vesi 18 kraadi. Tallinna ümbrusesse ka Pirita rannas on vesi 18 kraadi, samuti siis ka nagu Pikakari rannas ja Stroomi rannas. Kakumäel on 19 kraadi, Harku rannas ka vesi 19 kraadi, aga seal reostuse tõttu lilla lipp. Sillamäel vesi 18 kraadi, seal rannas Vetikad, Riiska järves 17 kraadi ja Vanamõisa järves vesi 21 kraadi.
6: Kuku ranna info.
7: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Talumehed on nüüd endal lasknud kopsul üle maksa minna ja tulevad 25. augustil Toompeale protestima. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda soovib peaministriga sisulist kohtumist ja kutsub siis ka peaministrit 25. augustil aktsioonile põllumeestele valitsuse seisukohta selgitama. Ja sellega seoses on meil püstitatud ka tänane küsimus, millele ootame ka teie kõnesid ja kirju WhatsAppi. Ja küsimus siis kõlab, kas toetuste ebavõrdsus ja bürokraatia tapavad Eesti põllumajanduse. 6214646 telefoni number, WhatsAppi number 5340555 ja põllumehed on siis aktsioonile tulemas 25. augustil. Praeguse seisuga on plaanitud siis traktoritega ja muude põllumajandusmasinatega kohale tulla, aga meil nüüd helistajaga liinil. Tervist, kes seal pool?
2: Tervist, noh, Jaak Madila külast on ka kirja järgi FIE-na ikkagi põllumees. Kuigi peale 2000 tonni kartuli kasvatamise ma suurt midagi väga tootnud ei ole. Ja miks ei ole, aga selle samal põhjusel, miks minnakse nüüd sinna Toompeale või kuhu iganes südalinna. Et Arvo Sirendi on üks selline professor olnud ja olgu talle tervist jätkuvalt, kes on kunagi kirjutanud siis, kui me Euroliiduga hakkasime ühinema siin, et kui suur on Eesti põllumajanduse investeerimise defitsiit, see oli krooni ajal ikka vist miljardeid, et väga suur on. Ja kunagi oli üks põllumajandusministeeriumi, toona oli nõunik, oli Laansal, aga rääkis seda asja, kui soomlased ühinesid Euroliiduga, siis kõigepealt need lobi inimesed prantsuse keelt õppima, et oleks parem meil see värk, aga meie esindajad, armsakesed, ei ole suutnud meid seal piisavalt esindada, et me saaks selle asja kätte. Et jätkuvalt ju on Eesti põllumajandusele see sisendi värk on sama, toetused on oluliselt väiksemad, on suur tegemine. Kas see nüüd meid tõesti nüüd rõõmustab, et Saudi Araabia ostis see piima ära, no tõttu öelda südames ei rõõmusta. Ja küll, rahvusvaheline majandus ja globaalsed finantsid ja nii edasi. Aga täie tõsidusega ja südamest pooldan neid proteste, et kuigi ma tean, et ega see suurt mitte muhvigi ei loe. Kuigi juba kahju on sellest, jah.
1: Ja, Jaak, kuidas on, ütleme siis, noh, väike põllumehele, nagu teie enda sõnud, see olete bürokraatiga lood? See tundub, et läheb iga päevaga või nädalaga järjest hullemaks.
2: Teate, ma helistasin ühel teisel finantspõhjusel siin, rääkisin peaaegu pool tundi Mihkel Kärmasega juttu ja ütlesin, et hea küll, mina seal 2013. aasta, kui siin kohalikult konkurendid, eks ole Jaanus Ajaots ja Raivo Isma ja kes seal kõik olid mul seal need.
1: Nii, ja kõne katkes ära, okei, 6214646, telefoni number, Jaak, olge kena, helistage tagasi. Ei oskagi siis öelda, mis siin asjaga juhtus, aga teised ka, 6214646, telefoni number 5340555 on WhatsAppi number ja meil on tänane küsimus siis, jah, põllumajandusest ja põllumajandustoetust, aga me helistaja liinil, tervist.
2: Tervist, Jaak, jätkab
1: ja,
2: nüüd,
1: no nii.
2: Kõrv vastu, et ühesõnaga mina võitsin Eesti rahvusringhäälinguga riigikohtus lõpuks peale seda pealtnägija saadet, aga sisuliselt ma kaotasin üle 100 000 euro. Ja selles mõttes, et Priiaga on mõtetu kohut käia, ma olen ka teie saates maininud kunagi ühte Robi Koigi nimelist Tartu halduskohtu kohtuniku, kes reeglina esindab Priiat põllumajandusregistrite informatsiooni ametit. Ja nii ongi, et mis seal väiksel põllumehel siin nii kangesti on, et need, kes kunagi käisid köiega ennast kaselatvadesse üles riputamas, see põlvkond on läinud. Aga me teame, et suitsiid oli väga levinud seal 90-ndatel põllumeeste hulgas. Miks? Teepäest on ta siis suutnud üle elada seda meeletud ebaõiglust. Mina olen siia maal.
1: Nii, Jaagul tundub, et täna on kõrvad aktsioonis ja lülitavad kõnet kõvasti välja. Mäletan seda eelmist kõnet küll, kui ta helistas. 6214646, Jaak äkki proovib korra veel, saab juttu ära lõpetada, aga võivad ka muidugi kõik teised siis helistada. Ja meie tänane küsimus kõlab, et kas Kas toetuste ebavõrdsus ja bürokraatia tapavad Eesti põllumajanduse? Ja noh, mis siis protestidesse puutub, siis noh, meil siin jah on farmerid mõned korrad masinatega väljas käinud, aga noh, ütleme niimoodi, kui võtta Euroopa ette, siis traktoritega teede ja linnade blokeerimine on peamine ja kõige levinum taktika, pannakse ka kiirdeid kinni ja tehakse noh, ikkagi väga suuri ummikuid, eriti siis Brüsselis on nähtud ka sõnniku pritsimist, munade, peetide loopimist, heinapalli põletamist ja kõike muud võimalikku, seal hulgas ka rehvide põletamist ja noh, on blokeeritud supermarketeid, sadamaid ja kõike mida veel. No loodame, et meie põllumehed saavad ikkagi rahumeelsemalt need oma protestid ära tehtud ja ka ikkagi oma muredele lahendused. Aga tundub, et lähme siit praegu nüüd muusika juurde edasi ja siis juba teised teemad.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Kuule, millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
2: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad.
3: Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
4: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
5: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
6: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
7: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: BBC on nüüd kirjutanud seda, et maailmas on siis kasutatud raamatumüügid kõvasti tõusuteele jõudnud, aga see ei ole nüüd nii ilus ja hea uudis selles valguses, et noh, inimesed on hakanud lugema ja enne kõike vanu raamatuid.
2: Kahjuks mitte.
1: Ja seal taga võib olla siis tehisintellekti treenimine ja Antroopikul on selline projekt nagu Project Panama, mis siis endas hõlmas suures koguses kasutatud enne kõike siis enne aastat 2022 välja antud raamatuid, mis siis hävitavalt skaneeriti, mis tähendab siis seda, et raamat lõigatakse lahti, lõigatakse kaante küljest lehed ära, skaneeritakse kiiresti ja kogu see kraam siis viiakse taas kasutusse.
2: Mõnevõrra jah, selline noh, kurb, et siis nüüd see on siis selle raamatu saatus. Aga noh, muidugi eks siin on teine pool ka, et raamatuid on ju niivõrd palju ja nii ta on, et iga raamat endale tõepoolest lugejat ei leia, seepärast, et ma arvan, et meie seas on neid kuulejad küll, kes on teine kord kas mõnes raamatukogus käinud ja siis avavad raamatu või mingisuguse väga vana ajakirja või mingisuguse sellise asja ja siis vaatad, et ahaa, et need lehed on seal lahti lõikamata, ehk siis mitte keegi pole seda lugenud. Mina olen ise paar korda sellise teose otsa sattunud, aga mina jäin mõtlema jah selle peale, et küll oleks huvitav, et kui näiteks mingisuguse kindla kirjandusega treenitakse tehisintellekti, et mõtle vaid, missugune oleks juturoboti jutt, kui teda oleks treenitud näiteks ainult Barbara Cartlandi lembe romaanidega.
1: Oi, ma eelistaksin Oskar Lutsuga.
2: Või Oskar Lutsuga, ainult Oskar Lutsuga. Muidugi Oskar Lutsuga on see, et no, või noh, Barbara Cartlandiga ka, et see maht ei ole nüüd ka noh, niivõrd suur, et tehisintellekt
1: selle põhjal
2: Jagu
1: üle sellest.
2: Et jah, et kui oleks mingid sellised huvitavad asjad või ainult 19. sajandi Eesti perioodika.
1: Oi.
2: See oleks huvitav.
1: Jah, kui mõtle, kui Papa Jansenlikult sulle tehisintellekt siis vastaks, kui sina küsid sealt mingit, no ma ei tea, igapäevast küsimust, et kui palju Eestis Eestimaist piimapäevas ära juuakse ja siis oleks väike õpetus selle kohta, kuda Eestimaal piima juuakse.
2: Ja, et sellised asjad oleks jah, huvitavad tõepoolest, aga nüüd on tõesti raamatumüüjatel on sellised eetilised küsimused tekkinud, et kuidas siis nüüd nende vanade raamatutega asi võiks olla.
1: Sest noh, ei oleks see mingit probleemi, kui siin mingid suured nõukaaegsed 100 000 tiraažid ära ostetakse, millega ei ole mitte midagi teha, aga noh, küsimus on sellest, ostetakse ka üksikuid säilinud koopeid näiteks 18. sajandi raamatutest, noh, seal on ikkagi suur kaotus, kui see nüüd kaduma läheb, aga noh, muidugi teist pidi võttes ega keegi kahetsajatel ei keela endal neid raamatuid ise ära osta.

0: Keskerakond toetab presidendivalimistel Tiit Landi. Põllumehed korraldavad protesti, kuna toidutootmine vajab suuremat tuge. Esimesed neli Rootsi kinnipeetavad saabusid Tartu vanglasse. Eesti vetes algas mereväe tuukrite miinitõrje operatsioon. Ilm on vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoo vihma. Õhtupoole on Ida-Eestis sajuhooge laialdasemalt ja sooja täna kuni 20 kraadi. Tere päevast! Kell on neli. Kuku raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Keskerakond otsustas presidendi valimistel toetada Tallinna Tehnikaülikooli rektorit Tiit Landi. Mihail Kõlvarti sõnul vajab Eesti presidenti, kes suudab ühiskonda ühendada ja olla oma tegevuses poliitiliselt sõltumatu. Ta tõi välja, et Tiit Landi tugevuseks on akadeemiline ja rahvusvaheline taust ja pikk juhtimiskogemus. Kõlvarti sõnul peab president suutma tuua ühise laua taha ka need, kelle vaated on väga erinevad ja Tiit Landil on selleks eeldused olemas. Esimesed neli Rootsi kinnipeetavad saabusid Tartu vanglasse. Transport ja vanglasse paigutamine kulgesid turvaliselt ja plaani järgi. Eesti annab iga kinnipeetava vastuvõtmiseks eraldi nõusoleku. Rootsi poolt Eestile hindamiseks esitatud esimese grupi nimekirjast lükati üle poolte isikutest tagasi. Vanglateenistuse juhi Raid Kuuse sõnul näitab esimese grupi valikuprotsess, et kokkulepitud kontroll ei ole formaalsus. Eesti põllumajandus-kaubanduskoda korraldab 25. augustil Tallinnas protestiaktsiooni, millega nõutakse suuremat rahastust põllumajandusele ja toidutööstusele. Põllumehed ei ole rahul valitsuse plaaniga suunata Euroopa Liidu järgmise eelarveperioodi jooksul sektorisse 295 miljonit, samas kui Euroopa Komisjoni ettepanekus on Eesti jaoks ette nähtud 546 miljonit eurot. Kuku raadiole selgitas olukorda põllumajandus-kaubanduskoja põllumajanduspoliitika juht Ants Hannes Viira.
1: Praegu on väga õige strateegiline hetk järgmisel seitsmel aastal suunata see 546 miljonit koos riigipoolse kaasrahastamisega põllumajandus- ja toidusektori investeeringuteks ja arengu toetamiseks, et suurendada konkurentsivõimet, kriisikindlust ja olla valmis selleks tuleviku maailmaks, kui põllumajandused toetused on veel väiksemad, kui nad praegu on. Ja tõesti meieni on jõudnud siis info, et see on esialgne info, et sellest 546 plaanitakse põllumajanduse ja toidutootmise arenguks suunata 295 miljonit ja 251 miljoni osas. Meil ei ole täna vastus, mis on valitsuse plaan sellega ja meie sõnum endiselt on see, et meil tuleb see suunata investeeringuteks. Muidu me ei saa rääkida sellest, et meie toidujulgeolek ja põllumajanduse toidusektori konkurentsi võime paraneks.
0: Siseminister Igor Taro koos siseministeeriumi juhtkonnaga töötab sel nädalal Kagu-Eestis, et kohtuda kohalike omavalitsuste ning ministeeriumi valitsemisala asutuste ja koostööpartneritega. Muuhulgas külastatakse politsei- ja piirivalveameti ning päästeameti üksusi ja valdkonna vabatahtlikke. Koos PPA ja teise jalaväebrigaadiga külastatakse ka Balti kaitsevööndit. Eesti vetes algas mereväe korraldatud rahvusvaheline tuukrite miinitõrje operatsioon. Eesmärk on tuvastada ja kahjutuks teha Eesti merealadel asuvaid ajaloolisi lõhkekehi ning muuta merealad puhtamaks ja turvalisemaks. Eesti mereväe tuukrigruppi ülem kapten major Indrek Paju sõnul operatsioon tava inimest kuigi palju ei mõjuta, kuid toob kaasa tavapärasest rohkem väike laeva liiklus Tallinna lahel. Lõhkamiste ajal võib päevasel ajal kostuda pauke Naissaare idaküljelt ning Paljassaare poolsaare tipulähistelt. Ukraina võimud andsid Venemaa sagenenud rünnakute ja vägede edasiliikumise tõttu korralduse evakueerida Dnipropetrovski oblastist ligi 2200 last koos eeskostjatega. Kohustuslik evakuatsioon kuulutati välja 16. asulas.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja ahja moodulahi.
0: Öösel sajab mitmel pool vihma, paiguti on udu ja sooja on 7-15 kraadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma. Sooja tuleb 17-21 kraadi. Ka praegu on Tallinnas ja Tartus 17, Pärnus 18 kraadi.
3: Maardus City Run 30. augustil Maardus.
4: Stevi 5 ja Neptunast 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
3: Kordan, ööjooks.ee.
5: Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin oma raamat.ee's mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonna sise valmis ja oma raamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, oma raamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. omaraamat.ee.
6: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
7: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
8: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
9: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
10: Uus päev, uus avarus igas kodus. Holder Minilaad.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aeg on alustada keeleminutitega, see on siis selline mõnus hetkekene siin saates, kus Indrek Ojamets on välja otsinud kaks vanaaegset või ka uuemaaegset sõna, mida võibolla igapäevases kasutuses on vähem, kas siis selle tõttu, et neid enam ei kasutata või veel ei kasutata, vahepeal olen ka arvanud mõistatusi ära, vanasõnu, muistendeid.
2: Tänane komplekt on niisugune, et on üks sõna, mille sa pead ära arvama ja siis on üks sõna, mille päritolu siis me hakkame taga ajama.
1: Väga hea.
2: Aga esimene sõna on nugris.
1: Nugris?
2: Jah.
1: Oi, kui ilus.
2: Väga ilus sõna. Rahvas võiks seda ka rohkem kasutada. Ja on seda, meil siin eile oli ka vildest oli juttu, et oli ka üks vilde sõna siis ka meil eilses selles keeleminutite rubriigis, et kes eile juhtunud kuulema, siis küpsiküüsi oli sellest, mis, mida see tähendab, siis kuulaka ka siis järelkuulamisest, siis
1: just
2: saate
1: nimelt.
2: Teada, mis tähendab
1: meie
2: küpsiküüsi.
1: Teame.
2: Meie teame. Võtke lahti aga Postimehe järelkuulamis võimalused kuula.postimees.ee ja sealt saate siis teada viimaste keeleminutite rubriigi alt, mida tähendab küpsiküüsi, aga täna on meil hoopis sõna nugris ja see on ka siis täpselt samamoodi siis Eduard Vilde on seda kasutanud, et sealt on see rohkem võibolla laiemas teadmusse jõudnud.
1: Mm-hmm. No ega ma päris täpselt ei ole kindel, kas minu tõlgendus nugrisest on nüüd õige, aga ma tuleksin pisut, noh Vilde on seda sõna kindlasti väga nagu täpselt ja õigesti kasutanud, aga mina tooksin sellise näite, ühest hilisemast kirjanikust või noh, tegelikult ka samaaegsest, jah, vabandust, Oskar Lutsust. Ja Oskar Lutsul kevades ja ka suves ja ka hiljem on tegelane nimega Tiugu, kes on siis imelike ja kas ta oli mingi rentnik või saunik, kes oli ja tema oli selline poiss, kellel noh, koduse vaesuse tõttu olid kehvad riided ja tihti oli ka kõht tühi ja see tõttu selline noh, natukene ving olemine, et võibolla see nugris tähendab vaesuse tõttu siis kehvemates riietes natukene võibolla halvemini lõhnavad ja alatasa näljas pahurat inimest.
2: Sugugi mitte nii negatiivne, see ikkagi viitab rohkem sellisele, mina ütleks küll positiivsele omadusele see nugris.
1: Okei, siis kõik see sama eelpool kirjeldatud, et kehvad olud, katkised riided, kõht tühi, aga tuju ikka rõõmus ja naer huulil.
2: Jah, kindlasti on oluline, et oleks naer huulil, aga see tähendab sellist agarat või hakkajat inimest, et on väga, siis väga nugris inimene, et näiteks siin Vildelt ongi üks lause ka siin sõnaveebis näitena toodud, et ta oli nugris hoolt kandma, et majas ning naistel ja lastel midagi ei puuduks, et tubli ja agar inimene.
1: Tänapäeval näide tuua siis selles, noh, enne valimisi poliitikud on väga nugrisad siis või? Kuidas teda käänama õiges peaks?
2: Või siis nugris. See hääldub nugris, nukri ja nugrist.
1: Aha, et siis, on nukrid?
2: Jah, on nukrid, et saab seda moodi öelda.
1: Suurepärane sõna. Tasub rohkem taas kasutada.
2: Aga siit edasi mind hakkas inspireerima sõna agar. Ja on ju olemas, seda võib nimetada ju toiduaineks, nagu agar-agar.
1: Punavetikas, millest tehakse siis marmelaadi vist.
2: Just nimelt.
1: Jah.
2: Aga kust on see agar-agar tulnud?
1: Uh-huh. No,
2: ja
1: lihtne oleks
2: ütleme öelda niimoodi, et ma ei hakkaks nõudma, et sa paned väga täpse koha.
1: Aha.
2: Aga võtame piirkonna.
1: Piirkondeks, jah. Mhm. Uh-huh.
2: No, kust kandist ja see ei ole siis Eestis.
1: Ja just nimelt ja see ei ole ka Ladina maalt, sest sellist maad ei ole olemas, eks ju. Et mulle tundub, et kas see punavetikas ja kõik see ei vii meid punase mere äärde ja siis Lähis-Ida ja sinna kanti, et äkki kust seal kandis esimest korda siis avastati, et punavetikast saab sellist tarretavat või kalgendavat kraami teha, millega siis kõik võimaliku toiduaineid teha põnevamaks ja võibolla ka paremini säilivamaks.
2: Ei ole, ei, ei ole. Ole see piirkond.
1: Kas jääb piirkonnast kaugemale või lähemale?
2: Ei, no kui siit Eestist vaadates, siis sa oled ikka palju lähemale sinna jõudnud küll, jah.
1: Nii et kaugem maa siis suure tõenäosusega.
2: Et Eestist natukene veel kaugemal, ja.
1: Mitu korda Andrus Värnik peaks odaga viskama, et sinna kohale jõuda?
2: Võt, ma niimoodi küll ei oska arvutada, aga ma arvan, et no ikka,
1: oma jagu ikka
2: rohkem kui ikka väga mitu korda, ja.
1: Aga äkki me siis läheme siis lausa võibolla Lõuna-Afrikasse, et Afrikaselt lõunatipu juurest, et kuski Kaphorni Neeme lähistelt.
2: Tegelikult tasuks hoopis seda sõna otsida malai keelest. Ja seal on, muidugi seda ma ei oska sulle öelda, et kes need kõige esimesed inimesed olid, kes siis punavetika ja seda tarretise või sellist tarretavat loomu sellel avastasid.
1: Vanad malailased ilmselgelt.
2: Täitsa võimalik, aga see on tõesti tulnud malai keelest, et see siis on malai keeles punavetikas, aga noh, ka siis see tarretis, sellepärast, et punavetikast ju seda tarretavat ainet ju saab ja sealt on ta siis tulnud, et ka näiteks kui sa inglisekeelses maailmas sellest agar-agarist räägid, et siis on ka võimalik täitsa aru saada, et millest jutt käib.
1: No võrratu, ma ei oleks elu sees uskunud, et ühest punavetikast võib nii põnevalt informatsiooni kätte saada.
2: Just nimelt. Mina kunagi mõtlesin, et agar-agar on täitsa Eesti asi. Ja, ja see ongi väga agar, et ta tarretab ära.
1: Täpselt niimoodi, muidu ju see mahl ja tarretis on lihtsalt üks labane mahl, eks vedel, aga agaralt saab ta siis ära tarretada. Okei, Indrek, suur aitäh nende toredate sõnade eest ja homme samal ajal juba siis uued sõnad.

0: Hei, sinus huvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõpustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame viikingliniga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis viikingline.ee.
1: Kuule, millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
2: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad.
3: Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
4: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
5: Tallinna Kammermuusika Festival Folkloori sillad 22-29. Augustini Tallinna Raekojas, Rootsi Mihkli kirikus ja Mustpäde majas. Parimad muusikud Eestist, Ameerikast, Leedust ja Soomest. Lisainfo tallinkammerfest.ee. Piletid piletilevist.
6: Kuku Raadio. Päevanoppe.
7: Kuulame nüüd noppeid täna Kuku Raadio eetris kõlanud jutuajamistest. Kuku hommikuraadios rääkis Isamaa aseesimees Riina Solman, et kristlasena ei saaks ta teisiti kui toetada Ülle Madiset. Solmanile meeldib ka Madise suhtumine sündimuse probleemi, mis tähendab, et seda ei paranda kõigest sünnituse endaga, vaid ka pikemalt naistele sobiva keskkonna loomisega.
8: Ja just kui temalt pressiti välja jah sõna ja nõutide 68 häält, no see on tegelikult ju pöörane, et me ütleme, et Ülle Madise antke hääled ja olgu olla, eks ole. See ei ole ju mingisugune demokraatlik Eesti. Et selles mõttes on otsad täiesti lahti ja mina soovin mõlemale kandidaadile head.
9: Aga Ülle Madisele natuke rohkem.
8: Ma ei saaks kristlasena teisiti. Kristlasena ma tahan näha, et inimene on kaastundlik. Ja inimene on abivalmis, et ütleme ka, mis puudutab seda demograafia muret, et poisid ja tüdrukud ei suuda kuidagi kokkuleppele saada, et poisid ütlevad, et meie ei saa ju sünnitada, sünnitage, aga kui pärast see tüdruk jääb kolme lapsega üksinda, et kas sa siis aitad elatist? Ei aita. Kas riik maksab elatise? Ei maksa. Eks ole, see kõik on nii raske, et see kõik jääb justkui nagu naisterahva õlgadele ja ütleme, need mehed, kes meil on riigikogus ja ootavad selle protsessi parandamist selle läbi, et just see sünnitushetk on kõige olulisem. Nad tegelikult on korralikud pereisad, nad ei kujutagi ette, et on üksikvanemad, on viie lapsega, suurpere emad on üksinda ja kogu see meetmestik tegelikult ei saa nagu jääda ainult sünni hetkele, ehk siis, et me näitame, vaatame tabelis arve ja oleme õnnelikud. Tegelikult me peame kogu selle keskkonna üles ehitama, et naistel oleks turvaline, et paaridel ikkagi oleks võimalik koos õnnelikult pere kasvatada.
10: Kuidas see kõik Ülle Madisesse puutub?
8: Ülle Madisesse. Yeah. Te lihtsalt küsisite ma hakkasin rääkima, et Ülle Madise ja Tiit Land mõlemad seda teemat adresseerisid.
10: Et see on neile oluline.
8: Ja, mõlemale. Just. Ja ka teised presidendi kandidaadid kõik said aru selle väljakutse, sellest väljakutsest, mis Eesti ees seisab.
7: Nii rääkis Riina Solman. Täna andis Ülle Madise ise ka intervju saatele sihik. Ülle Madise selgitas, milline on presidendi roll Eestis ja miks ei sobinud tal pakkumisele presidendiks kandideerida enam ära öelda.
11: Ma ei ole kunagi kutsunud sellel teemal ennast kedagi endaga sellest rääkima. Ma ei pea seda kohaseks ja ausalt öeldes, kui meedia seatakse mulje, et kandidaadina ülesseadmiseks on erakondade piire ületav üksmeel olemas, et siis põhiseadusliku institutsiooni juht, kes on ju täpselt samamoodi ametisse valitud, et nüüd ta ütleb, et ta seda järgmist rolli ei võta, et ta isegi ei kandideeri. Mulle tundub, et kui seal ei ole mingit väga kaalukat põhjust, et siis see võiks just kui alavääristada ka presidendi institutsiooni ja just kui vähendada ka tõsiselt võetavust oma ametis. Et eks see oli ka see kaalutlus, et ma ei taha kahjustada ei õiguskansleri institutsiooni autoriteeti ega ka presidendi oma mitte, sest eks paljud inimesed peavad ju presidendi rolli kõige tähtsamaks üldse Eesti riigis ja võib-olla ei suudagi mõista, et tegemist on erakordselt raske viisiga Eesti riiki ja rahvast teenida. et see ei ole midagi, mis on lihtsalt tore ja tähtis. Et Eesti on parlamentaarne riik, siin on riigipea ülesanne olla erapooletu, sõltumatu, ka suuresti võibolla nähtamatu, suhetes ilu ja tasakaalu looja, väljapoole kokkulepete alusel läbimõeldult Eesti esindaja, uste avaja, majanduslike suhete jaoks, riigikaitse kõrgem juht, seal on oma tööd, mis ka tihti avalikusele väga palju silma ei paista selleks, et meie kaitse ja välispoliitika oleks ühtne. Nii et tekst on parlamentaarne riik ja see on rohkem sellise kõrge ametniku töö ja kui millestki kahju on, siis võibolla sellest, et ei ole päris hästi Eestis ikkagi veel aru saadud, et selliste volitustega president valitaksegi parlamendis, et seal nüüd otsevalimisele sarnast pikka debateerimiste tuuri ei ole, sellepärast, et president ei tohi asuda ühegi maailmavaate eestkõnelejaks ja niisugust teravad põnevat debatti, näiteks kas astmeline tulumaks on kasulik või kahjulik, et noh, seda seal pidada kohane tegelikult ei ole. Ja et kui presidendi kandidaadid seda peaks tegema, siis see pigem eksitab inimesi ja üsna suure tõenäosusega see president siis jääb ka valimata. Nii et põhiseaduse mõte oli ikka see, et Riigikogu liikmed lepivad omavahel kokku, et kes see erapooletu vahemees võiks olla. Ja siis, kui Riigikogu suudab sellise kokkuleppe sõlmida kõike muud kõrvale jättes, et siis juba esimeses voorus ongi president valitud. Ja kui see nii ei lähe, et siis on tõepoolest juba oluliselt keerulisem ja konarlikum olukord.
7: Rääkis Ülle Madise. Kuku Raadio saated on täispikkuses järelkuulatavad Postimehe digiteljatele veebilehelt kuula.postimees.ee ja saateid saab kuulata ka Postimehe äppist.
6: Päevanoppe.

Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Lasnamäel Betooni tänaval põles Milrem Roboticsi kasutuses olnud hoone. Esialgse info kohaselt võis tegu olla süütamisega. Ööl vastu laupäeva anti häirekeskusele teada kahtlasest tegevusest. Päästjad said tulekahju kontrolli alla, ükski inimene viga ei saanud. Kaitsepolitsei ja Põhja prefektuuri kogutud tõendite põhjal on kuriteos kahtlustatavad tuvastatud. Riigi peaprokurör Astrid Asi sõnul on uurimine algfaasis ning võimalike motiive alles kontrollitakse. Seal hulgas ka seda, kas tegemist võis olla sabotaasikatsega. Esimesed neli Rootsi kinnipeetavad saabusid Tartu vanglasse. Transport ja vanglasse paigutamine kulgesid plaanipäraselt ja turvaliselt. Eesti annab iga kinnipeetava vastuvõtmiseks eraldi nõusoleku. Rootsi poolt Eestile hindamiseks esitatud esimese grupi nimekirjast lükati rohkem kui pooled isikud tagasi. Vanglateenistuse juhi Raid Kuuse sõnul näitab esimese grupi valikuprotsess, et kokkulepitud kontroll ei ole formaalsus. Keskerakond otsustas presidendi valimistel toetada Tallinna Tehnikaülikooli rektori Tiit Landi. Mihail Kõlvarti sõnul vajab Eesti presidenti, kes suudab ühiskonda ühendada ja olla oma tegevuses poliitiliselt sõltumatu. Ta tõi välja, et Tiit Landi tugevuseks on akadeemiline ja rahvusvaheline taust ning pikk juhtimiskogemus. Siseminister Igor Taro koos ministeriumi juhtkonnaga töötab sel nädalal Kagu-Eestis. Muuhulgas külastatakse politsei- ja piirivalveameti ning päästeameti üksusi ja valdkonna vabatahtlikke. Koos PPA ja teise jalaväebrigaadiga külastatakse ka Balti kaitsevööndit. Eesti vetes algas mereväe korraldatud rahvusvaheline tuukrite miinitõrje operatsioon. Eesmärk on tuvastada ja kahjutuks teha Eesti merealadel asuvaid ajaloolisi lõhkekehi. Mereväe tuukrigrupi ülem kapten major Indrek Paju sõnul operatsioon tavainimest kuigi palju ei mõjuta, kuid lõhkamiste ajal võib päevasel ajal kostuda pauke Naissaare idaküljel.

17–21 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 17, Pärnus 19 kraadi. Ja nüüd uudiseid Tallinnast. Eesti taasiseseisvumise aastapäeval 20. augustil toimub Tallinna lauluväljakul suur perepäev. Külastajaid ootavad lasteala, miniloomaed, erinevad atraktsioonid, muusikaline programm ja palju muud. Lisaks tähistab Tallinna linn Eesti taasiseseisvumispäeva traditsioonilise kontsertiga Harjumäel 20. augusti väljakul. Kell 14 algab seal kontsert, kus esinevad Birgit Sarrap ja Ott Lepland koos Tallinna politseiorkestriga. Üritused on kõigile tasuta. Tallinna kiirabi jätkab 1. detsembrist tegevust aktsiaseltsina ja liitub Tallinna haigla kontserniga. Muudatus patsientidele kiirabi teenuse osutamist ei mõjuta ning teenus jätkub senises mahus ja tasuta. Uuele ettevõttele lähevad üle kiirabi vara, lepingud ja töötajad. Tallinna haigla kontserni hakkavad aasta lõpuks kuuluma ka Ida- ja Lääne-Tallinna keskhaigla ning Tallinna hambakliinik. Tallinn hakkab koos ettevõtjatega otsima võimalusi pealinna majanduskasvu hoogustamiseks. Täna kogunes esimest korda linnapea kokku kutsutud majanduskasvu nõukoda, kuhu kuulub 10 eri valdkondade ettevõtluseksperti. Nõukoda hakkab välja töötama ettepanekuid, kuidas tuua linna rohkem investeeringuid ja töökohti ning luua ettevõtlusele paremad kasvutingimused. Konkreetsed ettepanekud esitatakse linnavalitsusele tuleva aasta jaanuariks. Homme algab Liivalaia tänaval 2 kuud kestev taastusremont. Seda tehakse väljaspool tipptunde, et vähendada mõju liiklustihedusele. Tööd toimuvad etapiti ja lõikude kaupa vastavalt tööde edenemisele. Liikluse korraldamisel kasutatakse vajadusel reguleerijaid. Sõidukijuhtidel palutakse järgida ajutist liikluskorraldust.

0: Sony Center Maardu City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan, ööjooks.ee.
1: Valge öö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahema rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtul õpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.
2: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
3: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
4: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Täna umbes 12.30 paiku maandus Ämari lennubaasis lennuk, millega siis toodi Eestisse esimesed Rootsi vangid, kes siis viidi ilmselt bussiga siis Tartusse ja praeguseks hetkeks peaksid nad olema siis vanglasse juba sisse jõudnud. Kas nad on ka kambritesse paigutatud, seda mina antud hetkel öelda ei oska.
2: Aga seda nüüd siis meediale anti ka teada, toimus siin 10 minutit tagasi, siis pressikonverents algas, lühike pressikonverents oli, nüüdseks on see juba lõppenud ja seal siis andis Tartu vangla direktor Merle Ulst ülevaate esimeste Rootsi kinnipeetavate saabumisest Tartu vanglasse ja kuulamegi nüüd esimest helilõiku sellelt pressikonverentsilt.
3: Rohkem kui aasta aega tehtud ettevalmistused on tänaseks jõudnud oma esimese verstapostini. Täna saabus Tartu vanglasse 4 kinnipeetavat Rootsist. Kinnipeetavad tulid tellimuslennuga ja maandusid Ämari lennuväljal, kus toimetati nad Tartu vanglasse. Tartu vanglasse toimetas kinnipeetav meie relvastatud üksus, kes jälgis kõiki protseduure ning lennukilt vanglasse toomine toimus plaanipäraselt ning ilma igasuguste kõrvaliste intsidentideta. See, et see tulek oli intsidentideta, tähendab meie põhjaliku ettevalmistust. Me oleme mitmeid kordi läbi mänginud olukorra, kuidas turvaliselt kinnipeetavate tuua Tartu vanglasse ja täpselt nii, nagu me neid situatsioone läbi mänginud olid, ka Tartu vanglasse need inimesed jõudsid. Hetkel läbivad nad erinevaid protseduure, mida on vaja teha selleks, et nad jõuaksid turvaliselt oma elukambrisse. Miks ainult 4 kinnipeetavad täna siia jõudis? See näitab, et tegelikult need kriteeriumid, mis me oleme Rootsiga kokku leppinud, on meie jaoks olulised ja me ei tee selles järele andmisi, vaid täpselt see, mille see on kokku lepitud, seda ka sellele Eesti enda poolt kindlaks jääb. Järgmised grupid saabuvad edaspidi ja nii oleme plaanis, et septembri lõpuks saab olema Tartu vanglas, nagu planeeritud, 100 kinnipeetavat Rootsist ja aasta lõpuks 200 kinnipeetavat Rootsist.
2: Merle Urst selgitas ka seda, miks lennuk saabus just Ämari lennujaama, kuivõrd loogiline oleks olnud, et lennuk tuleb Tartusse.
3: Siin ei ole loogikaga selles mõttes pistmist, et Tartu lennujaama Tartule kõige lähemal, vaid igakord sel lennul planeeritakse lennutingimused ja kui selleks lennutingimuseks ja maabumiskohaks on Ämari, siis on Ämari. Kui selleks saab olema Tartu või mõni muu lennujaam ja iga lennu puhul see planeeritakse.
2: Nii siis esimesed 4 Rootsi kinnipeetavat on siia kohale jõudnud ja varsti tuleb siis neid ka juurde.
1: Mulle meeldis see raudne loogika, et kui on ikkagi planeeritud Ämari, siis on Ämari ja mingit Tartust pole juttu kii. Et kui homme tuleb kolmapäev, siis on 100% kindel, et homme on kolmapäev. Ei ole mingit laupäeva, reedet, pühapäeva ega poolpäeva. Ja. Kolmapäev on kolmapäev. Ämari on Ämari. Ja mul on ka hea meel selle üle, Tartu Postimees on vahva reportaaž ka sellest, kuidas siis ajakirjanikud ja reporterid ja fotograafid erinevatest meediaväljaannetest ootasid siis, millal bussid saabuvad ja üks bussike saabuski ja tundub, et fotograafi ja ajakirjanik oli ikkagi kohapeal rohkem kui vange ise, sest neid tuli ainult 4, siis tulevikus juurde, siis tulevikus teeme sellest ka rohkem juttu.

0: Live Nation esitleb tõelised improkuningad otse Ameerikast, Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
1: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
2: Aga täna katame kõige uhkema peolaua rõngupagari toodetega, sest need on nii head! Salatid ja suupisted, kringlid, koogid, tordid, rullbiskviidid ja topsikommid. Telli kogu peolaud rõngupagari e-poest rongupagar.ee.
3: Kus me oleme?
4: Carglassis.
3: Rahu, poisid! See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist.
5: Ta parandab alati hoolikalt.
4: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
3: Ei, härra Kuusk. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
6: Mairol!
7: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe carglass.ee.

0: Aeg on rääkida liiklusest ja sellest, milline on olukord Eestimaa teedel, teab rääkida Kristjan Transpordiametist. Tervist!
1: Tervist! Täna pärast lõunal juhtus avarii Jõhvi Tartu Valga maanteel Auksi külas. Õnnetuse tõttu võib sündmuskal olla üksildusõidutund suletud ja liiklus jätkuvalt häiritud. Avarii kohast möödasitetel tasub olla ettevaatlik ja tähelepanelik. Ilm on suuremalt sealt puiv ja sõidutingimused on head, kuid Kesk-Eestis ja Virumaal saab mitme pool hoovihma, mis on teekatet muutnud kohati niiskeks või mereks. Tiheliiklus hetkel Tallinn-Tartu maanteel Peetris ning järjekorrad on tekkinud Tallinn-Narva maanteel päevaliiklustelmes ja Tallinna ringteel Rae poolt Jüri tingile sõites. Mujal liiklus suures plaanis sujub ja soovime kõigile turvalist liiklemist ning head õhtut.
0: Aitäh, Kristjan, sulle selle ülevaate eest ja vaatame üle ka liiklusolukorra Tallinnas. Praegu olukord niisugune, et suur Sõjamäe tänavale on rohkem sõidukeid kogunenud ka Tartu maantee, on aeglasema liiklusega, eriti siis näiteks Ülemiste keskuse juures, aga ka Sikkupilli keskuse juures, kui liiklete Konsori tänaval või Pronksi tänaval või ka Narva maanteel, just nimelt kesklinna poolses osas, siis võite arvestada, et seal on liiklus aeglasem. Rohkem sõidukeid on kogunenud ka Tehnika tänavale, Tulika tänav, Endla tänav ja Paldiski maante hipodroomi ristmiku juures on ka hetkel aeglasema liiklusega. Ka on rohkem sõidukeid Tammsaare tee ja Sõpruse puieste ristmikul, aga ka Tammsaare tee ja Mustamäe tee ristmikul. Vaatan, et Linnuteel on ka rohkem sõidukeid kogunenud. Tartu liiklusest. Seal seis niisugune, et Riia tänava kesklinna poolne osa on aeglane, ka Soola tänavale on natukene tihedamate liiklust tekkinud, ühtlasi on aeglane Narva maanteeriti just siis Puieste tänava ristmikul, aga ka Põhja Puiesteel just Jaama tänava ja Põhja Puieste ristmikul võib ka liiklus olla aeglasem. Kuku Raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: Stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd kõik head ja halvad Kuku raadio kuulajad, soovin teile ilusat õhtu jätku ja väga mõnus päikseline on siin Tallinna kesklinnas vähemalt, nii et kellel vähegi võimalik nautige õues olemist, annan teile väikse vihjega. Homse saate kohta meile tuleb küll endine president Kersti Kaljulaid ja arutame temaga siis igasuguseid põnevaid akuutseid teemasid. Aga tänast saadet jääb lõpetama him, looga join me, kõike mõnusat ja kohtume juba homme peale kella 2 uudiseid.

0: Kapo uurib põlengut Milrem Roboticsi hoones. Alutaguse vallas oli raske liiklusõnnetus. Esimesed neli Rootsi kinnipeetavad saabusid Tartu vanglasse. Eesti vetes algab mereväe tuukrite miinitõrje operatsioon. Öösel sajab vihma, paiguti on udu, sooja on 7-15 kraadi. Homme sajab kohati hoo vihma ja sooja tuleb kuni 21 kraadi. Tervist, kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämön. Lasnamäel põles nädalavahetusel Milrem Roboticsi hoone. Esialgse info kohaselt võis tegu olla süütamisega. Päästjad said tulekahju kontrolli alla, ükski inimene viga ei saanud, kahju suurus on selgitamisel. Kaitsepolitsei ja Põhjaprefektuuri kogutud tõendite põhjal on kuriteos kahtlustatavad tuvastatud. Riigi peaprokurör Astrid Asi sõnul on uurimine algfaasis ning võimalike motiive alles kontrollitakse. Seal hulgas ka seda, kas tegemist võis olla sabotaasi katsega. Ida-Virumaal oli raske liiklusõnnetus. See juhtus kella ühe paiku Alutaguse vallas Jõhvi-Tartu-Valga maante 44. kilomeetril. PPA Narva välijuhi Jaana Ojaste sõnul liikus veoauto TAF, mida juhtis 49-aastane mees Jõhvist Tartu suunas. Talle sõitis vastu sõiduauto Volkswagen, mida juhtis 41-aastane mees. Esialgse info kohaselt kaldus sõiduauto vastas suunda ja toimus kokkupõrge veoautoga. Volkswageni juht hukkus, rekkajuht sai kergemaid vigastusi. Avarii juhtus sirgel teelõigul, kus maksimaalne sõidukiirus on 90 km tunnis. Autojuhtide kainus selgub ekspertiisis. Esimesed neli Rootsi kinnipeetavad saabusid Tartu vanglasse. Transport ja vanglasse paigutamine kulgesid plaanipäraselt. Eesti annab iga kinnipeetava vastuvõtmiseks eraldi nõusoleku. Rootsi poolt Eestile hindamiseks esitatud esimese grupi nimekirjast lükati pooled isikud kontrolli järel tagasi. Kahe riigi vaheline leping näeb ette, et ajapikku kinnipeetavaid lisandub ja Rootsi kinnipeetavatel on Tartu vanglas kokku ette nähtud 600 kohta. Keskerakond otsustas presidendi valimistel toetada Tallinna Tehnikaülikooli rektorit Tiit Landi. Mihail Kõlvarti sõnul vajab Eesti presidenti, kes suudab ühiskonda ühendada ja olla oma tegevuses poliitiliselt sõltumatu. Ta tõi välja, et Tiit Landi tugevuseks on akadeemiline ja rahvusvaheline taust ning pikk juhtimiskogemus. Siseminister Igor Taro koos ministeeriumi juhtkonnaga töötab sel nädalal Kagu-Eestis. Kohtutakse kohalike omavalitsuste ning ministeeriumi valitsemisala asutuste ja koostööpartneritega. Muu hulgas külastatakse politsei- ja piirivalveameti ning päästeameti üksusi ja valdkonna vabatahtlikke. Koos PPA ja teise jalaväebrigaadiga külastatakse ka Balti kaitsevööndit. Eesti vetes algas mereväe korraldatud rahvusvaheline tuukrite miinitõrje operatsioon. Eesmärk on tuvastada ja kahjutuks teha Eesti merealadel asuvaid ajaloolisi lõhkekehi ning muuta merealad puhtamaks ja turvalisemaks. Mereväe tuukrigrupi ülem kapten major Indrek Paju sõnul operatsioon tavainimest kuigi palju ei mõjuta, kuid Tallinna lahel on tavapärasest rohkem väike laeva liiklust. Lõhkamise ajal võib päevasel ajal kostuda pauke Naissaare idaküljelt ning Paljassaare poolsaare lähistelt. Ukraina võimud andsid Venemaa sagenenud rünnakute ja vägede edasiliikumise tõttu korralduse evakueerida Dnipropetrovski oblastist ligi 2200 last koos nende eestkostjatega. Kohustuslik evakuatsioon kuulutati välja 16. asulas, mis on oblasti pealinnast Dniprost ida pool.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Öösel on saartel üksikuid vihmahoogusid, aga Ida-Eestis sajab mitmel pool vihma. Paiguti on udu. Sooja on öösel 7-15 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma. Puhub muutliku suunaga tuul 4-10 puhanguti 14 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb homme 17-21 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus ligi 17, Pärnus 19 kraadi.
2: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
3: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
2: Isamaa.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Tallinna Kammermuusika Festival Folkloori sillad 22-29. Augustini Tallinna Raekojas, Rootsi Mihkli kirikus ja Mustpeade majas. Parimad muusikud Eestist, Ameerikast, Leedust ja Soomest. Lisainfo tallinkammerfest.ee. Piletid piletilevist.
7: Kuku Raadio. Te kuulate kordussaadet. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
8: Tere, Timo Tarve ja Ainar Ruussaar alustavad saatega Sihik. Tartus Toomemäel avati 220 aastat tagasi Toomkiriku varemete ühes korda tehtud tiivas Tartu Ülikooli raamatukogu. See Liivi sõja ajal purustatud endine Tartu piiskopi katedraal taastati osaliselt just aastaks 1806. Pärast ülikooli raamatukogu uue hoone valmimist 80. algul kolis Toomkiriku taastatud tiiba Tartu Ülikooli muuseum, kus asub siieni. 60 aastat tagasi sai punapööre Hiinas massilised juured. 18. augustil 1966 oli Pekingis pea väljakul sadade tuhandete osalejatega nõnda nimetatud punavalvurite ehk Hongwei-pingide miiting, kus oli kohal ka Hiina kommunistide juht Mao Zedong. Hongwei-pingid olid Hiina kultuurirevolutsiooni nime kandnud pöörde ajal fanaatilised noorte rühmitused, mis soovisid Mao õhutusel hävitada seniseid väärtusi, ründasid teisiti mõtlejaid ja haritlasi ning olid väga-väga vägivaldsed. Nad marssisid ringi Mao tsitaadi kogumikega, rüüstasid templeid, põletasid raamatuid. Mõne aasta jooksul kasvas nende tekitatud kaos aga liiga suureks juba ka Mao režiimi jaoks ja Hiina tollane juhtkond surus selle enda algatatud noorte liikumise ise maha. Presidendi valimised on saanud veidi selgemad jooned, üks kandidaatidest Ülle Madise on saanud kandideerimiseks vajaliku toetuse. EKRE kandidaat on teada, Mart Helme, kes loodab kandideerida valimiskogus. Kahe opositsiooni erakonna seisukohad on aga lahtised, et mitte öelda ebaselgelt julgen väita. Isamaa juht Urmas Reinsalu ja Keskerakonna juht Mihhail Kõlvart on täna Sihiku stuudios. Timo Tarve usutles õiguskantsler Ülle Madiset, kes on tänaseks kohtunud kõigi parlamendi fraktsioonidega, peale EKRE muidugi, ja ka fraktsioonidesse mitte kuuluvate saadikutega. Eesti Evangeelse Luterliku kiriku usuteaduste instituut on Eesti vanim erakõrgkooli asutati juba 80 aastat tagasi. Instituudi rektor piiskop Ove Sander on ka meie saates.
7: Sihik.
9: Hea meel on stuudios tervitada Isamaa erakonna esimeest, Riigikogu liiget, riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimeest, ka väliskomisjoni kuuluvat Urmas Reinsalu. Tervist!
10: Tervist!
9: Urmas, me peame rääkima muidugi presidendi valimistest, kus eeldatavalt siis esimesse vooru jõuab kaks kandidaati, Ülle Madise ja Tiit Land. Isamaa juhtkond on kohtunud mõlema kandidaatiga ja mitte ainult veel kandidaatide. Kandidaatidega öelge, aga mis nüüd konkreetselt eristab teie hinnangul Ülle Madise ja Tiit Landi?
10: Ja mõlemad on sümpaatsed, väärikad, tõsilt võetavad elukogemusega inimesed ja ma arvan, et mõlemad saaksid kindlasti hakkama kenasti presidendi ameti ülesannetega. Nagu ma arvan ka mitmed teised inimesed, kes on ise selleks ka valmidust avaldanud või ühiskonnas esile kergitatud. Nüüd neil on oma algupärased tugevused Ülle Madise kui tugev riigiõiguse ekspert, riigitunnetusega ühe põhiseadusliku institutsiooni juhina, väga pikaajalise praktikaga. Teisalt Tiit Land kui laiemas mõttes akadeemia esindaja, et sellise ka värske pilguga, mis puudutab siis riigi juhtimist, riigivaadet. Et kui me oleme nüüd tegelikult, meil on meeletu oskus teave Isamaal, ma võin öelda, et me oleme kuulanud nüüd 5 kandidaati, kes on mitme tunni jooksul iga üks esitanud oma käsitluse tänastest Eesti väljavaadetest probleemidest ja ma võin öelda, et Tiit Landi ja Ülle Madise seisukohad ka kuidagi ei vastandunud. Ma pigem ütleksin, et nad teineteist täiendasid ja oli ka mitmed märksõnad, mis jooksid läbi lausa konkreetsed ideed või tunnetus. Puudutavalt siis demograafilist olukorda, meie keele, kultuuri kaitsmise vajadust, näiteks ühte praktilist küsimust, mis puudutab seda, et poiste haridustase jääb kahjuks tüdrukute omast madalamaks, et see oli nii Tiit Landi kui Ülle Madise pool eraldi välja toodud. Et meil on nüüd see presidendi otsing, uud arutelud on olnud ju ühiskonnas pikka aega, me ei ole saladustinud sellest, et meie eelistus oli, et ametis olev president Alar Karis oleks jätkanud pool aastat niisugust vingerdamist siis koalitsiooniparteide poolt ja selle tulemusena oli lõpuks siis president Karise seisukohale jõudmine, et ta ei taotle teist ametiaega ja nüüd me oleme jõudnud olukorda, kus peame langetama siis oma otsus, et täna pärast lõunal ka Isamaa fraktsioon arutab koos meie juhatuse liikmetega ja me kaalume tõsiselt siis mõlema kandidaadi niisugust platformi, laiemalt plusse miinuseid ja siis langetame oma otsuse.
8: Selle otsuse langetab siis ikkagi juhatus, mitte fraktsioon, eks ole, et see on nagu fraktsioonist kõrgem. See on ikkagi parteiline otsus, partei juhtkonna tasemel otsus.
10: No me nii dramaatiselt neid paguneid ei jagagi, et meil oleme fraktsiooniliikmed ja juhatuse liikmed koos. Ja on ka erakonna aktiivsed liikmed laiemalt, et kindlasti on olnud ka see inimeste tagasiside, mida me oleme saanud väga väärtuslik. Palju inimesi võtab ühendust, soovitab oma käitumisjoonist ja ma olen teadlik sellest, et Isamaa käes on praegu otsustav kaal, mis puudutab parlamendi valimist presidendi valimisel. Kas tekib kaks kandidaati sellega seotud dialoogiga või tekib üks kandidaat, kes tõenäoliselt valitakse, kui me võime hinnata realistliku praegu ka Ülle Madise, õiguskantsler Madise poolt üles antud allkirjade arvu. Ja sellel otsusel, Isamaa on otsustava mõjuga praegu presidendi valimiste määratlemisel, me oleme sellest vastutusest teadlikud ja me püüame küpse otsuse langetada.
9: Kas see küps otsus või kaalumine on ka see, et teie huvides on presidendi valimiste viimine valimiskogus?
10: See oleks mängurlik loogika, kui ma ütleks, et meil on loogika see, et lihtsalt protsessi pikendada, sellepärast, et protsess oleks pikk. Ei, ma arvan, et ma ei vastanda sugugi valimiskogu ja parlamendi pädevust või legitiimsust presidenti valida, aga tähtis on enne kõike sisuline otsus, et kandidaadi osas, milline on see teekond, kuidas siis kandidaadi edu ja tulemus realiseerub, see on juba siis menetlustee küsimus.
8: Ülle Madise rõhutas eile õhtul ajakirjanikega kohtudes ja ka Tiit Land on sellele viidanud, et presidendi kandidaat peab täna olema erakondlikust poliitikast sõltumatu. No ilmselt on see tõesti tänas Eestis üks eeltingimus, aga kas see peab ikka nii olema? Milline on teie isiklik arvamus?
10: Siin on kaks poolt. Nii. Üks pool on see, et president ei tohi olla kallutatud. Aga põhiseaduses on kirjas, et president peab oma erakondliku kuuluvuse, kuidas on peatama. Ehk ta peab olema neutraalne ja see tõepoolest mõlemad kandidaid seda tõid esile. Ja ka Ülle Madise eile tugevalt rõhutas seda, et see ka koalitsiooni parteide niisugune ülesseadmine, millega siin suvel oldi, et ta selgelt distantseerus sellest oma rollis. Nüüd kui küsida nüüd tagurpidi, et kas ka poliitse taustaga inimest võiks teoreetiselt valida presidentiks ja ma ei näe sellest midagi ebaloomulikku eraldi võetuna, aga selge on see, et künnis on kõrge parlamendi tasemel 2/3 koosseisust parlamendis ja see eeldab suuremat ühisosa. Meil on olnud ju lõviosa, võibolla isegi pooled on, pooleks võib öelda, on olnud ju presidente, kellel on olnud tugev poliitiline taust ja presidente, kes on olnud siis seni mitte poliitilises puutumuses. Soome praktikas ma vaatasin, on üks president, kellel ei olnud poliitilist tausta. Mis te arvate, Ainar, mis arvad, kes see president oli?
8: Ma ei oska paugust öelda.
10: Mannerheim.
8: Mannerheimil ei olnud poliitilist tausta.
10: Ei olnud, otsast, jah. Ta luges ennast siis erakondade üleseks.
8: Üks Soome kõige kuulsamaid presidente.
10: Ja võib-olla võib öelda, aga võib-olla kuulsam soomlane ka soomlaste jaoks. Või kõnekaim soomlane. Aga kõigil muudel on siis poliitiline taust, eks seda on tinginud ka nende valimissüsteemi loogika.
9: Kaks sõna päevapoliitikast ka, me teame ja elame vähemusvalitsuse ja vähemuskoalitsiooni tingimusis. Te olete soovitanud peaministerile valitsuselt tagasi astuda. Ja kurmas seduks kaas ju ainult suure segadus enne märtsi valimisi.
10: Ei, segadus on meil praegu Eestis. Et, ja see on, et see tähendab, et see peatoolek riigi juhtimises on seda jõuetum ja hapram ka niisuguse formaalse vähemusvalitsuse tunnustega. See tähendab, me kaotame aega. Ja peaminister on ise ka raporteerinud seda, et tema otse kui ei vastutagi enam asjadest või see mõttekäik oli sellest paatusest kantud, et nüüd on parlamentis nii-öelda opositsioonil enamus. No tegelikuses me teame, et see nii-öelda suhteline enamus seal parlamendi koosses on väga mitmekesine. Pähemalt öeldes see koosneb nii indiviididest väga erinevate vaadetega kui ka siis vägagi erinevate positsioonidega parteidest. Et minu soovitus on olnud ju väga pikka aega, et ütleme sisuline, veenev lahendus sellele ummikseisule ja ka usalduskriisi taastamise samm oleks enne tähtajaks valimised. Need parteid tunnistavad, et vähemusvalitsuse loogikas nad ei ole suutelised tõhusalt opereerima, see oleks aus ühiskonna, ja kodanikud saavad valida uue kursi ja me ei pea seda 7 kuud, ka sellel seisakul on oma hind, ei pea siis venitama. Nii et vastupidi, see minu ettepanek ei ole mitte segaduse kasvatamiseks, vaid selguse loomiseks.
8: No ja erakorralisi valimisi ilmselt ei tule, aga härra Reinsalu, loogika ütleb ju, et Isamaa huvides on jätkuvalt püsida kõige populaarsem erakonnana loomulikult võita valimised, aga sellele aitab ju vähemusvalitsuse võimetus algatada ja langetada suuri otsuseid kaasa. Sõna otseses mõttes, teie huvides on see, et see vähemusvalitsus püsiks märtsi valimiste.
10: No pragmaatiliselt...
8: Otseselt teie populaarsuse huvides on see.
10: Ja aga populaarsus ei ole asi isene, sest see tuleb Eesti ühiskonna sidususe, majanduslike võimaluste käest lastud šanssid arvelt. Nii et see ei oleks aus selle seisaku üle või kehva olukorra üle kuidagi rõõmu tund.
9: Me võime vist selle uudise juba välja öelda, see pole enam saladus, et siia pool on Linköpingist teel üks lennuk, ta peaks olema juba Eesti territoriaal õhuruumis, tegemist on esimese lennukide ja Rootsi vangidega, kes siia saabuvad täna. Te olete varem signaliseerinud, et olete kategooriliselt Rootsiga sõlmitud vanglarendi vastu, mis ohte te selles lepingus näete, meenutage kuulajatele?
10: See on, esiteks ta on sisejulgoleku probleeme sisaldav, seda on toonud esile ka meie politseikogemusega eksperdid. Teiseks on ta loomulikult, ta on ühiskonnale täiendav ressursikulu. Täpsed arvutusi, palju see tasaarveldus Rootsi Eesti vahel me ju näinud ei ole. On nenditud, et see on samas suurusjärgus siis tehtavate kuludega ka saadav tulu nii-öelda. Ja kolmadaks ma arvan, et selline ettekujutus, et me Eesti nii-öelda brändime vanglarendi maaks, ma arvan, et see ei ole see rahvusvaheline brändimine. Me näeme juba, Ühendkuningriigis oli kõva poleemika siin, härra Farage ja teised parteid soovitavad Eestit vanglarendi, allrendina kasutada. Eesti valitsus on juba, nagu me Belgia meedias kuulsime, mingisugust läbirääkimisi oli aastalul pidanud ka Belgiaga, et siia tuua siis dokumentid, et võõrkurjategijaid. Ja ma olen valitsus kutsunud üles tõepoolest selleks, et lükaku see projekt, see Lillköpingi lennuk edasi valimiste järgsesse aega. Et praegu selle asja aktiveerimine tekitab tarbetud segadust ja ma võin küll öelda, et tõesti sama positsioon on selline, et pärast valimisi meie peame otstarbekohaseks vastavalt nagu lepinguskirjas on protseduuridele see leping denonseerida. Meil oli ka denonseerimist teile Ülle Madisega seisukohti, Ülle Madise hinnang oli selline, et kui julgeoleku riske sisaldab, see oleks otstarbekas see leping näiteks denonseerida ja siis see lennuk lendab sümmeetiliselt tagasi siis Tartust või Ämarist, kui ta praegu siit koht siis nendel minutitel on Rootsi pool.
8: Kohe maandub Ämaris, jah, nii näitab vähemalt internet, aga veel lõpuks, riigikontroll avaldas eelmisel nädalal, et SmartCapi arvel seisab veerand miljonit riigi raha ja valitsus laenab samal ajal riigi tegevuskuludeks raha. Kas riigieelarve kontrolli erikomisjon, mille juht te olete, kas see tuli teile üllatusena või teadsite te sellest varem?
10: tuli üllatusena ja see peegeldab meie riigi raha juhtimise tohuvabohu. Et riigikontroll on teinud head tööd, ma kindlasti pean otstarbekohaseks, et eelarve kontrolli komisjon seda arutab ja me ei räägi ju siin väikestest summadest. Me räägime üle veerand miljardi, ka üle 200, no, suurusjärk 260 miljonit eurot on panga arvel, seisab olukorras, kus me on nagu nii-öelda valitsus tõepoolest loob ettekujutuse, et me noh nii-öelda kus siis tegutsetakse ülitõhusalt riigi raha kasutamise, ressursi kasutamisega. Ehk teisi sõnu, me reaalajas laename raha, maksame selle pealt intresse, suurusjärgus seal 3,5-4% ja samal ajal hoiame raha sellistes, no sellises koguses panga arve. Täiesti no, nõutuks tegev signaal.
8: No vähemalt on teil erikomisjoni päevakorrapunktid juba teada.
10: Kahjuks küll.
9: Aitäh teile tulemast, Urmas Reinsalu. Ilusat suve jätku.
10: Aitäh.
11: Kuule, millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
12: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad.
13: Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
14: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
15: Vanemuise veerand.
16: Rahvusteater Vanemuine avab oma 157. hooaja avafestivaliga, mis toimub 23. augustil. Sellest räägib Eleri Helimets. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
17: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
7: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
8: Siik jätkab ja meie stuudios on Keskerakonna juht ja Tallinna volikogu esimees Mihhail Kõlvart. Tere.
18: Tere päevast.
8: Härra Kõlvart, ütlesite pärast kohtumist presidendi kandidaadi Ülle Madisega, et meil on kaks tõsiselt võetavat kandidaati. Pidasid silmas ka teist võimaliku kandidaati Tiit Landi siis. Ja ütlesite, et poliitiline näitemäng on lõppenud. Ei ole ju lõppenud. Keda helistab Keskerakond?
18: No tegelikult võib ju öelda, et poliitiline näitemäng käib kogu aeg, eriti poliitikute poolt, aga vähemalt nüüd on teada, et päris kandidaadid on olemas ja loomulikult selleks, et inimene oleks kandidaat, ta selgelt peab ütlema jah sõna ja nüüd Madise poolt on see ka öeldud, nii nagu ka Tiit Landi poolt ja tegelikult Keskerakond täna juba otsustab, et keda me oleme valmis toetama, aga eelkõige me toetame debatti kandidaadide vahel ja noh, tuleb teha kõik selleks, et toimuksid valimised, mitte presidendi määramine, sest peab tunnistama, et selle protsessi alguses tekis selline tunne, et koalitsiooni erakonnad ja saaldemokraadid, ehk siis Reformierakond Eesti 200, püüavad nii opositsioonile kui ka ühiskonnale kedagi peale suruda. Et luua illusiooni, et on ainult üks võimalik kandidaat ja teda tuleb toetada, sõltumata sellest, kas ta ise on valmis kandideerima või mitte. No selline lähenemine minu jaoks ei ole aksepteeritav ja kuna täna me oleme olukorras, et rahvas ei saa valida, mis minu arvates ei ole õige, et Eestis peavad toimuma presidendi otsevalimised, siis vähemalt Eesti inimestel on õigus jälgida, kuidas kandidaadid esitavad enda programme, enda visiooni ja püüavad kõik teha selleks, et näidata, et nad on valmis ja soovivad presidendi rolli võtta.
9: Kuidas läks teile kohtumine? Kas saite vastused kõigile küsimustele, saite ammendava ülevaate Ülle Madise visioonist sellele ametile Eesti ees seisvale tulevikule?
18: No ausalt öeldes ma pean tunnistama, et mul olid ka mõned kriitilised küsimused, et võibolla see oli isegi natuke kiuslik nagu lähenemine, aga ma siiralt püüdsin aru saada, et mida Ülle Madise sõnumid tähendasid algus peale, sest kui lähtuda sellest, et tema käitumine pidi olema koos kõlas põhiseaduse väärtustega, siis juriidiline lähenemine tähendab ka seda, et see on matemaatiliselt korrektne. Ja ma tuletan meelde, et Ülle Madise alguses on rääkinud, et tema soovib kandideerida ainult juhul, kui tema toetus on leeride ülene ja ta saab aru, et teda toetab suur enamus. Ja tänaseks on teada, et ta on kandidaat, ta on valmis kandideerima ka siis, kui on ainult 21 allkirja ja kui on olemas tegelikult vastas kandidaat, siis tulevad igal juhul ka leerid. Ehk siis no, sellist asja ei juhtu nagu leeride ülene siis toetus. Seega, noh, mulle tudub, et see algus ei olnud väga korrektne, võibolla oli vaja algus peale väga konkreetselt inimestele anda teada, et see valmisolek on olemas, et on olemas mingi koostöö ja kokkuleppe koalitsiooni erakondadega ja siis kõigile oleks pilt selge ja siin ei ole midagi erilist või siis midagi, mis ei oleks normaalne, aga oleks ka antud ühiskonnale aus sõnum. Täna võibolla see ei ole nii oluline, aga tausta see on kahjuks nagu loonud. Me oleme erinevatest asjadest rääkinud, noh, seal hulgas näiteks ka automaksust. Ma tuletasin meelde, et Keskerakond on pöördunud õiguskantsleri poole juba too hetk, kui automaksuseadus oli menetluses Riigikogus ja meie poolt oli tehtud väga korralik õigusanalüüs, kus olid välja toodud vastuolud põhiseadusega. See, mis puudutas erivajadustega inimeste õigusi, aga ka see aspekt, mis puudutas peresid, kus on palju lapsi. Ja siis vastus tema poolt oli, et tegelikult ei näe, et automaksuseadus oleks vastuolus põhiseadusega. Ja siis, kui meie pöördusime või aitasime kodanike pöörduda, ka halduskohtu poole poole aasta pärast, siis tuli ka õiguskantsleri poolt analüüs, et jah, tõepoolest, et vastuolu põhiseadusega on olemas. Ehk siis, noh, jällegi presidendi valimiste kontekstis see võibolla ei ole nii oluline aspekt, aga kuna Ülle Madise on korduvalt rääkinud, kui oluline, et kõik oleks nii öelda by the book, et kõik oleks korrektne, ühiselt mõistetav ja vastavalt põhiseadusele, siis sellised küsimused muidugi tekisid.
8: Mihail Kõlvart, jah, te mainisite ka, et presidendi kandidaadid peaksid pidama debatti järgmiseks nädalaks, vist on üks selline planeeritud. Kuulge, kuidas see debatt aitaks kaasa Riigikogu või valimiskogu liikmete otsusele? Erakonnad ju otsustavad tegelikult, kelle poolt hääletada. Mida see debatt annaks?
18: No see on minu arvates väga õige küsimus, aga mis on üldse presidendi rolli Eesti Vabariigis, et kui me tunnistame ja aksepteerime, et teda valib kitsas ring, isegi mitte Riigikogu liikmed, vaid erakonna juhid, kes kas lepivad või ei lepi oma vahel kokku, siis nagu mulle tundub, et see roll ongi väga kitsa, sest tekib küsimus ka, milleks meil sellist presidendi üldse on vaja. Ja minu arvates, et presidendil võiks olla laiem roll juhul, kui ta ise on selleks valmis. Ja mulle tundub, et tugevad kandidaadid peaksid näitama, et nendel on mida pakkuda võrreldes poliitikutega. Poliitikute programmid ja mõtted on kõigile ammu teada ja me kahjuks peame tunnistama, et poliitikute väga tihti enda rollidega ei saa ka hakkama, et pakkuda päris lahendusi, mis tõstaks ja arendaks meie majandust, anda sõnumid, mis ühendaks meie inimesi, et ei saa sellega poliitikut tihti hakkama ja see võiks olla ka presidendi roll, pakkuda lahendusi, anda sõnumeid, mis ühendaks inimesi ja pakkuda üldse teist vaatenurka. Ja just see debatt annaks ka võimaluse kandidaadidele seda näidata, kas nendel on üldse pakkuda, mida, kas on nendel on üldse mida pakkuda Eesti inimestele ja kuidas nad selliste sõnumitega oleksid valmis välja tulema. Et ma arvan, et see võiks olla sisuline ja kvaliteetne, kui kandidaadidel on päriselt midagi pakkuda.
9: Kui palju te lähtute otsuses oma valijate tahtmisest, oma toetajate tahtmist, kelle hulgas me teame, on ka palju mitte eestlasi?
8: Ja millal te otsuse teete siis?
18: No esiteks me soovime otsustada juba täna. Et plaanis oli seda teha juba eelmisel nädalal, aga kahjuks Ülle Madise sai meiega kohtuda ainult esmaspäeval, meil siin nädala. Eelmise nädala jooksul toimusid koosolekud ja viimase ööpäeva jooksul me mitu korda juba teemat arutasime. Eks siis täna on soov lõplikult otsustada. Loomulikult iga erakond lähtub valijate soovist nii või teisiti. Aga mulle tundub, et täna kõige suuremaks probleemiks on see, et no, suur osa Eesti inimestest tegelikult tunneb, et nad ei ole kuidagi kaasatud. Et see protsess ei ole nende oma, et see president ei ole ka nende oma. Et see on nagu minu arvates üheks suureks probleemiks. Ja kui niimoodi juhtubki, et ei ole debatti, ei ole arutelu, vaid on määramine, siis see võõrandumine süveneb veelgi rohkem. Ma arvan, täna me täpselt ei tea, mis on inimeste võimalikud soosikud ja valikud, sest me ei saa öelda, et keegi kujutab endale ette, kuidas päriselt saavad hakkama, kas Ülle Madise või Tiit Land. Ja need küsitlused, mida praegu meile püütakse nagu näidata, ma arvan, et nad veel ei anna meile sisulist infot.
8: President valitakse ära moel või teisel. Kuulge, kas tänane vähemusvalitsus peaks jätkama kuni märtsi valimistine? Keskerakond peaministri tagasiastumiste nõua umbusalduste kavanda?
18: No, täna on märtsini jäänud pool aastat. Et kui alustada umbusalduse protsessiga, siis uus valitsus saaks kokku panna 2-3 kuu jooksul. Ehk siis valimisteni jääb siis 3 kuud aega, 2,5 kuud aega. Et ja loomulikult see valitsus sisuliselt midagi juba ei jõua ära teha. Et ma arvan, et erakorraliste valimiste vajadus oli juba kaks aastat tagasi. Siis oli nagu väga aktuaalne. Ja ka aasta tagasi see oli väga aktuaalne. No täna, kui vaadata seda päris olukorda, siis midagi sisulist uus valitsus enne Riigikogu valimist saavutada enam ei jõua. Aga loomulikult, kui opositsioonil on praegu selline võimalus olemas, siis loomulikult tuleb jälgida eelarve koostamise ja menetluse protsessi ja kui valitsuse poolt hakkavadki tulema ebaadekvaatsed otsused, siis ma arvan, et siis tuleb tunnistada, et valikut ei ole, tulebki umbusaldada.
9: Vastake palun otsa, nagu üks võitluskunstide harrastaja peabki. Kas te olete teinud

0: on eksperdid, et kui keegi tuleks ja liituks meie erakonnaga, siis nad tooksid sisu, mitte ainult hääled, mitte koht riigikogus, sellest üldse ei ole mingit kasu praegu, pool aastat enne valimisi. Me ootame inimesi, kellel on päris kompetents enda valdkonnas.
1: Suur tänu, Mihhail Kõlvart, Keskerakonna juht ja Tallinna volikogu esimees selle intervjuest.
0: Aitäh.
2: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
3: Kuule, millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
4: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad.
5: Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
6: Kaup 24. nüüd erihinnad kontorimööblile ja elektroonikale. Xiaomi kuumaõhu fritüür ainult pluss liikmetele vaid 149 eurot. Telli täna ja tule järele homme kaup24.ee.
7: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
8: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
9: Õiguskantsler Ülle Madis on puhkusel esimest päeva. Väga tegus esimene puhkuse päev on olnud Ülle. Arvestades seda aegrida ja aega, kui teid esimest korda üldse välja käidi nimena kui võimaliku presidendi kandidaati. Selleks kulus täna siin ikkagi oma jagu. Ja ise en peas mõtlema, et kaua nüüd kulus aega ja kust tuli see surve siis lõpuks täna hommikul saavaldus välja saata ja teiel määral ja teie rooga kasutada sellele rongile.
10: Eelmisel nädalal Riigikogu liikmed küsisid nõusolekut, siis oli põhjus selle üle mõelda ja täna oli võimalik see vastus anda. Et enne eelmist nädalat, enne seda, kui valimiskogu eel minult nõusolekut küsiti, mul ei olnudki millelegi vastata.
9: Aga no mõtted ikkagi käsid selles suunas ise salata.
10: Ka see vastab tõele, et ma õiguskantsleri ametist ise mitte kuskile kippunud ei ole. Et Eesti on parlamentaarne riik. Siin on riigipea ülesanne olla erapooletu, sõltumatu, ka suuresti võib-olla nähtamatu, suhetes ilu ja tasakaalu looja, väljapoole kokkulepete alusel läbimõeldult Eesti esindaja, uste avaja, majanduslike suhete jaoks, riigikaitse kõrgem juht. Seal on oma tööd, mis ka tihti avalikusele väga palju silma ei paista selleks, et meie kaitse ja välispoliitika oleks ühtne. Nii et tekst on parlamentaarne riik ja see on rohkem sellise kõrge ametniku töö. Ja kui millestki kahju on, siis võib-olla sellest, et ei ole päris hästi Eestis ikkagi veel aru saadud, et selliste volitustega president valitaksegi parlamendis, et seal nüüd otsevalimisele sarnast pikka debateerimiste tuuri ei ole, sellepärast, et president ei tohi asuda ühegi maailmavaate eestkõnelejaks ja niisugust teravad põnevat debatti, näiteks kas astmeline tulumaks on kasulik või kahjulik, et noh, seda seal pidada kohane tegelikult ei ole. Ja et kui presidendi kandidaadid seda peaks tegema, siis see pigem eksitab inimesi ja üsna suure tõenäosusega see president siis jääb ka valimata. Nii et põhiseaduse mõte oli ka see, et Riigikogu liikmed lepivad omavahel kokku, et kes see erapooletu vahemees võiks olla. Ja siis, kui Riigikogu suudab sellise kokkuleppe sõlmida kõike muud kõrvale jättes, et siis juba esimeses voorus ongi president valitud. Ja kui see nii ei lähe, et siis on tõepoolest juba oluliselt keerulisem ja konarlikum olukord.
9: Õnneks me oleme seda põhiseadus presidendi valimisosas nüüd palju õppida saanud ja paljud on sellega pähe õppinud, sest et olukord on seda nõudnud. See kevad suvi ma kõõt ette, kui suurt rõhku või survet olete enesele ikkagi tundnud, kuni selle hetkeni, kui keegi taipas tõepoolest ka teilt isiklikult küsida seda nõusolekut.
10: Noh, iga puhkus ajal mul ei olnud väga palju aega uudiseid jälgida ja noh, tõsi on, et telefonikõnesid oli palju, mul on vanavõitu telefon, et ega tema aku enam kaua ei kesta, nii et eks ma pidin teda vahest kaks korda päevas laadima. Ei ole midagi hullu, et eks ma olen harjunud, natuke kurvastas lihtsalt see, et ikka ei ole aru saadud, et ongi väga vara ja Alar Karis vist oma jahsõnaütles ka 15. augustil. Et põhimõtteliselt tähtaeg on ikka 24 august kandidaatide ülesseadmiseks, hääletamispäev on 2. september ja selle vahele jäävad siis pärast kandidaatide registreerimist 26., 27., 28. august ja

0: ja siis ka augusti viimane päev ja septembri esimene päev ja ma usun, et see on täiesti piisav.
1: Aga küll, nüüd tänasest astute hoopis teistsuguses selle, kui sini olete elanud. Ehkki noh, tänane päev oli ju kohtumine poliitikutega, millist te olete viimased 10 aastat päris aktiivselt harrastanud, aga see elu, mis nüüd pihta hakkab, olles nüüd võimalik, et üles jätav kandidaat on hoopis teistsugune, see tähendab hoopis teist laadi tähelepanu, kui te sini mõni harjunud olete, olete sellega arvestanud.
0: Mind on jälgitud ja ma olen avalikus ees elanud kõik need aastad, nii et minu jaoks midagi väga muutunud ei ole ja ma ka ei kavatse enda tegemistes suurt midagi muuta.
1: No midagi on siiski muutunud, siin reas kõelased õelad küsimused juba kohtumisele ajakirjanik, aga üks reporter küsis abikaasa nõusoleku kohta ja kõik muu säärana, millest ta sini ju väga nagu rääkinud ei ole ja mida te olete väga sirgelt ja väga hästi hoidnud.
0: Nii ma ka jätkan. Veel kord, parlamentaarse riigi president on üks kõrgeametnik, et see ei ole otse valitud riigipea ja ma ei tea, kas ka peaks meeldina selline süsteem, kus presidendi ametid peetakse kogu perekonnaga. Ma arvan, et see nii ei pea olema, see töötab vastu ka võrdõiguslikkuse eesmärkidele ja veel kord olukord oleks hoopis erinev, kui Eesti presidendil oleks suur otsustusvõim, nii nagu see on näiteks Ameerika presidendil ja Eesti president valitaks otse. Ameerika presidenti muide otse ei valita, nii et võimalik on ka see, et presidendiks saab keegi, kes rahvalt otse sai vähem hääli kui valimiskogust.
1: Te olete mõistanud, et te olete valmis kandideerima, kui teie poole pöördutakse, kuni valimiskoguni välja. 10 aastat tagasi juhtus see lugu, et ka valimiskogu ei annud tulemast. Kui siis tuldaks uuesti välja, et teistkordselt lähme Riigikogu tagasi, et Ülle Madise, kas te palun kandideeriksite, kas te läheksite siis ka kaasa?
0: Ma ei ole tahtnud neile tingimuslikele küsimustele vastata, sest minu arvates see võib olla Riigikogu liikmete suhtes just kui nõudev või suunav. Et tõsi on see, et mina ei ole ennast kandidaadiks pakkunud, aga ma austan Riigikogu liikmeid ja kui nemad küsivad nõusolekut ja ma näen, et selle nõusoleku andmine ei pane pitserit, et oleks just kui ühe erakonna või opositsiooni või koalitsiooni kandidaat, siis on võimalik see nõusolek anda. Et ma usun, et juu see nüüd nii lähebki, sest kui esimeses voorus Riigikogu oma põhiseadusliku ülesannet täita ei suuda ja tuleb siis minna varuvariantide juurde, siis on järgmisel päeval uute kandidaatide ülesseadmine, kellele need ettepanekud tehakse, kes need vastu võtavad, seda me praegu ei tea.
1: Teil oleks ju suurepärane võimalus olnud öelda, kõige peaks teile pahaks mida pannud, kui te oleks öelnud, et ma tahan oma põhiseaduslik institutsiooni tööd põiguskantslerina jätkata, mul on seda ametiaega jäänud siin 4-5 aastat veel ja et võib-olla tulge siis rääkima.
0: Ma ei ole kunagi kutsunud sellel teemal ennast kedagi endaga sellest rääkima, ma ei pea seda kohaseks ja ausalt öeldes, kui meedias jäetakse mulje, et kandidaadina ülesseadmiseks on erakondade piire ületav üksmeel olemas, et siis põhiseadusliku institutsiooni juht, kes on ju täpselt samamoodi ametisse valitud, et nüüd ta ütleb, et ta seda järgmist rolli ei võta, et ta isegi ei kandideeri. Mulle tundub, et kui seal ei ole mingit väga kaalukat põhjust, et siis see võiks just kui alavääristada ka presidendi institutsiooni ja just kui vähendada ka tõsiselt võetavust oma ametis. Et eks see oli ka see kaalutlus, et ma ei taha kahjustada ei õiguskantsleri institutsiooni autoriteeti ega ka presidendi oma mitte, sest eks paljud inimesed peavad ju presidendi rolli kõige tähtsamaks üldse Eesti riigis ja võib-olla ei suudagi mõista, et tegemist on erakordselt raske viisiga Eesti riiki ja rahvast teenida. Et see ei ole midagi, mis on lihtsalt tore ja tähtis.
1: Ei, seda loomulikult ja neid, kes põhiseaduslik institutsioonide nii-öelda mõju ja suurt austust nende vastu tunnevad, neid üks oli kooliselt rohkem, nii et selle võrra oli nagu rohkem hea meel seda vastust praegu kuulda. Kuidas nüüd edasi läheb? 2 nädalat peate nüüd puhkama?
0: Ei, puhkusepäev on täna. Sellepärast, et kandidaadid registreeritakse 25. augustil ja siis võimalikud arutelud ja intervjuud presidendi kandidaatidega saavadki aset leida pärast seda. Et sellel nädalal järgmistel päevadel on võimalik teha tööd.
1: Kas te olete vaimu valmis pannud selle kandidaadi perioodi vältel mängimaks mälumänge kaasel, kuskil laulma, kui palutakse võistu rohimist tegema?
0: Parlamentaarse riigi presidendi väärika kõrge ametniku kandidaadi staatus kindlasti neid asju ei nõua, nii et ametis oleva õiguskantslerina selliseid asju kaasa teha ei saa, et ka rahvusvaheliselt oleks see mõeldamatu, et ametis olev õiguskantsler asub siis sellisele rajale, mis on sisuliselt poliitkampaania. Et seda ma tõesti endale lubada ei saa ega soovi.
1: Aga kolmapäeval meile tulete Kuku Raadio sihiku saatesse.
0: Et kui ajakava võimaldab, siis kindlasti.
1: Aitäh, kohtumiseni.
0: Suur aitäh.
2: Live Nation esitleb. tõelised improkuningad otse Ameerikast . Snarki Papi . 6. septembril Alexela kontserdimajas . Tule tõelisele muusikalisele seiklusele . Snarki Papi 6. septembril Alexelas . Piletid piletilevist .
3: Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti . Pole justkui tähelegi pannud , kuidas neist mehed said . Aga siis võtsin kätte ja tegin oma raamat.ee-s mõlema kohta fotoraamatu . Kujundad raamatu nende keskkonnas ise valmis ja oma raamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja . Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees . Algul pisikesed pudinad püksid täis , nüüd juba noored tammed . Jah , oma raamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda . oma raamat.ee .
4: Hallo , Ivo siin . Kutsuti just pehme mööbli reklaami . Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järve keskuses. Vaata charma.ee.
5: Radio Kukku.
6: Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
7: Siik jätkab ja Kuku raadio stuudios on hea meel tervitada Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduste Instituudi rektorit piiskop Ove Sanderit. Tere!
8: Tere päevast!
7: Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduste Instituut on vanim erakõrgkool Eestis, mis asutati 1946 ehk juba 80 aastat tagasi. Instituudi põhiülesandeks on valmistada ette vaimulikke ja töötegijaid kogudustele ning töötegijaid teoloogilist kultuuriloo ja ühiskonnateaduste alaste kvalifikatsiooni eeldavate ametikohtade täitmiseks avalikus ja erasektoris. Nii võib umbes kokkuvõtta vist.
1: Nii on. Ove, vaatasin järgi natuke arvutustööd, tegin ka Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku tegevvaimulike. Keskmine vanus on täna umbes 55 eluaastat. Vanus võibolla, et ei olegi kõige olulisem, sest ordineerida saab vaimulike ju igas vanuses, aga selle ameti küpsusest ja kogemusest kõneleb see siiski midagi. On nii?
8: Jah, täpselt see on niimoodi ja ühelpoolt võibolla on jah nagu natukene kurb, et need ajad nagu natuke oleksid möödas, kus oli siis need tulijad, kes olid see veri noored, et pigem praegu on, no nii nagu sa ütlesid, et siis see 50 pluss inimesed, aga just nimelt see kogemus on, et siin on ka nagu väga palju seda tööd kogemuse pealt.
7: Alla pooltel Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku kogudustel on oma nii-öelda päris õpetaja, kui nii võib öelda. Teistel on hingekarjaseks kas hooldaja, õpetaja või vikaar vaimulik. Andke mul andeks, kui ma küsin valesti, aga kas me räägime vaimulike defitsiidist?
8: Tegelikult jah, te üldse ei räägi valesti, et see ongi üks võibolla kõige suurem mure koht, mis meil täna kirikus on, et vaimulike defitsiit on üsna märkimisväärne, et võin väga täpselt enda, ehk siis põhja Eesti piiskopkonna nimel kõneleda, et ütleksin kohe, et mul oleks 10 uut vaimulikku koheselt vaja ja kui liidaksime siia juurde veel, ütleme teised piiskopkonnad ka samuti, ütleme siis välis Eesti kiriku, siis see on ikka päris suur number, mida oleks meil tarvis.
1: Millest see defitsiit tuleneda võib? Meil on ometigi kuuldavasti tegelikult noorte seas kirik jällegi hästi pop, massiliselt tullakse leeritama, laulatama ja tuntakse asjade vastu huvi.
8: Ma arvan, et see on nagu mitu asja, et üks on see, mis aga, nagu Timo ütled väga õigesti, et praegu ma arvan, et me elame sellises ka mingisuguses uues nagu härkamise ajas, aga kõik on nagu natuke inertsiga, et arvatavasti noh, 5-10 aastat, et siis võibolla need mured on meil ka murtud, aga noh, peamine põhjus on ikkagi ju see, et ega vaimuliku amet ei ole kergete kiilast, et väga vähe on nii kordi, kus siis keegi tuleb sinu oort, ütleb, et kuidas saab igas armastab ja kui hästi kõik tööleasjad lähevad, et pigem see on selline nagu inimestega ja eriti inimeste muredega seotud amet ja seda ühelt poolt ja teiselt poolt, noh, mis siin salateks, peab nagu vaatama ka, mis amet nagu sisse toob eriti, ütleme, noortel inimestel ja kui see, noh, rahaline pool ei ole nagu nii tugev, et siis see on ka kindlasti nagu üks põhjus.
7: Ma tõesti ei tea, praegu torkas pähe, kas Usuteaduste Instituudi kõrval saab ka Tartu Ülikooli usuteaduskonna lõpetanu vaimulikuna teenima hakata?
8: Absoluutselt, jah, meil tegelikult Eestis on täna 4 kõrgkooli, kus siis teoloogiat õpetatakse, Tartu Ülikool muidugi, Usese Instituut, baptistil ja metodistil siis oma seminaar ja noh, võime siis öelda ka teatud mõttes õigeusklike oma seminaar, aga noh, nemad on siis nagu meiega liitunud. Aga kogu see siis vaimulikuks tegemine käib niimoodi, et tuleb siis magistrikraadini jõuda, ükskõik kas ta on siis selle saanud Tartu Ülikoolist või kuskilt mujalt ja siis veel veeta aasta sellises, nagu ma ütlen, vikariaadis või pastoraalseminaaris, siis mis asub siis Usuühenduse Instituudi juures. Aga jah, saab tulla ja saab tegelikult tulla ka, noh, kui on teoloogiaridus, mis tahes mujalt paigast maailmas omandatud.
1: Ja siis loomulikult tuleb peapiiskopi heaks kiitsaada mis tahes vaimuliku ametile taha. Aga selge, et siin on ju selge, et hariduslikud nõuded olemas, nagu mainisid ove, magistrikraad vähemasti. Kuidas nüüd on? Ilmselgelt peab ju vaimulikuks pürgija, praegu siis saab Usuteaduste Instituut ilusti sisse astuda, ta peab esmalt tundma seda kutsumust ja kutset, mida veel?
8: No jah, see kutsumuse kutse võibolla ongi üks peamisi asja, aga no see on ka tegelikult selline, et no, on loomulikult siis inimesi, kellel siis niimoodi tuleb nagu see valgustus hetkeks ole, aga kui ma vaatan enese teele tagasi, siis kui mina tulin Usuteadust õppima, siis 35 pluss, aastat juba ma olen vaimulik seegi veelgi enam aastat tagasi. Ma teadsin, et see kool, kus ma käisin, ma eriti ei tahtnud seal õppida, aga ütleme see kindluseks oled õpid teoloogiat ja vaimulikuks, et see tuli nagu järgult. Nii et see, jah, kindlasti ikkagi see taevane kutse, jumala kutse siin on nagu kõige olulisem, aga noh, loomulikult mingisugused eelteadmised peaksid olema, aga noh, tõsi on see, et ega me neid enam nii palju ka ei eelda, sellepärast ütleme veel noh, aastakümned tagasi ikkagi oli väga palju see kristike kodusid ja nii edasi, aga noh, loomulikult, et kui mingi elementaarne teadmine ikkagi nagu ristiusust ja piiblist on olemas, et see tuleks kasuks.
7: Võt, küsin siit edasi, et mida siis ikkagi sisaldab preestriks õppiva tudengi õppekava lisaks piibli tundmisele, kas te uurite ka ma ei tea, lauluoskust, kõnelemisoskust, kuulata hääletämbrit.
8: No jah, et kui nagu natuke nalja teha, et ega siis mingisugune argumentatsioon on ju verbaalne, aga väga palju, eks ole, me teeme kõik nende mitte verbaalset asjadega ära. Aga ma arvan, on nagu päris täpselt tabatud, kui on öeldud, et teoloogia õppekava on ju selline nagu väga lai õppekava ja minu jaoks oli väga huvitav uudis, kui ma nüüd õieti mäletan, siis meilt just lahkunud Inglismaa suursaadik Eestist ja ma näiteks oli teoloogiline haridus. Nii et see on selline nagu lai õppekava siis maailmaga, ütleme kõikis ülikoolis ja seminaarides ja no mis see siis on? No loomulikult piibel on eelkõige. Eks seal on päris palju lingvistikat, eks ole keeled, heebre keel, kreeka keel, noh, ajalukku tuleb vaadata, filosoofiasse tuleb vaadata, teistesse usunditesse tuleb vaadata, nii et selles mõttes, et see fookus on võibolla küll jah nagu kirikul, aga ikkagi, et võime ka öelda, kui keegi tahab sellist head humanitaarset haridus saada, et siis tasub tegelikult teoloogiat õppida.
1: Ja ikkagi praktiline liturgi ka täpselt, eks ole?
8: Jah, kuidas nagu asju ka läbi viiakse, just nimelt.
1: Viitasid ove, aga me peame rääkima siis ka instituudi lõpetajate edasisest töö ja käekäigust vaimulike palga maksab Eestis reeglina kogudus ja väga vähestel kogudustel, nii palju kui ma vaatasin, on võimekus maksama õpetajale isegi miinimumi. Mis tab teenivad õpetajad kindlasti ka kõrvalt lisa? See peaks olema teil kirikus ikkagi ammune ja üsna teadvustatud mure.
8: See on. Muidugi ka targad inimesed on öelnud nagu vastupidise mõttekäigu välja, et oleme jumala tänulikud, et me võibolla noh, nagu nii hästi makstud koht ei ole, et see võibolla nagu väldib seda, et ei tule võibolla inimesed, kellel siis uske kirikutöö ei ole nagu nii tähtsad asjad. Aga tõsi see muidugi on, et neid kogudusi, noh, me saame niimoodi paariga sõrmedel üles loetada, kes annavad sellise noh, konkurentsivõimelise palga, aga noh, ma ütlen, ma ei eksi palju, kui ma ütlen, et täna kui see 80% ELK, eks siis Eesti evangeelse luteliku kiriku vaimulikest tegelikult noh, teevad mingisugust lisatööd ka. Ja loomulikult selle miinus on see, et sa ei saa nagu piisavalt pühendada, aga noh, pluss on võibolla see, et sa ka päris nagu ei, kus ma ütlen, ei kabinetistu ära, et sul ikkagi mingisugune nagu kontakt elavate inimestega ka säilib.
7: No, Timo juba mainis seda korra, aga ma küsin seda üle, kas need tähelepanekud, mida aegalt on kuulda või lugeda, et noortel läheb kirik rohkem korda kui võibolla noortel 20 või 30 aastat tagasi, kas see vastab tõele? On see tõsi?
8: Ma usun küll, et see on tõsi ja ega me siis ju ka viimsele põhjusi ei tea, et ega siis usus on ka nagu, noh, ma olen mõte siis võib-olla see hea paraleel, aga no majanduses, et asjad käivad ikkagi niimoodi lainete ja tsüklitega. Aga noh, üldine tõdemus on küll see, et just eriti aegades, mis on, ütleme, no ma ei tea, kas või julgoleku mõttes majanduslikult üldiselt sellised sotsiaalsed foonilt rabedamad, et siis ikkagi noh, otsitakse midagi niisugust kindlat, noh, mis nagu kannaks läbi ja kuhu saaks nagu toetada.
7: Mina mäletan muide oma noorusest 80 algul, kui veel ei olnud Eesti Vaba ja Nõukogude Liit ei olnud lagunenud, siis me käisime kirikus selleks, et KGB tärritada.
8: No see oli täpselt niimoodi, et minu noorus aeg on natukene hiljem, aga see ikkagi langeb ka sellisesse, noh, Nõukogude ja lõppu ja ütlen ka ausalt, et üks küsimus on see, et kui palju seal nagu veendumust oli, aga noh, tuli vastu olla, tuli protestida, tuli võidelda, et kindlasti see mind on ka alati, mis nagu toob kirikule hoogu juurde.
1: Viimase paari aasta jooksul ma tean vähemalt 3 ajakirjaniku või meediga seotud inimest, kes on ordineeritud vaimulikuks. Mis või kõmini, miks teie amet meie ametiga seda võrd hästi klapib?
8: See on päris põnev nagu tähelepanek küll. No, mis need ühisjooned on ikkagi inimesed, inimeste elu, toimetamised, toimetulek arvatavasti. Noh, eskasin mingisugust niisugust nagu tähtsusjärjestuses rida kohe kiiresti paika panna, aga ma usun, et üks kindlasti üks väga ühine asi, mis teie meie ametis on empaatia, tähendab, et kui sa näed, et noh, midagi on nagu ikka päris jamasti või valelt, noh, et sa ei saa niimoodi kuidagi nagu mööda minna, et sa pead, eks ole, peatuma täpselt selle nagu Samaaria mehena, Kristusena, eks ole, jõuvad saagi ütles Samaaria mees, kes selle hädajus peatus oli, eks ole, Kristus ja vaatame, et mis siis on ja kas saaks midagi ära teha, et selles mõttes nii ajakirjandus, kui kirik on just see tõrviku kandjaks, kes aegaalt läheb ka sellesse pimedasse paika võib-olla valgust viima.
1: Ove Sander, Usuteaduste instituudi direktor, hea piiskop, suur tänu tulemast, edu jõudu, häid vaimulikke ja head järelkasvu.
8: Suur tänu.
7: Timo Tarve, Ainar Ruussaar, tänavad, et kuulasite, sihik jõuab teieni jälle homme keskpäeval uute teemade uute külalistega.
5: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: kapo uurib põlengut Milrem Roboticsi hoones. Isamaa toetab presidendi valimistel Ülle Madiset, Keskerakond Tiit Landi. Süüriast leiti mitu tonni tuumamaterjale. Öösel sajab vihma, paiguti on udu, sooja kuni 15 kraadi. Ka homme sajab kohati hoo vihma ja sooja tuleb kuni 21 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Milrem Roboticsi hoones Lasnamäel oli tulekahju. Esialgse infokohaselt võis tegu olla süütamisega ja seda uurib kapo. Kaitsepolitsei ja Põhjaprefektuuri kogutud tõendite põhjal on kuriteos kahtlustatavad tuvastatud. Riigi peaprokurör Astrid Asi sõnul on uurimine algfaasis ning võimalike motiive alles kontrollitakse. Seal hulgas ka seda, kas tegemist võis olla sabotaasi katsega. Ükski inimene viga ei saanud, kahju suurus on selgitamisel. Isamaa toetab presidendi valimistel Ülle Madiset, Keskerakond Tiit Landi. Isamaa esimees Urmas Reinsalu ütles, et erakonnas on toetus nii Madisele kui Landile, kuid valimiste esimeses voorus toetab erakond õiguskantsler Ülle Madiset. Teda on lubanud toetada ka Reformierakond, valdavosa sotsiaaldemokraate ja Eesti 200. Keskerakond toetab presidendi valimistel Tallinna Tehnikaülikooli rektorit Tiit Landi. Keskerakonna fraktsioonil on Riigikogus 7 mandaati. Esimesed 4 Rootsi kinnipeetavad saabusid Tartu vanglasse. Transporti ja vanglasse paigutamine kulgesid plaanipäraselt. Eesti annab iga kinnipeetava vastuvõtmiseks eraldi nõusoleku. Rootsi poolt hindamiseks esitatud esimese grupi nimekirjast lükati pooled isikud kontrolli järel tagasi. Kahe riigi vaheline leping näeb ette, et Tartu vanglasse võib jõuda kuni 600 Rootsi kinnipeetavat. Maksu- ja tolliamet on alates täieliku tollikontrolli kehtestamisest Eesti idapiiril teinud enam kui 1 000 000 tollikontrolli. Avastatud on üle 8000 rikkumise. Keskmiselt 13 rikkumist päevas. Kõige sagedamini on need seotud paberraha ja tarbeesemete väljaveo katsetega. Maksu- ja tolliamet on tõkestanud pea 2 000 000 euro väljaveo. Siseminister Igor Taro koos ministeeriumi juhtkonnaga töötab sel nädalal Kagu-Eestis. Muu hulgas külastatakse politsei- ja piirivalveametit ning päästeameti üksusi ja valdkonna vabatahtlikke. Koos PPA ja teise jalaväebrigaadiga külastatakse ka Balti kaitsevööndit. Eesti vetes algas mereväe korraldatud rahvusvaheline tuukrite miinitõrje operatsioon. Eesmärk on kahjutuks teha ajaloolisi lõhkekehi. Mereväe tuukrigruppi ülemkapten major Indrek Paju sõnul operatsioon tavainimest kuigi palju ei mõjuta, kuid lõhkamiste ajal võib kostuda pauke Naissaare idaküljelt ning Paljassaare poolsaare lähistelt. ÜRO tuumajärelevalve juht teatas, et agentuur leidis Süüriast varem deklareerimata asukohast tuumamaterjale. Eelmiste võimude valitsusajast pärit materjale on seal mitu tonni. Moskva süüdistab Suurbritanniat Ukraina konflikti eskaleerimises, kuna sai kinnitust, et Briti droone on kasutatud rünnakutes Venemaa sihtmärkide vastu. Vene saatkond Londonis teatas, et sellel on vältimatud tagajärjed. Briti kaitseministeeriumi esindaja ütles aga BBC-le, et Suurbritannia seisab Ukraina kõrval ning jätkab Kiievi varustamist vahenditega, mida riik vajab enda kaitsmiseks Venemaa sisse tungi eest. Ukraina võimud andsid Venemaa sagenenud rünnakute ja vägede edasiliikumise tõttu korralduse evakueerida Dnipropetrovski oblastist ligi 2200 last koos nende eestkostjatega. Kohustuslik evakuatsioon kuulutati välja 16. asulas.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Öösel on saartel üksikuid vihmahoogusid. Ida-Eestis sajab aga mitmel pool vihma, paiguti on udu. Sooja öösel 7-12, rannikul kuni 15 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoo vihma. Puhub muutliku suunaga tuul 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb ja homme tuleb sooja 17-21 kraadi. Praegu on samuti Tallinnas ja Tartus 17, Pärnus 19 kraadi.
3: Meie toit on südamega tehtud. Tehtud meie omade, tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lippu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Steinhauer tursamaks 190 grammi, 2 eurot ja 79 senti. Basic Line kassieine looma- või linnulihaga 415 grammi, 57 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Kosevald kutsub. Tule 20. augustil tähistama Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäeva. Kell 15 algab Kaitseliidu ja vanatehnika rongkäik. Kell 16 kontsert Kose lauluväljakul. Esinevad Kaitseliidu Big Band, Tanel Padar ja Sünne. Lastele patuudid ja Kaitseliidu tehnika esitlus. Tule kogu perega, sissepääs on tasuta.
6: Seekordse Tartu linnasaate teemadeks on, kuidas tähistab Tartu taasiseseisvumispäeva ja tegutseb 20. augusti klubi. Mis seisab Tartu Ülikooli ning Tartu Maratoni koostööleppes ja mida näitab Lodja suvi Emajõel ja Peipsil? Saatejuht on Madis Ligi. Tartu linnasaade neljapäeval pärast kella 10.
7: Kuku Raadio.
8: Te kuulate kordussaadet.
9: Kindlasti tuleb öelda, et ootused tasuks ikka nagu madalal võtta, et kärpeaeg tuleb.
10: No, magasime selle konflikti maha, magasime selle loogika maha, see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud.
11: Mis ühtlasi tähendab, et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma.
12: Aga mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus, et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada.
13: Lahendus on väga lihtne, et tuleb leida lahendus.
14: Me veel näidame.
15: Vähenemas on oskus jääda viisakalt eri arvamusele.
16: Samost ja Aaspõllu.
17: Kohe näed, vanad sõbrad.
18: Tere päevast, kell Tallinnas on 12 ja 7 minutit, on 16. august ning Kuku Raadio otse-eetris on ajakirjanikud Anvar Samost.
19: Ja Huko Aaspõllu.
18: Ja alustame selle nädala positiivsete uudistega, et mis saaks olla veel positiivsem kui see, et saame tagantjärele teada, et 2022. aasta majanduslangus tegelikult oli majanduskasv. Et ma ei tea siin kohal üldse nalja, et kui te ei ole nädala jooksul veel kuulnud seda uudist või on teil jäänud nägemata peaministri erakonna kiiluga tellitud reklaamid, et siis ütlen teile, et Statistikamet sel nädalal korrigeeris siis sisemajanduse koguprodukti arvutust ja 2022. aasta 1,3%-line oli see 1,2% majanduslangus asendus siis 0,7% sisemajanduse kogutulukti kasvuga. Samuti korrigeeris Statistikaamet 2023-2024 aasta majanduskasvu näitel, kuigi mitte nii, no, ütleme, suures ulatuses, kui seda võiks suureks nimetada. Ja samuti 2025. aasta majanduskasv korrigeeriti siis nagu vastupidiselt 0,7% pealt 1,3% peale. Ja see kõik on annud siis alust peaministerile Kristen Michalile reformierakondlastele valitsuses ja riigikogus öelda, et kogu see narratiiv, mis meil siin vahepeal oli, et Eesti majandus ei kasva, et see on kõik nüüd tagantjärele õigeks pööratud. Noh, kindlasti on tore, kui seda asja saab nüüd niimoodi vaadata, aga olgem ausad, et ega ei ole tegelikult Eesti majanduse ja Eesti inimeste ning ettevõtete olukorda hinnates väga suurt vahet, kas sul on 0,7% majanduslangus või 1,2% majanduskasv. Et noh, loomulikult statistiliselt on tegemist erineva nähtusega ja noh, võib ka kiuslikult öelda, et kas nüüd peaks siis ümber arvutama ka kõik need suhtarvud, mis sisemajanduse koguproduktil põhinevad, näiteks kaitsekulud või siis maksukoormus, aga noh, ma ei taha sinna minna, eks ju, tegelikult 0,7 või 1,2 noh, erinevus inimeste tegeliku tunnetuse kõrval, mis on ilmselt see, mis valitsuparteidele tegelikult korda läheb, ei ole väga oluline, et kui inimene ikkagi tunneb, et tema majanduslik olukord on olnud keeruline pikka aega sel ajal, kui üks või teine erakond on olnud valitsus, et küllab ta tunnetab seda ka siis, kui talle tagantjärele 4 aastat hiljem öeldakse, et tegelikult sa tunnetsid valesti.
20: Ja mulle väga meeldisid need sõnumid sellest, kuidas mürgine narratiiv on meie majanduskasvu mürgitanud ja leidnud inimesi kuidagi õnnetumaks. No, siin ka Jürgen Ligi, rahandusminister, kuidagi viitas just kui oleks avalikust meedia eks eksitanud või noh , kuidagi sellist nagu lükates sellist negatiivset juttu . aga noh , vabandust , aga millest me peame lähtuma siit , kui mitte Statistikaameti andmetest , ma tean , et võib-olla rahandusministril ja peaministril on ka alternatiivseid andmeid , aga noh , avalikkus ja meedia saab lähtuda ikkagi nendest , mis on teada . ja seejuures ega kui siin nüüd rääkida 1,2%-lisest majanduslangusest 2022. aastal , mis asendus 0,7%-lise majanduskasvuga , et ta näeb jah , niisugune veider hüpe välja , aga mis tegelikult ju toimus , oli see , et Statistikaamet hindas alla inflatsiooni ja kui me hindame alla 2022. aasta inflatsiooni , siis sellest lähtuvalt noh , majanduse reaalkasv on ka suurem . et noh , tegelikult ega meil kõik need aastad ka , mis meil oli majanduslangus , majandus jätkas kasvamist , lihtsalt meil
18: nominaalkasv ei ole vist muutunud .
20: ja , et meil hinnakasv on või hinnatõus on olnud selline , mis reaalmajanduse viib langusesse ja see on ka osa sellest , mis inimesi kohutavalt häirib , sellepärast et kui sul hinnad poodides kasvavad kiiremini kui sinu sissetulek ja enamus inimestel ju sissetulek ei kasva kogu aeg , et siis see tekitab muresid ja selliseid noh , halbu tundeid et... .
18: muredest rääkides , siis tegelikult selle poliitika segamine riigi rahvamajanduse mõõtmisega on üks asi , mis peaks küll muret tekitama , et Eestis on noh , ikka 30 aastat olnud ametlik statistika , mida Statistikaamet või siis Eesti Pank on avaldanud , on olnud väljaspool sellist poliitilist noh , kahtlust ja küsitavust . Ja nüüd alles siin aasta-paar on siis olnud olukord , kus Reformierakonna juhitud valitsus, Kristen Michal, rahandusminister Jürgen Ligi on pannud eelkõige siis Konjunktuuriinstituudi poolt arvutatud majandususalduse näitajad kahtluse alla. Jürgen Ligi
20: initsiatiivil,
18: Jürgen Ligi initsiatiivil võtnud ära selle majandususalduse näitajate tellimise Konjunktuuriinstituudi käest, annud selle üle Statistikaametile, mis on kõik selline tegevus, mis tegelikult ei peaks niimoodi käima, kui me ei taha rikkuda seda usaldust, mis statistika vastu on. Ja samamoodi tegelikult muidugi, et kui sa lähed tagant sellele Statistikaameti andmeid sellisel viisil defineerima, et sa ütled, et mingi asi oli mürgine narratiiv, ehkki ta oli tegelikult samaväärne nende statistiliste andmetega, mis ka praegu avaldatakse, lihtsalt aegalt Statistikaamet arvutab erinevate näitajate väärtusi tagant sellele üle, kui uusi andmeid lisandub või andmed kuidagi, baasandmed kuidagi muutuvad, et noh, ka see on halb, eks ju, et tegelikult kõik valitsused, olenemata siis sellest, kes nad on, peaksid sellest hoiduma, et sellist asjade puhul alati nagu hea põhimõte on mõelda, et mis siis oleks, et kui samasugust kriitikat Statistikaameti aadressile või samasugust nagu rõõmu mingisuguse statistilise andmestiku ümberlindamise osas avaldaks näiteks EKRE juhitav valitsus, et ma arvan, et siis oleks see pilt nagu võib-olla paljud inimeste jaoks hoopis teistsuguse märgiga.
20: Noh ja lõpuks, et ma nüüd ei üle tähtsustaks ka valitsuse rolli Eesti majanduse arengus.
18: No
20: et,
18: nii ja noh.
20: No, lõpuks, et kas valitsus saab kõike teha, ei saa, et kas valitsus saab midagi teha, võib-olla midagi, jah. Aga veel aid uudiseid, no näiteks investeerimishuvilistel on kindlasti hea uudis, et on võimalik Air Balticu võlakirju osta erakordselt soodsa hinnaga, noh, vahepeal siin selle nädala jooksul käis ta kuskil 16% peal ära nominaalväärtusest, noh, praegu ta on kuskil 20% peal, et noh, põhimõtteliselt on ju see raha teenimise koht.
18: Ja tõsnaga teise sõnu selgitades, et meie naabrite riigile kuuluva lennufirma Air Baltic majanduslik olukord on nii kriitiline, et 100 000 eurose nimiväärtusega võlakirja on hetkel võimalik osta 20 000 euroga. Ja noh, kui te usute raudkindlalt sellesse, et Air Baltic maksab oma 380 miljoni euro suuruse võla tagasi, noh, mis ei tundu mulle tõenäoline, ma igaks üks ütlen, aga mina siin investeerimisnõu ei anna, et siis on teil ju nagu tohutu rahaline võit nagu maast leitud, aga ma pigem ütlen, et ärge tehke seda, sest et võib ka vastupidi minna.
20: No nüüd kohe järgmine nädal peaksid Air Balticu võlakirja omanikud kogunema ja siis koos Läti riigiga otsustama, et mida siis kujunenud olukorras ette võtta.
18: Kui suuresti hakkab siis nagu tegelik olukord vastama sellele, mida noh, turud juba praegu näevad, et kas siis öeldakse, et hea küll, et hea uudis on see, et me maksame tagasi teile 50% või 60% sellest võlgu võetud rahast.
20: Aga negatiivse vaatest, et tegelikult meil on Eestis kindlasti halb sellest, et kui vaadata ka Air Balticu nüüd deklareeritud uut strateegiat, mis on väga üldsõnaline praegusel hetkel, kuidas keskendutakse Riiast lendamise peale, vähendatakse lennukiparki kolmandiku võrra, et tega see meile siin midagi head ei tähenda.
18: Aga veel häid uudiseid, et Eestis on tulemas üks suur välisinvesteering Tallinna lähedale Hüürusse, kus asuvad minu teada lisaks eraettevõtetele kuuluvale andmekeskusele veel ka Eesti riigi salajased ja sama salajane Swedbanki andmekeskused, sinna on tulemas üks no Yandexi taustaga, mis on selline Venema Google, eks ju, kuigi seal on distantseerinud ennast pärast sõja algust need omanikud.
20: Ka Venema Bolt ja, ja Venterports muid asju.
18: Ja, et tõesõnaga on tulemas selline tehisaru ettevõtte sinna selle infrastruktuuri kasutajaks, Neebius on tema nimi ja et seda on kõike raporteeritud kui siin sellist suurt edulugu, et tuleb välisraha Eestisse tegema väga innovatiivset asja, mis on ka kindlasti õige kõik 100%-liselt, aga no, mul on pigem küsimus selle kohta, et kas avalikusel on piisavalt infot selle kohta, kas Eesti riigi julgeoleku asutused on kõike seda nagu piisavalt hinnanud. Et meil on siin olukord, kus noh, ma ei tea, tuleb mingisugune suvaline vene taustaga popartist, kes on viimased, ma ei tea, 5 aastat elanud kuskil Gruusias, tuleb Tallinnasse esinema ja siis kerkib üles pahameele torm, et kuidas nii saab, eks ju, ja siis välisministeeriumi ja ma ei tea, kelle siseministeeriumi ühiste pingutustega see kontserttuur canceldatakse, aga samas, kui meil on tulemas siia tõenäoliselt mingisuguseid vene taustaga, vene rahvusest, vene kodakondsusega, Venemaal varem pikalt töötanud IT-insenere mingisuguseid seadmeid ja tarkvara paigaldama või isegi selline potentsiaalne võimalus on nagu olemas, siis öeldakse, et kuulge, et see ei ole ilus need küsimusi küsida. Ma arvan, et küsimus peab küsima, et see on nagu adekvaatne, et nendel küsimustele peaks saama avalikult nagu usutavad ja läbipaistvad vastused, sest et muidu noh, meil sealt ei tea, et kui hästi meie oluliste andmeside infrastruktuuri objektide turvalisus on tagatud.
20: No ma saan su murest või probleemist aru, et no, adekvaatne küsimuseks, aga teisest küljest jällegi ma eeldaksin, et meil Eestis sõltumata välisinvestori päris taustast või nendest inimestest, kes seal või mis kodakondsusega seal inimesed töötavad, et strateegiliselt olulistele objektidele peaks olema turvanõuded selliselt kehtestatud, et suvaliselt läbi valgustamata taustaga isikud sinna juurde ei pääse.
18: No aga ma tahaks teada, kas see on tegelikult niimoodi. Ühe näite toon sulle veel.
20: Aga see Nebiuse puhul, eks ole, et see küsimus on ju see, et kui adekvaatselt me oskame hinnata, et need vene kodanikud, kes varasemalt Yandexis töötasid olukorras, kus Venemaal no, veel kruvid nii kinni ei olnud keeratud, nagu nad praegu on ja kus Venemaal kõik asjad ei olnud sanktsioonide all, et kas mõni neist võis olla no, FSB-ga koostöös põhimõtteliselt või kas neist mõni praegu on,
18: no Yandex kahtlemata tegi FSB-ga koostööd
20: on praegu ka FSB-ga koostöös ja. Mõni nendest inimestest ja kui see FSB kaastööd meil siin ringi liigub ja infrastruktuuri objektide juures no, saab asju paigaldada saab sisse välja käia no, et kas see ja kui palju see on no, reguleeritud
18: kui palju ma tuletan sulle meelde, et meil siin umbes pool aastat või aastat tagasi oli suur töösaavutus, kui jutumärkidesse panna siseministeeriumi poolt, kus siis otsustati keelata Venema kodanikel Eestis kinnisvara omandamine, eks ju, et noh, elamisloaga Venema kodanikel, kes tegelikult enamasti on mõeldud isikud, kes on juba tükka aega siin elanud, eks ju, et mis nagu tundus nagu sellise ilmse nagu ületapmisena, eks ju, aga praegu on meil, ma arvan, oluliselt põhjendatum küsida, et kas me ikka teame täpselt, mis toimub meie jaoks oluliste andmekeskuste juures ja et avalikus saaks ka aru, et seda on kuidagi läbi valgustatud ja kontrollitud, et ma arvan praegu nagu need avalikused jõudnud teatud on küll selgelt ebapiisavad.
20: No aga mina jällegi muidugi liikselt probleemi sellest nüüd ei teeks, ma usaldaksin siis Eesti ametivõimusid oma tööd tegema, aga asi, mis nende andmekeskustega ja no tegelikult tehisaru arendavuskeskustega, millest ei ole liiga palju räägitud, aga mis mujal maailmas on täiesti probleemiks osutunud, on ikkagi elektritarbimine, õigemini need keskused tahavad väga palju elektrit saada ja mitte ainult ka Eestis, vaid näiteks ka Soome on ju ehitamisel terve ports igasuguseid seda tüüpi andmekeskusi, mis siin regioonis viivad nende valmimisel elektrihinnad sellisesse kohta, mida võib-olla tavatarbija ei oska hinnata.
18: See on nüüd jälle selline muna ja kana küsimus, eks ju, et kumb on eespool, kas nõudmine või pakkumine, et teises küljes, kui meil on Eesti majanduse põhiprobleemiks, on ehk veel pigem see, et meil ei ole piisavalt sellist tööstuslikku või ettevõtlussektori elektritarbimise kasvu, et siin ju joonistati mõni tagasi energiamajanduse arengukava tegemise käigus mingi väga optimistlik stsenaarium selle kohta, et kui palju meil elektritarbimist tegelikult tuleb ja õigustatult sai see palju nagu kriitikat, kuna ja kirjutati ümber, kuna nii palju tarbimise kasvu ei ole Eestis oodata. Et vaata, kui sa oled investor ja tahaksid Eestisse näiteks ehitada, noh, ma ei tea, tuumaelektrijaama, siis sinu põhiliseks mureks on see, et kuhu see elektri panna ja millise hinnang on võimalik sellest elektrist lahti saada. Kui sul on siin rohkesti andmekeskusi, kes elektrit tarbivad, siis see mure on nagu oluliselt väiksem, eks ju?
20: Ei, ma olen nõus suga selles mõttes, et pikas perspektiivis kõik need andmekeskused aitavad elektrisüsteemi stabiliseerida, aitavad ülekandevõimsusi
18: õiglasemalt jagada.
20: Ja nendest rohkem maksta, eks ole niiviisi, et tavatarbijale jääb võibolla sellest vähem kanda ja nii edasi, aga lühikeses perspektiivis peale nende asjade valmimist siis korraks viskab ikka elektri hinna üles, et ära unusta, et Eesti elektri hind sõltumata sellest, mida me siin räägime, on Euroopa mõistes ikkagi üsna odav. Just tänu Skandinaavia hüdroole, mis meile siia lõpuks kohale jõuab.
18: Vahel jõuab. Aga veel aid uudiseid, et Tallinna halduskohus tühistas sel nädalal, noh, ma pakuks, et pretsedenti loovalt Terviseameti otsuse lõpetada Saarde tuulepargi müra järelevalve menetlus ja kohtu põhjendus oli siis see, et Terviseamet tugines otsuse tegemisel selle sama tuulepargi arendaja enda tellitud mõõtmistele ja nii ei olnud tagatud siis nende mõõtmiste ja hinnangute sõltumatus. Ja noh, selles mõttes ongi tegemist ju olulise asjaga, et Eestis ongi enamasti nende tuuleparkide ja ka paljude muude rajatiste müra hindamine käinud arendaja enda mõõtmistele tuginedes. See tõenäoliselt, ütleme nii, et eluliselt ei tundu usutav, et kui ma hakkan tuuleparki kuskile rajama ja tellin sinna siis ametnike või kohalike inimeste nõudmisel müra uuringu, et ma tellin sellise müra uuringu, mis ütleb, et minu tuulepark on erakordselt nagu mürarikas. Et pigem tundub mulle, et seal on olemas kõik motiivid selleks, et leida selline uuring, mis näitab, et see tuuleparki sega kedagi, eks?
20: Nagu ikka, aga kui sa ka panid tähele, siis sellest nädalast Valga kohalik omavalitsus hääletas maha Sandli plaanitud tuulepargi rajamise Valka. See juures veel osalesid sellel hääletusel ka tuuliku vastastena sotsiaaldemokraatide volikogu liikmed, et tundub, et tuuleparkide vastasus on ikkagi maapiirkondades üsna nagu leviv. Kuigi noh, võidugi laiemat pilti vaadates, Eestis on nii palju neid maatuuleparke arenduses, et tegelikult siin seal mõni omavalitsus, kes neid ikka oma territooriumil ei taha, noh, laia pilti ei väära, selles mõttes, et meil peaks ju varsti tulema ka järjekordne või viimane siis maatuule vähempakkumine, millega siis...
18: Noh, kohe peaks tulema ju tegelikult.
20: Jah, mõni neist parkidest võiks saada riigi toel ennast valmis ehitatud.
18: Mõned head uudised veel, et meil läheb siin väga pikaks juba sellega, aga meil on siin valminud eeldused siis 2028. aastal maamaksu tõstmiseks, et nimelt on siis ettevalmistatud ametnike poolt
20: mingi teatav hinnang on koos, aga täpne...
18: Maa korralise hindamise plaan, eks ju, on metoodika paika pandud ja sellest metoodikast on juba näha, et tegelikult maamaksu tõus ilmselgelt nagu tuleb, et mis on nagu naljakas on see, kuidas siis erinevad valitsuse liikmed on üritanud öelda, et see kõik ei tähenda mitte midagi, et noh, ma saan aru, et väga keeruline on olla olukorras, kus sa oled valmistumas riigikogu valimisteks niigi ebasoodsast positsioonist ja siis ta tead, et nüüd tänu sellele, et vastupidiselt valitsuse soovile on see hindamismetoodika avalikuks tulnud Postimehe kaudu, sa pead hakkama valimisdebattides kogu rääkima sellest, et milliseks kujuneb maamaksu tõus 2028. aastal.
20: No jätkuvalt maamaks on üks väga hea maks, võrreldes igasuguste muude maksudega, ta võimalikult vähe majandust häirib, et lõppude lõpuks kuskilt tuleb maksud kokku koguda ja maa, mida ju juurde ei teki, on hea asi, mida maksustada. Aga no ma saan aru, et kõik ei jaga minuga seda vaadet.
14: Nii ta ütles.
19: Ma tahangi soovida ka selle sügisooja alguseks, et see on nagu paradoksaalne, ma pole sellist asja oma pikas poliitikakarjääris näinudki, et on vähemusvalitsus, mul on ka üleskutsed, kes tahavad kuskile soojemat kohta otsida, otsige need valmis, et Eesti elu vajab ikkagi juhtimist, valitsus jääb, aga paradoks on selles, et keegi ei taha ju tegelikult vastutust võtta täna. Et see mäng on kõik suunatud märtsikuistele riigikogu valimistele.
21: Tuleb ka erinevaid poliitilisi mänge ka minu valdkonnas, kus on teemad on ju iga inimest puudutavad ja ma oletan, et mind on üsna kerge rünnata, mind on püütud minu ametis oleku ajal lausa kaks korda umbusaldada ja noh, ma arvan, et küllab neid tuleb veelgi, sest teemad on, nagu ma ütlesin, inimestele mõistetavad kergesti.
18: et siin nüüd see valitsuse neljapäevasel pressikonverentsil pärinev lõik, kus rääkisid välisminister Margus Tsahkna Eesti 200-st ja sotsiaalminister Karmen Joller Reformierakonnast, et see vajaks ilmselt kuulajate huvides selgitust ja kommentaare, et Hukk, oskad sa öelda, mida need segased repliigid põhimõtteliselt siis tähendasid?
20: Ja, et võiks ju eeldada, et me oleksime kuidagi ta meelega segaseks leganud ei. Et,
18: nad rääkisidki, jah.
20: Nii täpselt oli. Aga noh, tehniliselt seal selle sõnumi sees peitusid läbimõeldud hirmud ja kartused sellest lähtuvalt, et koalitsioonil teatavasti enam ju ei ole parlamendis enamust.
18: See on see, mis juhtus selle nädala nüüd.
20: Et peale seda, kui kaks, no tegelikult eks ole üks juba eelmisel nädalal pühapäeval ja siis teine kohe siia esmaspäeval juurde, Riigikogu liiget teatasid, et üks lahkub siis Eesti 200-st, Kalev Stoicescu ja Meelis Kiili siis Reformierakonnast. Et no, enam ei ole 52 häält, nagu oli nädal varem, vaid on 50. Noh, reaalsus õnneks ole, et tegelikult võib seal isegi veel vähem kui 50 olla, sest mõned inimesed kuuldavasti võivad siin teatada oma Reformierakonnast lahkumisest näiteks ja ka Eesti 200-st. Et noh, eks see on aja küsimus, aga mida siis välisminister Margus Tsahkna tahtis öelda, oli see, et praegusel hetkel tema hindab, et ei näe, et keegi võtaks valitsuse maa, ehk siis umbusaldaks valitsus tervikuna, nii et see umbusaldus läbi läheks, sellepärast, et mitte keegi teine, ühtegi alternatiivset koalitsiooni luua ei taha. Ja ta ei näe ka seda, et võiks tekida oht enne tähtaegseteks valimisteks.
18: No, ilmselt ma siis seletan seda Jolleri osa, et Joller ka tegelikult ei suutnud ennast nagu väga selgelt väljendada, aga hea küll, tõenäoliselt närv on sees, et see, mida ta ütles, on see, et kindlasti on tulemas üksikute valitsuse liikmete vastu samas umbusaldusavaldusi. Et valitsusega terviku vastu ei tule, ütles Tsahkna, Joller lisas siis, et kindlasti on tema vastu tulemas umbusaldusavaldusi. Et ma ei tea küll, miks ta seda nii traagiliselt võtab, eks ju, et kui ta läbi...
20: Sellepärast, et praegu võib see ka läbi minna, erinevalt varasemast.
18: Aga
20: et samas, et kui sa nüüd mõtled...
18: Temast saab liigu liige siis.
20: Ei, no jaa, aga kui sa nüüd mõtled selle nagu nalja peale, mis meil nüüd siin terve sügis juhtuma hakkab...
18: No just, et see on prognoos.
20: Et meil on näiteks Kristina Kallas, kes on Eesti 200 juht,
18: Haridusminister
20: raudselt jõuame sügiseks olukorda, kus mõni põhikooli lõpetaja ei ole ja neid võib päris mitu olla, leidnud erinevalt sellest, mida Kristina Kallas lubas viisi ja võimalusi edasi õppida. See on ju täitsa ilus alus umbusaldus avaldamiseks. Meil on rahandusminister Jürgen Ligi, kellele spetsiifilist põhjust tõenäoliselt ei olegi tarvis, võib lihtsalt
18: ikka on
20: umbusaldus avalduse sisse anda, kõik saavad niigi aru. Et, meil on see sama välis minister Margus Tsahkna, eks ole, kindlasti leiab mingi põhjuse.
18: No, jah, et võiks ju küsida tema käest näiteks seda, et kuidas ta tagant jällele hindab oma avaldusi president Alar Karise suhtes, et mis on osutunud pigem nagu pädevateks, mida avaldused, vaid Karise intervjuud on osutunud pädevateks, mida siis tema ühiselt peaminister Kristen Michaliga ründas ja nimetas Kremli ukse kraapimiseks ja Kiiv ära andmiseks. Eks?
20: Et kui sa mõtled selle peale, siis meil tähendab, et see protsess näeb ju selline välja, eks ole, et kui Riigikogu siis õnnestub mõni nendest ministritest ära umbusaldada, ega ju valitsus jätkab, et siis peaks minema peaminister Kristen Michal presidendi juurde ja no, presidendiga koos siis kinnitaksid ametisse uue ministri, keda siis ju parlament saaks uuesti hakata umbusaldama. Et selline ringmäng. Lisaks sellele meil vähemusvalitsus ka ju loomulikult tähendab ka seda, et ega Riigikogus no peaaegu et ühtegi, no võibolla mõni üksik eelnõu on võimalik opositsiooniga koos vastu võtta, mis tähendab, et meil on riigi juhtimine üks 7 kuud täieliku pausil, et no põhimõtteliselt seadusandlik protsess ei tööta.
18: No kõige olulisem seaduseelnõu, mida kindlasti opositsiooniga, nagu sa ütlesid, ühiselt vastu võtta, aga ei ole võimalik vastu võtta, see on riigieelarve.
20: No, riigieelarve kohta, siin on nagu kahtepidi mõtteid olnud. Ühtepidi on see, et no, valimisteelne aeg, sul on võimalik erakordselt ohtralt igasuguseid kulutusi teha, sellepärast, et tuleb positiivne rahandusministeeriumi majandusprognoos. Lisaks sellele me juba sellel aastal näeme, kuidas riigieelarve defitsiit kujuneb oluliselt madalamaks, kui me siin eeldasime. Ja siis leiad sealt aknaalust ja kesikile iganes hulgast need vajalikud
18: aga hääled. See tuleb kõik sellise avaliku nagu maine hinnaga. Et selles mõttes, et vaatab...
20: No sõltu, kui avalikult saad seda asja. Et
18: seda, võimalik... seda mitte avalikult väga keeruline ajada.
20: Et lähed lepid seal mõne inimesega kokku, et kes saab seal kuskil no need klassikalised katused kultuurimajadele ja
18: ei,
20: muud sellised
18: no, asjad. Nii see lihtsalt see nüüd ka ei lähe, et sa seal mingisuguse paarikümne tuhandega ostad endale.
20: Ma ei räägi paarikümnest tuhandest, ma räägin sadadest tuhandest.
18: See on ikkagi vaatamata meie riigilarve eelnõu läbipaistmatuse, need on suhteliselt hästi jälgitavad lisandused, mis sinna peaksid tulema.
20: No ega ole ikka küll.
18: Ja see lehmakauplemi saab olema piinlik ja kindlasti mõni nagu hüppab alt ära ja noh, selles mõttes saab olema kõik nagu suure sellise maine riskiga ja maine kahjuga valitsuse jaoks.
20: Ja teine variant on see,
18: et Jürgen Ligi rahandusministrina ei ole selliste kokkulepete tegemiseks nagu kõlbulik. Et ta on niivõrd konfliktne oma isiksuses, et kui ta veel peaks olema rahandusministril selle ajal, kui neid kokkulepid tegema hakatakse, siis tegelikult see läheb ikkagi suuremaks jamaks kätte ära. Et vaata, et võib olla kergendus, kui näiteks Kristen Michal tuleb ühel hetkel Jürgen Ligi asendada näiteks Andrus Seemega, eks?
20: Ei tea. Aga teine variant on see, et ei võta üldse mingit riigieelarvet vastu. Et näiteks rahandusministeriumist tehakse selline ilus ja normaalne riigieelarve, pannakse riigikogu hääletusele, Reformierakonna ja Eesti 200 alles jäänud liikmed hääletavad selle poolt, läbi ei lähe. Et noh, mis oli siis ikka?
18: Siis on valimised veebruaris, kus nad peaks ikka niikuinii olema, eks?
20: Ja just täpselt, et enne tähtajaks, et valimiste riski ei ole ja riigi jätkab
18: aga no enne tähtajaks, et valimistest peab tahes taatmata ka rääkima, sellepärast, et see on üks asi, mida on siin mitu korda tõstatud ja kõik ütlevad, et noh, see ei ole tõenäoline. Eelkõige ei ole tõenäoline sellepärast, et see initsiatiiv peaks tulema pigem nagu peaministri ja Reformierakonna esimehe Kristen Michali poolt, aga sealt,
20: siis riigikogust.
18: Sealt ma seda ei oota.
20: Ja no riigikogust ka ei oota seda, et seal on mitu...
18: Ei, ta ei saa tulla riigikogu opositsioonist, eks?
20: No saab ikka
18: No ei saa, no selles mõttes, et
20: opositsioonile
18: enamus, vaadates nagu seda, et kui killustunud opositsioon on, mis ei ole muutunud, mis on pigem nagu suurenenud, et noh, ilmselgelt on see väga keeruline, noh, peaministri oleks suhteliselt lihtne nagu oma tagasiastumisavaldusega ja edasiste sammudega erakorralisi valimisi esile kutsuda, aga tõesti, ma siin kohal toetan selles mõttes Kristen Michalit selgelt, et tal ei ole ühtegi nagu arusaadavad ratsionaalset põhjendust, miks ta seda peaks nagu tänas olukorras tegema.
20: No üks väga selge ratsionaalne põhjendus on,
18: et hakkaks Eesti riigi huvidest lähtuma.
20: Et jah, et Eesti riigi huvides ei ole 7 kuud poliitteatrit teha riigikogus, võiks selle ju protsessile praegu joone alla tõmmata ja teha need valimised ära ja vormistada siis uued jõujooned ära, sellepärast, et ju ei ole oodata, et ka kasvav majandus Reformierakonna toetus ja nüüd 7 kuuga kuskil üles tooks, vaid pigem on prognoosed asjad jätkuvad, nagu nad on jätkunud. Aga noh, jah, ei, et seda ei juhtu, ei Reformierakonna poolt ega ka opositsiooni poolt, selles mõttes on sul õigus.
1: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunas 10 kilometrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee Kordan, ööjooks.ee
2: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
22: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
2: Isamaa.
23: Karglas paigaldab, karglas parandab.
24: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
23: Karglas paigaldab, karglas parandab.
25: Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid räägime sel korral Eesti toidu julgeolekust. Külas on Maag Foodi ja Maag Agro juhatuse liige Priit Reiman. Küsib Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
26: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Raivo Vare, Eesti taasiseseisvumise aegse valitsuse riigiminister. Ajakirjanikuna on saatesse palutud Ain Saarna. Uue Eesti sünnist kukkus sel reedel algusega kell 1.
27: Kuku Raadio.
28: Samost ja Aaspõllu.
18: Kuku Raadio otse-eetris ajakirjanikud Anvar Samost ja Kuku Aaspõllu ja kui te juhtusite alles praegu raadio juurde, siis saade on algusest peale järel kuulatav. Postimehe veebis aadressil kuula.postimehe.ee või siis Postimehe äppist. vaja on kõigest Postimehe tellimust. Aga me räägime edasi sellest, millise hooga on nüüd siis käima läinud presidendivalimiste protsess, et nagu siin ka ennustatud sai siis see nädal, mis siis on enne 21. augustit, mis on kandidaatide esitamise ametlik tähtaeg, on tulnud muutusi. Noh, tegelikult võib öelda, et ka siin eelmise teemade tagasi tulles, et ka need erakondadest lahkumised on ilmselt mingil moel nagu siis tingitud või käivitatud selle poolt, et Riigikogu tuleb kokku ja on hakatud Riigikogu fraktsioonides

0: ja on noh, sellise, noh, ma ei oska öelda, kas üllatava või siis tegelikult prognoositava pigem käiguna on tekinud ka tõsiselt võetav alternatiivkandidaat või noh, kandidaadi kandidaat, siiski temal ühtegi algirja ei ole. Ma ennustan,
1: üks vist oli. Jo,
0: et mõned algirjad sinna tulevad, et Tiit Land, Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna Ülikooli endine rektor, kes ma arvan, et on... Võib vist kirjeldada, et ta on selline nagu...
1: No, ma ei tea, sa ütled, et ta on tõsine kandidaat.
0: Ma tahtsingi tulla sinna, et no, ta on tõsiselt võetav selles mõttes, et no, ma ei võrdleks seda Indrek Laulu või Maivi Rutega, eks ju. Et, kes on eelkõige nagu enda, ma ei oska öelda, mingit suvidest lähtuvalt ennast üritanud kandidaatiks üles seada. Tiit Land, tema kandidatuuri nagu väljakäimise ajastus ja kõik muu sellele viitavad, et tegemist on pigem sellise kandidaadiga, kelle eesmärgiks on tekitada võimalusi presidendi valimiste protsessis. Nüüd küsimus on, et kes on olnud see initsiaator, kes on selle protsessi käima pannud ja kui ma peaksin nagu oletama, et kes see võis olla, siis ma arvan, et tegemist on Reformierakonna suurepäraselt antud juhul õnnestunud käiguga, mida on võimalik edukalt näidata, kui ma ei tea, Keskerakonna või Isama käiku, mida ta kindlasti ei ole sellepärast, et kas või Tiit Landi nende erakondade fraktsioonides toimunud kuulamiste põhjal võib öelda, et noh, vaevalt, et Isama või Keskerakond oleks hakkanud endale valima kandidaati, kelle üks põhisõnumid on see, et rohepöör on tore asi, eks. Ma olen hästi lihtsustatud, räägin seda, eks. Aga noh, nii ta on ja noh, ma arvan, et ta on kindlasti inimene, kelle isiku läbi üksi on võimalik presidendi valimiste käiku tuua muutusi, milliseid me täna ei oska kahekesi ajakirjanikena siin öelda.
1: No, mis meie kahekesi ei oska, et mitte keegi ei oska Eestis.
0: No, küllab mõnel on mingi plaan.
1: Et siin on sellist sõjaudu ja tekijal madistamist väga palju. Ehk siis, et ja tõepoolest, et Tiit Landi mängutoomine, kui ta saab ka oma see 21 häält kokku selleks, et ta Riigikogus saaks üles seatud, loob võimaluse, et Ülle Madis no, ei saa Riigikogus ära valitud.
0: Või no, isegi kui ei tule 21 algirja. Üles. Ikkagi see võimalus, et keegi mõtleb, et ta võib saada 21 algirja valijameeste kogus. No, see on tõenäoline tegelikult Tiitlandi puhul. Et see on asjaolu, mis no, juba praegu no, tegelikult, kui me vaatame, et see sama Meelis Kiili näiteks või ka Kalev Stoicescu, mõlemad on head näitad. Eks? Üks on Eesti 200, teine on Reformierakonnast endised. Et no, erakonnadissipliin mingil määral siiski eksisteerib. Noh, me kunagi ei tea lõplikult, mis salajas elajatusel toimub, eks? Aga nüüd on mõlemad öelnud, et neil on tekkinud mõtteid. Et noh, Meelis Kiili väga otseselt on läinud Tiit Landi tootama. Eks see naiivsus on aga hämmasta muidugi kohati. Ja Kalev Stoicescu siis nagu kogenuma sellise poliitilise operaatorina on öelnud, et ta tahab ikkagi nagu kaaluda vist, kuidas see väljend oligi siin mõlemaid erinevaid variante. No, Stoicescu kaalub palju muid asju ka, et siin ta siin käis parempoolselt üldkogul kohal, eks ju, et see on nagu lihtsalt kõrvalpõike, no ma ütleksin, et väga naljakas on jälgida sellise ühe mündi kahte külge, et siin oli meil Urmas Espenberg, kes lahkus Isamaast, tuntud kirjanik ja omavalitsustegelane, kes ütles, et astus Isamaale.
1: Endine Riigikogu liige.
0: Ja astus Isamaasse kutse peole, et siit teelin oli, aga peole ei tahtnud keegi temaga tantsida, aga isegi mitte rääkida. Üks teises küljes Kalev Stoicescu siis, kes ütles, et juba 2 kuud vältis, aktiivselt vältis kõikidel Eesti 200
1: koosolekutel
0: osalemistel, keegi ei pannud tähele, et mis saaks olla nagu veel koomilisem, kui no, kaks asja kokku panna.
1: Äkki muidugi Stoicescu puhul pandi tähele, aga...
0: No, aga ta ise ütles,
1: et
0: ei pandud.
1: No, et ta oldi rahul.
0: Jah, ta ei käinud.
1: Et, aga, ja, et,
0: aga see selleks.
1: Ja, et, kui sa muidugi kahtlustad, et Tiit Land võiks olla kuidagi Reformierakonna, no ma ei tea, mingi plaani osa, no, et ma saan aru, kus sul see loogika tekib, eks, et kui sa vaatad, et kuidas need seosed jooksevad, kes on Tiit Landi abikaasa ja kus ta töötab näiteks. Aga teisalt jällegi, et kui ma vaatan nagu, mida Reformierakond on teinud, nad on ju tegelikult olnud koos Eesti 200 sotsidega oma toetuse praegu Ülle Madise taha, et kui Ülle Madise valik läbi kukub Riigikogus, kui peaks niimise minema, siis tegelikult noh, loogiline on, et sellest saab pihta Reformierakond Eesti 2, noh, Reformierakond Eesti 200 üle kuhu saada.
0: Ei pruugi nii minna, vähemasti kui sa panen ennast Kristen Michali või Keit Kasemetsa saabastesse, siis alati on võimalik öelda, et tagat meie fraktsioon eletas kõik nii palju, kui neid oli. Loomulikult Ülle Madise poolt, aga noh, kui te vaatate, et milline arv hääl oli puudu, noh, näiteks 9 häält, et siis ma küsiks eelkõige Urmas Reinsalu käest, et mis mänge siin üldse mängitakse.
1: No. Ei, no jaa, aga no, sina oled see luuser, eks, et no kui sa just ei taha minna mingisugustesse kõrgema sellises taseme poliitteooriatesse, kuidas sul tegelikult Riigikogus presidendi valimiste läbi kukutamine võimaldab valijameeste kogu

0: kus või siis isegi veel hiljem Riigikogus tulla välja veel
1: kolmanda kandidaadiga, kas on siis see päris kandidaat?
0: Jah, päris kandidaadiga, aga noh, et selleks, et neid parti inimesi ritta seada, noh, väga keeruline.
1: No aga neid, kuidas ma ütlen, et motiive nende partide ritta seadmiseks me oleme siin kaks suve järjest, nagu Kristen Michali juhtimisel ju näinud, eks ju, et ise asi, mis sealt välja on tulnud.
0: Ja just täpselt, et inimesed on ju õppimisvõimelised, eks ole, ja kui suured...
1: Sa oled ikka väga optimistlik.
0: Suured skeemid on noh, niisuguseks maamiiniks osutunud, millele sa ise otsa astud, et noh, võibolla sa enam ei loo neid asju, et lõpuks, et presidendi valimised ju ei ole olulised isene, sest kõigile parteidele on tegelikult üsnagi ükskõik, nagu laias kaalas, kes see presidendi valimised võidab oluline
1: ei ole, ma arvan.
0: Võrreldes sellega, mis on kevadise parlamendi valimise tulemused.
1: Jaa, aga noh, selles mõttes, et kui sa oled nagu ette kindel, et sul seisab ees mitu aastat opositsioonis, siis kindlasti on väga, kuidas öelda, atraktiivne selline aga võimalus, et sa saad presidendiks inimese, kes pigem töötab koos opositsiooniga, kui et noh, mingites eesmärkides või vaadetes ei kõlksu opositsiooniga kokku. Ülle Madise selline laiapinne toetus, mida me nüüd Riigikogus näeme, et 62 algid on loomulikult väga laiapinne toetus, et see on tegelikult ikka pigem üllatav. Et kui vaadata Ülle Madise seisukohti erinevates küsimustes, mida ta õiguskantselina minu meelest on nagu piisavalt palju avaldanud, ja kui vaadata, mis kohtadest on erinevate valitsuserakondadega erinevate laegadele vastuolu läinud ja ka mõned opositsioonierakondadega, siis tegelikult on pigem üllatav, et sinna nii palju algirju tuli. Et sellepärast ma arvan, et osadest algirjadest kindlasti ei ole siirad. Et on terve hulk Riigikogu liikmeid, kes erinevad Ülle Madise õiguskantselina ametlikult väljendatud seisukohti lugedes või siis ka tema intervjuusid jälgides ütlevad, et Jeesus, et mis asja, et see inimene on täitsa vaenulik meie suhtes ja nad ütlevad seda siiralt.
0: Ja et selles mõttes on muidugi õigus, et täna paperile pandud algirjad ei tähenda, et need salajasel hääletusel ka kannaksid, et need algirjad muutuksid päris häälteks.
1: Ja sellepärast ongi sinna vaja kõrvale Tiit Landi, kes annaks sellise noh, legitiimse võimaluse, noh, näiteks nagu siin sama Kalev Stoicescu on öelnud, et ma tahaks ikka veel kaaluda ja mõelda ja et siin on ka teisi kandidaate, kes on väga tõsiselt võetavad, no kuidas sa ei võta tõsiselt inimest, kes on olnud kahe ülikooli rektoreks.
0: Ja, et, ja koalitsiooni liikmetest Züleyxa, või vabandust koalitsiooni liikmetest, nendest kolmest erakonnast
1: pole hullu, paljud eksivad selles ja, suunas
0: et, kolmest erakonnast, kes on teatanud, et nad on Ülle Madise taga, siis sotsiaaldemokraatides Züleyxa Izmailova, kes on siis opositsioonist ja Mart Võrklaev reformierakonnast endine rahandusminister oma algirja annud, ütlesid, et nad tahavad Ülle Madisega kohtuda enne seda, kui
1: no järgmisel nädal on neil see võimalus minu teada siis avaneb, et Ülle Madise võtab puhkuse ja läheb kohtub kõikide Riigikogu fraktsioonidega ja Riigikogu liikmetega, kui ma õigest aru saan, kes on soovinud temaga kohtuda. Aga noh, see on jälle selline näitemäng natukene, et ma ei ole küll päris kindel, et Ülle Madise seisukohad mingites olulistes küsimustes oleksid kellelegi teadmata või siis ei oleks nagu lihtsalt nagu otsides nagu leitavad, et või siis oodatakse, et Ülle Madise läheb ja pehmendab või loobub oma seisukohtes, seda ma kindlasti ei usu, eks, et see oleks väga, väga, väga raskesti ettekujutatav, et ja.
2: Aga täna katame kõige uhkema peolaua rõngupagari toodetega, sest need on nii head! Salatid ja suupisted, kringlid, koogid, tordid, rullbiskviidid ja topsikommid. Telli kogu peolaud rõngupagari e-poest rongupagar.ee.
3: Nargenfestivali pärdipäevad. Teisest 11. septembrini üle kogu Eesti. Vaata täpsemalt nargenfestival.ee.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Kuku Raadio. Samost ja Aaspõllu.
0: Ja nüüd jätkame natukene riigi rahanduse teemadel või ka majandusteemadel, nimelt Riigikontroll. Sel nädalal avalikustas oma auditi, et kontrollile käinud sisse vaatamas sellisesse ettevõtmisesse nagu SmartCap, mis on ei saa, eks siis ettevõtluse innovatsiooni sihtasutuse allüksus, mille eesmärk on siis investeerida maksumaksja raha erinevatesse algfaasi ettevõtetesse ehk siis idufirmadesse. Ja umbes kasutada on SmartCapil suurisjärgus 500 miljonit eurot, tegelikult natukene vähem.
1: 466.
0: Ja sellest 250 seisab lihtsalt arve peal ja ootab investeerimisvõimalust.
1: See ka ei ole päris lõpuni täpne, et kui ma siin riigikontrolli aru on, et või seda auditit toen, siis siin on kirjas niimoodi, et investeerimislepinguid oli sõlmitud 230 miljoni euro ulatuses, välja oli makstud 119,5 miljonit eurot. Ehk siis vaba raha tulevasteks investeeringuteks ja ka siis selle sama asutuse kuludeks oli siis 261 miljonit eurot, mis põhimõtteliselt lihtsalt seisab pangas tähtajaliste, ma loodan, tähtajaliste hoiustele.
0: Jah, et... absurdne.
1: Riik on võtnud eelarvest, ei ole üldse nali, 466 miljonit eurot, kannud selle EISA või ma ei tea, kelle vahendusel siis SmartCapi pangaarvele ja SmartCap lihtsalt hoiab seda seal olukorras, kus meil tõesti igaks asjaks, mille kohta nagu raha võiks vaja olla, öeldakse, et raha ei ole, laename 2 miljardit eurot aastas. Ma panen see kohe ühe numbri veel juurde, et siin sel nädalal käis läbi ka selline number nagu 473 miljonit eurot, mis on täiesti eraldi seisev sellest 466 miljonist eurost.
0: See SmartCapi asi ei ole ju riigieelarve mõttes kulu, sellepärast, et tegemist on ju varaga.
1: Aga see
0: on
1: riigieelarvest tuleb raha, et ta ei ole kuskilt nagu, ma ei oska öelda, taevast kukkunud, eks ju, et tal on otsene seos sellega, et palju Eesti maksumaksad makse maksavad, et aga siis on veel kõrval 473 miljonit eurot, mis siis pärineb ühest aruandest, mis on esitatud sel nädalal valitsusele, kus siis räägiti sellest, et kui palju Eesti ettevõtjad 2025. aastal see on otses mõttes toetusi said, et mitte siis pensionärid või paljulapselised pered või ma ei tea, mingid muud sotsiaalselt taavatavad gruppid, vaid Eesti ettevõtjad said 2025. aastal kokku 273 miljonit eurot toetusi. Ja siis on meil kuskil SmartCap, riskikapitali, riiklik riskikapitali selline asutus, kes siis hoiab arvel 261 miljonit eurot ja võib-olla ongi parem, et hoiab, sest et muidu ta investeeriks neid vahendeid siis nendesse ettevõtetesse, kes muidu turult, nüüd me jõuame selle kõige olulisema kohani, kas muidu turult nendeks investeeringuteks raha ei saa.
0: Et ei ole kindel muidugi. Või investeerib, kes ettevõtetesse, mis saaks läheb, niisamagi turult.
1: See on ka veel väga hull variant, eks ju. Et põhimõtteliselt ikkagi, kui te olete ettevõtja, alustav ettevõtja või siis ettevõtte, kes plaanib mingisuguseid suuremaid rahapaigutusi, siis on teile raha saamiseks põhimõtteliselt kolm võimalust. Esimene võimalus on see, et te investeerite seda raha, mis teil endal on. Mingisugune oma kapital, ma ei tea, kas teil on kogunenud seda raha või ma ei tea, mis põhjusel teile see raha on olemas, lähete investeerite selle raha ära, kõik on väga otsajoones sirge, eks ju. Teine võimalus on see, et lähete panka, ütlete, mul on suurepärane plaan, kui panen siia 100 eurot, siis 10 aasta pärast on mu ettevõttel selle asemel 200 või 400 või ma ei tea, 1000 eurot ja et pank annab siis laenu, eeldusel, et see äriplaan tundub usutav, näiteks te 1998. aastal läksite panka, ütlesite, ma tahan teha sinna Saarema jahisadama, Kuressaare jahisadama juurde sellise spa hotelli, laenukomitees, see Indrek Neiveltiga vaatas seda, ütles, kõlab õudsalt, aga põhimõtteliselt võtame selle riski. Ja ei näe, 26 aastat hiljem on õitse väri, seal on veel kaks hotelli püsti pandud ja kõik nagu enam vähem saavad toime, eks ju. Ja kolmas võimalus on siis see, et te lähete kuskile kolmanda investori juurde, ütlete, et näe, pangast ma küll raha ei saa, et see on väga riskantne, aga pange siia raha, et jagame teiega siis seda osalus selles ettevõttes, mis tõenäoliselt peaks olema rohkem väärt 10 aasta pärast või 5 aasta pärast, kui ta on praegu. Aga näed, selgub, et veel neljas võimalus. Te ei saa üheski neist allikatest raha, endal teile raha ei ole, pank teile laenu ei anna ja ühtegi investorilt ka ei suuda kaasata. Lähete SmartCapi, mis on riiklik ja seal hinnatakse eelduslikult teie vaates siis asju teistmoodi, kui hindaks erainvestor. Öeldakse, et et anname siis teie tekstiili ümbertöötlemise põhimõtteliselt ettevõttele, kes oskab paekivist täiesti tasuta pehmet sealiha teha, anname teile 50 miljonit. Ja kus kõige hullem on see, et kui te nüüd kuulate, näiteks samas Kuku raadios oli intervju riigikontrolli selle audiitoriga, kes selle auditi tegi paar päeva tagasi, Märt Loite ja tema, kes siis küsiti, et kas oli mingi järelvalve selle üle, kuidas nagu need senised investeeringud, mis mingis 17. ettevõttes on SmartCap investeeringud teinud, et kas on mingi järelvalve selle üle, kuidas investeeringud on läinud, ei ole. et see on kõige uskumatum, et tegelikult ei olegi. Et nüüd siis majandusministeerium hakkas vaatama, et äkki peaks mingit järelevalvet
0: tegema. Kuule, et ta ei investeeri ainult
1: ettevõttesse.
0: Et SmartCap investeerib ka rahvusvahelistesse riskikapitalifondidesse.
1: Miks?
0: No sellepärast, et muidu ei ole võimalik raha teenida.
1: Ma vastan sulle, raha on.
0: Jaa, ei, nagu... Õudne tegelikult, ja. Et see on see kogu see asi nagu näeb täiesti õudne välja, et sul on Eesti ettevõtetel on terve maailm on valla, sul viis ja kuidas kapitaali kaasata on miljon, nii kui sul on nagu vähegi adekvaatne äriplaan või mingisugune tegevus, mis tulevikus tõotab mingit kasu tekitada, sul on investorid tarvis kärpse viitsa keemal hoida, kõik tahavad sulle oma rahaga ju tulla investeerima. Et, et meil ei ole seda kohta, kus sul ei oleks Eesti kasu ettevõtetel vähegi adekvaatse äriplaani või toot teenusega, ei leiaks kapitali. Kapitali leiab nagu putru. Kui sa vaatad ka Eesti riskikapitali assotsiatsiooni tegevusi, eks ole, meil on kõik asjad on erakordselt hästi selle asjaga, et mis probleemi see SmartCap meil siis nagu lahendab. Nagu väga ei olegi seda probleemi, mida nad seal lahendaksid. Peamine probleem on selles, et kuskil on tekkinud selline teadmine või, või otsus või arusaamine, et kõige parem on, kui targad ametnikud ja poliitikud otsustavad, kuidas majanduses asju teha.
1: Ma muidugi et vabastaksin siin poliitikud kogu vastutusest võibolla peaaegu...
0: No mis, nemad on selle SmartCapi ju heaks kiitnud.
1: Et muidugi, väljaltud see otsus, et on selle SmartCapi heaks kiitnud, et nemad ei käi õnneks neid investeerimisotsuseid tegema.
0: No jumal selle eest.
1: No kas on vahet tegelikult?
0: Aga jah, samas, et, et kuidas sul targad ametnikud otsustavad, millised on need ettevõtlussektorid, et millised on ettevõtted, mis peaksid Eestis arenema. Ja et, et siis räägitakse tööstuspoliitikast, no jumal, me oleme Eestis 1,4 miljoni inimesega riik, et mis paganad
1: tööstuspoliitikast?
0: 1,3. Et see oleks umas sama jällegi, et kui Viljandi räägiks, kuidas ta targalt hakkab nüüd oma tööstuspoliitikat arendama.
1: Ei, kes see keelab Viljandil oma tööstuspoliitikat arendama? Kuule, ma ikka tuleks tagasi
0: olnud. Su riiklik tööstuspoliitika on selline, et sul peaks olema... õigussüsteemis no, töötab, et investeerimiskindlus...
1: Tööstuspoliitika on täiesti tehtav.
0: Et võrdlemisi madal maksukoormus...
1: Eestil oli väga, väga hea tööstuspoliitika näiteks aastatel 92-97.
0: Mitte, et hakkame nüüd arendama siin mingisugust vesinikutehnoloogia ettevõtmist. Et,
1: ja mitte ei hakka arendama, vaid anname sinna maksumakse raha alla.
0: Jaa, ja siis selles SmartCapist saadud investeeringutega ettevõtted saavad ja selles samas kontorist siis nagu noh, teisest otsast need ei saa toetuseid küsida, eks ole.
1: Ettevõtlustoetus iseenest on selline noh, sõna, mis ei peaks eksisteerima, termin, mis ei peaks eksisteerima, et ettevõtlus ongi riskide võtmine, et kui seal on toetust vaja, sellelikult saad nagu vale säris, et toetust on vaja ikkagi kellelgi, kes nagu raha ei teeni.
0: Kes hakkama ei saa oma eluga. Et ettevõtlust ei peaks Eesti suurune riik toetama. Et ma ei saa aru, kust tuleb see mõte, et targad ametnikud võtavad põhimõtteliselt erasektori käest raha ära ja siis targemini otsustavad kui erasektor, mida selle rahaga ühiskonna hüvanguks pihta hakata.
1: Et mis sa mida arvama tuleks selle poliitikut öelda, et missugune erakond meil siin kogu selle jama jooksul kõige rohkem võimul on olnud? Et kas see ei ole mitte see erakond, kes on kõige rohkem rääkinud seda, et riik ei peaks ettevõtlusesse ja inimeste ellu üldse sekkuma?
0: No, eks on kõik erakonnad on muidugi
1: oma. Jaa, aga no, kõige rohkem on siin ikkagi reformierakonna käsi mängus olnud.
0: Et kus on kadunud usk turumajandusse? Et kus on kadunud usk sellesse, et sul vabad inimesed vabas riigis suudavad omavaheliste tehingute kaudu kõige rohkem heaolu tekitada ise endale. Et miks on tarvis kuskilt välja hüppamas mingisugused inimesi, kes ütlevad, et aga vaadake, Hiinas on tööstuspoliitika tohutu majanduskasv. No, mis asja, mida me millega võrdleme? Lisaks sellele, kui see nüüd natukene süüvida selles, siis Hiina majanduskasvu taga ei ole mitte suurem riiklik kontroll ettevõtlus üle, vaid vastupidi liberaliseerimine. Et see hetk 70-tel, 80-tel, kui võimaldati era ettevõtlust, investeeringuid, inimestele natukene rohkem vabadust, sellega tuli kaasa majanduskasv. Mitte sellega, et sul sentraalselt juhitud plaani majandusega oleks mingisuguseid tulemusid saavutatud. Ja ma saan aru, et Euroopas räägitakse väga kõvasti mingisugusest tööstuspoliitikast ja kui sa oled nagu Euroopa komissioni usku, et siis sulle tundub, et regulatsioon on tõelise majanduskasvu alus. Et kui sul partei ja valitsus ütleb, siis saab majanduse kasvama. No tegelikuses ju ei ole niimisi. Et sul, noh jah, et ta on võimalik rääkida turutõrkest, eks ole,
1: aga... No mis turutõrke? No, et... SmartCap, no, riskiinvesteeringud, mis turutõrge? Riskiinvesteeringud, turutõrge. Me ei räägi siin elektritootmisest või ma ei tea mingist sellisest asjast, eks ju, või toidu julgeolekust. Me räägime põhimõtteliselt riskikapitali investeeringutest, et seal ei saa mingit turutõrget juba definitsiooni järgi olemas olla. Et ega siin ei ole muud, kui tegelikult ikkagi tuleks vaadata üle, et kes need ametnikud kõik on olnud, kes on nende otsuste langetamisel osalenud ja noh, nende ametnike noh, nagu koondamine oleks üks igavesti maksumaksele palju kasutoov nagu noh, asi.
0: No mitte ainult maksumaksjale kasu toov asi, et kui need inimesed, kes kõik tegelevad sellega, et vaadata, et millisest uksest on võimalik jälle kuhugi riigiabi sisse anda või no, valitsuse või no, õigemine riigitasandilt mingisugusesse ettevõttes investeerida, läheksid teeksid midagi kasulik, oleks sellest kõigile palju kasulikum.
1: Erasektoris.
0: Erasektoris absoluutselt, aga no, kahjuks see häda on selles, et sinu poolt mainitud ametnikud ei tegelenud asjade kui vaakumis, et sul peab olema selleks poliitiline tahe, et lõpetada ära maksumaksja raha ümber korraldamine valitud ettevõtetele, et kui poliitikutele sellist tahet ei ole, siis sellist asja ei juhtu, et kui poliitikud arvavadki, et ongi kõige parem, kui riik ütleb ette, kuidas ja mis asju tuleb eelis arendada ja kuidas on tarvis maksumaksja rahaga ehitada spaasid Ida-Virumaale ja korraldada kirveviskamisvõistlusi.
1: Käisin vaatamas, väga ilus spaan.
0: Kirveviskamisvõistlusi, et, no, et siis me olemegi selles kohas. Et, no, siis ongi nii, et õpetame ära, kuidas ettevõtted peavad edukaks toimimiseks ikkagi no, mingisuguse sutsu ikkagi saama avaliku raha, et muidu ilma selle, et ühtegi investeeringut teha ei anna, muidu selle, et ühtegi töökohta juurde luua ei saa, et no, see ei ole väga normaalne või mõnus süsteem elamiseks.
1: Nii, Kuku Raadio otseetris olid ajakirjanikud Anvar Samost ja Huko Aaspõllu. Taaskohtume teiega järgmisel pühapäeval, aga enne seda ma ütlen veel, et kui te sa saadet ei kuulnud või kuulisite poolest saadik, siis on teil võimalik minna Postimehe koduleheküljele aadressile kuula.postimehe.ee või siis Postimehe äppi ja seda saadet täiesti vabalt järgi kuulata vaja on ainult Postimehe tellimust.
6: Kindlasti tuleb öelda, et ootused tasuks ikka nagu madalel võtta, et kärpeaeg tuleb.
7: No, magasime selle konflikti maha, magasime selle loogika maha, see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud.
8: Mis ühtlasi tähendab, et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma?
9: Ka mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus, et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada.
10: Lahendus on väga lihtne, et tuleb leida lahendus.
11: Me veel näidame.
12: Vähenemas on oskus jääda viisakalt eri arvamusele.
5: Samost ja Aaspõllu.
13: Kohe näed, vanad sõbrad.
5: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: kaapo uurib põlengut Milrem Roboticsi hoones. Isamaa toetab presidendi valimistel Ülle Madiset, Keskerakond Tiit Landi. Süüriast leiti mitu tonni tuumamaterjale. Öösel sajab vihma, paiguti on udu, sooja kuni 15 kraadi. Ka homme sajab kohati hoo vihma ja sooja tuleb kuni 21 kraadi. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Milrem Roboticsi hoones Lasnamäel oli tulekahju. Esialgse info kohaselt võis tegu olla süütamisega ja seda uurib kaapo. Kaitsepolitsei ja Põhjaprefektuuri kogutud tõendite põhjal on kuriteos kahtlustatavad tuvastatud. Riigi peaprokurör Astrid Asi sõnul on uurimine algfaasis ning võimalike motiive alles kontrollitakse. Seal hulgas ka seda, kas tegemist võis olla sabotaaži katsega. Ükski inimene viga ei saanud, kahju suurus on selgitamisel. Isamaa toetab presidendi valimistel Ülle Madiset, Keskerakond Tiit Landi. Isamaa esimees Urmas Reinsalu ütles, et erakonnas on toetus nii Madisele kui Landile, kuid valimiste esimeses foorus toetab erakond õiguskantsler Ülle Madiset. Teda on lubanud toetada ka Reformierakond, valdav osa sotsiaaldemokraate ja Eesti 200. Keskerakond toetab presidendi valimistel Tallinna Tehnikaülikooli rektorit Tiit Landi. Keskerakonna fraktsioonil on Riigikogus 7 mandaati. Esimesed 4 Rootsi kinnipeetavad saabusid Tartu vanglasse. Transporti ja vanglasse paigutamine kulgesid plaanipäraselt. Eesti annab iga kinnipeetava vastuvõtmiseks eraldi nõusoleku. Rootsi poolt hindamiseks esitatud esimese grupi nimekirjast lükati pooled isikud kontrolli järel tagasi. Kahe riigi vaheline leping näeb ette, et Tartu vanglasse võib jõuda kuni 600 Rootsi kinnipeetavat. Maksu- ja tolliamet on alates täieliku tollikontrolli kehtestamisest Eesti idapiiril teinud enam kui 1 000 000 tollikontrolli. Avastatud on üle 8000 rikkumise. Keskmiselt 13 rikkumist päevas. Kõige sagedamini on need seotud paberraha ja tarbeesemete väljaveo katsetega. Maksu- ja tolliamet on tõkestanud pea 2 000 000 euro väljaveo. Siseminister Igor Taro koos ministeeriumi juhtkonnaga töötab sel nädalal Kagu-Eestis. Muu hulgas külastatakse politsei- ja piirivalveametit ning päästeameti üksusi ja valdkonna vabatahtlikke. Koos PPA ja teise jalaväebrigaadiga külastatakse ka Balti kaitsevööndit. Eesti vetes algas mereväe korraldatud rahvusvaheline tuukrite miinitõrje operatsioon. Eesmärk on kahjutuks teha ajaloolisi lõhkekehi. Mereväe tuukrigruppi ülem kapten major Indrek Paju sõnul operatsioon tavainimest kuigi palju ei mõjuta, kuid lõhkamiste ajal võib kostuda pauke Naissaare idaküljelt ning Paljassaare poolsaare lähistelt. ÜRO tuumajärelevalve juht teatas, et agentuur leidis Süüriast varem deklareerimata asukohast tuumamaterjale. Eelmiste võimude valitsusajast pärit materjale on seal mitu tonni. Moskva süüdistab Suurbritanniat Ukraina konflikti eskaleerimises, kuna sai kinnitust, et Briti droone on kasutatud rünnakutes Venemaa sihtmärkide vastu. Vene saatkond Londonis teatas, et sellel on vältimatud tagajärjed. Briti kaitseministeeriumi esindaja ütles aga BBC-le, et Suurbritannia seisab Ukraina kõrval ning jätkab Kiievi varustamist vahenditega, mida riik vajab enda kaitsmiseks Venemaa sisse tungi eest. Ukraina võimud andsid Venemaa sagenenud rünnakute ja vägede edasiliikumise tõttu korralduse evakueerida Dnipropetrovski oblastist ligi 2200 last koos nende eestkostjatega. Kohustuslik evakuatsioon kuulutati välja 16. asulas.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja ahja moodulahi.
0: Öösel on saartel üksikuid vihmahoogusid. Ida-Eestis sajab aga mitmel pool vihma, paiguti on udu. Sooja öösel 7-12, rannikul kuni 15 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoo vihma. Puhub muutliku suunaga tuul 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja homme tuleb sooja 17-21 kraadi. Praegu on samuti Tallinnas ja Tartus 17, Pärnus 19 kraadi.
3: Oi poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin oma raamat.ee-s mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonna sise valmis ja oma raamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, oma raamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. Oma raamat.ee.
4: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku Nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
5: Postimehes polnud. Järelikult pole tõsi.
6: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
7: Kose vald kutsub. Tule 20. augustil tähistama Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäeva. Kell 15 algab Kaitseliidu ja vanatehnika rongkäik. Kell 16 kontsert Kose lauluväljakul. Esinevad Kaitseliidu Big Band, Tanel Padar ja Sünne. Lastele batuudid ja Kaitseliidu tehnika esitlus. Tule kogu perega, sissepääs on tasuta.
8: Seekordse Tartu linnasaate teemadeks on, kuidas tähistab Tartu taasiseseisvumispäeva ja tegutseb 20. augusti klubi. Mis seisab Tartu Ülikooli ning Tartu maratoni koostööleppes ja mida näitab Lodja suvi Emajõel ja Peipsil? Saatejuht on Madis Ligi. Tartu linnasaade neljapäeval pärast kella 10.

Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee

0: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
1: Kuku Raadio.

Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee

0: kas tahad head jässi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
1: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Raivo Vare, Eesti taasiseseisvumise aegse valitsuse riigiminister. Ajakirjanikuna on saatesse palutud Ain Saarna. Uue Eesti sünnist kukkus sel reedel algusega 1:00.
2: Kuku Raadio.

0: Live Nation esitleb tõelised improkuningad otse Ameerikast, Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
1: Aga täna katame kõige uhkema peolaua rõngupagari toodetega, sest need on nii head! Salatid ja suupisted, kringlid, koogid, tordid, rullbiskviidid ja topsikommid. Telli kogu peolaud rõngupagari e-poest rongupagar.ee.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: Te kuulate kordussaadet. Nädala raamat. Henry Kissinger, riigijuhid. Kuus vaadet strateegilisele riigijuhtimisele. Kirjastuselt Varrak.
1: Head kuulajad, hea meel on jätkata Kuku Raadio nädala raamatut Henry Kissingeri loometöö luigelauluks jäänud raamatuga Riigijuhid, kuus vaadet strateegilisele riigijuhtimisele, kus tuleb tunnistada, et kui sissejuhatusest mida edasi minna, meenutab see raamat pigem sellist tagasivaadet kallitele kaasteelistele, keda oli Henry Kissingeril loomulikult väga palju ja ta võttis välja eredamad isiksused nende seast, kellega tal oli au vahetult kokku puutuda, kellega koos töötada. Ütlemata hea meel on Kuku Raadio nädala stuudios, nädala raamatustuudios tervitada diplomaati riigimeest suursaadikut Jonathan Vsevievi, kes on samuti selle raamatu läbi lugenud ja aitab need saatejuhil pisut orienteeruda ja tähelepanu juhtida sellele, millele võib-olla saatejuht ei oska. Tere, Jonathan!
2: Tere ja nii suurejoonelise sissejuhatuse peale pean tunnistama punastan.
1: Jonathan, ei ole põhjust. Kõigepealt ma tahtsin küsida, kas ka endal oli kokkupuuteid, vahetuid kokkupuuteid käesurumise näol, kas või Henry Kissingeriga, kes alles ju meie hulgast 2 aastat tagasi lahkus?
2: Ei, mitte kunagi, kuigi tegelikult see soov oli mul kogu aeg. Minu teejuhataja sellesse maailma, kus ma nüüd ka elukutsena töötan, algas paljuski Kissingeri kõrval, tähendab Kissingeri sellest muidugi ei tea midagi. Aga tema teosed olid need, mis õpetasid mund eriti varajases nooruses väga palju. Tegid minu jaoks lahti mingisugused perspektiivid, millest ma varem ei olnud teadlikki. Ja kõige olulisema teosena ma mäletan oma keskkooli ja ülikooli ajast tema suurteost diplomaatia. Nii et katsetasin küll mitmel korral, ta tegelikult ju mõjutas maailma poliitikat praktiliselt oma surmani, aga minul kunagi temaga endaga kokku saada tegelikult ei õnnestunud.
1: Diplomaatia aastast 1994, mida loetakse tõesti antud valdkonna piibliks, kus ta väga osavalt seostab ka väga kauged sündmused ajalust tänapäevase ja oma enda kogemusega, mis oli tal ajaliselt võttes isegi mitte nii väga pikk, aga seest väga sisutiha eriti president Nixoni välisministrina. President Nixonile pühendab ta ka austusväärselt palju ruumi nagu ka kõikidele teistele isiksustele, mida rohkem nende isiksuste kohta loed, seda rohkem loed välja seda remarki, ka Kissingeri enda välja toodud remarkid, küll nad olid vastuolulised isiksused tegelikult.
2: Kindlasti vastuolulised. Mulle tundub, et Nixon on siia selle teose suurkujude nimistusse sattunud peaasjalikult seetõttu, et Kissingeril oli temaga see isiklik kontakt. Ma ei ole kindel, kas Nixon tegelikult väärib seda kohta. Noh, pole minu kirjutatud raamat, pole minu asja õiendada. Aga selgelt tunneb Kissinger inimesena Nixonit kõige paremini. Aga kuna ta maailma poliitikas nii pikalt ise osales, siis olid tal ka kokkupuuteid nii Adenaueriga, nii Charles de Gaulle'iga, kellest ka see raamat räägib, nii et soovitan kõigile siin Kissinger toob kokku need oma enda isiklikud kogemused nende inimestega suhtlemisest ja laiema pildi üldistuse, kus tõesti jookseb hõbeniidina läbi mingisugune teatud niisugune sisu nendes liidrites, mis võimaldas neil tõusta sellele kohale ajaloos, kuhu nad siis tõusid. Mingi vastuolulisus kindlasti, aga minule jäi meelde ka märksõnana julgus. Julgus võtta vastutus, julgus vedada eest, julgus pakkuda visioon ja töötada selle nimel. See iseloomustas kõiki neid liidreid.
1: Iseäranis mind puudutas väga De Gaulle'i nii-öelda peatükk selle sõnaga julgus, kus ta praktiliselt ei kuskilt, me jõuame De Gaulle'ist rääkida, lihtsalt ronis 40. aastal Londonis BBC eetrisse, loomulikult tal oli Churchilli tugi taga ja lihtsalt julgus presenteerida ennast selle tõelise vaba Prantsusmaa liidrina ja ta vedas seda vankrit usutavalt nii hästi ja nii lõpuni, et liitlased olid sunnitud möönma, et kuule vist ongi.
2: Täpselt, see on tegelikult ju uskumatu lugu, sellepärast, et ta oli sellel hetkel veel enne Churchilli tunnustuse välvimist ju praktiliselt mitte keegi, üks nooremaid Prantsusmaa kindraleid.
1: Brigaadikindral
2: tegelikult laiema üldsuse jaoks tundmatu Prantsusmaal, rääkimata siis maailmaareenist. Ja ta tuli ja ta ütles, et tema kehastabki vaba Prantsusmaad. Mingisugust organisatsiooni seal taga ju veel ei olnud. See arv sõdureid, keda tema võis mobiliseerida, oli ju alguses pisku, täiesti tähtsusetu. Ja tahtejõu pinnalt. Tahtejõu, aga ka muidugi veenmisjõu pinnalt. haaras ta endale mingisuguse teatud idee kehastamisrolli, mis oli niivõrd veenev, et sellega tulid kaasa mitte lihtsalt teised liidrid, vaid lõpuks ka kogu Prantsusma rahvas. Ja Kissinger ka väga põnevalt kirjeldab seda, mida de Gaulle selle võimuga siis teha soovis. Võim ei ole ju asi ise eneses, mida lihtsalt taotleda, et tema olemasolu nautida. De Gaulle nägi endal ajaloolist rolli, taastamaks Prantsusmaa positsioon maailmas, ühena neist suurtest, keda kuulatakse, kellega arvestatakse. Ja seetõttu nõudis ta ka sõja vältel, kui ta esindas seda veel paljuski virtuaalselt vaba Prantsusmaad, et temaga arvestataks kui võrdsega võrdsete seast. Kissinger ei kirjuta Eesti riigimeestest, arusaadavalt ta ei pruukinud neist palju teada, aga mulle kangastusid siin paljuski paraleerid Lennart Meriga, just De Gaulle ja Lennart Meri vahel selles mõttes, et ka Lennart Meri vast taas ise seisunud Eesti riigi juhina, enne seda veel okupeeritud Eesti välisministerina, pidi sundima teisi endaga arvestama ja ta suutis seda teha Ma julgen öelda samasuguse veenvusega, nagu De Gaulle sõja ajal suutis seda Prantsusma puhul.
1: Kui De Gaulle oleme juba õtuks võtnud, räägime tast tänaste minutite lõpuni siis välja. No imeline, kuhu ta siis jõudis ja ta kasutas ka väga osavalt ära hetki. Prantsusma vabastamine 44-45, kus ta siis suutis vahetult pärast Normandida Santi ronida ise püünele ja serviirida vabastamist nii-öelda natuke enda ja selle vaba Prantsusma teenena, liitlased ilmselgelt kõrvale jättes, kes võisid olla solvunud, aga nad said tast kuidagi pidi aru ja sellena ta suutis ka piltlikult öeldes maailma ära tinistada, et tänu temale. Noh, eks tal oli ka loomulikult omad teened, et see Normandia desant ühel hetkel avati ja Prantsusma vabastatud sai. Ja sealt läbi siis, kui sõda juba läbi sai, kuidas ta hakkas seda riiki üles ehitama selle sama oma visiooni pealt, mis tal see unelmõte oli sinna 1850-tesse minna enne 30-aastasesse sõtta?
2: See suur Prantsusma, mis oli selleks hetkeks ju jäänud väga kaugele minevikku, see suur Prantsusma tagasi tuua, see oli tema idee. Prantsusma suurus mitte ainult poliitilises tähenduses, vaid ka noh, prantsuse kultuuri, prantsuse hinge suurus, miski, mille olemasolu oli De Gaulle käsitluses pea kohustuslik, et Prantsusma saaks end üldse Prantsusmaana tunda ja mis tegelikult oli kaduma läinud mitte ainult teise maailmasõja tõttu seal saadud hävitava kaotuse tõttu, vaid juba varasemate aastakümnete jooksul. Muidugi käis De Gaulle liitlastele, kui vabalt väljenduda, siis üksjagu närvidele. Anglosaksi kirjanduses paljuski kajastataksegi tema niisugusi kapriise, pelgalt kapriisidena. Nüüd Kissinger ka ju anglosaksi keeles kirjutajana teeb De Gaulle'ile siiski selle teene, et ta avab seda põhjust. Miks oli vaja kapriisid seda? Ja miks see kapriis ei olnudki lihtsalt mingisugune niisama tühi tuju, vaid laiemale, suuremale eesmärgile suunatud, võibolla küll joinnakus, aga siiski laiemale, suuremale eesmärgile suunatud läbimõeldud tegevus. Jällegi tulevad paralleelid Lennart Meriga, keda ju ka paljud süüdistasid joinnakuses või kapriisikuses. Eks sellegil oli oma eesmärk taas kehtestada end iseseisva riigi presidendile maailma areenil, mis ei olnud ülesandana ju ka lihtsamate killast.
1: Sisepoliitika oli see, millega ta ajas siis kaaskondlasi ja noesket ikkagi poliitilisi rivaale päris närvi. Kolmas neljas Prantsuse vabariik erakordselt parlamentaarne, mida De Gaulle pidanud millekski tema unistustes ja suures kujutelmas pidi olema ikkagi Prantsusma suhteliselt tugeva keskvõimuga, presidendi keskvõimuga riik. Ja ta manööverdes tegelikult hästi osavalt näidates ennast vanuigiga väga osava nii-öelda sisepoliitilise diplomaadina. Ta solvunult 45 astus tagasi, öeldes, et mina sellist vabariiki taha. Neljanda vabariigi põhiseadus võeti vastu, see jättis Prantsusma nii-öelda sisekoomasse. Tulenevalt asumaade nii-öelda iseseisvust ärkamisest oli Prantsusma päris reaalselt kodusõja lävel. Korsika vallutati, veretult küll. Ja seejärel oskas De Gaulle ära oodata ja te teadis ära oodata seda hetke, mil teda vabastajana tagasi kutsutakse 58, ütles, et ma tulen tingimusel, et te annate mulle võimalus uus põhiseadus välja töötada ja ta töötaski ja võibolla mõned peavad seda siimane suureks reetmiseks ja pettumaseks, kuidas ta ikkagi Algeeriast piltlikult üles vabanes, aga ta tegi seda kuidagi siilu haaval ja ta tegi seda väga osavalt, et tänapäeval pole kummalgi poolel teine tõi selle pretensioon.
2: siil siilu haaval või teise sõnuga laveerides.
1: Laveerides, just.
2: Ja laveerimise motiiv tegelikult jookseb kõigi nende liidrite käitumisest läbi. Vist, kui ma õigesti mäletan sissejuhatuses, Kissinger ütleb, et tee otsimise mõttes võib strateegilist juhtimist võrrelda köiel kõnniga. Nii nagu akrobaat kukub, kui ta on liiga kartlik või arutult julge, on juht sunnitud navigeerima kitsal ribal suhteliselt kindla mineviku ja ebamäärase tuleviku vahel. See laveerimine, teatud mõttes siduriga sõitmine, pidurit ja kaasi vajutamata, on miski, mida tihti peetakse ju ettevaatlikkuse tundemärgiks. Aga tuleb välja, et on ka oluline strateegilises juhtimises selleks, et edasi liikumine siiski toimuks. De Gaulle on hea näide sellest. Ta tegelikult saavutas praktiliselt kõik, mida oli üldse võimalik saavutada. Nii sõja ajal, siis Prantsuse riigi tegelikult vabastajana, siis põhiseaduse loojana, mis tänaseni kehtib, siis presidendina, kuni lõpuks ametist lahkumiseni välja, mis toimus siiski lõppkokkuvõttes tema tingimustel, nii et laveerimine ei tähenda paigalseisu. Ta tähendab siiski edasiminemist, aga kordagi vinti lõhki keeramata.
1: Selle tõdemusega täna lõpetame, et homme Jonathan Vsevioviga Henry Kissingeri riigijuhtide raamatut edasi sirvida.
0: Nädala raamat. Henry Kissinger, riigijuhid. Kuus vaadet strateegilisele riigijuhtimisele. Kirjastuselt Varrak.

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Krimiraadio. Krimiraadio.
2: Tere taas! Käes on järjekordne teisipäev, kell on 8 minutit üle ühe ning loomulikult on sel ajal Kuku eetris Krimiraadio. Saatejuhtideks, nagu ikka, on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Taas on meiega ka mitmekülgne ekspert Andres Anvelt. Tere üle pikka aja, Andres!
3: Tere, tere!
2: Kuidas on su vorm, kuidas on enesetunne? Täna on meil sinu abi tõesti väga vaja.
3: Ei, no vorm on alati hea, et selles mõttes, et ma on see alati triigitud korras. Ja ma arvan, et siin on teiega ja kuulatega väga huvitav olla.
4: Aga tänase saate teema juurde minnes, siis võibolla peame enne ette hoiatama, et see on väga karm. Räägime nimelt alajaaliste laste ja ka naiste vastu suunatud vägivalla kuritegudest, seal hulgas seksuaalvägivallast. Ja meie tänaseks stuudiakülaliseks on politsei ja piirivalveameti seksuaalkuritegude ja lastekaitse gruppi tööd 11 aastat juhtinud Reimo Raivet, kes hiljuti selle ameti maha pani. Reimo Raivet, tere tulemast Krimiraadiosse ja suur tänu, et hoolimata välja teenitud pikast puhkusest leidsid aega tulla meie saatesse täna.
5: Tere päevast ja aitäh kutsumast.
2: Reimo, kui lubate, võtan järgmise küsimuse nii-öelda aluseks. Võrdlemisi värske uudise. Harju maakohus vahistas septembris prokuratuuri taotlusel 30-aastase mehe, keda kahtlustatakse kahe alajaalise vägistamiseks. Selleks kontrolliti vihjeid, kuulati üle tunnistajad, vaadati läbi linnakaamera salvestused, et teha kindlaks mehe liikumine. Samuti otsiti läbi kahtlustatava elukoht ja auto. Kui keerukas on ühe säärase tüübi kuritegude tõestamiseks piisavate tõendite kogunemine? Kogumine.
5: Ma arvan, et iga kuriteo kurjategija tuvastamine on keeruline omamoodi, et vägistamine üldiselt on kuritegu, kus on kaks osapoolt ja väga tihti siis kaks täiesti erinevat juttu, mis juhtus. Aga meie töö ongi ju leida need tõendid ja esitleda neid kohtule viisil, kus kohus saab siis teha oma järeldused ja otsuse.
2: No antud juhul üheks pooleks on lapsed ja seal sageli ei ole nii lihtne see asi, et keegi tuleb oma jutuga politsei juurde, et see on, ma arvan, pisut keerulisem.
5: Meil on väga head uurijad, oskama selle kohta lühidalt öelda, nii et uurijad on need, kes nende alajalistega siis suhtlevad ja tänu kelle professionaalsele tööle siis saadakse ka need isikulised tõendid, ehk siis need lasteütlused juhtunu kohta ja sinna juurde siis tõesti kõik muu palju tööd ja loodetavasti siis õiglane ja õige järeldus kõigest sellest kohtu poolt.
4: Reimo Raivet, mida sellised tüübid, kui nad on kätte saadud, kui pisut üldisemaks tõmmata räägivad, noh, kui tavapärane on võibolla jutt, sellest, et ma ei tea, lapsed ise tahtsid või tegelikult midagi ei juhtunudki, et tegu on hoopis laimu või kättemaksuga ja nii edasi, et mis need sellised põhilised jutud on, mis tulevad?
5: Jaa, versioonid on ju juba vaigas, et ühelt poolt üks osa võibolla tõesti räägib sellest, et laps või noori inimene ise tahtis, teiselt poolt loomulikult ka see, et mitte midagi ei olegi juhtunud ja kolmas selline väga lai praktika on siis see, et kui me räägime nüüd veidi vanematest või täiskasvanutest, siis on see, et kõik oli konsensuslik, ehk siis kahe osa poole vabatahtlik tahe seda kõike teha.
2: Ja sellise jutu peale tavaliselt siis, mis politseiametnik teeb või uurija, kes on kogenud ja kes on neid jutte kuulnud sadu ja kui mitte tuhandeid. Ta ütleb, aitäh, et rääksid, aga räägime nüüd ikkagi asjast nii nagu ta oli ja
5: kahtust, et olen õigus jääda ja anda omapoolseid ütlusi või neist keelduda, et meie lähtume seadusest ja hindame siis ikkagi kõiki tõendeid kogumine, et ega meie asja ongi objektiivselt hinnata, mis siis juhtus ja kuidas juhtus ja kas juhtus.
2: Andres, kui on kuritegu, kus üheks nii-öelda kannatajaks on lapsed, kui keeruline on politseiametnikul siiski enda emotsioone vaus hoida? Noh, oskad sa enda varasemast nii-öelda kogemusest meenutada?
3: Ja, ikka oskan. Eks neid sündmusi millega on tulnud kokku puutuda 90-ndatel, eriti 90-ndate alguses, on ikka üks jagu. Aga ma julgen väita seda, et politseametnik, kes väga vajub emotsioonide kütke selliste asjade menetlemisel, siis ta suuresti ei sobi selle tööle. See on küll arusaadav, me vaatame filme, me kuuleme uudiseid, me näeme, et need teod on päris koledad, aga nüüd kujutage ette seda politseiniku, kes siis alates sündmuskohast või kannatanuga rääkimisest või noh, palju hulemad, kõige hulemad asjad on tegut laste tapmised, eks ju. Sellel sündmuskohal kukub emotsioonide kütke, siis ta ei näe enam tõendeid, siis ta ei näe enam, ütleme, nagu see öeldakse, siis seda kogu tausta ja kokkuvõttes uurimine või läbi kukkuda.
2: Reimo, kuidas sellega on, kuidas seda sisemist tasakaalu hoida? Et ühelt poolt sa ei saa vaadata juhtumit kui lihtsalt üht juhtumit, sa pead suutma nagu olukorda sisse elada, näha seda olukorda nii nagu ta võis olla, teisalt pead sa ikkagi kõike seda tegema teatud distantsiga, et mitte ennast läbi kõrvetada ja noh, just nimelt mitte liigsesse emotsiooni kukkuda.
5: Ega ma olen Andresega nõus, et kõik ei saagi sellega hakkama ja ei peagi saama. Selles mõttes, et see töö ei sobi kõigile. See on nagu fakt ja tõesti sa pead suutma distanseeruda sellest valust ja ka vihast. Sul võib ju tekida ka viha selle kurjategija vastu. Ja teha oma tööd ikkagi professionaalselt ja jätta need emotsioonid ka hilisemaks. Et sa ei saa, tegelikult sa ei saa ka nutta ju koos selle kannatanuga, sest selle võrra sa siis tegelikult sisuliselt võimendad ka kannatanu emotsioon, ehk selle lapse emotsioon, mis tähendab seda, et sa teed ka lapsel veel omakorda liiga juurde.
2: Kus juures on ka juhtumid, kus olukord ei ole nii täpselt, kui esialgu paistab, ehk et seal tulebki jääda väga kaineks ja olukorda hinnata nii-öelda nii nagu ta on.
5: Jaa, täiesti, et tuleb ette ka seda, kus õnneks ei olegi midagi juhtunud, mille üle meil on alati hea meel.
2: Absoluutselt.
5: Ehk siis me peame alati selle tõe nagu välja selgitama, et meil on olemas mingisugune lugu ja me peamegi seda lugu kontrollima.
2: Andres, sa tahtsid
3: teha? Ja ma tahtsin täiendada veel seda Reimo juttu, et see, mida meie Eesti politseis 90-ndate ütleme alguses vähem, aga keskel ja hiljem, proovisime palju oma välismaa kolleegidelt üle võtta, on just see sama asi, erinevused, taktika, kuidas sa räägid kannatanuga, kuidas sa räägid alaealise kannatanuga, selle peale tuli oma tööpraktikaga teine asi, mis on täitsa teissugune asi, mida ingliskeeles nimetakse interrogation, mis on tegelikult kahtlustatav ülekuulemine. Seal sa valid jälle teise taktika, näiteks noh, mis sa ütlen, et kui Reimo siin ütles, et sa ei tohi tema kannatanuga koos nutta, siis minul on elus olnud meelega sundinud ennast selle olukorda, kus ma olen Sari Mõrvariga istunud meelega, läksin tema kambrisse, istusin tunde ja poetsin tema raske elu peale aga pisara, et ta lõpuks kõik oma elu ja see, kuidas jõudis Sari Mõrvarina üles tunnistas. Ja et tuleb valida ka taktika erineva ülekuulemise puhul erinevalt, et saavutada tulemus.
4: No Reimo Raivet, siin Raul saadete sissejuhatades tõi ühe selle viimase näite, kus ühte 30-aastast meest siis kahtlustatakse ikkagi mitme alajalise vägistamises ja neid otsingud on tegelikult politseil veel olnud, kus ikkagi mitmeid nii-öelda mitme ohvriga tegelasi on, et kui tihti te olete tunnud, et võibolla juhtum jääb ikkagi selliseks võibolla poolikuks ja tõenditest lõpuni ei piisa, aga tegelikult sisetunne ütleb, et neid ohvreid võis rohkem olla, kuidas selliste tunnetega toime tulla?
5: No, kindlasti võib mingitel juhtudel jääda küsimus, et kas on veel keegi, keda me ei leidnud, noh, samas sa teed tööd sellega, mis sul on ja sa kogud neid tõendid, mis sul on, et kui sa keskendud kogu aeg sellele, et kas midagi läks valesti, halvasti, siis me jõuame ikka Andres jutule tagasi, et sa lihtsalt kõrvetad ennast läbi kogu aeg, kui sa kogu aeg see endas kahtled, sa kogud need tõendid, mis sul on, sa mõtled selle peale ja mitte üksinda ei mõtle, see on meeskonna töö, vaid meeskond mõtlebki selle peale, kust neid tõendeid saada, kust leida siis need ohvrid, kannatanud, Ja kui sa selle töö nagu oled kõik ära teinud, siis sa pead nagu mõelma seda, et okei, ma tegin kõik endast võimaliku, ma leidsin nii palju ohreid ja nüüd see läheb kohtusse inimese üle mõistetakse õigust, mõistetakse ta süüdi, mõistetakse õigeks, lõpuks on kohus see, kes otsustab, kas ta siis on kurjategija või ole.
2: Aga teeme siin väikese pausi, tõmbame hinge ja ome vette rahuneme.
0: Kuku Raadio. krimiraadio . Krimiraadio .
2: Krimiraadio jätkub , stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk , loomulikult on siin ka meie ekspert Andres Anvelt . Me tänaseks stuudiokülaliseks on legendaarne politseiametnik Reimo Raivet , kes viimased 11 aastat juhtis politsei- ja piirivalveameti seksuaalkuritegude ja lastekaitsegrupi tööd , ent nädalapäevad tagasi pani ta selle raske ameti maha .
4: Reimo Raivet , te olete öelnud , et seda on isegi paha välja öelda , aga 27-päevane laps on olnud kõige noorem ohver , keda Eestis on seksuaalselt väärkoheldud . No ainuüksi tõesti seda fakti on tavamõistusega väga raske seedida . Milline see uurimine oli , kuidas te sellele jälile saite ja mis aitas selle süüdlase tabada ?
5: Esmane info ei olnud üldse see , et nii väike laps võiks olla olnud ohver ja alustasime sellest , et sellel inimesel võiks olla siis lapspornot , küll vanemate laste siis lapspornot kui 27 päeva . Aga selle käigus tõesti jõudsime materjalini , mis üheselt tõendasid seda , et ta on oma last väärkohelnud ja kõige esimene väärkohtlemine siis oli siis , kui laps oli 27-päevane .
4: Kas ma saan õigesti aru , et leidsite materjalid , seda oli ka siis tema poolt kuidagi seda väärkohtlemist jäädvustatud ?
5: Ma arvan , et raadiokuulajatel ei ole vaja võib-olla kuvada , et oma silmad , et halba materjali , nii et ma jääksin siin viisakaks ja ütleksin , et me leidsime tõendid , mis andsid aluse talle lõpuks see süüdistus prokuratuuri poolt esitada ja kohtul ka jõuda järelduseni , et ta on need kuriteod toime pannud .
2: Ja jällegi , no tahaks väga teada , et millisel kombel seda sorti inimene ennast õigustada püüab , et see oli kõik jälle mingisugune juhus vastastikusel kokkuleppel , mis juttu sealt saab veel tulla või tundub no, ju nii
5: no,
2: veider see kõik .
5: Nii väike laps loomulikult ei saa ju mingeid kokkuleppeid
2: no, teha , et
5: minu teada seal väga selliseid argumente ei olnudki , et lihtsalt nii oli ja see oli fakt .
2: Antud juhul pole küll teada , et seal nüüd ema kuidagi oleks moel või teisel nõus olnud , aga te olete varasemates intervjuudes maininud , et ei ole sugugi nüüd olemata need juhtumid , kus noh , abikaasad või naised on teadlikud siis oma mingi mehe imelikest ja võigastest tegudest , et nad on teadlikud , aga on pea kõrvale pööranud , nagu öeldakse . On see nii ?
5: Jah , eks siin on jällegi mitu nagu taset , et üks neist on siis see , kus konkreetselt teatakse , et ja neid on õnneks mitte liiga palju , aga kahjuks jällegi liiga palju selles mõttes , et juba üks on liiga palju . Mis on võib-olla tavapärasem , on see , et isegi kui laps on üritanud midagi rääkida , siis on sellelt teo toimepanijalt küsitud , noh ja siin me jõuame jällegi selleni , et kui veenvalt oskab rääkida üks täiskasvanud inimene , kellel on võib-olla ka palju kaalul , versus siis näiteks väike laps , kes oskab väga lühidalt midagi seletada , kirjeldada , noh ja nüüd on siis selle lapsevanema enda otsustada , et kas ta pöördub spetsialistide poole kontrollimaks midagi või usub siis selle toimepanija väiteid ja jääb selle juurde .
2: Ja ütleb , et see mingisugune lapse jutt , et seda nüüd ei maksa ka tõsiselt võtta ja kogu lugu , jah ?
5: Põhimõtteliselt küll ja kolmas variant on ka see , et olukorras , kus politsei on siis juba menetluse alustanud , asutakse ikkagi mehe poole ja öeldakse , et ma ei usu last . Kuni selleni välja , et on olnud ka olukordasid , kus siis palutakse nii-öelda laps ära võtta peres selleks , et mees saaks jätkata peres elamist , on ju , et noh , väga sellised kurvad ja karmid lood , et minu arvamus on , et oma lapsi peaks ikkagi kaitsma iga
2: laps . Kui sageli seda ette tuleb , et ikkagi nagu kuidagi seda lapse juttu esialgu ei taheta uskuda , öeldakse , et see on mingisugune lapse fantaasia , nüüd lähme eluga edasi ja ei öelda isegi mitte politseile või noh , ütleme lastekaitseametnikule või psühholoogile , et natukenegi uurida , et mis seal taustal võib olla , sest tõepoolest võibki olla fantaasia , ega seda ei saa välistada . Jumal teab , kust tulnud fantaasia , aga noh , kontrollida ju võiks .
5: No siin me hakkame nüüd natukene oletama selles mõttes , et kui nad jõuavad juba politseini , siis mingid sammud kuskilt on toimunud , miks me teame ka sellest , et näiteks võib-olla ema on olnud teadlik , ongi just nimelt see , et keegi hoopis sugulastest või sõbrannadest või sõpradest räägib , on ju , et ja siis saame teada , et tegelikult oli sel teemal näiteks lapsevanemaga jutt juba aasta tagasi või kaks , aga kui me räägimegi , et tegemist on väga varjatud kuriteovormiga , siis me peame möönma seda, et keegi võib ju teada. Aga mingil põhjusel ta meile või lastekaitse töötajatele või meil on olemas lastemaja, kes tegeleb seksuaalselt väärkohetult laste nii-öelda abistamisega, ei jõua see info, ehk siis keegi on kuskil stoppi peale pannud, ehk siis tegelikult meil ühiskonnas seda teadmist kaasaratud maailmad lapsevanematel on küll ja küll lihtsalt kas ei usuta või ei pöörduta, et on ka need lood, kus öeldakse, et see on pereasi, peresisene asi. Ja ma ei tahtnud, et meie pere laguneb näiteks, kuigi pealkord väärkohaldakse last pere sees, et siin pere on juba lagunenud sisuliselt.
2: Andres, sa tahtsid täiendada siin?
3: Ma tahtsin võib-olla öelda oma sellise praktika nagu ajaloost, et oma selleks tähelepanu, kui ütlen praktilise arvamuse, et kui me räägime igasugustest kuritegudest, mis on perekonna sees, kas on lihtsalt lahisuhte vägivald, no lihtsalt sööda, lihtsalt vägivald teod, peksmised, või siis on see vaimne vägivald või on ka seksuaal vägivald, siis tuleb, olen mina tähele pannud ja noh, Reimo võib siis vastu vajalda või kinnitada on see, et need inimesed, kes sellised tegusid sooritavad, ütleme lähisuhtes, ütleme lähedastel, need on kohutuvad head manipulaatorid. Nad manipuleerivad kannatanutega, nad manipuleerivad näiteks selle sama pereemaga, ise kui ma mäletan ühte kaasust 90-s, kus lihtsalt pereema selle pärast ei tahtnud isegi tunnistada seda, et ta teadis, et tema mees siis kasu isana kasutab ära nooremat nõrgamõistlikud tüdrukud, see selle pärast, et see sama mees manipuleeris teda eitama, miks, sest muidu ta kaotab toitja kodus. Et teda pannakse kinni, siis on see perekond on vaesunud tänaval ja see manipulatsiooni moment ja oskus nendel inimestel, sest nad räägivad tegelikult ka oma need seksuaal kuritegude ohvrid tihti peale manipuleerides sisse, on palju kõrgemad kui keskmisel tavapärasel meil, noh, ma ei tea, tänaval toimuva kuride osas.
4: Reimo Raivet, te mainisite vist ka ise eelmises Eesti Päevalehe antud intervjuus, et on olnud juhtumeid, kus ema on öelnud isale, et mine seksi tütrega. No, mis moodi uurijana inimesena sellist asja üldse vastu võtta on?
5: See meie töö on kõige lihtsam vastus, aga ei, loomulikult on need ebameeldivad hetked, kus sa saad aru, et ühelt poolt on olemas siis peres väärkohtle ja teiselt poolt on siis olemas teine lapsevanem, kes siis põhimõtteliselt nagu möönab ja on selle kõigati nõus, et need ongi väga kurvad lood ja see on meie töö osa.
2: Kas see on kõige karmim ja keerulisem töölõik politseis, mis üldse ette võib tulla või kuidas? Teil on päris pikk politsei karjäär selja taga ja võite nii-öelda võrrelda ja hinnata nüüd?
5: Ma arvan, et on. Just nimelt sellepärast, et iga seksuaalvägivalla ohver tõenäoliselt, noh, keegi saab veidi paremini, keegi saab veidi halvemini sellega hakkama, aga ta kannab seda elu lõpuni endaga kaasas. Et ma arvan, et on ja kui me räägime lastest, siis lapsed, ma eeldan, et enamuses inimestest tekitavad vajadust lapsi kaitsta. Ja kui sa nüüd kuuled, et on keegi inimene lapsele väga jõhkralt liiga teinud, siis tahes või tahtmata see mõjutab, aga teisest küljest jällegi, kui me suudame neid kuritegusid ära hoida või need kuriteod lõpetada, siis ilmselt ka see kasu potentsiaalne, et keegi ei sattu ohriks, on väga suur.
4: Kui te selle ameti omalel vastu võtsite, kas te teadsite, kui karmide asjadega tegelikult tuleb, et kui räige see maailm tegelikult on?
5: Aus vastus, ei teadnud. Selles mõttes, et filmid on filmid, raamatud on raamatud, aga ei teadnud.
2: Teile kuulub vist sitaat, et elu on palju õudsem ja räigem, kui ükski krimikirjanik ja filmilooja on võimeline välja mõtlema. Ja nii tõesti ongi.
5: Jah, ma arvan, et kahjuks nii ongi. Samas, noh, eks siin on jällegi sama küsimus, et kui siin midagi emotsionaalselt puudutab, siis sa võib-olla tunnedki, et see asi ongi õudsem, aga noh, see elu ongi väga karm asi lõppu.
2: No öeldakse, et igaks tööks on oluline ettevalmistus ja keskendumine ja noh, nagu kuidas öelda, tunnetada, et mis on sinu roll ja mis on sinu ülesanne. No kui võrd keeruline selles töös on mõista seda, et mis on sinu töö, mis on sinu sinu roll ja millised emotsioonid tuleb unustada pikaks ajaks?
5: Ma arvan, et töö iseloomu mõttes on väga kerge aru saada sellest, et sa kaitsed lapsi. See on ma arvan, et väga, väga tänuväärne ja ääretult vajalik töö, nii et selles mõttes on asi võibolla omamoodi lihtne. Mis puutub emotsioonide ka toime tulemisse, siis eks jällegi sa teed oma tööd. Sa pead mingil määral distanseeruma, kui Andres siin ennem ütles ja ennem rääkisime, siis ega ikka see sama asi, et kui sa ei saa sellega hakkama, siis sa ei sobigi või ei olegi nagu õige see.
2: Ma ütlen, kas see peab olema mingisugune esimene väga raske juhtum, mille pealt öelda, et ma ei ole suuteline näiteks? Mis on näiteks, Andres, kuidas sa arvad? Mille pealt seda tunnetust üldse kätte saada? Sest no, üks asi on lugeda materjale, kuulata teisi, vaadata kõrvalt ja nii edasi, aga teine asi on ikkagi olla vastamisi päris juhtumiga, päris ohvritega, päris kannatanutega ja sa pead selle lahendama. Ja nüüd pead olema inimene, kes on võimeline ka ütlema, et kahjuks ma ei ole enam suuteline.
3: Ma lihtsalt on väga lihtsa näite, lihtsalt midagi ei ole siin midagi, aga 90 esimeses pooles, kui meil on normaalselt politseiharidust veel sellist välja kujunenud, nad kõik oli natuke libadi-lobadi ja palju inimesed oli tööle ka nii otse tänavalt, siis ikka väga tihti pidi välja praakima neid inimesi ja otselt ütlema, et enamused ise ka sellest arvad. Peale ühte või kahte väljasõitu näiteks mõnele mõrva sündmuskohale, kui see inimene enamus aega veetis seal kõrval põõsas, ütleme, noh, see pärast oli paha füüsiliselt ja ta ei suutnud pärast üldse kontsentreeruda oma tööle, siis no, lihtsam on kiirem inimesele tõttu öelda, sa juhtus päris palju aastatega, noh, muidugi me ei taha öelda, et inimesed kivinevad, aga inimesed võtavad kõik tähtsam on see, et nad suudavad seda võtta kui tööd, seda posttraumaatilist kompleksi, nagu, noh, me loeme siin, kus sõjas tuleb midagi, et selle vältimiseks peab olema lihtsalt professionaal.
0: Kuku Raadio. Krimiraadio. Krimiraadio.
4: Krimiraadio jätkub stuudios endiselt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisemuk. Meiega on samuti ekspert Andres Anvelt ning tänases saates räägime peaasjalikult naiste ja laste vastu suunatud rasketest vägivalla kuritegudest. Stuudio külaliseks on pikki aastaid Politsei- ja Piirivalveameti seksuaalkuritegude ja lastekaitse grupi tööd juhtinud Reimo Raivet. Reimo Raivet, kui palju jääb mõni konkreetne juhtum uurijate mällu, ma ei tea, kas siis piltide või helidena kummitama ja kas teil mõni konkreetne juhtum kummitab näiteks siiani?
5: Kummitama ei tohi jääda, selles mõttes, et see on üks esimene ohumärk, et võib halvasti minna iseendaga. Selles mõttes, et meeles on ju palju ja mitmeid juhtumeid, aga kui teab kummitama ja minul isiklikult ei ole jäänud ükski juhtum kummitama, siis ilmselt on juba halvasti. Aga kui see asi on nii-öelda aktiivses faasis, menetlusfaasis, siis see case kui selline võib nüüd küll kummitada, jah? Sellega ma olen nõus.
2: Et see, noh, nii-öelda ööd ja päevad elad sellega, et ta viia kuhugi ikkagi resultaadina, et selles mõttes.
5: No sa ikkagi mõtled, ei saa ju pool viis, vähemalt mina siis ei ole osanud pool viis nagu lülitada välja öelda, et nüüd on niimoodi, et sa mõtled selle kaasu peale, mõtled selle peale, mida siit on puudu, mida siin on veel vaja, kuidas seda teha õigesti, mis tõendid on puudu, noh, pead mõtlema ka selle peale, kas meil on õige kahtus olnud üldse mingitel hetkedel. Kõik need asjad tuleb nagu läbi mõelda ja sellel hetkel on ta kindlasti, ma usun, kõigi uurijate peas suuremal või vähem määral.
2: Ma küsin pisut teistmoodi siis, et kas te oskate tuua näite, kus mingi uurimine või sellega seotud kogemus muudab teid inimesena, lapsevanemana, uurijana? Et võt, üks juhtum on teid inimesena teid muutnud, teinud teistsuguse inimese, pannud teist asjadele teistmoodi vaatama?
5: Konkreetselt juhtumit ma kindlasti välja tuua ei oska. On olnud erinevaid sündmusi tööjooksul, mis on mõjutanud, aga konkreetselt ei. Ma usun, et ma olen saanud ja suutnud igast asjast niimoodi lahti lasta, et minna edasi. Aga üldjoontest kindlasti mõjutab meid. nii mind kui kõiki minu kolleege, et kui sa tead, kui kerged on tulema õnnetused, kus laps näiteks hukub või saab eluaegseid vigastusi, siis see paneb ju elu haprusele väga tõsiselt mõtlema. Lahti tuleb ikkagi osata last.
2: Andres, tahtsid teendada?
3: Ma tahtsin lihtsalt seda öelda, et ma nõustun 100% reimaga, et kui sa mingi üks kaasus siin niimoodi mõjutab, et sa hakkad nagu ära keerama ja võtab, kannab siin kaasa selle lõpuni, noh, see on märk, et sa oled midagi väga valesti teinud ja sa pead tõesti mingi ravi saama. Aga mida tuleb alati rõhutada, et kui sa oled teinud oma politseitööd elus, politseitöö on selline uurija töö, on väga loominguline töö kusjuures. Et mingil määral sa oled kunstnik, kes peabki loominguliselt mõtlema hommikust õhtuni, mida sa oled tegemata jätnud veel, et see taieses see üks element siia juurde tuua, noh, tõendi näol, eks. Kust teda leida? See võib teinekord testi tulla kell 2-3 öösel lihtsalt. Und ei ole, mõtled selle kaasuse peal, ot, aga miks ma seda veel proovin? Äkki ma oleks pidanud rääkima selle inimesega, äkki oleks midagi seda teinud. Aga üks üldine asi, mis ma arvan, tuleb sellisele professionaalse politseinikule eluks ajaks kaasa, üleüldine selline keskmise maailma tajumine positiivselt, nagu öeldakse, noh, luues sinna lisaturvalisust. Noh, näiteks minul on elus peale seda, kui ma olen politsist juba aasta 10 rohkem eemal, näiteks ma olen suhelnud politseiga, teinud ka selle 112 väljakutse, kui ma olen näinud näiteks kell 2 öösel tänaval ringi luusivat last. Noh, enda võrda muidugi ma teda ei võta, välistan politseile, et see ei ole normaalne, et see lapsi öösel jalutab. Ja olen ka näiteks seda teinud omal ajal, et kui ma veel ülikoolis õppisin ja sõitsime kolleegidega Tallinna-Tartu vahet politseinikana, siis kui me nägime hääletajad, me võtsime need peale kui politseinikud enda turvaliselt koju jõuaksid. Mitte see, et tuleb meie järgi, tuleb nagu mise naareme, tuleb mingisugune vabandust, palun raadiokuulet, mingi natukene pervertne epakas ja võtab ta peale. Siis, aga see oli nagu inside huumor. Aga isenest, et see inimene jõuaks turvaliselt koju. Et see turvalisus peale mõtlemine ümbritsevas pildis loob natukene lisaväärtust ja võib-olla loob ka turvalisema olukorra naabritele ja inimestele, kes su lähedale elavad.
4: Turvalisusest rääkides, võib-olla natukene, võib-olla sellise teise nurga alt, turvalisus tähendab ka näiteks usaldust ja on ju selge, et lapsed armastavad oma vanemaid piiritult ja jäägitult ja sageli ka siis, kui nende vanemad on võib-olla olnud väärkohtlejad. Mis moodi te uurijatena sellises olukorras sellise turvalise keskkonna loote ja lapse usalduse saavutate?
5: No jällegi, kõik hakkab pihta ju sellest uurijast, kes selle lapsega vestlema hakkab, et meil on väga head ja professionaalsed uurijad, mul on väga hea meel, et ma olen saanud selliste inimestega tuttavaks ja koos tööd teha, aga kindlasti on ka keskkonnas küsimus, ehk siis kui me räägime 11 aastat tagasi, olid politseimajades, olid sellised laste ülekuulumistoad, mis oli tohutu hüppe edasi võrreldes, siis kui Andres siin räägib 90-tes, kus laps toodi politseimaja ja politseimajad, ma võin ka öelda, ei olnud üldse sellised, nagu nad praegu on, vaid olid ikkagi külmad ja pimedad ja kambrilaadsed, vaata, et mõned ülekuulumistoad.
3: No, Tšehhi lõbustuspargid vanasti need õudud.
5: Ja täpselt, et laps juba ehmatas ära, kui ta tuli, et siis esimene samm tõesti oli need laste ülekuulumistoad, kus oli juba lapsesõbraliku kogu see keskkond, värviline, toolid, kõik muu. Aga nüüd ju järgmine samm ikkagi oli see, kus tulid lastemajad, kus on juba rohkem ruume, kus kõik ongi kujundatud lapsesõbralikult, alates sellest hetkest, kui laps sisuliselt sisse läheb, sest noh, politseimajad tahes ja tahtmata on ikkagi veidi konservatiivsem ja ei ole mõeldud nüüd lapsesõbralikuks vastuvõtuks, et iseenesest väga palju või enamus meie ülekuulemistest tänapäeval toimuvad juba just nimelt laste majades selleks, et laps oleks tema jaoks sõbralikus keskkonnas ja teiseks ka, et need spetsialistid, kes siis temaga nagu edasi tegelema hakkavad, saaksid juba oma esmased hinnangud anda, sest ühelt poolt on, jah, ma olen nõus, politsei peab kinni püüdma päti, ütleme siis nii, aga teiselt poolt selle kurjategija tabamine, tema süüdi mõistmine ei tähenda seda, et nüüd on töö tehtud, on olemas veel teine pool kannatanu, see laps ja tema aga tuleb ka nüüd tööd teha. ja selles mõttes on väga tänuväärne, et meie riik on edasi arenenud ja seda last ei jäeta nüüd nii-öelda selle võrku, et näed, saime kätte ja ongi kõik riik on oma töö teinud. Ei, selle lapsega ollakse valmis tegelema võib-olla aastaid ja aastaid ja võib-olla ta vajabki seda aastaid ja aastaid siis sellist abi.
2: Muidu me oleme rääkinud nüüd päris palju seksuaalkuritegudest. Kuidagi on me saade sinnapoole kaldu läinud, aga kui sageli nüüd tänapäeval tuleb ette, et noh, last just kui karistatakse räige peksuga, nii et see teema jõuab teie lauale. Kas seda tuleb ette? Kas me oleme ühiskonnana kuidagi selles mõttes ka arenenud, et enam see nüüdkest väga räiget peksmist või üldse peksmist lapse õpetamisel ette ei tule? Või kuidas sellega on?
5: Siin peab võib-olla rääkima sellest, et juba umbes 10 aastat meie konkreetne üksus on tegelenud ainult nende kõige raskemate peksujuhtumitega või raputatud lastega, ehk siis me räägime, et meie nii jõuavad need juhtumid, kus laps on ühel või teisel viisil saanud siis eluaegsed invaliidsus mingisugust karistuse, aga nii palju kui ma tean, siis sellist lastepeksu kahjuks on jätkuvalt ja ta toimub.
2: Aga kas see jõuab ka teieni? Kas ta jõuab politseini või ta jääb sageli ikka sinna korterisse või maija nii-öelda oma vahele?
5: Minu arvamus ja uskumus on selles ikkagi, et peresised asjad jõuavad väga vähesed. Ja ärme räägi siin lastepeksust, räägime naistepeksust, ka meestepeksust, miks mitte vägistamistest. Peresised asjad jõuavad...
3: Vanavanemate peksust, mis on tegelikult...
5: Ka vanemate peksust loomulikult, jah. Et need jõuavad politseini... Ma ütlen, et need jõuavad harva, need juhtumeid on palju. Politsei iga päev siin aegalt ka statistika näidatakse eriti pühadeal näiteks, kui palju on neid kordi, kus siis politsei sõidab välja ühel või teisel väljakutsel. Aga ma arvan, et suur osa sellisest vägivallast jääb ei jõua politseinis.
2: Ja siin oleme me ikka jätkuvalt veel nii-öelda idabloki riike, mitte arenenud lääneriik.
4: Et riik jääb pükstabelt maha ikka.
5: Eks me ühiskonnal areneme, et me oleme teinud minu arvates tohutu hüppe võrreldes 30 aasta taguse ajaga või veidi kauem kui 30 aasta tagusega. Aga jah, kindlasti on meil sellel teemal areneda ja eks üks asi, mis ideaaliseks toimud, on ikkagi see, et selline vägivald üksteise suhtes, kui selline nii-öelda ei toimugi, sest ma olen ka kuskil kindlasti öelnud ja julgen ka siin öelda, et ma ei tea, et ükski laps sünniks ja maailma halvanna, ühiskond on see, kes sellest lapsest, kes on sündinud siia teadmisega, et ta armastatakse, ta hoitakse, ta kaitstakse, teeb inimese, kes on valmis siis teisel inimesel ühel või teisel viisil nii-öelda halba tegema, peksma teda mingil muul moel väärkohtlema.
2: Ja paraku on tõsias oli ka vist see, et vägivald sünnitab uut vägivalda, veel hullemat vägivalda.
5: Jaa, ma arvan, et see on õige, et mida vägivaldsem see keskkond on, seda rohkem inimene ja laps õpib siis ennast läbi vägivalla väljendama.
2: Andres?
3: Jah, see on üks, ma tahan lisada see, kuna ma olen ka poliitikuna pidanud palju perevägile lähisuhte vägivallaga tegelema ja need seadusemuudatusi Eesti õigusruum tooma, siis siin on kaks asja. Tegelikult ma julgen öelda, et see latentsus lähisuhte vägivalla puhul ja see puudutab ka seksuaalvägivalda, kahjuks jääb sinna kuskil headel päevadel 20% juurde, mis tegelikult sinna politseisse ainult jõuab. See on uuringute pinnalt tehtud. Kui suures tahan ka seda rõhutada, et ei maksa olla ka nii sinisiilne, et see on ainult meie mineviku taak. Lähisuhte vägivald on kahjuks ka päris tõsine ja levinud varjatud kuritegu meie põhjanaabritel. Nii et see on üks asi, aga kindlasti tuleb ka seda nagu veel, miks pärast lähisuhte vägivald öeldakse, see on perekonna sisene tihti peale see konservatiivselt, nagu öeldakse sellised lähenemised, mina olen alati nendel inimestele proovinud auditooriumites välja tuua ühe asja. Et tegelikult see vägivald, kui näiteks kõrval perekonnas, sinu kõrval majas või koolis, kus sa tead, see vägivald toimub, eks, oma vahel lähedast inimeste vahel, siis varem või hiljem, see sama laps näiteks, kes näeb seda, kas või oma vanema, ema, vanemate peksmist oma vahel, viib selle kommunikatsiooni vahendi ühiskonda laiemalt. Nii et kokkuvõttes selle lapse, kes ka on suureks kasvanud, kes saab aru, et see on kommunikatsioon, mis toob ka tasu, see toob ka täitsa suvalist enam mitte selle lähisuhtesse puudutvate inimeste kannatanuks osutamise.
0: Kuku Raadio . Krimiraadio . Krimiraadio .
4: Krimiraadio on pausilt tagasi stuudios ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk, samuti ekspert Andres Anvelt ning tänases saates räägime peaasjalikult naiste ja laste vastu suunatud rasketest vägivalla kuritegudest, samuti seksuaalkuritegudest. Ja stuudiokülaliseks on pikki aastaid politsei- ja piirivalveameti seksuaalkuritegude ja lastekaitsegrupi tööd juhtinud Reimo Raivet.
2: Reimo, kui palju te oma töös olete kohanud juhtumeid, kus räigeid väiteid ja süüdistusi kasutatakse küünilisel kombel relvana vanemate omavahelises hooldusõiguse vaidluses näiteks?
5: Jaa, kahjuks tuleb seda ette iga aasta. Iga aasta näeme me seda, et kuskil keegi tuleb ja räägib siis ja pakub meile ka võib-olla video või audiomaterjali. Need on kurvad lood selles mõttes, et ühelt poolt on üks perekatki läinud, teiselt poolt on siis mindud nii vaenulikult laiali, et kõik vahendid on aksepteeritavad.
2: Ja sageli unustatakse see laps seal vahel?
5: Tõenäoliselt unustataksegi ja see, kui palju see laps saab nüüd viga sellega, et teda kaasatakse ja kistakse igale poole kuni selleni välja, et ta siis räägib lugusid oma väärkohtlemisest. Teda tihti küsitletakse kordi ja kümneid kordi, kuni lõpuks siis saadakse see saatuslik video või audiomaterjal, aga see on tegelikult ju ka väga räige lapse väärkohtlemine selle vanema.

0: vaidlus lapse hooldusõigust üle, sa ei saa selle reageerimata, et pead seda võtma kui konkreetselt seksuaalselt väärkohtlemise juhtumid. Nüüd ongi need samad, mida me siin päris alguses rääkisime nüüd, kuidas need tõendid siis lõpuks sobituvad, mis need tõendid on, kuidas nad on saadud ja sealt pinnalt võid sa siis mingitel hetkel aru saada, et see motiiv võib olla siis selles, et käib hooldusõiguse vaidlus ja tahetakse teisele osapoolele sõna otsmõttes koht kätte näidata, aga selle läbi veel kord tehakse tegelikult lapsele väga tugevalt liiga.
1: Andres, kuidas sa loed näiteks meediast lugusi, kust just nimelt mingisugune säärane sündmus on toimunud, midagi vaieldakse ja esitatakse tõendeid ja eriti räigeid mingisuguseid väited üksteise aadressil ja sa näed, et kõik see käib lapse nimel, aga see laps on jäetud sinna vahele, kõigi kogu selle räiguse vahele.
2: Ma ei pea selleks meediat lugema, nagu siis iga saate alguses ütlete ju, või lõpus täna ei öelnud, aga vahest ütlete, et kes oma teadmisi viib ellu tänasel päeval ka praksiselus, minu tänava praksises ma olen kokku puutunud selliste kaasustega, oma kaasusest ma muidugi räägi, aga see, mis me siin praegu, millest me rääkis, millest Reemo rääkis, kus proovitakse ära kasutada, teine pool otsib kaitset erinevatelt meetoditelt ja mul on siin olnud ka politseiga koostööd, nii et ma tahan öelda, et see ei ole midagi uudset mulle ja kahjuks see on suuresti selline asi, mis on meile, ma arvan, tundub vähemalt. Vaat see on üks selline asi, mida näiteks 90-tel meil eriti ei teatud ega tuntud. Aga see on lääne ruumist nagu see peale tunnud on õpitud seda, et väga palju on võimalik saada sellist manipulatsioonide, just kuna me ise rõhutame igapäevaselt meedias, poliitilisel tasemel, mis on väga õige, et laps on number üks, lapse huvisid ja õigused peab kaitsma, siis selle, nagu öeldakse, vale kaitseal luuakse siis teiste peale ka õigusorganitele ka selline manipulatiivne pilt, millega saavutada siis tegelikult. Mina nimetaks seda lausa, mitte mingil määral selleks ühe vanema selleks korruptiivseks tegevuseks oma lapse suhtes.
3: Ma vahetan teemat ja manipulatsiooni juurest päris kuritegude juurde tulles, siis väga palju on ikkagi ette heidetud, et seksuaalkurjategijate karistused on kuidagi liiga leebed ja Reimo, kui me viimati teiega ühe teise intervjuu tarbeks kohtusime, siis tuli meil põguselt juttu ühest vangis olevast seksuaalkurjategijast, kes just soovis siis enne tähtaega vabaks saada ja ma mäletan, et te isegi nagu imestasid, et näe, mõni on ikka vangis veel ka. Kuidas teile tundub, kas need karistused on liiga leebed?
0: Mul küll tundub, et see küsimus on rohkem Andresele kui mulle, aga ja ilmselt kus poolt vaadata on ju, et on riike, kus nad on märkimisväärselt karmivad, on riike, kus meie karistus on täiesti sarnased. Jah, ma arvan, et mingitel juhtudel puht inimesena ütlen, et minu õigustunne saab riivatud, kui mingisuguse räige teo eest lõpuks siis saab tingimisi karistus ja ongi kõik, aga see on seadus looja tahe ja millised karistused siis on täpselt ette nähtud, aga praegu nad sellised on.
1: Andres, ütle kommentaari.
2: Jaa, ma ütlen kommentaari, kuna Reimo mulle viskas teatud pulgaks, siis mina võin praegu ikkagi rohkem lubada endale kui tege politseinik kindlasti, aga mis ma tahan öelda on see, et üks asi on, mis mind teeb murelikuks, isegi mitte niivõrd see, et meil kas karistus on liiga väikesed või on nad liiga humaansed. Mul teeb muret see, et teatud kuritegude puhul, millel on ühiskonnas suurem oht mõjutada meie järgmiste põlvkondade elu või üldse inimeste elukäiku, inimesed ei kanna karistus lõpuni. Karistused lühendatakse kokkuleppe menetluses väga-väga kõvasti. Mina arvan, siin on ebaõiglus palju, siin on ka riigisüsteemi natukene selline, ma ei ütle laiskus, aga kokkuhoid, see kokkuleppe menetlus proovitakse igapult välja pigistada ja üks väga oluline asi, mida ma veel kord praegu pelgan kõige rohkem, see, mis justiitsministeeriumis välja töötamisel vähemalt mingi seaduseelnõu või kavatsus, selles mõttes, et nüüd automaatselt hakata vabastama kõiki peaaegu sisud poole pealt, jällegi me jõuame ühe minu sellise lemmik teema juurde, kas mitte selleks, et meie vangla kohtasid välja rentida meie sõpradele.
3: Ma pean lõpetuseks siiski üle küsima, Reimo Raiv, et kuidas te isiklikult ikkagi olete suutnud nende aastate jooksul ennast hoida nii, et see töö ei sööks teid inimesena seest?

0: väga filosoofiline, aga küllap olete mõelnud selle peale.
1: Ma arvan, et ju ma siis olen suutnud keskenduda sellele, et see töö on vajalik. Nende inimeste tabamine ja kohtu alla andmine on vajalik ja keskendunud eelkõige sellele, mis tähendusega see töö minu jaoks on olnud ja võib-olla tõesti siis suutnud oma selliseid emotsioone hoida eemal sellest tegevust, sest tõesti emotsioonidega ei saa neid kuritegusid avastada, neid tuleb kaine peaga nii-öelda teha.
0: Kas nüüd, kui te olete hiljuti ametja maha pannud, te olete juba ennast distanseerinud nendest teemadest?
1: Ja ikka. See oli ju eesmärk ja mõte, et olen üritanud ja saanud ka nende teemade peale mitte mõelda.
2: Ma ei tea, kes on te järglane, aga kas te olete tal öelnud, et päris elu paraku on jubedam, kui ükski kirjanik ja filmilooja on suuteline välja mõtlema?
1: Ja ma usun, et ta teab seda sellepärast, et ka tema tuleb siis sellest meie enda gruppi seest, nii et ma usun, et ta on selle tööpahu poolega tuttav, nüüd ta saab ka mingit muud nurki võibolla näha, et aga jah.
0: Kiirelt siia saate lõppu, mis te kogemusega edasi saab, mis te oma kogemusega peale hakkate, kus ta seda jagama hakkate, jääta te politseisse edasi?
1: Ja ma jään politseisse ja eks on võimalik nii väljaõppega tegeleda, kui kindlasti ka nende kaasustega ühel või teisel viisil ikkagi seotud olla.
0: Reimo Raivet, me täname, et puhkus ajal leidsite aega Krimiraadiosse tulla. Täname loomulikult kõiki kuulajaid, sellega on meie saade tänaseks ka läbi saanud. Stuudios olid ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk, samuti oli meie ka ekspert Andres Anvelt. Järgmine Krimiraadio eetris juba järgmisel teisipäeval. Kuulmiseni.
3: Krimiraadio. Krimiraadio. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku. Raadio mõtlevale inimesele.

Marca. Ei märka su vahet muutumist ilusaks. Hetkede vahel unes, millest ei järka. Mina ei märka sus valet, veel pole aeg. Ulatad käe ja midagi kurba ja ammust. Peegeldub pilkudes. Laelambi tules ma tunnen igatsus sammu.

0: Stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Indrek Vaheoja ja Indrek Ojamets on stuudios. Ja tervitus!
2: Tere!
1: Ja täna hakkame rääkima siis põllumeeste muredest, sest et põllumehed on ju välja kuulutanud, et järgmisel nädalal juba tulevad traktoritega välja, mis on siis kevadise aktsiooni jätk ja selle asja põhjuseks on ikkagi see, et toetused, mis Euroopast on nüüd ette nähtud meie põllumeestele, valitsus on otsustanud sinna käppa peale panna, ütleb, et pool raha anname, ülejäänud läheb kuhugi mujale.
2: Ja seetõttu siis toimubki järgmisel nädalal, see on täpselt nädala pärast, ehk siis 25. augustil Toompeal protest. Muidugi võib mõelda ka niimoodi, et päris kibekiirel ajal on põllumehe jaoks ju see siis protestile minek, sellepärast ega siin augusti lõpus ju põllumehel tööd on paljuna nagu suvel ikka, et võib-olla äkki jaanuaris on rohkem aega kuskil protestimas käia, aga tundub, et siis mure on ikka ka päris suur, et kui ka kibekiirel ajal sellist protesti korraldatakse.
1: Jah, sest et selleks ajaks, kui muidu jääd jaanuari ootama, siis on see 240 või 251 miljonit eurot, mis siis peaks kuskile mujale allikatesse minema, juba ära kulutatud ja siis ei ole sellest protestist enam midagi kasu.
2: Jah, et tulebki õigel ajal reageerida. Ja seetõttu me täna küsime ka, head kuulajad, teie käest päevaküsimusena siis seda, mis puudutab nii põllumajandust kui ka bürokraatiat.
1: Kumb tegur on Eesti põllumehele ohtlikum? Toetuste, ebavõrdsus või bürokraatia? Võite meile juba kirjutada 5340-5550 või siis circa nii 25 minuti pärast saab ka helistada ja me suhteliselt varsti võtame ühendust ka põllumajanduskaubanduskoja põllumajanduspoliitika juhi Ants Hannes Viiraga ja uurime siis asja, et mis värk nende põllumeestega ikkagi on.

0: Live Nation esitleb tõelised improkuningad otse Ameerikast, Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy, 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
1: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehitused, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
2: Kosevald kutsub. Tule 20. augustil tähistama Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäeva. Kell 15 algab Kaitseliidu ja vanatehnika rongkäik. Kell 16 kontsert Kose lauluväljakul. Esinevad Kaitseliidu Big Band, Tanel Padar ja Sünne. Lastele patuudid ja Kaitseliidu tehnika esitlus. Tule kogu perega, sissepääs on tasuta.
3: Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid räägime sel korral Eesti toidujulgeolekust. Külas on Maag Foodi ja Maag Agro juhatuse liige Priit Reiman. Küsib Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
4: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
5: Eesti põllumehed on teadanud seda, et 25. augustil tullakse siis traktoritega Toompeale, et jätkata 19. märtsi aktsiooni, üleriigilist protesti selle vastu siis, et põllumajanduses on pidev alarahastus ja alatoetus võrreldes siis Euroopa Liidu keskmisega ja hoolimata sellest, et siis Euroopa Komisjon on Eesti põllumajanduse sissetuleku ja konkurentsilõhe tasandamiseks määranud 546 miljonit eurot, millest aga suurt osa tahetakse siis ära võtta ja muudesse sektoritesse suunata. Ja meil on nüüd telefonil Ants Hannes Viira, põllumajanduskaubanduskoja põllumajanduspoliitika juht. Tere päevast!
6: Tere päevast!
5: Küsimus kohe, mida küsisime ka Kuku Raadio kuulajatelt. Kas toetuste ebavõrdsus ja bürokraatia tapavad Eesti põllumajanduse?
6: No toetuste ebavõrdsus on kindlasti Eesti põllumehele olnud pinnuks ilmas, aga teisest küljest ka majanduslikuks raskuseks enam kui 20 aastat. Ja selles mõttes see pürgimine võrdsete tingimuste poole on oluline ja kindlasti jätkub. Ja no mis puudutab bürokraatiat, siis kellele bürokraatia meeldiks?
5: Bürokraatidele endale ainult?
6: Noh, ei ole kindel, et ka neil endale meeldib, aga eks bürokraatia puhul ma arvan tuleks eristada kahte asja. Et üks on võibolla mõningane ebamugavus, aga teine on need aspektid, kus bürokraatia hakkab tegelikult arengut takistama ja need tuleks vahet teha, et seal, kus ta muutub arengu takistuseks, on tegemist suure probleeme, iga kus ta on ebamugav, siis võibolla see ei ole nii prioriteetne, mida lahendada.
7: Ma nüüd täpsustaks seda teemat, et mis põhjusel siis täpsemini põllumehed protestima lähevad. Et saan aru, et siis Euroopa Komisjon on, nagu siin Indrek Vaheoja ka intervjuu algul mainis, on siis Eesti põllumajandus ette näinud 546 miljonit eurot ja teil on info, et läheb siis valitsus siis arutab seda teemat, et läheks hoopis palju vähem selleks ja see hulk on siis 295 miljonit eurot, et kust see info teile tulnud on, et kust üldse teate, et selline plaan on?
6: Tõesti, nagu te mainisite, siis Euroopa Liit on teinud eelarve ettepaneku järgmiseks perioodiks ja Eesti eelarve ettepanekus sisaldab 546 miljonit sellel põhjusel, et meie põllumeeste otse toetused jäävad järgmise aasta lõpuks väiksemaks 80% Euroopa Liidu keskmisest. Ja see 546 miljonit seda kutsutakse siis nii nimetatud põllumajanduse sissetuleku lõheks. Nüüd meie sõnum juba alates kevadest on olnud valitsusele see, et praegu on väga õige strateegiline hetk järgmisel 7 aastal suunata see 546 miljonit koos riigipoolse kaasrahastamisega põllumajandus- ja toidusektori investeeringuteks ja arengu toetamiseks, et suurendada konkurentsivõimet, kriisikindlust ja olla valmis selleks tuleviku maailmaks, kui põllumajandused toetused on veel väiksemad, kui nad praegu on. Ja tõesti meie nii on jõudnud siis info, et see on mitte ametlik esialgne info, et sellest 546 plaanitakse põllumajanduse ja toidutootmise arenguks suunata 295 miljonit ja 251 miljoni osas meil ei ole täna vastust, et mis on valitsuse plaan sellega. Ja meie sõnum endiselt on see, et meil tuleb see suunata investeeringuteks, muidu me ei saa rääkida sellest, et meie toidujulgeolek ja põllumajanduse toidusektori konkurentsi võime paraneks.
5: No mul on selline tunne jäänud siin viimasel ajal küll, et toidujulgeolekust väga palju räägitakse, aga siis kui oleks reaalseid samme vaja selleks astuda, siis see jääb nagu põllumeeste enda mureks.
6: Jah, eks ta niimoodi kipub olema, aga toidu tootmisega on niimoodi, et selleks, et midagi toota, peab seal olema millega toota. Ja ainult toidujulgeolekust rääkimisest ei piisa. Et kui me räägime sellest, et meil oleks vaja oma seakasvatussektor taastada, rohkem linnuliha toota, rohkem kanamune toota, oma elusveised suureks kasvatada, siis selleks on vaja loomakasvatushooneid. Selleks, et nendest loomadest siis saaks toit ühel hetkel, on vaja toidutööstust. Ehk et kõik need valdkonnad tegelikult vajavad investeeringuid. Ja kui me need investeeringud täna jätame tegemata, siis tulevikus ei muutu mitte midagi sellest kergemaks. Et õige hetk need investeeringud ette võtta ongi järgmisel 7 aastal, kasutades seda võimalust, mida Euroopa Komisjon Eestile pakub.
7: Järgmisel nädalal siis teil protest toimub Toompeal. Küsin, et kui kaugele põllumehed on valmis minema? Et kas ka niimoodi, et näiteks virtsa ja piimasegu valate sinna Toompeale laiali ja siis on äkki see üks võimalus enda sõnumit edasi anda?
6: No, selle protesti detailid me saame avaldada siis, kui meil on kooskõlastused käes. Et selge see, et me oleme püüdnud seda sõnumit anda edasi siiamaani väga konstruktiivses vaimus, dialoogi vaimus, viisakalt, heatahtlikult ja niimoodi, et see leiaks ka ühiskonnas laiemalt mõistmist. Et me ei soovi kindlasti tekitada sellist mässu, mida me näeme siin Brüsselis ja võib-olla Prantsusmaal ja sellistes riikides, aga selge see, et meie sõnumid muutuvad reljeefsemaks sellepärast, et otsustamise aeg läheneb.
5: No olete ise öelnud ka siin intervjuus, mida siis lugesin Maalehest, et on meil raskused, eks ole, kodumaises sealihatootmises, lihaveis ja lambakasvatuses, kartuli- ja köögiviljakasvatuses, teraviljakasvatuses. Kas mingi valdkond põllumajanduses on Eestis ka selline, mille kohta võib öelda, et jah, et see on nüüd heas seisus?
6: Noh, eks lühiajalisi kriise tuleb igas valdkonnas, et see käib põllumajandusega kaasas, et on ilmastikuga seotud siis ebasoodsad olud, ebasoodne turuolukord mõnikord ja ka taudid, kui me räägime loomakasvatusest. Et see on selline lühiajaline vaade, et pikemas plaanis on meil täna siiski konkurentsivõimeline piimasektor, kus me siis eksportime nii toorpiima kui ka piimatooteid, anname neil lisandväärtust. Ka teraviljasektor on meil ekspordisektor, rapsiõli on see, mida me ekspordime, kalad ja elusveised. Et sellega tegelikult meie tugevused piirduvad, aga noh, tõesti, ka aegaalt on ka need sektorid löögi all. Ja kõik muu, see tähendab nii puuviljad, köögiviljad, kartul, aiandussaadused, osaliselt ka liha, linnumunad. Et need on need valdkonnad, kus me täna oleme toidu importijad väga suures ulatuses. See ei pea niimoodi olema. Väga paljusid neist toodetest on meil võimalik tegelikult ka Eestis toota. Ja kui me tahame siin erinevate võimalike kriiside puhul olla kindlad, et meil on kodumaine toit laual, siis me peamegi seda kodumaist toidu tootmist suurendama.
7: Et see on, ma aru, et see puu ja juurviljade ja kartuli, see osa on siis nagu selles kõige suuremas vaeslapse rollis praegu.
6: Noh, kui me vaatame väliskaubanduse puudujääki, siis tõesti puuviljad, marjad, köögiviljad ja nendest valmistatud tooted, et see valdkond on mitmes miljoni euro suuruses puudujäägis igal aastal. Et selge see, et kõiki puuvilja ja marju me Eestis ju tootma ei hakka, mida me siin tarbime, troopilised puuviljad ja nii edasi. Aga mis puudutab kartuid, köögivilju, ka õunakasvatust, pirnikasvatust, miks mitte, et siin on kindlasti võimalik samme edasi teha ja samamoodi ka liha ja munade puhul, et me importisime eelmisel aastal liha kuskil 120 miljoni euro eest aastas peamiselt siis sealiha ja linnuliha. Et nii sealiha kui linnuliha on võimalik Eestis toota, see võimaldaks meil paremini kasutada ära oma kodumaist teravilja ja olla ka natukene sõltumatum sellest, mis toimub teistel turgudel.
5: Kui nüüd põllumehed oletame, et asjad lähevad ikkagi niimoodi, et noh, kas siis protestide tulemusel või siis noh, kuidagi läbirääkimistega saab asjad nii kaugel, et need vastavad toetused ikkagi põllumeestele määratakse, raha läheb sinna, kus see on ette nähtud, et kas siis põllumehed jäävad rahule või tuleb siis järgmine asi, millega noh, mitte rahul olla. No selge see, et ilmastiku tingimused pole ükski aasta liiga head, aga noh, põhimõttelises plaanis.
6: Kui me räägime järgmisest eelarveperioodist 2028-34, et kui valitsus teeb otsuse suunata see 546 miljonit koos kaasrahastusega põllumajandus- ja toidusektori arengusse, see tähendab siis peamiselt investeeringutesse, siis selle otsusega põllumehed jäävad rahule. Et loomulikult neid võivad oodata ees ilmastikuga seotud kriisid, taudid, turukriisid ja need edasi, ka nendeks tuleb valmis olla tegevusi ette näha. Aga jah, hetkel meie sõnum on see, et 546 miljonit eurot on väga mõistlik suunata põllumajanduse toidusektori arendamisse.
7: Kui järgmisel nädalal teil protest toimub, palju üldse sinna põllumehi saab kohale tulla, sellepärast et augusti lõpp, noh nii kui nii ju selline suvine aeg, üks töö ajab teist taga, et see on ju kõige kiirem aeg tegelikult põllumehe jaoks praegu?
6: See on kõikmine, et käimas on nii viljakoristus kui ka taliviljade külvid ja ega selles augusti ja septembri ajaaknes ei ole ühtegi nädalat, mis oleks teistest kuidagi parem. Aga sellegi poolest oleme oma liikmete ja põllumajandussektoris tegutsejatega rääkinud ja kindlasti on ka järgmisel nädal võimalik kümned ja kümneid traktoreid ja põllumehi tuua Tallinnasse, et meie sõnum edasi anda.
5: Raadiokuulaja Indrek palub küsida, et kui palju ja millest tänapäeval juba Eesti põllumeestele toetust makstakse, et kommunikatsioon on selline, nagu nad ei saaks üldse toetust, on ainult kulud ja tulu ainult toodete müügist, aga tegelikult saavad nad juba praegu ja selline manipulatsioon ei ole aus maksumakse suhtes, kes neid toetusi maksavad.
6: Jah, ega me ei ole kõik väitnud, et põllumehed ei saa toetust, et põllumajandustootjad saavad toetust ka täna. See tähendab, et sellel aastal, järgmisel aastal, et see suurus järk on aastas kuskil 250 miljonit eurot. See läheb siis valdavalt pindalapõhiselt ja loomapõhiselt erinevate tegevuste sektorisse. Aga me juhime tähelepanu, et meie põllumajandustootjate toetustase jääb umbes 100 euro võrra hektari kohta maha Euroopa Liidu keskmisest. Ja kuna see on niimoodi olnud juba 22 aastat, siis tegelikult see puudujääk on ju ajas kumuleerunud. Ja noh, küsimus on selles, et kas meie põllumajandus sellises, nendes oludes on piisavalt tulevikukindel ja kuidas me saame ta muuta tulevikukindlamaks. Et kui see 56 miljonit on Eestile eraldatud, selleks, et seda toetuste mahajäämust vähendada, siis meie ettepanek ongi see suunata investeeringutesse, mitte see raha lihtsalt laiali jagada, vaid suunata väga sihiteadlikult investeeringutesse, et see jõuaks tagasi Eesti majandusse, kindlustaks toidujulgulekut ja aitaks olla ka põllumajandus ja toidusektoril nii-öelda tuleviku kindlam, kui me mõtleme ka siin võimalikele Euroopa Liidu laienemistele tulevikus, aga ka kriisidele ja sellele, et maailm meie ümber on muutumas.
5: No kui nüüd inimene tänavalt tahab neid põllumehi toetada, et kas selleks oleks mõistlik tulla siis loosungitega protesti jälgima või ma ei tea minna siis suurde kaubandusketti osta Eesti toitu või proovida siis lausa otsekontaktide näol, nii et vahendajad vahele jätta ja otse siis osta Eestimaist toitu, milline oleks kõige parem toetusmeede siis ütleme tavalisele inimesele?
6: Noh, eks need kõik kokku, et kindlasti on väga oluline toetusmeede see, et inimesed ostavad Eesti toitu, tunnevad huvi selle vastu, et kust on toit pärit, eelistavad Eestimaist võimalikult, kellel on võimalik väga tore, kui suuretakse otse põllumehed osta, kindlasti hea sõna Eesti põllumehele ja toidutootjatele tänu selle töö eest on samuti tere tulnud. Ja loomulikult võib oma toetust avaldada nii sotsiaalmeedias kui ka siis 25. augustil Tallinnas koha peal.
7: Suur aitäh nende kommentaaride eest põllumajanduskoja põllumajanduspoliitika juht Ants Hannes Viira.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Järgmisel nädalal, 25. augustil siis täpsemalt, on põllumehed tulemas Toompeale, Toompeal lähistele ja ümberkaudu aktsioonile ja protestima ja on nõus seal seisma kuni 3 päeva isegi. Ja sellega seoses tahame ka meie siin Kuku Raadio stuudios teada, kas toetuste ebavõrdsus ja bürokraatia tapavad Eesti põllumajanduse. Helistage siis stuudiosse 6214646 või kirjutage meile WhatsAppi 5340555.
2: Ja lahkesti ootame teie arvamusi ja kui rääkida sellest, kuidas eestlastel üldse selle põllumajandustoodangu tarbimisega on või selle meie oma põllumajandustoodangu tarbimisega, siis tegelikult tuleb ühest uuringust välja, et Eesti inimesed pööravad üha rohkem tähelepanu toidu päritolule, et muidugi on väga oluline hind. Aga 60% inimestest on nõus siis kodumaise toodangu eest vajadusel ka rohkem maksma.
1: Ja kõige olulisem on inimeste jaoks kodumaine värske kanaliha, värsked munad ja piimatooted. See on selline toodete sortiment, mille puhul siis kõige olulisem ikkagi kodumaine päritolu on.
2: Aga on muidugi täiesti arusaadav, et selleks, et seda kodumaist päritolu toodangut saaks toota, on ju vajalik, et põllumees saaks sellega tegeleda ja et ta saaks kenasti hakkama.
1: Ja noh, nagu siin on teada antud, et Euroopa Komissioni poolt määratud suurest toetuste summast cirka seal pool umbes võib mujale minna, et seoses sellega siis põllumehed on välja protestima tulemas järgmisel nädalal ja see on siis jätke kevadel märtsikuus olnud protestile. Aga noh, mis sellest asjast siis täpsemalt saab ja ka see, et kas see sama ikkagi toidujulgeolek, millest iga päev muidugi räägitakse, et kas see on täpselt selline, ma ei tea, ainult sõnakõlks. Mulle tundub küll, et nagu selleks peaks ka ju ikkagi mingid samme ette võtma.
2: Selle toidujulgeolekuga vahepeal tundub, et see on niisugune asi, vaata nagu on internetiühendus, et see on äärmiselt oluline, sest ilma selleta ei saa. Aga siis on juba väga suur jama majas, kui seda ei ole. Mm-hmm. Sellepärast, et kui sul ei ole interneti, täpselt samamoodi, siis on üsna kehva toidukannas asi muidugi veel hullem. Sellepärast, et ilma internetita saab ikka üht-teist, ikkagi kogu korda ajada.
1: No päris elu saab toimuda.
2: Aga päris ilma toiduta, ei saa ikka suurt midagi teha.
1: Jah, mõned päevad. Ja siis on pidu läbi ja sussid püsti. Nii et meie küsimus täna kõlab endiselt samamoodi, et kas toetuste ebavõrdsus ja bürokraatia tapavad Eesti põllumajanduse 6214646, telefoninumber 5340555 on WhatsAppi number. Me kõnelesime siin veidi aega tagasi ka põllumajanduskaubanduskoja põllumajanduspoliitika juhi Ants Hannes Viiraga ja tema siis ka meil natukene siin valgustas seda põllumeeste seisukohta, et ka see jut nüüd, et inimesed ütlevad, et aga põllumehed ju pidevalt toetusi saavad ja mis nad vinguvad iga aasta midagi häda. Aastaid Euroopa Liidu keskmisega võrreldes on põllumehed olnud ala toetatud.
2: Aga meil on nüüd helistaja liinil. Tervist!
3: Tervist, Kallased Tallinnast.
2: Mida teie
3: arvate? Minu arust, kas ei ole põllumees põline rikas ja on meil ka põllumehi, kes elavad ilma toetusteta ja on ka kasumed. Minu arust peaks, et nad põllumehed tööd hakkama tegema. Minu arust pole ühtegi tööstusaru, kus ei ole neid toetuse, ei maksta nii palju, kui on põllumehed. Ja miks on nemad eelis seisundis?
1: No otseselt ei ole ju eelis seisundis, et see on mingi konkreetne.
3: Aga on. Mm-hmm. Nad saavad ju toetusi ikka päris kopsakal. Ja kui te vaatate, kuidas nad elavad, on ju missuguste uhkete autodega sõidetakse, ja siis ma ei ütleks, et miks üks valdkond peab saama toetusi.
1: Mm-hmm. Aga bürokraatia osas?
3: Bürokraatia, see ei ole mitte ainult põllumajanduses, see on bürokraatia, see levib igast kandist. Nii et bürokraatiat tuleb ka. Ja minu arust nagu sai, see oli oletus, et ei anta neid toetusi see 500, palju see oli, et
1: 546 miljonit, jah.
2: Ja see on tõesti, et nendele teada oleva info kohaselt.
3: Ja vaat see ongi. me ja see on ju Euroopa see toetus on ju. Eesti valitsus ei saa ju seda toetust, et ah, nüüd see 251 miljonit, selle me paneme hoopis mujal, et see on ikka Euroopa Liidust tuleb see just põllumajanduse toetuselt. Saan mina sellest aru.
1: Jah, aga põllumehed ikkagi ütlevad ise, et seal sellist noh, kindlat märget rahal juures ei ole, et see peab tingimata sinna minema, et lõpliku otsuse teeb ikkagi valitsus, kuhu, kes selle raha kuskile mujale suunab.
3: Ei, aga kui ta ikka Euroopa Liidus tuleb, et see on selle valdkonna raha on ju, siis see läheb ka sinna valdkonnale, nii et ei saa midagi, et valitsus paneb, me tõstame pensionid, paneme sinna pensionid tõusule on ju.
2: Seda ei saa on ju. Ehk siis ma saan aru, et teie arvates ei ole see põllumehe olukord niivõrd hull.
3: Ei ole, ei ole, ei ole, ei ole. Et hakaku tööle ja ma ütlen, et on päris palju põllumajandusettevõtteid, kes ei ole oma tootmist ainult ühe valdkonnale. On jagant, on ju. Ja nad on kasumis. See näitab, et nad teevad tööd ja ei käi kogu aeg pikal, et antkega toetust. Tehke tööd ja nähke vaeva ja nii rikkus majja toodi. Suur, edu teile.
1: Jaa, suur aitäh helistamast. Arvamus vastu võetud. Me teeme nüüd väikese muusikalise pausi siin, et pärast seda kuulata ära ka libauudised, aga pärast seda oleme küsimusega tagasi. Vahepeal võite siis WhatsAppi kirjutada ja üpris varsti saab siis helistada, et kordan küsimuse ka. Kas toetuste ebavõrdsus ja bürokraatia tapavad Eesti põllumajanduse?

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Vanemuise veerand.
3: Rahvusteater Vanemuine avab oma 157. hooaja avafestivaliga, mis toimub 23. augustil. Sellest räägib Eleri Helimets. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
4: Kose vald kutsub. Tule 20. augustil tähistama Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäeva. Kell 15 algab Kaitseliidu ja vanatehnika rongkäik. Kell 16 kontsert Kose lauluväljakul. Esinevad Kaitseliidu big band Tanel Padar ja Sünne. Lastele batuudid ja Kaitseliidu tehnika esitlus. Tule kogu perega, sissepääs on tasuta.
5: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

Tere kuulema uudiseid stuudios Rohke Debelak. Maaeluministeerium annab teada, et paljude maainimeste üks peamise kehva majandusliku elujärje põhjus on tehtud kindlaks ja selleks on liigne loomaarmastus. Seda võib väita tuginedes värsketele teaduslikele uuringutele, kui linna inimesel on loomadest ehk koer või kass või harma mõlemad, siis paljudel maainimestel on lisa

0: Kapper, kes pikka aega arvas, et kui voodis suitsu teha, siis annab asbestist aluspesu olulise ajavõidu. Esimeseks tuli aga 39-aastane Võhur Vello, kes ei osanudki ära arvata, kuidas on võimalik see, et tema istub rahulikult diivanil, vaatab vormelit, aga liikluspolitsei peidab, et ta sõidab parajasti oma sibiautoga 4. Tundi ümber poe. Teised jäid oma arvamistes liidritest juba kaugele maha. Sama konkursi käigus selgusid ka arvamus liidrite kõrval arvamus luuserid, ka seal oli rebimine tihe. Parimaks arvamus luuseriks tunnistati Keavalkooli õpetaja Tiina Kass, kes on aastaid olnud arvamusel, et iga inimene on ise oma õnne sepp. Uuringu koostanud pidid tõdema, et midagi nii rumalat ei ole nad oma pika praktika jooksul veel kuulnud. Ja spordist. Eile Sildaveres toimunud maakonna kinnistel meistrivõistlustel korvpallis peeti eile dramaatiline kohtumine. Igipõlised rivaalid koongas ihiti ja Piiriti Pallur pidasid ägeda duelli. Punkt-punkti mängus õnnestus mõlemal meeskonnal korda mööda paaripunktilised eduseisud saavutada ja esimese poole ja lõpetas tablool viiginumbrid. Teise poole ja alguses läks koonga võistkond kohe 23 punktiga juhtima, ent mõne minuti pärast olid tablool taas viiginumbrid. Mõni minut hiljem oli 33 punktiga ette rebinud Piiriti Pallur, kuid läks vaid 22 sekundit, kui koonga oli taas 68 punktiga taga. Minutilise vaheaja järel uue energiaga mängu alustanud koonga jõudis 4 minutiga järgi, taas ilustasid tablool viiginumbrid. Mõlemad meeskonnad üritasid meeleheitlikult, kuid viiginumbrid ei kadunud. Korda mööda võeti minutilisi vaheaegu, kuid ka lisaajal jäid tablool ilutsema ikka viiginumbrid. Kolmandale lisaajale mindi taas viigilises seisus, mäng oli veninud üle südaöö, tablool püsisid ikka veel viiginumbrid, mängu algusest oli möödunud enam kui 9 tundi. Tablool püsis ikka veel viigiline. Kui mängu katkestas kära peale kohale saabunud võimla direktor, kes teatas, et tabloo oli tegelikult nässus juba eelmisel aastal. Ja liiklusest. Eile kell 14 päeval põrkasid Emmaste postkontori läheduses kokku peadel liikunud jalakeija ja kõrvalteelt tulnud jalgrattur. Mõlemad avariis osalenud juhid said õnnetuses raskelt vihastada. Meedikute sõnul jääb jalgrattur tõenäoliselt elu lõpuni päris vihaseks. Kuulsite uudiseid.
1: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus: kas toetuste ebavõrdsus ja bürokraatia tapavad Eesti põllumajanduse? Ootame teie vastuseid, helistage meile stuudiosse 6214646 või siis WhatsAppi 5340555, kirjutage!
2: Ja tänase saate jooksul on olnud väga huvitav, et on olnud kõlanud erinevaid arvamusi, aga meil on nüüd veel üks helistaja liinil. Tervist!
1: Kellega räägime ja mis te arvate?
3: Olen Karel, otse kombaini roolist. Et ma arvan, küsimus on palju kaugem või filosoofilisem, et eelmine helistaja saab põllumehele väga hästi. Aga tegelikult see seis ei ole nii, et põllumajandustoetus on algupäraselt ju välja mõeldud turukaitseks, et Euroopas oleks toidud asjad olemas. Ja kui me nüüd maksame toetusi erinevalt, et Euroopas 100 eurot tegelikult ilmselt siseriiklik toetustena on palju rohkem, kui me siin toetust saame, et me oleme samal turul ja ei saagi olla ju konkurentsis, et olla konkurentsis peab igal juhul toetust maksma. Teine variant on muidugi, et terve Euroopa terve maksa üldse, aga siis peab terve Euroopa nii tegema, et me oleme ügisel ju alal ja siis tuleb muidugi piire kaitsta, et mujalt ei tuleks toidukraam sisse. Nii võib-olla on võimalik.
2: See on õigesti aru, et teie arvates siis ei ole küsimus selles, et põllumees teeb liiga vähe tööd.
3: Ja, tööd me teeme küll väga palju. Seda muret küll ei ole. Et töödid, et teine mure on see, et ega kui me vaatame siin, võime kinnisvarast, et ärimehed teenivad hästi palju kasumeid ja hästi tore, et aga põllumees samas moodi ettevõttes. Et kes siin peaks kasumid teenima ja põllumajandus on väga nagu selline valdkond, kus peaks põllest põlve asjad käima ja elutarkusi saama, et üldse selle põllumajandusega hakkama saada. Aga millega me motiveerime uusi noori põlvkondi põllumajandusse jääma, kui ta näeb, et perspektiivi ei ole hästi keeruline, on rahalist võimalus mujal teenida on enam. Ja siis lõpuks ongi, et kus meil see toit lauale tuleb.
1: Poest!
3: Et igal, jah.
1: No lihtsalt, mis ma tahtsin, siin olen ka varem tunni jooksul öelnud mitte korda, et tundub, et ongi, et räägitakse toidu julgeolekust, aga see on muidu, on ta sõnakõlks, et põllumehed las selle eest muretsevad.
3: No jah, eks igaüks muretsebki ja esma mure on ju see, et igaüks vaatab, et teeb sellist tööd, nagu ta oskab või tahab teha. Ja, siis see ka tuleb raha, aga see ongi suur küsimus, et järel tuleb põlgond. Ja ega ettevõtluses, kus sul on nagu suurem ettevõtlus, sul on töötajad, mis on ju ka põllumajanduse suur küsimus, et ütleme praegu, et lähme sinna sellele streigile nii nimetatud, aga või meeleavaldusele, aga tegelikult on ju niimoodi, et kõik, kes põllu peal tööl on, alles oli üritus seal Peipsi ääres, kus oli võimalik mind kodukohvikutesse, aga ongi, läheb elukaaslane koos lastega. Põllupealt pole võimalik minna ja kellegi pole võimalik sidulliselt minna. Minu silm on tuleb põllul olla, et see ongi nagu suvi ja napis teistsugusel kujul põllumajast.
1: Suur aitäh helistamast, jõudu jaksu kombaini roolis olles ja aitäh sellest, et teete sellist vinget ja väga vajalikku tööd. Meie lähme siit nüüd kella 3 Kuku Raadio uudiste juurde, aga pärast seda me lähme muidugi küsimusega edasi ja küsimus siis kõlab, kas toetuste ebavõrdsuse bürokraatia tapavad Eesti põllumajanduse.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, kas toetuste ebavõrdsus ja bürokraatia tapavad Eesti põllumajanduse? Ootan just sinu kõnet, hea ja halb Kuku Raadio kuulaja, ja anna siis teada, mis asjast arvad, sest 25. augustil siin on Eesti põllumehed välja öelnud, et protesti aktsioonile traktoritega tullakse Toompeale, Toompea ümbrusesse ja kuhu iganes veel. Ja seoses sellega siis ka meie tänane küsimus. Ja on olnud siin päris mitmeid arvamusi, kes siis põllumehes kombaini roolist arvab ühte, aga inimene Tallinnast arvab teist, et võibolla põllumehed lihtsalt peaksid rohkem tööd tegema. Põllumees ise ütleb selles, et noh, et kuulge, kuskil on ikkagi piirid ka, et ega lõputult selline ebavõrdsus kesta ei saa, sest et Euroopa Liidus ikkagi võiks ja peaks olema võrdne kohtlemine. Aga muidu, mis puudutab Eestimaist toitu, siis on olnud ka siin viimasel ajal üks Norstati uuring avalikustatud ja räägitakse siis seda, et enam kui veerand Eesti inimestest on hakanud viimase aasta jooksul rohkem tähelepanu pöörama toidukaupade päritolule ja valiku tegemisel küll on kõige olulisem hind, aga 60% inimestest on nõus kodumaise toodangu eest vajadusel ka rohkem maksta ja kõige olulisem on siis kodumaine värske kanaliha, munad ja piimatooted. Aga põllumajanduse situatsioon on selline nagu ta on ja meil on siis tänane küsimus, kas toetuste ebavõrdsus ja bürokraatia tapavad Eesti põllumajanduse. 6214646 telefoninumber, WhatsAppi number 5340555 ja on siin kirjutatud meile ka ja kiri kõlab niimoodi, et meil siin kandis põllumehed teevad enda üle nalja, et kui eurotoetused kätte saadakse, on autosalongid virtsa haisu täis. Küsimustele vastates on ilmselt probleemiks nii ebavõrdsus kui ka aina kuhjuv bürokraatia, rääkimata veel heitlikest ilmadest ja aina kallinevatest kulumaterjalidest. 10 aastat tagasi läks neil väga hästi. 6214646 telefoninumber, WhatsAppi number 5340555 ja tänane küsimus siis kõlab, kas toetuste, ebavõrdsus ja bürokraatia tapavad Eesti põllumajanduse. Ja võrreldes siis muu Euroopaga on meil põllumajandustoetused olnud väiksemad, ebavõrdne konkurentsipositsioon Euroopa Liidus ja praegu siis peaks olema Euroopa Komissioni poolt määratud raha 546 miljonit selleks, et siis investeeringuid teha ja põllumajanduse ja toidutööstuse arengut võimaldada, aga on siis põllumajandus ja kaubanduskoja andmetel siis selline informatsioon, et ei plaanita valitsuse poolt siis kogu raha investeeringutesse suunata, vaid on sealt suur osa siis minemas kuhugi mujale. Kuhu täpselt seda veel teada ei ole. 6214646 telefoninumber 5340555 on WhatsAppi number. No põllumehed on kibedal tööl, nemad võibolla helistada ei saa, aga selle asemel võid just sina raadiokuulaja siis teada anda, mis sa sellest asjast arvad. Aga tundub, et praegu kuulame hoopis natukene muusikat ja siis teised teemad.

0: Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin oma raamat.ee-s mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonna sise valmis ja oma raamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, oma raamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. Oma raamat.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis A1000 röstitud India pähkel 500 grammi 4 eurot ja 99 senti. Kalevi eepose sarja šokolaadid erinevad maitsed 270 grammi 3 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kose vald kutsub. Tule 20. augustil tähistama Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäeva. Kell 15 algab Kaitseliidu ja vanatehnika rongkäik. Kell 16 kontsert Kose lauluväljakul. Esinevad Kaitseliidu big band Tanel Padar ja Sünne. Lastele batuudid ja Kaitseliidu tehnika esitlus. Tule kogu perega, sissepääs on tasuta.
3: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
4: Postimehe ajakirjanik Meinhard Pulk veetis terve eilse päeva Riigikogus, et kajastada Ülle Madise kohtumisi erinevate fraktsioonide esindajatega. Meinhard rääkis kõigepealt, millise kohtumisega päev algas.
5: Algas Keskerakonna kohtumisega Ülle Madisega umbes kell, ma ei tea, kell 10 või midagi siukest. Kuna üsna hästi oli kosta, mida nad räägivad seal heli väga hästi, need seinad ei pidanud, siis vahepeal sai üritada kuulata.
6: Nii, teil aga... klaas oli vastu seda ust, siis ma saan aru, ja kuulasite seal teiste ajakirjanikega, et mis nad seal räägivad või?
5: No kuulasin, aga ega seal midagi põrutavad, ei tundunud olevat, nii et ühel hetkel huvi kadus. Aga jah.
6: Kui palju ajakirjanike ukseda kootas?
5: No, Delfi oli kindlasti seal ja Õhtuleht ja ühel hetkel ilmus ka telemeedia kohale, TV3 näiteks. Nii et ma numbriliselt ei oska hetkel peast öelda.
6: Arutasid asju oma vahel või kuidas see välja näeb seal?
5: Ikka jah.
6: Kes kõige rohkem rääkida soovib seal või teemasid üles tõstatada?
5: Ikka mina nagu alati, aga jah. Ma ei oska öelda. Ühel hetkel tekkis suuke poleemika selle ümber, et kus kohtavad Mart Võrklaev ja Ülla Madisa, kuna tuli info, et Madisa ja Võrklaev kohtavad õiguskantsleri kantseleis. Aga siis tekkis meil segadus, et kuna Ülla Madisa saab väga selgelt lahus hoida oma töökohta, tööd sellest presidendi kampaaniast, siis kas ta ikka on nõus Võrklaevaga oma kantselis kohtuma. No tuli välja, et on. Võrklaev jõudis sinna umbes pool tundi enne seda, kui Madisa reaalselt Isamaa koosolekuruumist välja sai, nii et eks ka tal oli päris kõvasti ootamisel.
7: Kus kohast tuli mängu üldse see Võrklaeva nimi? No pealkirjadest muidugi ka, ma kujutan ette, et noh, kõik oleme näinud. Mingisugused väärtusküsimused on siis just, ma saan aru, ainu isikuliselt Mart Võrklaeval lahtised või millest see jutt on seal?
5: Temal ja Suusu Ismailoval kahekest on need kolme erakonna peale kaks häält, kes on hetkel võib-olla ebalevad, kahtlevad. Ja põhjuseks on... vist eelkõige Peeter Helme kunagisel raamatisitusel käimine, mille eest Madisa Illaga vabandust palus pressikonverentsil, et ei tea, vaatab, kas see saab. Kas on piisav Võrklaevale ja Ismailovale?
7: Et praegu ei ole seda teada, et kas, kuidas neil oma vahel mingisugust suhted siin vahepeal arenenud on, et mingisugust kindlat jahi ei ole sealt poolt tulnud veel.
5: No Võrklaev kohtas Illa Madisega, et ta lubas, et täna annab kommentaare sel teemal.
6: Aga Ismailova ei kohtunud?
5: Pidi kohtuma, aga kuna Madisel oli nii palju intervjuusid õhtul, siis see jäi ära lõpuks.
7: Kas see Peeter Helme teema eile pressikonverentsil ka, ma saan aru, käis ta läbi, Marie Karel seal seda teemat ülevaljuga hoidis, küsis veel jätkuks ka, et kas see kuidagi presidendi ametitel mõjutama ei hakka. No, Meinhard, sa oled ikkagi sellemast päris staažikas poliitika ajakirjanik, võib nii öelda, et kas see on asi, mida me veel hekseldame aasta pärast ka näiteks, kui Madise valituks peaks saama?
5: Noh, isenesest ma arvan, et ta tegi õigesti, kui tundus, et üsna ühemõtteliselt vabandas ennast, avaldas kahetsust, et äkki see võibolla hoiab ära suurema tormi ja kriitika tulevikus.
6: Paluks andestust ja viitas kristlikele väärtustele, et inimestele tuleb ikkagi andestada. Selle jutu taustal ma mõtlesin, et huvitav, kas siis ta pidas silmas ka Peeter Helmet, et talle peaks samamoodi andestama, no kindlasti, kui sellest põhimõttest kinni pidada. Meinhard, see pressikonverents, kuidas see algas enne, kui kaamerad käima läksid?
5: Mina seal ei käinud, et seal kas minu kolleeg, nii et jah, ma ausalt öeldes jõudsin selle alles õhtu Lilja järele vaadata, nii et ega ma siin rohkem ei oskagi öelda.
6: Ja selliste sündmuste puhul on ikkagi terve toimetus kaasatud siis selle kajastamisse.
5: Ja poleks puht füüsiliselt jõudnud kah, kuna aknaalused lõpetasid umbes samal ajal kui Madis alustas pressikonverentsi.
7: Mis need aknaalused, nemad on ka läbi käinud nüüd, mis olukord nendega on, kes kuhu poole kaldumas on, kui suur lootus on sealt Ülle Madisele või hoopiski tiitlandilises?
5: No kõige värskem aknaalu on Meelis Kiili alustas allkirjade kogumist tiitlandile, Stoas Esku liitub nendega Leo Kunnas ka ja mõte on esialgu see, et saada tiitlandile kokku vajalikud allkirjad, et üldse saaks kandidaat olla. Ja see, kuidas keegi teine september Riigikogu säälatab, see on veel teadmata, et esialgu on jutt allkirjade kogumisest. Et jah, oleks kaks kandidaati, et tekiks debatt, valimiste moodi valimine, mitte määramine. Ja.
6: Just, opositsioonisaadikud seda silmas peavad, aga täna hommikumile Riina Solman sellest rääkis, et see valimine, valimise põhimõtte on väga oluline. Meinard, sa oled poliitika ajakirjanik nagu Britta mainis, kas need päevad siin augusti lõpupäevad ongi täpselt sellised, mille pärast sa seda tööd teed?
5: Jah, ma ütleks küll, kuigi eile kõik need tunnid istumist, eks ma aimasin ette, et ega mingid otsused keegi ei tee, et tulevad ikka need sammad jutupunktid nagu alati. No täna võib-olla isama teeb otsuse, nagu nad lootust avaldasid, aga ja sellest hoolimata põnev on ikka. Ja...
6: On ikka põnev selle uksedaga, fraktsiooni uksedaga istuda. Natuke adrenaliini ja... On jah.
5: Ja, palju huumorit saab.
6: Huumorit saab.
5: Absurdi saab.
6: Mis huumorit saab ja absurdi saab siis need fraktsioonid uste taga?
7: Kas see eetrit kannatab?
6: Kas see on must huumor või?
5: Ei noh.
7: Ma ei tea.
5: Meenub kui üks poliitik. Neid, ja kogemata en seisma veets uksa juurde ja siis üks poliitik tuli veetsust välja ja siis ma muidugi... Lühikese juttu mehena esimese asjana küsisin, et kas rääkida saad või?
6: Väga õige.
7: Aga muidugi me ajakirjaniku hing ikka töötab igal hetkel. Aga tuleks korra isama juurde ka. Meil siin oli täna hommikul ju jutuajamine Riina Solmaniga ja ütles ta seda, et isamas jagunevad praegu need hääled siis laiaslastus pooleks 50-50. Kui nad täna siis juhatusega kogunevad, teevad otsused, kas nad toetavad Ülle Madiset või toetavad Tiit Landi, kui palju sa seda kogu kaardipakki nagu segi lüüa üldse võiks?
5: No esiteks see, et kas Tiit Land seataks üles või mitte Riigikogus kandidaadiina, see sõltubki
7: isamast
5: ja Keskerakonnast. Et Keskerakonna allkirjad on pigem kindlamad, aga kui isama allkirju taha ei tule, siis vist äkki matemaatika ei mängi veel väga kokku seda 21 allkirja. Et see on see esimene verstapost, mis tuleb läbida.
6: Ma siis tein mõtlema vabandust ja siin ohkima selle peale, et tein mõtlema, et mis on saanud Joonatan Vseviovist. Ka temast ju räägiti kui just väga tõsisest kandidaadist, aga...
7: Kui nii ühel hetkel enam üldse ei räägitud.
5: Jah, no opositsioonil on kaks narratiivi. Üks on see, et Ülle Madise on väga selge koalitsiooni käpiknuk ja teine siuke vandenõuteooria on see, et tegelikult koalitsioon taab Ülle Madise läbi kukutada, et siis kuskil valimiskogus panna mingi oma jope nii-öelda, jutumärkides pukki. Ja see, siin puhul... opositsiooni tagatoa juttades ongi kas Vseviov või Hannes Hanso läbi käinud. Aga need on puhtalt spekulatsioonid ja siin on oma loogika viga ka siis, sest nad saavad ju selle vandenõuteooria ära hoida puhtalt sellega, kui nad Ülle Madist toetavad, et siis pigem ei ole võimalust seda, et valimiskogusse lükkuksid ja...
6: Ja. Ehk siis, siin üks selline teooria on, et isama, kellele aasta tagasi, kui keegi oleks küsinud, oleks sõnud, et Ülle Madise võiks väga sobida, seni ei ole toetust avaldanud just selle pärast, et nad pelgavad, et reformierakond tõmab vaibalt.
5: Umbes nii, jah. Eile ma kuulsin seda eelkõige keskerakondlaste juttudest, aga on ka isamaalastelt kuulda olnud, nii et...
7: Nägin mingid pealkirjaile, mis rääkis sellest, et siin Keskerakond, kui on Ülle Madisega kokku saanud, et mitte, et asjad ei läinud küll tuliseks, aga mingisugune sõnastus sellel pealkirjal oli, et nad olid karmid või midagi säärast. Kas sealt on välja imbunud mingit infot ikkagi toimetusse ka, et kuidas siis Keskerakond Ülle Madisega karm on olnud?
5: võib vaadata kas või mõne poliitiku avalike Facebooki postituse, kus üsna ühemõtteliselt luuakse narratiivi, miks Ülle Madise võib-olla ei ole väga ideaalne presidendikandidaat ja miks Tiit Land on sobilikum neile.
7: Miks see ei meeldi neile Ülle Madise Keskerakonnale siis?
5: Nad pigem, ma arvan, solvusid selle peale, et nad kõrvale jäeti sellest protsessist, et kolm erakonda hakkasid justki soolotsema. Enne Ülle Madise väljakeimist ei küsinud ka Isama ja Keskerakonna arvamust, kuigi mõned ütlevad, et ka küsiti, aga noh, see on ebamäärane seis, et valimiskogu nüüd pool aastat kokku ei kutsutud, nii et kui see omavaheline suhtlemine käis erakondade esimeste vahel, siis pigem telefoni kõnedes ja ja lõpuks ei tunne Kõlvartile, Reinsalule, et kolm erakonda käsid oma voliliselt selle Madise nime välja.
4: Kõneles Postimehe ajakirjanik Meinhard Pulk.

0: Kuku rannainfo.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Vaatame otsa nüüd ka veetemperatuuridele Eestimaa randades. Paraleppa ja Vasikaholmi Pärnu rannas Emajõe Vaba- ja Linnaujulas ning Anne kanalis on 19 kraadi. Anne kanalis küll lehvib lilla lipp, sest et seal on reostus, mujal kõikjal roheline lipp. Verevejärves 20 kraadi, Kuressaare rannas 18 kraadi, Pühajärves vesi 22 kraadi, Põlva-Paisjärves on ootamatult jahe 17 kraadi siis ainult, Paide-Tehisjärves ja Sindi rannas vesi 20 kraadi, Türi-Tehisjärves 22, Haabneme rannas 17 kraadi, Narva Joaru rannas vesi 18 kraadi. Tallinna ümbrusesse ka Pirita rannas on vesi 18 kraadi, samuti siis ka nagu Pikakari rannas ja Stroomi rannas. Kakumäel on 19 kraadi, Harku rannas ka vesi 19 kraadi, aga seal reostuse tõttu lilla lipp. Sillamäel vesi 18 kraadi, seal rannas vetikad, Riiska järves 17 kraadi ja Vanamõisa järves vesi 21 kraadi.
0: Kuku ranna info.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Talumehed on nüüd endal lasknud kopsul üle maksa minna ja tulevad 25. augustil Toompeale protestima. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda soovib peaministriga sisulist kohtumist ja kutsub siis ka peaministrit 25. augustil aktsioonile põllumeestele valitsuse seisukohta selgitama. Ja sellega seoses on meil püstitatud ka tänane küsimus, millele ootame ka teie kõnesid ja kirju WhatsAppi ja küsimus siis kõlab, kas toetuste ebavõrdsus ja bürokraatia tapavad Eesti põllumajanduse. 6214646 telefoni number, WhatsAppi number 5340555 ja põllumehed on siis aktsioonile tulemas 25. augustil. Praeguse seisuga on plaanitud siis traktoritega ja muude põllumajandusmasinatega kohale tulla, aga meil nüüd helistajaga liinil. Tervist, kes seal pool?
2: Tervist, Jaak Madila külast. On ka kirja järgi FIE-na ikkagi põllumees, kuigi peale 2000 tonni kartuli kasvatamise ma suurt midagi väga tootnud ei ole. Ja miks ei ole, aga selle samal põhjusel, miks minnakse nüüd sinna Toompeale või kuhu iganes südalinna, et Arvo Sirendi on üks selline professor olnud ja olgu talle tervist jätkuvalt, kes on kunagi kirjutanud siis, kui me Euroliiduga hakkasime ühinema siin, et kui suur on Eesti põllumajanduse investeerimise defitsiit, see oli krooni ajal ikka vist miljardeid, et väga suur on. Ja kunagi oli üks põllumajandusministeeriumi, toona oli nõunik, oli Laansam, aga rääkis seda asja, kui soomlased ühinesid Euroliiduga, siis kõigepealt need lobi inimesed prantsuse keelt õppima, et oleks parem meil see värk, aga meie esindajad, armsakesed, ei ole suutnud meid seal piisavalt esindada, et me saaks selle asja kätte, et jätkuvalt ju on Eesti põllumajandusele see sisendivärk on sama, toetused on oluliselt väiksemad, on suur tegemine. Kas see meid tõesti nüüd rõõmustab, et Saudi Araabia ostis e-piima ära, no tõttu öelda südames ei rõõmusta. Ja küll, rahvusvaheline majandus ja globaalsed finantsid ja nii edasi, aga täie tõsidusega ja südamest pooldan neid proteste, et kuigi ma tean, et ega see suurt mitte muhvigi ei loe. Kuigi juba kahju on sellest, jah.
1: Ja, Jaak, kuidas on, ütleme siis, noh, väike põllumehele, nagu teie enda sõnud, see olete bürokraatiga lood. See tundub, et läheb iga päevaga või nädalaga järjest hullemaks.
2: Teate, ma helistasin ühel teisel finantspõhjusel siin, rääkisin peaaegu pool tundi Mihkel Kärmasega juttu ja ütlesin, et hea küll, mina seal 2013. aasta, kui siin kohalikud konkurentid, eks ole Jaanus Ajaots ja Raivo Isma ja kes seal kõik olid mul seal nende.
1: Nii, ja kõne katkes ära, okei, 6214646, telefoni number, Jaak, olge kena, helistage tagasi. Ei oskagi siis öelda, mis siin asjaga juhtus, aga teised ka, 6214646, telefoni number 5340555 on WhatsAppi number ja meil on tänane küsimus siis, jah, põllumajandusest ja põllumajandustoetust, aga me helistaja liinil, tervist.
2: Tervist, Jaak, jätkab.
1: Jaa, no nii.
2: Kõr vastu, et ühesõnaga mina võitsin Eesti rahvusringhäälingu ka riigikohtus lõpuks peale seda pealtnägija saadet, aga sisuliselt ma kaotasin üle 100 000 euro. Ja selles mõttes, et Priiaga on mõtletu kohut käia, ma olen ka teie saates maininud kunagi ühte Robi Koigi nimelist Tartu halduskohtu kohtuniku, kes reeglina esindab Priiat põllumajandusregistrite informatsiooni ametit. Ja nii ongi, et mis seal väiksel põllumehel siin nii kangesti on, et need, kes kunagi käisid köiega ennast kaselatvadesse üles riputamas, see põllukond on läinud. Aga me teame, et suitsiid oli väga levinud seal 90-ndatel põllumeeste hulgas. Miks? Teepäest on ta siis suutnud üle elada seda meeletud ebaõiglust. Mina olen siia maal.
1: Nii, Jaagul tundub, et täna on kõrvad aktsioonis ja lülitavad kõnet kõvasti välja. Mäletan seda eelmist kõnet küll, kui ta helistas. 6214646, Jaak äkki proovib korra veel, saab jutu ära lõpetada, aga võivad ka muidugi kõik teised siis helistada. Ja meie tänane küsimus kõlab, et kas Kas toetuste ebavõrdsus ja bürokraatia tapavad Eesti põllumajanduse? Ja noh, mis siis protestidesse puutub, siis noh, meil siin jah on farmerid mõned korrad masinatega väljas käinud, aga noh, ütleme niimoodi, kui võtta Euroopa ette, siis traktoritega teede ja linnade blokeerimine on peamine ja kõige levinum taktika, pannakse ka kiirdeid kinni ja tehakse noh, ikkagi väga suuri ummikuid, eriti siis Brüsselis on nähtud ka sõnniku pritsimist, munade, peetide loopimist, heinapalli põletamist ja kõike muud võimaliku seal hulgas ka rehvide põletamist ja noh, on blokeeritud supermarketeid, sadamaid ja kõike mida veel. No loodame, et meie põllumehed saavad ikkagi rahumeelsemalt need oma protestid ära tehtud ja ka ikkagi oma muredele lahendused. Aga tundub, et lähme siit praegu nüüd muusika juurde edasi ja siis juba teised teemad.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Kuule, millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
2: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad.
3: Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
4: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
5: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
6: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
7: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgul lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: BBC on nüüd kirjutanud seda, et maailmas on siis kasutatud raamatumüügid kõvasti tõusuteele jõudnud, aga see ei ole nüüd nii ilus ja hea uudis selles valguses, et noh, inimesed on hakanud lugema ja enne kõike vanu raamatuid.
2: Kahjuks mitte.
1: Ja seal taga võib olla siis tehisintellekti treenimine ja Antroopikul on selline projekt nagu Project Panama, mis siis endas hõlmas suures koguses kasutatud enne kõike siis enne aastat 2022 välja antud raamatuid, mis siis hävitavalt skaneeriti, mis tähendab siis seda, et raamat lõigatakse lahti, lõigatakse kaanteküljest lehed ära, skaneeritakse kiiresti ja kogu see kraam siis viiakse taas kasutusse.
2: Mõnevõrra jah, selline noh, kurb, et siis nüüd see on siis selle raamatu saatus. Aga noh, muidugi eks siin on teine pool ka, et raamatuid on ju niivõrd palju ja nii ta on, et iga raamat endale tõepoolest lugejat ei leia, seepärast, et ma arvan, et meie seas on neid kuulejad küll, kes on teine kord kas mõnes raamatukogus käinud ja siis avavad raamatu või mingisuguse väga vana ajakirja või mingisuguse sellise asja ja siis vaatad, et ahaa, et need lehed on seal lahti lõikamata, ehk siis mitte
1: keegi
2: pole seda lugenud. Mina olen ise paar korda sellise teose otsa sattunud, aga mina jäin mõtlema jah selle peale, et küll oleks huvitav, et kui näiteks mingisuguse kindla kirjandusega treenitaks tehisintellekti, et mõtle vaid, missugune oleks juturoboti jutt, kui teda oleks treenitud näiteks ainult Barbara Cartlandi lemberomaanidega.
1: Ma eelistaksin Oskar Lutsuga.
2: Või Oskar Lutsuga, ainult Oskar Lutsuga. Muidugi Oskar Lutsuga on see, et no, või noh, Barbara Cartlandiga ka, et see maht ei ole nüüd ka noh, niivõrd suur, et tehisintellekt
1: selle põhjal. Üle sellest.
2: Et kui oleks mingid sellised huvitavad asjad või ainult 19. sajandi Eesti perioodika.
1: Oi.
2: See oleks huvitav.
1: Jah, kui mõtle, kui Papa Jansenlikult sulle tehisintellekt siis vastaks, kui sina küsid sealt mingit, no ma ei tea, igapäevast küsimust, et kui palju Eestimaist piima päevas ära juuakse ja siis oleks väike õpetus selle kohta, kuda Eestimaal piima juuakse.
2: Ja, et sellised asjad oleks jah, huvitavad tõepoolest, aga nüüd on tõesti raamatumüüjatel on sellised eetilised küsimused tekkinud, et kuidas siis nüüd nende vanade raamatutega asi võiks olla.
1: Sest noh, ei oleks see mingit probleemi, kui siin mingid suured nõukaaegsed 100,000 tiraažid ära ostetakse, millega ei ole mitte midagi teha, aga no küsimus on sellest, et ostetakse ka üksikuid säilinud koopeid näiteks 18. sajandi raamatutest. Noh, seal on ikkagi suur kaotus, kui see nüüd kaduma läheb, aga no muidugi teistpidi võttes ega keegi kahetsajatel ei keela endal neid raamatuid ise ära osta.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aeg on alustada keeleminutitega, see on siis selline mõnus hetkekene siin saates, kus Indrek Ojamets on välja otsinud kaks vanaaegset või ka uuemaaegset sõna, mida võibolla igapäevases kasutuses on vähem, kas siis selle tõttu, et neid enam ei kasutata või veel ei kasutata, vahepeal olen ka arvanud mõistatusi ära, vanasõnu, muistendeid.
2: Tänane komplekt on niisugune, et on üks sõna, mille sa pead ära arvama ja siis on üks sõna, mille päritolu siis me hakkame taga ajama.
1: Väga hea.
2: Aga esimene sõna on nugris.
1: Nugris?
2: Jah.
1: Oi, kui ilus.
2: Väga ilus sõna. Rahvas võiks seda ka rohkem kasutada. Ja on seda, meil siin eile oli ka vildest oli juttu, et oli ka üks vilde sõna siis ka meil eilses selles keeleminutite rubriigis, et kes eile juhtunud kuulema, siis küpsiküüsi oli sellest, mida see tähendab, siis kuulaka ka siis järelkuulamisest, siis
1: just
2: saate teada, mis tähendab
1: meie
2: küpsiküüsi.
1: Teame.
2: Meie teame. Võtke lahti aga Postimehe järelkuulamis võimalused kuula.postimees.ee ja sealt saate siis teada viimaste keeleminutite rubriigi alt, mida tähendab küpsiküüsi, aga täna on meil hoopis sõna nugris ja see on ka siis täpselt samamoodi, siis Eduard Vilde on seda kasutanud, et sealt on see rohkem võibolla laiemasse teadmusse jõudnud.
1: Mm-hmm. No ega ma päris täpselt ei ole kindel, kas minu tõlgendus nugrisest on nüüd õige, aga ma tuleksin pisut, noh Vilde on seda sõna kindlasti väga nagu täpselt ja õigesti kasutanud, aga mina tooksin sellise näite, ühest hilisemast kirjanikust või noh, tegelikult ka samaaegsest, jah, vabandust, Oskar Lutsust. Ja Oskar Lutsul kevades ja ka suves ja ka hiljem on tegelane nimega Tiugu, kes on siis imelike ja kas ta oli mingi rentnik või saunik, kes oli ja tema oli selline poiss, kellel noh, koduse vaesuse tõttu olid kehvad riided ja tihti oli ka kõht tühi ja see tõttu selline noh, natukene ving olemine, et võibolla see nugris tähendab vaesuse tõttu siis kehvemates riietes natukene võibolla halvemini lõhnavad ja alatasa näljas pahurat inimest.
2: Sugugi mitte nii negatiivne, see ikkagi viitab rohkem sellisele, mina ütleks küll positiivsele omadusele see nugris.
1: Okei, siis kõik see sama eelpool kirjeldatud, et kehvad olud, katkised riided, kõht tühi, aga tuju ikka rõõmus ja naer huulil.
2: Jah, kindlasti on oluline, et oleks naer huulil, aga see tähendab sellist agarat või hakkajat inimest, et on väga nugris inimene, et näiteks siin Vildelt ongi üks lause ka siin sõnaveebis näitena toodud, et ta oli nugris hoolt kandma, et majas ning naistel ja lastel midagi ei puuduks, et tubli ja agar inimene.
1: Tänapäeval näide tuua siis selles, noh, enne valimisi poliitikud on väga nugrisad siis või? Kuidas teda käänama õiges peaks?
2: Või siis nugris. See hääldub nugris, nukri ja nugrist.
1: Aha, et siis, on nukrid?
2: Jah, on nukrid, et saab seda moodi öelda.
1: Suurepärane sõna. Tasub rohkem taas kasutada.
2: Aga siit edasi mind hakkas inspireerima sõna agar. Uh-huh. Ja on ju olemas, seda võib nimetada ju toiduaineks nagu agar-agar.
1: Punavetikas, millest tehakse siis marmelaadi vist.
2: Just nimelt.
1: Jah.
2: Aga kust on see agar-agar tulnud?
1: Uh-huh. No,
2: ja
1: lihtne oleks
2: ütleme
1: öelda,
2: niimoodi, et ma ei hakkaks nõudma, et sa paned väga täpse koha.
1: Aha.
2: Aga võtame piirkonna.
1: Piirkondeks, jah. Mhm.
2: No, kust kandist ja see ei ole siis Eestis.
1: Ja just nimelt ja see ei ole ka Ladinamaalt, sest sellist maad ei ole olemas, eks ju. Et mulle tundub, et kas see punavetikas ja kõik see ei vii meid Punase mere äärde ja siis Lähis-Ida ja sinna kanti, et äkki kust seal kandis esimest korda siis avastati, et punavetikast saab sellist tarretavat või kalgendavat kraami teha, millega siis kõik võimaliku toiduaineid teha põnevamaks ja võibolla ka paremini säilivamaks.
2: Ei ole, ei, ei ole, ole see piirkond.
1: Kas jääb piirkonnast kaugemale või lähemale?
2: Ei, no kui siit Eestist vaadata, siis sa oled ikka palju lähemale sinna jõudnud küll, jah.
1: Nii et kaugem maa siis suure tõenäosusega.
2: Eestist natukene veel kaugemal, ja.
1: Mitu korda Andrus Värnik peaks odaga viskama, et sinna kohale jõuda?
2: Võt, ma niimoodi küll ei oska arvutada, aga ma arvan, et no ikka,
1: ikka
2: rohkem kui ikka väga mitu korda. Ja.
1: Aga äkki me siis läheme siis lausa võibolla Lõuna-Afrikasse, et Afrikaselt Lõunatipu juurest, kuskilt Kaphorni Neeme lähistelt.
2: Tegelikult tasuks hoopis seda sõna otsida malai keelest. Ja seal on, muidugi seda ma ei oska sulle öelda, et kes need kõige esimesed inimesed olid, kes siis punavetika ja seda tarretise või sellist tarretavat loomu sellel avastasid.
1: Vanad malailased ilmselgelt.
2: Täitsa võimalik, aga see on tõesti tulnud malai keelest, et see siis on malai keeles punavetikas, aga noh, ka siis see tarretis, sellepärast, et punavetikast ju seda tarret. Tavad tainet ju saab ja sealt on ta siis tulnud, et ka näiteks kui sa inglisekeelses maailmas sellest agaragarist räägid, et siis on ka võimalik täitsa aru saada, et millest jutt käib.
1: No võrratu, ma ei oleks elu sees uskunud, et ühest punavetikast võib nii põnevalt informatsiooni kätte saada.
2: Just nimelt. Mina kunagi mõtlesin, et agaragar on täitsa Eesti asi.
1: Ja,
2: see ongi väga agar, et ta tarretab ära.
1: Täpselt niimoodi. Muidu ju see mahl ja tarretis on lihtsalt üks labane mahl, eks vedel, aga agaralt saab ta siis ära tarretada. Okei, Indrek, suur aitäh nende toredate sõnade eest ja homme samal ajal juba siis uued sõnad.

0: Hei, sinu Suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõbustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
1: Kuule, millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
2: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad.
3: Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
4: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
5: Tallinna Kammermuusika Festival Folkloori sillad 22-29. Augustini Tallinna Raekojas, Rootsi Mihkli kirikus ja Mustpeade majas. Parimad muusikud Eestist, Ameerikast, Leedust ja Soomest. Lisainfo tallinkammerfest.ee. Piletid piletilevist.
6: Kuku Raadio. Päevanoppe.
7: Kuulame nüüd noppeid täna Kuku Raadio eetris kõlanud jutuajamistest. Kuku hommikuraadios rääkis Isamaa aseesimees Riina Solman, et kristlasena ei saaks ta teisiti kui toetada Ülle Madiset. Solmanile meeldib ka Madise suhtumine sündimuse probleemi, mis tähendab, et seda ei paranda kõigest sünnituse endaga, vaid ka pikemalt naistele sobiva keskkonna loomisega.
8: Ja just kui temalt pressiti välja jah sõna ja nõuti 68 häält. No see on tegelikult ju pöörane, et me ütleme, et Ülle Madise antke hääled ja olgu olla, eks ole. See ei ole ju mingisugune demokraatlik Eesti. Et selles mõttes on otsad täiesti lahti ja mina soovin mõlemale kandidaadile head.
9: Aga Ülle Madisele natuke rohkem.
8: Ma ei saaks kristlasena teisiti. Kristlasena ma tahan näha, et inimene on kaastundlik. Ja inimene on abivalmis, et ütleme ka, mis puudutab seda demograafia muret, et poisid ja tüdrukud ei suuda kuidagi kokkuleppele saada, et poisid ütlevad, et meie ei saa ju sünnitada, sünnitage, aga kui pärast see tüdruk jääb kolme lapsega üksinda, et kas sa siis aitad elatist? Ei aita. Kas riik maksab elatise? Ei maksa. Eks ole, see kõik on nii raske, et see kõik jääb justkui nagu naisterahva õlgadele ja ütleme, need mehed, kes meil on riigikogus ja ootavad selle protsessi parandamist selle läbi, et just see sünnitushetk on kõige olulisem. Nad tegelikult on korralikud pereisad, nad ei kujutagi ette, et on üksikvanemad, on viie lapsega, suurpere emad on üksinda ja kogu see meetmestik tegelikult ei saa nagu jääda ainult sünni hetkele, ehk siis, et me näitame, vaatame tabelis arve ja oleme õnnelikud. Tegelikult me peame kogu selle keskkonna üles ehitama, et naistel oleks turvaline, et paaridel ikkagi oleks võimalik koos õnnelikult pere kasvatada.
10: Kuidas see kõik Ülle Madisesse puutub?
8: Ülle Madisesse. Yeah. Te lihtsalt küsisite ma hakkasin rääkima, et Ülle Madise ja Tiit Land mõlemad seda teemat adresseerisid.
10: Et see on oluline.
8: Ja mõlemale. Just. Ja ka teised presidendi kandidaadid kõik said aru sellest väljakutsest, mis Eesti ees seisab.
7: Nii rääkis Riina Solman. Täna andis Ülle Madise ise ka intervjuu saatele Sihik. Ülle Madise selgitas, milline on presidendi roll Eestis ja miks ei sobinud tal pakkumisele presidendiks kandideerida enam ära öelda.
11: Ma ei ole kunagi kutsunud sellel teemal ennast kedagi endaga sellest rääkima. Ma ei pea seda kohaseks ja ausalt öeldes, kui meedia seatakse mulje, et kandidaadina üles seadmiseks on erakondade piire ületav üksmeel olemas, et siis põhiseadusliku institutsiooni juht, kes on ju täpselt samamoodi ametisse valitud, et nüüd ta ütleb, et ta seda järgmist rolli ei võta, et ta isegi ei kandideeri. Mulle tundub, et kui seal ei ole mingit väga kaalukat põhjust, et siis see võiks justkui alavääristada ka presidendi institutsiooni ja justkui vähendada ka tõsiselt võetavust oma ametis. Et see oli ka see kaalutlus, et ma ei taha kahjustada ei õiguskansleri institutsiooni autoriteeti ega ka presidendi oma mitte, sest eks paljud inimesed peavad ju presidendi rolli kõige tähtsamaks üldse Eesti riigis ja võib-olla ei suudagi mõista, et tegemist on erakordselt raske viisiga Eesti riiki ja rahvast teenida. et see ei ole midagi, mis on lihtsalt tore ja tähtis. Et Eesti on parlamentaarne riik, siin on riigipea ülesanne olla erapooletu, sõltumatu, ka suuresti võibolla nähtamatu, suhete silu ja tasakaalu looja, väljapoole kokkulepete alusel läbimõeldult Eesti esindaja, uste avaja, majanduslike suhete jaoks, riigikaitse kõrgem juht, seal on oma tööd, mis ka tihti avalikusele väga palju silma ei paista selleks, et meie kaitse ja välispoliitika oleks ühtne. Nii et tekst on parlamentaarne riik ja see on rohkem sellise kõrge ametniku töö ja kui millestki kahju on, siis võibolla sellest, et ei ole päris hästi Eestis ikkagi veel aru saadud, et selliste volitustega president valitaksegi parlamendis, et seal nüüd otsevalimisele sarnast pikka debateerimiste tuuri ei ole, sellepärast, et president ei tohi asuda ühegi maailmavaate eestkõnelejaks ja niisugust teravad põnevad debatti, näiteks kui astmeline tulumaks on kasulik või kahjulik, et noh, seda seal pidada kohane tegelikult ei ole. Ja et kui presidendi kandidaadid seda peaks tegema, siis see pigem eksitab inimesi ja üsna suure tõenäosusega see president siis jääb ka valimata. Nii et põhiseaduse mõte oli ikka see, et Riigikogu liikmed lepivad omavahel kokku, et kes see erapooletu vahemees võiks olla. Ja siis, kui Riigikogu suudab sellise kokkuleppe sõlmida kõike muud kõrvale jättes, et siis juba esimeses voorus ongi president valitud. Ja kui see nii ei lähe, et siis on tõepoolest juba oluliselt keerulisem ja konarlikum olukord.
7: Rääkis Ülle Madise. Kukuraadio saated on täispikkuses järelkuulatavad Postimehe digiteljatele veebilehelt kuula.postimees.ee ja saateid saab kuulata ka Postimehe äppist.
6: Päevanoppe.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Täna umbes 12.30 paiku maandus Ämari lennubaasis lennuk, millega siis toodi Eestisse esimesed Rootsi vangid, kes siis viidi ilmselt bussiga siis Tartusse ja praeguseks hetkeks peaksid nad olema siis vanglasse juba sisse jõudnud. Kas nad on ka kambritesse paigutatud, seda mina antud hetkel öelda ei oska.
2: Aga seda nüüd siis meediale anti ka teada, toimus siin 10 minutit tagasi, siis pressikonverents algas, lühike pressikonverents oli, nüüdseks on see juba lõppenud ja seal siis andis Tartu vangla direktor Merle Ulst ülevaate esimeste Rootsi kinnipeetavate saabumisest Tartu vanglasse ja kuulamegi nüüd esimest helilõiku sellelt pressikonverentsilt.
3: Rohkem kui aasta aega tehtud ettevalmistused on tänaseks jõudnud oma esimese verstapostini. Täna saabus Tartu vanglasse 4 kinnipeetavat Rootsist. Kinnipeetavad tulid tellimuslennuga ja maandusid Ämari lennuväljal, kus toimetati nad Tartu vanglasse. Tartu vanglasse toimetas kinnipeetav meie relvastatud üksus, kes jälgis kõiki protseduure ning lennukilt vanglasse toomine toimus plaanipäraselt ning ilma igasuguste kõrvaliste intsidentideta. See, et see tulek oli intsidentideta, tähendab meie põhjaliku ettevalmistust. Me oleme mitmeid kordi läbi mänginud olukorra, kuidas turvaliselt kinnipeetavad tuua Tartu vanglasse ja täpselt nii, nagu me neid situatsioone läbi mänginud olid, ka Tartu vanglasse need inimesed jõudsid. Hetkel läbivad nad erinevaid protseduure, mida on vaja teha selleks, et nad jõuaksid turvaliselt oma elukambrisse. Miks ainult 4 kinnipeetavad täna siia jõudis? See näitab, et tegelikult need kriteeriumid, mis me oleme Rootsiga kokku leppinud, on meie jaoks olulised ja me ei tee selles järele andmisi, vaid täpselt see, mille see on kokku lepitud, seda ka sellele Eesti enda poolt kindlaks jääb. Järgmised grupid saabuvad edaspidi ja nii oleme plaanis, et septembri lõpuks saab olema Tartu vanglas, nagu planeeritud, 100 kinnipeetavat Rootsist ja aasta lõpuks 200 kinnipeetavat Rootsist.
2: Merle Urst selgitas ka seda, miks lennuk saabus just Ämari lennujaama, kuivõrd loogiline oleks olnud, et lennuk tuleb Tartusse.
3: Siin ei ole loogikaga selles mõttes pistmist, et Tartu lennujaam ja Tartule kõige lähemal, vaid igakord sel lennul planeeritakse lennutingimused ja kui selleks lennutingimuseks ja maabumiskohaks on Ämari, siis on Ämari. Kui selleks saab olema Tartu või mõni muu lennujaam ja iga lennu puhul see planeeritakse.
2: Nii siis esimesed 4 Rootsi kinnipeetavat on siia kohale jõudnud ja varsti tuleb siis neid ka juurde.
1: Mulle meeldis see raudne loogika, et kui on ikkagi planeeritud Ämari, siis on Ämari ja mingit Tartust pole juttugi. Et kui homme tuleb kolmapäev, siis on 100% kindel, et homme on kolmapäev. Ei ole mingit laupäeva, reedet, pühapäeva ega poolpäeva. Kolmapäev on kolmapäev. Ämari on Ämari. Ja mul on ka hea meel selle üle, Tartu Postimees on vahva reportaaž ka sellest, kuidas siis ajakirjanikud ja reporterid ja fotograafid erinevatest meediaväljaannetest ootasid siis, millal bussid saabuvad ja üks bussike saabuski ja tundub, et fotograafi ja ajakirjanik oli ikkagi kohapeal rohkem kui vange ise, sest neid tuli ainult 4, eks siis tulevikus juurde, siis tulevikus teeme sellest ka rohkem juttu.

0: Live Nation esitleb tõelised improkuningad otse Ameerikast, Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
1: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
2: Aga täna katame kõige uhkema peolaua rõngupagari toodetega, sest need on nii head! Salatid ja suupisted, kringlid, koogid, tordid, rullbiskviidid ja topsikommid. Telli kogu peolaud rõngupagari e-poest rongupagar.ee.
3: Kus me oleme?
4: Kaarklassis.
3: Rahu, poisid! See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt kaarklassist.
5: Ta parandab alati hoolikalt.
4: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
3: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
6: Mairol!
7: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.

0: Aeg on rääkida liiklusest ja sellest, milline on olukord Eestimaa teedel, teab rääkida Kristjan Transpordiametist. Tervist!
1: Tervist! Täna pärast lõunal juhtus avarii Jõhvi Tartu Valga maanteel Auksi külas. Õnnetuse tõttu võib sündmuskal olla üksildusõidutund suletud ja liiklus jätkuvalt häiritud. Avarii kohast möödasitetelt tasub olla ettevaatlik ja tähelepanelik. Ilm on suuremalt sealt kuiv ja sõidutingimused on head, kuid Kesk-Eestis ja Virumaa saab mitmepool hoovihma, mis on teekatet muutnud kohati niiskeks või merjaks. Tiheliiklus hetkel Tallinn-Tartu maanteel Peetris ning järjekorrad on tekkinud Tallinn-Narva maanteel päevaliiklustõlmes ja Tallinna ringteel Rae poolt Jüri ringile sõites. Mujal liiklus suures plaanis sujub ja soovime kõigile turvalist liiklemist ning head õhtut.
0: Aitäh, Kristjan, sulle selle ülevaate eest ja vaatame üle ka liiklusolukorra Tallinnas. Praegu olukord niisugune, et suur Sõjamäe tänavale on rohkem sõidukeid kogunenud ka Tartu maantee, on aeglasema liiklusega, eriti siis näiteks Ülemiste keskuse juures, aga ka Sikkupilli keskuse juures, kui liiklete Konsori tänaval või Pronksi tänaval või ka Narva maanteel, just nimelt kesklinna poolses osas, siis võite arvestada, et seal on liiklus aeglasem. Rohkem sõidukeid on kogunenud ka Tehnika tänavale, Tulika tänav, Endla tänav ja Paldiski maante hipodroomi ristmiku juures on ka hetkel aeglasema liiklusega. Ka on rohkem sõidukeid Tamsare tee ja Sõpruse puieste ristmikul, aga ka Tamsare tee ja Mustamäe tee ristmikul. Vaatan, et Linnuteel on ka rohkem sõidukeid kogunenud. Tartu liiklusest. Seal seis niisugune, et Riia tänava kesklinna poolne osa on aeglane, ka Soola tänavale on natukene tihedamate liiklust tekkinud, ühtlasi on aeglane Narva maanteeriti just siis Puieste tänava ristmikul, aga ka Põhja Puiesteel just Jaama tänava ja Põhja Puieste ristmikul võib ka liiklus olla aeglasem. Kuku Raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: Stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd kõik head ja halvad Kuku raadio kuulajad, soovin teile ilusat õhtu jätku ja väga mõnus päikseline on siin Tallinna kesklinnas vähemalt, nii et kellel vähegi võimalik nautige õues olemist, annan teile väikse vihjega. Homse saate kohta meile tuleb küll endine president Kersti Kaljulaid ja arutame temaga siis igasuguseid põnevaid akuutseid teemasid. Aga tänast saadet jääb lõpetama him, looga join me, kõike mõnusat ja kohtume juba homme peale kella 2 uudiseid.